0: God morgen, det fredag, klokka 6.30, og du velkommen til den siste mai-utgaven av Nyhetsmorgen.
1: Det fredagsstemning på mange fronter i dag.
2: Dette først og fremst en stor og gledelig dag, kanskje for landets innbyggere, og ikke minst for ansatte i kommunesektoren.
1: For i natt så ble det enighet i kommuneoppgjøret, men i staten Oslo kommune så fortsetter meklingen på overtid.
0: Og så skal vi selvsagt feire dette.
3: Dette en historisk dag! Alt det står! Det bare helt sykehus det vi driver med her nede!
0: Og den semifinaleplassen skal vi feire med litt overraskende gjestlin.
1: Ja, for hva er det med den litt sånn krigerske sporten ishockey som får det til å kile i magen til en fredsmekler?
0: Og så er det tid og sted for feiring. Hvileplasser langs veien er ikke egnet for sånt. Mest av Østfold er bekymret for fyllekjøring med vogntog.
4: Ukraina? Nei, det jo fullt av togmotsider. Det lukter å fylle av dem, og det starter opp en bil bak ryggen min etterpå.
1: Nyhetsmorgen i dag får du av Marte Kåsa Arntzen og Linn Vik.
0: Den norske modellen for lønnsdannelse funker ikke i norsk økonomi lenger, det mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. Lønnsoppgjøret i år, det ligger an til å bli nærmere 5% i likhet med de siste årene, og det gjør at Norges Bank må tvinge folk og bedrifter gjennom enda en hestekur med høy rente.
5: Den høylønnsveksten som vi nå ser, den er ikke forenlig med et inflasjonsmål på 2%. Det er ingen sjanse til at vi kommer ned til det. Og da er det bare en ting for Norges Bank å gjøre, det er å stramme til. Den ideen at LO og NHO har en slags magisk måte å få kontroll med inflasjonen på, som ikke må være Norges Bank, det er rett og slett feil. Og det er det vi ser resultatet nå.
0: Det var Kjetil Storesletten som du hørte der.
1: Det ble enighet i kommuneoppgjøret i natt, og vi unngår dermed en storstreik i kommunene. Og kollega Karvan Noradin Ali, du har tilbrakt natten hos Riksmekleren. Kan du fortelle oss litt om hvordan det har vært?
6: Det har vært en veldig lang natt. Klokken 12, altså ved midnatt, så fikk vi vite at alle disse lønnsforhandlingene mellom representanter for de offentlige ansatte og Oslo kommune, alle de andre kommunene og staten, som de tre forhandlingene som pågår nå, gikk på overtid. Men det tok ikke lang tid fra vi fikk den beskjeden til forhandlingene mellom kommunene og KS, som kommunenes representant i disse lønnsforhandlingene, kom til enighet, og de ble enige om å følge frontfaget og få en 4,4% lønnsvekst. Også ble det ikke noe til det som var å endre på den læretidordningen, hvor KS før disse lønnsforhandlingene begynte sa at dette er tiden for å se om lærerne kanskje må jobbe i sommerferiene eller jobbe nattetid for å kunne følge opp den fullføringsreformen, altså at alle skal ha mulighet til å fullføre videregående skole, selv de som er godt voksne, og da må skolen være tilgjengelig i flere timer. Så det ser de på som store seire, og storstreiken hvor nesten 10 000 ansatte i barnehager, skoler, helse og kultur kunne blitt tatt ut i streik, ble da altså avblåst.
1: Men så er det fortsatt forhandlinger på overtid hos dere der du er, Karvan, for det kan bli streik i staten. Hva er stridens kjerne der?
6: Ja, altså her og bak meg så går det folk i gangene og ser veldig fokusert ut. De er 6 timer på overtid, og det vi har fått nyss om er en av kjernene er det samme som var i 2024, nemlig antall tariffområder man skal ha. Noen av partene, altså LO, Stat og YS, ønsker at man skal ha ett tariffområde, så når man blir enig om lønn her, så gjelder lønnsvekst og andre ting, så skal det gjelde for alle sammen. Mens akademikerne og Unio har jo tatt til ordet for at man ønsker å ha lokale forhandlinger, slik at hvis det er vanskelig å få tak i for eksempel IT-arbeidere, så skal man ha mulighet til å ordne det lokalt. Og hvis de ikke blir enige her og det blir streik, så er det jo snakk om at 2600 ansatte i første omgang kan bli tatt ut i streik. Men vi vet jo at disse foreningene har jo veldig mange mennesker de representerer, så dette kan trappes opp og bli ganske mye høyere. Og da snakker vi om ansatte i NAV, høyskoler, etater og departementer.
1: Og så jo Oslo kommune et eget tariffområde, og derfor har de en egen mekling, og derfor det også fare for streik i Oslo.
6: Ja, det stemmer, og de står og forhandler ikke så langt unna der vi i Oslo sentrum nå. Og hvis Oslo kommune og representantene for arbeidstakerne i det offentlige ikke blir enige der, så det snakk om at 2600 ansatte kan bli tatt ut i streik, og i første omgang så det snakk om barnehager og Munch-museet.
1: Karwan Noradin Ali, du følger disse forhandlingene for oss utover morgenen. Takk skal du ha. En russisk drone traff en boligblokk i Romania i natt. Dronen den kom inn i rumensk luftrom og krasjet på taket av en 10-etasjes blokk i byen Galati, like ved grensa til Ukraina. Bygningen tok fyr, og rundt 70 mennesker ble evakuert, sier myndighetene. To personer ble skadet.
0: USAs vicepresident J.D. Vance sier at USA, citat, ikke der ennå, citat, slutt med Iran, men at partene nærmer seg. Vi går fram og tilbake på noen språklige punkter, har fått i stand mye fremgang, sier vicepresidenten om arbeidet for å få på plass et såkalt omforent memorandum, eller en intensjonsavtale, som det heter på litt bedre norsk.
1: Venezuelas opposisjonsleder og fredsprisvinner Maria Corina Machado sier hun klar til å forhandle med fungerende president Delcy Rodriguez om en demokratisk overgang i Venezuela. Machado ber USA om hjelp til å fremme en seriøs, solid og ansvarlig politisk forhandling, som hun kaller det, med regimet. Hun sier også at hun ønsker å stille som kandidat i et fremtidig valg.
0: Og Jeff Bezos sin New Glenn-rakett eksploderte på utskytningsrampa ved Cape Canaveral i Florida i går kveld lokal tid. Det var ingen mennesker som ble skadd da dette skjedde, melder AP, men eksplosjonen skjedde altså mens romfartsselskapet Blue Origin gjennomførte en såkalt hot fire-test av rakettens motorer. Selskapet har brukt milliarder av dollar rundt 10 år på å utvikle denne raketten, og sjefen selv kaller det hele en tung dag.
1: Hva ville du betalt for en Elvis Presley-autograf, Marte?
0: Åh, det ser jeg for meg dyrt. Jeg glad for at musikken hans gratis, ja.
1: Ja. Ja, fordi hvis du skal ha den, i hvert fall på en auksjon som i New York i dag, så det rundt $1,000 legger på per nå.
0: Ja, nei, jeg vil nok bruke de pengene på noe annet, ja.
1: Men du kan faktisk få kjøpt en del andre ting der også,
0: ja.
1: Hvis du interessert i det. Fordi at jakka hans kan du få kjøpt.
0: Det mye mer
1: hanskene hans.
0: Ja.
1: Og ikke minst en liten kopp han brukte til å behandle noe i øyet sitt med.
0: Igjen, ikke så interessant i det.
1: Det i hvert fall store muligheter hvis du følger auksjonen til Julien's på Hard Rock Café i Times Square i New York i dag. Da kan du også få tak i faktisk gitaren til Kiss-gitaristen Ace Frehley.
0: Vi skal ut hjem igjen og ut på veiene for på parkeringsplasser for lastebiler nær landets mest trafikerte grenseoverganger, så finner ryddemannskap store mengder tomme sprit og ølbokser. Fagarbeiderne fra Mesta i Østfold, de rydder plassene ved E6 og E18, og de bekymret for fyllekjøring med vogntog. Det samme politiet.
7: Opprydding etter helga på Svinesundparken. Her tar lastebilsjåfører pålagt hviletid. Fagarbeider Heine Hamang bekymret for at ikke alle edru når de drar.
4: Skal levere søplene til meg, det jo fullt av togutsider, det lukter og fyller dem, og det starter på en bil bak ryggen min etterpå.
7: Dagens fangst sterke saker.
8: Kalinka og vodka.
7: Flere lastebilsjåfører NRK har snakket med drikker ikke selv, men de synes det ikke et problem om kollegaer tar noen øl eller en whisky når de har pålagt helgebil på 45 timer. For de mener at lastebilsjåfører profesjonelle og ikke kjører i fylla. Mesta ansatte Heine Hamang vil ha flere kontroller, gjerne nær hvileplasser.
4: Her det jo servert på et brett. Det jo bare å stelle seg der borte. Enten så blir alle stående, for da går jungeltelegrafen, og det fint. Eller så kan de bare begynne så fort de får startet opp og kjørt, begynt å kjøre, plukke dem inn.
7: Avsnittsleder Ola Møkleby Evensen i UP mener døgnhvileplassene lite egnet for kontroller.
9: Vi på hovedveinettet, så de som er ute og kjører, de vil jo følge siden komme til oss på en måte. Men hvis vi står rett ved en sånn plass, så går nok rykten ganske fort, så det derfor vi ikke har vært akkurat på plassene.
7: 30 000 lastebilsjåfører ble kontrollert for rus av UP i fjor. 86 ble anmeldt. En gransking Statens vegvesen har gjort av dødsulykker hvor lastebiler involvert, viser at sjåførene av de tunge kjøretøyene sjelden rusa. Men funnene av alt tomgodset bekymrer også politiet.
9: Alle UP-biler kontrollerer lastebiler i løpet av et år, og vi ser dessverre av og til at vi avdekker noen også med tidligvis høy promille.
7: Ryddemannskapene forventer fullere sekker av alkohol ut over sommeren.
10: Helt vanlig mandag. For mer blir det etter hvert som blir varmt.
0: Reporter her var Anne Ognedal.
1: Barn og unge som blir rekruttert til ekstreme miljøer på nett har ofte opplevd vold hjemme. De siste årene så har voldelige nettsamfunn vokst, og myndighetene bekymret for at flere sårbare barn blir fanget opp og rekruttert her. Nå går justisministeren og PST-sjefen sammen for å spre kunnskap og forebygge radikalisering så tidlig som mulig.
11: Barn som utsettes for vold blir preget av det. Dette er noe som kan følge det barnet og den personen gjennom hele livet.
12: Det sier justisminister Astrid Aas Hansen. For hun er det viktig at samfunnet slår ned på vold i nære relasjoner for å verne om barn og hindre radikalisering.
11: Altså, vi må se det, vi må reagere på det, vi må hjelpe og vi må beskytte.
12: Også Beate Gangås, sjef for politiets tryggingstjeneste, opptatt av tidlig forebygging og å gjøre barn mer robust.
13: At vi får alle engasjert i det å bygge motstandskraft også hos våre barn og unge, slik at det ikke blir så enkle å rekruttere inn i ekstreme nettverk eller til å begå skade på seg selv eller andre. Det vil vi ha stor nytte av, både på kort sikt, men ikke minst på lang sikt.
12: Rekrutteringen av mindreårige kan leie deg til voldelige nettsamfunn og ekstreme nettsekter som kan manipulere barn til å gjennomføre voldelige handlinger.
13: Disse nettsamfunnene de er jo til skade både for disse barn og unge som rekrutteres inn i det, men for samfunnet som sådan. Her er det folk som er villige til å uten egentlig å ha noe ideelt motiv eller et politisk motiv og sette ut oppdrag som kun er for å skade.
12: Sier Gangås. Statsminister Jonas Gahr Støre skal i dag gjennomføre et møte hos Kripos med flere aktører for å diskutere tiltak mot slike nettsamfunn. Dersom du er uroet for at ditt eget barn har hamnet i et slikt miljø, har justisministeren noen råd.
11: Følg med på hva barna dine gjør. Krypterte meldingstjenester, det har ikke barn og ungdommer bruk for.
1: Det sa justisminister Astrid Aas Hansen, og reporter her var Regine Angelina Hattvik.
0: 6.43, du følger Nyhetsmorgen, og det enighet i kommuneoppgjøret. Streik blant nesten 10 000 ansatte dermed avverget.
1: En storbrann herjer en industribygning i den sørlige delen av Stockholm. Det 60-70 brannmenn på stedet.
0: Og vi har kanskje ikke nok korn på åkerne eller havregryn i boden ved krise, men vi har...
14: Kongekrabbe og litt fisk og diverse, så det jo en stor kapasitet vi har her.
0: Ja, havet en viktig del av matberedskapen vår. I over 10 år har Martin Ødegaard vært Norges og kanskje verdens mest lovende fotballspiller. Forventningene de var skyhøye da han debuterte for både Strømsgodset og Norge allerede som 15-åring. Nå har dette vidunderbarnet blitt en voksen mann. Han kaptein for Norge og for en av verdens største klubblag, men det var altså først i forrige uke at han endelig vant et seriegull, Premier League, med Arsenal. I morgen kveld så kan han vinne en enda gjevere pokal, Mesterligaen for menn. Og nå skal vi dukke litt ned dette miraklet Martin sammen med Martin Rønning Ovenstad, tidligere toppspiller og fotballekspert i Drammens Tidende, og Daniel Kristiansen, journalist i Drammens Tidende, også podcastvert for DT-tribunen, blant annet sammen med Ovenstad. Da, god morgen!
15: Takk, takk. God morgen.
16: God morgen.
0: Først til navnebror Martin. Du var jo lagkamerat du med Ødegaard da han debuterte på Strømsgodset. Hvordan var han da?
16: Det stemmer. Vi spilte sammen en del år i Strømsgodset, og han var jo, som alle andre fikk med seg, han var jo et vidunderbarn på fotballbanen. Utenfor fotballbanen så var han en stille, snill, veldig jordnær gutt, men et fotballtalent som var veldig sjeldent, som vi ikke ser så veldig ofte.
0: Ja, hvor tidlig kunne man se akkurat hvor god han var?
16: Nei, altså jeg så Martin første gangen da han var 11 år. Jeg spilte da i Mjøndalen, og faren til Martin, Hans Erik Ødegård, var assistenttrener i Mjøndalen. Så han tok jo med seg sønnen sin på treninger, og etter hvert så fikk han lov til å være med på en del øvelser. Og da så vi jo at hvis det kommer en 11-åring inn og kan være med på en passningsøvelse med profesjonelle spillere i Obos-ligan, da, hvor Mjøndalen lå da, da skjønte vi at han her har noe ekstra. Men hvor langt han skulle nå, det var jo umulig å vite på den tiden, men vi visste at han, gutten var god i fotball.
0: Den utviklingen da, Daniel, som han har vært igjennom fra 11, da, hvis vi begynner der, og fram til dag, hvordan vil du beskrive den?
15: Fotballmessig så er det jo, altså det er jo, han er jo et fotballvidunder, det er jo ikke noe tvil om det. Det startet jo allerede 10-11 års alder, som Martin snakker om, eller kanskje til og med enda tidligere, sammen med pappa Hans Erik Ødegård oppe på Kjappen her i Drammen. Historien kjenner vi jo nesten, men ikke sant, han... Det var jo sirkus uten like her da Martin Ødegaard ble solgt til Real Madrid. Og så gikk det jo litt trått noen år, det vil si det var mange kritikere og skeptikere som mente at liksom, å ja, det var ikke det helt store, han ble utlånt til Nederland, han forsvant litt fra bildet, plutselig slår han igjennom Real Sociedad, blir solgt til Arsenal, og nå skal han lede troppene ut i Budapest, det blir jo ikke større.
0: Og så har han vært innmari mye skadet, særlig nå i det siste da. Denne er egentlig det dere begge to. Hvordan har det preget han, og hva har det gjort med han som fotballspiller?
16: Nei, altså årets sesong er jo klart at det har vært så har han vært skadeplaget, sliter litt med kneskader og andre diverse skader, men det virker som han er tilbake i toppform og har jo vært viktig for Arsenal i sesonginnspurten, hatt et par gode kamper nå på slutten, og ikke minst da for oss med alle oss med norsk pass, så er det jo viktig at han har prikket inn formen inn mot VM i USA.
0: Det der med å være kaptein, Daniel, eller egentlig Martin også da, de der kvalitetene man må ha for å ha det, hvor tidlig kunne man se det på Martin Ødegaard?
15: Det er noe, jeg blir overrasket hver gang jeg hører det, men jo lenger tilbake jeg går i historien og snakker med barnetrenere, folk som var rundt han allerede i 10-11-12 års alder, snakker om en fyr som allerede da gjorde alt han skulle, oppførte seg skikkelig, fikk aldri en anmerkning, tok vare på de rundt seg, var veldig, veldig voksen. Så de egenskapene som de fortsatt snakker om i dag, senest i går snakket med en britisk kommentator, fotballkommentator der borte, det er de samme tingene. En ordentlig fyr, pur klasse, alle har blitt glad i han for det. Det er nesten medfødt. Det er lederegenskaper som i hvert fall er veldig moderne.
0: Ja. Var det ingenting han var barnslig på, Martin? Da han var 11 år, var han liksom elevrådsleder fra dag 1?
16: Nei, altså han kommer fra et godt oppdratt hjem, så han har oppført seg fint i alle år, han, altså. Men det er klart, når han startet på A-laget i Gods og sånn, så har vi jo noen historier som er morsomme sammen med han også. Han er en veldig morsom fyr. Må ikke glemme det heller. Han er en veldig fin fyr utenfor banen. Men litt tilbake til de kapteinsevnene hans da, i forhold til andre tydelige kapteiner som har vært tidligere, hvor man må stå og kjefte, og man må stå og være den som skriker høyest, så er jo Martin den som alltid går foran som et godt eksempel i treningsarbeid på kamper. Han er jo kanskje den mest tekniske spilleren i Premier League, men han løper mest også, så han jobber mest for laget, og det er det som er hans måte å være kaptein på.
0: Og hvordan feirer Drammen sin store sønn nå?
15: Det skulle vi jo kanskje ønske var enda mer entusiastisk. Det har vi jo liksom undret oss litt over noen år. Men det er lenge siden Martin var her nå, men nå begynner jeg å synes og merke at det begynner å ta seg opp. Jeg vet det er stor pågang nå før lørdagens finale. Pubene snakker om flere storskjermer, stor pågang. Kanskje begynner man å våkne litt. Ikke helt Haaland-tendenser her enda, men kanskje kommer det etter hvert veggmalerier, turnéer, hvem vet.
0: La meg gjette at han har en stående invitasjon til å komme som deltaker i DT-tribunen, i alle fall Daniel Kristiansen og Mats Rønning Ovenstad. Tusen takk for at dere var med for å snakke litt om Miracle Martin Ødegaard.
1: Så til ishockey, for med 2-0 seier over Latvia så har altså Norge sikret seg semifinaleplass i verdensmesterskapet i ishockey. Resultatet det var historisk, og Norge skal spille sin første semifinale siden 1951, og da er det lov å juble litt.
9: Nei, vi går for gull nå. Vi går for gull nå. Er det noe fræs her?
17: Hæ?
9: Er det noe fræs?
17: Vi gir oss ikke, vet du.
9: Vi skal videre!
18: Det var lenge jevnt i kampen mellom Norge og Latvia, og det stod 0-0 etter første periode. Midtveis i den andre perioden dukker Tinus Lukoblar opp og sender Norge i ledelsen. Det 18 år gamle talentet skårer sitt sjette mål i verdensmesterskapet.
19: Først og fremst egentlig bare glede. Veldig kult å kunne gå og ta ledelsen i denne matchen. Og spesielt når man skårer så det veldig kult. Viktig at vi vinner denne matchen, og det vel mye følelser som går gjennom kroppen akkurat her og nå.
18: I en jevnspillkamp var det målvakt Henrik Haukeland som ble kåret til banens beste spiller. Det var en ydmyk målvakt som møtte NRK like etter kampen.
20: Ja, klart jeg hadde en bra kamp, men det henger ofte sammen da, med forsvarsspillet. Og jeg synes det har vi fokusert på ordentlig. Og det klart at som keeper i sånne matcher må man komme på noen redninger som gjør at vi vinner. Og det var morsomt at jeg klarte det i dag, men som sagt, all skryt til guttene.
18: Og helt på tampen fikk Noah Sten en enkel jobb med å sette pucken i det åpne latviske målet.
19: Jeg tenkte egentlig ikke så mye når vi visste at det bare var en igjen, så klarer jeg å komme forbi han, så sitter han, og da var det deilig å sette spikeren i kista der. Altså, det var helt ubeskrivelig følelse.
18: Og en ting er sikkert, norsk ishockeyhistorie er ferd med å bli skrevet.
21: Norge semi.
19: Ja, det er helt, hør på det, ja. Nei, hvis ikke, du kan snakke så mye du vil om det her fotball-VM, ass. Men hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
1: Reporter her var Håvard Moum og Hans Solbakken, som var i Schweiz. Andreas Kravik, statssekretær i Utenriksdepartementet. Mange, velkommen hit.
22: Tusen takk.
1: Hva likheten mellom ishockey og fredsmekling?
22: Ja, på en måte så vil jeg kanskje si at ishockey minner mer om åpen konflikt enn fredsdiplomati. Men om noe så handler det kanskje om å forstå motstanderen og forstå hva som driver den man skal spille mot og finne løsninger. Så på en måte så er det en slags likhet at man må være taktisk og strategisk for å finne en vei for å få til en i hockey og vinne, og i fredsdiplomati og finne fred. Så en slags analogi er det nok, men jeg tenker hovedsakelig så handler hockey mer om åpen konflikt enn fredsdiplomati, jeg synes det.
1: Du høres litt hes ut i dag.
22: Ja, så å spille kvartfinale.
1: Det er ikke fordi du har drevet med fredsmekling.
22: Jeg har ikke drevet med fredsdiplomati i går kveld. Det var å se på kampen på pub sammen med kamerater, og da ble det mye skriking til skjermen. Så nå har jeg ingenting igjen av stemme. Men det var verdt det. Vi er nå i semifinale, og det er helt historisk og fantastisk.
1: Ja, for du er jo til vanlig statssekretær i Utenriksdepartementet, og sist jeg hadde deg her i studio, så kom du rett fra Iran, Teheran, ja. Der, hvor du hadde bistått Pakistan i å hjelpe til med fredsmekling mellom USA og Iran, og så dro du rett til VM i Schweiz og ishockey.
22: Ja, det er ikke som jeg får lov til å reise på private turer av kona, for at jeg er mye ute og reiser med jobben, men jeg får en tur i året, og det er til hockey-VM, og det gjorde jeg også i år, så da var jeg i Schweiz med broren min og en kamerat til, og vi var og så Norge slå Sverige blant annet i Schweiz, da, og det var jo helt fantastisk å se. Og det er jo
1: litt ekstra gøy at vi slår Sverige, eller?
22: Ja, det er jo helt eksepsjonelt, da. Sverige er jo en stormakt i ishockey, og Norge har jo ikke vært det, nå er vi jo ferdig med å bli det, men det var helt utrolig å sitte på tribunen og se det utspille seg, og så var det jo en fortjent seier også, og det er jo det som kanskje kjennetegner det norske hockeylandslaget, litt som det som fotballlandslaget som vi snakker mye om, at det er en gjeng med unge gutter som har blitt veldig gode på kort tid og slår godt fra seg, og det er kjempemoro å følge med på.
1: Hva er det med den litt sånn krigerske sporten da, som ishockey er, som appellerer til en fredsmekler?
22: Nei, det er jo det med samhold og lagånd og oppoffrelse, og at det handler om å finne en måte å vinne på som ikke alltid er like enkel. Og så har jo Norge i alle år som jeg har fulgt med vært en slags underdog. Vi har slått nedenifra, og det gjør jo at det blir ekstra spennende og ekstra moro når man lykkes. Så det minner jo litt om en del andre idretter hvor Norge har vært små i veldig mange tilfeller, og så plutselig så vinner vi, og det gjør at det blir ekstra spennende. Men så er jo ishockey også en kjempespennende sport. Det er den største vinteridretten i verden, og Norge har kanskje vært veldig gode i andre idretter og ikke så gode i hockey, men nå er det i ferd med å snu, og det er morsomt å se at vi også i denne idretten kan markere oss internasjonalt.
1: Nå skal vi jo til semifinalen, møte fredsnasjonen Schweiz.
22: Ja.
1: Hvordan går det, tror du?
22: Nej, det er klart Schweiz det er et knepp opp fra Latvia, altså de er veldig gode, men nå har vi slått Tjekkia, vi har slått Sverige, vi har spilt uavgjort mot Kanada, så ingenting er umulig for dette hockeylandslaget, og så er det jo sånn at den gjengen som spiller for Norge, de er jo bare tenåringer hele gjengen nesten. Så her har vi masse moro I årene som kommer, og bak disse her så kommer enda flere unge gutter og jenter, det viktig, masse jenter også nå som spiller ishockey. Så det masse moro som ligger foran I årene som kommer.
1: Når du først her, nå har vi snakket om hvordan det går I ishockeys verden, I din vanlige jobbverden, hvordan går det med fred I Iran, mellom Iran og USA?
22: Nei, det er mye som tyder på at partene veldig nære en avtale. Det jo nå fase 1 som forhandles, som vi har snakket om tidligere. Det vil si at man skal ha en våpenhvile for et gitt antall dager, sannsynligvis 60 dager, og så vil det være snakk om å åpne Hormuzstredet, kanskje fri midler fra, som USA har frosset, og muligens også legge til rett for investeringer I Iran. Så dette forhandlet fram en løsning på, så blir det opp til Trump egentlig om han vil ta den avtalen. Han har jo gått veldig høyt ut og satt seg veldig klare mål. Så det ikke enkelt for han å skulle akseptere en sånn type avtale, for dette ville være et reelt kompromiss fra USAs del. Så vi får se, men sannsynligvis så har vi et svar I løpet av et par dager.
1: Andreas Kravik, statssekretær I Utenriksdepartementet og ishockeyentusiast. Takk for at du kom hit I dag.
22: Tusen takk.
0: Jeg har en glad nyhet midt I beredskapsåret. Sjømat kan være redningen I krise. Det viser en rapport bestilt av regjeringen. Ved fiskemottaket I Honningsvåg så har de beredskapen på stell, men daglig leder Bjørn Ronald Olsen mener staten må gi drahjelp dersom næringen skal bidra med matberedskap.
14: Kongekrabbe og litt fisk og diverse, så det er jo en stor kapasitet vi har her på det her anlegget, og det bare på ett anlegg, så det mange sånne anlegg I Finnmark.
2: På fiskemottaket Cape Fish I Honningsvåg tar de imot tonnevis med krabbe, torsk og annen hvitfisk hver eneste dag. Vanligvis sendes nesten alt rett ut av landet, men om en krise skulle ramme, daglig leder Bjørn Ronald Olsen berett.
14: Her har vi jo et fryselagret, og det har jo en kapasitet på cirka 3000 tonn med råvarer som kan være inn I her, så det kan jo godt defineres som en beredskap, faktisk.
2: Fryselagret hans rommer hele 15 millioner måltider, og det I en kommune med nesten 3000 innbyggere. Norge eksporterer 95% av all sjømaten vi tar opp. Det gir et stort potensial for selvforsyning I en krisetid. Nylig holdt Forsvarets forskningsinstitutt og Nofima et seminar om matsikkerhet I krig. Der ble sjømatens rolle I matberedskapen tatt opp.
17: Jeg har fått I oppgave å si noe om mulighet og begrensning I matsystemet.
2: Bakteppet en rapport regjeringen har bestilt som slår fast at Norges marginer på mat og drivstoff alt for små I dag. Under seminaret pekte forskningssjef I Nofima, Bent Dreier, på hvor sårbar næringen slik den I dag vil være I en krisetid.
17: Det utrolig viktig for fiskeriene I en krisesituasjon at de får tilgang på de vanvettige gode fangstfeltene. Og for å gjøre det så må man også ha drivstoff.
2: Rapporten foreslår å sikre regionale beredskapslagre og krafttiltak for krisetider.
0: Det var Irmelin Kulbrandstad som hadde laget denne saken. Litt mer sport. Linn, siden vi har vært I det hjørnet nå på morgenen I dag.
1: Ja, det kan vi jo. Det jo litt fotballnyheter på morgenkvisten I dag.
0: Ja, fordi det blitt klart at Lionel Messi, det var litt usikkert om argentineren skulle være med til VM, men det altså bestemt nå, eller ikke at han skulle være med, men hvilken rolle han skulle få tatt ut som kaptein I den argentinske VM-troppen. Etter denne smellen han fikk seg I kampen forrige helg da. Det blir det sjette VM-et, og dermed så får han også en rekord som en bonus for å få være med til USA der. Og det gjedde jeg på at argentinere flest, og sikkert ganske mange andre Messi-fans også ganske glad for.
1: Og så det fredag I dag, og det betyr at det fredagspanelet etter hvert litt over klokka 8. måte. Nå har jo den her barnehagedebatten med ettåring og alt det greiene her, Marte, den har jo rast i nesten et par uker allerede.
0: Ja, det en syk kultur, eller det ikke det? Ja. Det spørsmålet du skal stille?
1: Eller? Nei, fordi jeg lurer på, liksom, det egentlig også noe annet det handler om? Vi skylder jo veldig mye på at vi må jobbe for å tjene nok penger til alt vi skal betale, og at vi har likestilling som argument, og det er mange ting vi mener om det, men det egentlig jo det at vi har litt lyst til å kanskje ikke være sammen med barna hele dagen?
0: Det blir utfordringen til fredagspodden.
1: Ja, sånn at spørsmålet der, det blir norske foreldre for egoistiske? Og vi har med tre stykker som skal svare oss om det.

0: Klokka sju. Her Nyhetsmorgen. Takk for at du følger med.
1: Streikefaren over for over 9000 ansatte i blant annet barnehager og skoler.
0: Vi byr på noe uenighet også, for meklinga den fortsetter i staten og i Oslo kommune.
1: Så det absolutt enighet rundt denne festen.
2: Det bare helt sykehus det vi driver med her nede. Vi skal spille, skal jeg stave semifinale for deg. S-E-M-I-F-I-N-A-L-E-O-L-E-S-K-I-N.
0: Norge skrev hockeyhistorie i går, her illustrert med lyd fra Viaplay.
1: Og siden det fredag og snakk om både hockey og mulig lønningspill, så skal vi på pub. Men truer sosiale medier stampuben?
3: Sånn som når vinkjentene deler det, det trekker jo veldig mye oppmerksomhet. Må da ende opp med å stå i kø for å komme inn, når det aldri har vært sånn før.
0: Ikke så mye vink over jentene i studio i dag. Linn Vik og Marte Kåse Arntzen holder deg med selskap frem til klokka ni.
1: Og vi begynner med den norske modellen. Den norske modellen for lønnsoppgjørene. Den fungerer ikke bra i norsk økonomi lenger. Det mener flere økonomer som NRK har snakket med. Lønnsoppgjøret ligger også i år an til å gi nær 5% økning til alle. Samtidig så vil Norges Bank ha prisstigningen ned i 2% og må tvinge folk og bedrifter gjennom enda en hestekur med høy rente.
4: Den høylønnsveksten som vi nå ser, den er ikke forenlig med et inflasjonsmål på 2%. Det er ingen sjanse til at vi kommer ned til det. Og da er det bare en ting for Norges Bank å gjøre, det er å stramme til.
5: Økonomiprofessor Kjetil Storesletten mener den norske modellen for lønnsdannelsen skaper trøbbel. Den svage norske krona har de siste årene bidratt til høy lønnsvekst i de såkalte frontfagene, som danner normen for lønnsveksten i resten av Norge. Lønnsoppgjørene de siste årene har vært nærmere 5%. Men LO har meint at det ikke er et stort problem.
4: Den ideen at LO og NHO har en slags magisk måte å få kontroll med inflasjonen på, som ikke må være Norges Bank, det er rett og slett feil. Og det er det vi ser resultatet av nå.
5: Derfor måtte Norges Bank sette opp renta igjen. Det får støtte av sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken.
6: Det er et helt opplagt poeng for Norges Bank nå å forsvare en sterkere kronekurs, og dermed også sørge for at vi får moderert lønnsveksten fremover, og at vi kommer i havn med inflasjonsmålet.
5: Men det er ikke den norske modellen for lønnsdannelsen som er problemet, ifølge LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad. Han mener Norges Banks mandat må endres og praktiseres mer fleksibelt.
7: Vi sikrer at norsk inflasjon kommer ned på linje med utlandet, som er også i tråd med inflasjonsmålet, men det tar den tiden det tar, for vi fordeler lønn i henhold til frontfagsmodellen. Jeg er klar over at de som er tilhengere av renteøkninger heller vil avskaffe frontfagsmodellen enn å endre mandatet til Norges Bank, men der er vi uenige.
1: Og reporter her, det var Caroline Johansen Littland og Johan B. Settem og Tore Tollersrud hadde alle sammen jobbet sammen om denne saken.
0: Og da trenger vi litt forklaringshjelp, og derfor så har vi fått besøk av deg, Sindre Eierdal. Du økonomikommentator i E24. Aller først, frontfagsmodellen. Minn oss på, hva er det?
8: Ja, dette er da en modell som skal prøve å hensynta at vi har en konkurranseutsatt industri, og at den ikke skal prise seg helt ut av markedet, at vi skal fortsatt kunne selge våre varer til utlandet. Så det er tradisjonell industri, og det er de som forhandler først, så da møtes Fellesforbundet og Norsk Industri, og kniver blir enige om et oppgjør for mange av de som da jobber i mye av vår tradisjonell industri, leverandørindustri. Og det de blir enige om der, det første oppgjøret, det legger da rammen for alle oss andre, for den lønnen alle vi andre ender med. Man kan avvike litt fra frontfaget, men dette er liksom grunnplanken i den norske lønnsmodellen.
0: Og den tror du ikke at kommer til å bli avviklet med det første. Hvorfor ikke det?
8: Nei, det tror jeg virkelig ikke, fordi den over tid har tjent Norge vel, og så er det selvfølgelig ofte en viss misnøye med den, og vi har for eksempel sett grupper innenfor som representerer offentlige ansatte som har vært misfornøyde med at man ikke da får et større løft for lærere og sykepleiere, men det finnes jo noen fleksibiliteter i dette systemet som man kan dra og prøve seg på, og så er det noe med at frontfaget, og hvordan den for eksempel da sikrer en viss lønnsandel da, til arbeiderne, en andel som for øvrig er ganske lav akkurat nå, som fungerer bra, og som gjør at mange opplever at de med I spleiselaget. Og jeg tror også at vi ser da mindre gule streikevester, for eksempel, her til lands, enn vi gjør ofte på gatene I Paris.
0: Ja, for dette en, hvis man har sosialdemokratiske verdier I bånd, en ganske god modell. Hva betyr det?
8: Det betyr at man opplever at man en del av spleiselaget, de fleste av oss, tror jeg. Og så bidrar det jo til at vi alle må justere forventningene våre litt, ettersom hvordan det går med norsk økonomi. Men så det jo selvfølgelig litt...
0: Vi liksom alle avhengig av at Norge gjør det bra.
8: Ja, ja, ikke sant? Og nå går jo norsk eksportindustri veldig godt, og da ble jo lønnsoppgjøret, eller rammen I frontfaget, såpass reus som den ble da.
0: Og så hører vi sjeføkonomen I LO her si at dette her en god modell, men hva da med de forbudene som ikke forbundene som ikke med I den familien?
8: Ja, og du har jo hatt for eksempel Unio, akademikerne som ønsker større løft for lærere, sykepleiere, og for eksempel viser til at det veldig vanskelig å rekruttere nok til disse veldig viktige yrkene inn I fremtiden. Og det ting man må se på, og man kan også se på om politikerne kan gjøre grep som også omfatter mer enn lønn, andre typer arbeidstider, og så videre, og så videre. Det viktig, men jeg tror nok at frontfagsmodellen kommer til å ligge I bunn også I årene som kommer.
0: Og hva kan politikerne gjøre utover det å tilrettelegge for yrkesgrupper som lærere og sykepleiere, for eksempel?
8: Ja, altså de kan jo gi noe som I gamle dager het lærerløfte, for eksempel. De kan virkelig se på hvordan du kan tilføre mer kompetanse, gi kanskje noe gratis utdanning, og så videre, og så videre. Så det en god del spaker å dra I.
0: Men og så kan de slutte å bruke så mye penger.
8: Det kan de også, og ref det så det også noe med man må passe på at ikke man da tilfører noen ansatte så mye penger at det faktisk kan påvirke renten også. Altså man må finne en vekselvirkning her.
0: For det som skjer I statsbudsjettet påvirker jo også økonomien vår I aller høyeste grad.
8: Så definitivt. Mm. Og det savner jeg noen gang I debatten om Norges Bank og renten. Ja, vi har et høyt rentene I forhold til andre land, men det ikke bare pengepolitikken, det Norges Bank gjør som betyr noe. Hva politikerne gjør gjennom finanspolitikken betyr også veldig mye. Og nå altså en av fire kroner på statsbudsjettet kommer fra oljefondet. Over tid har denne pengebruken fra politikerne bidratt godt til at vi har det rentenivå vi har I det her landet, I tillegg til at vi har en del bransjer som går veldig godt, som olje og gass, som gjør oss litt spesielle her I landet.
0: Sindre Heyerdahl, du økonomikommentator I E24. Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen med litt veiledet lytting.
1: Det ble enighet I kommuneoppgjøret I natt, og vi unngår dermed storstreik I kommunene. Kollega og reporter Karvan Noradin Ali, du hos riksmekleren, og der har du vært I natt. Hva har skjedd der?
9: Hva som har skjedd her? Altså, her har man sett mye bevegelse I gangene. Det har vært veldig fokusert stemning. 6,5 time på overtid. Og det som har vært stridens kjerne mellom de representantene for de offentlige ansatte I staten, og det som har vært staten på den andre siden, har vært det som dreier seg om hvor mange tariffavtaler man skal ha. Det sånn at Unio og akademikerne ønsker å kunne forhandle lokalt, slik at hvis de trenger IT-arbeidere og det kamp om dem, så skal de kunne konkurrere med andre om det. Mens LO og YS har sagt at de ønsker å ha en felles avtale, som det egentlig har vært I veldig mange år før man endret dette I 2022. Rett og slett fordi de mener at det mer rettferdig. Og så fortsetter de å forhandle her, og det at de sitter her og forhandler betyr at det ikke streik, og at det fortsatt mulighet for enighet.
1: Så det da fortsatt forhandlingene på overtid I statsoppgjøret. Det kan bli streik I staten. Hva de uenige om egentlig?
9: Jo, det de uenige om her I staten jo nettopp det som dreier seg om tariffområdene. Og det vi vet jo sist gang den samme konflikten var oppe I 2024 for 2 år siden, så ble det faktisk storstreik hvor Unio-akademikerne sa at vi det prinsippet om å kunne forhandle lokalt står så sterkt hos oss at vi tar ut flere og flere. Og den gang så måtte jo regjeringen faktisk gripe inn fordi med tvungen lønnsnemnd fordi de samfunnsmessige kostnadene ble så høye.
1: Så jo Oslo kommune et eget tariffområde, så der det også fortsatt fare for streik, Karvan.
9: Ja, og i Oslo kommune så det jo snakk om at 2600 ansatte kan bli tatt ut i streik. I første omgang så det snakk om barnehager og Munch-museet, og så kan det selvfølgelig også trappe seg opp til å være enda flere.
1: Karvan Noradin Ali hos Riksmekleren, du følger med på dette videre for oss utover morgen. Takk skal du ha.
0: Og en som følger med på kampen om bil i byen, det deg, programleder i Politisk kvarter, Bjørn Myklebust.
10: En kamp som nok ikke over med det første. Og i går så tapte FRP en runde. Stortinget sa nei til et forslag om å skrote dette målet om null vekst i biltrafikken i byene. FRP vil at alle skal få kjøre bil så mye og ofte de vil, og uten å betale bompenger, ikke minst. En elendig deal for byene, sier samferdselsministeren. Og de møtes kvart på åtte.
0: Da gasser vi opp.
10: Yes.
1: I Romania to personer skadet etter at en russisk drone krasjet inn i en boligblokk i natt. Ifølge det rumenske forsvarsdepartementet kom dronen inn over byen Galati, som ligger en halvtimes kjøretur fra den ukrainske grensa. Reporter Kari Scheio, tidligere korrespondent i Ukraina,

0: på samme tid pågikk et russisk droneangrep mot Odessa-regionen på den andre siden av grensa.
1: Det at en drone kommer inn I et annet land på den måten, altså, hvor uvanlig det?
0: Ja, for Romania så ikke det så veldig uvanlig lenger. Etter at Russland angrep Ukraina fullskala invasjonen startet I 2022, så har russiske droner kommet inn I rumensk luftrom hele 28 ganger. Men denne hendelsen I natt, det første gang en russisk drone har kommet inn et så tett befolket område, og at det har ført til skader. Det rumenske forsvaret melder at de sendte opp to F-16-fly, et militært helikopter for å overvåke situasjonen. Og reaksjonene fra Romania I morgentimen I dag kraftige. Utenriksdepartementet ute og anklager Russland for en alvorlig og uansvarlig eskalering av situasjonen. Romania også NATO-medlem. Romania sier at de nå har tatt kontakt med NATOs generalsekretær og bedt om at det blir fortgang I et slags droneforsvar.
1: Hvor alvorlig dette her da?
0: Ja, rumenerne opplever jo dette her som veldig dramatisk egentlig, og det ikke første gang at land langs, østflanken av NATO opplever dette her. Det har vært flere hendelser de siste ukene, også I Baltikum. Forskjellen at der handler det om at det ukrainske droner som kommer inn I luftrommet, og ukrainske myndigheter sier at dette her har beklaget, og sier at dette her sammenheng med at nå får Russland til å på en måte omdirigere de ukrainske dronene inn I baltisk luftrom. Men bekymringen I disse landene
1: Ja, tid for semifinale for Norge. For I går så slo vi Latvia og kunne juble over den første norske semifinalen I et ishockey-VM siden 1951. Og vi har med oss programleder og tidligere ishockeyspiller Erik Follestad. Hvordan vil du beskrive dette her?
2: Nei, det jo historisk selvfølgelig, og det den største hockeybragden Norge har gjort noensinne, så det var helt surrealistisk å se på det I går, og på en måte, jeg tror alle vi som glad I norsk hockey føler at vi svever på en liten sky når vi våknet I dag tidlig, og nå det semifinale VM, det ja, det turte man ikke å tenke på for et par år siden. Altså, de la ned driften av hockeylandslaget for bare noen få år siden, og så man en semifinale nå. Det ganske, det ganske rått.
1: Første siden 1951. Da du fulgte kampen I går, hvem det som avgjorde dette her?
2: Det Henrik Haukeland I mål som holder nullen i en semifinale. Han har noen helt utrolige redninger, får selvfølgelig bra hjelp fra laget sitt, men var den soleklart beste spilleren og sørger for at Norge kommer til en semifinale. Og han sto frem, han har gjort det hele VM, har vært kanskje den beste keeperen I hele VM, og det jo også litt surrealistisk da, å tenke på at vi har en norsk keeper som har vært den beste spilleren.
1: Og så slo vi jo Sverige her, hvor uvanlig det?
2: Det også veldig uvanlig. Norge gjorde det tilbake I 2011 da på straffer, men det var en åpningskamp. Dette var litt annerledes. Nå gjør man det på den måten vi gjorde nå. Man slår Tjekkia, tar poeng mot Kanada, ja, slår ut Latvia I en kvartfinale. Latvia som tok en bronse I VM for bare noen få år siden, har vært en veldig, veldig hard nøtt å knekke. Så, ja, man kan jo ikke sammenligne med noe Norge har gjort før, og det gjør det jo veldig morsomt, men man, det veldig vanskelig å sette ord på det, fordi Norge så liten hockeynasjon, og vi har liksom kommet til kvartfinalen noen ganger, ikke siden 2012 nå, da, men ja, det er helt utrolig stort.
1: Så det jo rundt 10 år siden du la opp. Hva det som har endret seg på isen på de årene, tenker du?
2: Da jeg la opp I 2016 og de årene før der, så var jo landslaget litt samme som det nå. En veldig, veldig sammensveisa gjeng som drar I samme retning. Rutinerte spillere sammen med unge fremadstormende spillere som hadde en bra mix. Norge var et guffent lag å møte. Og så I årene kanskje mellom det og nå, så har det vært et lag som ikke

0: ikke helt har funnet ut hvordan de vil være, hvordan de vil spille. Vært mye lettere å møte for motstanderen, mens I år så har de virkelig funnet tilbake og enda bedre da enn før. Og så har man en ung generasjon, en gullgenerasjon som kommer opp nå med 18, 19, 20, 21-åringer som helt utrolig gode. De blir lagt merke til utlandet, de blir draftet av NHL-lag, de kommer til å spille NHL, noen spiller NHL allerede. Så vi har en fantastisk tid I norsk hockey I fremover.
1: Og på lørdag så det da semifinale mot vertsnasjonen Schweiz. Hvordan tror du det går?
0: Oi, ja, nå har det gått bra. Schweiz er på hjemmebane. Schweiz en hockeynasjon. Det kommer til å bli vanskelig. Vi var veldig optimistiske før kampen I går, og tenkte at Latvia, det overkommelig motstand, det kan gå, og det gikk. Jeg synes Norge var til tider litt heldig å bli redda Henrik Haukeland I mål. Schweiz I en semifinale I Schweiz. Da, hvis Norge slår...
1: Hva gjør du da hvis Norge slår Schweiz?
0: Nei, jeg skal nok sannsynligvis ned på søndag uansett, for det blir jo en bransjefinale hvis man taper. Og bare det jo helt rått, ikke sant? Så vi skal nok ned uansett, men... Hvis de slår Schweiz der nede, da vet jeg ikke hva jeg gjør, rett og slett.
1: Da blir det spennende å se når vi satser på at Norge slår Schweiz. Takk skal du ha, Erik Follestad.
2: Det ikke bare I hockey Norge, det party, for I næringslivsavisen I morges så kan vi lese at det techfest, teknologifest I aksjemarkedene I USA. Og det har vi også vært innom tidligere I uka, økonomireporter Johan B. Zetheim.
3: Ja, vi ser at både media her hjemme og ute opptatt av dette her, da. Og hvis du ser på den teknologitunge Nasdaq-indeksen I New York, så har den sin sjette handelsdag på rad med oppgang. Og det går jo da I den samme historien med AI-oppgang og optimisme og håp om at det blir fred I Midtøsten. Så det betyr ny rekordnotering det, I underkant av 27 000 poeng og også de andre viktigste aksjeindeksene I New York endte I pluss.
2: Og god stemning, det jo smittsomt, så da kan det hende at dette her vil vises på de asiatiske børsene også.
3: Det har det gjort, så der det jo faktisk betydelig sterkere oppgang enn I USA, både I Japan og I Sør-Korea, og særlig I Sør-Korea så har det vært sånn KI-fest I år, der utgjør jo et par teknologiselskaper, Samsung og SK Hynix, flere titals prosent av hele aksjemarkedet, og de jo da enda mer dominerende enn det energiselskapene og olje- og gassektoren på vår børs her hjemme.
2: Og så kan vi lese I E24 at selskapet Anthropic, de står jo bak den KI-chat-roboten Claude, som sikkert veldig mange kjent med, de har sikret seg ny finansiering, og det sikrer selskapet til ni priser, selskapet til 9000 milliarder kroner. Og det så mye at jeg ikke skjønner hvor mye det engang.
3: Det veldig mye, og det som kanskje litt spesielt at hvor store disse selskapene her blir før de kommer på børsen. For dette her gjelder jo også OpenAI for eksempel, som vi kjenner på grunn av ChatGPT, den kunstig intelligensen, og det verdt omtrent like mye det selskapet, så til sammen da, så vel ikke anslaget på disse to, bare de to selskapene, ikke så langt unna hele vårt oljefond. Og hvis du tar det største tech-selskapet av de alle, som SpaceX, som også har en plan om å børsnotere seg, så har de angivelig da en ambisjon om å sikre seg $2000 milliarder I finansiering, omtrent like mye som hele vårt oljefond, bare det selskapet. Blir det et av verdens største selskaper.
2: Johan B. Zetheim, takk skal du ha.
1: Martha, har du en stampub?
2: Heim I Bø, vet du, så har jeg det.
1: Ja, selvfølgelig, på stripa I Bø. Ja,
2: på Bullin.
1: Men det kanskje ikke så lurt å si hvor stampubben din I hvert fall så det flere som bekymret for at sosiale medier ødelegger stampubbene våre. Steder som tidligere ble oppdaget tilfeldig eller gjennom rykter kan nå deles med alle med et tastetrykk på sosiale medier. Og stamkundene, de mener jo at det viktig da, at stedet blir som det alltid har vært, I hvert fall mens de har vært her da.
4: Hvor ofte har du vært her siste uka?
5: Lurer på om det 4 dager, ja.
4: Tjula Emilie Lee sitter på en trestol som har stått siden Café Sara åpnet i 1989. Grønnfargen på veggene er også den samme, og for mange har den brune puben øst i Oslo vært en møteplass i en årrekke.
5: Jeg liker jo veldig godt at man på en måte kan sitte ute i en bakgård og drikke og kose seg og sigge. Man møter jo alltid på noen man kjenner.
4: Men i det siste har flere tatt i sosiale medier for å fortelle at mye har endret seg. Noe også Lee har bitt seg merke i.
5: Det jo veldig det med sosiale medier da. Sånn som når vinkjentene deler det, det trekker jo veldig mye oppmerksomhet. Må da enda opp med å stå i kø for å komme inn, når det aldri har vært sånn før. Og at crowden har endret seg litt, i form av at folk som kanskje vanligvis ikke ville dratt hit nå, synes at det et kult pitstopp før eller etter Skaugum.
4: Lenger vest i landet har også student Aurora Fikse hatt sin faste bar i Bergen de siste 5 årene.
6: Hver gang vi var på legal, så møtte vi på kjent folk. Det jo kult å ha et sted man går til ofte.
4: Men i fjor skrev hun en artikkel i Stoff hvor hun erklærte legal død. En epidemisk spredning av folk som har lest at legal en bar for hipstere, var blant kommentarene. I studentavisen Studvest ble nemlig stedet omtalt som hipsterstudentenes stambar. Nå hadde det skjedd noen endringer.
6: Så ikke mine kjent folk. Plutselig var legal blitt mye varmere og klammere enn det hadde vært tidligere, og musikken føltes 10 ganger høyere. Og når det kommer inn store gjenger som egentlig har lyst på klubbstemning og vodka Red Bull, så merker man det veldig godt.
4: Noen som selv publiserer tips om skjulte skatter og steder du burde besøke i Oslo i sosiale medier, er Vink Aftenposten.
7: Vi har gjort. For vi skal teste hele menyen på Café Sara. 63.
8: Oslo såpass full av gode steder å gå ut og spise og drikke at det nok alltid er rom for å finne nye steder.
4: Det sier Øystein Aldrich, nyhetsleder i Vink. De er selv klar over at noen kritiserer dem for å dele folks favorittsteder.
8: Vi får høre at steder er blitt invadert av nye typer folk.
4: Likevel sier han at flere opplever trendene som kortvarige.
8: Vi har fått høre at disse nye menneskene kommer og forsvinner igjen like fort, så har man stedet sitt for seg selv igjen.
4: Men til tross for at Sara alltid har vært populært, har de selv lagt merke til endringene.
9: Så har det kommet en del litt yngre grupper som vi kanskje ikke kjente fra før, så det har nok vært en økning på grunn av media.
4: Sier daglig leder June Sørum. Hun har jobbet der i 26 år og forteller at det viktigste uansett vil være kundene.
9: Det er bestandig et par bord på lur, sånn at vi skal hjelpe de som vi kjenner. Men så må vi også være åpne for at nye folk og unge må få slippe til.
4: Herman Bukker Johannesen, som tidligere serverte øl på legal og nå kun nyter den selv, mener at han ikke har sett de samme endringene som Fikse nevnte, men at det går litt i perioder. Samtidig sier han at det ikke er noe negativt med oppmerksomheten de får.
10: Det blir jo av og til liksom attraksjonsaktig. Folk som bor i Bergen, hvis de har noen på besøk, så er det sånn, vi må gå på legal. Så det er jo stas.
4: Aurora Fikse har også innsett at endringer ikke alltid behøver å være negativt.
6: Man har ikke lyst til å ha en fientlig bar. Da hadde jo jeg aldri fått lov til å bli kunde der i utgangspunktet.
4: Lee mener fortsatt at sosiale medier har hatt en negativ effekt på stamstedet hennes.
5: Det er litt dumt å gjøre. Koselig nettposted, kjempepopulært, hvor alle vil dra.
4: Samtidig setter de ikke akkurat en stoppe for henne.
5: Kommer sikkert å gå ut helt til jeg langt opp i årene.
1: Reporter her, det var Maren Elner Mork.
2: Hvorfor vi er så redde for at vinkjentene skal avsløre stampubben vår sånn at alle ender opp der, det skal du få høre når vi får besøk av en ekspert på sånt klokka 7.40. Og nå skal det handle om eldre frivillige, for de blir trolig enda viktigere for kommunene i tida som kommer. Med trangere kommuneøkonomi og en aldrende befolkning, så vil pensjonister som har lyst til å ta i tak være en stor ressurs ifølge KS. Tønsberg er en av kommunene der det satses hardt på samarbeid med frivilligheten, og blant de ivrigste så finner vi 79 år gamle Jon Egil Andersen, som jobber 50 timer gratis i året.
11: Glede. Det er glede. Jeg ser liksom folk vinker, og det er nok for meg.
12: I 14 år har Jon Egil Andersen på Feskjær i Åsgårdstrand klippet gresset for kommunen, et arbeid han ikke får en krone for. Det hele startet med at kommunen ikke hadde penger nok til å klippe like mye som før.
11: Da må man prøve å gjøre det beste ut av det, da, og så klippe når så det blir pent. Det er ikke noe annet å gjøre av det, så jeg ringer til henne og sier, da, nå kan vi klippe i dag. Og da, som regel, blir det ja.
13: Det betyr veldig mye for kommunen. Eldre som ønsker å bidra frivillig, det er en stor ressurs. Både fordi de har erfaring, kompetanse og ofte tid og lyst til å bidra.
12: Det sier frivillig koordinator i Tønsberg, Eva Marie Wang Norderud. Hun forteller at frivillige utgjør hele 30 årsverk I helse- og omsorgstjenesten alene, og at mange av de frivillige I kommunen pensjonister.
13: Så det samtidig viktig å si at frivillighet et supplement. Det gir noe ekstra, men skal ikke erstatte tjenestene til kommunen. Da.
12: KS blant de som tror at eldre frivillige kan bli viktig I tiden fremover.
14: Vi vet at det blir enda flere eldre, og vi vet at det blir enda knappere med arbeidskraft I kommunal sektor, så det veldig verdifullt at mange vil yte en innsats.
12: Det sier avdelingsdirektør I KS, Frode Lindtvedt.
14: Kommunene vil alltid sørge for å få løst oppgavene som man har ansvar for, men vil gjerne se på samarbeid med andre, også for å finne nye løsninger som gjør at pengene strekker lenger enn det ellers ville gjort.
12: For Jon Egil I Oskarsson handler ikke arbeidet han gjør om penger. Han kunne ikke tenkt seg å få lønn.
15: Nei, det glede. Jeg pensjonist, så det bare moro å ha noe å se frem til.
12: Men et ønske hadde han likevel da han startet å klippe.
15: Om jeg kunne få lov å holde på til jeg var 80. Og det fyller jeg nå I juni, så nå skal jeg spørre om å få 10 år til, hvis det I orden.
12: De gjør til med kontrakt.
15: Det ikke kontrakt, det holder muntlig. Så det liksom, ja, det, så det har jeg litt å se frem til.
2: Jeg helt sikker på at Jon Egil Andersen I Oskarsland hjertelig velkommen til å jobbe frem til han blir 90 også. Reporter her var Hanna Enger Guttormsgård.
16: Podcast fra NRK.
17: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
18: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
17: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
19: I want to go out and watch these great athletes.
16: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
20: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det kan bli streik I staten og I Oslo, men ikke I resten av kommunene. Den norske modellen for lønnsoppgjør virker ikke lenger, sier flere økonomer.
21: Det et opplagt poeng for Norges Bank nå å forsvare en sterkere kronekurs og sørge for at vi får moderert lønnsvekst.
20: Og det blir semifinale I ishockey-VM for Norge.
22: Nei, vi går for gull nå.
20: God morgen. Vi skal begynne hos Riksmekleren, der det altså ble enighet I kommuneoppgjøret I natt, og dermed blir det ikke streik blant rundt 10 000 ansatte I kommunene. Men for Oslo kommune, og ikke minst for staten, så pågår meklingene fortsatt, og vi 7,5 timer på overtid. Reporter Anna Ruth Tørresen, hva vet du om meklingene så langt?
23: Ja, det vi vet per nå jo at meklingen fortsetter. De jobber hardt her for å komme til en enighet, men som du sier, det nå 7,5 time på overtid her, som vil si at de har jo enda ikke kommet til enighet, men det betyr også at det har heller ikke blitt streik her for staten, og heller ikke, som jeg vet, I Oslo kommune.
20: Partene jo kjent for å holde ting hemmelige så lenge de mekler, men hva vet vi om det som mest krevende å bli enige om?
23: Ja, med staten og representantene for de offentlige ansatte så det hovedsakelig, altså stridens kjerne ganske lik som man var også I 2024, antall tariffavtaler man skal ha. LO og YS og staten ønsker at man skal gå tilbake til en tariffavtale slik man har hatt mange år tidligere. Så får vi se om det kommer til en enighet her. Det var også det som sørget for at det ble blant annet at det ble streik sist I 2024.
20: Men hvis det blir streik nå I år, hva skjer da, Anna Ruth?
23: Ja, da blir det jo I første omgang til at 2600 ansatte da I staten her, og også da mulig I Oslo kommune, vil gå ut I streik. Det jo hovedsakelig departementer, NAV, høyskoler og universitet som merker dette I første omgang. Og så kan jo dette økes utover hvis det blir en langvarig streik.
20: Reporter Anna Ruth Tørresen følger dette hos Riksmekleren I NRK Nyheter, både radio, TV og på nett. Den norske modellen for lønnsoppgjør fungerer ikke bra I norsk økonomi lenger. Det mener flere økonomer som NRK har snakket med. Lønnsoppgjøret også I år ligger jo an til å gi nær 5% økning til alle. Samtidig vil Norges Bank ha prisstigningen ned I 2%, og da må de tvinge folk og bedrifter gjennom enda en hestekur med høy rente.
0: Den høylønnsveksten som vi nå ser, den ikke forenlig med et inflasjonsmål på 2%. Det ingen sjanse til at vi kommer ned til det. Og da det bare en ting for Norges Bank å gjøre, det å stramme til.
3: Økonomiprofessor Kjetil Store Sletten mener den norske modellen for lønnsdannelsen skaper trøbbel. Den svage norske krona har de siste årene bidratt til høy lønnsvekst I de såkalte frontfagene, som danner normen for lønnsveksten I resten av Norge. Lønnsoppgjørene de siste årene har vært nærmere 5%, men LO har meint at det ikke et stort problem.
0: Den ideen at LO og NHO har en slags magisk måte å få kontroll med inflasjonen på, som ikke må være Norges Bank, det rett og slett feil.
3: Det får støtte av sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken.
21: Det et helt opplagt poeng for Norges Bank nå å forsvare en sterkere kronekurs og dermed også sørge for at vi får moderert lønnsveksten fremover og at vi kommer I havn med inflasjonsmålet.
3: Men det ikke den norske modellen for lønnsdannelsen som problemet, ifølge LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad. Han mener Norges Banks mandat må endres og praktiseres mer fleksibelt.
7: Vi fordeler lønn I henhold til frontfagsmodellen. Jeg klar over at de som tilhengere av renteøkninger heller vil avskaffe frontfagsmodellen enn å endre mandatet til Norges Bank, men der vi uenige.
20: Reportere her, Caroline Johannesen Litland, Johan B. Settem og Tore Tollersrud. Så så Norge I semifinalen I VM I ishockey for menn, og det 75 år siden sist.
8: 27 sekunder igjen på klokka. Norge forsvarer seg. Latvia inn foran mål, men det blir klarert. Det blir klarert. Norge holder unna. Norge tar med seg pøken. Norge tar med seg pøken. Åpent mål! Ja! Det 2-0! Det 2-0 til Norge! Norge skal til semifinalen I ishockey-VM!
20: Det var Håvard Moum som kommenterte 2-0-seieren over Latvia for NRK Sport I går, der 18 år gamle Tinius Koblar skåret Norges første mål og sitt sjette så langt I VM.
24: Først og fremst egentlig bare glede. Veldig kult å kunne gå og ta ledelsen I denne matchen. Og spesielt når man skårer så det veldig kult. Viktig at vi vinner denne matchen, og det vel mye følelser som går gjennom kroppen akkurat her nå.
20: Banens beste var Norges målvakt Henrik Haukeland, som redda hele 35 skudd I går kveld.
25: Ja, klart jeg hadde en bra kamp, men det henger ofte sammen da, med forsvarsspillet, og jeg synes det vi fokusert på ordentlig, og det klart at som keeper I sånne matcher må man komme på noen redninger som gjør at vi vinner, og det var morsomt at jeg klarte det I dag, men som sagt, all skryt til guttene.
20: Det var Noah Sten som fikk avgjøre kvartfinalen rett før slutt, som vi hørte. Han sender en utfordring til alle sportsinteresserte nordmenn.
26: Vi kan snakke så mye du vil om det her fotball-VM, ass. Men hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
20: I morgen ettermiddag det semifinale mot vertslandet Schweiz, og det kampstart så tidlig som klokka 15.20, altså. Det gikk bra for Norge, men det gikk gærent for Jeff Bezos. I natt norsk tid, Blue Origin, selskapet til Amazon-grunnleggeren, skulle teste romraketten New Glenn. Den gikk I lufta etter en kraftig eksplosjon. Utenriksreporter Halvard Sandberg, hva var det som skjedde?
27: Det ikke klart nøyaktig hva var det som var grunnen til at dette her smalt. Men det begynte I motorseksjonen, ser det ut til, med en eksplosjon først, og så kom det en annen som var kraftigere, og så gikk hele raketten I en enorm eksplosjon, som sammenlignes med da russerne mistet en månerakett I 1969. Det har ikke vært noe kraftigere smell I romfarten siden da.
20: Dette selvfølgelig oppsiktsvekkende. Veldig, veldig, veldig dyrt, men hvor alvorlig det?
27: Det mest alvorlig for måneplanene til amerikanerne. Amerikanerne har to muligheter til å lande på månen. En av dem representert med denne raketten denne skulle bringe den månelanderen til. Det slik at amerikanerne hadde to bein å stå på, SpaceX med Elon Musk og Jeff Bezos med Amazon, og nå ser det ut som det ene beinet kuttet av forløpig. Det avhenger av hva som gikk galt. Det noe som med raketten som må konstrueres på nytt, så tar dette veldig lang tid. Det tar I hvert fall lang tid å reparere oppskytningsplattformen som ser ut til å være ødelagt.
20: Så langt for å få da amerikanerne hinke videre mot månen, takk Halvor Sandberg. Da skal vi hjem igjen og høre at veiarbeidere og politi er bekymret for fyllekjøring med vogntog. På parkeringsplasser for lastebiler nær landets mest trafikerte grenseoverganger, nemlig E6 og E18 i Østfold, så finner fagarbeidere fra Mesta store mengder tomme sprit- og ølbokser.
1: Opprydding etter helgen på Svinesundparken. Her tar lastebilsjåfører pålagt hviletid. Dagens fangst er sterke saker.
4: Kalinka og vodka.
1: Fagarbeider Heine Hamang vil ha flere kontroller, gjerne nær hvileplasser.
5: Enten så blir alle stående, for da går jungeltelegrafen, det er fint. Eller så kan de bare begynne så fort de får startet opp og kjørt, begynt å kjøre, plukke dem inn.
1: Avsnittsleder Ola Møkleby Evensen i UP mener døgnhvileplassene er lite egnet for kontroller.
6: Vi er på hovedveinettet, så de som er ute og kjører, de vil jo følge siden komme til oss på en måte.
1: Flere lastebilsjåfører NRK har snakket med drikker ikke selv, men de synes det ikke er et problem om kollegaer tar noen øl eller en whisky når de har pålagt helgebil på 45 timer. En gransking Statens Vegvesen har gjort av dødsulykker hvor lastebiler er involvert, viser at sjåførene av de tunge kjøretøyene sjelden er rusa. Men funnet av alt tomgodset bekymrer også politiet.
6: Jeg ser dessverre av og til at vi overdekker noen også med tidligvis høy promille.
1: Ryddemannskapene forventer fullere sekker av alkohol ut over sommeren.
9: Helt vanlig mandag. Og mer blir det etter hvert som blir varmt.
20: Reporter Anne Ognedal. En storbrann på et industriområde i Älvsjö stør i Stockholm merkes over hele den svenske hovedstaden. Ingen er meldt skada, men røyklukt har fått flere til å ringe alarmtelefonen fordi de tror det brenner hos dem selv, melder Sveriges Televisjon i dag. Politiet flere steder her til lands forteller om veldig mange klager på høy musikk fra russ i natt. Bare i Bergensområdet ble det loggført 27 slike oppdrag for politiet på knappe 3 timer rundt midnatt. Østpolitidistrikt har fått flere enn 30 henvendelser, også i Agder og Oslo er det kommet klager. NRK Dagsnytt med Arild Svalbjørg og i studio Jon Brannes.
2: God morgen, dette er Nyhetsmorgen, klokka er 7.40, og hvis du har fulgt oss en stund, så har du fått med deg at vi tidligere har hørt at flere sosiale medier har en negativ påvirkning på stamstedene våre, at det fører til at det kommer nye folk, og flere folk kanskje på yndlingspubben din på hjørnet for eksempel. Henrik Ferdinand Hansen, du er seniorrådgiver i Opinion, velkommen.
10: Takk.
2: Hvorfor ønsker man så innmari gjerne å finne de små skjulte perlene, de stedene som ingen andre vet om?
10: Mye av det handler jo om noe så grunnleggende som at folk ønsker gode, unike opplevelser. Det ligger jo litt i levra vår. Men jeg tror mye her handler om at det å kjenne til disse stedene, det er jo en form for identitet og tilhørighet. Jeg kjenner til et sted som ikke du kjenner til. Og det gir jo en form for et statussymbol og identitetsmarkør da, som jeg tror mange egentlig ønsker å ha. Da.
2: At man er en del av en eksklusiv klubb på en måte?
10: Ja, jeg kjenner til noe som du ikke kjenner til. Da. Og det er jo en form for myk makt da, å kjenne til det.
2: Dette med sosiale medier, vi har jo vinkjentene til Aftenposten for eksempel, som legger ut masse sånne, nå har vi vært der og der i Oslo. Hvordan påvirker det dette?
10: Det er litt sånn todelt, da, både mediene og sosiale mediene. På ett vis så er det jo sånn at sosiale medier og algoritmene, de belønner jo alt det som likes og det som deles, det som får oppmerksomhet. Altså, du er jo ikke en bar hvis du ikke eksisterer på Instagram nesten. Men samtidig da, så opplever mange at sosiale medier det er bygd opp av image og fasade, og da søker folk det motsatte. Folk søker ekte, nære, personlige opplevelser, da. Og det finner mange på disse barene. I Consumer Stories, trendrapporten vår, så kaller vi det for den autentiske forbruker, den som søker de ekte opplevelsene, det ufiltrerte.
2: Og de som søker de barene, da, det autentiske, det ekte, som finner de brune små, kanskje, og så blir de overkjørt av at det kommer folk som har funnet dette stedet på sosiale medier på en eller annen måte. Hvorfor er det så provoserende?
10: Jeg tror ikke det folk, altså, de nye folka som provoserer, men jeg håper ikke det det.
2: Nei.
10: Men jeg tror mye av det handler om hva de tilfører. Det tilfører en annen stemning, atmosfære, kanskje en annen service på stedet ditt, og kanskje viktigst alt, da, sånn som dere har nevnt allerede, det kan endre på det, det kan bli lenge køer, og det kan øke prisene. Og så skal vi jo huske at de som har et stamsted, det handler jo ikke bare om at de føler at dette er mitt sted, mitt folk, mitt faste sted. Når det kommer nye folk, så er det jo ikke, da er det jo noe for alle. Og de vil jo gjerne verne om dette, fordi det handler jo ikke bare om stamstedet, det handler om at det er en del av deres fellesskap og en del av deres identitet.
2: Hva er det som er positivt med den makten sosiale medier har når det kommer til dette med stamsteder og yndlingspubber?
10: Det er jo det er mye positivt. Da. Det har demokratisert tilgangen til det. Altså, før så var det noen få som fikk vite om disse stedene. Nå kan alle finne disse små, skjulte perlene, så det er jo det ene fine. Og så har du demokratisert tilgangen til et publikum. Da. Små barer, kanskje som lå litt øde, ikke var så synlige, har nå tilgang på et mye større publikum. Da. Så det er jo, det kan godt tenkes at det er noen barer som har overlevd da, på grunn av et større tilgang til publikum.
2: Har du noen sånne steder selv? Et sted som du skulle ønske, som bare er ditt, som du ikke har så lyst til å dele med noen?
10: Jeg har noen steder, men det har allerede begynt å bli litt vel lange køer, så mitt stamsted, Perla, som ligger rett ved leiligheten min, den er jo ganske liten, det er plass til 20 folk der, og det er nesten ikke mulig å komme seg inn dørene nå. Så
2: er det en sosiale medium konsekvens, eller?
10: Ja, mulig da, eller at de stedene faktisk leverer bra stemning og god mat og drikke da.
2: Hvordan er det når du står der utenfor i kø? Du kan jo benytte anledningen til å bli kjent med noen nye. Det må jo være en positiv greie ved at dette sprer om seg.
10: Ja, jeg tror vi har godt av å møte folk som kanskje ikke er like oss selv, så jeg tror jo utgangspunktet at folk er litt positive til at det kommer tilførsel av nye krefter inn på de stedene som har vært ganske stabile ganske lenge.
2: Henrik Ferdinand Hansen, du er seniorrådgiver i Opinion. Velkommen, og takk for at du delte Perla med oss i Nyhetsmorgen. Jeg skulle ikke si velkommen, jeg skulle si takk, og så skulle jeg si velkommen til Bjørn Myklebust og Politisk kvarter.
11: FRP vil skrote avtalene som skal hindre flere biler i byen. Men i går sa Stortinget nei til forslaget. Et angrep på folks frihet, sier Bård Hoksrud. FRP vil gi byene tidenes dårligste deal, sier regjeringen. I dag har de største byområdene forpliktet seg til at biltrafikken ikke skal øke. Hvis trafikken øker, skal det skje ved at folk går, sykler eller bruker kollektivtransport. Dette kalles nullvekstmålet og er en sentral del i det som heter byvekstavtaler. Og hvis kommunene følger disse byvekstavtalene, får de til sammen nesten 7 milliarder kroner i året fra staten. Fremskrittspartiet vil si opp disse avtalene, og i tillegg nekte byene å ta inn bompenger. Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet og leder for Stortingets transport- og kommunikasjonskomitee. Velkommen til Politisk kvarter.
12: Tusen takk for det.
11: Du er berømt for mye, blant annet for å si rett før FRP kom i regjering. Hvis Fremskrittspartiet kommer i regjering, så skal vi fjerne bomstasjonene. Et berømt løftebrudd, og vi skal komme tilbake til hvorfor dere fortsatt sliter med å få med røkla på dette. Men FRP vil altså nå ta vekk byenes mulighet til å kreve inn bompenger, og det vil fjerne målet om at biltrafikken ikke skal øke. Og hvorfor forsøkte dere å overbevise Stortinget om at dette er riktig å gjøre?
12: Det er jo fordi vi må huske hvorfor vi fikk nullvekstmålet. Det handler om at man skulle få ned utslippet. Men det vi ser er at vi har et Arbeiderparti, og dessverre et stort storting, som ønsker å egentlig angripe bilen. Jeg tror de fleste husker første gang når Jens Stoltenberg var statsminister, så skulle folk kjøpe dieselbil fordi man skulle få ned utslippet. Det, og så når man hadde gjort det, så øker man avgiftene. Så skulle folk kjøpe elbil, og nå er det blitt en suksess, nesten 1 million. Det betyr at utslippet går ned. Nå er det andre type grep som, som regjeringen kom med. Nå det liksom dette at nå må, vi, nå må folk slutte å kjøre bil, vi må ta veksten i, i kollektiv, gang og sykkel. Altså hele tiden kampen mot bilistene, og det det vi reagerer kraftig på, at vi har en samferdselsminister. Han må forklare hvorfor han ønsker å gjøre det vanskelig for folk som avhengig av bilen, som også bor i byene og som jobber i byene.
11: Det skal han få lov til å forklare, men først kan du forklare hva konsekvensene for byene blir når dere vil ta fra dem mange milliarder av de inntektene de har i dag.
12: Ja, men Fremskrittspartiet har også foreslått et program for byområdene, nettopp med statlige midler for å sette i gang gode tiltak. Men vi behøver kanskje ikke sånn som vi har sett eksempel på i Trondheim, hvor altså gang- og sykkelveien koster mer enn en firefelts motorvei. Det liksom det da man ser hvor gærent dette her går, og det det Fremskrittspartiet er opptatt av. Vi skal ha gode bymiljøer, vi satser på kollektiv, vi satser på jernbane. Og det jo morsomt, første gang Oslo fikk penger for å gjøre noe og bedre kollektivtilbudet, ja, så var det Fremskrittspartiet som satt med samferdselsministeren. Så det jo ikke sånn at vi mot det, men vi ikke for at denne regjeringen skal ha kampen mot bilistene som liksom det viktigste man holder på med.
11: Men hvor mye penger forsvinner fra bybudsjettene hvis FRP får viljen sin?
12: Det forsvinner ganske mange milliarder kroner, men det kommer også penger gjennom byprogrammet, det kommer penger til veiprosjekter. Fremskrittspartiet har i år foreslått 8 milliarder kroner mer til samferdsel, nettopp fordi vi opptatt av at vi skal bygge landet, og vi skal bygge landet både i byene og rundt byene, og det hjelper ikke.
11: Men til dette regnestykket, dere vil fjerne bompengene, det nesten 7 milliarder for de fire største byområdene, og dere fjerner de nesten 7 milliardene kommunene får fra byvekstavtalene. Og dette skal erstattes av FRP's plan, og der har satt av 1 milliard i året.
12: Det 1 milliard kroner i år.
11: Hvor skal byene kutte 13 milliarder kroner hvis dere hadde fått viljen deres?
12: Men nå det jo sånn at i tillegg så legger vi inn penger til nye veier, nye, og det kommer også byene til gode. Og så det sånn at den milliarden som vi har lagt inn nå, det jo i 2026-budsjettet. I tillegg så ser vi altså, hvis man hadde kuttet ut krav om elbuss eller nullutslippsbusser, så vet man i Telemark i Grenland så koster en elbuss 5 millioner kroner. Okay, men en vanlig buss koster 1,5 million kroner. Ja, men det jo der man kan slutte med symboliske klimatiltak fra denne regjeringen sin side.
11: Hvordan skal kollektivtrafikken i byene driftes, som i dag er avhengig av disse pengene fra staten?
12: Da jo det jeg sier, fordi vi har også lagt inn ekstra penger nettopp for å...
11: Er det den ene milliarden?
12: Det en milliard, men så det også noe med en del av de pengene, det en del av de tingene man bruker pengene på, som man kunne gjort på en mye mer rasjonell, mye mer bedre måte. Som jeg sa, nå fikk altså fylkeskommunen 1 milliard kroner ekstra fra regjeringen, ikke for å gi bedre kollektivtilbud, men bare for at man skulle kjøpe inn nullutslippsbusser, altså elbusser. Ja, men dette
11: hvordan skal for eksempel Fornebubanen betales?
12: Ja, Fornebubanen er jo et prosjekt som allerede er i gang. Det er snart ferdig, men vi har advart mot det som lå til grunn for Fornebubanen.
11: Ja, men vil dere stanse prosjektet?
12: Nå kan man ikke stanse et prosjekt som snart er ferdig.
11: Men da har ikke sånn dere satt av nok penger til at det skal fullføre. De fikk 1,5 milliard kroner i fjor, og dere har satt av... Vi har sett 1 milliard til alle byer i år.
12: Jo, det, opp, det er jo klart at dette i 2026, og så vil jo ikke dette bli borte sånn, men poenget er jo det at det man ser en galskap, hvor det altså kampen mot bilistene, gjør det vanskelig for bilistene, de som avhengig av bilen, og det bor folk i Oslo som også kjempeavhengig av bilen.
11: Okay. Finner du svaret på hvorfor ditt bompengeløfte fra 2013 aldri var i nærheten av oppfylles i noe av det vi snakket om da?
12: Det jo utfordringen, er jo at vi alene, den gangen hadde vi 16,3%, men jeg tror alle opplevde at det ble bygd veier og det skjedde mye på samferdsel, asfaltert, det lukta asfalt i hele landet. Og det var altså sånn at andelen bompenger gikk ned, men med 16,3%, og alle skjønner, selv du programleder, det jeg tror også Nygaard, skjønner at for at du skal ha flertall, så må du ha minst 50%, og Fremskrittspartiet har ikke 50% ennå, det går veldig bra på meningsmålingene, vi skal jobbe beinhardt for at vi skal fortsette å bli større, nettopp for å få mest mulig gjennomslag for dette.
11: Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet, her lukter det asfalt i studio, jeg vet ikke hvordan det er i Fredrikstad hos deg, men hvorfor kaller du FRP's forslag tidenes dårligste deal for byene?
13: Det fordi at de vil fjerne 90% av de midlene som vi da hjelper byene og fylkeskommunene med for å gi folk gode hverdagsreiser, sørge for at vi får gode kollektivløsninger. Og det jo et angrep på byene. Det 2 millioner mennesker som potensielt vil bli rammet av denne politikken. Vi får da et betydelig dårligere kollektivtilbud. Vi får da selvfølgelig mer kork, kø og kaos på veiene, så det heller ikke bra for bilistene. Så sånn sett så må jo folk merke merke seg at Fremskrittspartiet på ingen måte ønsker å prioritere byene, og dessuten så fører jo også dette da til at folk får dårligere helse, fordi det er fortsatt sånn at selv om vi har kuttet CO2-utslipp, så bidrar bilene til miljøforurensning, luftforurensning, som gjør at de som bor i disse områdene får dårligere byluft. Så hva har Hoksrud egentlig da å si til barn og unge og eldre som har eventuelle helseutfordringer og som vil forsterke disse, fordi at man bare slipper opp og baserer seg på bilen i byene våre? Jeg er veldig tilhenger av bilen, men der hvor det bor masse folk, så er det jo åpenbart rasjonelt å legge til rette for god kollektivtransport.
12: Det er ingen som er imot å legge til rette for god kollektivtransport, og det legger vi også til rette for i våre forslag. Det er bare å se på Vestfoldbanen hvis du sier at dette er så fantastisk bra. Altså, i forrige så var det fire mennesker som besvimte på toget på vei inn til Oslo. Så det kollektivtilbudet ditt er jo en regjering som ikke satser. Fremskrittspartiet bevilger mer penger til jernbanen, nettopp fordi det er en viktig del av kollektivsatsen.
14: Men Tadjan sier om konsekvensene for byene.
12: Ja, men det er det jeg skal gjøre nå. Fordi hva betyr egentlig nullvekstmålet? Jo, det betyr at hvis du for eksempel skal bygge en by med boliger, ja, så skal ingenting av den økte trafikken, det skal ikke tas med bil i det hele tatt. Hvis du bygger en næringsareal på litt på utsida sentrum hvor det er litt dårlig kollektivtilbud, så skal du ikke få lov til å ha en ny bil der heller. Og hvis du da, som Stavanger, IKEA, hvor man også bygger, eller ikke nekter IKEA for 500 nye parkeringsplasser, man skal bygge 1000 sykkelplasser. Og jeg synes Ole Paus sin sang om i en sofa fra IKEA, den blir jo egentlig litt sånn i en sofa på IKEA for å ta med seg sofaen bak på sykkelen eller andre ting. Det funker ikke, fordi denne regjeringen har sagt at ingen vekst i biltrafikken, ja, det betyr altså at da skal man ikke kunne bruke bilen, og det er jo det som er det angrepet fra Arbeiderpartiet og mange av partiene på venstre sida mot bilen og bilistene, og som sagt, utslippet går ned, så må vi bedre vedlikeholdet. Det er viktig for de helseutfordringene som en del mennesker har.
14: Han tror ikke på din kjærlighet til bilen, Igor.
13: Nei, han gjør ikke det, men det som jo er interessant her er at både nullvekstmålet og byvekstavtalene, de fant jo sin plass i historien også på Fremskrittspartiet sin vakt, sånn at dette er jo noe som Fremskrittspartiet har administrert greit i regjering. Så satser vi tungt på byene, vi er opptatt av at det skal være god hverdagsmobilitet, god mulighet for å forflytte seg, mulige reisehverdager for befolkningen i byene våre, og når man tar bort så mange milliarder kroner og later som at ikke det skal ha noen betydning for folk, så er det i beste fall å lure folk, fordi at her blir det sånn at man må kutte i kollektivtilbudet dramatisk, det blir mer kø, kork og kaos på veiene, og det er selvfølgelig også sånn at i disse bypakkene så ligger det veiprosjekter som også da må kuttes i tillegg til de viktige kollektivprosjektene.
14: Ok, for å ta deg på alvor der da, Nygård, du snakker om kø, kork og kaos, at vi ikke kan ha så mye biler inn i byen. Du krever at byene skal ha null vekst i biltrafikken for at de skal få penger. Samtidig bygger du enorme motorveier inn mot Oslo, Bergen og Stavanger. Og hvor mye vil biltrafikken øke etter at du har bygget E18 vest for Oslo og Hordfast mellom Stavanger og Bergen?
13: Ja, nå er jo begge disse prosjektene startet på en annen regjeringsvakt. Hordfast er jo for så vidt ikke startet. De har vi plassert i det som vi kaller for en utviklingsportefølje, så det ligger i så fall langt frem.
14: Er du imot?
13: Men poenget er at uansett om du utvikler veikapasiteten inn til byene, så må man sørge for å bygge opp gode kollektivløsninger som gjør at vi når nullvekstmålet.
14: Men svar på spørsmålet, hvor mye vil disse prosjektene som du er ansvarlig for øke biltrafikken inn mot disse store byene?
13: Ja, det kommer jo an på hvordan du legger til rette for feltbruk, for eksempel på veiene. Hvis du legger opp til egne kollektivfelt på veiene, så er det fullt mulig å sørge for at man når nullvekstmålet.
14: Hordfast, der Statens vegvesen har anslått at trafikken vil øke med, ja, er det 400%? Gir disse utbyggingene du har ansvaret for mer eller mindre biltrafikk inn mot byene?
13: Nå er det slik at Hordfast ikke ligger i Statens vegvesen sin planportefølje. Så
14: er du for eller mot Hordfast, Nygård?
13: Ja, det er et prosjekt som vi må vurdere når vi kommer tilbake til å rullere nasjonal transportplan, men det er noen dilemmaer selvfølgelig knyttet til å bygge stor veikapasitet inn til byene.
14: Jobber disse motorveiprosjektene for eller mot nullvekstmålet?
13: Ja, det er sånn at bare isolert sett for å bygge veikapasitet, hvis du bare bygger veikapasitet, så øker det selvfølgelig muligheten for å transportere med bil inn til byene, men da må du jo se på hvordan du bruker veien, og for eksempel på E18 inn til Oslo, så handler det jo da om at man må bruke feltene men, på en sånn måte at du får fremme kollektivtransport også ved veiutbygging.
12: Men da må du også ha løsninger i byene, og det tror jeg folk i denne byen her skjønner veldig godt i Oslo, de skjønner det, eller i de store byene, og da kan du ikke bare si at man skal ha restriktive tiltak, gjøre det vanskeligere.
14: Mener du det, er en selvmotsigelse å satse på motorveier, men si nei til billig byen?
12: Ja, det er klart at det krasjer jo det. Det er jo ikke tvil om det, og det er bare å si, da må man se å lage løsninger som for eksempel går rundt byområdene. Det er jo rart at man skal sende så mye biler gjennom Oslo, som egentlig ikke skal til Oslo. De skal enten nedover på kontinentet, Akershus, Østfold, eller oppover Lillehammer, Trondheim og så videre mot Nord-Norge, men de skal liksom presse seg gjennom Oslo. Da, hvis man skal gjøre noe med det, så burde man jo bygge veier som gjør at det er mulige alternative måter å komme seg på. Men er det sånn inkonsekvent med denne regjeringen her, og samferdselsministeren, er at de er ute etter bilen, og spesielt om byområdene, så skal man gjøre det vanskelig for de som er avhengig av bilen, og det er altså en del som har funksjonsnedsettelser og andre type ting også, som er avhengig av bilen i byområdene. Og det er jo sånn at hvis du for eksempel i Rørstid skal kjøre til Alexander Kiellandsplass, eller ned mot Vulkanområdet, Fredensbarveien, ja, så kan du kanskje stå en halvtime, time på eftermiddagen, fort opp i en time i kø, og hvis det er fossile biler som står der da, så slipper du ut bare enda mer, i stedet for at man har hatt gode løsninger som gjør at man kommer fra.
14: Men hvorfor tror du byområdene selv og kommunene der sier ja til disse avtalene? Ja,
12: det er jo fordi de blir presset, og så er det jo viktig å ha med seg at NAF har et trafikkbarometer hvert år som sier at viljen til bompenger, det er lenge siden den har vært så liten som det den er nå. Så det er noe som skjer der ute. Folk merker på lommeboka si, de opplever en regjering, de opplever lokalpolitikere som lager gigantomiprosjekter som man kunne gjort noe mindre, men fått like mye effekt for alle de menneskene som trenger det.
14: Nygaard?
13: Ja, når det gjelder gigantprosjekter, så er vel Fremskrittspartiet som har best record på det, og det har selvfølgelig ført til betydelig bompengebelastning i landet vårt, så det har Fremskrittspartiet bidratt med på sine vakter.
12: Ikke på gang- og sykkelveier, i hvert fall, Nygaard.
13: Men poenget her er at også på gang- og sykkelveier så har jo Fremskrittspartiet vært med å starte disse prosjektene sammen med byene. Poenget er at her er et tett og godt samarbeid mellom byene, staten og fylkeskommunene for å løse behov for forflytning av folk, for transport, for hverdagsreiser i byene. Og hvis man slipper opp og kutter ut dette og lar byene vokse på bilens premisser, så betyr det bare mer kø og kaos, og det betyr selvfølgelig at de som står i kø inne i Oslo i dag må stå enda lengre kø, eller så må man jo bygge byene våre for bil i steden, og da selv om Fremskrittspartiet har navnet Fremskritt i navnet sitt, så er jeg redd at 70-tallet kommer til å ringe for å få tilbake bilpolitikken.
12: Men det hadde vært interessant om statsråden hadde tort å la folk få være med å bestemme ved en folkeavstemning for eksempel, det hadde den ikke tort.
13: Men folk er jo med å bestemme, for de velger politikerne sine i byene, og de velger også et storting, og heldigvis så velger folk da politikere som ønsker å gi byene muligheter for kollektivt.
14: De valgene, karer, kommer vi tilbake til ved en senere anledning neste år. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
20: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Flere myke trafikanter dør eller blir hardt skadd i ulykker, sier Statens vegvesen. I fjor døde 11 syklister og nesten like mange fotgjengere i trafikken, ifølge deres tall, og det nesten en dobling fra årene før. Vegvesenet ber om flere tiltak for å få ned bilbruk og legge til rette for myke trafikanter. Det er fortsatt fare for streik blant ansatte i staten, men for meklinga i trafikkoppgjøret der fortsetter 8 timer på overtid, men i kommuneoppgjøret ble det enighet i natt. Arbeidslivsdirektør i kommuneorganisasjonen KS, Tor Arne Gangsø, er fornøyd på vegne av seg selv, ansatte og innbyggere i kommunene.
0: Nei, først og fremst er vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst.
20: Og både lærere og sykepleiere har fått økt reallønna, noe som var viktig for Utdanningsforbundets Geir Røsvold.
15: Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som er akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det er på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%.
20: Og forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen Delta, Trond Ellefsen, er spesielt fornøyd med et lønnsløft for ubekvem arbeidstid.
16: De som jobber på ubekvemme tider når vi andre er fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
20: To mennesker ble lettere skadd da en russisk drone traff taket på en boligblokk i Romania i natt. Det 10 etasjer høye huset i byen Galati, like ved den rumenske grensa til Ukraina. tok fyr, og rundt 70 beboere ble evakuert. Regjeringen i Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering, og en talsperson for NATO sier alliansen fordømmer Russlands hensynsløshet. Under krigen mellom Ukraina og Russland bruker begge land flere virkemidler for å få angrepsdroner ut av kurs. Så er det brutt ut brann i havnebyen Temriuk i Russland etter et ukrainsk droneangrep, sier lokale myndigheter. Byen ligger ved Svartehavet, nær den okkuperte Krymhalvøya. Et brennstofflager i Jaroslavl fylke i Russland står også i brann etter et droneangrep, ifølge guvernøren der. Vold i nære relasjoner er et av kjennetegnene for barn og unge som blir radikalisert og blir med i ekstreme nettverk. Rekrutteringen skjer ofte på nettet, og politiets sikkerhetstjeneste har sett at det er blitt flere voldelige nettsamfunn på få år, det sier PST-sjef Beate Gangås.
3: At vi får alle engasjert i det å bygge motstandskraft også hos våre barn og unge, slik at det ikke blir så enkle å rekruttere inn i ekstreme nettverk eller til å begå skade på seg selv eller andre. Det vil vi ha stor nytte av, både på kort sikt, men ikke minst på lang sikt.
20: Og i dag skal statsminister Jonas Gahr Støre og justisminister Astrid Aas Hansen møte flere aktører for å snakke om forebygging mot radikalisering. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
2: God morgen, klokka er 08.03. Dette er Nyhetsmorgen på den siste fredagen i mai.
7: Barn som blir utsatt for vold hjemme er lettere å rekruttere til voldelige og ekstreme nettverk. Nå ber justisministeren alle passe på hvordan barn rundt seg har det.
17: Altså, vi må se det, vi må reagere på det, vi må hjelpe og vi må beskytte.
2: Flere syklister og fotgjengere døde i trafikken i fjor. Vi snakker nesten en dobling fra årene før. Hvorfor det? Vi får besøk av Trygg Trafikk.
7: Og kan du stave semifinale?
18: S-E-M-I-F-I-N-A-L-E!
7: Ja, det skjer. Norge skal spille sin første semifinale i ishockey-VM siden 1951.
2: Og så er det fredag i dag, og du skal kanskje på sommerfest.
7: Og hvis du lurer på hva du skal ha på deg da, så kan du kanskje få noen svar i fredagspanelet, for der spør vi, er det egentlig innenfor at norske kvinner klær seg som Elsa fra Frost på sommerfesten?
2: Helt uten tiara i håret, Linn Vik og Marte Kåse Arntzen fram til klokka blir 9. Barn som blir utsatt for vold hjemme, de blir oftere radikalisert og rekruttert til ekstreme nettverk. Det skjer ofte på nett, og etter 2024 så har det også blitt flere voldelige nettsamfunn. Nå vil justisministeren og PST-sjefen spre kunnskap for å forebygge så tidlig som mulig.
17: Barn som utsettes for vold blir preget av det. Dette er noe som kan følge det barnet og den personen gjennom hele livet.
19: Det sier justisminister Astrid Aas Hansen. For hun er det viktig at samfunnet slår ned på vold i nære relasjoner for å verne om barn og hindre radikalisering.
17: Altså, vi må se det, vi må reagere på det, vi må hjelpe og vi må beskytte.
19: Justisministeren understreker at alle har plikt til å handle ved mistanke om at et barn blir utsatt for vold i nære relasjoner. Også Beate Gangås, sjef for politiet sitt tryggingstjeneste, er opptatt av tidlig forebygging og å gjøre barn mer robust.
17: At vi får alle engasjert i det å bygge motstandskraft også hos våre barn og unge, slik at det ikke blir så enkle å rekruttere inn i ekstreme nettverk eller til å begå skade på seg selv eller andre. Det vil vi ha stor nytte av, både på kort sikt, men ikke minst på lang sikt.
19: Hun rår voksne til å følge med på hva barn gjør på nett, ettersom rekrutteringen i stor grad skjer digitalt.
17: Det vi erfarer er jo at det å følge litt med på hva barn og unge gjør på nett, hvem de er i kontakt med, er det en endring i atferd, er det noe man bør legge merke til, er det et barn som begynner med selvskading, er det en endring i måten man snakker på, eller klær seg på, eller oppfører seg på, så er det jo grunn til å kanskje være litt mer oppmerksom, bry seg, og være opptatt av hva gjør barnet ditt på nett.
19: Rekrutteringen av mindreårige kan leie deg til voldelige nettsamfunn og ekstreme nettsekter som kan manipulere barn til å gjennomføre voldelige handlinger.
17: Disse nettsamfunnene er jo til skade både for disse barn og unge som rekrutteres inn i det, men for samfunnet som sådan. Her er det folk som er er villig til å, uten egentlig å ha noe ideelt motiv eller et politisk motiv, å sette ut oppdrag som kun er for å skade.
19: Sier Gangås. Å få ut informasjon om situasjonen er en start, ifølge justisministeren.
8: Så må politiet, PST, ha god kunnskap om dette. Det har de. De må kunne slå ned på det. Men det må også alle vi andre ha kunnskap om for å kunne være bedre i stand til å forhindre at barn blir dratt inn i det.
19: Statsminister Jonas Gahr Støre skal i dag gjennomføre et møte hos Kripos med flere aktører for å diskutere tiltak mot slike nettsamfunn. Dersom du er uroet for at ditt eget barn har hamnet i et slikt miljø, har justisministeren noen råd.
8: Følg med på hva barna dine gjør. Akkurat som en følger med på at de er trygge i trafikken, at de er trygge der ute, så må vi også følge med på hva barna gjør på nett. Krypterte meldingstjenester, det har ikke barn og ungdommer bruk for. Så det mener jeg at det er bare å få bort.
2: Det var stemmen til justisminister Astrid Aas Hansen, og reporter i denne saken var Regine Engeline Hattvik.
7: Reporter Susanne Njølstad Skansen, politikerne våre skal diskutere tiltak mot at unge radikaliseres, blant annet av sadistiske nettsekter. Hvordan fungerer disse nettverkene?
21: Den mest kjente nettsekten heter da Nettverk 764. Sekten er en del av et større nettmiljø som heter The Com, og det er da kommunikasjon som foregår mellom det de kaller herskeren og en slave, som da er et barn, som i stor grad foregår på plattformer som Telegram og Discord. Og felles for sånne nettsekter er at de er voldelige, drives av utpressing og overgrep mot svært unge mennesker. Og gjerningspersonene er også ofte veldig unge. Og Aftenposten har hatt en grundig artikkelserie om norske barn som har vært tilknyttet av sekten, og de skriver blant annet om en jente på 10 år som ble trua til å skrive navnet på sekten i sitt eget blod på veggen, så det er ganske sterke bilder som kommer fram og historier. Det er jo mye større i USA, men ifølge Aftenposten, altså det her er et globalt fenomen, og ifølge Aftenposten er det allerede 38 saker under etterforskning i Norge.
7: Og det her er jo da snakk om barn som utfører alvorlig vold, enten på andre eller på seg selv. Hva er det denne sekten gjør for å overbevise barn om å gjøre disse tingene?
21: Nettsekten går gjerne bevisst etter sårbare barn. Ifølge barnevakten.no, som jobber med tryggheten til barn på nett, er seksuell utpressing et veldig vanlig middel. Det kan starte med at et barn kontaktes av en anonym bruker og overtales til å dele noe intimt, og da har jo dem en gullgruve da, for å få barn til å gjøre de her tingene mot enten seg selv, andre eller kjæledyr har også vært tilfelle.
7: Hva er det som gjør det så vanskelig å stoppe det da for myndighetene?
21: Ja, voksne kjenner jo ikke de her plattformene så godt. For eksempel Discord brukes ofte til helt vanlig spillaktivitet med venner for barn. Og da er det ikke så lett å vite for foreldre hva det er som egentlig foregår. Og så er det globalt og anonymisert, så offeret kan sitte i Norge, mens gjerningspersonen kan sitte i et helt annet land, og det gjør også etterforskningen vanskeligere. Og så er det en mangel på kompetanse, da. Det er veldig mange innenfor barne- og ungdomspsykiatri, for eksempel, som veldig nylig ble bevisst på at dette fenomenet i det hele tatt finnes.
7: Susanne Njølstad Skansen, reporter her hos oss. Takk skal du ha.
2: Flere myke trafikanter dør eller skades i trafikken. I fjor døde 11 syklister og nesten like mange fotgjengere i trafikkulykker, og det er nesten dobling fra årene før. Og samtidig så økte tallet på skadde elsparkesyklister kraftig. Utviklingen, den går feil vei, det mener trafikksikkerhetssjef Guro Ranes i Statens vegvesen.
22: Det er ikke så mye som skal til før det kan bli skader, og alvorlige skader også.
23: Guro Ranes er trafikksikkerhetssjef i Statens vegvesen, og nå er hun bekymret. For nye ulykkestall viser at utviklingen går feil vei.
22: Generelt så vil det si at det er en økning i disse myke trafikantgruppene som ferdes mest i byer og tettsteder. Altså fotgjengere, syklister og elsparkesyklister. Det gjelder da både for drepte og for hardt skade.
23: Overlege Henrik Siverts ved legevakta i Oslo sier de merker stor pågang, og at mange av de som skader seg, særlig på elsparkesykler, er veldig unge.
24: Ja, altså vi telte opp her for ikke så veldig lenge siden, og da var det den aldersgruppen det var flest av. Det var faktisk 14- og 15-åringene. Vi generelt på legevakten stusser jo litt over at det ikke er en aldersgrense innført, da det for en helt vanlig motorisert skuter aldersgrense. Og vi ser at det ganske mange unge som skader seg.
23: Vegvesenet har klare syn på hva som kan gjøres.
22: Det ene tilretteleggingen for myke trafikanter, separate løsninger, egne sykkelfelt, egen gang- og sykkelområder, gode fortau, gode kryssningspunkt som gjør at man kan krysse veien sikkert, men også det å kanskje i enda større grad enn man allerede gjør en del steder, å regulere bort bilen. Det bilen som oppleves som den første trusselen.
2: Reporter her var Jenny Dahle Bakken. Og Anna-Len Hansen, du spesialrådgiver I Trygg Trafikk. Hvorfor går denne utviklingen feil vei når det gjelder tallet på drepte

0: andre. For eksempel fjerne bilen, senke farten der hvor det mange som sykler og går. Det jo alle tiltak som vil være med å bedre sikkerheten for gående og syklende. I tillegg så det jo slik at i bil så det påbudt med bilbelte, men det frivillig for de som sykler og bruker hjelm. Og vi vet at i 2024 så var det 6 som omkom på sykkel, og 5 av de kunne ha overlevd hvis de hadde brukt hjelm.
1: Veldig mange som kanskje på vei å høre på oss akkurat nå, som sitter i bil eller i bybildet på sykkelen og sånn, de hører jo på oss på øretelefoner i trafikken, det ser jeg masse. Hvor farlig kan det være? Og ikke være klar over lyden rundt deg.
0: Ja, i trafikken så skal du bruke alle sansene dine. Så vi anbefaler jo at du ikke har på deg headset når du sykler eller går, fordi at du skal få med deg det som skjer rundt deg. I trafikken så har vi alle et ansvar for å være aktsom, og hvis vi begynner å stenge ut sansene våre, så vi jo ikke aktsomme i trafikken.
1: Veitrafikklovens paragraf 3, akt på givende og varsom. Ja. Elsparkesykler har vi sett mye av i trafikkbildet, og mye en stor antall økning i ulykkene også. Hva grunnen til det?
0: Det enkle at det veldig mange flere kjøretøy i Norge nå, og det den brukes mye, mye mer. Og da vil vi også få økte skadetall. Dessverre så det jo slik at vi fikk jo på plass regulering i 2022, men det trafikkbildet vi ser på elsparkesykkel i dag, det kan ikke sammenlignes med det vi så i 2022. Det mye større andel av privateide kjøretøy, hvor mange ulovlige. I tillegg så har det jo vært en dobling av antall tilgjengelige kjøretøy i Oslo fra 2025. Og den her økningen i antall ulykker, den viser jo at vi ikke har riktig regulering på plass, og ikke riktig tiltak på plass.
1: Hva ønsker dere det i Trygg Trafikk dere da?
0: Vi ønsker blant annet at man begynner å se på aldersgrensa. Det jo anbefalt på EU-nivå at man øker aldersgrensa til 16 år. Og frem til det så må foreldre komme på banen og ta ansvar for at barna deres kan både trafikkreglene og også reglene for bruk av elsparkesykkel. I tillegg så vil også et hjelmpåbud her ville kunne hjelpe masse. Siden 2020 så har det vært 12 omkomne på elsparkesykkel, og 8 av de kunne overleve hvis de brukte hjelm. Vi ser også behov for økt bruk av kontrollvirksomhet, fordi det veldig mange som bryter reglene. I motsetning til andre områder i trafikken, hvor vi flinke til å følge trafikkreglene, så det veldig mange som bryter reglene på elsparkesykkel.
1: Anne-Len Hansen, spesialrådgiver i Trygg Trafikk, takk skal du ha, og så følger vi på med mormor sin oppfordring. Kjør forsiktig, dyrebar last til alle trafikanter.

0: Nyhetsmorgen.
1: Vi er inne.
0: Det er Nyhetsmorgen. Du følger. Klokka er 15 minutter over 8. Beklager at det ble litt stille der for oss. Vi trenger å bytte plass her i studio, for det er straks klart for fredagspanelet.
2: Skal vi si at det ble enighet i kommuneoppgjøret i natt, men det er fortsatt fare for streik blant ansatte i staten.
0: To mennesker ble lettere skadde da en russisk drone traff taket på en boligblokk i Romania i natt. NATO fordømmer det de kaller russisk hensynsløshet.
2: På vei til jobb eller skole i dag har du kanskje sett flere fotballdrakter enn vanlig. Vi forklarer hvorfor ganske snart. Egoistiske foreldre, dumme KI-voksne og kvinner som klær seg ut som Disney-prinsesser. Det er tid for fredagspanelet. Velkommen hit, programleder i God morgen Norge, Peter Bubresko, samfunnsdebattant Isabel Ringnes, og forfatter og daglig leder i konsulentfirma Unstuck, Claudia Hedegaard. God morgen, alle sammen.
3: God morgen! God morgen.
2: Barnehagedebatten, altså den har jo rast en stund nå, og den har fortsatt denne uka her, etter at utspillet til KrFU-lederen kom om at det er en syk kultur at norske foreldre sender ettåringene sine i barnehagen. Ofte så blir jo det forsvart med likestillingsargumenter eller at begge foreldrene må jobbe for å ha nok penger, men hva er egentlig best for barna? For mange kunne jo ha tatt valget i livet sitt, kunne flyttet, kunne bodd et billigere sted, kuttet ned på ting, gjort valg som hadde gjort at man fikk råd til å være hjemme til barna var 2 år kanskje. Så når vi ikke gjør det, er det kanskje fordi vi ikke vil være hjemme da? Spørsmålet til dere er norske foreldre egoistiske, Peter?
4: Altså da må jeg svare på denne måten. Nei, er vi det da? Spørsmålstegn.
5: Man blir jo litt usikker.
2: Isabel?
6: Nei.
2: Claudia?
7: Nei.
2: Ja, ok, vi begynner med deg da, Peter, siden du var litt sånn, ja.
4: Nei, altså, mine barn for 10 år siden ble jo sendt til barnehagen

0: før de var ett år faktisk. De var 11 år, 11 og et halvt år. Nei, 11 og et halv måned var det selvfølgelig. Og den gang så virket det som verdens letteste, fineste valg. Det sto man veldig trygt i. Og så har man levd eller veldig sånn uforstyrret med det valget i 10 år, helt til denne KrFU-lederen kommer og liksom rokker ved det og pirker i det, ikke sant? Og da må man jo frem med fotobøkene og se sånn, ja, hvordan var det egentlig? Og da ser jeg jo selvfølgelig at barna mine kunne jo ikke engang gå da de begynte i barnehagen. Og så kan man jo bli litt sånn nostalgisk, sånn, åh, kanskje de burde vært hjemme, jeg var jo så koselig den tiden og sånn. Ja. Men jeg må liksom stå fast til at jeg husker dette som et riktig valg, og så må jeg bare si at, nå kan jeg bare snakke for de to barnehagene som vi gikk i, verdens beste barnehager. Det var et fantastisk sted å sende barna sine. Så jeg står fast ved, nei, jeg var ikke egoistisk den gangen.
1: Isabel, du sa også nei.
2: Ja, nei, jeg mener heller ikke det. Altså, jeg tror ikke det nødvendigvis er barnas beste å være hjemme i lang tid. Altså, selvfølgelig i noen tilfeller, alle barn er forskjellige. Men det er liksom som Peter sier det, altså, barnehagene våre er utrolig bra i Norge, sånn jevnt over. Jeg personlig har vært en av de som har stått og klort på dørene til barnehagene når
1: barna Men er det ikke også da litt fordi at du har selv lyst til å være ute og gjøre andre spennende ting enn å bare være med barna hele dagen?
2: Jo, det er definitivt et av argumentene, men et annet argument er jo også at jeg ser at barna har hatt enormt stor glede av det. Jeg så det med første. Han blomstret, han lærte seg språk, han fikk mye bedre motorikk og venner. Noe jeg kanskje ikke hadde lykkes like godt med hjemme, fordi jeg på en måte ikke har den samme pedagogiske, faglige kompetansen som bor hos barnehagen. Og jeg så akkurat det samme med nummer to. Så jeg vet ikke, man kan jo også si at ja, jeg kunne holdt det hjemme mye lenger. Vet ikke hvordan resultatet hadde vært da. De er i hvert fall helt nydelige i dag.
1: Claudia, hva tror du? Er det litt sånne argumenter du hører nå som vi bruker for å unngå at vi skal få så dårlig samvittighet?
3: Ja, kanskje. Altså, jeg har jo ikke barn, så jeg kan jo se på dette her fra utsiden. Bare være skikkelig dømmende. Dømmer dere for valgene deres. Ja, ja. Så jeg har jo det privilegiet, vet du, at jeg kan gjøre det. Men klart at denne debatten, tenker jeg, sant? Som står utenfor, som ikke har barn, så tenker jeg at vet du hva? Dette er en glimrende anledning til å faktisk ta tak i kanskje noen systemiske utfordringer som vi er nødt til å diskutere. Så det er jo ikke bare dårlig dette her, da, dette utspillet. Jeg tenker det kan være sunt, jeg. Så man kanskje ta tak i ting. Kanskje man kan fikse på et eller annet system som ikke er tilrettelagt for at alle skal lykkes og alt det der greiene der, så det er liksom det.
0: Det er en vanskelig situasjon, ja, fordi ja. At nå er det sånn at du kommer til å få dårlig samvittighet hvis vi sender barna våre i barnehagen når de er et år, og så får vi dårlig samvittighet hvis vi ikke gjør det, for da har vi liksom hoppet av det karrieretoget og alt det der, ikke sant?
1: Var du i barnehagen?
0: Ja, vet du hva, jeg gikk i barnehagen, men først da jeg var 5 år, fordi mamma var hjemme med meg til jeg var 5 år, og jeg ble da dullet med som en prins, ikke sant? Og var kjempebortskjemt. Hadde jo ingen forutsetning for å liksom vite helt hvordan man skaffet venner og sånne ting, så sånn sett så hadde jeg personlig hatt nytte av å komme i barnehagen før jeg fylte 5 år. Men når vi snakker om at ettåringer, det er viktig at ettåringer sosialiserer seg, så det er jo litt komisk også, fordi ofte så sitter jo ettåringer i barnehagen ved siden av hverandre og lever veldig sånn parallelle liv, ikke sant, snakker ikke sammen, sitter egentlig og bare sikler med et eller annet og vurderer om det skal sutte på samme duplobrikke, liksom. Det er jo det.
2: Ja, men du har jo blitt en veldig bra fyr da, så kanskje dette er løsningen. Hold barna hjemme til de er 5.
1: Isabel, hvor ofte bruker dere kunstig intelligens?
2: Oss som familie? Nei, altså meg i hvert fall bruker det hver dag hele tiden.
1: Og dere to?
3: Hver dag.
1: Ja. Paven var ute denne uka her og advarte mot bruken av KI. KI-forsker Inge Strømke var nylig ute og viste til forskning som sa at bruken av KI kan være skadelig for oss fordi vi ikke tenker selv. Så hva tenker dere? Gjør KI oss dummere, Claudia?
3: Tja.
1: Tenk selv nå.
3: Ja, tenk selv.
1: Ja. Ikke svare ChatGPT. Peter?
0: Svar ja.
1: Ja?
2: Nei.
1: Nei, ok. Vi kan begynne med neie.
2: Ja. Nei, altså, KI gjør oss ikke dummere, men det endrer hva vi må være smarte på. Hvis man ser på veldig mange teknologiske utviklinger, så har det gjort at vi har blitt dårligere på det problemet de er satt for å løse. For eksempel kalkulatoren og hoderegning, Google og fakta, GPS og det å navigere i verden. Og nå, ikke sant, med kunstig intelligens, hvor det kommer til å ta veldig mye av det vi har brukt mye tankevirksomhet på til nå, men som vi nå kan skifte skifte tankevirksomheten til helt andre ting. Det gir oss et annet grunnlag å tenke på. Det gjør at færre mennesker kan få til veldig mye mer, og det kan gi oss en tilgang til en ekspertise som vi aldri har sett på maken til tidligere. Så vi kommer til å kunne innovere mye, mye mer på bakgrunn av at maskiner kan gjøre helt enormt mye som vi mennesker tidligere måtte gjøre. Men det krever at vi da tenker annerledes. Altså vi må stille bedre spørsmål, vi må være mye mer kritiske, vi må ha god dømmekraft, vi må være mye mer kreative. Og det kan vi bruke mye mer tid på enn typ å liksom huske fakta og være spesialister på det ene og det andre, fordi det kan nå kunstig intelligens i mye større grad ta seg av.
1: Du sa ja, Peter.
0: Ja, for jeg stoler jo ikke på at folk tar den jobben og gjør det greiene der. Og da tror jeg veldig mange kommer til å bli dummere. Jeg tror det, jeg har jo bare sett det nå, altså folk går jo rundt i storbyer og shall I go left or right? Det er den eneste avgjørelsen selv. Også, altså jeg vet ikke, altså, folk er jo usikre også, er det liksom antidemokratiske krefter i Silicon Valley som er menneskefintlige som står bak det? Altså, hva skal vi mate inn her med privat informasjon, som tross alt er det de fleste gjør da, ikke sant? Bruker det som lommelege og alt det der.
1: Ja, for alt det vi deler også, Claudia, altså lege, psykolog, man legger inn ganske mye personlig informasjon, veldig mange gjør det.
3: Ja, altså, altså folk gjør jo det, og jeg er helt enig med deg. Jeg tror ikke at folk kommer til å være så oppegående på den måten at man kommer til å gå på autopilot. Men det er jo klart at det er jo ganske skummelt at folk bruker ChatGPT som rådgiver, medisinsk rådgiver, finansiell rådgiver, juridisk rådgiver. Altså det er ganske... Det er ganske skummelt, for vi er jo helt i startfasen, ja. Sant, av alt dette her, så vi ikke helt vet hvor skal. Sånn at,
1: ja. Det er litt sånn som da Facebook kom, og vi skrev alt på veggen til hverandre, det bare delte alt.
0: Ja. Som er veldig pinlig nå, 20 år etterpå.
2: Vi gjør jo ikke det nå lenger. Den generasjonen som vokser opp nå er på en måte ikke like oversharing som det vi var. Så jeg tror jo at kunstig intelligens kommer til å ha masse konsekvenser, og at vi kommer til å gjøre noen ganske grove feil, både på systemnivå og individnivå, det er det ingen tvil om, og det kommer vi til å lære av, men jeg tror liksom på sikt så skjønner vi at vi må bruke det på en helt annen måte, og i forhold til liksom å bruke det som rådgivere her og der. Så ja, men før så baserte vi jo bare oss på oss selv, og vi har jo ikke ekspertisen til en kunstig intelligent maskin som har lest all verdens informasjon og prosessert det flere ganger, og vi har heller ikke muligheten til å leie inn de beste advokatene og rådgiverne på.
0: Det er en fantastisk teknologi, altså jeg som sagt bruker den hver eneste dag, men det blir sånn sparkesyklen da, ikke sant? Det er fantastisk det også, men det er ikke bra for lårmusklene mine, ikke sant?
2: Nei. Derfor går du og trener.
1: Og i dag så er det fredag, og det er mai, og det er sommerfestsesong, og da er det tid for sommerkjoler for en del av oss, men i VG så har i hvert fall noen fått nok av årets kjoleutvalg, for der var det en kommentar denne uka av kommentator Astrid Mæland som skriver «Nok marengskjoler nå! Årets sommerkjoler ser ut å være designet av Walt Disney. Kjolene ser ut som de kommer rett ut fra Sound & Music eller huset på prærien, og hun skriver da at i butikkene så tyter det ut av kjoler i tyll lag på lag, kapper, puffermer, silke, blonder, knapper, belter, småblomster, chiffon og pasteller, og det er mye rosa. Så sommermoten minner om prinsessekjolen som jenter elsker, og nå er disse lagene, kjolene laget i voksenstørrelse. Spørsmålet til dere da, er det greit at voksne damer klær seg som Elsa fra Frost, Isabel?
2: Ja, åpenbart.
1: Hva har du på deg da?
2: Jeg har på meg kjolen som var forsidebildet i saken.
0: Som du hadde fra før.
2: Som jeg hadde fra før.
1: Som er en, altså det er ikke blonder, men det er...
2: Det er fra Baitimo, det norske merket, og det er altså så mange rysjer og greier og greier.
1: Den lag på lag og litt puffermer og belte.
2: Jeg ser ut som en sånn der polkagris. Ja.
1: Litt sånn huset på prærien stemning er det.
2: Ja, det vil jeg si.
3: Men det var jo ganske bra og spot on for tema som jeg snakker om nå, så det var jo planlagt dette, ja. Var det ikke det?
2: Jo, da,
3: ja. Du skulle make a point, liksom. Yes.
1: Ja. Peter, som mann liker du disse kjolene?
0: Altså, nå må jeg trå varsomt. men da velger jeg å sitere Miranda Priestley fra Devil Wears Prada. Florals for spring, groundbreaking. jeg sier nei.
1: Nei, du liker ikke.
0: Nei, ikke så glad.
1: Nei. Hvorfor ikke?
0: Jeg synes ikke det er så pent. Det er noe forvirrende, ikke sant? Nå er tydeligvis en samlet motorbransje som har bestemt at kvinner skal se som en blanding av at de kan charge penger for konsulenttjenester samtidig som de norskmeldt kan bruke det til. La den gå! La den gå! Det er kanskje det!
3: det er jo det som er livet.
1: Claudia, hva skal du ha på deg på sommerfesten?
3: Jeg skal i hvert fall ikke ha på meg det som Isabel har på seg, for den var veldig match, men jeg tror jeg skal holde meg unna det. Men jeg synes jo at alle skal få lov til å føle seg som Elsa i Frost. Altså, jeg synes at det burde være lov. Folk skal kunne velge å gjøre det, og så kan de bare trille og trelle rundt og være godt humør. Jeg synes det er kjempefint.
0: Ja, og så må ikke folk finne på å kaste disse, eller for at vi må, altså, gjenbruke, du må fortsatt, ikke sant? Ja. Har du det skapet, bruk det.
2: Ja, og herlig at folk bare har på seg det de vil, og hvis de har lyst til å være Disney-prinsesser, kjør Disney-prinsesser! Altså, det mye bedre at alle skal gå rundt og prøve å se ut som menn, som også har vært mot det, ikke sant? Dette er noe vi bare embrace. Så alle kvinner som har lyst til å kle seg som Elsa, kle dere som Elsa.
1: Kjør på sommerfesten i kveld.
3: Jeg er helt enig.
1: Tusen takk for at dere kom hit denne fredagen, alle sammen. Isabel Ringnes, Peter Pupresko og Claudia Hedegård. God fredag til dere.
4: Norges ishockeylag for herrer er historiske, det har du kanskje fått med deg, for aller første gang så har de gått videre til semifinale i et VM. I går slo de altså Latvia 2-0, og sportsjef Patrick Thoresen i Schweiz, hvordan har dere feiret?
5: I dag har vi veldig bra, litt sliten i hodet, men nå er vi klare for å ta opp kampen mot sveitsere i Schweiz, eller i Zürich i morgen.
4: Ja, bare så, i hodet, eller?
5: Ja, jeg er bare i hodet, jeg har jo ikke spilt, men gutter er nok litt sliten i kroppen sine, men de har ikke våknet enda, så de må få litt velfortjent søvn opp på morgenskvisten her.
4: Ta oss med tilbake til sluttminuttene, Patrick Thoresen. Hvordan var det?
5: Det var jo selvfølgelig veldig nervepirrende, men vi får en helt vild innsats av keeperen vår, Henrik Haukeland, i går. Han står beste kampen han noen gang har stått. Stenger buret helt, Latvia liner opp en stor sjanse etter den andre, og jeg sitter med hjertet i halsen oppe på tribunen der, mens jeg driver og tagger kampen da, og følger med fra toppen der, og ser etter feil og ting vi kan endre på, men det er liksom blackout de siste 3-4 minuttene, og så kan det gå liksom, og når Noah Sten setter inn den i åpen mål, så blir det eufori. Det er det sykeste jeg har funnet på med landslagshockey.
4: Men du har fortsatt litt grann stemme igjen. Hvordan har dere jobbet for å komme hit dere er i dag?
5: Nei, vi har jobbet knallhardt med identitet, en defensiv struktur og en offervilje. Det er noe vi begynte å jobbe knallhardt med allerede fra november, når vi hadde vår første samling.
4: Hva betyr defensiv struktur?
5: Ja, at vi skal føle trygghet i egen zone, da. At gutta skal vite eksakt hva de skal gjøre i egen zone, for at keepera våre skal være trygge på hvor skuddene kommer fra, at hver enkelt spiller vet hva man skal gjøre i hver enkelt situasjon. Så det er der vi har startet. Vi har trua hele veien på at spiller vi bra i egen zone, så kan vi være gode nok til å slå hvem som helst, og det å score mål, det vil komme litt av seg selv, at vi spiller godt defensivt, altså. Offervilje, det defensive fokus, og så lojaliteten som gutta viser overfor det vi selger. Da. Så det har vært det vi har solgt, og det har gutta kjøpt til 100.
4: Og så er motstander i neste kamp hjemmefavoritt og ganske solide Schweiz. Hva er tankene deres rundt det?
5: Det er jo kanskje det laget som har vært best i turneringen så langt. De har scoret bøtter av mål, og spilt en helt fantastisk hockey. Samtidig så er vi såpass, har vi såpass mye selvtillit akkurat nå, har veldig tro på at vi skal kunne klare å gå og dra til Schweiz og gi dem en skikkelig kamp. De har presset på seg. Det er 12 000 på tribunen som heier på dem. Ting kan ikke skrives bedre når vi kommer inn der i morgen og flår dem og tar den finaleplassen foran hjemmepublikum med dem. Så, vi har såpass selvtillit nå at vi tror på at vi kommer til å vinne denne kampen.
4: Ja, det var deilig selvsikkert å flå dem faktisk. Hva gjør dere i forkant av semifinalen mot Schweiz i morgen?
5: Nei, nå skal vi få flytte oss fra Fribourg til Zürich nå på formiddagen her, og så skal vi ha en liten trening i den nye arenaen vi skal spille i der. Og så er det bare å fylle på med mat og væske. Vi i trenerteamet må jobbe litt med video og kartlegge sveitsere sine både styrker og svakheter. Og så blir det nok et spillemøte i kveld der vi går gjennom dem, og så gutta er klare til å ha bare fokus på kampen i morgen da.
4: Da håper jeg dere kjenner på entusiasmen fra et helt land i ryggen. Lykke til med innspurten, Patrick Thoresen, sportsjef. Takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
5: Tusen takk.
1: Den norske modellen for lønnsoppgjørene fungerer ikke bra I norsk økonomi lenger, det mener flere økonomer NRK har snakket med.
4: I Älvsjö sør I Stockholm har et 16 000 kvadratmeter stort industribygg brent ned. Brandfolk sier til Aftenbladet at dette den største branden I den svenske hovedstaden på nesten 20 år. Det ingen som har meldt skadd, men det lukter røyk I hele Stockholm.
1: Og politiet flere steder I landet vårt forteller om veldig mange klager fra høy musikk fra russ I natt. Bare I Bergensområdet ble det loggført 27 slike oppdrag for politiet på knappe 3 timer rundt midnatt, og Øst politidistrikt har fått flere enn 30 henvendelser om støy fra russen, også I Agder og Oslo har det kommet mange klager.
4: Nyhetsmorgen I dag Evelin Vik og Marte Kvass Arntzen. God morgen.
1: Og nå skal det handle om noe som gikk galt I natt, Marte.
4: Det helt riktig, for Blue Origin, altså dette selskapet til Amazon-grunnlegger Jeff Bezos, skulle teste raketten New Glenn. Men det gikk virkelig ikke etter planen, utenriksreporter Halvard Sandberg, for den eksploderte.
6: Den eksploderte I den største romfartsrelaterte eksplosjonen siden juli 1969, da Sovjetunionen mistet sin N-1 romrakett, og med det la igjen lokket på kista om håp om å slå amerikanerne til månen. Den eksplosjonen her, den var helt enorm. Den begynte I motordelen, og så kom det en 4-5 litt mindre eksplosjoner, som sannsynligvis fra forskjellige drivstofftanker inne I selve raketten, før alt smalt, og da, ja... Da gikk også oppskytningsplattformen.
4: Og hva betyr dette for romeventyret til superrike Bezos?
6: At det satt betraktelig tilbake I tid. Altså, det mest alvorlige ikke at raketten eksploderte, hvis ikke det en eller annen grunnleggende konstruksjonsfeil som gjør at vi må tenke helt nytt. Det det neppe. Dette her skjedde akkurat når de skulle fyre av motorene for en test, og så gikk det galt. Det har skjedd med andre raketter før. Det en av motorene som har sviktet, og det førte en kjedereaksjon. Det mest alvorlige her at oppskytningsplattformen gikk. For det tar tid. De har... under bygging en annen, men det lang tid før den ferdig, og det at du ødelegger oppskytningsplattformen din, det rett og slett du sitter på bakken, altså, og det tid de ikke har.
4: Men kan dette ha konsekvenser for hele USA?
6: Ja, det akkurat det. USA har ikke tid. De har ikke tid, fordi litt kappløp med kineserne om å lande mennesker på månen. Og kineserne, de ønsker å slå amerikanerne og vise at det vi som de store sterke nå. Amerikanerne greier ikke å gjøre det igjen, selv om de gjorde det I 69. Nå har de ikke teknologiske muskler til å få det til.
4: Men de har SpaceX da?
6: Ja, SpaceX liksom det andre beinet som USA står på for å kunne lande mennesker på månen. New Glenn skulle sende en egen månelande som heter Blue Moon, fint navn forresten, til å lande mennesker på månen, og så skulle SpaceX sende romskipet Starship for å lande på månen. Og Starship under sin egen sånn, uttestingsmareritt for tiden, hvor de bare må få det til å virke. Det enormt komplisert system som de skal prøve å få til noe helt nytt, som enda ikke I stand. Og det da det andre beinet, og nå ble det ene beinet kappet av, I hvert fall for en tid for amerikanerne.
4: Da passer det jo litt med You Saw Me Standing Alone, da, som det heter I nettopp den låta. Halvor Sandberg, takk skal du ha.
1: Det fortsatt fare for streik I staten og I Oslo kommune. Samtidig så har det blitt enighet I kommuneoppgjøret I natt, og dermed så blir det ikke streik blant rundt 10 000 ansatte I kommunene. Men altså både for staten og Oslo kommune så pågår meklingene fortsatt mange timer på overtid. Reporter Anna Ruth Tørresen, du hos Riksmekleren og følger utviklingen der. Hva siste nytt?
7: Ja, siste nytt her vel det samme som det har vært de siste timene. Altså nå det 8,5 time overtid I meklingene her. Vi venter ved Riksmekleren og venter på om det skal skje en utvikling der, men sånn som vi vet nå så Holder de fortsatt på med meklinger, som jo et godt tegn hvis man tenker at vi skal unngå en streik. Men enda vet vi ikke helt hvordan dette skal lande. Vi står og venter, men vi vet at på Riksmeklerens kontor så jobber de herdig med å få til en enighet mellom partene.
1: Og hva det som det mest krevende i de to ulike meklingene?
7: Det som krevende her hos staten og representantene for de offentlige ansatte er jo tariffavtale hovedsakelig. Om det skal være to tariffavtaler, sånn som det nå, eller om det skal gå tilbake til en tariffavtale slik det har vært tidligere, det vil YS og LO at de skal gå tilbake igjen til en tariffavtale, mens akademikerne og Unio ønsker at det skal være sånn som det har vært en stund. Nå. To tariffavtaler slik at forhandlingene kan foregå lokalt og at de også kan da få tatt inn ansatte med spesialkompetanse. Det var jo dette som brøt forhandlingene i 2024, så vi får se hvordan det lander i år.
1: Reporter Anna Ruth Tørresen hos Riksmekleren. Vi kommer tilbake til deg hvis det skulle skje noe der, selvfølgelig.
4: På vei til jobb eller skole i dag så har du kanskje sett flere fotballdrakter enn vanlig, og det det en grunn til. For i dag så det fotballtrøye fredag i regi av Barnekreftforeningen. Og i den anledning, velkommen til Nyhetsmorgen, Maiken Kristiansen og generalsekretær Trine Nikolaisen og fotballspiller Gjermund Aasen. Og vi begynner med deg, Maiken, for du mamma til 5 år gamle Helmer. Han ferdigbehandlet for leukemi. Hvordan har han det?
8: Han har det veldig fint akkurat nå. Han begynner å ta tilbake hverdagen sin, og han spilte fotballkamp i går, og ja, lever livet rett og slett.
4: Du fortalte at han skal til kontroll litt sjeldnere nå over sommeren. Hvordan funker det?
8: Nå skal han til kontroll hver måned fremover, og det en stor overgang i forhold til minst en gang i uka som det har vært da, de siste årene.
4: Mm. Og denne fotballtrøyefredagen, hva betyr den for dere?
8: Ja, det sånn som du sa, når man på vei hit og ser de draktene og det fellesskapet som i hele landet i dag, det veldig sterkt og veldig fint. Det det. Det jo en dag som jeg markerte før Helmer ble syk, og så når man får et sykt barn og blir kjent med andre barn, så det veldig sterkt. Så det betyr mye for oss.
4: Helmer, han med på verdens fineste lag. Det et lag for barn som har hatt eller har kreft. Mm. Og i den forbindelse så har Helmer møtt en ganske stor stjerne. Kan du fortelle om det?
8: Ja, han har møtt Haaland privat, og hele landslaget har han også fått møte da.
4: Mm. Og hvordan var det møtet? Med en av verdens beste fotballspillere.
8: Ja, nei, det stort. Det jo, ja, uvirkelig. Mm.
4: Hvordan var det for Helmer? Hvordan var han i det møtet?
8: Han han var jo liten første gang, han var 4 år, så han, like kul han. Ja. Nei, han synes jo det var kjempestas, han gjorde det. Så det forbildet han, så det har vært motivasjon gjennom behandling i siste året.
4: Og hvilken trøye har Helmer på seg i dag?
8: I dag har han på seg verdens fineste lag. Det har han.
4: Mm. Med autografene.
8: Alle sammen.
4: Ja, ikke sant. Mm. Og den må passes på så ikke de vaskes bort. Ja. Trine Nikolaisen, du generalsekretær i Barnekreftforeningen. Tror du de som går til jobb i dag vet at alle disse fotballskjortene knyttet opp mot dere?
9: Jeg tror de aller fleste vet det, for jeg tror de fleste arbeidsplasser har stort fokus på hvorfor man har på seg fotballtrøye. Det jo for å være med på kampen mot kreft. At vi alle på samme lag, uansett hvilken fotballtrøye vi har på oss. Og så er det jo viktig for oss i Barnekreftforeningen at man også støtter økonomisk, for det jo viktig at det forskes mer, og forskning langsiktig, det kostbart, og vi trenger inntekter for å få flere barn til å overleve og få bedre behandling.
4: For det går ikke bra for alle. I september så døde Lukas, han ble 15 år gammel. Han var fryktelig glad i Lillestrøm og fikk veldig tett kontakt med det laget. Og ikke minst deg, da var du kaptein Gjermund Aasen. I dag så spiller du for Ranheim i Trondheim. Hvordan ble du kjent med Lukas?
10: Nei, det kom en mail til Lillestrøm i 2022 om jeg kunne komme og besøke han på sykehuset i Oslo. Og det var en utrolig sterk opplevelse fra første stund, der det var en gutt som skulle stå en kamp mot kreften, men hadde en utrolig sånn livsgnist da, overfor konkurranser, det å nyte livet og sånn, så Lukas grep meg fra dag en, og det var utrolig sterkt å oppleve han.
4: Hva snakket dere om?
10: Egentlig hvordan livet snudd så fort da, fra å være på en fotballskole og trodde man hadde en knæskade til å plutselig sitte der med en kreftsykdom, så utrolig fascinerende og læringsrikt å høre hvordan en 13-åring håndterer det da. Og det var helt utrolig å sitte og høre på hvordan han håndterte det.
4: Og hvordan var forholdet ditt til Lukas? Du møtte han første gang da han var 13?
10: Nei, vi gikk jo litt hånd i hånd gjennom årene som kom da, der vi hadde flere møter der vi skulle ha det artig da, ikke minst, men vi skulle være oss selv da, så om man hadde en litt dritt dag eller om man ville ha snakk om noe, så var det alltid rom for det, men først og fremst skulle vi leve da, og ikke ha fokus på det negative som skjedde.
4: Og det å få møte Lukas, hvordan har det preget deg i livet?
10: Jeg trodde jeg hadde ganske sånn nøytralt syn og var ganske flink til å legge fra meg fotballen og sånn før jeg møtte Lukas, men etter jeg møtte Lukas så har han gitt meg et helt annet syn på ting og det å kunne hva skal man si, bruke hver dag best mulig, for det er ikke sikkert man er garantert morgendagen, eller det kan jo alltid skje noe, så det å kunne bruke dagen man har best mulig.
4: Maiken, mamma til Helmer, som er ferdigbehandlet. Hvordan kjenner du deg igjen i det Gjermund sier her?
8: Jeg blir veldig rørt. Jeg har også møtt Lukas, så det er veldig sterkt. Ja, det er det. Det er en tøff kamp, men man blir jo inspirert og motivert av de små barna da, og ungdommene som står i livets kamp.
4: Hvordan har Helmer snakket om det å være syk?
8: Ja, nå er han veldig klar på at han er ferdig med kleft. Han er kleftfri. Men han er jo en livsglad gutt, og selvfølgelig kjempetungt, og han følte seg ganske alene og ensom, men han tar livet. Han tar hver dag med et smil, han.
4: Og hvordan skal dere bruke sommeren fremover nå, når det bare er sjekk hver fjerde uke?
8: Ja, nei, da skal vi bade, for det har han ikke fått gjort på to år, så det gleder han seg veldig til. Mm.
4: Engasjementet rundt denne fotballtrøyefredagen, Trine, hvordan er det?
9: Det er rett og slett helt overveldende. Det er som du sier, går du på gata nå, så møter du folk med fotballtrøye på, og som vinker og heier til oss andre som kommer gående med fotballtrøye på. Så det er et stort engasjement. Så det er veldig gøy, og også veldig rørende, og vi blir litt sånn ydmyke for alle som har lyst til å være med oss på dette laget. Så, ja.
4: Gjermund Aasen, det at fotballfamilien bryr seg om noe mer enn det som skjer på banen, hvor viktig er det?
10: Jeg synes det er veldig viktig, fordi det går jo litt begge veier. Vi er jo bare vanlige folk, vi fotballspillere, og vi har opp- og nedturer, og det å kunne bruke hverandre, folk som kommer og ser på oss hver helg, og det å kunne støtte dem tilbake samtidig som de støtter oss på kamp, så er det litt sånn ekstra fint, synes jeg, da, at man kan omfavne et fellesskap og bruke hverandre, uansett om det spiller, supporter eller opplever motgang, så det synes jeg er utrolig fint.
4: Og i det å gå med de fotballtrøyene dere har på dere, så heier dere jo på mer forskning til kampen mot barnekreft. Men så får dere også promotert noen lag, Gjermund Aasen. Hva slags fotballtrøye har du på deg i dag?
10: I dag er jeg Gudbrandsdalen, Kvam IL, og broren til Ruben Gabrielsen, Jusess Gabrielsen. Så jeg fikk en drakt i fjor, så jeg lovte han representerer Gudbrandsdalen i dag.
4: Ja, det var vanskelig å velge for deg, for du har mange, forstår jeg.
10: Ja, litt av hvert, men når min far står og prøver 20 drakter i går, så blir jo begrensningen mindre for meg, så jeg måtte, i dag ble det Gudbrandsdalen, og den er jeg veldig fornøyd med.
4: Og Maiken, hva har du på det?
8: Jeg har på Fram Larvik, det er hjembyen min.
4: Mm. Og Trine, hva er det på skjorta di?
9: Det er Barnekreftforeningens egen fotballtrøye.
4: Ikke sant. Og det er den Helmer også har på seg i dag, da, Maiken, så vi får ta med det. Hvilke av de signaturene han har på sin trøye tror du at han er aller, aller mest stolt over?
8: Da peker han på ryggen, for det er Braut Haaland.
4: Tusen takk skal dere ha, Maiken Kristiansen, Trine Nikolaisen og Gjermund Aasen, for at dere var med å markere fotballtrøyefredag her i Nyhetsmorgen.
1: Nå har klokka blitt 13 minutter på 9 denne morgen. Takk for at du begynner dagen din med oss I Nyhetsmorgen.
4: Og så det fortsatt fare for streik I staten, men det blir altså ikke streik I kommunene.
1: Russlands aggresjonskrig har krysset nok en grense, det sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen etter at en russisk drone traff et boligbygg I Romania I natt.
4: Flere bekymrer seg for at telefonen vår ødelegger stampubbene våre.
1: Festspillene I Bergen I gang, og I går kveld så var det urpremiere på danseforestillingen Unchained Melody. Der tar Carte Blanche, Norges nasjonale kompani for samtidsdans, for seg kjærlighetssanger gjennom 1000 år. Og for anledningen så har de rett og slett blitt et syngende dansekompani. Hør på dette.

0: Det var altså danskompaniet Carte Blanche som synger The Fleetwoods sin versjon av Unchained Melody, skrevet av Alex North og High Sarrett. Og Karen Frøsland Nystøyl, vår scenekunstkritiker, med oss fra studio i Bergen. En danseforestilling der danserne synger. Hvor vanlig det?
1: Det ikke spesielt vanlig. Det i hvert fall ikke vanlig at hele kompaniet synger, men det gjør de altså her. De tar utgangspunkt i kjente kjærlighetssanger, og faktisk så både synger og danser hele kompaniet i store deler av forestillingen.
0: Men hvorfor gjør de det? Det ikke liksom dansere best på å danse?
1: De definitivt best på å danse, men det på en måte ikke poenget til koreograf Mette Ingvartsen. Hun liker å eksperimentere med dans og andre uttrykk. For eksempel så har hun tidligere laget en skate-danseforestilling. Men her synger de altså. De er sånn passelig gode til det, akkurat det da. Men det fine med det at de synger med den stemmen de har. Og så danser de samtidig, og de danser til disse kjærlighetssangene i en sånn type sakte film. Sånn, og det er ganske krevende for pusten når du både skal danse og synge samtidig. Og da får de fram noen sånne karikerte bevegelser, sterke, overdrevne uttrykk, som gjør at de på en eller annen måte får fram alle de følelsene som ligger bak disse kjærlighetssangene.
0: Du sier de sånn passelig gode til å synge, men hva synes du da lykkes de med selve den syngende danseforestillingen?
1: Nei, altså jeg synes ikke de lykkes helt. Det et veldig artig grep, men det blir fort oppbrukt. Den sangen vi hørte, den varer kanskje et kvarter. De synger om igjen det samme, og så viser de fram ulike følelser, alt fra den vanvittige forelskelsen til aggresjon og sorg. Så det jo mange aspekter ved kjærligheten her de får fram da. Men det liksom begrenset hvor interessant det blir etter hvert. Det blir rett og slett litt monotont, selv om danserne gir alt, så det intenst og det morsomt, men de få øyeblikkene der de ikke synger, der de bare danser, da det akkurat som om hele kompaniet bare blir satt fri og kan gjøre akkurat det de aller best på, og det sier jo at i denne forestillingen, hvor morsomt det enn er da, så får de hverken utnyttet potensialet som ligger i de kjærlighetssangene her, og de får heller ikke utnyttet det store potensialet for dans og kjærlighetssangdans som dette kompaniet da besitter.
0: Takk skal du ha, Karen Frøsland Nystøyl, med oss fra Bergen også, hvor festspillene i gang, og denne forestillingen Unchained Melody spiller i Bergen til 6. juni, og deretter skal den ut på turné.
2: Det fredag, og da det kanskje fristende å ta en liten tur på puben for en sider eller en brus i sola, men nå det flere som bekymrer seg for at sosiale medier kanskje ødelegger den puben som du liker å kalle din stampub. Stedene som tidligere ble oppdaget gjennom rykter og tilfeldigheter kan nå deles for alle med et tastetrykk. Og for stamkundene så det viktig at stedet forblir sånn som det alltid har vært. I alle fall mens de har vært her da.
3: Hvor ofte har du vært her siste uka?
4: Lurer på om det fire dager, jeg.
3: Tula Emilie Lee sitter på en trestol som har stått siden Café Sara åpnet i 1989. Grønnfargen på veggene også den samme, og for mange har den brune puben øst i Oslo vært en møteplass i en årrekke.
4: Jeg liker jo veldig godt at man på en måte kan sitte ute i en bakgård og drikke og kose seg og sigge. Man møter jo alltid på noen man kjenner.
3: Men i det siste har flere tatt i sosiale medier for å fortelle at mye har endret seg. Noe også Lee har bitt seg merke i.
4: Det jo veldig det med sosiale medier da. Sånn som når vinkjentene deler det, det trekker jo veldig mye oppmerksomhet. Må da ende opp med å stå i kø for å komme inn, når det aldri har vært sånn før. Og at crowden har endret seg litt, i form av at folk som kanskje vanligvis ikke ville dratt hit nå, synes at det et kul pitstopp før eller etter Skaugum.
3: Lenger vest i landet har også student Aurora Fykse hatt sin faste bar i Bergen de siste 5 årene.
5: Hver gang vi var på legal så møtte vi på kjent folk. Det jo kult å ha et sted man går til ofte.
3: Men i fjor skrev hun en artikkel i Stoff hvor hun erklærte legal død. En epidemisk spredning av folk som har lest at legal en bar for hipstere var blant kommentarene. I studentavisen Studvest ble nemlig stedet omtalt som hipsterstudentenes stambar. Nå hadde det skjedd noen endringer. lenger.
5: Så ikke mine kjent folk. Plutselig var Illegal blitt mye varmere og klammere enn det hadde vært tidligere, og musikken føltes 10 ganger høyere. Og når det kommer inn store gjenger som egentlig har lyst på klubbstemning og vodka Red Bull, så merker man det veldig godt.
3: Noen som selv publiserer tips om skjulte skatter og steder du burde besøke i Oslo i sosiale medier, er Vink Aftenposten.
6: Vi, vi skal teste hele menyen på Café Sara. 63.
7: Oslo såpass full av gode steder å gå ut og spise og drikke at det nok alltid rom for å finne nye steder.
3: Det sier Øystein Aldrich, nyhetsleder i Vink. De selv klar over at noen kritiserer dem for å dele folks favorittsteder.
7: Vi får høre at steder blitt invadert av nye typer folk.
3: Likevel sier han at flere opplever trendene som kortvarige.
7: Vi har fått høre at disse nye menneskene kommer og forsvinner igjen like fort, så har man stedet sitt for seg selv igjen.
3: Men til tross for at Sara alltid har vært populært, har de selv lagt merke til endringene.
8: Så har det kommet en del litt yngre grupper som vi kanskje ikke kjente fra før, så det har nok vært en økning på grunn av media.
3: Sier daglig leder June Sørum. Hun har jobbet der i 26 år og forteller at det viktigste uansett vil være kundene.
8: Det bestandig et par bord på lur, sånn at vi skal hjelpe de som vi kjenner, men så må vi også være åpne for at nye folk og unge må få slippe til.
2: Og dama som hadde sluppet til her på en liten tur ut på stampubben, hun heter Maren Helner Mork.
0: Nå skal det handle om et sted som ikke bør være en stampub. På parkeringsplasser for lastebiler nær landets mest trafikerte grenseoverganger så rydder ryddemannskap store mengder tomme sprit- og ølbokser. Fagarbeiderne fra Mesta i Østfold som rydder plassene ved E6 og E18 bekymret for fyllekjøring med vogntog, og det samme politiet.
9: Opprydding etter helgen på Svinesundparken. Her tar lastebilsjåfører pålagt hviletid. Fagarbeider Heine Hamang bekymret for at ikke alle edru når de drar.
10: Skal levere søpla til meg, det jo fullt av tungvodsider, det lukter og fyller dem, og det starter på en bil bak ryggen min etterpå.
9: Dagens fangst sterke saker.
11: Kalinka og vodka.
9: Flere lastebilsjåfører NRK har snakket med drikker ikke selv, men de synes det ikke et problem om kollegaer tar noen øl eller en whisky når de har pålagt helgehvil på 45 timer. For de mener at lastebilsjåfører profesjonelle og ikke kjører i fylla. Mesta ansatte Heine Hamang vil ha flere kontroller, gjerne nær hvileplasser.
12: Her det jo servert på et brett. Det jo bare å stelle seg der borte. Enten så blir alle stående, for da går jungeltelegrafen, og det fint. Eller så kan de bare begynne så fort de får startet opp og kjørt, begynt å kjøre, plukke dem inn.
9: Avsnittsleder Ola Møkleby Evensen i UP mener døgnhvileplassene lite egnet for kontroller.
13: Vi på hovedveinettet, så de som er ute og kjører, de vil jo følge siden komme til oss på en måte. Men hvis vi står rett ved en sånn plass, så går nok rykten ganske fort, så det derfor vi ikke har vært akkurat på plassene.
9: 30 000 lastebilsjåfører ble kontrollert for rus av UP i fjor. 86 ble anmeldt. En gransking Statens vegvesen har gjort av dødsulykker hvor lastebiler involvert, viser at sjåførene av de tunge kjøretøyene sjelden rusa. Men funnet av alt tomgodset bekymrer også politiet.
13: Alle UP-biler kontrollerer lastebiler i løpet av et år, og vi ser dessverre av og til at vi overdekker noen også med tidligvis høy promille.
9: Ryddemannskapene forventer fullere sekker av alkohol ut over sommeren.
14: Helt vanlig mandag. For mer blir det etter hvert som blir varmt.
0: Reporter her, det var Anne Ognedal.
2: Her i studio, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvedal. Altså, du har kledd deg i flis. Er det en indikasjon på hvordan været blir på Østlandsområdet i dag?
15: Jeg tror jo det lurt å se hvordan meteorologen kler seg, for ja. Det kan jo være lurt. Men på en måte, ja og nei, det var jo kaldt i dag tidlig, men det blir varmt utover dagen. Det blir kanskje vi får den varmeste dagen hittil i år på Østlandet. Det kan fort være at vi får over 25 grader enkelte steder. Og det ikke langt opp til 26, så kanskje. Det blir i hvert fall en varm dag. Det gjør det sånn, den flisen burde egentlig rokke den skjorten her under, for jeg har jo kledd meg foran ledningen.
2: Ja, det er fotballtrøye fredag.
15: Ja, ikke sant? Så det burde...
16: Kleda du, Rafael. Kleda du, Rafael.
15: Ja. Den sitter litt tøyt, men den er fra 2010. Så det har skjedd litt sånn en gang.
2: Men hva slags fotballtrøye er det?
15: Det er Spania.
2: Spania.
15: Ja, det var, ja, nettopp. Nå kunne jeg hatt Norge, nå skal Norge til VM. Ja. Men det blir jo Spania. Det er ikke Spania-forhold på Østland i dag, men for i Spania er det jo 35-36 grader.
2: Ja, for nå har den hetebølgen flyttet seg lenge sørover.
15: Det er varmt der, ikke sant? Det er det. Men det blir jo varmt også hos oss. Altså. Sånn som i Bergen er det nå rundt 18 grader. Det kommer noen byger der, så det vil jo ikke bli... Ja, kanskje det blir 20, men det blir en varm dag på Vestlandet også, selv om det er mer skyet og det går regnbyger på Vestlandet, så er det en varm dag. Og varmest blir det jo da på Sørlandet og Østlandet, får trolig 25 grader og kanskje litt mer enkelte steder. Starter vi mye sol, men så kommer dette skylaget forbigående fra vest mot øst. Det vil passere, så det blir bedre kvelden igjen. Men jeg tror nok om man tenker tilbake på dagen i dag, så var det en varm og fin dag. Så det ble mer skyet på Sørlandet og Østlandet utover ettermiddagen, og stort sett så er det oppholdsvær, men om kvelden da blir det lettere skydekke. Bortsett fra kanskje Østfold, hvor det kan være litt tåke natt til lørdag.
2: Det ser ikke så fint ut lenger nord i landet vårt.
15: Nei, men hvis du snakker med trøndere, så var det jo grått i går. Det blir lettere i dag enn hva det var i går. I forhold til regnbyger, så det blir litt lettere med oppholdet mellom, og kanskje noe gløtt av sol, så lettere trøndelag enn det var i går. Mens i Nordland, der er det grått, det går regnbyger. Kanskje litt lettere i de nordlige områdene, mens Troms og Finnmark, der er det litt oppgløtt i mellom bygene, så kan få litt sol der, selv om det går bygevær. Og det er kaldt, det var jo... Sludd og snø i høyereliggende områder, så det er stor forskjell på om du er i sør eller nord, hvor vi i Sør-Norge får 25, og i nord så ligger det rundt en 10. Men på Spitsbergen, der er det faktisk litt snø i vente.
2: Takk.
0: De som laget Nyhetsmorgen dag, det var Erlend Rønneberg, Vegard Ersta, Aksel Segelke, Marte Kåsa Arntzen og Linvik satt her i studio. God helg til deg.

0: Fremleis streikefare i staten, mekling på 9 timers overtid, kommuneoppgjøret i havn. Norsk ishockeybragd, i morgen møter Norge-Sveits i VM-semifinalen. Vi straks med oss vår sportskommentator. Da ser vi god formiddag. Klokka 9 i studio denne formiddagen, Ingvild Bryn. Meklinga for statsoppgjøret held fram nå på overtid. Fristen for å bli enige var ved midnatt. Dermed det fremdeles fare for streik, og om lag 2600 personer kan bli tekne ut. Det fremdeles en del spørsmål som ikke løste, og meklinga i statsoppgjøret blir mer komplisert ved at det finnes to separate tariffavtaler. En mellom Unio og akademikerne, og en annen mellom LO, YS og staten. Og partene i denne siste avtalen ønsker å vende tilbake til en felles avtale slik det var før 2016. Og den som følger med på dette her for oss Anna Ruth Tørresen, riksmeklingsmannen. Hva vet du om meklinga så langt?
1: Det vi vet nå jo at meklinga fortsetter nå på 9. time på overtid her hos Riksmekleren. Vi unnslapp jo en stor streik hos kommunene, så gjenstår det å se om vi slipper unna streik også for staten. Vi står her og venter og følger med på hva som skjer videre, men inne på Riksmeklerens kontor så foregår det iherdig jobbing for å få en enighet mellom partene, så gjenstår det å se om det blir en enighet. Det som vi vet nå, som de fortsetter å mekle, jo at det ikke har blitt en stopp i meklinga, altså det har ikke blitt et brudd, som vil si at det fortsatt muligheter for at partene kan komme til enighet.
0: Og hva vet du om det som nå det mest krevende som ligger på bordet før det eventuelt kan bli enige?
1: Det mest krevende mellom staten og forhandlerne for de ansatte i det offentlige, det disse tariffavtalene, som også var det største temaet i 2024, som førte til brudd i forhandlingene da. Men det gjelder jo disse tariffavtalene, som i staten nå har to tariffavtaler, mens LO YS ønsker at det skal bli gå tilbake igjen til én tariffavtale, og at lønnen skal forhandles sentralt, mens akademikerne og Unio ønsker at det skal forhandles lokalt, også for at de da skal ha muligheten til å få ansatte med spisskompetanse.
0: Og nå det mange.
1: Det er jo da kanskje den største kjernen i det de skal bli enige om her, som vi da får se om faktisk de kommer i mål med.
0: Nå det mange som spente på om det blir en løsning. Hvis det ikke blir det, og det blir streik, hva det da som skjer, hvor omfattende blir det?
1: I første omgang så blir det da 2600 arbeidere i det offentlige som går ut i streik. Det da hovedsakelig i NAV, departementene, høyskoler og universiteter i første omgang. Og så vil jo dette trappes opp da hvis den eventuelle streiken, nå vet vi ikke hva det lander på enda, men hvis det blir en streik og den fortsetter videre, så vil det jo ta ut flere og flere i streik i dagene som kommer.
0: Takk til deg hos Riksmekleren. Det fremdeles ikke semje i oppgjøret i Oslo kommune, og dermed også fare for streik der. I Oslo forhandler arbeidstakerne direkte med arbeidsgiverne i kommunen, mens i resten av kommunene i landet forhandler de samlet gjennom KS. Og et tydelig krav som har gått igjen i alle meklingene øka kjøpekraft. Reporter Lea Scharf, hva kan bli konsekvensene hvis det ikke blir en enighet i denne forhandlingen?
2: Konsekvensene de kan bli ganske store. 2000 kommunansatte kan gå ut i streik, og det store institusjoner som Tøyenbadet, Munch og Derkman som da arbeiderne går ut i streik og vil stenge, og også gjenbruksstasjonene faktisk i Oslo, så hvis du har planer om å komme deg dit I helgen og kaste kvist, så må du legge andre planer. Og dessuten det også mange, svært mange bybetjenter, altså de som går rundt med parkeringsbøter I byen, som også vil bli tatt ut. Men til oss så sier bymiljøetaten at de vil prøve å holde det I gang så godt som mulig. Og når det gjelder skoler og barnehager, så det I første omgang barnehager I bydel Bjerke og Gamle Oslo som blir rammet, og noen vil også stenge.
0: Takk for den rapporten. Så gjelder det da partene I lønnsoppgjøret kommunesektoren. Der ble de enige I natt, og dermed streikefaren over for rundt 10.000 tilsette. Avtalen gir mellom annet real lønnsvekst til de tilsette og et løft for kvelds-, helg- og nattevakter ifølge KS. Og lønnsveksten I kommuneoppgjøret på 4,4% på lik linje med det som vi kaller for frontfaget. Flere mjuke trafikanter som syklister eller gående ble alvorlig skadde eller omkom I trafikken I fjor. Det viser nye tall for Statistisk sentralbyrå. 180 ble alvorlig skadde, mens 21 døde I trafikken. Statens vegvesen slår alarm og sier at vi må tilrettelegge for at sikre mjuke trafikanter bedre enn det vi gjør I dag, og rådgiver Ann-Helen Hansen I Trygg Trafikk mener at et viktig tiltak å skilje trafikkgruppene fra hverandre.
3: Det ikke nok å bare peke på trafikantatferden. Det ene jo infrastrukturen, og her kan man jo også gjøre masse ting. Det å skille trafikantgruppen fra hverandre, for eksempel fjerne bilen, senke farten der hvor det mange som sykler og går. Det jo alle tiltak som vil være med å bedre sikkerheten for gående og syklende. I tillegg så det jo slik at I bil så det påbudt med bilbelte, men det frivillig for de som sykler og bruker hjelm. Og vi vet at I 2024 så var det 6 som omkom på sykkel, og 5 av de kunne ha overlevd hvis de hadde brukt hjelm.
0: Arbeidsløsa var I mai 2,1%, det samme som I april ifølge tall fra NAV. Samtidig som det ikke noen store endringer I delen helt ledige, det ifølge NAV en stor økutale på utlyste stillinger. Det tyder på en arbeidsmarknad med høy etterspørsel etter arbeidskraft og gode sjanser for å få seg jobb, sier den konstituerte NAV-direktøren. USA og Iran nærmer seg en intensjonsavtale om våpenhvile, men forhandlingene pågår fremdeles som enkelte punkt. USAs vicepresident J.D. Vance sier det blitt gjort framgang, men at viktige spørsmål knyttet til Irans atomprogram og anrikket uran fremdeles ikke avklart. Denne avtalen innebærer mellom annet at våpenhvile blir forlenget med 60 dager. Og Hanne Eggen Røisli, en forsker ved Stabsskolen. Ja, hva kan vi si status nå, akkurat nå for våpenhvile?
4: Altså, det jo interessant at vi I det hele tatt bruker ordet våpenhvile. Det jo langt frem til at det egentlig det, så det ordet I seg selv jo I ferden blir ganske hult. For vi ser jo en gjentagelse av de samme problemene som de gjentar seg og gjentar seg, og nå begynner jo partene da å snakke om at de angriper som rent defensivt, altså I forsvar. Så det jo langt frem til at vi snakker om at dette to parter som nå I ferd med å finne frem til en kall det en varig løsning. Den konflikten jo ferdig med å låse seg fast I en lavskala krigføring.
0: Ja, du sier at begrepet våpenhvile nærmest kan miste mening. Hva konsekvenser kan det ha hvis det blir utvattnet, dette begrepet?
4: Nei, det veldig alvorlig. Det som skjer, og det vel egentlig noe som vi har sett både I Ukraina, men særlig I forhold til Gaza-krigen over tid, at partene bruker ordet våpenhvile, for det jo det håpet vi alle har egentlig, at nå må det komme en våpenhvile. Og det også med diplomatiske ressurser, og også hvordan vi ser på de har tillit til partene som forhandler. Altså vi ønsker jo at partene skal ville ha en våpenhvile, og så bruker de det som en slags diplomatisk brekkstang. Men det klart at så lenge vi har en våpenhvile, om det nå mellom USA og Iran, eller Israel og Libanon, samtidig som partene jo fortsetter å angripe hverandre, så det klart at det vanskelig å se om det reelle, om det faktisk reelt det vi mener med en våpenhvile, og da kanskje vi må bruke andre begreper.
0: Og kan du si noe om skillnaden på Israel og USAs skal si, ønske om en våpenhvile? Det jo to parter på den ene siden av krigen her.
4: Ja, altså det jo lett å se Israel og USA som to sider av samme sak, og man snakker jo veldig ofte om at USA bruker Israel I Midtøsten, og Israel trenger USA. Og langt på vei så det helt riktig, fordi vi ser at Israel har fått backing av USA, og at samtidig at Israel gjør noe av det der ansvaret, tar ansvaret på bakken for å gjennomføre noe som også fordelaktig for USA. Samtidig nå så ser vi jo de to partene går ganske langt fra hverandre, fordi at Israel fortsetter jo for eksempel ufortrødent å angripe Libanon og gjennomføre ganske omfattende militære operasjoner mot Libanon, egentlig I skyggen av det USA gjør I Iran, og vi ser at USA I stadig mindre grad også bryr seg egentlig med hva Israel gjør I Libanon. Israel har sin helt tydelig sin egen agenda som de fortsetter med, og det sier de jo også, uansett om de får amerikansk støtte eller ei.
0: Og så det Hormuzstredet da som en sentral, skal vi si, brikke I dette spillet. Hva kan vi si nå om det siste der med tanke på trafikk som kan gå forbi og som blir stanset?
4: Nei, altså der, vi må først legge til, eller husk med at Hormuzstredet, det har noe av den samme, viser noe om hva moderne krigføring altså det på samme måte som vi så det I Ukraina, det sant, at olje og gass har blitt krigs helt sentrale for hvordan kriger utvikler seg, og hvor også viser noe om hvor, hva skal det, hvor tett nøstet vi faktisk sammen, ikke sant? Hvor sårbare vi for landområder som vi før ikke trodde egentlig betydde så mye for oss. Så nordmenn visste jo ikke hvor Ukraina omtrent var på kartet, ei heller Hormuzstredet, så ser vi at det lammer en, to sånne steder lammer en hel verden. Men det også, gjør det også uakseptabelt at over lang tid at dette kan fortsette, og det betyr også at USA ikke får samme støtte for sin krigføring fra en hel verden. Vi ser jo for eksempel det for noe av ringvirkningene jo for eksempel at vi får sterkere europeisk sikkerhetssamarbeid for å legge press på verden på en annen måte enn før. Så vi ser at hele energisektoren som nå dratt inn I krigføringen også gjør at vi reorganiserer oss annerledes, fordi at det som skjer altså at USA har makt på denne måten, ikke rett og slett gjennomførbart og akseptabelt for resten av verden.
0: Takk skal du ha, Hanne Eggen Røislien. Og håpet om at det skal bli en varig våpenhvile mellom USA og Iran bidrag til å løfte verdens aksjemarkeder der. Alle de tre største amerikanske børsindeksene enda med opptur I går kveld. Og også I Asia har utviklingen vært positiv gjennom natta. I tillegg til håp om fred bidrar også teknologiaksjer til oppgangen, forteller reporter Johan B. Settem.
5: Hvis du ser på den teknologitunge Nasdaq-indeksen I New York, så har den sin sjette handelsdag på rad med oppgang. Og det går jo da I den samme historien med AI

0: av hele aksjemarkedet, og de jo da enda mer dominerende enn det energiselskapene og olje- og gassektoren på vår børs her hjemme.
1: Romania, to personer ble skadet da det som skal være en russisk drone kom inn i et rumensk luftrom og treffte en bostadblokk i grensebyen Galati. Dronen førte til brann i bygget, og rundt 70 beboere ble evakuerte. Ifølge rumenske styresmakter så skjedde dette under det de mener russisk angrep mot mål i Ukraina, som altså da skjedde nær grensa. Raketten New Glenn fra romfartsselskapet Blue Origin eksploderte under en motortest på oppskytingsrampen i Florida i natt. Ingen person har vært skadd. Selskapet har brukt flere milliarder dollar og gått over 10 år på å utvikle denne raketten. Men, Halvard Sandberg, så gikk det altså gale, og hva var det som skjedde?
2: Vi vet ikke enda helt sikkert hva som gikk galt her, men det som klart at smellet begynte i motorseksjonen akkurat når de skulle teste motorene før en senere oppskytning. Og så kom det flere andre stadig kraftigere eksplosjoner. Til slutt, etter cirka 3 sekunder, så kom hovedeksplosjonen som da ødela raketten totalt. Og sendte jo sjokkbølger over et stort område, og også ødela oppskytningsplattformen. Hvor omfattende ødeleggelsen av oppskytningsplattformen, det vet vi heller ikke, men det har i hvert fall fått betydelige skader og må bygges om.
1: Men fortell litt om denne raketten.
2: New Glenn da raketten til Jeff Bezos, og de har brukt godt over 10 år, jeg tror omtrent 16 år, på å utvikle den, og den skal være en gjenbrukbar rakett, og den er enormt stor og har en utrolig kapasitet til å kunne akselerere aktivitet i rommet når den kommer virkelig i bruk. Dette var under uttesting av den fjerde oppskytningen. De har hatt småproblemer under alle de andre oppskytningene, men ikke noe som ligner på dette her. Den er gjenbrukbar, og det er det som er nøkkelen, at den nederste delen av raketten, som vi nå ser her under en vellykket oppskytning, den nederste og dyreste delen av raketten, den lander igjen, og det har Jeff Bezos vist at de kan gjøre. Og det er det som liksom er den nye romfarten, og gjenbrukbare ting.
1: Men hvor stort tilbakeslag er dette her for Bezos da, at en eksplosjon skjedde?
2: Ja, de var akkurat i ferd å kunne starte planen med å ha operative oppskytninger, i hvert fall en gang i måneden, og det har stor betydning, og da kunne de få mye penger inn, og kanskje enda viktigere, de kunne begynne å konkurrere mot SpaceX sin Starlink-system, fordi de har et eget system som de skal da utplassere i rommet som kommunikasjonssatellitter, tusenvis av dem, de skulle begynne med det. Og det blir jo ikke noe av nå. Da noe lignende skjedde for SpaceX tidlig under uttestingen av romraketten Falcon 9, så tok det et år å bygge opp igjen selve oppskytningsplattformen, og de jobber raskt, altså SpaceX. I Blue Origin jobber ikke så raskt, så dette kan ta lang tid.
1: Så vet vi at dette også blir fulgt nøye med på for Kina. Og hva tror du er deres reaksjon på dette her?
2: Ja, men dette er tilbakesitt for selve USA og deres månelandingsplaner, for at det er nye månekappløpet nå. Det er liksom at amerikanerne skal greie å lande på månen igjen, de gjorde det jo i 1969, men lande igjen før kineserne gjør det. Og kineserne har et måneprogram som sier at de innen 2030 skal lande mennesker på månen, men de kan greie å gjøre det raskere. Og bare for et par uker siden så sa de at vi skal sende de første Chaikonautene, som de kinesiske astronautene heter, til månen, i en sånn bane rundt månen, i 2027, og da kan en månelanding komme relativt kort etter det, og USAs plan var å lande i 2028, med enten et fartøy levert med en New Glenn-rakett som eksploderte i natt, eller et fartøy levert av SpaceX, som har store utviklingsproblemer nå. Så det kan hende at kineserne gnir seg i hendene og sier, ah, nå kan vi kanskje greie det.
1: Takk skal du ha, Halvard Sandberg. Da er det sport. Norge klar for semifinale i ishockey-VM etter seger mot Latvia i går. I morgen møter det norske laget vertsnasjonen Sveits. Og dette blir den første semifinalen i et verdensmesterskap siden 1951 for Norge. Og etter sigeren i går så sleit landslagstrener Petter Thoresen med å finne de rette

0: disse ordene?
1: Jeg er liksom litt ordløs, for å si det sånn, for det er jo liksom helt vilt dette, så... Men vi gjorde en fin gruppespill og får Latvia, og det er et lag vi kan slå. Vi har ikke slått dem veldig mye, men vi vet at vi kunne slå dem, og hadde en kjempemålvakt og en gjeng som kjempet for å vinne, og det klarte dem.
2: Du har vært med i norsk hockey lenge. Ja. Nå er Norge i semifinale i VM. Hva kjenner du på da?
1: Da kjenner jeg på en veldig stolthet at jeg helt tatt fikk lov å være med på den turen der. Jeg har, som du sier, vært med på rundt landslag siden 79. Og vært i C-pull, jeg har vært i B-pull, jeg har vært i A-pull, ja, og kjempet med å komme til kvartfinalen som vi ikke har klart, i hvert fall jeg har ikke klart det. Det var en kvartfinale i OL i Pyeongchang, men da jeg kom inn for sur her og så møtte laget og så at det var en veldig fin gjeng da, å jobbe med, og det lyste energi her hjemme. Men dette overgår liksom alt du trodde, liksom. Det må jeg si.
0: Ja, Jan Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK. Norge semifinale i VM i ishockey, det er vel nærmest knapt til å tro?
3: Ja. Det er et norsk idrettsunder. Ikke der vi trodde vi skulle få se det denne sommeren. Skulle Casper Ruud ta sin første Grand Slam, skal Norge gå til en semifinale i fotball-VM. Ingen trodde i hvert fall vi skal spille semifinale og kjempe om medaljer i et VM i ishockey.
0: Norge slo altså Latvia i går, og det er mange i hockeymiljøet som måper nå. Er det også internasjonalt, slik at folk i det internasjonale hockeymiljøet mener at dette er nærmest en liten sensasjon?
3: Ingen som skjønner hva som har foregått. Alle prøver å finne en forklaring på hvorfor dette laget, som på papir, ikke på papiret heller, er særlig stjernespekket internasjonalt. Ikke bare har kommet seg til en semifinale, men det er faktisk også måten Norge har gjort det på. Man blir trukket i den særklasse hardeste puljen, i hvert fall som det så ut. Så får man et veldig godt resultat mot Kanada, og sånne enkeltresultater har Norge oppnådd tidligere. Mange kamper og mange muligheter sånn sett. Her har man vist en kontinuitet, man har gjenskapt suksessen, innsatsen, disiplinen, ikke minst den troen på at de kan klare dette, hvor den kommer fra. Det tror jeg ikke hverken Petter Thoresen eller noen andre kan forklare, men de har skapt et samhold, en styrke og en selvtillit i dette laget som er helt vanvittig. Akkurat nå, disse dagene, skal vi bare nyte å være en hockeystormakt. Vi har ikke prøvd det før, det er ikke gitt det kommer igjen.
0: Ja, og det er jo mange gode unge spillere på dette her laget. Altså ishockeymiljøet i Norge må da ha gjort et eller annet smart for å få rekruttert gode spillere.
3: Ja, men det har vært mye klaging i mange år på at man ikke får de ressursene man trenger for å kunne foreta det rekrutteringsarbeidet man skulle ønsket i bredden. Man har helt klart maktet å få opp en del topper. Vi har sett de siste par årene med Mikael Brandtzæg Nygaard og Stian Solberg som blir draftet til de største klubbene i NHL. Og delvis har fått spilt her. Mange av disse unge har også forflyttet seg til Sverige, hvor det er enormt høyt nivå på klubbhockeyen. Det jobbes veldig godt i en del videregående skoler, en del av de beste klubbene, og så har man skjønt å ta de riktige stegene med de unge spillerne, tross at man har slitt med penger og muligheter en del år. Talentarbeidet har åpenbart vært bra, selv om man ikke har helt den bredden man ønsker. Og så er veien til Sverige, den er lang, men akkurat nå virker ikke veien videre til Nord-Amerika like lang som den vanligvis er. Det er en del som får vise seg fram nå på akkurat den aller største scenen.
0: Ja, og i morgen skal Norge møte vertsnasjonen Schweiz i semifinalen. Vi må vel si at det er en har nødt.
3: Ja, det er... Det er en hardere nøtt enn man tradisjonelt kanskje tenker når man får Schweiz, mens Kanada og Finland befinner seg I den andre semifinalen. Schweiz ser kanskje ut som det aller, aller sterkeste laget I VM akkurat nå. Slo Sverige egentlig ganske greit I går. Har sølv fra de to siste VM-ene. På hjemmebane, der det bygd en hjemlig liga også, som en av grunnene til denne suksessen, I tillegg til at de har en god del stjerner I NHL. Her vi veldig langt unna å være favoritter, men det tror jeg kler denne gjengen veldig godt. De har en tro. Man hører på Noah Steen, som skåret det siste målet I går etter han kommer av isen. Kobler alle sammen. Dette fantastisk, men det ingen grunn til at vi ikke skal gå lenger. Uansett skal Norge spille både en semifinale og en kamp om medaljer, om det om gull og sølv, eller om det en bronsefinale. Uansett, dette vidunderlige dager, Ingevild.
0: Ja, takk skal du ha fra Tønsberg, Jan-Petter Saltvedt. Og det flere som tyr til de store superlativa, eller når de skal snakke om denne prestasjonen til det norske ishockeylandslaget. Tidligere spiller og TV-profil Erik Follestad sier det som nå skjer historisk.
4: Den største hockeybragden Norge har gjort noensinne, så det var helt surrealistisk å se på det I går. Og, på en måte, jeg tror alle vi som glad I norsk hockey føler at vi svever på en liten sky når vi våknet I dag tidlig, og nå det semifinale I VM. Det ja, det turte man ikke å tenke på for et par år siden. Altså, de la ned driften av hockeylandslaget for bare noen få år siden, og så man I en semifinale nå. Det er ganske rått.
5: Og så slo vi jo Sverige her. Hvor uvanlig det?
4: Det også veldig uvanlig. Norge gjorde jo det tilbake I 2011, da på straffer. Men det var en åpningskamp. Dette var litt annerledes. Nå gjør man det på den måten vi gjorde nå. Man slår Tjekkia, tar poeng mot Kanada, ja, slår ut Latvia I en kvartfinale. Latvia som tok en bronse I VM for bare noen få år siden. Har vært en veldig, veldig hard nøtt å knekke. Så ja, man kan jo ikke sammenligne med noe Norge har gjort før, og det gjør det jo veldig morsomt, men det er veldig vanskelig å sette ord på det, fordi Norge så liten hockeynasjon, og vi har liksom kommet til kvartfinalen noen ganger, ikke siden 2012 nå, da, men ja, det er helt utrolig stort.
0: Meklinga for statsoppgjøret held fram nå på overtid. Fristen for å bli enige var ved midnatt. Dermed det fremdeles fare for streik, og om lag 2600 personer kan bli tekne ut. Det fremdeles en del spørsmål som ikke løste, og meklinga I statsoppgjøret blir mer komplisert ved at det finnes to separate tariffavtaler. En mellom Unio og akademikerne, og en annen mellom LO, YS og staten. Og partene I denne siste avtalen ønsker å vende tilbake til en felles avtale slik det var før 2016. Anna Ruth Tørresen, du riksmeklingsmannen. Hva vet du om meklinga så langt?
6: Det vi vet nå jo at meklinga fortsetter nå på niende time på overtid her hos Riksmekleren. Vi unnslapp jo en stor streik hos kommunene, så gjenstår det å se om vi slipper unna streik også for staten. Vi står her og venter og følger med på hva som skjer videre, men inne på Riksmeklerens kontor så foregår det iherdig jobbing for å få en enighet mellom partene. Så gjenstår det å se om det blir en enighet. Det som vi vet nå, som de fortsetter å mekle, jo at det ikke har blitt en stopp I meklinga, altså det har ikke blitt et brudd, som vil si at det fortsatt muligheter for at partene kan komme til enighet.
0: Og hva vet du om det som nå det mest krevende som ligger på bordet før de eventuelt kan bli enige?
6: det mest krevende mellom staten og forhandlerne for de ansatte I det offentlige, det disse tariffavtalene, som også var det største temaet I 2024, som førte til brudd I forhandlingene da. Men det gjelder jo disse tariffavtalene, som I staten nå har to tariffavtaler, mens LO YS ønsker at det skal bli gå tilbake igjen til én tariffavtale, og at lønnen skal forhandles sentralt, mens akademikerne og Unio ønsker at det skal forhandles lokalt, også for at de da skal ha muligheten til å få ansatte med spisskompetanse.
0: Og nå det mange.
6: Det jo... Ja, bare det jeg skulle si at det jo da kanskje den største kjernen I det de skal bli enige om her, som vi da får se om faktisk de kommer I mål med.
0: Nå det mange som spente på om det blir en løsning. Hvis det ikke blir det, og det blir streik, hva det da som skjer, hvor omfattende blir det?
6: I første omgang så blir det da 2600 arbeidere I det offentlige som går ut I streik. Det da hovedsakelig I NAV, departementene, høyskoler og universiteter I første omgang. Og så vil jo dette trappes opp da hvis den eventuelle streiken, nå vet vi ikke hva det lander på enda, men hvis det blir en streik og den fortsetter videre, så vil det jo ta ut flere og flere I streik I dagene som kommer.
0: Det fremdeles ikke semje I oppgjøret I Oslo kommune, og dermed også fare for streik der. I Oslo forhandler arbeidstakerne direkte med arbeidsgiverne I kommunen, mens I resten av kommunene I landet forhandler de samlet gjennom KS. Og et tydelig krav som har gått igjen I alle meklingene øka kjøpekraft. Reporter Lea Scharf, hva kan bli konsekvensene hvis det ikke blir enighet I denne forhandlingen?
7: Konsekvensene de kan bli ganske store. 2000 kommunansatte kan gå ut I streik, og det store institusjoner som Tøyenbadet, Munch og Derkman som da arbeiderne går ut I streik og vil stenge, og også gjenbruksstasjonene faktisk I Oslo, så hvis du har planer om å komme deg dit I helgen og kaste kvist, så må du legge andre planer. Og dessuten det også mange, svært mange bybetjenter, altså de som går rundt med parkeringsbøter I byen, som også vil bli tatt ut. Men til oss så sier bymiljøetaten at de vil prøve å holde det I gang så godt som mulig. Og når det gjelder skoler og barnehager, så det I første omgang barnehager I bydel Bjerke og Gamle Oslo som blir rammet, og noen vil også stenge.
0: Partene I lønnsoppgjøret kommunesektoren, der ble de enige I natt. Og dermed streikefaren over for rundt 10.000 tilsette. Avtalen gir mellom annet real lønnsvekst til de tilsette og et løft for kvelds-, helg- og nattevakter ifølge KS. Og lønnsveksten I kommuneoppgjøret på 4,4% på lik linje med det som vi kaller for frontfaget. Arbeidsløsa var I mai 2,1%, det samme som I april I følgetall for NAV. Samtidig som det ikke noe store endringer I delen helt ledige, det ifølge NAV en stor økutale på utlyste stillinger. Det tyder på en arbeidsmarknad med høy etterspurnad etter arbeidskraft og gode sjanser for å få seg jobb, sier den konstituerte NAV-direktøren. Flere mjuke trafikanter som syklister eller gående ble alvorlige skadde eller omkom I trafikken I fjor. Det viser nye tall for Statistisk sentralbyrå. 180 ble alvorlig skadde, mens 21 døde I trafikken. Statens vegvesen slår alarm og sier at vi må tilrettelegge for at sikre mjuke trafikanter bedre enn det vi gjør I dag, og rådgiver Ann-Helene Hansen I Trygg Trafikk mener at et viktig tiltak å skille trafikkgruppene fra hverandre.
8: Det ikke nok å bare peke på trafikantatferden. Det ene jo infrastrukturen. Her kan man jo også gjøre masse ting. Det å skille trafikantgruppen fra hverandre. For eksempel fjerne bilen, senke farten der hvor det mange som sykler og går. Det jo alle tiltak som vil være med å bedre sikkerheten for gående og syklende. I tillegg så det jo slik at i bil så det påbudt med bilbelte, men det frivillig for de som sykler og bruker hjelm. Og vi vet at i 2024 så var det 6 som omkom på sykkel, og 5 av de kunne ha overlevd hvis de hadde brukt hjelm.
0: Romania, 2 personer vært skadde da det som skal være en russisk drone kom inn i et rumensk luftrom og treffte en boligblokk i grensebyen Galați. Dronen førte til brann i bygget, og rundt 70 beboere ble evakuerte. Ifølge rumenske styresmakter så skjedde dette under det de mener russisk angrep mot mål i Ukraina, som altså da skjedde nær grensa. USA og Iran nærmer seg en intensjonsavtale om våpenhvile, men forhandlingene pågår fremdeles som enkelte punkt. USAs vicepresident J.D. Vance sier det blitt gjort framgang, men at viktige spørsmål knyttet til Irans atomprogram og anrikket uran fremdeles ikke avklart. Denne avtalen innebærer mellom annet at våpenhvile blir forlenget med 60 dager. Og Hanne Eggen Røisli, en forsker ved Stabsskolen. Ja, hva kan vi si status er nå, akkurat nå for våpenhvile?
9: Altså, det jo interessant at vi i det hele tatt bruker ordet våpenhvile. Det jo langt frem til at det egentlig det, så det ordet i seg selv jo i ferden bli ganske hult. For vi ser jo en gjentagelse av de samme problemene som de gjentar seg og gjentar seg, og nå begynner jo partene da å snakke om at de angriper som rent defensivt, altså i forsvar. Så det jo langt frem til at vi snakker om at dette to parter som nå i ferd med å finne frem til en kall det en varig løsning. Den konflikten jo ferdig med å låse seg fast i en lavskala krigføring.
0: Ja, du sier at begrepet våpenhvile nærmest kan miste mening. Hva konsekvenser kan det ha hvis det blir utvattnet, dette begrepet?
9: Nei, det veldig alvorlig. Det som skjer, og det vel egentlig noe som vi har sett både i Ukraina, men særlig i forhold til Gaza-krigen over tid, at partene bruker ordet våpenhvile, for det jo det håpet vi alle har egentlig, at nå må det komme en våpenhvile. Og det har også med diplomatiske ressurser, også hvordan vi ser på de har tillit til partene som forhandler. Altså, vi ønsker jo at partene skal ville ha en våpenhvile, og så bruker de det som en slags diplomatisk brekkstang. Men det klart at så lenge vi har en våpenhvile, om det nå mellom USA og Iran, eller Israel og Libanon, samtidig som partene jo fortsetter å angripe hverandre, så det klart at det vanskelig å se om det reelle, om det faktisk reelt det vi mener med en våpenhvile, og da kanskje vi må bruke andre begreper.
0: Og kan du si noe om skillnaden på Israel og USAs skal si, ønske om en våpenhvile? Det jo to parter på den ene siden av krigen her.
9: Ja, altså det jo lett å se Israel og USA som to sider av samme sak, og man snakker jo veldig ofte om at USA bruker Israel i Midtøsten, og Israel trenger USA, og langt på vei så det helt riktig, fordi vi ser at Israel har fått backing av USA, og at samtidig at Israel gjør noe av det der ansvaret, tar ansvaret på bakken for å gjennomføre noe som også fordelaktig for USA. Samtidig nå så ser vi jo de to partene gå ganske langt fra hverandre, fordi at Israel fortsetter jo for eksempel ufortrødent å angripe Libanon og gjennomføre ganske omfattende militære operasjoner mot Libanon, egentlig i skyggen av det USA gjør i Iran, og vi ser at USA i stadig mindre grad også bryr seg egentlig med hva Israel gjør i Libanon. Israel har sin helt tydelig sin egen agenda som de fortsetter med, og det sier de jo også, uansett om de får amerikansk støtte eller ei.
0: Og så det Hormuzstredet da som en sentral, skal vi si, brikke i dette spelet. Hva kan vi si nå om det siste der med tanke på trafikk som kan gå forbi og som blir stanset?
9: Nei, altså der, vi må først legge til, eller husk med at Hormuzstredet, det har noe av den samme viser noe om hva moderne krigføring er, altså, på samme måte som vi så det i Ukraina, det er sant, at olje og gass har blitt helt sentrale for hvordan kriger utvikler seg, og hvor også viser noe om hvor, hva skal det, hvor tett nøstet vi faktisk er sammen, ikke sant? Hvor sårbare vi er for landområder som vi før ikke trodde egentlig betydde så mye for oss. Så nordmenn visste jo ikke hvor Ukraina omtrent var på kartet, ei heller Hormuzstredet, så ser vi at det lammer en, to sånne steder lammer en hel verden. Men det også, gjør det også uakseptabelt at over lang tid at dette kan fortsette, og det betyr også at USA ikke får samme støtte for sin krigføring fra en hel verden. Vi ser jo for eksempel det for noe av ringvirkningene er jo for eksempel at vi får sterkere europeisk sikkerhetssamarbeid for å legge press på verden på en annen måte enn før. Så vi ser at hele energisektoren som nå er dratt inn i krigføringen også gjør at vi reorganiserer oss annerledes, fordi at det som skjer altså at USA har makt på denne måten, ikke rett og slett er gjennomførbart og akseptabelt for resten av verden.
0: Og håpet om at det skal bli en varig våpenhvile mellom USA og Iran bidrag til å løfte verdens aksjemarkeder der. Alle de tre største amerikanske børsindeksene enda med opptur i går kveld. Og også i Asia har utviklingen vært positiv gjennom natta. I tillegg til håp om fred bidrar også teknologiaksjer til oppgangen, forteller reporter Johan B. Settem.
10: Hvis du ser på den teknologitunge Nasdaq-indeksen i New York, så har den sin sjette handelsdag på rad med oppgang. Og det går jo da i den samme historien med AI-oppgang og optimisme og håp om at det blir fred i Midtøsten. Så det betyr ny rekordnotering det, i underkant av 27 000 poeng, og også de andre viktigste aksjeindeksene i New York endte i pluss.
9: Og god stemning, det er jo smittsomt, så da kan det hende at dette her vil vises på de asiatiske børsene også.
10: Det har det gjort, så der er det jo faktisk betydelig sterkere oppgang enn i USA, både i Japan og i Sør-Korea, og særlig i Sør-Korea så har det vært sånn KI-fest i år, der utgjør jo et par teknologiselskaper, Samsung og SK Hynix, flere titals prosent av hele aksjemarkedet, og de er jo da enda mer dominerende enn det energiselskapene og olje- og gassektoren er på vår børs her hjemme.
0: Det blir ingen streik når det gjelder oppgjøret i Oslo kommune. Det er nå blitt enighet mellom partene i meklinga. Det var fare for at rundt 2600 tilsette i LO, YS og Unio skulle gå ut i streik, men nå har de altså blitt enige partene seg imellom. I hovedstaden forhandler arbeidstakerne direkte med arbeidsgiverne, mens i resten av kommune-Norge så forhandler de samlet gjennom KS. Raketten New Glenn fra romfartsselskapet Blue Origin eksploderte under en motortest på oppskytingsrampen i Florida i natt. Ingen person har vært skadd. Selskapet har brukt flere milliarder dollar og gått over 10 år på å utvikle denne raketten. Men, Halvard Sandberg, så gikk det altså galt, og hva var det som skjedde?
11: Vi vet ikke enda helt sikkert hva var som gikk galt her, men det som er klart er at smellet begynte i motorseksjonen akkurat når de skulle teste motorene før en senere oppskytning. Og så kom det flere andre stadig kraftigere eksplosjoner. Til slutt, etter cirka 3 sekunder, så kom hovedeksplosjonen som da ødela raketten totalt. Og sendte jo sjokkbølger over et stort område, og også ødela oppskytningsplattformen. Hvor omfattende ødeleggelsen er av oppskytningsplattformen, det vet vi heller ikke, men det har i hvert fall fått betydelige skader og må bygges om.
0: Men fortell litt om denne raketten.
11: New Glenn er da raketten til Jeff Bezos, og de har brukt godt over 10 år, jeg tror omtrent 16 år, på å utvikle den. Og den skal være en gjenbrukbar rakett, og den er enormt stor og har en utrolig kapasitet til å kunne akselerere aktivitet i rommet når den kommer virkelig i bruk. Dette var under uttestning av den fjerde oppskytningen. De har hatt små problemer under alle de andre oppskytningene, men ikke noe som ligner på dette her. Den er gjenbrukbar, og det er det som er nøkkelen, at den nederste delen av raketten, som vi nå ser her under en vellykket oppskytning, den nederste og dyreste delen av raketten, den lander igjen, og det har Jeff Bezos vist at de kan gjøre. Og det er det som liksom er det nye romfarten og gjenbrukbare ting.
0: Men hvor stort tilbakeslag er dette her for Bezos da, at det skjedde, at en eksplosjon skjedde?
11: Ja, de var akkurat i ferd å kunne starte planen med å ha operative oppskytninger, i hvert fall en gang i måneden, og det er stor betydning, og da kunne de få mye penger inn, og kanskje enda viktigere, de kunne begynne å konkurrere mot SpaceX sin Starlink-system, fordi de har et eget system som de skal da utplassere i rommet som kommunikasjonssatellitter, tusenvis av dem, de skulle begynne med det. Og det blir jo ikke noe av nå. Da noe lignende skjedde for SpaceX tidlig under uttestingen av romraketten Falcon 9, så tok det et år å bygge opp igjen selve oppskytningsplattformen, og de jobber raskt, altså SpaceX. Blue Origin jobber ikke så raskt, så dette kan ta lang tid.
0: Så vet vi at dette også blir fulgt nøye med på for Kina. Og hva tror du er deres reaksjon på dette her?
11: Ja, men dette er tilbakesiden for selve USA og deres månelandingsplaner, for at det er nye månekappløpet nå. Det er liksom at amerikanerne skal greie å lande på månen igjen, de gjorde det jo i 1969, men lande igjen før kineserne gjør det. Og kineserne har et måneprogram som sier at de innen 2030 skal lande mennesker på månen, men de kan greie å gjøre det raskere. Og bare for et par uker siden så sa de at vi skal sende de første Chaikonautene, som de kinesiske astronautene heter, til månen, i en sånn bane rundt månen, i 2027. Og da kan en månelanding komme relativt kort etter det. Og USAs plan var å lande i 2028 med enten et fartøy levert med en New Glenn-rakett som eksploderte i natt, eller et fartøy levert av SpaceX, som har store utviklingsproblemer nå. Så det kan hende at kineserne gnir seg i hendene og sier, ah, nå kan vi kanskje greie det.
0: Da er det sport. Norge er klar for semifinale i ishockey-VM etter seieren mot Latvia i går. I morgen møter det norske laget vertsnasjonen Sveits. Og dette blir den første semifinalen i et verdensmesterskap siden 1951 for Norge. Og etter seieren i går så sleit landslagstrener Petter Thoresen med å finne de rette ordene.
1: Jeg er liksom litt ordløs, for å si det sånn, for det er jo liksom helt vilt dette, så men vi gjorde en fin gruppespill og får Latvia, og det er et lag vi kan slå. Vi har ikke slått dem veldig mye, men vi vet at vi kunne slå dem, og hadde en kjempemålvakt og en gjeng som kjempet for å vinne, og det klarte dem.
2: Du har vært med i norsk hockey lenge. Ja. Nå er Norge i semifinale i VM. Hva kjenner du på da?
1: Da kjenner jeg på en veldig stolthet at jeg i hele tatt fikk lov å være med på den turen der. Jeg har, som du sier, vært med på rundt landslag siden 79. Og har vært i C-pullet, jeg har vært i B-pullet, jeg har vært i A-pullet og kjempet med å komme til kvartfinalen som vi ikke har klart, i hvert fall jeg ikke klarte. Det var en kvartfinale i OL i Pyeongchang, men da jeg kom inn for sur her og så møtte laget og så at det var en veldig fin gjeng da, å jobbe med, og det lyste energi her hjemme. Men dette overgår liksom alt du trodde, liksom. Det må jeg si.
0: Ah, ja, Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK. Norge semifinale i VM i ishockey, det er vel nærmest knapt til å tro?
3: Ja. Det er et norsk idrettsunder. Ikke der vi trodde vi skulle få se det denne sommeren. Skulle Kasper Ruud ta sin første Grand Slam, skal Norge gå til en semifinale i fotball-VM. Ingen trodde i hvert fall vi skal spille semifinale og kjempe om medaljer i et VM i ishockey.
0: Norge slo altså Latvia i går, og det er mange i hockeymiljøet som måper nå. Er det også internasjonalt slik at folk i det internasjonale hockeymiljøet mener at dette er nærmest en liten sensasjon?
3: ingen som skjønner hva som har foregått. Alle prøver å finne en forklaring på hvorfor dette laget, som på papir, ikke på papiret heller, er særlig stjernespekket internasjonalt. Ikke bare har kommet seg til en semifinale, men det er faktisk også måten Norge har gjort det på. Man blir trukket i den særklasse hardeste puljen, i hvert fall som det så ut, så får man et veldig godt resultat mot Kanada, og sånne enkeltresultater har Norge oppnådd tidligere. Mange kamper og mange muligheter sånn sett. Her har man vist en kontinuitet, man har gjenskapt suksessen, innsatsen, disiplinen, ikke minst den troen på at de kan klare dette, hvor den kommer fra. Det tror jeg ikke hverken Petter Thoresen eller noen andre kan forklare, men de har skapt et samhold, en styrke og en selvtillit i dette laget som er helt vanvittig. Akkurat nå, disse dagene, skal vi bare nyte å være en hockeystormakt. Vi har ikke prøvd det før, det er ikke gitt det kommer igjen.
0: Ja, og det er jo mange gode unge spillere på dette her laget. Altså, ishockeymiljøet i Norge må da ha gjort et eller annet smart for å få rekruttert gode spillere.
3: Ja, men det har vært mye klaging i mange år på at man ikke får de ressursene man trenger for å kunne foreta det rekrutteringsarbeidet man skulle ønsket i bredden. Man har helt klart maktet å få opp en del topper. Vi har sett de siste par årene med Mikael Brandtzæg Nygaard og Stian Solberg som blir draftet til de største klubbene i NHL. Og delvis har fått spilt her. Mange av disse unge har også forflyttet seg til Sverige, hvor det er enormt høyt nivå på klubbhockeyen. Det jobbes veldig godt i en del videregående skoler, en del av de beste klubbene, og så har man skjønt å ta de riktige stegene med de unge spillerne, tross at man har slitt med penger og muligheter en del år. Talentarbeidet har åpenbart vært bra, selv om man ikke har helt den bredden man ønsker. Og så er veien til Sverige, den er lang, men akkurat nå virker ikke veien videre til Nord-Amerika like lang som den vanligvis er. Det er en del som får vise seg fram nå på akkurat den aller største scenen.
0: Ja, og i morgen skal Norge møte vertsnasjonen Schweiz i semifinalen. Vi må vel si at det er en hard nøtt.
3: Ja, det er en hardere nøtt enn man tradisjonelt kanskje tenker når man får Schweiz, mens Kanada og Finland befinner seg i den andre semifinalen. Schweiz ser kanskje ut som det aller, aller sterkeste laget i VM akkurat nå. Slo Sverige egentlig ganske greit i går. Har sølv fra de to siste VM-ene. Er på hjemmebane, der det er bygd en hjemlig liga også, som er en av grunnene til denne suksessen, i tillegg til at de har en god del stjerner i NHL. Her er vi veldig langt unna å være favoritter, men det tror jeg klær denne gjengen veldig godt. De har en tro. Man hører på Noah Steen, som skåret det siste målet i går etter han kommer av isen. Koblar alle sammen. Det er bare, dette er fantastisk, men det er ingen grunn til at vi ikke skal gå lenger. Uansett skal Norge spiller både en semifinale og en kamp om medaljer, om det er om gull og sølv, eller om det er en bronsefinale. Uansett, dette er vidunderlige dager, Ingvild.
0: Det er flere som tyr til store ord når det skal snakke om landslagets prestasjoner. Tidligere spiller og TV-profil Erik Follestad sier det som skjer er historisk.
4: Den største hockeybragden Norge har gjort noensinne, så det var helt surrealistisk å se på det i går. Og, på en måte, jeg tror alle vi som er glad i norsk hockey føler at vi svever på en liten sky når vi våknet i dag tidlig, og nå er det semifinale i VM. Det er det turte man ikke å tenke på for et par år siden. Altså, de la ned driften av hockeylandslaget for bare noen få år siden, og så så man i en semifinale nå. Det er ganske rått.
5: Og så slo vi jo Sverige her. Hvor uvanlig er det?
4: Det er også veldig uvanlig. Norge gjorde det i tilbake i 2011 da på straffer, men det var en åpningskamp. Dette var litt annerledes. Nå gjør man det på den måten vi gjorde nå. Man slår Tjekkia, tar poeng mot Kanada, ja, slår ut Latvia i en kvartfinale. Latvia som tok en bronse i VM for bare noen få år siden, har vært en veldig, veldig hard nøtt å knekke, så ja, man kan jo ikke sammenligne med noe Norge har gjort før, og det gjør det jo veldig morsomt, men man, det er veldig vanskelig å sette ord på det, fordi Norge er så liten hockeynasjon, og vi har liksom kommet til kvartfinalen noen ganger, ikke siden 2012 nå da, men ja, det er helt utrolig stort.
0: Meklinga for statsoppgjøret held fram nå på overtid. Fristen for å bli enige var ved midnatt. Dermed det fremdeles fare for streik, og om lag 2600 personer kan bli tekne ut. Det fremdeles en del spørsmål som ikke løste, og meklinga i statsoppgjøret blir mer komplisert ved at det finnes to separate tariffavtaler. En mellom Unio og akademikerne, og en annen mellom LO, YS og staten. Og partene i denne siste avtalen ønsker å vende tilbake til en felles avtale slik det var før 2016. Anna Rutt Tørresen, du er riksmeklingsmannen. Hva vet du om meklinga så langt?
6: Det vi vet nå jo at meklinga fortsetter nå på niende time på overtid her hos Riksmekleren. Vi unnslapp jo en stor streik hos kommunene, så gjenstår det å se om vi slipper unna streik også for staten. Vi står her og venter og følger med på hva som skjer videre, men inne på Riksmeklerens kontor så foregår det iherdig jobbing for å få en enighet mellom partene, så gjenstår det å se om det blir en enighet. Det som vi vet nå, som de fortsetter å mekle, jo at det ikke har blitt en stopp i meklinga, altså det har ikke blitt et brudd, som vil si at det fortsatt muligheter for at partene kan komme til enighet.
0: Og hva vet du om det som nå det mest krevende som ligger på bordet før det eventuelt kan bli enige?
6: Det mest krevende mellom staten og forhandlerne for de ansatte i det offentlige, det disse tariffavtalene, som også var det største temaet i 2024, som førte til brudd i forhandlingene da. Men det gjelder jo disse tariffavtalene, som i staten nå har to tariffavtaler, mens LO YS ønsker at det skal bli gå tilbake igjen til én tariffavtale, og at lønnen skal forhandles sentralt, mens akademikerne og Unio ønsker at det skal forhandles lokalt, også for at de da skal ha muligheten til å få ansatte med spisskompetanse.
0: Og nå det mange.
6: Det er jo da kanskje den største kjernen i det de skal bli enige om her, som vi da får se om faktisk de kommer i mål med.
0: Nå det mange som spente på om det blir en løsning. Hvis det ikke blir det, og det blir streik, hva det da som skjer? Hvor omfattende blir det?
6: I første omgang så blir det da 2600 arbeidere i det offentlige som går ut i streik. Det da hovedsakelig i NAV, departementene, høyskoler og universiteter i første omgang. Og så vil jo dette trappes opp da hvis den eventuelle streiken, nå vet vi ikke hva det lander på enda, men hvis det blir en streik og den fortsetter videre, så vil det jo ta ut flere og flere i streik i dagene som kommer.
0: Partene i lønnsoppgjøret i kommunesektoren ble enige i natt. Dermed streikefaren over for rundt 10.000 tilsette. Avtalen gir mellom annet real lønnsvekst for de tilsette og et løft for kvelds-, helg- og nattevakter ifølge KS. Lønnsveksten i kommuneoppgjøret på 4,4% på lik linje med frontfaget. Det blir ingen streik når det gjelder oppgjøret i Oslo kommune. Det nå blitt enighet mellom partene i meklinga. Det var fare for at rundt 2600 tilsette i LO, YS og Unio skulle gå ut i streik, men nå har de altså blitt enige partene seg imellom. I hovedstaden forhandler arbeidstakerne direkte med arbeidsgiverne, mens i resten av Kommune-Norge så forhandler de samlet gjennom KS. Flere mjuke trafikanter som syklister eller gående ble alvorlige skadde eller omkom i trafikken i fjor. Det viser nye tall for Statistisk sentralbyrå. 180 ble alvorlig skadde, mens 21 døde i trafikken. Statens vegvesen slår alarm og sier at vi må tilrettelegge for at sikre mjuke trafikanter bedre enn det vi gjør i dag, og rådgiver Ann-Helene Hansen i Trygg Trafikk mener at et viktig tiltak er å skille trafikkgruppene fra hverandre.
8: Det er ikke nok å bare peke på trafikantatferden. Det ene er jo infrastrukturen, og her kan man jo også gjøre masse ting. Det å skille trafikantgruppen fra hverandre, for eksempel fjerne bilen, senke farten der hvor det er mange som sykler og går. Det er jo alle tiltak som vil være med å bedre sikkerheten for gående og syklende. I tillegg så er det jo slik at i bil så er det påbudt med bilbelte, men det er frivillig for de som sykler å bruke hjelm. Og vi vet at i 2024 så var det 6 som omkom på sykkel, og 5 av de kunne ha overlevd hvis de hadde brukt hjelm.
0: Og håpet om at det skal bli en varig våpenhvile mellom USA og Iran bidrag til å løfte verdens aksjemarkeder der. Alle de 3 største amerikanske børsindeksene enda med opptur i går kveld. Og også i Asia har utviklingen vært positiv gjennom natta. I tillegg til håp om fred bidrar også teknologiaksjer til oppgangen, forteller reporter Johan B. Settem.
10: Hvis du ser på den teknologitunge Nasdaq-indeksen i New York, så har den sin 6. handelsdag på rad med oppgang. Og det går jo da i den samme historien med AI-oppgang og optimisme og håp om at det blir fred i Midtøsten. Så det betyr ny rekordnotering det, i underkant av 27 000 poeng, og også de andre viktigste aksjeindeksene i New York endte i pluss.
9: Og god stemning, det er jo smittsomt, så da kan det hende at dette her vil vises på de asiatiske børsene også.
10: Det har det gjort, så der er det jo faktisk betydelig sterkere oppgang enn i USA, både i Japan og i Sør-Korea, og særlig i Sør-Korea så har det vært sånn KI-fest i år, der utgjør jo et par teknologiselskaper, Samsung og SK Hynix, flere titals prosent av hele aksjemarkedet, og de er jo da enda mer dominerende enn det energiselskapene og olje- og gassektoren er på vår børs her hjemme.
0: Fremleis streikefare i staten. Partene har meklet i hele natt. Nå er det på 10 timers overtid. Norsk ishockey bragd. I morgen møter Norge Sveits i VM-semifinalen. Det blir kallet en sensasjon. Klokka 10. God formiddag i studio nå, Ingvild Bryn. Det er semje i meklinga for Oslo kommune. Mer enn 9 timer på overtid. Dermed er streikefaren over for det rundt 2600 tilsette i LO, YS og Unio. Oppgjøret har en ramme på 4,4%, som er på samme nivå som frontfaget. Og Oslo er den eneste kommunen med egen forhandling. I resten av landet forhandler kommunene samlet gjennom KS. Kronprins Haakon forkorter den offisielle reise han skal på til Japan på grunn av helsetilstanden til kronprinsessa. Det skriver Slottet på hjemmesidene. Kronprinsen gjennomfører det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni, men reiser hjem en dag tidligere. Både kongen og kronprinsen har sagt at den kroniske lungesykdommen til kronprinsessa den siste tiden er blitt verre. Hun har brukt pustehjelp på flere offisielle oppdrag og har også avlyst oppdrag. Raketten New Glenn fra romfartsselskapet Blue Origin eksploderte under en motortest på oppskytingsrampen i Florida i natt. Ingen person har vært skadd. Selskapet har brukt flere milliarder dollar og gått over 10 år på å utvikle denne raketten. Men, Halvor Sandberg, så gikk det altså gale, og hva var det som skjedde?
11: Vi vet ikke enda helt sikkert hva som gikk galt her, men det som er klart er at smellet begynte i motorseksjonen akkurat når de skulle teste motorene før en senere oppskytning. Og så kom det flere andre stadig kraftigere eksplosjoner. Til slutt, etter cirka 3 sekunder, så kom hovedeksplosjonen som da ødela raketten totalt, og sendte jo sjokkbølger over et stort område, og også ødela oppskytningsplattformen. Hvor omfattende ødeleggelsen er av oppskytningsplattformen, det vet vi heller ikke, men det har i hvert fall fått betydelige skader og må bygges om.
0: Men fortell litt om denne raketten.
11: New Glenn er da raketten til Jeff Bezos, og de har brukt godt over 10 år, jeg tror omtrent 16 år, på å utvikle den, og den skal være en gjenbrukbar rakett, og den er enormt stor og har en utrolig kapasitet til å kunne akselerere aktivitet i rommet når den kommer virkelig i bruk. Dette var under uttesting av den 4. oppskytningen. De har hatt småproblemer under alle de andre oppskytningene, men ikke noe som ligner på dette her. Den er gjenbrukbar, og det er det som er nøkkelen, at den nederste delen av raketten, som vi nå ser her under en vellykket oppskytning, den nederste og dyreste delen av raketten, den lander igjen, og det har Jeff Bezos vist at de kan gjøre. Og det er det som er den nye romfarten og gjenbrukbare ting.
0: Men hvor stort tilbakeslag er dette her for Bezos da, at det skjedde, at en eksplosjon skjedde?
11: Ja, de var akkurat i ferd å kunne starte planen med å ha operative oppskytninger, i hvert fall en gang i måneden, og det har stor betydning, og da kunne de få mye penger inn, og kanskje enda viktigere, de kunne begynne å konkurrere mot SpaceX sin Starlink-system, fordi de har et eget system som de skal da utplassere i rommet som kommunikasjonssatellitter, tusenvis av dem, de skulle begynne med det. Og det blir det jo ikke noe av nå. Da noe lignende skjedde for SpaceX tidlig under uttestingen av romraketten Falcon 9, så tok det et år å bygge opp igjen selve oppskytningsplattformen, og de jobber raskt, altså SpaceX. Blue Origin jobber ikke så raskt, så dette kan ta lang tid.
0: Så vet vi at dette også blir fulgt nøye med på for Kina. Og hva tror du er deres reaksjon på dette her?
11: Ja, men dette er tilbakesiden for selve USA og deres månelandingsplaner, for at det er nye månekappløpet nå. Det er liksom at amerikanerne skal greie å lande på månen igjen, de gjorde det jo i 1969, men lande igjen før kineserne gjør det. Og kineserne har et måneprogram som sier at de innen 2030 skal lande mennesker på månen, men de kan greie å gjøre det raskere. Og bare for et par uker siden så sa de at vi skal sende de første Chaikonautene, som de kinesiske astronautene heter, til månen, i en sånn bane rundt månen, i 2027, og da kan en månelanding komme relativt kort etter det, og USAs plan var å lande i 2028, med enten et fartøy levert med en New Glenn-rakett som eksploderte i natt, eller et fartøy levert av SpaceX, som har store utviklingsproblemer nå. Så det kan hende at kineserne gnir seg i hendene og sier, ah, nå kan vi kanskje greie det.
0: Da er det sport. Norge er klar for semifinale i ishockey-VM etter seger mot Latvia i går. I morgen møter det norske laget vertsnasjonen Sveits. Og dette blir den første semifinalen i et verdensmesterskap siden 1951 for Norge. Og etter sigeren i går så sleit landslagstrener Petter Thoresen med å finne de rette ordene.
1: Jeg er liksom litt ordløs, for å si det sånn, for det er jo liksom helt vilt dette, så men vi gjorde en fin gruppespill og får Latvia, og det er et lag vi kan slå. Vi har ikke slått dem veldig mye, men vi vet at vi kunne slå dem, og hadde en kjempemålvakt og en gjeng som kjempet for å vinne, og det klarte dem.
2: Du har vært med i norsk hockey lenge. Ja. Nå er Norge i semifinale i VM. Hva kjenner du på da?
1: Da kjenner jeg på en veldig stolthet at jeg i hele tatt fikk lov å være med på den den turen der. Jeg har, som du sier, vært med på rundt landslag siden 79. Og vært i C-pulje, har vært i B-pulje, har vært i A-pulje og kjempet med å komme til kvartfinalen som vi ikke har klart, i hvert fall jeg har ikke klart det. Det var en kvartfinale i OL i Pyeongchang, men da jeg kom inn for sur her og så møtte laget og så at det var en veldig fin gjeng da, å jobbe med, og det lyste energi her hjemme. Men dette overgår liksom alt du trodde, liksom. Det må jeg si.
0: Ah, ja, dette er Saltvedt, sportskommentator i NRK. Norge semifinale i VM i ishockey, det er vel nærmest knapt til å tro?
3: Ja, ja, ja. Det er et norsk idrettsunder. Ikke der vi trodde vi skulle få se det denne sommeren. Skulle Kasper Ruud ta sin første Grand Slam, skal Norge gå til en semifinale i fotball-VM. Ingen trodde i hvert fall vi skal spille semifinale og kjempe om medaljer i et VM i ishockey.
0: Norge slo altså Latvia i går, og det er mange i hockeymiljøet som måper nå. Er det også internasjonalt slik at folk i det internasjonale hockeymiljøet mener at dette er nærmest en liten sensasjon?
3: Ingen som skjønner hva som har foregått. Alle prøver å finne en forklaring på hvorfor dette laget, som på papir, ikke på papiret heller, er særlig stjernespekket internasjonalt. Ikke bare har kommet seg til en semifinale, men det er faktisk også måten Norge har gjort det på. Man blir trukket i den særklasse hardeste puljen, i hvert fall som det så ut. Så får man et veldig godt resultat mot Kanada, og sånne enkeltresultater har Norge oppnådd tidligere. Mange kamper og mange muligheter sånn sett. Her har man vist en kontinuitet, man har gjenskapt suksessen, innsatsen, disiplinen, ikke minst den troen på at de kan klare dette, hvor den kommer fra. Det tror jeg ikke hverken Petter Thoresen eller noen andre kan forklare, men de har skapt et samhold, en styrke og en selvtillit i dette laget som er helt vanvittig. Akkurat nå, disse dagene, skal vi bare nyte å være en hockeystormakt. Vi har ikke prøvd det før, det er ikke gitt det kommer igjen.
0: Ja, og det er jo mange gode unge spillere på dette her laget. Altså, ishockeymiljøet i Norge må da ha gjort et eller annet smart for å få rekruttert gode spillere.
3: Ja, men det har vært mye klaging i mange år på at man ikke får de ressursene man trenger for å kunne foreta det rekrutteringsarbeidet man skulle ønsket i bredden. Man har helt klart maktet å få opp en del topper. Vi har sett de siste par årene med Mikael Brandtzæg Nygaard og Stian Solberg som blir draftet til de største klubbene i NHL. Og delvis har fått spilt her. Mange av disse unge har også forflyttet seg til Sverige, hvor det er enormt høyt nivå på klubbhockeyen. Det jobbes veldig godt i en del videregående skoler, en del av de beste klubbene, og så har man skjønt å ta de riktige stegene med de unge spillerne, tross at man har slitt med penger og muligheter en del år. Talentarbeidet har åpenbart vært bra, selv om man ikke har helt den bredden man ønsker. Og så er veien til Sverige, den er lang, men akkurat nå virker ikke veien videre til Nord-Amerika like lang som den vanligvis er. Det er en del som får vise seg fram nå på akkurat den aller største scenen.
0: Ja, og i morgen skal Norge møte vertsnasjonen Schweiz i semifinalen. Vi må vel si at det er en hardnøtt.
3: Ja, det er en hardere nøtt enn man tradisjonelt kanskje tenker når man får Schweiz, mens Kanada og Finland befinner seg i den andre semifinalen. Schweiz ser kanskje ut som det aller, aller sterkeste laget i VM akkurat nå. Slo Sverige egentlig ganske greit i går. Har sølv fra de to siste VM-ene. Er på hjemmebane, der det er bygd en hjemlig liga også, som er en en av grunnene til denne suksessen, i tillegg til at de har en god del stjerner i NHL. Her er vi veldig langt unna å være favoritter, men det tror jeg klær denne gjengen veldig godt. De har en tro. Man hører på Noah Steen som skåret det siste målet i går etter han kommer av isen. Koblar, alle sammen. Det bare, dette er fantastisk, men det er ingen grunn til at vi ikke skal gå lenger. Uansett skal Norge spille både en semifinale og en kamp om medaljer, om det er om gull og sølv eller om det er en bronsefinale. Uansett, dette er vidunderlige dager, Ingvild.
0: Det er flere som tyr til store ord når det skal snakke om landslagets prestasjoner. Tidligere spiller og TV-profil Erik Follestad sier det som skjer er historisk.
4: Den største hockeybragden Norge har gjort noensinne, så det var helt surrealistisk å se på det i går, og på en måte jeg tror alle vi som er glad i norsk hockey føler at vi svever på en liten sky når vi våknet i dag tidlig, og nå er det semifinale i VM. Det er ja, det turte man ikke å tenke på for et par år siden. Altså de la ned driften av hockeylandslaget for bare noen få år siden, og så står man i en semifinale nå. Det er ganske rått.
5: Og så slo vi jo Sverige her. Hvor uvanlig er det?
4: Det er også veldig uvanlig. Norge gjorde det tilbake i 2011, da på straffer. Men det var en åpningskamp. Dette var litt annerledes. Nå gjør man det på den måten vi gjorde nå. Man slår Tjekkia, tar poeng mot Kanada. Ja, slår ut Latvia i en kvartfinale. Latvia som tok en bronse i VM for bare noen få år siden, har vært en veldig, veldig hard nøtt å knekke, så ja, man kan jo ikke sammenligne med noe Norge har gjort før, og det gjør det jo veldig morsomt, men man, det er

0: og en annen mellom LO, YS og staten. Og partene i denne siste avtalen ønsker å vende tilbake til en felles avtale slik det var før 2016. Anna Ruth Tørresen, riksmeklingsmannen, hva vet du om meklinga så langt?
1: Det vi vet nå er jo at meklinga fortsetter nå på 9. time på overtid her hos Riksmekleren. Vi unnslapp jo en stor streik hos kommunene, så gjenstår det å se om vi slipper unna streik også for staten. Vi står her og venter og følger med på hva som skjer videre, men inne på Riksmeklerens kontor så foregår det iherdig jobbing for å få en enighet mellom partene. Så gjenstår det å se om det blir en enighet. Det som vi vet nå, som de fortsetter å mekle, er jo at det ikke har blitt en stopp i meklinga, altså det har ikke blitt et brudd, som vil si at det fortsatt er muligheter for at partene kan komme til enighet.
0: Og hva vet du om det som nå er det mest krevende som ligger på bordet før det eventuelt kan bli enige?
1: Det mest krevende mellom staten og forhandlerne for de ansatte i det offentlige, det er disse tariffavtalene, som også var det største temaet i 2024, som førte til brudd i forhandlingene da. Men det gjelder jo disse tariffavtalene, som i staten nå har to tariffavtaler, mens LO YS ønsker at det skal bli gå tilbake igjen til én tariffavtale, og at lønnen skal forhandles sentralt, mens akademikerne og Unio ønsker at det skal forhandles lokalt, også for at de da skal ha muligheten til å få ansatte med spisskompetanse.
0: Og nå er det mange.
1: Det er jo da kanskje den største kjernen i det de skal bli enige om her, som vi da får se om faktisk de kommer i mål med.
0: Nå er det mange som er spente på om det blir en løsning. Hvis det ikke blir det, og det blir streik, hva er det da som skjer, hvor omfattende blir det?
1: I første omgang så blir det da 2600 arbeidere i det offentlige som går ut i streik. Det er da hovedsakelig i NAV, departementene, høyskoler og universiteter i første omgang. Og så vil jo dette trappes opp da hvis denne eventuelle streiken, nå vet vi ikke hva det lander på enda, men hvis det blir en streik og den fortsetter videre, så vil det jo ta ut flere og flere i streik i dagene som kommer.
0: Partene i lønnsoppgjøret i kommunesektoren ble enige i natt. Dermed er streikefaren over for rundt 10 000 tilsette. Avtalen gir mellom annet reallønnsvekst for de tilsette og et løft for kvelds-, helg- og nattevakter ifølge KS. Lønnsveksten i kommuneoppgjøret er på 4,4% på lik linje med frontfaget. Det er semje i meklinga for Oslo kommune. Mer enn 9 timer på overtid. Dermed er streikefaren over for det rundt 2600 tilsette i LO, YS og Unio. Oppgjøret har en ramme på 4,4%, som er på samme nivå som frontfaget. Og Oslo er den eneste kommunen med egen forhandling. I resten av landet forhandler kommunene samlet gjennom KS. Arbeidsløsa var i mai 2,1%, det samme som i april ifølge tall fra NAV. Samtidig som det ikke er noen store endringer i delen helt ledige, er det ifølge NAV en stor økutale på utlyste stillinger. Det tyder på en arbeidsmarknad med høy etterspørsel etter arbeidskraft og gode sjanser for å få seg jobb, sier den konstituerte NAV-direktøren. Flere mjuke trafikanter som syklister eller gående ble alvorlige skadde eller omkom i trafikken i fjor. Det viser nye tall for Statistisk sentralbyrå. 180 ble alvorlig skadde, mens 21 døde i trafikken. Statens vegvesen slår alarm og sier at vi må tilrettelegge for at sikre mjuke trafikanter bedre enn det vi gjør i dag, og rådgiver Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk mener at et viktig tiltak er å skille trafikkgruppene fra hverandre.
2: Det ikke

0: nok å bare peke på trafikantatferden. Det ene jo infrastrukturen, her kan man jo også gjøre masse ting. Det å skille trafikantgruppen fra hverandre, for eksempel fjerne bilen, senke farten, der hvor det mange som sykler og går. Det jo alle tiltak som vil være med å bedre sikkerheten for gående og syklende. I tillegg så det jo slik at i bil så det påbudt med bilbelte, men det frivillig for de som sykler og bruker hjelm. Og vi vet at i 2024 så var det 6 som omkom på sykkel, og 5 av de kunne ha overlevd hvis de hadde brukt hjelm.
1: Kronprins Haakon forkorter den offisielle reise han skal på til Japan på grunn av helsetilstanden til kronprinsessa. Det skriver Slottet på heimesidene. Kronprinsen gjennomfører det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni, men reiser hjem en dag tidligere. Både kongen og kronprinsen har sagt at den kroniske lungesykdommen til kronprinsessa den siste tiden blitt verre. Hun har brukt pustehjelp på flere offisielle oppdrag og har også avlyst oppdrag. Romania. To personer vart skadet da det som skal være en russisk drone kom inn i et rumensk luftrom og treffte en boligblokk i grensebyen Galati. Dronen førte til brann i bygget, og rundt 70 beboere vart evakuerte. Ifølge rumenske styresmakter så skjedde dette under det de mener russisk angrep mot mål i Ukraina, som altså da skjedde nær grensa. USA og Iran nærmer seg en intensjonsavtale om våpenhvile, men forhandlingene pågår fremdeles som enkelte punkt. USAs vicepresident J.D. Vance sier det blitt gjort framgang, men at viktige spørsmål knyttet til Irans atomprogram og anrikket uran fremdeles ikke avklart. Denne avtalen innebærer mellom annet at våpenhvile blir forlenget med 60 dager. Og Hanne Eggen Røysli, en forsker ved Stabsskolen. Ja, hva kan vi si status er nå, akkurat nå, for våpenhvile?
2: Altså, det jo interessant at vi i det hele tatt bruker ordet våpenhvile. Det jo langt frem til at det egentlig det, så det ordet i seg selv jo i ferden bli ganske hult. For vi ser jo en gjentagelse av de samme problemene som de gjentar seg og gjentar seg, og nå begynner jo partene da å snakke om at de angriper som rent defensivt, altså i forsvar. Så det jo langt frem til at vi snakker om at dette to parter som nå i ferd med å finne frem til en kall det en varig løsning. Den konflikten jo ferdig med å låse seg fast i en lavskala krigføring.
1: Ja, du sier at begrepet våpenhvile nærmest kan miste mening. Hva konsekvenser kan det ha hvis det blir utvattnet, dette begrepet?
2: Nei, det veldig alvorlig. Det som skjer, og det vel egentlig noe som vi har sett både i Ukraina, men særlig i forhold til Gaza-krigen over tid, at partene bruker ordet våpenhvile, for det jo det håpet vi alle har egentlig, at nå må det komme en våpenhvile. Og det har også med diplomatiske ressurser, også hvordan vi ser på de har tillit til partene som forhandler. Altså, vi ønsker jo at partene skal ville ha en våpenhvile, og så bruker de det som en slags diplomatisk brekkstang. Men det klart at så lenge vi har en våpenhvile, om det nå mellom USA og Iran, eller Israel og Libanon, samtidig som partene jo fortsetter å angripe hverandre, så det klart at det vanskelig å se om det reelle, om det faktisk reelt det vi mener med en våpenhvile, og da kanskje vi må bruke andre begreper.
1: Og kan du si noe om skillnaden på Israel og USAs skal si, ønske om en våpenhvile? Det jo to parter på den ene siden av krigen her.
2: Ja, altså det jo lett å se Israel og USA som to sider av samme sak, og man snakker jo veldig ofte om at USA bruker Israel i Midtøsten, og Israel trenger USA. Og langt på vei så det helt riktig, fordi vi ser at Israel har fått backing av USA, og at samtidig at Israel gjør noe av det der ansvaret, tar ansvaret på bakken for å gjennomføre noe som også fordelaktig for USA. Samtidig nå så ser vi jo de to partene gå ganske langt fra hverandre, fordi at Israel fortsetter jo for eksempel ufortrødent å angripe Libanon og gjennomføre ganske omfattende militære operasjoner mot Libanon, egentlig i skyggen av det USA gjør i Iran, og vi ser at USA i stadig mindre grad også bryr seg egentlig med hva Israel gjør i Libanon. Israel har sin helt tydelig sin egen agenda som de fortsetter med, og det sier de jo også, uansett om de får amerikansk støtte eller ei.
1: Og så det Hormuzstredet da som en sentral, skal vi si, brikke i dette spelet. hva kan vi si nå om det siste der med tanke på trafikk som kan gå forbi og som blir stanset?
2: Nei, altså der, vi må først legge til, eller huske meg at Hormuzstredet, det har noe av den samme, viser noe av hva moderne krigføring altså det på samme måte som vi så det i Ukraina, det sant, at olje og gass har blitt krigs, helt sentrale for hvordan kriger utvikler seg, og hvor også viser noe om hvor, hva skal det, hvor tett nøstet vi faktisk sammen, ikke sant? Hvor sårbare vi for landområder som vi før ikke trodde egentlig betydde så mye for oss. Så nordmenn visste jo ikke hvor Ukraina omtrent var på kartet, ei heller Hormuzstredet, så ser vi at det lammer en, to sånne steder lammer en hel verden. Men det også, gjør det også uakseptabelt at over lang tid at dette kan fortsette, og det betyr også at USA ikke får samme støtte for sin krigføring fra en hel verden. Vi ser jo for eksempel det for noe av ringvirkningene er jo for eksempel at vi får sterkere europeisk sikkerhetssamarbeid for å legge press på verden på en annen måte enn før. Så vi ser at hele energisektoren som nå dratt inn i krigføringen også gjør at vi reorganiserer oss annerledes, fordi at det som skjer altså at USA har makt på denne måten, ikke rett og slett gjennomførbart og akseptabelt for resten av verden.
1: Og håpet om at det skal bli en varig våpenhvile mellom USA og Iran bidrag til å løfte verdens aksjemarkeder der. Alle de tre største amerikanske børsindeksene enda med opptur i går kveld. Og også i Asia har utviklingen vært positiv gjennom natta. I tillegg til håp om fred bidrar også teknologiaksjer til oppgangen, forteller reporter Johan B. Settem.
3: Hvis du ser på den teknologitunge Nasdaq-indeksen i New York, så har den sin sjette handelsdag på rad med oppgang. Og det går jo da i den samme historien med AI-oppgang og optimisme og håp om at det blir fred i Midtøsten. Så det betyr ny rekordnotering det, i underkant av 27 000 poeng, og også de andre viktigste aksjeindeksene i New York endte i pluss.
2: Og god stemning, det jo smittsomt, så da kan det hende at dette her vil vises på de asiatiske børsene også.
3: Det har det gjort, så der det jo faktisk betydelig sterkere oppgang enn i USA, både i Japan og i Sør-Korea, og særlig i Sør-Korea så har det vært sånn KI-fest i år, der utgjør jo et par teknologiselskaper, Samsung og SK Hynix, flere titals prosent av hele aksjemarkedet, og de er jo da enda mer dominerende enn det energiselskapene og olje- og gassektoren er på vår børs her hjemme.
1: Raketten New Glenn fra romfartsselskapet Blue Origin eksploderte under en motortest på oppskytingsrampen i Florida i natt. Ingen person har vært skadd. Selskapet har brukt flere milliarder dollar og gått over 10 år på å utvikle denne raketten. Men, Halvor Sandberg, så gikk det altså gale, og hva var det som skjedde?
4: Vi vet ikke enda helt sikkert hva som gikk galt her, men det som er klart er at smellet begynte i motorseksjonen, akkurat når de skulle teste motorene før en senere oppskytning. Og så kom det flere andre stadig kraftigere eksplosjoner. Til slutt, etter cirka 3 sekunder, så kom hovedeksplosjonen som da ødela raketten totalt, og sendte jo sjokkbølger over et stort område, og også ødela oppskytningsplattformen. Hvor omfattende ødeleggelsen av oppskytningsplattformen, det vet vi heller ikke, men det har i hvert fall fått betydelige skader og må bygges om.
1: Men fortell litt om denne raketten.
4: New Glenn er da raketten til Jeff Bezos, og de har brukt godt over 10 år, jeg tror omtrent 16 år, på å utvikle den, og den skal være en gjenbrukbar rakett, og den er enormt stor og har en utrolig kapasitet til å kunne akselerere aktivitet i rommet når den kommer virkelig i bruk. Dette var under uttesting av den fjerde oppskytningen. De har hatt små problemer under alle de andre oppskytningene, men ikke noe som ligner på dette her. Den er gjenbrukbar, og det er det som er nøkkelen, at den nederste delen av raketten, som vi nå ser her under en vellykket oppskytning, den nederste og dyreste delen av raketten, den lander igjen, og det har Jeff Bezos vist at de kan gjøre. Og det er det som er den nye romfarten og gjenbrukbare ting.
1: Men hvor stort tilbakeslag er dette her for Bezos da, at det skjedde, at en eksplosjon skjedde?
4: Ja, de var akkurat i ferd å kunne starte planen med å ha operative oppskytninger, i hvert fall en gang i måneden, og det har stor betydning, og da kunne de få mye penger inn, og kanskje enda viktigere, de kunne begynne å konkurrere mot SpaceX sin Starlink-system, fordi de har et eget system som de skal da utplassere i rommet som kommunikasjonssatellitter, tusenvis av dem, de skulle begynne med det. Og det blir jo ikke noe av nå. Da noe lignende skjedde for SpaceX tidlig under uttestingen av romraketten Falcon 9, så tok det et år å bygge opp igjen selve oppskytningsplattformen, og de jobber raskt, altså SpaceX. Blue Origin jobber ikke så raskt, så dette kan ta lang tid.
1: Så vet vi at dette også blir fulgt nøye med på for Kina. Og hva tror du er deres reaksjon på dette her?
4: Ja, men dette er tilbakesiden for selve USA og deres månelandingsplaner, for at det er nye månekappløpet nå. Det er liksom at amerikanerne skal greie å lande på månen igjen, de gjorde det jo i 1969, men lande igjen før kineserne gjør det. Og kineserne har et måneprogram som sier at de innen 2030 skal lande mennesker på månen, men de kan greie å gjøre det raskere. Og bare for et par uker siden så sa de at vi skal sende de første Chaikonautene, som de kinesiske astronautene heter, til månen, i en sånn bane rundt månen, i 2027. Og da kan en månelanding komme relativt kort etter det. Og USAs plan var å lande i 2028, med enten et fartøy levert med en New Glenn-rakett som eksploderte i natt, eller et fartøy levert av SpaceX, som har store utviklingsproblemer nå. Så det kan hende at kineserne gnir seg i hendene og sier, ah, nå kan vi kanskje greie det.
1: Fremleis streikefare i staten. Partene har meklet i hele natt. Nå er det på 10 timers overtid. Norsk ishockey bragd. I morgen møter Norge Sveits i VM-semifinalen. Det blir kallet en sensasjon. Da er det sport. Norge er klar for semifinale i ishockey-VM etter seger mot Latvia i går. I morgen møter det norske laget vertsnasjonen Sveits. Og dette blir den første semifinalen i et verdensmesterskap siden 1951 for Norge. Og etter sigeren i går så sleit landslagstrener Petter Thoresen med å finne de rette ordene.
5: Jeg er liksom litt ordløs, for å si det sånn, for det er jo liksom helt vilt dette, så men vi gjorde en fin gruppespill og får Latvia, og det er et lag vi kan slå. Vi har ikke slått dem veldig mye, men vi vet at vi kunne slå dem, og hadde en kjempemålvakt og en gjeng som kjempet for å vinne, og det klarte dem.
6: Du har vært med i norsk hockey lenge. Ja. Nå er Norge i semifinale i VM. Hva kjenner du på da?
5: Da kjenner jeg på en veldig stolthet at jeg i hele tatt fikk lov å være med på den turen der. Jeg har, som du sier, vært med på rundt landslag siden 79. Og vært i C-pullet, har vært i B-pullet, har vært i A-pullet og kjempet med å komme til kvartfinalen som vi ikke har klart, i hvert fall jeg ikke klarte. Det var en kvartfinale i OL i Pyeongchang, men da jeg kom inn for sur her og så møtte laget og så at det var en veldig fin gjeng da, å jobbe med, og det lyste energi her hjemme. Men dette overgår liksom alt du trodde, liksom. Det må jeg si.
1: Ah, ja, Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK. Norge semifinale i VM i ishockey, det er vel nærmest knapt til å tro?
7: Ja. Det er et norsk idrettsunder. Ikke der vi trodde vi skulle få se det denne sommeren. Skulle Casper Ruud ta sin første Grand Slam, skal Norge gå til en semifinale i fotball-VM. Ingen trodde i hvert fall vi skal spille semifinale og kjempe om medaljer i et VM i ishockey.
1: Norge slo altså Latvia i går, og det er mange i hockeymiljøet som måper nå. Er det også internasjonalt slik at folk i det internasjonale hockeymiljøet mener at dette er nærmest en liten sensasjon?
7: ingen som skjønner hva som har foregått. Alle prøver å finne en forklaring på hvorfor dette laget, som på papir, ikke på papiret heller, er særlig stjernespekket internasjonalt. Ikke bare har kommet seg til en semifinale, men det er faktisk også måten Norge har gjort det på. Man blir trukket i den særklasse hardeste puljen, i hvert fall som det så ut, så får man et veldig godt resultat mot Kanada, og sånne enkeltresultater har Norge oppnådd tidligere. Det er mange kamper og mange muligheter sånn sett. Her har man vist en kontinuitet, man har gjenskapt suksessen, innsatsen, disiplinen, ikke minst den troen på at de kan klare dette, hvor den kommer fra. Det tror jeg ikke hverken Petter Thoresen eller noen andre kan forklare, men de har skapt et samhold, en styrke og en selvtillit i dette laget som er helt vanvittig. Akkurat nå, disse dagene, skal vi bare nyte å være en hockeystormakt. Vi har ikke prøvd det før, det er ikke gitt det kommer igjen.
1: Ja, og det er jo mange gode unge spillere på dette her laget. Altså, ishockeymiljøet i Norge må da ha gjort et eller annet smart for å få rekruttert gode spillere.
7: Ja, men det har vært mye klaging i mange år på at man ikke får de ressursene man trenger for å kunne foreta det rekrutteringsarbeidet man skulle ønsket i bredden. Man har helt klart maktet å få opp en del topper. Vi har sett de siste par årene med Mikael Brandtzæg Nygaard og Stian Solberg som blir draftet til de største klubbene i NHL. Og delvis har fått spilt her. Mange av disse unge har også forflyttet seg til Sverige, hvor det er enormt høyt nivå på klubbhockeyen. Det jobbes veldig godt i en del videregående skoler, en del av de beste klubbene, og så har man skjønt å ta de riktige stegene med de unge spillerne, tross at man har slitt med penger og muligheter en del år. Talentarbeidet har åpenbart vært bra, selv om man ikke har helt den bredden man ønsker. Og så er veien til Sverige, den er lang, men akkurat nå virker ikke veien videre til Nord-Amerika like lang som den vanligvis er. Det er en del som får vise seg fram nå på akkurat den aller største scenen.
1: Ja, og i morgen skal Norge møte vertsnasjonen Schweiz i semifinalen. Vi må vel si at det er en hard nøtt.
7: Ja, det er en hardere nøtt enn man tradisjonelt kanskje tenker når man får Schweiz, mens Kanada og Finland befinner seg i den andre semifinalen. Schweiz ser kanskje ut som det aller, aller sterkeste laget i VM akkurat nå. Slo Sverige egentlig ganske greit i går. Har sølv fra de to siste VM-ene. Er på hjemmebane, der det er bygd en hjemlig liga også, som er en av grunnene til denne suksessen, i tillegg til at de har en god del stjerner i NHL. Her er vi veldig langt unna å være favoritter, men det tror jeg kler denne gjengen veldig godt. De har en tro. Man hører på Noah Steen, som skåret det siste målet i går etter han kommer av isen. Koblar alle sammen. Det er bare, dette er fantastisk, men det er ingen grunn til at vi ikke skal gå lenger. Uansett skal Norge spiller både en semifinale og en kamp om medaljer, om det er om gull og sølv, eller om det er en bronsefinale. Uansett, dette er vidunderlige dager, Ingvild.
1: Det er flere som tyr til store ord når det skal snakke om landslagets prestasjoner. Tidligere spiller og TV-profil Erik Follestad sier det som skjer er historisk.
8: Den største hockeybragden Norge har gjort noensinne, så det var helt surrealistisk å se på det i går. Og, på en måte, jeg tror alle vi som er glad i norsk hockey føler at vi svever på en liten sky når vi våknet i dag tidlig, og nå er det semifinale i VM. Det er ja, det turte man ikke å tenke på for et par år siden. Altså, de la ned driften av hockeylandslaget for bare noen få år siden, og så står man i en semifinale nå. Det er ganske rått.
9: Og så slo vi jo Sverige her. Hvor uvanlig er det?
8: Det er også veldig uvanlig. Norge gjorde det tilbake i 2011 da på straffer, men det var en åpningskamp. Dette var litt annerledes. Nå gjør man det på den måten vi gjorde nå. Man slår Tjekkia, tar poeng mot Kanada, ja, slår ut Latvia i en kvartfinale. Latvia som tok en bronse i VM for bare noen få år siden, har vært en veldig, veldig hard nøtt å knekke, så ja, man kan jo ikke sammenligne med noe Norge har gjort før, og det gjør det jo veldig morsomt, men man, det er veldig vanskelig å sette ord på det, fordi Norge er så liten hockeynasjon, og vi har liksom kommet til kvartfinalen noen ganger, ikke siden 2012 nå da, men ja, det er helt utrolig stort.
1: Meklinga for statsoppgjøret held frem nå på overtid. Fristen for å bli enige var ved midnatt. Dermed det fremdeles fare for streik, og om lag 2600 personer kan bli tekne ut. Det fremdeles en del spørsmål som ikke løste, og meklinga i statsoppgjøret blir mer komplisert ved at det finnes to separate tariffavtaler. En mellom Unio og akademikerne, og en annen mellom LO, YS og staten. Og partene i denne siste avtalen ønsker å vende tilbake til en felles avtale slik det var før 2016. Anna Ruth Tørresen, du er riksmeklingsmannen. Hva vet du om meklinga så langt?
10: Det vi vet nå jo at meklinga fortsetter nå på 9. time på overtid her hos Riksmekleren. Vi unnslapp jo en stor streik hos kommunene, så gjenstår det å se om vi slipper unna streik også for staten. Vi står her og venter og følger med på hva som skjer videre, men inne på Riksmeklerens kontor så foregår det iherdig jobbing for å få en enighet mellom partene. Så gjenstår det å se om det blir en enighet. Det som vi vet nå, som de fortsetter å mekle, er jo at det ikke har blitt en stopp i meklinga, altså det har ikke blitt et brudd, som vil si at det fortsatt er muligheter for at partene kan komme til enighet.
1: Og hva vet du om det som nå er det mest krevende som ligger på bordet før de eventuelt kan bli enige?
10: Det mest krevende mellom staten og forhandlerne for de ansatte i det offentlige, det er disse tariffavtalene, som også var det største temaet i 2024, som førte til brudd i forhandlingene da. Men det gjelder jo disse tariffavtalene, som i staten nå har to tariffavtaler, mens LO YS ønsker at det skal bli gå tilbake igjen til én tariffavtale, og at lønnen skal forhandles sentralt, mens akademikerne og Unio ønsker at det skal forhandles lokalt, også for at de da skal ha muligheten til å få ansatte med spisskompetanse.
1: Og nå er det mange.
10: Det er jo da kanskje den største kjernen i det de skal bli enige om her, som vi da får se om faktisk de kommer i mål med.
1: Nå er det mange som er spente på om det blir en løsning. Hvis det ikke blir det, og det blir streik, hva er det da som skjer? Hvor omfattende blir det?
10: I første omgang så blir det da 2600 arbeidere i det offentlige som går ut i streik. Det er da hovedsakelig i NAV, departementene, høyskoler og universiteter i første omgang. Og så vil jo dette trappes opp da hvis denne eventuelle streiken, nå vet vi ikke hva det lander på enda, men hvis det blir en streik og den fortsetter videre, så vil det jo ta ut flere og flere i streik i dagene som kommer.
1: Partene i lønnsoppgjøret i kommunesektoren ble enige i natt. Dermed streikefaren over for rundt 10 000 tilsette. Avtalen gir mellom annet reallønnsvekst for de tilsette og et løft for kvelds-, helg- og nattevakter ifølge KS. Lønnsveksten i kommuneoppgjøret på 4,4%, på lik linje med frontfaget. Det semje i meklinga for Oslo kommune. mer enn 9 timer på overtid. Dermed streikefaren over for det rundt 2600 tilsette I LO, YS og Unio. Oppgjøret har en ramme på 4,4%, som på samme nivå som frontfaget. Og Oslo den eneste kommunen med egen forhandling. I resten av landet forhandler kommunene samlet gjennom KS. Arbeidsløsa var I mai 2,1%, det samme som I april I følgetall for NAV. Samtidig som det ikke noe store endringer I delen helt ledige, det ifølge NAV en stor økutale på utlyste stillinger. Det tyder på en arbeidsmarknad med høy etterspørsel etter arbeidskraft og gode sjanser for å få seg jobb, sier den konstituerte NAV-direktøren. Flere mjuke trafikanter som syklister eller gående ble alvorlige skadde eller omkom I trafikken I fjor. Det viser nye tall for Statistisk sentralbyrå. 180 ble alvorlig skadde, mens 21 døde I trafikken. Statens vegvesen slår alarm og sier at vi må tilrettelegge for at sikre mjuke trafikanter bedre enn det vi gjør I dag, og rådgiver Ann-Helene Hansen I Trygg Trafikk mener at et viktig tiltak å skille trafikkgruppene fra hverandre.
0: Det ikke nok å bare peke på trafikantatferden. Det ene jo infrastrukturen, og her kan man jo også gjøre masse ting. Det å skille trafikantgruppen fra hverandre, for eksempel fjerne bilen, senke farten der hvor det mange som sykler og går. Det jo alle tiltak som vil være med å bedre sikkerheten for gående og syklende. I tillegg så det jo slik at I bil så det påbudt med bilbelte, men det frivillig for de som sykler og bruker hjelm. Og vi vet at I 2024 så var det 6 som omkom på sykkel, og 5 av de kunne ha overlevd hvis de hadde brukt hjelm.
1: Kronprins Haakon forkorter den offisielle reise han skal på til Japan på grunn av helsetilstanden til kronprinsessa. Det skriver Slottet på heimesidene. Kronprinsen gjennomfører det offisielle programmet I Tokyo fra 1. Til 3. juni, men reiser hjem en dag tidligere. Både kongen og kronprinsen har sagt at den kroniske lungesykdommen til kronprinsessa den siste tiden blitt verre. Hun har brukt pustehjelp på flere offisielle oppdrag og har også avlyst oppdrag. Og håpet om at det skal bli en varig våpenhvile mellom USA og Iran bidrag til å løfte verdens aksjemarkeder der. Alle de tre største amerikanske børsindeksene enda med opptur I går kveld. Og også I Asia har utviklingen vært positiv gjennom natta. I tillegg til håp om fred bidrar også teknologiaksjer til oppgangen, forteller reporter Johan B. Settem.
3: Hvis du ser på den teknologitunge Nasdaq-indeksen I New York, så har den sin 6. Handelsdag på rad med oppgang. Og det går jo da I den samme historien med AI-oppgang og optimisme og håp om at det blir fred I Midtøsten. Så det betyr ny rekordnotering det, I underkant av 27 000 poeng, og også de andre viktigste aksjeindeksene I New York endte I pluss.
2: Og god stemning, det jo smittsomt, så da kan det hende at dette her vil vises på de asiatiske børsene også.
3: Det har det gjort, så der det jo faktisk betydelig sterkere oppgang enn I USA, både I Japan og I Sør-Korea, og særlig I Sør-Korea så har det vært sånn KI-fest I år, der utgjør jo et par teknologiselskaper, Samsung og SK Hynix, flere titals prosent av hele aksjemarkedet, og de jo da enda mer dominerende enn det energiselskapene og olje- og gassektoren på vår børs her hjemme.
1: Raketten New Glenn fra romfartsselskapet Blue Origin eksploderte under en motortest på oppskytingsrampen I Florida I natt. Ingen person har vært skadd. Selskapet har brukt flere milliarder dollar og gått over 10 år på å utvikle denne raketten. Men, Halvor Sandberg, så gikk det altså gale, og hva var det som skjedde?
4: Vi vet ikke enda helt sikkert hva var som gikk galt her, men det som klart at smellet begynte I motorseksjonen, akkurat når de skulle teste motorene før en senere oppskytning. Og så kom det flere andre stadig kraftigere eksplosjoner, Til slutt, etter cirka 3 sekunder, så kom hovedeksplosjonen som da ødela raketten totalt, og sendte jo sjokkbølger over et stort område, og også ødela oppskytningsplattformen. Hvor omfattende ødeleggelsen er av oppskytningsplattformen, det vet vi heller ikke, men det har i hvert fall fått betydelige skader og må bygges om.
1: Men fortell litt om denne raketten.
4: New Glenn er da raketten til Jeff Bezos, og de har brukt godt over 10 år, jeg tror omtrent 16 år, på å utvikle den, og den skal være en gjenbrukbar rakett, og den er enormt stor og har en utrolig kapasitet til å kunne akselerere aktivitet i rommet når den kommer virkelig i bruk. Dette var under uttesting av den 4. oppskytningen. De har hatt småproblemer under alle de andre oppskytningene, men ikke noe som ligner på dette her. Den er gjenbrukbar, og det er det som er nøkkelen, at den nederste delen av raketten, som vi nå ser her under en vellykket oppskytning, den nederste og dyreste delen av raketten, den lander igjen, og det har Jeff Bezos vist at de kan gjøre. Og det er det som liksom er den nye romfarten, og gjenbrukbare ting.
1: Men hvor stort tilbakeslag er dette her for Bezos da, at det skjedde, at en eksplosjon skjedde?
4: Ja, de var akkurat i ferd å kunne starte planen med å ha operative oppskytninger, i hvert fall en gang i måneden, og det har stor betydning, og da kunne de få mye penger inn, og kanskje enda viktigere, de kunne begynne å konkurrere mot SpaceX sin Starlink-system, fordi de har et eget system som de skal da utplassere i rommet som kommunikasjonssatellitter, tusenvis av dem, de skulle begynne med det. Og det blir jo ikke noe av nå. Da noe lignende skjedde for SpaceX tidlig under uttestingen av romraketten Falcon 9, så tok det et år å bygge opp igjen selve oppskytningsplattformen, og de jobber raskt, altså SpaceX. Blue Origin jobber ikke så raskt, så dette kan ta lang tid.
1: Så vet vi at dette også blir fulgt nøye med på for Kina. Og hva tror du er deres reaksjon på dette her?
4: Ja, men dette er tilbakesiden for selve USA og deres månelandingsplaner, for at det er nye månekappløpet nå. Det er liksom at amerikanerne skal greie å lande på månen igjen, de gjorde det jo i 1969, men lande igjen før kineserne gjør det. Og kineserne har et måneprogram som sier at de innen 2030 skal lande mennesker på månen, men de kan greie å gjøre det raskere. Og bare for et par uker siden så sa de at vi skal sende de første Chaikonautene, som de kinesiske astronautene heter, til månen, i en sånn bane rundt månen, i 2027, og da kan en månelanding komme relativt kort etter det, og USAs plan var å lande i 2028, med enten et fartøy levert med en New Glenn-rakett som eksploderte i natt, eller et fartøy levert av SpaceX, som har store utviklingsproblemer nå. Så det kan hende at kineserne gnir seg i hendene og sier, ah, nå kan vi kanskje greie det.
1: Da er det sport. Norge er klar for semifinale i ishockey-VM etter seger mot Latvia i går. I morgen møter det norske laget vertsnasjonen Sveits. Og dette blir den første semifinalen i et vertsmesterskap siden 1951 for Norge. Og etter sigeren i går så sleit landslagstrener Petter Thoresen med å finne de rette ordene.
5: Jeg er liksom litt ordløs, for å si det sånn, for det er jo liksom helt vilt dette, så men vi gjorde en fin gruppespill og får Latvia, og det er et lag vi kan slå. Vi har ikke slått dem veldig mye, men vi vet at vi kunne slå dem, og hadde en kjempemålvakt og en gjeng som kjempet for å vinne, og det klarte dem.
6: Du har vært med i norsk hockey lenge. Ja. Nå er Norge i semifinale i VM. Hva kjenner du på da?
5: Da kjenner jeg på en veldig stolthet at jeg i hele tatt fikk lov å være med på den turen der. Jeg har, som du sier, vært med på rundt landslag siden 79. Og vært i C-pullet, har vært i B-pullet, har vært i A-pullet og kjempet med å komme til kvartfinalen som vi ikke har klart, i hvert fall jeg ikke klarte. Det var en kvartfinale i OL i Pyeongchang, men da jeg kom inn for sur her og så møtte laget og så at det var en veldig fin gjeng da, å jobbe med, og det lyste energi her hjemme. Men dette overgår liksom alt du trodde, liksom. Det må jeg si.
1: Ah, ja, Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK. Norge semifinale i VM i ishockey, det er vel nærmest knapt til å tro?
7: Ja. Det er et norsk idrettsunder. Ikke der vi trodde vi skulle få se det denne sommeren. Skulle Casper Ruud ta sin første Grand Slam, skal Norge gå til en semifinale i fotball-VM. Ingen trodde i hvert fall vi skal spille semifinale og kjempe om medaljer i et VM i ishockey.
1: Norge slo altså Latvia i går, og det er mange i hockeymiljøet som måper nå. Er det også internasjonalt slik at folk i det internasjonale hockeymiljøet mener at dette er nærmest en liten sensasjon?
7: Ingen som skjønner hva som har foregått. Alle prøver å finne en forklaring på hvorfor dette laget, som på papir, ikke på papiret heller, er særlig stjernespekket internasjonalt. Ikke bare har kommet seg til en semifinale, men det er faktisk også måten Norge har gjort det på. Man blir trukket i den særklasse hardeste puljen, i hvert fall som det så ut. Så får man et veldig godt resultat mot Kanada, og sånne enkeltresultater har Norge oppnådd tidligere. Det er mange kamper og mange muligheter sånn sett. Her har man vist en kontinuitet, man har gjenskapt suksessen, innsatsen, disiplinen, ikke minst den troen på at de kan klare dette, hvor den kommer fra. Det tror jeg ikke hverken Petter Thoresen eller noen andre kan forklare, men de har skapt et samhold, en styrke og en selvtillit i dette laget som er helt vanvittig. Akkurat nå, disse dagene, skal vi bare nyte å være en hockeystormakt. Vi har ikke prøvd det før, det er ikke gitt det kommer igjen.
1: Ja, og det er jo mange gode unge spillere på dette her laget. Altså ishockeymiljøet i Norge må da ha gjort et eller annet smart for å få rekruttert gode spillere.
7: Ja, men det har vært mye klaging i mange år på at man ikke får de ressursene man trenger for å kunne foreta det rekrutteringsarbeidet man skulle ønsket i bredden. Man har helt klart maktet å få opp en del topper. Vi har sett de siste par årene med Mikael Brandtzæg Nygaard og Stian Solberg som blir draftet til de største klubbene i NHL. Og delvis har fått spilt her. Mange av disse unge har også forflyttet seg til Sverige, hvor det er enormt høyt nivå på klubbhockeyen. Det jobbes veldig godt i en del videregående skoler, en del av de beste klubbene, og så har man skjønt å ta de riktige stegene med de unge spillerne, tross at man har slitt med penger og muligheter en del år. Talentarbeidet har åpenbart vært bra, selv om man ikke har helt den bredden man ønsker. Og så er veien til Sverige, den er lang, men akkurat nå virker ikke veien videre til Nord-Amerika like lang som den vanligvis er. Det er en del som får vise seg fram nå på akkurat den aller største scenen.
1: Ja, og i morgen skal Norge møte vertsnasjonen Schweiz i semifinalen. Vi må vel si at det er en hard nøtt.
7: Ja, det er en hardere nøtt enn man tradisjonelt kanskje tenker når man får Schweiz, mens Kanada og Finland befinner seg i den andre semifinalen. Schweiz ser kanskje ut som det aller, aller sterkeste laget i VM akkurat nå. Slo Sverige egentlig ganske greit i går. Har sølv fra de to siste VM-ene. Er på hjemmebane der det er bygd en hjemlig liga også, som er en av grunnene til denne suksessen, i tillegg til at de har en god del stjerner i NHL. Her er vi veldig langt unna å være favoritter, men det tror jeg kler denne gjengen veldig godt. De har en tro. Man hører på Noah Steen som skåret det siste målet i går etter han kommer av isen. Koblar alle sammen. Dette er fantastisk, men det er ingen grunn til at vi ikke skal gå lenger. Uansett skal Norge spiller både en semifinale og en kamp om medaljer, om det er om gull og sølv, eller om det er en bronsefinale. Uansett, dette er vidunderlige dager, Ingvild.
1: Det er flere som tyr til store ord når det skal snakke om landslagets prestasjoner. Tidligere spiller og TV-profil Erik Follestad sier det som skjer er historisk.
8: Den største hockeybragden Norge har gjort noensinne, så det var helt surrealistisk å se på det i går, og på en måte jeg tror alle vi som glad i norsk hockey føler at vi svever på en liten sky når vi våknet i dag tidlig, og nå det semifinale i VM. Det ja, det turte man ikke å tenke på for et par år siden. Altså, de la ned driften av hockeylandslaget for bare noen få år siden, og så man en semifinale nå. Det er ganske rått.
9: Og så slo vi jo Sverige her. Hvor uvanlig det?
8: Det også veldig uvanlig. Norge gjorde det tilbake i 2011, da på straffer. Men det var en åpningskamp. Dette var litt annerledes. Nå gjør man det på den måten vi gjorde nå. Man slår Tjekkia, tar poeng mot Kanada. Ja, slår ut Latvia i en kvartfinale. Latvia som tok en bronse i VM for bare noen få år siden, har vært en veldig, veldig hard nøtt å knekke, så ja, man kan jo ikke sammenligne med noe Norge har gjort før, og det gjør det jo veldig morsomt, men man, det er veldig vanskelig å sette ord på det, fordi Norge er så liten hockeynasjon, og vi har liksom kommet til kvartfinalen noen ganger, ikke siden 2012 nå da, men ja, det er helt utrolig stort.
1: Elleve timer etter at fristen gikk ut, mekler fremleis partene i staten, og det fare for streik. Kommuneoppgjøret i havn. Norge lader opp til en historisk VM-semifinale i ishockey. I morgen møter det norske laget heimefavoritten Sveits. Dette hovedsakene våre nå klokka 11. Du følger NRK Nyheter med meg, Øyvor Bakke. Meklinger for statsoppgjøret held fram. Nå 11 timer på overtid. Fristen for å bli enige var ved midnatt. Dermed det fremleis fare for at om lag 2600 personer i LO, YS, Unio og akademikerne kan bli tekne ut i streik. Og reporter Anna Rutt Tørresen, du jo riksmekleren. Hva skjer der nå?
11: Ja, det som skjer her jo egentlig at vi venter på at det skal skje noe. Vi merker at det går litt opp og ned i trappene bak her. Men det at de fortsetter meklinga da, og også nå på 11 timers overtid, tyder jo på at det ikke brudd riktig enda, og at det muligheter for at det kan bli enighet her. Så det gjenstår å se, vi følger spent med på om det kommer noen nyheter snart.
1: Hva det partene mest uenige om?
11: Ja, mellom staten og representantene for de offentlige ansatte så det tariffavtalene som kanskje det mest sentrale her. Om det skal være to tariffavtaler eller en felles. YS og LO og staten ønsker å gå tilbake igjen til en tariffavtale slik at lønnen kan bestemmes sentralt. Mens akademikerne og Unio ønsker å fortsette med to tariffavtaler slik de har nå, slik at lønnen kan bestemmes lokalt. Og dette var også litt av det som var problemene i 2024. Da ble det brudd i forhandlingene og en stor streik. Så det kan bli spennende å se hva det kommer fram til da i år. Og hvis det blir en streik for staten, så vil jo altså 2600 ansatte går ut i streik fra og med i dag, og så det også varslet at det vil bli tatt ut flere i streik også neste uke, hvis det vil vare, men her nå så vet vi jo enda ikke hvordan det ligger an, men meklinga fortsetter, og det fortsatt håp om en enighet.
1: Ja, vi kommer tilbake til deg, Anna Rutt Tørresen, så snart vi vet noe. Takk skal du ha. Det ble enighet i meklingen for Oslo kommune i dag, mer enn 9 timer på overtid. Dermed streikefaren over for de omlag 2600 tilsette i LO, YS og Unio. Oppgjøret har en ramme på 4,4%, noe som på samme nivå som i det såkalte frontfaget. Oslo den eneste kommunen som har egen forhandling. I resten av landet forhandler kommunene samlet gjennom KS.
12: Vi veldig godt fornøyd med forhandlingsresultatet. Vi har fått veldig mange gode, solide gjennomslag, særlig på det som har vært hovedkravene og hovedprioriteringene våre.
13: Hva har vært hovedkravene deres?
12: Nei, viktigst jo kjøpekraft selvfølgelig, og økt kjøpekraft for hele laget, og med et generelt tillegg på minimum 24 000, så har vi greid å sikre det for alle kommunens ansatte.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekte. I dag hadde han og barne- og familieministeren møte med Kripos for å diskutere forebyggende innsats. Møtet kommer etter en artikkelserie i Aftenposten om hvordan ekstreme nettsekte opererer her i landet, der barn i disse miljøene manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener at de store teknologiselskapene må ta sin del av skulda.
14: Jeg mener at tekstselskapene er jo ikke ansvarlige for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer i deres rom. Jeg brukte det eksempel at hvis du driver et utested, så er du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det er der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig. Og dette handler om å snakke med USA, og til nå har USA ofte sett på den type samtaler som et angrep på USA. Og det må vi rett og slett ut av videre, og disse rettssakene i USA er løfterike, for det betyr at amerikansk rettssamfunnet tar dette på ansvar, og de må være med å ta ansvar, og det legger jeg til grunn at de vil være åpne for.
15: Gjennom å ha en aktiv politikk for barns digitale oppvekst, Arbeiderpartiregjeringen har prioritert trygghet for barn og unge er jo i plan for Norge. Dermed det siste året har bruket mye tid, både på å arbeide fram det som skal bli en lov om sosiale medier. Det kom i veldig tydelige skjermråd som sier at ingen barn under 13 år bør være alene med internett. Og justisministeren er jo jobber nå blant annet med å se på grooming-paragraf. Så det er et stort arbeid som er i gang, samtidig som alle sammen trenger å få oppdatert en kvørt denne fenomenforståelsen da, som jeg hørte om her på møtet i dag.
1: Da sa barne- og familieminister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet. IF Metall trappet ned streiken mot Tesla i Sverige. Den svenske fagforeningen har streiket i 2,5 år ifølge avisa Dagens Industri. Nå har de streikende på Tesla sitt anlegg i Malmö og Uppsala fått beskjed om å avslutte streiken. IF Metall har ikke kommentert disse opplysningene. NATO fordømmer Russland for å være omsynsløse etter at en boligblokk i Romania ble treffet av en russisk drone i natt. To personer kom til skade da dronen traff bygget i grensebyen Galati. NATOs generalsekretær Mark Rutte har vært i kontakt med presidenten i Romania og sier NATO står klare til å forsvare alliert territorium.
16: Jeg tror at det er nok en provokasjon fra russerne. Jeg tror ikke det var et uhell, for det har skjedd så mange ganger. Enten det, eller så er de helt udugelige innen krigføring. NATO må gjøre noe med dette. Jeg tror at den russiske freden er i ferd med å nå fram til Romania.
17: Jeg
16: er ukrainsk, og der foregår dette på femte året, 100 ganger hver natt.
17: Folk,
16: barn og gamle blir drept. Det var bare en som traff her. Rumenerne og EU må rette oppmerksomhet mot dette. Sånn at russerne forstår at de ikke kan gjøre sånn.
1: Flere myke trafikanter som syklister eller gående ble alvorlig skadd eller omkom i trafikken i fjor. Det viser nye tall for Statistisk sentralbyrå. 180 ble alvorlig skadd, mens 21 døde i trafikken. Statens vegvesen slår alarm og sier at vi må tilrettelegge for at sikre myke trafikanter bedre enn det vi gjør i dag, og rådgiver Ann-Helene Hansen i Trygg Trafikk mener at et viktig tiltak er å skille trafikkgruppene fra hverandre.
0: Det ikke nok å bare peke på trafikantatferden. Det ene jo infrastrukturen, og her kan man jo også gjøre masse ting. Det å skille trafikantgruppen fra hverandre, for eksempel fjerne bilen, senke farten der hvor det mange som sykler og går. Det jo alle tiltak som vil være med å bedre sikkerheten for gående og syklende. I tillegg så det jo slik at i bil så det påbudt med bilbelte, men det frivillig for de som sykler og bruker hjelm. Og vi vet at i 2024 så var det 6 som omkom på sykkel, og 5 av de kunne ha overlevd hvis de hadde brukt hjelm.
1: USA og Iran nærmer seg en intensjonsavtale om våpenhvile, men forhandlingene pågår fremdeles som enkelte punkt. USAs vicepresident J.D. Vance sier det har blitt gjort framgang, men at viktige spørsmål knyttet til Irans atomprogram og anrikka uran fremdeles ikke avklart. Denne avtalen innebærer mellom annet at våpenhvile blir forlenget med 60 dager. Og Hanne Eggen Røisli, en forsker ved Stabsskolen. Ja, hva kan vi si status er nå, akkurat nå for våpenhvile?
2: Altså, det jo interessant at vi i det hele tatt bruker ordet våpenhvile. Det jo langt frem til at det egentlig det, så det ordet i seg selv jo i ferden bli ganske hult. For vi ser jo en gjentagelse av de samme problemene som de gjentar seg og gjentar seg, og nå begynner jo partene da å snakke om at de angriper som rent defensivt, altså i forsvar. Så det jo langt frem til at vi snakker om at dette to parter som nå i ferd med å finne frem til en kall det en varig løsning. Den konflikten jo ferdig med å låse seg fast i en lavskala krigføring.
1: Ja, du sier at begrepet våpenhvile nærmest kan miste mening. Hva konsekvenser kan det ha hvis det blir utvattnet, dette begrepet?
2: Nei, det veldig alvorlig det som skjer, og det vel egentlig noe som vi har sett både i Ukraina, men særlig i forhold til Gaza-krigen over tid, at partene bruker ordet våpenhvile, for det jo det håpet vi alle har egentlig, at nå må det komme en våpenhvile. Og det har også med diplomatiske ressurser, også hvordan vi ser på de har tillit til partene som forhandler. Altså, vi ønsker jo at partene skal ville ha en våpenhvile, og så bruker de det som en slags diplomatisk brekkstang. Men det klart at så lenge vi har en våpenhvile, om det nå mellom USA og Iran, eller Israel og Libanon, samtidig som partene jo fortsetter å angripe hverandre, så det klart at det vanskelig å se om det reelle, om det faktisk reelt det vi mener med en våpenhvile, og da kanskje vi må bruke andre begreper.
1: Og kan du si noe om skillnaden på Israel og USAs skal si, ønske om en våpenhvile? Det jo to parter på den ene siden av krigen her.
2: Ja, altså det jo lett å se Israel og USA som to sider av samme sak, og man snakker jo veldig ofte om at USA bruker Israel i Midtøsten, og Israel trenger USA. Og langt på vei så det helt riktig, fordi vi ser at Israel har fått backing av USA, og at samtidig at Israel gjør noe av det der ansvaret, tar ansvaret på bakken for å gjennomføre noe som også fordelaktig for USA. Samtidig nå så ser vi jo de to partene går ganske langt fra hverandre, fordi at Israel fortsetter jo for eksempel ufortrødent å angripe Libanon og gjennomføre ganske omfattende militære operasjoner mot Libanon, egentlig i skyggen av det USA gjør i Iran, og vi ser at USA i stadig mindre grad også bryr seg egentlig med hva Israel gjør i Libanon. Israel har sin helt tydelig sin egen agenda som de fortsetter med, og det sier de jo også, uansett om de får amerikansk støtte eller ei.
1: Og så det Hormuzstredet da som en sentral, skal vi si, brikke i dette spelet. Hva kan vi si nå om det siste der med tanke på trafikk som kan gå forbi og som blir stanset?
2: Nei, altså der, vi må først legge til, eller huske meg at Hormuzstredet, det har noe av den samme, viser noe om hva moderne krigføring er, altså, på samme måte som vi så det i Ukraina, det sant, at olje og gass har blitt krigs helt sentrale for hvordan kriger utvikler seg, og hvor også viser noe om hvor tett nøstet vi faktisk sammen, ikke sant? Hvor sårbare vi for landområder som vi før ikke trodde egentlig betydde så mye for oss. Så nordmenn visste jo ikke hvor Ukraina omtrent var på kartet, ei heller Hormuzstredet, så ser vi at det lammer to sånne steder, lammer en hel verden. Men det også, gjør det også uakseptabelt at over lang tid at dette kan fortsette, og det betyr også at USA ikke får samme støtte støtte for sin krigføring fra en hel verden. Vi ser jo for eksempel, det for noe av ringvirkningene jo for eksempel at vi får sterkere europeisk sikkerhetssamarbeid for å legge press på verden på en annen måte enn før. Så vi ser at hele energisektoren som nå dratt inn I krigføringen også gjør at vi reorganiserer oss annerledes, fordi at det som skjer altså at USA har makt på denne måten, ikke rett og slett gjennomførbart og akseptabelt for resten av verden.
1: Meklinger for statsoppgjøret held fram, nå 11 timer på overtid. Fristen for å bli enige var ved midnatt. Dermed det fremleis fare for at om lag 2600 personer I LO, YS, Unio og akademikerne kan bli tekne ut I streik. Og reporter Anna Rutt Tørresen, du jo riksmekleren. Hva skjer der nå?
11: Ja, det som skjer her jo egentlig at vi venter på at det skal skje noe. Vi merker at det går litt opp og ned I trappene bak her. Men det at de fortsetter meklinger da, og også nå på 11 timers overtid,

0: slipper å fortsette med to tariffavtaler slik de har nå, slik at lønnen kan bestemmes lokalt. Og dette var også litt av det som var problemen i 2024. Da ble det brudd i forhandlingene og en stor streik. Så det kan bli spennende å se hva det kommer fram til da i år. Og hvis det blir en streik for staten, så vil jo altså 2600 ansatte går ut i streik fra og med i dag, og så det også varslet at det vil bli tatt ut flere i streik også neste uke, hvis det vil vare, men her nå så vet vi jo enda ikke hvordan det ligger an, men meklinga fortsetter, og det fortsatt håp om en enighet.
1: Ja, vi kommer tilbake til deg, Anna Ruttørresen, så snart vi vet noe, takk skal du ha. Det ble enighet i meklinga for Oslo kommune i dag, mer enn 9 timer på overtid. Dermed streikefaren over for de omlag 2600 tilsette i LO, YS og Unio. Oppgjøret har en ramme på 4,4%, noe som på samme nivå som i det såkalte frontfaget. Oslo den eneste kommunen som har egen forhandling. I resten av landet forhandler kommunene samlet gjennom KS.
2: Vi veldig godt fornøyd med forhandlingsresultatet. Vi har fått veldig mange gode, solide gjennomslag, særlig på det som har vært hovedkravene og hovedprioriteringene våre.
3: Hva har vært hovedkravene deres?
2: Nei, viktigst jo kjøpekraft selvfølgelig, og økt kjøpekraft for hele laget, og med et generelt tillegg på minimum 24 000, så har vi greid å sikre det for alle kommunens ansatte.
1: Partene i lønnsoppgjøret i kommunesektoren vart enige i natt. Dermed streikefaren over for rundt 10 000 tilsette. Avtalen gir mellom annet reallønnsvekst for de tilsette og et løft for kvelds-, helg- og nattevakter ifølge KS. Lønnsveksten i kommuneoppgjøret på 4,4% på lik linje med frontfaget. Arbeidsløsa var i mai 2,1%, det samme som i april ifølge tall fra NAV. Samtidig som det ikke noen store endringer i delen helt ledige, det ifølge NAV en stor økutale på utlyste stillinger. Det tyder på en arbeidsmarknad med høy etterspørsel etter arbeidskraft og gode sjanser for å få seg jobb, sier den konstituerte NAV-direktøren. Kronprins Haakon forkorter den offisielle reise han skal på til Japan på grunn av helsetilstanden til kronprinsessa. Det skriver Slottet på heimesidene. Kronprinsen gjennomfører det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni, men reiser hjem en dag tidligere. Både kongen og kronprinsen har sagt at den kroniske lungesykdommen til kronprinsessa den siste tiden blitt verre. Hun har brukt pustehjelp på flere offisielle oppdrag og har også avlyst oppdrag. Statsminister Jonas Gahr Støre bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekter. I dag hadde han og barne- og familieministeren møte med Kripos for å diskutere forebyggende innsats. Møtet kommer etter en artikkelserie i Aftenposten om hvordan ekstreme nettsekter opererer her i landet, der barn i disse miljøene manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener at de store teknologiselskapene må ta sin del av skulderen.
4: Jeg mener at tech-selskapene er jo ansvarlige for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer i deres rom. Jeg brukte det eksempel at hvis du driver et utested, så er du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det er der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig. Og dette handler om å snakke med USA, og til nå har USA ofte sett på den type samtaler som et angrep på USA. Og det må vi rett og slett ut av videre, og disse rettssakene i USA er løfterike, for det betyr at det amerikanske rettssamfunnet tar dette på ansvar, og de må være med å ta ansvar, og det legger jeg til grunn at de vil være åpne for.
5: Gjennom å ha en aktiv politikk for barns digitale oppvekst. Arbeiderpartiregjeringen har prioritert trygghet for barn og unge også i plan for Norge. Dermed det siste året har brukt mye tid, både på å arbeide fram det som skal bli en lov om sosiale medier. Det kom I veldig tydelige skjermer.

0: råd som sier at ingen barn under 13 år bør være alene med internett, og justisministeren jo jobber nå blant annet med å se på grooming-paragraf. Så det et stort arbeid som i gang, samtidig som alle sammen trenger å få oppdatert en hver tid denne fenomenforståelsen da, som vi hørte om her på møtet i dag.
1: USA og Iran nærmer seg en intensjonsavtale om våpenhvile, men forhandlingene pågår fremdeles som enkelte punkt. USAs vicepresident J.D. Vance sier det blitt gjort framgang, men at viktige spørsmål knyttet til Irans atomprogram og anrikka uran fremdeles ikke avklart. Denne avtalen innebærer mellom annet at våpenhvile blir forlenget med 60 dager. Kronprins Haakon forkorter den offisielle reise han skal på til Japan på grunn av helsetilstanden til kronprinsessa. Det skriver Slottet på heimesidene. Kronprinsen gjennomfører det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni, men reiser hjem en dag tidligere. Både kongen og kronprinsen har sagt at den kroniske lungesykdommen til kronprinsessa den siste tida blitt verre. Hun har brukt pustehjelp på flere offisielle oppdrag og har også avlyst oppdrag. Arbeidsløsa var i mai 2,1%, det samme som i april ifølge tall fra NAV. Samtidig som det ikke noen store endringer i delen helt ledige, det ifølge NAV en stor økutale på utlyste stillinger. Det tyder på en arbeidsmarknad med høy etterspørsel etter arbeidskraft og gode sjanser for å få seg jobb, sier den konstituerte NAV-direktøren.

0: Kronprins Haakon forkorter den offisielle reise han skal på til Japan på grunn av helsetilstanden til kronprinsessa. Det skriver Slottet på heimesidene. Kronprinsen gjennomfører det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni, men reiser hjem en dag tidligere. Både kongen og kronprinsen har sagt at den kroniske lungesykdommen til kronprinsessa den siste tiden er blitt verre. Hun har brukt pustehjelp på flere offisielle oppdrag og har også avlyst oppdrag.
1: Vi er i møte, og der vil meklingen pågå videre. Så kan jeg informere at jeg er glad vi har fått enighet med tre av fire skogvernsammenslutninger. Jeg håper også vi skal få enighet med den fjerde. Og takk i partene for godt samarbeid. Når det gjelder materiell innhold, så vil partene uttale seg om det. Men jeg vil gratulere partene med enighet.
2: På vegne av staten så er jeg veldig glad for at vi nå har kommet fram til en enighet med Unio, Akademikerne og YS, og jeg har lyst til å gi ros til partene. Det har vært forhandlinger og mekling som har vært krevende, som har vært konstruktiv. Partene har strukket seg langt, og nå har vi altså kommet til en enighet som betyr at vi holder oss innenfor frontfagsramma med et oppgjør på 4,4%, og hvor forhandlinger skal skje lokalt.
3: Akademikerne er veldig fornøyd etter å ha stått på i mange krevende dager. Den siste innspurten var lang. Vi har fått et resultat som vi kan gå tilbake med til medlemmen med. Vi har sikret at alle pengene går ut til virksomhetene, til lokale forhandlinger, som sikrer at de kan bruke det som et verktøy for å rekruttere og beholde ansatte med høyere akademisk kompetanse og nøkkelkompetanse, som er viktig for staten å beholde nå. Vi har også sikret at vi gir muligheter for en reallønnsvekst for våre medlemmer, som har veldig viktig i år.
4: Ja, vi i staten er også veldig fornøyde med det økonomiske resultatet. Vi får nå alle pengene ut, noe som vi vet at våre forbund er glad for. De vil nå kunne gjøre en god jobb for sine veien medlemmer ute i de statlige virksomhetene. I tillegg så ser vi på det her at vi har gått et skritt imot det som vi ser som viktig, å få likelydende avtaler, slik at vi kan sikre gode rammevilkår for godt partssamarbeid i staten i tida fremover.
5: Ja, vi i Unio er også veldig fornøyd med å ha landet avtalen. Det har vært langt og krevende forhandlinger. Og vi, i likhet med de to andre her, er fornøyde med at vi føler at vi har vunnet en systemisk kamp som handler om hvordan pengene skal fordeles i staten. Og vi tror at dette er det beste for både de ansatte i staten og for samfunnet i stort.
6: Hva var det som gjorde at YS nå hopper over på den avtalen som Akademikeren og Unio har hatt tidligere?
4: Altså, vi har jobbet systematisk siden 2024 med å gå i den retningen. Vi har hatt hardt arbeid i hele perioden. Vi tok et skritt i mellomoppgjøret i 2025. Vi har hatt god erfaring med å ha store potter ut lokalt. Og for oss er det viktig også å gå i den retningen for å se at våre tillitsvalgte og våre forbund kan faktisk gjøre en god jobb ute lokalt. I tillegg så ser vi på at kanskje dette er veien mot å samle i staten igjen, og det er den retningen vi har valgt, og er glad for at vi kom dit vi kom nå.
6: Ja, hvor viktig er det for staten å få en avtale i staten og denne?
2: Staten sitt utgangspunkt for årets lønnsforhandlinger var ønsket om fire lykkelydende avtaler og at alle i staten skal ha en lønnsutvikling. Jeg er glad for at vi nå har kommet til enighet med tre av partene som sørger for tre likelydende avtaler. Det vil bidra samlet sett til å øke lønns, altså samle lønnsdannelsen i staten.
6: Ja, hvis LO sier nei her, da er det jo full krig da, mellom LO og AP-regjeringen.
2: Nå har vi en enighet med tre av partene, og så pågår meklinga fremdeles med LO.
6: Ja, men da er det jo. Bare fordi at noen andre skal klippe dette, ta navnet deres. Bare derfra.
2: Karianne Tung.
6: Du er stolt for
7: det. Ja, som vi fikk med her, så har det da altså blitt enighet mellom staten og tre parter. Det er Unio, Akademikerne og YS som har blitt enige i dette lønnsoppgjøret med staten, mens LO fortsetter meklinga videre, og det er det siste herfra nå.
8: Takk skal du ha, kollega Anna Ruth Tørresen, som altså er på plass hos Riksmekleren. Da vi altså har fått vite at det er enighet om avtaler i statsoppgjøret for YS Stat, Unio og Akademikerne. Det var YS som meldte dette i en pressemelding. Nå så vi disse partene komme ut for å snakke med pressa. LO Stat sitter fortsatt i mekling, og vi følger selvsagt da utover dagen.
9: Da er det sport.
0: Norge er klar for semifinale i ishockey-VM etter seger mot Latvia i går. I morgen møter det norske laget vertsnasjonen Sveits. Og dette blir den første semifinalen i et verdensmesterskap siden 1951 for Norge. Og etter sigeren i går så sleit landslagstrener Petter Thoresen med å finne de rette orda.
9: Jeg er liksom litt ordløs, for å si det sånn, for det er jo liksom helt vilt dette. Så. Men jeg gjorde en fin gruppespill og får Latvia, og det er et lag vi kan slå. Vi har ikke slått dem veldig mye, men vi vet at vi kunne slå dem og hadde en kjempemålvakt og en gjeng som kjempet for å vinne, og det klarte de.
10: Du har vært med i norsk hockey lenge. Ja. Nå er Norge i semifinale i VM. Hva kjenner du på da?
9: Da kjenner jeg på en veldig stolthet at jeg helt tatt fikk lov å være med på den turen der. Jeg har, som du sier, vært med på rundt landslag siden 79. Jeg har vært i C-pullet, jeg har vært i B-pullet, jeg har vært i A-pullet, og kjempet om å komme til kvartfinalen som vi ikke har klart, i hvert fall jeg ikke klarte. Det var en kvartfinale i OL i Pyeongchang, men da jeg kom inn for sur her og så møtte laget og så at det var en veldig fin gjeng da, å jobbe med, og det lyste energi her hjemme. Men dette overgår liksom alt du trodde, liksom. Det må jeg si.
0: Ja, Jan Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK. Norge semifinale i VM i ishockey, det er vel nærmest knapt til å tro?
11: Ja. Det er et norsk idrettsunder. Ikke der vi trodde vi skulle få se det denne sommeren. Skulle Casper Ruud ta sin første Grand Slam, skal Norge gå til en semifinale i fotball-VM. Ingen trodde i hvert fall vi skal spille semifinale og kjempe om medaljer i et VM i ishockey.
0: Norge slo altså Latvia i går, og det er mange i hockeymiljøet som måper nå. Er det også internasjonalt slik at folk i det internasjonale hockeymiljøet mener at dette er nærmest en liten sensasjon?
11: Ingen som skjønner hva som har foregått. Alle prøver å finne en forklaring på hvorfor dette laget, som på papir, ikke på papiret heller, er særlig stjernespekket internasjonalt. Ikke bare har kommet seg til en semifinale, men det er faktisk også måten Norge har gjort det på. Man blir trukket i den særklasse hardeste puljen, i hvert fall som det så ut. Så får man et veldig godt resultat mot Kanada, og sånne enkeltresultater har Norge oppnådd tidligere. Mange kamper og mange muligheter sånn sett. Her har man vist en kontinuitet. Man har gjenskapt suksessen, innsatsen, disiplinen, ikke minst den troen på at de kan klare dette, hvor den kommer fra. Det tror jeg ikke hverken Petter Thoresen eller noen andre kan forklare, men de har skapt et samhold, en styrke og en selvtillit i dette laget som er helt vanvittig. Akkurat nå, disse dagene, skal vi bare nyte å være en hockeystormakt. Vi har ikke prøvd det før, det er ikke gitt det kommer igjen.
0: Ja, og det er jo mange gode unge spillere på dette her laget. Altså ishockeymiljøet i Norge må da ha gjort et eller annet smart for å få rekruttert gode spillere.
11: Ja, men det har vært mye klaging i mange år på at man ikke får de ressursene man trenger for å kunne foreta det rekrutteringsarbeidet man skulle ønsket i bredden. Man har helt klart maktet å få opp en del topper. Vi har sett de siste par årene med Mikael Brandtzæg Nygaard og Stian Solberg som blir draftet til de største klubbene i NHL. Og delvis har fått spilt her. Mange av disse unge har også forflyttet seg til Sverige, hvor det er enormt høyt nivå på klubbhockeyen. Det jobbes veldig godt i en del videregående skoler, en del av de beste klubbene, og så har man skjønt å ta de riktige stegene med de unge spillerne, tross at man har slitt med penger og muligheter en del år. for talentarbeidet har åpenbart vært bra, selv om man ikke har helt den bredden man ønsker. Og så veien til Sverige, den lang, men akkurat nå virker ikke veien videre til Nord-Amerika like lang som den vanligvis er. Det er en del som får vise seg fram nå på akkurat den aller største scenen.
0: Ja, og i morgen skal Norge møte vertsnasjonen Schweiz i semifinalen. Vi må vel si at det er en hard nøtt.
11: Ja, det er en hardere nøtt enn man tradisjonelt kanskje tenker når man får Schweiz, mens Kanada og Finland befinner seg i den andre semifinalen. Schweiz ser kanskje ut som det aller, aller sterkeste laget i VM akkurat nå. Slo Sverige egentlig ganske greit i går. Har sølv fra de to siste VM-ene. Er på hjemmebane der det er bygd en hjemlig liga også, som er en av grunnene til denne suksessen, i tillegg til at de har en god del stjerner i NHL. Her er vi veldig langt unna å være favoritter, men det tror jeg kler denne gjengen veldig godt. De har en tro. Man hører på Noah Steen som skåret det siste målet i går etter han kommer av isen. Kobler alle sammen. Det er bare, dette er fantastisk, men det er ingen grunn til at vi ikke skal gå lenger. Uansett skal Norge spiller både en semifinale og en kamp om medaljer, om det er om gull og sølv eller om det er en bronsefinale. Uansett, dette er vidunderlige dager, Ingvild.
0: Det er flere som tyr til store ord når de skal snakke om landslagets prestasjoner. Tidligere spiller og TV-profil Erik Follestad sier det som skjer er historisk.
12: Den største hockeybragden Norge har gjort noensinne, så det var helt surrealistisk å se på det i går. Og, på en måte, jeg tror alle vi som er glad i norsk hockey føler at vi svever på en liten sky når vi våknet i dag tidlig, og nå er det semifinale i VM. Det er... Det turte man ikke å tenke på for et par år siden. Altså de la ned driften av hockeylandslaget for bare noen få år siden, og så man i en semifinale nå. Det er ganske rått.
13: Og så slo vi jo Sverige her. Hvor uvanlig er det?
12: Det er også veldig uvanlig. Norge gjorde jo det tilbake i 2011 da på straffer, men det var en åpningskamp. Dette var litt annerledes. Nå gjør man det på den måten vi gjorde nå. Man slår Tjekkia, tar poeng mot Kanada, ja, slår ut Latvia i en kvartfinale. Latvia som tok en bronse i VM for bare noen få år siden, har vært en veldig, veldig hard nøtt å knekke. Så, ja, man kan jo ikke sammenligne med noe Norge har gjort før, og det gjør det jo veldig morsomt, men man, det er veldig vanskelig å sette ord på det, fordi Norge er så liten hockeynasjon, og vi har liksom kommet til kvartfinalen noen ganger, ikke siden 2012 nå, da, men ja, det er helt utrolig stort.
14: 11 timer etter at fristen gikk ut mekler fremleispartene i staten, og det er fare for streik. Kommuneoppgjøret er i havn. Norge lader opp til en historisk VM-semifinale i ishockey. I morgen møter det norske laget heimefavoritten Schweiz.
0: Flere mjuke trafikanter som syklister eller gående ble alvorlig skadde eller omkom i trafikken i fjor. Det viser nye tall for Statistisk sentralbyrå. 180 ble alvorlig skadde, mens 21 døde i trafikken. Statens vegvesen slår alarm og sier at vi må tilrettelegge for at sikre myke trafikanter bedre enn det vi gjør i dag, og rådgiver Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk mener at et viktig tiltak er å skilje trafikkgruppene fra hverandre.
15: Det er ikke nok å bare peke på trafikantatferden. Det ene er jo infrastrukturen, og her kan man jo også gjøre masse ting. Det å skille trafikantgruppen fra hverandre, for eksempel fjerne bilen, senke farten, der hvor det er mange som sykler og går. Det er jo alle tiltak som vil være med å bedre sikkerheten for gående og syklende. I tillegg så er det jo slik at i bil så er det påbudt med bilbelte, men det er frivillig for de som sykler å bruke hjelm. Og vi vet at i 2024 så var det 6 som omkom på sykkel, og 5 av de kunne ha overlevd hvis de hadde brukt hjelm.
14: Det ble enighet i meklingen for Oslo kommune i dag, mer enn 9 timer på overtid. Dermed er streikefaren over for de omlag 2600 tilsette i LO, YS og Unio. Oppgjøret har en ramme på 4,4%, noe som er på samme nivå som i det såkalte frontfaget. Oslo er den eneste kommunen som har egen forhandling. I resten av landet forhandler kommunene samlet gjennom KS.
16: Vi er veldig godt fornøyd med forhandlingsresultatet. Vi har fått veldig mange gode, solide gjennomslag, særlig på det som har vært hovedkravene og hovedprioriteringene våre.
17: Hva har vært hovedkravene deres?
16: Nei, viktigst er jo kjøpekraft selvfølgelig, og økt kjøpekraft for hele laget, og med et generelt tillegg på minimum 24 000, så har vi greid å sikre det for alle kommunens ansatte.
0: Partene i lønnsoppgjøret i kommunesektoren ble enige i natt. Dermed er streikefaren over for rundt 10 000 tilsette. Avtalen gir mellom annet reallønnsvekst for de tilsette og et løft for kvelds-, helg- og nattevakter ifølge KS. Lønnsveksten i kommuneoppgjøret er på 4,4% på lik linje med frontfaget. Og håpet om at det skal bli en varig våpenhvile mellom USA og Iran bidrar til å løfte verdens aksjemarkeder. Alle de tre største amerikanske børsindeksene ender med opptur i går kveld. Og også i Asia har utviklingen vært positiv gjennom natta. I tillegg til håp om fred bidrar også teknologiaksjer til oppgangen, forteller reporter Johan B. Settem.
18: Hvis du ser på den teknologitunge Nasdaq-indeksen i New York, så har den sin sjette handelsdag på rad med oppgang. Og det går jo da i den samme historien med AI-oppgang og optimisme og håp om at det blir fred i Midtøsten. Så det betyr ny rekordnotering det, i underkant av 27 000 poeng, og også de andre viktigste aksjeindeksene i New York endte i pluss.
19: Og god stemning, det er jo smittsomt, så da kan det hende at dette her vil vises på de asiatiske børsene også.
18: Det har det gjort, så der er det jo faktisk betydelig sterkere oppgang enn i USA, både i Japan og i Sør-Korea, og særlig i Sør-Korea så har det vært sånn KI-fest i år, der utgjør jo et par teknologiselskaper, Samsung og SK Hynix, flere titals prosent av hele aksjemarkedet, og de er jo da enda mer dominerende enn det energiselskapene og olje- og gassektoren er på vår børs her hjemme.
14: Det er enighet om avtaler i statsoppgjøret for YS Stat, Unio og akademikerne. LO Stat set fremleis i mekling. Akademikerne og Unio behelder avtalene sine, der alle lønnsmidlene blir forhandlet lokalt ute i verksemdene. I tillegg går YS over på samme avtale. Rammer for tariffoppgjøret endte på 4,4%, det samme som ble avtalt i frontfaget. Da betyr reallønnsvekst for medlemmene opp lyse YS.
0: Raketten New Glenn fra romfartsselskapet Blue Origin eksploderte under en motortest på oppskytingsrampen i Florida i natt. Ingen person har vært skadd. Selskapet har brukt flere milliarder dollar og gått over 10 år på å utvikle denne raketten. Men, Halvar Sandberg, så gikk det altså gale, og hva var det som skjedde?
20: Vi vet ikke enda helt sikkert hva som gikk galt her, men det som er klart er at smellet begynte i motorseksjonen akkurat når de skulle teste motorene før en senere oppskytning. Og så kom det flere andre stadig kraftigere eksplosjoner. Til slutt, etter cirka 3 sekunder, så kom hovedeksplosjonen som da ødela raketten totalt, og sendte jo sjokkbølger over et stort område, og også ødela oppskytningsplattformen. Hvor omfattende ødeleggelsen er av oppskytningsplattformen, det vet vi heller ikke, men det har i hvert fall fått betydelige skader og må bygges om.
0: Men fortell litt om denne raketten.
20: New Glenn er da raketten til Jeff Bezos, og de har brukt godt over 10 år, jeg tror omtrent 16 år, på å utvikle den, og den skal være en gjenbrukbar rakett, og den er enormt stor og har en utrolig kapasitet til å kunne akselerere aktivitet i rommet når den kommer virkelig i bruk. Dette var under uttesting av den fjerde oppskytningen. De har hatt små problemer under alle de andre oppskytningene, men ikke noe som ligner på dette her. Den er gjenbrukbar, og det er det som er nøkkelen, at den nederste delen av raketten, som vi nå ser her under en vellykket oppskytning, den nederste og dyreste delen av raketten, den lander igjen, og det har Jeff Bezos vist at de kan gjøre. Og det er det som er den nye romfarten og gjenbrukbare ting.
0: Men hvor stort tilbakeslag er dette her for Bezos da, at det skjedde, at en eksplosjon skjedde?
20: Ja, de var akkurat i ferd å kunne starte planen med å ha operative oppskytninger, i hvert fall en gang i måneden, og det har stor betydning, og da kunne de få mye penger inn, og kanskje enda viktigere, de kunne begynne å konkurrere mot SpaceX sin Starlink-system, fordi de har et eget system som de skal da utplassere i rommet som kommunikasjonssatellitter, tusenvis av dem, de skulle begynne med det. Og det blir det jo ikke noe av nå. Da noe lignende skjedde for SpaceX tidlig under uttestingen av romraketten Falcon 9, så tok det et år å bygge opp igjen selve oppskytningsplattformen, og de jobber raskt, altså SpaceX. Blue Origin jobber ikke så raskt, så dette kan ta lang tid.
0: Så vet vi at dette også blir fulgt nøye med på for Kina. Og hva tror du er deres reaksjon på dette her?
20: Ja, men dette er tilbakesiden for selve USA og deres månelandingsplaner, for at det er nye månekappløpet nå. Det er liksom at amerikanerne skal greie å lande på månen igjen, de gjorde det jo i 1969, men lande igjen før kineserne gjør det. Og kineserne har et måneprogram som sier at de innen 2030 skal lande mennesker på månen, men de kan greie å gjøre det raskere. Og bare for et par uker siden så sa de at vi skal sende de første Chaikonautene, som de kinesiske astronautene heter, til månen, i en sånn bane rundt månen, i 2027. Og da kan en månelanding komme relativt kort etter det. Og USAs plan var å lande i 2028 med enten et fartøy levert med en New Glenn-rakett som eksploderte i natt, eller et fartøy levert av SpaceX, som har store utviklingsproblemer nå. Så det kan hende at kineserne gnir seg i hendene og sier, ah, nå kan vi kanskje greie det.
14: Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekter. I dag hadde han og barne- og familieministeren møte med Kripos for å diskutere forebyggende innsats. Møtet kommer etter en artikkelserie i Aftenposten om hvordan ekstreme nettsekter opererer her i landet, der barn i disse miljøene manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener at de store teknologiselskapene må ta sin del av skulda.
1: Jeg mener at tech-selskapene er jo ikke ansvarlig for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer i deres rom. Jeg brukte det eksempelet at hvis du driver et utested, så er du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det er der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig. Og dette handler om å snakke med USA, og til nå har USA ofte sett på den type samtaler som et angrep på USA. Og det må vi rett og slett ut av videre, og disse rettssakene i USA er løfterike, for det betyr at amerikansk rettssamfunnet tar dette på ansvar, og de må være med å ta ansvar, og det legger jeg til grunn at de vil være åpne for.
21: Gjennom å ha en aktiv politikk for barns digitale oppvekst. Arbeiderpartiregjeringen har prioritert trygghet for barn og unge er jo i plan for Norge. Dermed det siste året har bruket mye tid, både på å arbeide fram det som skal bli en lov om sosiale medier. Det kom i veldig tydelige skjermråd som sier at ingen barn under 13 år bør være alene med internett. Og justisministeren er jo jobber nå blant annet med å se på grooming-paragraf. Så det er et stort arbeid som er i gang, samtidig som alle sammen trenger å få oppdatert en kvørt denne fenomenforståelsen da, som vi hørte om her på møtet i dag.
0: USA og Iran nærmer seg en intensjonsavtale om våpenhvile, men forhandlingene pågår fremdeles som enkelte punkt. USAs vicepresident J.D. Vance sier det er blitt gjort framgang, men at viktige spørsmål knyttet til Irans atomprogram og anrikket uran fremdeles ikke er avklart. Denne avtalen innebærer mellom annet at våpenhvile blir forlenget med 60 dager. Arbeidsløsa var i mai 2,1%, det samme som i april ifølge tall fra NAV. Samtidig som det ikke er noen store endringer i delen helt ledige, er det ifølge NAV en stor økutale på utlyste stillinger. Det tyder på en arbeidsmarknad med høy etterspørsel etter arbeidskraft og gode sjanser for å få seg jobb, sier den konstituerte NAV-direktøren. Kronprins Haakon forkorter den offisielle reise han skal på til Japan på grunn av helsetilstanden til kronprinsessa. Det skriver Slottet på hjemmesidene. Kronprinsen gjennomfører det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni, men reiser hjem en dag tidligere. Både kongen og kronprinsen har sagt at den kroniske lungesykdommen til kronprinsessa den siste tiden er blitt verre. Hun har brukt pustehjelp på flere offisielle oppdrag og har også avlyst oppdrag. Da er det sport. Norge er klar for semifinale i ishockey-VM etter seieren mot Latvia i går. I morgen møter det norske laget vertsnasjonen Sveits. Og dette blir den første semifinalen i et verdensmesterskap siden 1951 for Norge. Og etter seieren i går så sleit landslagstrener Petter Thoresen med å finne de rette ordene.
9: Jeg er liksom litt ordløs, for å si det sånn, for det er jo liksom helt vilt dette. Så. Men vi gjorde en fin gruppespill og får Latvia, og det er et lag vi kan slå. Vi har ikke slått dem veldig mye, men vi vet at vi kunne slå dem og hadde en kjempemålvakt og en gjeng som kjempet for å vinne, og det klarte de.
10: Du har vært med i norsk hockey lenge. Ja. Nå er Norge i semifinale i VM. Hva kjenner du på da?
9: Da kjenner jeg på en veldig stolthet at jeg i hele tatt fikk lov å være med på den turen der. Jeg har, som du sier, vært med på rundt landslag siden 79. Og har vært i C-pullet, har vært i B-pullet, har vært i A-pullet og kjempet med å komme til kvartfinalen som vi ikke har klart, i hvert fall jeg ikke klarte. Det var en kvartfinale i OL i Pyeongchang, men da jeg kom inn for sur her og så møtte laget og så at det var en veldig fin gjeng da, å jobbe med, og det lyste energi her hjemme. Men dette overgår liksom alt du trodde, liksom. Det må jeg si.
0: Jan Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK. Norge semifinale i VM i ishockey, det er vel nærmest knapt til å tro?
11: Ja. Det er et norsk idrettsunder. Ikke der vi trodde vi skulle få se det denne sommeren. Skulle Casper Ruud ta sin første Grand Slam, skal Norge gå til en semifinale i fotball-VM. Ingen trodde i hvert fall vi skal spille semifinale og kjempe om medaljer i et VM i ishockey.
0: Norge slo altså Latvia i går, og det er mange i hockeymiljøet som måper nå. Er det også internasjonalt slik at folk i det internasjonale hockeymiljøet mener at dette er nærmest en liten sensasjon?
11: Ingen som skjønner hva som har foregått. Alle prøver å finne en forklaring på hvorfor dette laget, som på papir, ikke på papiret heller, er særlig stjernespekket internasjonalt. Ikke bare har kommet seg til en semifinale, men det er faktisk også måten Norge har gjort det på. Man blir trukket i den særklasse hardeste puljen, i hvert fall som det så ut. Så får man et veldig godt resultat mot Kanada, og sånne enkeltresultater har Norge oppnådd tidligere. Mange kamper og mange muligheter sånn sett. Her har man vist en kontinuitet. Man har gjenskapt suksessen, innsatsen, disiplinen, ikke minst den troen på at de kan klare dette, hvor den kommer fra. Det tror jeg ikke hverken Petter Thoresen eller noen andre kan forklare, men de har skapt et samhold, en styrke og en selvtillit i dette laget som er helt vanvittig. Akkurat nå, disse dagene, skal vi bare nyte å være en hockeystormakt. Vi har ikke prøvd det før, det er ikke gitt det kommer igjen.
0: Ja, og det er jo mange gode unge spillere på dette her laget. Altså, ishockeymiljøet i Norge må da ha gjort et eller annet smart for å få rekruttert gode spillere.
11: Ja, men det har vært mye klaging i mange år på at man ikke får de ressursene man trenger for å kunne foreta det rekrutteringsarbeidet man skulle ønsket i bredden. Man har helt klart maktet å få opp en del topper. Vi har sett de siste par årene med Mikael Brandtzæg Nygaard og Stian Solberg som blir draftet til de største klubbene i NHL. Og delvis har fått spilt her. Mange av disse unge har også forflyttet seg til Sverige, hvor det er enormt høyt nivå på klubbhockeyen. Det jobbes veldig godt i en del videregående skoler, en del av de beste klubbene, og så har man skjønt å ta de riktige stegene med de unge spillerne, tross at man har slitt med penger og muligheter en del år. Talentarbeidet har åpenbart vært bra, selv om man ikke har helt den bredden man ønsker. Og så er veien til Sverige, den er lang, men akkurat nå virker ikke veien videre til Nord-Amerika like lang som den vanligvis er. Det er en del som får vise seg fram nå på akkurat den aller største scenen.
0: Ja, og i morgen skal Norge møte vertsnasjonen Schweiz i semifinalen. Vi må vel si at det er en
11: Ja, det er en hardere nøtt enn man tradisjonelt kanskje tenker når man får Schweiz, mens Kanada og Finland befinner seg i den andre semifinalen. Schweiz ser kanskje ut som det aller, aller sterkeste laget i VM akkurat nå. Slo Sverige egentlig ganske greit i går. Har sølv fra de to siste VM-ene. Er på hjemmebane der det er bygd en hjemlig liga også, som er en av grunnene til denne suksessen, i tillegg til at de har en god del stjerner i NHL. Her er vi veldig langt unna å være favoritter, men det tror jeg kler denne gjengen veldig godt. De har en tro. Man hører på Noah Steen som skåret det siste målet i går etter han kommer av isen, kobler alle sammen. Det er bare, dette er fantastisk, men det er ingen grunn til at vi ikke skal gå lenger. Uansett skal Norge spiller både en semifinale og en kamp om medaljer, om det er om gull og sølv, eller om det er en bronsefinale. Uansett, dette er vidunderlige dager, Ingvild.
14: Det er enighet om avtaler i statsoppgjøret for YS Stat, Unio og akademikerne. LO Stat set fremleis i mekling. Akademikerne og Unio behelder avtalene sine, der alle lønnsmidlene blir forhandlet lokalt ute i verksemdene. I tillegg går YS over på samme avtale. Rammer for tariffoppgjøret endte på 4,4%, det samme som ble avtalt i frontfaget. Det betyr reallønnsvekst for medlemmene, opplyser YS.
3: Jeg sitter fortsatt oppe i møtet, og der vil meklingen pågå videre. Så kan jeg informere at jeg er glad vi har fått enighet med tre av fire skogvernsammenslutninger. Jeg håper også vi skal få enighet med den fjerde. Og takk i partene for godt samarbeid. Når det gjelder materiell innhold, så vil partene uttale seg om det. Men jeg vil gratulere partene med enighet.
2: På vegne av staten så er jeg veldig glad for at vi nå har kommet fram til en enighet med Unio, akademikerne og YS, og jeg har lyst til å gi ros til partene. Det har vært forhandlinger og mekling som har vært krevende, som har vært konstruktiv. Partene har strukket seg langt, og nå har vi altså kommet til en enighet som betyr at vi holder oss innenfor frontfagsramma med et oppgjør på 4,4%, og hvor forhandlinger skal skje lokalt.
5: Akademikerne er veldig fornøyd etter å ha stått på i mange krevende dager. Den siste innspurten var lang. Vi har fått et resultat som vi kan gå tilbake med til medlemmene med. Vi har sikret at alle pengene går ut til virksomhetene, til lokale forhandlinger, som sikrer at de kan bruke det som et verktøy for å rekruttere og beholde ansatte med høyere akademisk kompetanse og nøkkelkompetanse, som er viktig for staten å beholde nå. Vi har også sikret at vi gir muligheter for en reallønnsvekst for våre medlemmer, som har veldig viktig i år.
4: Ja, vi i Stat også veldig fornøyde med det økonomiske resultatet. Vi får nå alle pengene ut, noe som vi vet at våre forbund er glad for. De vil nå kunne gjøre en god jobb for sine medlemmer ute i de statlige virksomhetene. I tillegg så ser vi på det her at vi har gått et skritt imot det som vi ser som viktig, å få likelydende avtaler, slik at vi kan sikre gode rammevilkår for godt partssamarbeid i staten i tida fremover.
22: Ja, vi i Unio er også veldig fornøyd med å ha landet avtalen. Det har vært lang og krevende forhandlinger. Og vi, i likhet med de to andre her, er fornøyde med at vi føler at vi har vunnet en systemisk kamp som handler om hvordan pengene skal fordeles i staten. Og vi tror at dette er det beste for både de ansatte i staten og for samfunnet i stort.
6: Hva var det som gjorde at YS nå hopper over på den avtalen som Akademikerne og Unio har hatt tidligere?
4: Altså, vi har jobbet systematisk siden 2024 med å gå i den retningen. Vi har hatt hardt arbeid i hele perioden. Vi tok et skritt i mellomoppgjøret 2025. Vi har hatt god erfaring med å ha store potter ut lokalt. Og for oss er det viktig også å gå i den retningen for å se at våre tillitsvalgte og våre forbund kan faktisk gjøre en god jobb ute lokalt. I tillegg så ser vi på at kanskje dette er veien mot å samle i staten igjen, og det er den retningen vi har valgt, og jeg er glad for at vi kom dit vi kom nå.
6: Ja, hvor viktig er det for staten å få en avtale i staten og denne?
2: Staten sitt utgangspunkt for årets lønnsforhandlinger var ønsket om fire lykkelydende avtaler og at alle i staten skal ha en lønnsutvikling. Jeg er glad for at vi nå har kommet til enighet med tre av partene som sørger for tre lykkelydende avtaler. Det vil bidra samlet sett til å øke lønns, altså samle lønnsdannelsen i staten.
6: Ja, men hvis LO sier nei her, da er det jo full krig da, mellom LO og AP-regjeringen.
2: Nå har vi en enighet med tre av partene, og så pågår meklinga fremdeles med LO.
0: Flere myke trafikanter som syklister eller gående ble alvorlig skadde eller omkom i trafikken i fjor. Det viser nye tall for Statistisk sentralbyrå. 180 ble alvorlig skadde, mens 21 døde i trafikken. Statens vegvesen slår alarm og sier at vi må tilrettelegge for at sikre myke trafikanter bedre enn det vi gjør i dag, og rådgiver Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk mener at et viktig tiltak er å skille trafikkgruppene fra hverandre.
15: Det er ikke nok å bare peke på trafikantatferden. Det ene er jo infrastrukturen, her kan man jo også gjøre masse ting. Det å skille trafikantgruppen fra hverandre, for eksempel fjerne bilen, senke farten, der hvor det er mange som sykler og går. Det er jo alle tiltak som vil være med å bedre sikkerheten for gående og syklende. I tillegg så er det jo slik at i bil så er det påbudt med bilbelte, men det er frivillig for de som sykler og bruker hjelm. Og vi vet at i 2024 så var det 6 som omkom på sykkel, og 5 av de kunne ha overlevd hvis de hadde brukt hjelm.
14: IF Metall trappet ned streiken mot Tesla i Sverige. Den svenske fagforeningen har streiket i 2,5 år ifølge aviser Dagens Industri. Nå har de streikende på Tesla sitt anlegg i Malmö og Uppsala fått beskjed om å avslutte streiken. IF Metall har ikke kommentert disse opplysningene.
0: Arbeidsløsa var i mai 2,1%, det samme som i april ifølge tall fra NAV. Samtidig som det ikke er noen store endringer i delen helt ledige, er det ifølge NAV en stor økutale på utlyste stillinger. Det tyder på en arbeidsmarknad med høy etterspurnad etter arbeidskraft og gode sjanser for å få seg jobb, sier den konstituerte NAV-direktøren.

0: YS, akademikerne og Unio er enige med staten i lønnsoppgjøret. LO set fremleis i mekling. I morgen venter en historisk VM-semifinale i ishockey. Norge møter heimefavoritten Schweiz. Klokka 12. Du følger NRK Nyheter. Jeg heter Øyvor Bakke. YS, akademikerne og Unio er altså enige med staten i lønnsoppgjøret. LO set fremleis i mekling. Akademikerne og Unio beheld avtalene sine, der alle lønnsmidlene blir forhandlet lokalt ute i verksemdene. I tillegg går YS over på samme avtale. Rammen for oppgjøret endte på 4,4%, det samme som ble avtalt i frontfaget. Det betyr real lønnsvekst for medlemmene, opplyser YS. Partene er nøgde med å komme til en løsning, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung fra Arbeiderpartiet.
1: Det har vært krevende, men også konstruktive forhandlinger og mekling. Vi er godt på overtid, men jeg er veldig glad nå for at vi har klart å få enighet med tre av partene, Unio, Akademikerne og YS, som sikrer tre likelydende avtaler i staten, som forholder seg innenfor frontfagsrammet og som gir et godt lønnsoppgjør for de statlige ansatte. For meg så er det viktig at vi har ansatte i staten som ønsker å være i jobben sin, at vi klarer å rekruttere gode hoder, slik at vi kan gi innbyggerne våre de tjenestene som de fortjener å få.
2: Hvordan vil du si at disse ganske lange forhandlingene på overtid har vært?
3: De har først og fremst vært krevende, men også konstruktive. Vi har jo fått til en avtale der alle pengene fortsatt fordeles ut lokalt i virksomhetene. En avtalestruktur vi har hatt i 10 år. Det var viktig for oss først og fremst å beholde den, men det var også viktig for oss å sikre en økonomi som gir grunnlag for reallønnsvekst for våre medlemmer.
2: Ja, for hva er det viktigste dere har fått igjennom?
3: Det viktigste er først og fremst å beholde den lokale fordelingen. Grunnen til at det er viktig er at det gir virksomhetene verktøy til å kunne beholde og rekruttere ansatte med høyere akademisk utdanning, som er viktig for samfunnet, det er viktig for virksomheten, for å kunne levere på de tjenestene og det samfunnsoppdraget som de har ansvar for.
4: Så vi har vært gjennom lange forhandlinger frem imot 1. mai. Det er lange dager, og vi har vært gjennom noen lange dager nå i meklingen. Det er hardt og krevende arbeid, men det som er viktig for oss er at vi også har hatt et veldig langt arbeid i denne tariffperioden for å gjøre oss klar til å ta de valg vi måtte ta i sånne krevende forhandlinger og meklinger.
2: Hva gjorde at YS nå gikk over til å gå med på en avtale med både akademikerne og Unio, som da sier at de fortsetter med 2 tariffavtaler?
4: Nei, altså vi har jo nå gjort dette over tid. Dette er en bevegelse som startet for god tid tilbake, og særlig tok fart i 2024. Etter 2024 så har vi hatt 2 nærmest identiske tariffavtaler i staten med veldig små forskjeller. Det var det vi var klare på at vi gikk inn i dette oppgjøret med. Så sånn sett har ikke vi beveget oss veldig mye, men vi har tilpasset oss litt. Og i tillegg så har vi hatt god erfaring de 2 siste årene med store lokale tillegg. Og derfor er vi også villige til å ha en profil i årets oppgjør med å gå alt ut lokalt.
0: Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith er død. Han døde i går kveld med sine nære rundt seg og ble 93 år gammel. Det opplyser høyesterett i en pressemelding. Smith var leder for høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye beskriver Smith som høyt respektert og verdsett både som justitiarius og som menneske. Støttespillerne til kirkeasylanten Suel Kasembo, som ble hentet ut av politiet og skal sendes tilbake til Burundi, demonstrerer i dag utenfor Stortinget. De reagerer på utsendinga. Kasembo har bodd i Norge uten lovlig opphold i mer enn 20 år. Han har tapt runder i det norske rettssystemet, og menneskerettsdomstolen har sagt nei til å behandle saken hans. Han har motsett seg å bli sendt tilbake til Burundi, fordi han mener livet hans er i fare der. Og reporter Tore Ellingsæter, hvorfor har denne saken vekt så stort engasjement?
5: Nei, det er jo en sak som har engasjert veldig mange. Mange har blitt kjent med Suel Kassembo i og med at han har vært den siste personen som har suttet i kirkeasyl i Norge. Han satt i kirkeasyl i Herøy kommune på Sunnmøre, og her på plassen framfor Stortinget så har det møtt opp veldig mange folk i dag. Blant annet en gjeng med elever som har reist fra Herøy, suttet på nattbussen blant annet, og Luna Marie Aurvåg, hvorfor står du her i dag?
6: Jeg står her fordi jeg tenker vi må ha rettferd for Suel. Han hører ikke til i Burundi, han hører til i Herøy. Det er det som er heimen oss.
5: Hvordan har du vært å samle engasjement rundt dette her?
6: Jeg synes ikke det var noe vanskelig, fordi Herøy engasjerer seg i denne saken her. Suel hører til i Herøy, han hører ikke til i Burundi, så hvorfor skal han fare til Burundi da?
5: Jeg skal allerede nå si at UNE, utlendingsnemnda, ikke vil uttale seg til oss i dag, men det er helt klar på at det har ikke skjedd noe feil i denne saken. Og, men jeg kan spørre deg, Kaja Runde, du er med i denne støttegruppa, og hva er det redd for skal skje nå?
7: Nei, det vi er redde for, det er at de skal sende ut noe Suel før vi greier å få amnesti for nå, og før vi greier å få rettferd.
5: Så du peker mot styresmaktene og regjeringen. Er det sendt noe krav eller ønske om amnesti?
7: Ja, det er det.
5: Hvordan er det formulert?
7: Det er blant annet ordførerne her, det kan Stian si. Det er også sendt inn fra andre hold.
5: Ja, Stian Skorgen Skeide, du er ordfører i Ulstein kommune. Og, hva synes du om denne saken her? Nå er det altså en mann som sitter ut på Trandum og kan bli sendt ut av landet. Her er masse folk samlet og engasjerer seg.
8: Jeg synes først og fremst tusen takk til alle som engasjerer seg, og ikke minst til støttegruppen til Suel, som jeg har stått på i alle de årene og stått på for saken hans. Og så er jeg her i dag på vegne av ordføreren på Søre Sunnmøre, som har levert et felles uttale til Stortinget, regjering og til alle som sitter med makt i denne saken her, om at de er nødt til å utsette utsendingen og la det få behandlet en amnesti.
5: Men han har jo tapt i alle rettsinstanser, og utlendingsnemnda mener at det er ingenting som tyder på at han trenger vern. Hva ser du til det?
8: Altså, jeg tenker han har vært i landet i over 22 år. Det i seg selv er et argument for meg for at vi skal vurdere en menneskelig aspekt i denne saken her. Han har vært papirløs lenge. Når papiret dukket opp, ja, så ble det kjent for stat at han kommer fra Burundi, som han har sagt hele tiden. Da synes jeg det er rart også at de står fast ved utsettelsen hans.
5: Ja, og her står også en biskop som er med på en demonstrasjon. Og hva er grunnen til at du har engasjert deg så voldsomt i dette, Ingeborg Midtømme? Du er biskop i Møre.
9: For det første fordi det var viktig å støtte menigheten da de tok kontakt med meg og sa vi åpner kirka for Suel og være med å legge noen gode rammer rundt det. Og så er det viktig for meg å støtte det lokale engasjementet som finnes i Herøy.
5: Frykter du nå at han blir sendt ut av landet, virkelig?
9: Han kan bli sendt ut i dag, eller senest i morgen, men det er mulig å bruke skjønn, og det er mulig å gi et politisk signal om amnesti, men det kan ikke domstolen gjøre, det er det faktisk myndighetene som må gjøre.
5: Som du ser så er det massevis av folk samlet her. Nå begynner straks programmet på denne demonstrasjonen til støtte for Suel Kassembo, som altså har vært den eneste personen som har sittet i kirkeasyl i Norge den siste tida.
0: Takk skal du ha, Tore Ellingsæter. Astronaut Jannicke Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt 2026. Mikkelsen er kjent som første nordmann i verdensrommet og fartøysjef på Fram 2-romferder. Heidersprisen årets Peer Gynt går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan og som har gjort Norge kjent i utlandet. Da skal du få et værvarsel. Her er statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
10: I dag så har det startet med nesten ikke en sky på himmelen på Østlandet, og varmt blir det også. Kanskje vi får over 25 grader enkelte steder, men det blir mer skyet på Østlandet utover dagen. Skyene de er allerede på Vestlandet, kommer etter hvert over til Østlandet. Likevel så blir det en varm dag. Nedbøren holder seg vest, det vil være noen regnbyger til og fra på Vestlandet, mens på Sørlandet og Østlandet, her vil det være stort et oppholdsvær, selv om det skyer til. Så blir det lettere mot kvelden, men i Østfold så kan det henge igjen noe tåke. Ser vi nordover, så er det kaldere. Det ligger jo snø på toppene, og det var snø også i dag tidlig i noen av disse bygene. Det vil fortsette med byger gjennom dagen i Troms og Finnmark, men litt opphold er det mellom bygene. Mens i Nordland, der står det jevnt og trutt på med nedbør utover dagen i dag. Men ser vi til morgendagen, så blir det lettere i Nordland. Etter hvert også lettere i Troms og Finnmark, men det kan henge noen byger tidlig på dagen. På Spitsbergen litt snø. I Trøndelag og på Vestlandet får vi regnbyger i morgen. Nå også på Østlandet blir det regnbyger på lørdag, mens på Sørlandet der går man trolig klar av bygene. Det blir etter hvert en god del sol, og temperaturen kommer nok godt over 20 grader, kanskje 23-24 på det varmeste på Sørlandet. Men søndagen, da kommer regnbygene også til Sørlandet. Østlandet fortsetter regnbyger, også på Vestlandet får vi regnbyger. Men i Trøndelag kan man nok gå klar unntatt av en og annen ettermiddagsbygge, helst i indre strøkene. Mens i Nord-Norge, der blir det lettere vær, vi får lange perioder med sol og stort sett oppholdsvær på søndag.
0: Det ble enighet i meklinger for Oslo kommune i dag, mer enn 9 timer på overtid. Dermed er streikefaren over for de omlag 2600 tilsette i LO, YS og Unio. Oppgjøret har en ramme på 4,4%, noe som er på samme nivå som i det såkalte frontfaget. Oslo er den eneste kommunen som har egen forhandling. I resten av landet forhandler kommunene samlet gjennom KS.
11: Vi er veldig godt fornøyd med forhandlingsresultatet. Vi har fått veldig mange gode, solide gjennomslag, særlig på det som har vært hovedkravene og hovedprioriteringene våre.
12: Hva har vært hovedkravene deres?
11: Nei, viktigst er jo kjøpekraft selvfølgelig, og økt kjøpekraft for hele laget, og med et generelt tillegg på minimum 24 000, så har vi greid å sikre det for alle kommunens ansatte.
0: Partene i lønnsoppgjøret i kommunesektoren ble enige i natt. Dermed er streikefaren over for rundt 10 000 tilsette. Avtalen gir mellom annet real lønnsvekst for de tilsette og et løft for kvelds-, helg- og nattevakter ifølge KS. Lønnsveksten i kommuneoppgjøret er på 4,4% på lik linje med frontfaget. IS, akademikerne og Unio er altså enige med staten i lønnsoppgjøret. LO set fremleis i mekling. Akademikerne og Unio beheld avtalene sine der alle lønnsmidlene blir forhandlet lokalt ute i verksemdene. I tillegg går YS over på samme avtale. Rammen for oppgjøret endte på 4,4%, det samme som ble avtalt i frontfaget. Det betyr real lønnsvekst for medlemmene, opplyser YS. Partene er nøyde med å komme til ei løsning, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung fra Arbeiderpartiet.
1: Det har vært krevende, men også konstruktive forhandlinger og mekling. Vi er godt på overtid, men jeg er veldig glad nå for at vi har klart å få enighet med tre av partene, Unio, Akademikerne og YS, som sikrer tre likelydende avtaler i staten, som forholder seg innenfor frontfagsrammer og som gir et godt lønnsoppgjør for de statlige ansatte. For meg så er det viktig at vi har ansatte i staten som ønsker å være i jobben sin, at vi klarer å rekruttere gode hoder, sånn at vi kan gi innbyggerne våre de tjenestene som de fortjener å få.
2: Hvordan vil du si at disse ganske lange forhandlingene på overtid har vært?
3: De har først og fremst vært krevende, men også konstruktive. Vi har jo fått til en avtale der alle pengene fortsatt fordeles ut lokalt i virksomhetene. En avtalestruktur vi har hatt i 10 år. Det var viktig for oss først og fremst å beholde den, men det var også viktig for oss å sikre en økonomi som gir grunnlag for reallønnsvekst for våre medlemmer.
2: Ja, for hva er det viktigste dere har fått igjennom?
3: Det viktigste er først og fremst å beholde den lokale fordelingen. Grunnen til at det er viktig er at det gir virksomhetene verktøy til å kunne beholde og rekruttere ansatte med høyere akademisk utdanning, som er viktig for samfunnet, det er viktig for virksomheten, for å kunne levere på de tjenestene og det samfunnsoppdraget som de har ansvar for.
4: Så vi har vært gjennom lange forhandlinger frem imot 1. mai, det er lange dager, og vi har vært gjennom noen lange dager nå i meklingen. Det er hardt og krevende arbeid, men det som er viktig for oss er at vi også har hatt et veldig langt arbeid i denne tariffperioden for å gjøre oss klar til å ta de valg vi måtte ta i sånne krevende forhandlinger og meklinger.
2: Og hva gjorde at ISNA gikk over til å gå med på en avtale med, de, med både akademikerne og Unio, som da sier at de fortsetter med to tariffavtaler?
4: Nei, altså vi har jo nå gjort dette over tid. Dette er en bevegelse som startet for god tid tilbake, og særlig tok fart i 2024. Etter 2024 så har vi hatt to nærmest identiske tariffavtaler i staten med veldig små forskjeller. Det var det vi var klare på at vi gikk inn i dette oppgjøret med. Så sånn sett har vi ikke beveget oss veldig mye, men vi har tilpasset oss litt. Og i tillegg så har vi hatt god erfaring.

0: du ser på den teknologitunge Nasdaq-indeksen i New York, så har den sin sjette handelsdag på rad med oppgang. Og det går jo da i den samme historien med AI-oppgang og optimisme og håp om at det blir fred i Midtøsten. Så det betyr ny rekordnotering det, i underkant av 27 000 poeng, og også de andre viktigste aksjeindeksene i New York endte i pluss.
1: Og god stemning, det jo smittsomt, så da kan det hende at dette her vil vises på de asiatiske børsene også.
0: Det har det gjort, så der det jo faktisk betydelig sterkere oppgang enn i USA, både i Japan og i Sør-Korea, og særlig i Sør-Korea så har det vært sånn KI-fest i år, der utgjør jo et par teknologiselskaper, Samsung og SK Hynix, flere titals prosent av hele aksjemarkedet. Og de er jo da enda mer dominerende enn det energiselskapene og olje- og gassektoren er på vår børs her hjemme.
2: Raketten New Glenn fra romfartsselskapet Blue Origin eksploderte under en motortest på oppskytingsrampen i Florida i natt. Ingen person har vært skadd. Selskapet har brukt flere milliarder dollar og gått over 10 år på å utvikle denne raketten. Men, Halvor Sandberg, så gikk det altså gale, og hva var det som skjedde?
3: Vi vet ikke enda helt sikkert hva var som gikk galt her, men det som klart er at smellet begynte i motorseksjonen, akkurat når de skulle teste motorene før en senere oppskytning. Og så kom det flere andre stadig kraftigere eksplosjoner. Til slutt, etter cirka 3 sekunder, så kom hovedeksplosjonen som da ødela raketten totalt, og sendte jo sjokkbølger over et stort område, og også ødela oppskytningsplattformen. Hvor omfattende ødeleggelsen er av oppskytningsplattformen, det vet vi heller ikke, men det har i hvert fall fått betydelige skader og må bygges om.
2: Men fortell litt om denne raketten.
3: New Glenn er da raketten til Jeff Bezos, og de har brukt godt over 10 år, jeg tror omtrent 16 år, på å utvikle den, og den skal være en gjenbrukbar rakett, og den er enormt stor og har en utrolig kapasitet til å kunne akselerere aktivitet i rommet når den kommer virkelig i bruk. Dette var under uttesting av den fjerde oppskytningen. De har hatt små problemer under alle de andre oppskytningene, men ikke noe som ligner på dette her. Den er gjenbrukbar, og det er det som er nøkkelen, at den nederste delen av raketten, som vi nå ser her under en vellykket oppskytning, den nederste og dyreste delen av raketten, den lander igjen, og det har Jeff Bezos vist at de kan gjøre. Og det er det som liksom er det nye romfarten og gjenbrukbare ting.
2: Men hvor stort tilbakeslag er dette her for Bezos da, at det skjedde, at en eksplosjon skjedde?
3: Ja, de var akkurat i ferd å kunne starte planen med å ha operative oppskytninger, i hvert fall en gang i måneden, og det har stor betydning, og da kunne de få mye penger inn, og kanskje enda viktigere, de kunne begynne å konkurrere mot SpaceX sin Starlink-system, fordi de har et eget system som de skal da utplassere i rommet som kommunikasjonssatellitter, tusenvis av dem, de skulle begynne med det. Og det blir jo ikke noe av nå. Da noe lignende skjedde for SpaceX tidlig under uttestingen av romraketten Falcon 9, så tok det et år å bygge opp igjen selve oppskytningsplattformen, og de jobber raskt, altså SpaceX. I Blue Origin jobber ikke så raskt, så dette kan ta lang tid.
2: Så vet vi at dette år blir fulgt nøye med på for Kina. Og hva tror du er deres reaksjon på dette her?
3: Ja, men det er tilbakesitt for selve USA og deres månelandingsplaner, for at det er nye månekappløpet nå. Det er liksom at amerikanerne skal greie å lande på månen igjen, de gjorde det jo i 1969, men lande igjen før kineserne gjør det. Og kineserne har et måneprogram som sier at de innen 2030 skal lande mennesker på månen, men de kan greie å gjøre det raskere. Og bare for et par uker siden så sa de at vi skal sende de første Chaikonautene, som de kinesiske astronautene heter, til månen, i en sånn bane rundt månen, i 2027, og da kan en månelanding komme relativt kort etter det, og USAs plan var å lande i 2028, med enten et fartøy levert med en New Glenn-rakett som eksploderte i natt, eller et fartøy levert av SpaceX, som har store utviklingsproblemer nå. Så det kan hende at kineserne gnir seg i hendene og sier, ah, nå kan vi kanskje greie det.
4: Tidligere høyesterettsjustitiarius

0: Marius Carsten Smith er død. Han døde i går kveld med sine nære rundt seg og ble 93 år gammel. Det opplyser Høyesterett i en pressemelding. Smith var leder for Høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Maria Øye beskriver Smith som høyt respektert og verdsett både som justitiarius og som menneske. Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekte. I dag hadde han og barne- og familieministeren møte med Kripos for å diskutere forebyggende innsats. Møtet kommer etter en artikkelserie i Aftenposten om hvordan ekstreme nettsekte opererer her i landet, der barn i disse miljøene manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener at de store teknologiselskapene må ta sin del av skulda.
1: Jeg mener at tech-selskapene er jo ikke ansvarlige for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer i deres rom. Jeg brukte det eksempelet at hvis du driver et utested, så er du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det er der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig. Og dette handler om å snakke med USA, og til nå har USA ofte sett på den type samtaler som et angrep på USA. Og det må vi rett og slett ut av videre, og disse rettssakene i USA er løfterike, for det betyr at amerikansk rettssamfunnet tar dette på ansvar, og de må være med å ta ansvar, og det legger jeg til grunn at de vil være åpne for.
2: Gjennom å ha en aktiv politikk for barns digitale oppvekst, Arbeiderpartiregjeringen har prioritert trygghet for barn og unge er jo i plan for Norge. Dermed det siste året har bruket mye tid, både på å arbeide fram det som skal bli en lov om sosiale medier. Det kom i veldig tydelige skjermråd som sier at ingen barn under 13 år bør være alene med internett. Og justisministeren er jo jobber nå blant annet med å se på grooming-paragraf. Så det er et stort arbeid som er i gang, samtidig som alle sammen trenger å få oppdatert en kvørt denne fenomenforståelsen da, som vi hørte om her på møtet i dag.
0: Da sa barne- og familieminister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet.
3: USA og Iran nærmer seg en intensjonsavtale om våpenhvile, men forhandlingene pågår fremdeles som enkelte punkt. USAs vicepresident J.D. Vance sier det er blitt gjort framgang, men at viktige spørsmål knyttet til Irans atomprogram og anrikka uran fremdeles ikke er avklart. Denne avtalen innebærer mellom annet at våpenhvile blir forlenget med 60 dager. Og Hanne Eggen Røisli, en forsker ved Stabsskolen. Ja, hva kan vi si status er nå, akkurat nå for våpenhvile?
4: Altså, det er jo interessant at vi i det hele tatt bruker ordet våpenhvile. Det er jo langt frem til at det egentlig er det, så det ordet i seg selv er jo i ferden å bli ganske hult. For vi ser jo en gjentagelse av de samme problemene som de gjentar seg og gjentar seg, og nå begynner jo partene da å snakke om at de angriper som rent defensivt, altså i forsvar. Så det er jo langt frem til at vi snakker om at dette er to parter som nå er i ferd med å finne frem til en, kall det en varig løsning. Den konflikten er jo i ferd med å låse seg fast i en lavskala krigføring.
3: Ja, du sier at begrepet våpenhvile nærmest kan miste mening. Hva konsekvenser kan det ha hvis det blir utvattnet, dette begrepet?
4: Nei, det er veldig alvorlig det som skjer, og det er vel egentlig noe som vi har sett både i Ukraina, men særlig i forhold til Gaza-krigen over tid, at partene bruker ordet våpenhvile, for det er jo det håpet vi alle har egentlig, at nå må det komme en våpenhvile. Og det er også med diplomatiske ressurser, og også hvordan vi ser på de har tillit til partene som forhandler. Altså, vi ønsker jo at partene skal ville ha en våpenhvile, og så bruker de det som en slags diplomatisk brekkstang. Men det er klart at så lenge vi har en våpenhvile, om det nå er mellom USA og Iran, eller Israel og Libanon, samtidig som partene jo fortsetter å angripe hverandre, så er det klart at det er vanskelig å se om det er reelle, om det er faktisk reelt er det vi mener med en våpenhvile, og da kanskje vi må bruke andre begreper.
3: Og kan du si noe om skillnaden på Israel og USAs, skal si, ønske om en våpenhvile? Det er jo to parter på den ene siden av krigen her.
4: Ja, altså det jo lett å se Israel og USA som to sider av samme sak, og man snakker jo veldig ofte om at USA bruker Israel i Midtøsten, og Israel trenger USA. Og langt på vei så det helt riktig, fordi vi ser at Israel har fått backing av USA, og at samtidig at Israel gjør noe av det der ansvaret, tar ansvaret på bakken for å gjennomføre noe som også fordelaktig for USA. Samtidig nå så ser vi jo de to partene går ganske langt fra hverandre, fordi at Israel fortsetter jo for eksempel ufortrødent å angripe Libanon og gjennomføre ganske omfattende militære operasjoner mot Libanon, egentlig i skyggen av det USA gjør i Iran, og vi ser at USA i stadig mindre grad også bryr seg egentlig med hva Israel gjør i Libanon. Israel har sin helt tydelig sin egen agenda som de fortsetter med, og det sier de jo også, uansett om de får amerikansk støtte eller ei.
3: Og så er det Hormuzstredet da som er en sentral, skal vi si, brykke i dette spillet. Hva kan vi si nå om det siste der med tanke på trafikk som kan gå forbi og som blir stanset?
4: Nei, altså der, vi må først legge til, eller da, husk meg at Hormuzstredet, det har noe av den samme, viser noe om hva moderne krigføring er, altså det er på samme måte som vi så det i Ukraina, det er sant, at olje og gass har blitt krigs helt sentrale for hvordan kriger utvikler seg, og hvor også viser noe om hvor, hva skal det, hvor tett nøstet vi faktisk er sammen, ikke sant? Hvor sårbare vi er for landområder som vi før ikke trodde egentlig betydde så mye for oss. Så nordmenn visste jo ikke hvor Ukraina omtrent var på kartet, ei heller Hormuzstredet, så ser vi at det lammer en, to sånne steder lammer en hel verden. Men det også, gjør det også uakseptabelt at over lang tid at dette kan fortsette, og det betyr også at USA ikke får samme støtte for sin krigføring fra en hel verden. Vi ser jo for eksempel det for noe av ringvirkningene er jo for eksempel at vi får sterkere europeisk sikkerhetssamarbeid for å legge press på verden på en annen måte enn før. Så vi ser at hele energisektoren som nå er dratt inn i krigføringen også gjør at vi reorganiserer oss annerledes, fordi at det som skjer altså at USA har makt på denne måten, ikke rett og slett gjennomførbart og akseptabelt for resten av verden.
3: Da det sport. Norge klar for semifinale i ishockey-VM etter seger mot Latvia i går. I morgen møter det norske laget vertsnasjonen Schweiz. Og dette blir den første semifinalen i et verdensmesterskap siden 1951 for Norge. Og etter sigeren i går så sleit landslagstrener Petter Thoresen med å finne de rette ordene.
5: Det er liksom litt ordløs, for å si det sånn, for det er jo liksom helt vilt dette, så men vi gjorde en fin gruppespill og får Latvia, og det er et lag vi kan slå. Vi har ikke slått dem veldig mye, men vi vet at vi kunne slå dem, og hadde en kjempemålvakt og en gjeng som kjempet for å vinne, og det klarte dem.
6: Du har vært med i norsk hockey lenge. Ja. Nå er Norge i semifinale i VM. Hva kjenner du på da?
5: Da kjenner jeg på en veldig stolthet at jeg i hele tatt fikk lov å være med på den turen der. Jeg har, som du sier, vært med på rundt landslag siden 79. Og vært i C-pullet, har vært i B-pullet, har vært i A-pullet og kjempet med å komme til kvartfinalen som vi ikke har klart. I hvert fall jeg ikke klarte. Det var en kvartfinale i OL i Pyeongchang, men da jeg kom inn for sur her og så møtte laget og så at det var en veldig fin gjeng da, å jobbe med, og det lyste energi her hjemme. Men dette overgår liksom alt du trodde, liksom. Det må jeg si.
3: Jan Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK. Norge semifinale i VM i ishockey, det er vel nærmest knapt til å tro?
7: Ja. Det er et norsk idrettsunder. Ikke der vi trodde vi skulle få se det denne sommeren. Skulle Kasper Ruud ta sin første Grand Slam, skal Norge gå til en semifinale i fotball-VM. Ingen trodde i hvert fall vi skal spille semifinale og kjempe om medaljer i et VM i ishockey.
3: Norge slo altså Latvia i går, og det er mange i hockeymiljøet som måper nå. Er det også internasjonalt slik at folk i det internasjonale hockeymiljøet mener at dette er nærmest en liten sensasjon?
7: ingen som skjønner hva som har foregått. Alle prøver å finne en forklaring på hvorfor dette laget som på papir, ikke på papiret heller er særlig stjernespekket internasjonalt. Ikke bare har kommet seg til en semifinale, men det er faktisk også måten Norge har gjort det på. Man blir trukket i den særklasse hardeste puljen, i hvert fall som det så ut, så får man et veldig godt resultat mot Kanada, og sånne enkeltresultater har Norge oppnådd tidligere. Mange kamper og mange muligheter sånn sett. Her har man vist en kontinuitet, man har gjenskapt suksessen, innsatsen, disiplinen, ikke minst den troen på at de kan klare dette, hvor den kommer fra. Det tror jeg ikke hverken Petter Thoresen eller noen andre kan forklare, men de har skapt et samhold, en styrke og en selvtillit i dette laget som er helt vanvittig. Akkurat nå, disse dagene, skal vi bare nyte å være en hockeystormakt. Vi har ikke prøvd det før, det er ikke gitt det kommer igjen.
3: Ja, og det er jo mange gode unge spillere på dette her laget. Altså ishockeymiljøet i Norge må du ha gjort et eller annet smart for å få rekruttert gode spillere.
7: Ja, men det har vært mye klaging i mange år på at man ikke får de ressursene man trenger for å kunne foreta det rekrutteringsarbeidet man skulle ønsket i bredden. Man har helt klart maktet å få opp en del topper. Vi har sett de siste par årene med Mikael Brandtzæg Nygaard og Stian Solberg som blir draftet til de største klubbene i NHL. Og delvis har fått spilt her. Mange av disse unge har også forflyttet seg til Sverige, hvor det er enormt høyt nivå på klubbhockeyen. Det jobbes veldig godt i en del videregående skoler, en del av de beste klubbene, og så har man skjønt å ta de riktige stegene med de unge spillerne, tross at man har slitt med penger og muligheter en del år. Talentarbeidet har åpenbart vært bra, selv om man ikke har helt den bredden man ønsker. Og så er veien til Sverige, den er lang, men akkurat nå virker ikke veien videre til Nord-Amerika like lang som den vanligvis er. Det er en del som får vise seg fram nå på akkurat den aller største scenen.
3: Ja, og i morgen skal Norge møte vertsnasjonen Schweiz i semifinalen. Vi må vel si at det er en hard nøtt.
7: Ja, det er en hardere nøtt enn man tradisjonelt kanskje tenker når man får Schweiz, mens Kanada og Finland befinner seg i den andre semifinalen. Schweiz ser kanskje ut som det aller, aller sterkeste laget i VM akkurat nå. Slo Sverige egentlig ganske greit i går. Har sølv fra de to siste VM-ene. Er på hjemmebane der det er bygd en hjemlig liga også, som er en av grunnene til denne suksessen, i tillegg til at de har en god del stjerner i NHL. Her er vi veldig langt unna å være favoritter, men det tror jeg kler denne gjengen veldig godt. De har en tro. Man hører på Noah Steen som skåret det siste målet i går etter han kommer av isen. Kobler alle sammen. Det er bare, dette er fantastisk, men det er ingen grunn til at vi ikke skal gå lenger. Uansett skal Norge spiller både en semifinale og en kamp om medaljer, om det er om gull og sølv, eller om det er en bronsefinale. Uansett, dette er vidunderlige dager, Ingvild.
0: IS, akademikerne og Unio er enige med staten i lønnsoppgjøret. LO set fremleis i mekling. I morgen venter en historisk VM-semifinale i ishockey. Norge møter heimefavoritten Schweiz. Støttespillerne til kirkeasylanten Suel Kassembo, som ble hentet av politiet og skal ut av landet, demonstrerer i dag utenfor Stortinget. De reagerer på utsendingen. Kassembo har bodd i Norge uten lovlig opphold i nærmere 20 år. Han har tapt runder i det norske rettssystemet, og menneskerettsdomstolen har sagt nei til å behandle saken hans. Reporter Tore Ellingsæter, hvorfor har denne saken vekt så stort engasjement?
8: Nei, det jo en sak som har engasjert veldig mange. Mange har blitt kjent med Suell Kassembo i og med at han har vært den siste personen som har suttet i kirkeasyl i Norge. Han satt i kirkeasyl i Herøy kommune på Sunnmøre, og her på plassen framfor Stortinget så har det møtt opp veldig mange folk i dag. Blant annet en gjeng med elever som har reist fra Herøy, suttet på nattbussen blant annet, og Luna Marie Aurvåg, hvorfor står du her i dag?
9: Jeg står her fordi jeg tenker vi må ha rettferd for Suell. Han hører ikke til i Burundi, han hører til i Herøy. Det er det som er heimen hans.
8: Hvordan har det vært å samle engasjement rundt dette her?
9: Jeg synes ikke det var noe vanskelig, fordi Herøy engasjerer seg i denne saken her. Suell hører til i Herøy, han hører ikke til i Burundi, så hvorfor skal han fare til Burundi da?
8: Jeg skal allerede nå si at UNE, utlendingsnemnda, ikke vil uttale seg til oss i dag, men det er helt klar på at det har ikke skjedd noe feil i denne saken. Og, men jeg kan spørre deg, Kaja Runde, du er med i denne støttegruppa, og hva er det redd for skal skje nå?
10: Nei, det vi er redde for, det er at de skal sende ut noe Suell før vi greier å få amnesti for nå, og før vi greier å få rettferd.
8: Så du peker mot styresmaktene og regjeringen. Er det sendt noe krav eller ønske om amnesti?
10: Ja, det er det.
8: Hvordan er det formulert?
10: Det er blant annet ordførerne her, det kan Stian si. Det er også sendt inn fra andre hold.
8: Ja, Stian Skorgen Skeide, du er ordfører i Ulstein kommune. Og, hva synes du om denne saken her? Nå er det altså en mann som sitter ut på Trandum og kan bli sendt ut av landet. Her er masse folk samlet og engasjerer seg.
11: Jeg synes først og fremst tusen takk til alle som engasjerer seg, og ikke minst det støttegruppa til Suell, som jeg har stått på i alle de årene, og stått på for saken hans. Og så er jeg her i dag på vegne av ordføreren på Søresundmøre, som har levert en felles uttale til Stortinget, regjering og til alle som sitter med makt i denne saken her, om at de er nødt til å utsette utsendinger og la det få behandle en amnesti.
8: Men han har jo tapt i alle rettsinstanser, og utlendingsnemnda mener at det er ingen ting som tyder på at han trenger vern. Hva ser du til det?
11: Altså, jeg tenker han har vært i landet i over 22 år. Det i seg selv er et argument for meg for at vi skal vurdere en menneskelig aspekt i denne saken her. Han har vært papirløs lenge. Når papiret dukket opp, ja, så ble det kjent for staten at han kommer fra Burundi, som han har sagt hele tiden. Da synes jeg det er rart også at de står fast ved utsettelsen hans.
8: Ja, og her står også en biskop som er med på en demonstrasjon, og hva er grunnen til at du har engasjert deg så voldsomt i dette, Ingeborg Midtømme, du er biskop i Møre?
12: For det første fordi det var viktig å støtte menigheten da de tok kontakt med meg og sa vi åpner kirka for Suell, og være med å legge noen gode rammer rundt det, og så er det viktig for meg å støtte det lokale engasjementet som finnes i Herøy.
8: Frykter du nå at han blir sendt ut av landet, virkelig?
12: Han kan bli sendt ut i dag, eller senest i morgen, men det er mulig å bruke skjønn, og det er mulig å gi et politisk signal om amnesti, men det kan ikke domstolen gjøre, det er det faktisk myndighetene som må gjøre.
8: Som du ser så er det massevis av folk samlet her. Nå begynner straks programmet på denne demonstrasjonen til støtte for Suell Kassembo, som altså har vært den eneste personen som har sittet i kirkeasyl i Norge den siste tida.
0: Takk skal du ha, Tore Ellingsæter.
3: Flere myke trafikanter som syklister eller gående ble alvorlig skadde eller omkom i trafikken i fjor. Det viser nye tall for Statistisk sentralbyrå. 180 ble alvorlig skadde, mens 21 døde i trafikken. Statens vegvesen slår alarm og sier at vi må tilrettelegge for at sikre myke trafikanter bedre enn det vi gjør i dag, og rådgiver Ann-Helene Hansen i Trygg Trafikk mener at et viktig tiltak er å skilje trafikkgruppene fra hverandre.
13: Det er ikke nok å bare peke på trafikantatferden. Det ene er jo infrastrukturen, og her kan man jo også gjøre masse ting. Det å skille trafikantgruppen fra hverandre, for eksempel fjerne bilen, senke farten der hvor det er mange som sykler og går. Det er jo alle tiltak som vil være med å bedre sikkerheten for gående og syklende. I tillegg så er det jo slik at i bil så er det påbudt med bilbelte, men det er frivillig for de som sykler og bruker hjelm. Og vi vet at i 2024 så var det 6 som omkom på sykkel, og 5 av de kunne ha overlevd hvis de hadde brukt hjelm.
0: IF Metall trappar ned streiken mot Tesla i Sverige. Den svenska fagföreningen har strejkat i 2,5 år i följe av visa Dagens Industri. Nu har de strejkande på Tesla sitt anlägg i Malmö och Uppsala fått besked om att avsluta strejken. IF Metall har inte kommenterat dessa upplysningar.
3: Arbetslösa var i maj 2,1%, det samma som i april i följetal för NAV. Samtidigt som det ikke er noen store endringer i delen helt ledige, er det ifølge NAV en stor økketale på utlyste stillinger. Det tyder på en arbeidsmarknad med høy etterspørsel etter arbeidskraft og gode sjanser for å få seg jobb, sier den konstituerte NAV-direktøren.
0: Det ble enighet i meklinger for Oslo kommune i dag, mer enn 9 timer på overtid. Dermed er streikefaren over for de omlag 2600 tilsette i LO, YS og Unio. Oppgjøret har en ramme på 4,4%, noe som er på samme nivå som i det såkalte frontfaget. Oslo er den eneste kommunen som har egen forhandling. I resten av landet forhandler kommunene samlet gjennom KS.
14: Vi er veldig godt fornøyd med forhandlingsresultatet. Vi har fått veldig mange gode, solide gjennomslag, særlig på det som har vært hovedkravene og hovedprioriteringene våre.
15: Hva har vært hovedkravene deres?
14: Nei, viktigst er jo kjøpekraft selvfølgelig, og økt kjøpekraft for hele laget, og med et generelt tillegg på minimum 24 000, så har vi greid å sikre det for alle kommunens ansatte.
3: Partene i lønnsoppgjøret i kommunesektoren vart enige i natt. Dermed er streikefaren over for rundt 10 000 tilsette. Avtalen gir mellom annet real lønnsvekst for de tilsette og et løft for kvelds-, helg- og nattevakter ifølge KS. Lønnsveksten i kommuneoppgjøret er på 4,4% på lik linje med frontfaget.
0: IS, akademikerne og Unio er altså enige med staten i lønnsoppgjøret. LO set fremleis i mekling. Akademikerne og Unio beheld avtalene sine der alle lønnsmidlene blir forhandlet lokalt ute i verksemdene. I tillegg går YS over på samme avtale. Rammen for oppgjøret endte på 4,4%, det samme som ble avtalt i frontfaget. Det betyr real lønnsvekst for medlemmene, opplyser YS. Partene er nøgde med å komme til en løsning, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung fra Arbeiderpartiet.
16: Det har vært krevende, men også konstruktive forhandlinger og mekling. Vi er godt på overtid, men jeg er veldig glad nå for at vi har klart å få enighet med tre av partene, Unio, Akademikerne og YS, som sikrer tre likelydende avtaler i staten, som forholder seg innenfor frontfagsramma og som gir et godt lønnsoppgjør for de statlige ansatte. For meg så er det viktig at vi har ansatte i staten som ønsker å være i jobben sin, at vi klarer å rekruttere gode hoder, sånn at vi kan gi innbyggerne våre de tjenestene som de fortjener å få.
17: Hvordan vil du si at disse ganske lange forhandlingene på overtid har vært?
18: De har først og fremst vært krevende, men også konstruktive. Vi har jo fått til en avtale der alle pengene fortsatt fordeles ut lokalt i virksomhetene. En avtalestruktur vi har hatt i 10 år. Det var viktig for oss først og fremst å beholde den, men det var også viktig for oss å sikre en økonomi som gir grunnlag for reallønnsvekst for våre medlemmer.
17: Ja, for hva er det viktigste dere har fått igjennom?
18: Det viktigste er først og fremst å beholde den lokale fordelingen. Grunnen til at det er viktig er at det gir virksomhetene verktøy til å kunne beholde og rekruttere ansatte med høyere akademisk utdanning, som er viktig for samfunnet, det er viktig for virksomheten, for å kunne levere på de tjenestene, samfunnsoppdraget som de har ansvar for.
19: Så vi har vært gjennom lange forhandlinger frem imot 1. mai, det er lange dager, og vi har vært gjennom noen lange dager nå i meklingen. Det er hardt og krevende arbeid, men det som er viktig for oss er at vi...
0: Ja, da får vi meldinger om at det er enighet i statsoppgjøret, og for LO, vi går direkte dit.
20: Lønnsvekst også i år.
21: Men nå hoppet YS over til denne opprinnelige akademikeravtalen. Hvordan er samarbeidsklima mellom dere og YS for tiden?
20: Nei, altså, vi skjønner at man har ulike posisjoner og ulike prioriteringer, men nå er vi nå også kommet frem til likelydende avtaler.
22: Yes.
23: Yes.
22: Ta med prosedyr, eller?
23: Ta
17: tar gjerne intervjuer med alle vi, altså. En og en.
0: Ja, vi hører her at vår kollega Anna Rutt Tørresen, hun på plass for å snakke med partene, som altså har blitt enige. Det LO som var den siste parten som nå fikk forhandla fram en løsning. Og Anna Rutt Tørresen, hun med oss. Vi skal høre hva partene har å si.
16: Uka som har vært krevende, forhandlingene har vært konstruktive, men det klart at her har det vært prinsipielle uenigheter mellom partene. Alle parter har strukket seg langt, og jeg har lyst til å gi ros for at vi nå kan stå her i dag, unngå streik, men ikke minst sikre fire likelydende avtaler som gjør at statens ansatte, nå uavhengig av hvor man organisert, får hovedtariffavtaler som skal sikre at vi beholder gode folk, som gjør at vi kan rekruttere og gi gode tjenester til innbyggerne våre.
17: Hva gjorde at meklinga med LO varte litt lenger enn for de andre partene?
16: Vi fikk først en enighet med tre av partene. Det var jeg glad for at vi fikk det, og at vi da fikk på plass tre likelydende. Og så det her krevende samtaler, som vi hører LO si, så sitter også langt inn. Men jeg har lyst til å gi ros til LO for at de også har valgt å strekke seg langt, sånn at vi nå får fire likelydende avtaler i staten. Det var jo også vårt, statens utgangspunkt når vi gikk inn i disse forhandlingene, så det jeg veldig godt fornøyd med, og godt fornøyd med at vi unngår streik ved årets lønnsoppgjør.
17: Ja, for hvor viktig er det å unngå en stor streik i år?
16: Det klart at i offentlig sektor så jobber det folk som både utøver altså politijobben sin, vi har dommere, vi har undervisere på universiteter og høyskoler, vi har folk som skal sjekke og fortolle varer over grensa våre. Det veldig, veldig viktig arbeid som foregår overalt i offentlig sektor, og det at vi unngår streik og nå kan fortsette å yte og serve befolkningen vår, det jeg veldig glad for.
17: Har LO måttet strekke seg ekstra langt for å kunne gå med på avtalen sammen med de tre andre partene?
16: Det klart at forhandlinger handler om å gi og ta, og det har alle parter gjort. Jeg har lyst til å gi ros til alle sammen, til Unio, Akademikerne og YS, men det klart at her har LO strukket seg veldig langt for å få til fire likelydende avtaler, og det jeg glad for at vi har fått det.
17: Fint. Takk skal du ha.
0: Ja, der sa altså digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung. Og det altså sånn at LO har blitt enige med staten om en avtale etter en krevende mekling. Det betyr at det ikke lenger fare for streik i staten. Og vi kommer tilbake med mer kommentarer på dette om litt.
3: Og håpet om at det skal bli en varig våpenhvile mellom USA og Iran bidrag til å løfte verdens aksjemarkeder der. Alle de tre største amerikanske børsindeksene enda med opptur i går kveld. Og også i Asia har utviklingen vært positiv gjennom natta. I tillegg til håp om fred bidrar også teknologiaksjer til oppgangen, forteller reporter Johan B. Settem.
1: Hvis du ser på den teknologitunge Nasdaq-indeksen i New York, så har den sin sjette handelsdag på rad med oppgang. Og det går jo da i den samme historien med AI-oppgang og optimisme og håp om at det blir fred i Midtøsten. Så det betyr ny rekordnotering det, i underkant av 27 000 poeng, og også de andre viktigste aksjeindeksene i New York endte i pluss.
2: Og god stemning, det jo smittsomt, så da kan det hende at dette her vil vises på de asiatiske børsene også.
1: Det har det gjort, så der det jo faktisk betydelig sterkere oppgang enn i USA, både i Japan og i Sør-Korea, og særlig i Sør-Korea så har det vært sånn KI-fest i år, der utgjør jo et par teknologiselskaper, Samsung og SK Hynix, flere titals prosent av hele aksjemarkedet. Og de er jo da enda mer dominerende enn det energiselskapene og olje- og gassektoren er på vår børs her hjemme.
3: Raketten New Glenn fra romfartsselskapet Blue Origin eksploderte under en motortest på oppskytingsrampen i Florida i natt. Ingen person har vært skadd. Selskapet har brukt flere milliarder dollar og gått over 10 år på å utvikle denne raketten, men Halvard Sandberg, så gikk det altså gale, og hva var det som skjedde?
4: Vi vet ikke enda helt sikkert hva som gikk galt her, men det som er klart er at smellet begynte i motorseksjonen akkurat når de skulle teste motorene før en senere oppskytning. Og så kom det flere andre stadig kraftigere eksplosjoner. Til slutt, etter cirka 3 sekunder, så kom hovedeksplosjonen som da ødela raketten totalt. Og sendte jo sjokkbølger over et stort område, og også ødela oppskytningsplattformen. Hvor omfattende ødeleggelsen er av oppskytningsplattformen, det vet vi heller ikke, men det har i hvert fall fått betydelige skader og må bygges om.
3: Men fortell litt om denne raketten.
4: New Glenn er da raketten til Jeff Bezos, og de har brukt godt over 10 år, jeg tror omtrent 16 år, på å utvikle den, og den skal være en gjenbrukbar rakett, og den er enormt stor og har en utrolig kapasitet til å kunne akselerere aktivitet i rommet når den kommer virkelig i bruk. Dette var under uttesting av den 4. oppskytningen. De har hatt småproblemer under alle de andre oppskytningene, men ikke noe som ligner på dette her. Den er gjenbrukbar, og det er det som er nøkkelen, at den nederste delen av raketten, som vi nå ser her under en vellykket oppskytning, den nederste og dyreste delen av raketten, den lander igjen, og det har Jeff Bezos vist at de kan gjøre. Og det er det som liksom er det nye romfarten og gjenbrukbare ting.
3: Men hvor stort tilbakeslag er dette her for Bezos da, at det skjedde, at en eksplosjon skjedde?
4: Ja, de var akkurat i ferd å kunne starte planen med å ha operative oppskytninger, i hvert fall en gang i måneden, og det har stor betydning, og da kunne de få mye penger inn, og kanskje enda viktigere, de kunne begynne å konkurrere mot SpaceX sin Starlink-system, fordi de har et eget system som de skal da utplassere i rommet som kommunikasjonssatellitter, tusenvis av dem, de skulle begynne med det. Og det blir det jo ikke noe av nå. Da noe lignende skjedde for SpaceX tidlig under uttestingen av romraketten Falcon 9, så tok det et år å bygge opp igjen selve oppskytningsplattformen, og de jobber raskt, altså SpaceX. Blue Origin jobber ikke så raskt, så dette kan ta lang tid.
3: Så vet vi at dette også blir fulgt nøye med på for Kina. Og hva tror du er deres reaksjon på dette her?
4: Ja, men dette er tilbakesiden for selve USA og deres månelandingsplaner, for at det er nye månekappløpet nå. Det er liksom at amerikanerne skal greie å lande på månen igjen, de gjorde det jo i 1969, men lande igjen før kineserne gjør det. Og kineserne har et måneprogram som sier at de innen 2030 skal lande mennesker på månen, men de kan greie å gjøre det raskere. Og bare for et par uker siden så sa de at vi skal sende de første Chaikonautene, som de kinesiske astronautene heter, til månen, i en sånn bane rundt månen, i 2027, og da kan en månelanding komme relativt kort etter det, og USAs plan var å lande i 2028, med enten et fartøy levert med en New Glenn-rakett som eksploderte i natt, eller et fartøy levert av SpaceX, som har store utviklingsproblemer nå. Så det kan hende at kineserne gnir seg i hendene og sier, ah, nå kan vi kanskje greie det.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekter. I dag hadde han og barne- og familieministeren møte med Kripos for å diskutere forebyggende innsats. Møtet kommer etter en artikkelserie i Aftenposten om hvordan ekstreme nettsekter opererer her i landet, der barn i disse miljøene manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener at de store teknologiselskapene må ta sin del av skulderen.
6: Jeg mener at tekstselskapene er jo ikke ansvarlige for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer i deres rom. Jeg brukte det eksempelet at hvis du driver et utested, så er du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det er der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig. Og dette handler om å snakke med USA, og til nå har USA ofte sett på den type samtaler som et angrep på USA. Og det må vi rett og slett ut av videre, og disse rettssakene i USA er løfterike, for det betyr at amerikansk rettssamfunnet tar dette på ansvar, og de må være med å ta ansvar, og det legger jeg til grunn at de vil være åpne for.
22: Gjennom å ha en aktiv politikk for barns digitale oppvekst. Arbeiderpartiregjeringen har prioritert trygghet for barn og unge er i plan for Norge. Dermed det siste året har bruket mye tid, både på å arbeide fram det som skal bli en lov om sosiale medier. Det kom i veldig tydelige skjermråd som sier at ingen barn under 13 år bør være alene med internett. Og justisministeren er jo jobber nå blant annet med å se på grooming-paragraf. Så det er et stort arbeid som er i gang, samtidig som alle sammen trenger å få oppdatert til enhver tid denne fenomenforståelsen da, som vi hørte om her på møtet i dag.
0: Da sa barne- og familieminister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet.
3: USA og Iran nærmer seg en intensjonsavtale om våpenhvile, men forhandlingene pågår fremdeles som enkelte punkt. USAs vicepresident J.D. Vance sier det er blitt gjort framgang, men at viktige spørsmål knytt til Irans atomprogram og anrikka uran fremdeles ikke er avklart. Denne avtalen innebærer mellom annet at våpenhvile blir forlenget med 60 dager. Og Hanne Eggen Røisli, en forsker ved Stabsskolen. Ja, hva kan vi si status er nå, akkurat nå, for våpenhvile?
2: Altså, det er jo interessant at vi i det hele tatt bruker ordet våpenhvile. Det er jo langt frem til at det egentlig er det, så det ordet i seg selv er jo i ferden bli ganske hult. For vi ser jo en gjentagelse av de samme problemene som de gjentar seg og gjentar seg, og nå begynner jo partene da å snakke om at de angriper som rent defensivt, altså i forsvar. Så det er jo langt frem til at vi snakker om at dette er to parter som nå er i ferd med å finne frem til en kall det en varig løsning. Den konflikten er jo ferdig med å låse seg fast i en lavskala krigføring.
3: Ja, du sier at begrepet våpenhvile nærmest kan miste mening. Hva konsekvenser kan det ha hvis det blir utvattnet, dette begrepet?
2: Nei, det er veldig alvorlig. Det som skjer, og det er vel egentlig noe som vi har sett både i Ukraina, men særlig i forhold til Gaza-krigen over tid, at partene bruker ordet våpenhvile, for det er jo det håpet vi alle har egentlig, at nå må det komme en våpenhvile. Og det er også med diplomatiske ressurser, også hvordan vi ser på de har tillit til partene som forhandler. Altså, vi ønsker jo at partene skal ville ha en våpenhvile, og så bruker de det som et slags diplomatisk, en slags diplomatisk brekkstang. Men det er klart at så lenge vi har en våpenhvile, om det nå er mellom USA og Iran, eller Israel og Libanon, samtidig som partene jo fortsetter å angripe hverandre, så er det klart at det er vanskelig å se om det er reelle, om det er faktisk reelt er det vi mener med en våpenhvile, og da kanskje vi må bruke andre begreper.
3: Og kan du si noe om skillnaden på Israel og USAs skal si, ønske om en våpenhvile? Det er jo to parter på den ene siden av krigen her.
2: Ja, altså det er jo lett å se Israel og USA som to sider av samme sak, og man snakker jo veldig ofte om at USA bruker Israel i Midtøsten, og Israel trenger USA. Og langt på vei så er det helt riktig, fordi vi ser at Israel har fått backing av USA, og at samtidig at Israel gjør noe av det der ansvaret, tar ansvaret på bakken for å gjennomføre noe som også er fordelaktig for USA. Samtidig nå så ser vi jo de to partene gå ganske langt fra hverandre, fordi at Israel fortsetter jo for eksempel ufortrødent å angripe Libanon og gjennomføre ganske omfattende militære operasjoner mot Libanon, egentlig i skyggen av det USA gjør i Iran, og vi ser at USA i stadig mindre grad også bryr seg egentlig med hva Israel gjør i Libanon. Israel har sin helt tydelig sin egen agenda som de fortsetter med, og det sier de jo også, uansett om de får amerikansk støtte eller ei.
3: Og så er det Hormuzstredet da som er en sentral, skal vi si, brikke i dette spillet. Hva kan vi si nå om det siste der med tanke på trafikk som kan gå forbi og som blir stanset?
2: Nei, altså der, vi må først legge til, eller husk med at Hormuzstredet, det har noe av den samme, viser noe om hva moderne krigføring er, altså på samme måte som vi så det i Ukraina, det er sant, at olje og gass har blitt krigs helt sentrale for hvordan kriger utvikler seg, og hvor også viser noe om hvor, hva skal det, hvor tett nøstet vi faktisk er sammen, ikke sant? Hvor sårbare vi er for landområder som vi før ikke trodde egentlig betydde så mye for oss. Og nordmenn visste jo ikke hvor Ukraina omtrent var på kartet, ei heller Hormuzstredet, så ser vi at det lammer en, to sånne steder lammer en hel verden. Men det også, gjør det også uakseptabelt at over lang tid at dette kan fortsette, og det betyr også at USA ikke får samme støtte
13: støtte for sin krigføring fra en hel verden. Vi ser jo for eksempel, det for noe av ringvirkningene er jo for eksempel at vi får sterkere europeisk sikkerhetssamarbeid for å legge press på verden på en annen måte enn før. Så vi ser at hele energisektoren som nå er dratt inn i krigføringen også gjør at vi reorganiserer oss annerledes, fordi at det som skjer, altså at USA har makt på denne måten, ikke rett og slett er gjennomførbart og akseptabelt for resten av verden.

0: Unngikk storstreik. Nå er det enighet i stats- og kommuneoppgjøret. Astronaut Jannicke Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt 2026. Dette er hovedsakene våre nå klokka 13. Du følger NRK Nyheter med meg, Øyvor Bakke. Streikefaren er over, for nå er det altså enighet om avtaler i stats- og kommuneoppgjøret. LO og staten satt lengst i mekling i dag, men er nå altså enige. Akademikerne og Unio beholder avtalene sine, der alle lønnsmidlene blir forhandlet lokalt ute i virksomhetene. I tillegg går YS over på samme avtale, og LO ble også enige med staten for litt siden.
1: Hvor langt unna hverandre har partene vært tidlig i meklingsfase?
2: Det krever å beskrive hvor langt unna de har vært. Det har spriket i ulike retninger fordi det ulike interesse. Det helt naturlig.
1: Hvor viktig var det å unngå streik her?
2: Ekstremt viktig å unngå streik. En streik ville, som jeg har sagt, hatt veldig store konsekvenser. Du kunne risikert at universitet, politi, alle grupper i staten, forsvar, kunne hatt konflikter, så det er ingen tvil om at det her er viktig å bevare arbeidsfreden.
1: Hvorfor går dere nå etter nesten 13 timer på overtid med på denne avtalen med staten?
3: Årsaken til at vi har akseptert dette tilbudet er at vi igjen har fått likelydende tariffavtaler i det statlige tariffområdet. Og det var det viktigste kravet vårt inn i forhandlingen.
1: Men så er det jo disse tariffavtalene som dere har ønsket å samle til en felles tariffavtale. Nå fortsetter det sånn som det har vært. Hva har det å si?
3: I og med at vi har godtatt det samme som de andre, så har vi nå likelydende tariffavtaler i staten. Det betyr felles lønnsmasse og felles lokale forhandlinger. Det betyr at man skal sette lokalt på arbeidsplassene og forhandle i det samme rommet. Og det har man ikke gjort de siste årene.
0: Ja, da sa leier i LO Stat Elisabeth Sten Onshus til reporter Anna Rutt Tørresen. Det er bare noen dager siden Martin Ødegaard og Arsenal løftet troféet som vinnere i Premier League. Alt i morgen kan laget sikre seg en ny titel de gjerne skulle hatt. Da venter Paris Saint-Germain i Meisterliga-finalen i Budapest i Ungarn. Og reporter Ole Christian Strøm, du er på plass i Budapest. Kanskje ved stadion der det hele skal skje. Hvordan er stemningen i byen dagen før finalen?
4: Ja, vi står foran stadion her i Budapest, som er oppkalt etter Ungarns store fotballhelt Ferenc Puskas. Og det begynner å strømme inn med supportere både fra Arsenal og Paris Saint-Germain, som skal følge kampen i morgen kveld, som for øvrig går allerede klokka 18, som er 3 timer vanligere enn det som det pleier å være.
0: Arsenal vann altså Premier League for første gang på 22 år, mens Paris Saint-Germain er regjerende meistre i Frankrike. Hvem er egentlig favoritter for finalen i morgen?
4: Jeg tror de fleste eksperter ser det her som en 50-50-kamp, at det blir veldig jevnt, og at spørsmålet er, altså Paris Saint-Germain er jo kjent for sine store offensive styrke, mens Arsenal jo har vært veldig gode defensivt, og spørsmålet er om Paris Saint-Germain klarer å finne gjennom Arsenals veldig sterke forsvar.
0: Hvis Arsenal vinner, så blir det altså første gangen norsk kaptein leier laget sitt siger i Meisterligaen. Hvor stort vil det være for norsk fotball om Martin Ødegaard klarer det?
4: Det vil helt klart være stort, ikke sant? Som en oppkjøring nå til fotball-VM, hvor Norge skal være med for første gang på 28 år, så er jo dette et, kan det virkelig bli en stor fotballsommer for Norge. Det er ikke så mange nordmenn som har vunnet Mesterligaen, faktisk. Det var Halvard Thoresen i 1988, det var Steinar Pedersen i 1997, så har vi den kjente Manchester United-trioen, Solskjær, Ronny Jonsen og Henning Berg, som ble mestre i 1999. Vi hadde John Arne Riise i 2005 med Liverpool. Og vi hadde Erling Braut Haaland med Manchester City 2023 som den siste nordmannen. Så det er ikke mange nordmenn som har gjort det, og altså ingen som kaptein.
0: Ødegaard har slitt med skade denne sesongen. Tror du han er klar for spill i morgen kveld?
4: Han har jo hatt en trøblete sesong rent skademessig. Han har startet bare 16 av 38 Premier League-kamper for Arsenal. Men jeg tror at i en så viktig kamp som det å bli kåret til Europas fotballstormakt, så tror jeg Arsenals medisinske personale kommer til å gjøre alt for at han er klar.
0: Paris Saint-Germain har slått ut storlag som Bayern München og Liverpool for å komme til finalen, og de har skåret flest mål av alle. Hvordan skal de slå Arsenal?
4: Nei, altså, Paris Saint-Germains trener Luis Enrique er jo en luring, og det går veldig mye rykter om hvilke taktikk han kommer til å legge opp til. For eksempel når det gjelder press, hvor høyt de kommer til å presse Arsenal. Men altså, Paris Saint-Germain har jo skåret ekstremt mange mål i mesterligaen denne sesongen, mens Arsenal har sluppet inn veldig få. Så det er jo en visse nøkler som må finnes her fra begge sider.
0: Og på sidelinjen så står det altså to trenere fra samme land, Luis Enrique og Mikel Arteta, som altså da ja, leier hver sine klubber fra to andre land. Hvor spesielt er det da?
4: Det har faktisk aldri skjedd, hverken i moderne historie eller i den tidligere serievinnercupen, som tidligere var den mest prestisjefylte Europacupen, så det er helt spesielt. Og det er faktisk også 55 år siden sist at to hovedstadslag møttes i finalen, som den gang var altså i serievinnercupen. Så det er en del historie som skal skrives her, blant annet Luis Enrique kan jo ta sin tredje mesterligatittel, fordi han har tidligere vunnet med Barcelona.
0: Svaret på hvordan det går får vi i morgen klokka 18. Takk for at du var med oss, reporter Ole Kristian Strøm fra Budapest. I Bergen er det i dag fengslingsmøte for to menn i 40-årene som er pågripne og siktet for å ha støttet en terrororganisasjon økonomisk eller materielt. PST vil ikke opplyse om hva slags terrororganisasjon det dreier seg om. Et av møtene er nå ferdig, men utfallet er uvisst. Mennene er bosatt i Bergensområdet. PST har varslet et pressemøte om saken klokka 14 i ettermiddag. Advokat Jørgen Ripple forsvarer en av de to sikta. Klienten hans vedgår ikke skyld.
5: Den klient søker tilsiktelsen.
6: Han fra første stund har samarbeid med politiet, svart på spørsmål og har vært tydelig på at han er uskyldig, han har ingenting med dette å gjøre.
5: Bør han være tekstfengslet?
6: Altså, det får jo bli opp til dommeren å vurdere, sant? Etter min oppfatning så er det ikke kjærlig grunn til mistanke.
5: Hvorfor ikke?
6: Igjen så er det et spørsmål som er besvart i rettsmøtet, og det er ikke noe jeg har lov til å utdype her. Da havner jeg i fengsel, og kanskje i stedet for klienten min.
0: NATO fordømmer Russland for å være omsynsløse etter at en boligblokk i Romania ble treffet av en russisk drone i natt. To personer kom til skade da dronen traff bygget i grensebyen Galati. NATOs generalsekretær Mark Rutte har vært i kontakt med presidenten i Romania og sier NATO står klare til å forsvare alliert territorium.
7: Jeg tror at det er nok en provokasjon fra russerne. Jeg tror ikke det var et uhell, for det har skjedd så mange ganger. Enten det, eller så er de helt udugelige innen krigføring. NATO må gjøre noe med dette. Jeg tror at den russiske freden er i ferd med å nå fram til Romania. Jeg er ukrainsk, og der foregår dette på femte året, 100 ganger hver natt. Folk, barn og gamle blir drept. Det var bare en som traff her. Rumenerne og EU må rette oppmerksomhet mot dette. Sånn at russerne forstår at de ikke kan gjøre sånt.
0: Støttespillerne til kirkeasylanten Suel Kasembo, som ble hentet av politiet og skal ut av landet, demonstrerer i dag utenfor Stortinget. De reagerer på utsendinger. Kasembo har bodd i Norge uten lovlig opphold i nærmere 20 år. Han har tapt runder i det norske rettssystemet, og menneskerettsdomstolen har sagt nei til å behandle saken hans. Reporter Tore Ellingsæter, hvorfor har denne saken vekt så stort engasjement?
8: Nei, det jo en sak som har engasjert veldig mange. Mange har blitt kjent med Suell Kassembo i og med at han har vært den siste personen som har suttet i kirkeasyl i Norge. Han satt i kirkeasyl i Herøy kommune på Sunnmøre, og her på plassen framfor Stortinget så har det møtt opp veldig mange folk i dag. Blant annet en gjeng med elever som har reist fra Herøy, suttet på nattbussen blant annet, og Luna Marie Aurvåg, hvorfor står du her i dag?
9: Jeg står her fordi jeg tenker vi må ha rettferd for Suell. Han hører ikke til i Burundi, han hører til i Herøy. Det er det som er hjemme hos.
8: Hvordan har det vært å samle engasjement rundt dette?
9: Jeg synes ikke det var noe vanskelig, fordi Herøy engasjerer seg i denne saken her. Suell hører til i Herøy, han hører ikke til i Burundi, så hvorfor skal han fare til Burundi da?
8: Jeg skal allerede nå si at UNE, utlendingsnemnda, ikke vil uttale seg til oss i dag, men det er helt klart på at det har ikke skjedd noe feil i denne saken. Og, men jeg kan spørre deg, Kaja Runde, du er med i denne støttegruppa, og hva er det redd for skal skje nå?
10: Nei, det vi er redde for, det er at de skal sende ut noe Suell før vi greier å få amnesti for nå, og før vi greier å få rettferd.
8: Så du peker mot styresmaktene og regjeringen. Er det sendt noe krav eller ønske om amnesti?
10: Ja, det er det.
8: Hvordan er det formulert?
10: Det er blant annet ordførerne her, det kan Stian si. Det er også sendt inn fra andre hold.
8: Ja, Stian Skorgen Skeide, du er ordfører i Ulstein kommune. Og, hva synes du om denne saken her? Nå er det altså en mann som sitter ut på Trandum og kan bli sendt ut av landet. Her er masse folk samlet og engasjerer seg.
11: Jeg synes først og fremst tusen takk til alle som engasjerer seg, og ikke minst det støttegruppa til Suell, som jeg har stått på i alle de årene, og stått på for saken hans. Og så er jeg her i dag på vegne av ordføreren på Søre Sunnmøre, som har levert en felles uttale til Stortinget, regjering og til alle som sitter med makt i denne saken her, om at de er nødt til å utsette utsendingen og la det få behandlet en amnesti.
8: Men han har jo tapt i alle rettsinstanser, og utlendingsnemnda mener at det er ingen ting som tyder på at han trenger vern. Hva ser du til det?
11: Altså, jeg tenker han har vært i landet i over 22 år. Det i seg selv er et argument for meg for at vi skal vurdere en menneskelig aspekt i denne saken her. Han har vært papirløs lenge. Når papiret dukket opp, ja, så ble det kjent for stat at han kommer fra Burundi, som han har sagt hele tiden. Da synes jeg det er rart også at de står fast ved utsettelsen hans.
8: Ja, og her står også en biskop som er med på en demonstrasjon. Og hva er grunnen til at du har engasjert deg så voldsomt i dette, Ingeborg Midtømme, du er biskop i Møre?
12: For det første fordi det var viktig å støtte menigheten da de tok kontakt med meg og sa vi åpner kirka for Suell og være med å legge noen gode rammer rundt det. Og så er det viktig for meg å støtte det lokale engasjementet som finnes i Herøy.
8: Frykter du nå at han blir sendt ut av landet, virkelig?
12: Han kan bli sendt ut i dag, eller senest i morgen, men det er mulig å bruke skjønn, og det er mulig å gi et politisk signal om amnesti, men det kan ikke domstolen gjøre, det er det faktisk myndighetene som må gjøre.
8: Som du ser så er det massevis av folk samlet her. Nå begynner straks programmet på denne demonstrasjonen til støtte for Suell Kassembo, som altså har vært den eneste personen som har sittet i kirkeasyl i Norge den siste tida.
0: Takk skal du ha, Tore Ellingsæter. Streikefaren er over, for nå er det altså enighet om avtaler i stats- og kommuneoppgjøret. LO og staten satt lengst i mekling i dag, men er nå altså enige. Akademikerne og Unio beholder avtalene sine, der alle lønnsmidlene blir forhandlet lokalt ute i verksemdene. I tillegg går YS over på samme avtale, og LO ble også enige med staten for litt siden.
1: Hvor langt unna hverandre har partene vært tidlig i meklingsfase?
2: Det krever å beskrive hvor langt unna de har vært. Det har spriket i ulike retninger fordi det er ulike interesser. Det er helt naturlig.
1: Hvor viktig var det å unngå streik her?
2: Ekstremt viktig å unngå streik. En streik ville, som jeg har sagt, hatt veldig store konsekvenser. Du kunne risikert at universitet, politi, alle grupper i staten, forsvar, kunne hatt konflikt der, så det er ingen tvil om at det her er viktig å bevare arbeidsfreden.
1: Hvorfor går dere nå etter nesten 13 timer på overtid med på denne avtalen med staten?
3: Årsaken til at vi har akseptert dette tilbudet er at vi igjen har fått likelydende tariffavtaler i det statlige tariffområdet. Og det var det viktigste kravet vårt inn i forhandlingen.

0: skadde, mens 21 døde i trafikken. Statens vegvesen slår alarm og sier at vi må tilrettelegge for at sikre myke trafikanter bedre enn det vi gjør i dag, og rådgiver Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk mener at et viktig tiltak er å skille trafikkgruppene fra hverandre.
1: Det er ikke nok å bare peke på trafikantatferden. Det ene er jo infrastrukturen. Her kan man jo også gjøre masse ting. Det å skille trafikantgruppen fra hverandre. For eksempel fjerne bilen, senke farten der hvor det er mange som sykler og går. Det er jo alle tiltak som vil være med å bedre sikkerheten for gående og syklende. I tillegg så er det jo slik at i bil så er det påbudt med bilbelte, men det er frivillig for de som sykler og bruker hjelm. Og vi vet at i 2024 så var det 6 som omkom på sykkel, og 5 av de kunne ha overlevd hvis de hadde brukt hjelm.
2: IF Metall trappet ned streiken mot Tesla i Sverige. Den svenske fagforeningen har streiket i 2,5 år ifølge avisa Dagens Industri. Nå har de streikende på Tesla sitt anlegg i Malmö og Uppsala fått beskjed om å avslutte streiken. IF Metall har ikke kommentert disse opplysningene.
0: Arbeidsløsa var i mai 2,1%, det samme som i april ifølge tall fra NAV. Samtidig som det ikke er noen store endringer i delen helt ledige, er det ifølge NAV en stor økutale på utlyste stillinger. Det tyder på en arbeidsmarknad med høy etterspørsel etter arbeidskraft og gode sjanser for å få seg jobb, sier den konstituerte NAV-direktøren.
2: Det ble enighet i meklinger for Oslo kommune i dag, mer enn 9 timer på overtid. Dermed er streikefaren over for de omlag 2600 tilsette i LO, YS og Unio. Oppgjøret har en ramme på 4,4%, noe som er på samme nivå som i det såkalte frontfaget. Oslo er den eneste kommunen som har egen forhandling. I resten av landet forhandler kommunene samlet gjennom KS.
3: Vi er veldig godt fornøyd med forhandlingsresultatet. Vi har fått veldig mange gode, solide gjennomslag, særlig på det som har vært hovedkravene og hovedprioriteringene våre.
4: Hva har vært hovedkravene deres?
3: Nei, viktigst er jo kjøpekraft selvfølgelig, og økt kjøpekraft for hele laget, og med et generelt tillegg på minimum 24 000, så har vi greid å sikre det for alle kommunens ansatte.
0: Partene i lønnsoppgjøret i kommunesektoren ble enige i natt. Dermed er streikefaren over for rundt 10 000 tilsette. Avtalen gir mellom annet reallønnsvekst for de tilsette og et løft for kvelds-, helg- og nattevakter ifølge KS. Lønnsveksten i kommuneoppgjøret er på 4,4% på lik linje med frontfaget. Og håpet om at det skal bli en varig våpenhvile mellom USA og Iran bidrag til å løfte verdens aksjemarkeder. Alle de 3 største amerikanske børsindeksene enda med opptur i går kveld. Og også i Asia har utviklingen vært positiv gjennom natta. I tillegg til håp om fred bidrar også teknologiaksjer til oppgangen, forteller reporter Johan B. Settem.
5: Hvis du ser på den teknologitunge Nasdaq-indeksen i New York, så har den sin 6. handelsdag på rad med oppgang. Og det går jo da i den samme historien med AI-oppgang og optimisme og håp om at det blir fred i Midtøsten. Så det betyr ny rekordnotering det, i underkant av 27 000 poeng, og også de andre viktigste aksjeindeksene i New York endte i pluss.
6: Og god stemning, det er jo smittsomt, så da kan det hende at dette her vil vises på de asiatiske børsene også.
5: Det har det gjort, så der er det jo faktisk betydelig sterkere oppgang enn i USA, både i Japan og i Sør-Korea, og særlig i Sør-Korea så har det vært sånn KI-fest i år, der utgjør jo et par teknologiselskaper, Samsung og SK Hynix, flere titals prosent av hele aksjemarkedet, og de er jo da enda mer dominerende enn det energiselskapene og olje- og gassektoren er på vår børs her hjemme.
0: Raketten New Glenn fra romfartsselskapet Blue Origin eksploderte under en motortest på oppskytingsrampen i Florida i natt. Ingen person har vært skadd. Selskapet har brukt flere milliarder dollar og gått over 10 år på å utvikle denne raketten. Men, Halvor Sandberg,

0: gikk det altså gale, og hva var det som skjedde?
1: Vi vet ikke enda helt sikkert hva var som gikk galt her, men det som klart at smellet begynte i motorseksjonen, akkurat når de skulle teste motorene før en senere oppskytning. Og så kom det flere andre stadig kraftigere eksplosjoner. Til slutt, etter cirka 3 sekunder, så kom hovedeksplosjonen som da ødela raketten totalt, og sendte jo sjokkbølger over et stort område, og også ødela oppskytningsplattformen. Hvor omfattende ødeleggelsen er av oppskytningsplattformen, det vet vi heller ikke, men det har i hvert fall fått betydelige skader og må bygges om.
0: Men fortell litt om denne raketten.
1: New Glenn er da raketten til Jeff Bezos, og de har brukt godt over 10 år, jeg tror omtrent 16 år, på å utvikle den, og den skal være en gjenbrukbar rakett, og den er enormt stor og har en utrolig kapasitet til å kunne akselerere aktivitet i rommet når den kommer virkelig i bruk. Dette var under uttesting av den 4. oppskytningen. De har hatt småproblemer under alle de andre oppskytningene, men ikke noe som ligner på dette her. Den er gjenbrukbar, og det er det som er nøkkelen, at den nederste delen av raketten, som vi nå ser her under en vellykket oppskytning, den nederste og dyreste delen av raketten, den lander igjen, og det har Jeff Bezos vist at de kan gjøre. Og det er det som liksom er den nye romfarten og gjenbrukbare ting.
0: Men hvor stort tilbakeslag er dette her for Bezos da, at det skjedde, at en eksplosjon skjedde?
1: Ja, de var akkurat i ferd å kunne starte planen med å ha operative oppskytninger, i hvert fall en gang i måneden, og det har stor betydning, og da kunne de få mye penger inn, og kanskje enda viktigere, de kunne begynne å konkurrere mot SpaceX sin Starlink-system, fordi de har et eget system som de skal da utplassere i rommet som kommunikasjonssatellitter, tusenvis av dem, de skulle begynne med det. Og det blir det jo ikke noe av nå. Da noe lignende skjedde for SpaceX tidlig under uttestingen av romraketten Falcon 9, så tok det et år å bygge opp igjen selve oppskytningsplattformen, og de jobber raskt, altså SpaceX. Blue Origin jobber ikke så raskt, så dette kan ta lang tid.
0: Så vet vi at dette også blir fulgt nøye med på for Kina. Og hva tror du er deres reaksjon på dette her?
1: Ja, men dette er tilbakesiden for selve USA og deres månelandingsplaner, for at det er nye månekappløpet nå. Det er liksom at amerikanerne skal greie å lande på månen igjen. De gjorde det jo i 1969, men lande igjen før kineserne gjør det. Og kineserne har et måneprogram som sier at de innen 2030 skal lande mennesker på månen, men de kan greie å gjøre det raskere. Og bare for et par uker siden så sa de at vi skal sende de første Chaikonautene, som de kinesiske astronautene heter, til månen, i en sånn bane rundt månen, i 2027, og da kan en månelanding komme relativt kort etter det, og USAs plan var å lande i 2028, med enten et fartøy levert med en New Glenn-rakett som eksploderte i natt, eller et fartøy levert av SpaceX, som har store utviklingsproblemer nå. Så det kan hende at kineserne gnir seg i hendene og sier, ah, nå kan vi kanskje greie det.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekter. I dag hadde han og barne- og familieministeren møte med Kripos for å diskutere forebyggende innsats. Møtet kommer etter en artikkelserie i Aftenposten om hvordan ekstreme nettsekter opererer her i landet, der barn i disse miljøene manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener at de store teknologiselskapene må ta sin del av skulda.
3: Jeg mener at tech-selskapene er jo ikke ansvarlig for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer i deres rom. Jeg brukte det eksempelet at hvis du driver et utested, så er du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det er der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig. Og dette handler om å snakke med USA, og til nå har USA ofte sett på den type samtaler som et angrep på USA. Og det må vi rett og slett ut av videre, og disse rettssakene i USA er løfterike, for det betyr at amerikansk rettssamfunnet tar dette på ansvar, og de må være med å ta ansvar, og det legger jeg til grunn at de vil være åpne for.
4: Gjennom å ha en aktiv politikk for barns digitale oppvekst. Arbeiderpartiregjeringen har prioritert trygghet for barn og unge er jo i plan for Norge. Dermed det siste året har bruket mye tid, både på å arbeide fram det som skal bli en lov om sosiale medier. Det kom i veldig tydelige skjermråd som sier at ingen barn under 13 år bør være alene med internett. Og justisministeren er jo jobber nå blant annet med å se på grooming-paragraf. Så det er et stort arbeid som er i gang, samtidig som alle sammen trenger å få oppdatert en hver tid denne fenomenforståelsen da, som vi hørte om her på møtet i dag.
2: Da sa barne- og familieminister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet. Streikefaren er over, for nå er det altså enighet om avtaler i stats- og kommuneoppgjøret. LO og staten satt lengst i mekling i dag, men er nå altså enige. Akademikerne og Unio beheld avtalene sine, der alle lønnsmidlene blir forhandlet lokalt ute i verksemdene. I tillegg går YS over på samme avtale, og LO ble også enige med staten for litt siden.
5: Hvor langt unna hverandre har partene vært tidlig i meklingsfase?
6: Det krever å beskrive hvor langt unna det har vært. Det har spriket i ulike retninger fordi det er ulike interesser, og det er helt naturlig.
5: Hvor viktig var det å unngå streik her?
6: Ekstremt viktig å unngå streik. En streik ville, som jeg har sagt, hatt veldig store konsekvenser. Du kunne risikert at universitet, politi, alle grupper i staten, forsvar, kunne hatt konflikt der, så det er ingen tvil om at det her er viktig å bevare arbeidsfreden.
5: Hvorfor går dere nå etter nesten 13 timer på overtid med på denne avtalen med staten?
7: Årsaken til at vi har akseptert dette tilbudet er at vi igjen har fått likelydende tariffavtaler i det statlige tariffområdet. Og det var det viktigste kravet vårt inn i forhandlingen.
5: Men så er det jo disse tariffavtalene som dere har ønsket å samle til en felles tariffavtale. Nå fortsetter det sånn som det har vært. Hva har det å si?
7: I og med at vi har godtatt det samme som de andre, så har vi nå likelydende tariffavtaler i staten. Det betyr felles lønnsmasse og felles lokale forhandlinger. Det betyr at man skal sette lokalt på arbeidsplassene og forhandle i det samme rommet. Og det har man ikke gjort de siste årene.
2: Og da sa leier i LO Stat Elisabeth Sten Onshus til reporter Anna Rutt Tørresen. Faren for storstreik er over. Nå er det enighet i stats- og kommuneoppgjøret. Astronaut Jannike Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt 2026.
0: USA og Iran nærmer seg en intensjonsavtale om våpenhvile, men forhandlingene pågår fremdeles som enkelte punkt. USAs vicepresident J.D. Vance sier det er blitt gjort framgang, men at viktige spørsmål knyttet til Irans atomprogram og anrikka uran fremdeles ikke er avklart. Denne avtalen innebærer mellom annet at våpenhvile blir forlenget med 60 dager. Og Hanne Eggen Røisli, en forsker ved Stabsskolen. Ja, hva kan vi si status er nå, akkurat nå, for våpenhvile?
8: Altså, det er jo interessant at vi i det hele tatt bruker ordet våpenhvile. Det er jo langt frem til at det egentlig er det, så det ordet i seg selv er jo i ferden å bli ganske hult. For vi ser jo en gjentagelse av de samme problemene som de gjentar seg og gjentar seg, og nå begynner jo partene da å snakke om at de angriper som rent defensivt, altså i forsvar. Så det er jo langt frem til at vi snakker om at dette er to parter som nå er i ferd med å finne frem til en, kall det en varig løsning. Den konflikten er jo i ferd med å låse seg fast i en lavskala krigføring.
0: Ja, du sier at begrepet våpenhvile nærmest kan miste mening. Hva konsekvenser kan det ha hvis det blir utvattnet, dette begrepet?
8: Nei, det er veldig alvorlig det som skjer, og det er vel egentlig noe som vi har sett både i Ukraina, men særlig i forhold til Gaza-krigen over tid, at partene bruker ordet våpenhvile, for det er jo det håpet vi alle har egentlig, at nå må det komme en våpenhvile. Og det er også med diplomatiske ressurser, også hvordan vi ser på de har tillit til partene som forhandler. Altså vi ønsker jo at partene skal ville ha en våpenhvile, og så bruker de det som en slags diplomatisk brekkstang. Men det er klart at så lenge vi har en våpenhvile, om det nå mellom USA og Iran, eller Israel og Libanon, samtidig som partene jo fortsetter å angripe hverandre, så er det klart at det er vanskelig å se om det er reelle, om det er faktisk reelt er det vi mener med en våpenhvile, og da kanskje vi må bruke andre begreper.
0: Og kan du si noe om skillnaden på Israel og USAs skal si, ønske om en våpenhvile? Det er jo to parter på den ene siden av krigen her.
8: Ja, altså det er jo lett å se Israel og USA som to sider av samme sak, og man snakker jo veldig ofte om at USA bruker Israel i Midtøsten, og Israel trenger USA. Og langt på vei så er det helt riktig, fordi vi ser at Israel har fått backing av USA, og at samtidig at Israel gjør noe av det der ansvaret, tar ansvaret på bakken for å gjennomføre noe som også er fordelaktig for USA. Samtidig nå så ser vi jo de to partene går ganske langt fra hverandre, fordi at Israel fortsetter jo for eksempel ufortrødent å angripe Libanon og gjennomføre ganske omfattende militære operasjoner mot Libanon, egentlig i skyggen av det USA gjør i Iran, og vi ser at USA i stadig mindre grad også bryr seg egentlig med hva Israel gjør i Libanon. Israel har sin helt tydelig sin egen agenda som de fortsetter med, og det sier du også, uansett om de får amerikansk støtte eller ei.
0: Og så er det Hormuzstredet da som er en sentral, skal vi si, brikke i dette spillet. Hva kan vi si nå om det siste der med tanke på trafikk som kan gå forbi og som blir stanset?
8: Nei, altså der, vi må først legge til, eller huske meg at Hormuzstredet, det har noe av den samme, viser noe om hva moderne krigføring er, altså på samme måte som vi så det i Ukraina, det er sant, at olje og gass har blitt krigs helt sentrale for hvordan kriger utvikler seg, og hvor også viser noe om hvor, hva skal det, hvor tett nøstet vi faktisk er sammen, ikke sant? Hvor sårbare vi er for landområder som vi før ikke trodde egentlig betydde så mye for oss. Så nordmenn visste jo ikke hvor Ukraina omtrent var på kartet, ei heller Hormuzstredet, så ser vi at det lammer en, to sånne steder lammer en hel verden. Men det også, gjør det også uakseptabelt at over lang tid at dette kan fortsette, og det betyr også at USA ikke får samme støtte for sin krigføring fra en hel verden. Vi ser jo for eksempel det for noe av ringvirkningene er jo for eksempel at vi får sterkere europeisk sikkerhetssamarbeid for å legge press på verden på en annen måte enn før. Så vi ser at hele energisektoren som nå er dratt inn i krigføringen også gjør at vi reorganiserer oss annerledes, fordi at det som skjer altså at USA har makt på denne måten, ikke rett og slett er gjennomførbart og akseptabelt for resten av verden.
2: NATO fordømmer Russland for å være omsynsløse etter at en boligblokk i Romania ble treffet av en russisk drone i natt. To personer kom til skade da dronen traff bygget i grensebyen Galati. NATOs generalsekretær Mark Rutte har vært i kontakt med presidenten i Romania og sier NATO står klare til å forsvare alliert territorium.
9: Jeg tror at det er nok en provokasjon fra russerne. Jeg tror ikke det var et uheld, for det har skjedd så mange ganger. Enten det, eller så er de helt udugelige innen krigføring. NATO må gjøre noe med dette. Jeg tror at den russiske freden er i ferd med å nå fram til Romania.
10: Jeg
9: er ukrainsk, og der foregår dette på femte året, 100 ganger hver natt.
10: Folk,
9: barn og gamle blir drept. Det var bare en som traff her. Rumenerne og EU må rette oppmerksomhet mot dette. Sånn at russerne forstår at de ikke kan gjøre sånt.
2: Faren for stor streik er over. Nå er det enighet i stats- og kommuneoppgjøret. Astronaut Jannike Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt 2026. Støttespillerne til kirkeasylanten Suhail Kassembo, som ble hentet av politiet og skal ut av landet, demonstrerer i dag utenfor Stortinget. De reagerer på utsendingen. Kassembo har bodd i Norge uten lovlig opphold i nærmere 20 år. Han har tapt runder i det norske rettssystemet, og menneskerettsdomstolen har sagt nei til å behandle saken hans. Reporter Tore Ellingsæter, hvorfor har denne saken vekt så stort engasjement?
11: Nei, det jo en sak som har engasjert veldig mange. Mange har blitt kjent med Suell Kassembo i og med at han har vært den siste personen som har suttet i kirkeasyl i Norge. Han satt i kirkeasyl i Herøy kommune på Sunnmøre, og her på plassen framfor Stortinget så har det møtt opp veldig mange folk i dag. Blant annet en gjeng med elever som har reist fra Herøy, suttet på nattbussen blant annet, og Luna Marie Aurvåg, hvorfor står du her i dag?
12: Jeg står her fordi jeg tenker vi må ha rettferd for Suell. Han hører ikke til i Burundi, han hører til i Herøy. Det det som heimen hans.
11: Hvordan har det vært å samle engasjement rundt dette?
12: Jeg synes ikke det var noe vanskelig, fordi Herøy engasjerer seg i denne saken her. Suell hører til i Herøy, han hører ikke til i Burundi, så hvorfor skal han fare til Burundi da?
11: Jeg skal allerede nå si at UNE, utlendingsnemnda, ikke vil uttale seg til oss i dag, men det helt klar på at det har ikke skjedd noe feil i denne saken. Og, men jeg kan spørre deg, Kaja Runde, du er med i denne støttegruppa, og hva er det redd for skal skje nå?
13: Nei, det vi er redde for, det er at de skal sende ut noe Suell før vi greier å få amnesti for nå, og før vi greier å få rettferd.
11: Så du peker mot styresmaktene og regjeringen. Er det sendt noe krav eller ønske om amnesti?
13: Ja, det er det.
11: Hvordan er det formulert?
13: Det er blant annet ordførerne her, det kan Stian si. Det er også sendt inn fra andre hold.
11: Ja, Stian Skorgen Skeide, du er ordfører i Ulstein kommune. Og, hva synes du om denne saken her? Nå er det altså en mann som sitter ut på Trandum og kan bli sendt ut av landet. Her er masse folk samlet og engasjerer seg.
14: Jeg synes først og fremst tusen takk til alle som engasjerer seg, og ikke minst det støttegruppa til Suell, som jeg har stått på i alle de årene, og stått på for saken hans. Og så er jeg her i dag på vegne av ordføreren på Søresundmøre, som har levert en felles uttale til Stortinget, regjering og til alle som sitter med makt i denne saken her, om at de er nødt til å utsette utsendinger og la det få behandle en amnesti.
11: Men han har jo tapt i alle rettsinstanser, og utlendingsnemnda mener at det er ingen ting som tyder på at han trenger vern. Hva ser du til det?
14: Altså, jeg tenker han har vært i landet i over 22 år. Det i seg selv er et argument for meg for at vi skal vurdere en menneskelig aspekt i denne saken her. Han har vært papirløs lenge. Når papiret dukket opp, ja, så ble det kjent for staten at han kommer fra Burundi, som han har sagt hele tiden. Da synes jeg det er rart også at de står fast ved utsettelsen hans.
11: Ja, og her står også en biskop som er med på en demonstrasjon, og hva er grunnen til at du har engasjert deg så voldsomt i dette, Ingeborg Midtømme, du er biskop i Møre?
15: For det første fordi det var viktig å støtte menigheten da de tok kontakt med meg og sa vi åpner kirka for Suell, og være med å legge noen gode rammer rundt det, og så er det viktig for meg å støtte det lokale engasjementet som finnes i Herøy.
11: Frykter du nå at han blir sendt ut av landet, virkelig?
15: Han kan bli sendt ut i dag, eller senest i morgen, men det er mulig å bruke skjønn, og det er mulig å gi et politisk signal om amnesti, men det kan ikke domstolen gjøre, det er det faktisk myndighetene som må gjøre.
11: Som du ser så er det massevis av folk samlet her. Nå begynner straks programmet på denne demonstrasjonen til støtte for Suell Kassembo, som altså har vært den eneste personen som har sittet i kirkeasyl i Norge den siste tida.
2: Takk skal du ha, Tore Ellingsæter. Streikefaren er over, for nå er det altså enighet om avtaler i stats- og kommuneoppgjøret. LO og staten satt lengst i mekling i dag, men er nå altså enige. Akademikerne og Unio beheld avtalene sine, der alle lønnsmidlene blir forhandlet lokalt ute i verksemdene. I tillegg går YS over på samme avtale, og LO ble også enige med staten for litt siden.
5: Hvor langt unna hverandre har partene vært tidlig i meklingsfase?
16: Det krever å beskrive hvor langt unna det har vært. Det har spriket i ulike retninger fordi det er ulike interesse. Det er helt naturlig.
5: Hvor viktig var det å unngå streik her?
16: Ekstremt viktig å unngå streik. Streik ville, som jeg har sagt, hatt veldig store konsekvenser. Du kunne risikert at universitet, politi, alle grupper i staten, forsvar, kunne hatt konflikt der, så det er ingen tvil om at det her er viktig å bevare arbeidsfreden.
5: Hvorfor går dere nå etter nesten 13 timer på overtid med på denne avtalen med staten?
7: Årsaken til at vi har akseptert dette tilbudet er at vi igjen har fått likelydende tariffavtaler i det statlige tariffområdet. Og det var det viktigste kravet vårt inn i forhandlingen.
5: Men så er det jo disse tariffavtalene som dere har ønsket å samle til en felles tariffavtale. Nå fortsetter det sånn som det har vært. Hva har det å si?
7: Nei, i og med at vi har godtatt det samme som de andre, så har vi nå likelydende tariffavtaler i staten. Det betyr felles lønnsmasse og felles lokale forhandlinger. Det betyr at man skal sette lokalt på arbeidsplassene og forhandle i det samme rommet. Og det har man ikke gjort de siste årene.
2: Det er bare noen dager siden Martin Ødegaard og Arsenal løftet troféet som vinnere i Premier League. Alt i morgen kan laget sikre seg en ny titel i Jenesko Hatt. Da venter Paris Saint-Germain i Meisterliga-finalen i Budapest i Ungarn. Reporter Ole Christian Strøm, du er på plass i Budapest. Kanskje ved stadion der det hele skal skje. Hvordan er stemningen i byen dagen før finalen?
17: Ja, vi står foran stadion her i Budapest, som er oppkalt etter Ungarns store fotballhelt Ferenc Puskas. Og det begynner å strømme inn med supportere både fra Arsenal og Paris Saint-Germain, som skal følge kampen i morgen kveld, som for øvrig går allerede klokka 18, som er 3 timer vanligere enn det som det pleier å være.
2: Arsenal vann altså Premier League for første gang på 22 år, mens Paris Saint-Germain er regjerende meistre i Frankrike. Hvem er egentlig favoritter for finalen i morgen?
17: Jeg tror de fleste eksperter ser det her som en 50-50-kamp, at det blir veldig jevnt, og at spørsmålet er... Altså, Paris Saint-Germain er jo kjent for sine store offensive styrke, mens Arsenal jo har vært veldig gode defensivt, og spørsmålet er om Paris Saint-Germain klarer å finne gjennom Arsenals veldig sterke forsvar.
2: Hvis Arsenal vinner, så blir det altså første gang en norsk kaptein leie laget sitt siger i Meisterligaen. Hvor stort vil det være for norsk fotball om Martin Ødegaard klarer det?
17: Det vil helt klart være stort, ikke sant? Som en oppkjøring nå til fotball-VM, hvor Norge skal være med for første gang på 28 år, så er jo dette kan det virkelig bli en stor fotballsommer for Norge. Det er ikke så mange nordmenn som har vunnet Mesterligaen, faktisk. Det var Halvard Thoresen i 1988, det var Steinar Pedersen i 1997, så har vi den kjente Manchester United-trioen, Solskjær, Ronny Jonsen og Henning Berg, som ble mestre i 1999. Vi hadde John Arne Riise i 2005 med Liverpool. Og vi hadde Erling Braut Haaland med Manchester City i 2023 som den siste nordmann. Så det er ikke mange nordmenn som har gjort det, og altså ingen som kaptein.
2: Ødegaard har slitt med skade denne sesongen. Tror du han er klar for spill i morgen kveld?
17: Han har jo hatt en trøblete sesong rent skademessig. Han har startet bare 16 av 38 Premier League-kamper for Arsenal. Men jeg tror at i en så viktig kamp som det å bli kåret til Europas fotballstormakt, så tror jeg Arsenals medisinske personale kommer til å gjøre alt for at han er klar.
2: Paris Saint-Germain har slått ut storlag som Bayern München og Liverpool for å komme til finalen, og de har skåret flest mål av alle. Hvordan skal de slå Arsenal?
17: Nei, altså, Paris Saint-Germains trener Luis Enrique er jo en luring, og det går veldig mye rykter om hvilke taktikk han kommer til å legge opp til. For eksempel når det gjelder press, hvor høyt de kommer til å presse Arsenal. Men altså, Paris Saint-Germain har jo skåret ekstremt mange mål i Mesterligaen denne sesongen, mens Arsenal har sluppet inn veldig få. Så det er jo en visse nøkler som må finnes her fra begge sider.
2: Og på sidelinjen så står det altså to trenere fra samme land, Luis Enrique og Mikel Arteta, som altså da leier hver sine klubber fra to andre land. Hvor spesielt er det da?
17: Det har faktisk aldri skjedd, hverken i moderne historie eller i den tidligere serievinnercupen, som tidligere var den mest prestisjefylte Europacupen, så det er helt spesielt. Og det er faktisk også 55 år siden sist at to hovedstadslag møttes i finalen som den gang var altså, i serievinnercupen. Så det en del historier som skal skrives her. Blant annet Luis Enrique kan jo ta sin tredje mesterligatittel fordi han har tidligere vunnet med Barcelona.
2: Svaret på hvordan det går får vi i morgen klokka 18. Takk for at du var med oss, reporter Ole Christian Strøm fra Budapest. Flere mjuke trafikanter som syklister eller gående ble alvorlig skadde eller omkom i trafikken i fjor. Det viser nye tall for Statistisk sentralbyrå. 180 ble alvorlig skadde, mens 21 døde i trafikken. Statens vegvesen slår alarm og sier at vi må tilrettelegge for at sikre mjuke trafikanter bedre enn det vi gjør i dag, og rådgiver Ann-Helene Hansen i Trygg Trafikk mener at et viktig tiltak er å skille trafikkgruppene fra hverandre.
18: Det er ikke nok å bare peke på trafikantatferden. Det ene er jo infrastrukturen, og her kan man jo også gjøre masse ting. Det å skille trafikantgruppen fra hverandre, for eksempel fjerne bilen, senke farten der hvor det er mange som sykler og går. Det er jo alle tiltak som vil være med å bedre sikkerheten for gående og syklende. I tillegg så er det jo slik at i bil så er det påbudt med bilbelte, men det er frivillig for de som sykler og bruker hjelm. Og vi vet at i 2024 så var det 6 som omkom på sykkel, og 5 av de kunne ha overlevd hvis de hadde brukt hjelm.
2: IF Metall trappet ned streiken mot Tesla i Sverige. Den svenske fagforeningen har streiket i 2,5 år ifølge aviser Dagens Industri. Nå har de streikende på Tesla sitt anlegg i Malmö og Uppsala fått beskjed om å avslutte streiken. IF Metall har ikke kommentert disse opplysningene.
19: Arbeidsløsa var i mai 2,1%, det samme som i april ifølge tall fra NAV. Samtidig som det ikke er noen store endringer i delen helt ledige, er det ifølge NAV en stor økutale på utlyste stillinger. Det tyder på en arbeidsmarknad med høy etterspurnad etter arbeidskraft og gode sjanser for å få seg jobb, sier den konstituerte NAV-direktøren.
2: Det ble enighet i meklinger for Oslo kommune i dag, mer enn 9 timer på overtid. Dermed er streikefaren over for de omlag 2600 tilsette i LO, YS og Unio. Oppgjøret har en ramme på 4,4%, noe som er på samme nivå som i det såkalte frontfaget. Oslo er den eneste kommunen som har egen forhandling. I resten av landet forhandler kommunene samlet gjennom KS.
20: Vi er veldig godt fornøyd med forhandlingsresultatet. Vi har fått veldig mange gode, solide gjennomslag, særlig på det som har vært hovedkravene og hovedprioriteringene våre.
21: Hva har vært hovedkravene deres?
20: Viktigst er jo kjøpekraft selvfølgelig, og økt kjøpekraft for hele laget, og med et generelt tillegg på minimum 24 000, så har vi greid å sikre det for alle kommunens ansatte.
2: I Bergen er det i dag fengslingsmøte for 2 menn i 40-årene som er pågripende og sikta for å ha støttet en terrororganisasjon økonomisk eller materielt. PST vil ikke opplyse om hva slags terrororganisasjon det dreier seg om. Et av møtene er nå ferdig, men utfallet er uvisst. Mennene er bosatt i Bergensområdet. PST har varslet et pressemøte om saken klokka 14 i ettermiddag. Advokat Jørgen Ripple forsvarer en av de to sikta. Klienten hans Vegard ikke skyld.
22: Den klient søker tilsiktelsen.
23: Han fra første stund har samarbeid med politiet, svar på spørsmål og har vært tydelig på at han er uskyldig, han har ingenting med dette å gjøre.
24: Bør han være tekstfengslet?
23: Altså, det får jo bli opp til dommeren å vurdere, sant? Etter min oppfatning så er det ikke skjellig grunn til mistanke.
24: Hvorfor ikke?
23: Igjen så er det et spørsmål som er besvart i rettsmøtet, og det er ikke noe jeg har lov til å utdype her. Da havner jeg i fengsel, og kanskje i stedet for klienten min.
19: Partene i lønnsoppgjøret i kommunesektoren ble enige i natt. Dermed er streikefaren over for rundt 10 000 tilsette. Avtalen gir mellom annet real lønnsvekst for de tilsette og et løft for kvelds-, helg- og nattevakter ifølge KS. Lønnsveksten i kommuneoppgjøret er på 4,4% på lik linje med frontfaget. Og håpet om at det skal bli en varig våpenhvile mellom USA og Iran bidrag til å løfte verdens aksjemarkeder. Alle de tre største amerikanske børsindeksene ender med opptur i går kveld. Og også i Asia har utviklingen vært positiv gjennom natta. I tillegg til håp om fred bidrar også teknologiaksjer til oppgangen, forteller reporter Johan B. Settem.
0: Hvis du ser på den teknologitunge Nasdaq-indeksen i New York, så har den sin sjette handelsdag på rad med oppgang. Og det går jo da i den samme historien med AI-oppgang og optimisme og håp om at det blir fred i Midtøsten. Så det betyr ny rekordnotering det, i underkant av 27 000 poeng, og også de andre viktigste aksjeindeksene i New York endte i pluss.
1: Og god stemning, det jo smittsomt, så da kan det hende at dette her vil vises på de asiatiske børsene også.
0: Det har det gjort, så der det jo faktisk betydelig sterkere oppgang enn i USA, både i Japan og i Sør-Korea, og særlig i Sør-Korea så har det vært sånn KI-fest i år, der utgjør jo et par teknologiselskaper, Samsung og SK Hynix, flere titals prosent av hele aksjemarkedet. Og de er jo da enda mer dominerende enn det energiselskapene og olje- og gassektoren er på vår børs her hjemme.
19: Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith er død. Han døde i går kveld med sine nære rundt seg og ble 93 år gammel, da opplyser høyesterett i en pressemelding. Smith var leder for høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Maria Øye beskriver Smith som høyt respektert og verdsett både som justitiarius og som menneske. Astronaut Jannicke Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt 2026. Mikkelsen er kjent som første nordmann i verdensrommet og fartøysjef på Fram 2-romferder. Heidersprisen årets Peer Gynt går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan og som har gjort Norge kjent i utlandet. Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekter. I dag hadde han og barne- og familieministeren møte med Kripos for å diskutere forebyggende innsats. Møtet kommer etter en artikkelserie i Aftenposten om hvordan ekstreme nettsekter opererer her i landet, der barn i disse miljøene manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener at de store teknologiselskapene må ta sin del av skulda.
3: Jeg mener at tech-selskapene er jo ansvarlige for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer i deres rom. Jeg brukte det eksempel at hvis du driver et utested, så er du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det er der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig. Og dette handler om å snakke med USA, og til nå har USA ofte sett på den type samtaler som et angrep på USA. Og det må vi rett og slett ut av videre, og disse rettssakene i USA er løfterike, for det betyr at amerikansk rettssamfunnet tar dette på ansvar, og de må være med å ta ansvar, og det legger jeg til grunn at de vil være åpne for.
4: Gjennom å ha en aktiv politikk for barns digitale oppvekst. Arbeiderpartiregjeringen har prioritert trygghet for barn og unge er jo i plan for Norge. Dermed det siste året har bruket mye tid, både på å arbeide fram det som skal bli en lov om sosiale medier. Det kom i veldig tydelige skjermråd som sier at ingen barn under 13 år bør være alene med internett. Og justisministeren er jo jobber nå blant annet med å se på grooming-paragraf. Så det er et stort arbeid som er i gang, samtidig som alle sammen trenger å få oppdatert en kvørt denne fenomenforståelsen da, som vi hørte om her på møtet i dag.
19: Da sa barne- og familieminister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet. I Bergen er det i dag fengslingsmøte for to menn i 40-årene som er pågripne og sikta for å ha støttet en terrororganisasjon økonomisk eller materielt. PST vil ikke opplyse om hva slags terrororganisasjon det dreier seg om. Et av møtene er nå ferdig, men utfallet er uvisst. Mennene er bosatt i Bergensområdet. PST har varslet et pressemøte om saken klokka 14 i ettermiddag. Advokat Jørgen Ripple forsvarer en
2: av de to sikta. Klienten hans vedgår ikke skyld.
23: Han fra første stund har samarbeid med politiet, svar på spørsmål og har vært tydelig på at han er uskyldig, han har ingenting med dette å gjøre.
24: Bør han være tekstfengslet?
23: Altså, det får jo bli opp til dommeren å vurdere, sant? Det, etter min oppfatning så er det ikke skjellig grunn til mistanke.
24: Hvorfor ikke?
23: Igjen så er det et spørsmål som er besvart i rettsmøtet, og det er ikke noe jeg har lov til å utdype her. Da havner jeg i fengsel, og kanskje i stedet for klienten min.
2: Streikefaren er over, for nå er det altså enighet om avtaler i stats- og kommuneoppgjøret. LO og staten satt lengst i mekling i dag, men er nå altså enige. Akademikerne og Unio beholder avtalene sine, der alle lønnsmidlene blir forhandlet lokalt ute i verksemdene. I tillegg går YS over på samme avtale, og LO ble også enige med staten for litt siden.
5: Hvor langt unna hverandre har partene vært tidlig meklingsfase?
6: Det krever å beskrive hvor langt unna det har vært. Det har spriket i ulike retninger fordi det er ulike interesse. Det er helt naturlig.
5: Hvor viktig var det å unngå streik her?
16: Ekstremt viktig å unngå streik. Det er en streik ville, som jeg har sagt, hatt veldig store konsekvenser. Du kunne risikert at universitet, politi, alle grupper i staten, forsvar, kunne hatt konflikt der, så det er ingen tvil om at det her er viktig å bevare arbeidsfreden.
5: Hvorfor går dere nå etter nesten 13 timer på overtid med på denne avtalen med staten?
7: Årsaken til at vi har akseptert dette tilbudet er at vi igjen har fått likelydende tariffavtaler i det statlige tariffområdet. Og det var det viktigste kravet vårt inn i forhandlingen.
5: Men så er det jo disse tariffavtalene som dere har ønsket å samle til en felles tariffavtale. Nå fortsetter det sånn som det har vært. Hva har det å si?
7: I og med at vi har godtatt det samme som de andre, så har vi nå likelydende tariffavtaler i staten. Det betyr felles lønnsmasse og felles lokale forhandlinger. Det betyr at man skal sette lokalt på arbeidsplassene og forhandle i det samme rommet. Og det har man ikke gjort de siste årene.
2: Og da sa leier i LO Stat Elisabeth Sten Onshus til reporter Anna Rutt Tørresen. IF Metall trappet ned streiken mot Tesla i Sverige. Den svenske fagforeningen har streiket i 2,5 år ifølge aviser Dagens Industri. Nå har de streikende på Tesla sitt anlegg i Malmö og Uppsala fått beskjed om å avslutte streiken. IF Metall har ikke kommentert disse opplysningene. Det ble enighet i meklinger for Oslo kommune i dag, mer enn 9 timer på overtid. Dermed er streikefaren over for de omlag 2600 tilsette i LO, YS og Unio. Oppgjøret har en ramme på 4,4%, noe som er på samme nivå som i det såkalte frontfaget. Oslo er den eneste kommunen som har egen forhandling. I resten av landet forhandler kommunene samlet gjennom KS.
20: Vi er veldig godt fornøyd med forhandlingsresultatet. Vi har fått veldig mange gode, solide gjennomslag, særlig på det som har vært hovedkravene og hovedprioriteringene våre.
21: Hva har vært hovedkravene deres?
20: Nei, viktigst er jo kjøpekraft selvfølgelig, og økt kjøpekraft for hele laget, og med et generelt tillegg på minimum 24 000, så har vi greid å sikre det for alle kommuner.
2: LO-leier Elisabeth Sten Onshus er skuffet over staten etter at lønnsoppgjøret kom i havn i dag, sier forhandlingene var svært krevende. Fengslingsmøte i Bergen for de to mennene som er sikta og pågrepne for å støtte en terrororganisasjon. PST møter presser senere i dag. Astronaut Jannicke Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt 2026. Klokka er 14. Dette er NRK Nyheter, og mitt navn er Øyvor Bakke. I dag var det fengslingsmøte i Bergen for to menn i 40-årene som pågrepne og siktet for å støtte en terrororganisasjon økonomisk eller materielt. PST vil ikke opplyse om hva slags terrororganisasjon det snakk om, men er bosett i Bergensområdet. Det uvisst hva som ble utfallet av fengslingsmøtet, og PST har vært sparsomme med opplysninger i saken. PST vil møte presse klokka 14.45 i ettermiddag, og vi kommer tilbake med mer om saken da. Dronning Margrethe er utskreven fra sykehus, da melder det danske kongehuset i dag. Det var tidligere i denne veka at den danske dronningen ble innlagd på grunn av en større samling av blod i hofteområdet. Kongehuset sier at dronningen har det bra, men at hun fremleis skal ta det med ro.

0: USA og Iran nærmer seg en intensjonsavtale om våpenhvile, men forhandlingene pågår fremdeles om enkelte punkt. USAs vicepresident J.D. Vance sier det er blitt gjort framgang, men at viktige spørsmål knyttet til Irans atomprogram og anrikket uran fremdeles ikke er avklart. Denne avtalen innebærer mellom annet at våpenhvile blir forlenget med 60 dager. Og Hanne Eggen Røisli, en forsker ved Stabsskolen. Ja, hva kan vi si status er nå, akkurat nå, for våpenhvile?
1: Altså, det er jo interessant at vi i det hele tatt bruker ordet våpenhvile. Det er jo langt frem til at det egentlig er det, så det ordet i seg selv er jo i ferden bli ganske hult. For vi ser jo en gjentagelse av de samme problemene som de gjentar seg og gjentar seg, og nå begynner jo partene da å snakke om at de angriper som rent defensivt, altså i forsvar. Så det er jo langt frem til at vi snakker om at dette er to parter som nå er i ferd med å finne frem til en kall det en varig løsning. Den konflikten er jo ferdig med å låse seg fast i en lavskala krigføring.
0: Ja, du sier at begrepet våpenhvile nærmest kan miste mening. Hva konsekvenser kan det ha hvis det blir utvattnet, dette begrepet?
1: Nei, det er veldig alvorlig. Det som skjer, og det er vel egentlig noe som vi har sett både i Ukraina, men særlig i forhold til Gaza-krigen over tid, at partene bruker ordet våpenhvile, for det er jo det håpet vi alle har egentlig, at nå må det komme en våpenhvile. Og det er også med diplomatiske ressurser, også hvordan vi ser på de har tillit til partene som forhandler. Altså, vi ønsker jo at partene skal ville ha en våpenhvile, og så bruker de det som et slags diplomatisk, en slags diplomatisk brekkstang. Men det er klart at så lenge vi har en våpenhvile, om det nå er mellom USA og Iran, eller Israel og Libanon, samtidig som partene jo fortsetter å angripe hverandre, så er det klart at det er vanskelig å se om det er reelle, om det er faktisk reelt er det vi mener med en våpenhvile, og da kanskje vi må bruke andre begreper.
0: Og kan du si noe om skillnaden på Israel og USAs skal si, ønske om en våpenhvile? Det er jo to parter på den ene siden av krigen her.
1: Ja, altså det er jo lett å se Israel og USA som to sider av samme sak, og man snakker jo veldig ofte om at USA bruker Israel i Midtøsten, og Israel trenger USA. Og langt på vei så er det helt riktig, fordi vi ser at Israel har fått backing av USA, og at samtidig at Israel gjør noe av det der ansvaret, tar ansvaret på bakken for å gjennomføre noe som også er fordelaktig for USA. Samtidig nå så ser vi jo de to partene gå ganske langt fra hverandre, fordi at Israel fortsetter jo for eksempel ufortrødent å angripe Libanon og gjennomføre ganske omfattende militære operasjoner mot Libanon, egentlig i skyggen av det USA gjør i Iran, og vi ser at USA i stadig mindre grad også bryr seg egentlig med hva Israel gjør i Libanon. Israel har sin helt tydelig sin egen agenda som de fortsetter med, og det sier de jo også, uansett om de får amerikansk støtte eller ei.
0: Og så er det Hormuzstredet da som er en sentral, skal vi si, brikke i dette spillet. Hva kan vi si nå om det siste der med tanke på trafikk som kan gå forbi og som blir stanset?
1: Nei, altså der, vi må først legge til, eller huske meg at Hormuzstredet, det har noe av den samme, viser noe om hva moderne krigføring er, altså det er på samme måte som vi så det i Ukraina, det er sant, at olje og gass har blitt krigs helt sentrale for hvordan kriger utvikler seg, og hvor også viser noe om hvor, hva skal det, hvor tett nøstet vi faktisk er sammen, ikke sant? Hvor sårbare vi er for landområder som vi før ikke trodde egentlig betydde så mye for oss. Og nordmenn visste jo ikke hvor Ukraina omtrent var på kartet, ei heller Hormuzstredet, så ser vi at det lammer en, to sånne steder lammer en hel verden. Men det også, gjør det også uakseptabelt at over lang tid at dette kan fortsette, og det betyr også at USA ikke får samme støtte for sin krigføring fra en hel verden. Vi ser jo for eksempel det for noe av ringvirkningene er jo for eksempel at vi får sterkere europeisk sikkerhetssamarbeid for å legge press på verden på en annen måte enn før. Så vi ser at hele energisektoren som nå er dratt inn i krigføringen også gjør at vi reorganiserer oss annerledes, fordi at det som skjer altså at USA har makt på denne måten, ikke rett og slett er gjennomførbart og akseptabelt for resten av verden.
2: NATO fordømmer Russland for å være omsynsløse etter at en boligblokk i Romania ble treffet av en russisk drone i natt. To personer kom til skade da dronen traff bygget i grensebyen Galati. NATOs generalsekretær Mark Rutte har vært i kontakt med presidenten i Romania og sier NATO står klare til å forsvare alliert territorium.
3: Well, I think it's another provocation by.
4: Jeg tror at det nok en provokasjon fra russerne. Jeg tror ikke det var et uheld, for det har skjedd så mange ganger.
3: Either that or they're highly incompetent at waging war.
4: Enten det, eller så de helt udugelige innen krigføring. NATO må gjøre noe med dette. Jeg tror at den russiske freden i ferd med å nå fram til Romania. Jeg ukrainsk, og der foregår dette på femte året, 100 ganger hver natt. Folk, barn og gamle blir drept. Det var bare en som traff her. Rumenerne og EU må rette oppmerksomhet mot dette. Sånn at russerne forstår at de ikke kan gjøre sånt.
2: Støttespillerne til kirkeasylanten Suel Kasembo, som ble hentet av politiet og skal ut av landet, demonstrerer i dag utenfor Stortinget. De reagerer på utsendingen. Kasembo har bodd i Norge uten lovlig opphold i nærmere 20 år. Han har tapt runder i det norske rettssystemet, og menneskerettsdomstolen har sagt nei til å behandle saken hans. Reporter Tore Ellingsæter, hvorfor har denne saken vekt så stort engasjement?
5: Nei, det jo en sak som har engasjert veldig mange. Mange har blitt kjent med Suel Kasembo i og med at han har vært den siste personen som har suttet i kirkeasyl i Norge. Han satt i kirkeasyl i Herøy kommune på Sunnmøre, og her på plassen framfor Stortinget så har det møtt opp veldig mange folk i dag. Blant annet en gjeng med elever som har reist fra Herøy, suttet på nattbussen blant annet, og Luna Marie Aurvåg. Og hvorfor står du her i dag?
6: Jeg står her fordi jeg tenker vi må ha rettferd for Suel. Han hører ikke til i Burundi, han hører til i Herøy. Det det som hjemmen hans.
5: Hvordan har du vært å samle engasjement rundt dette her?
6: Jeg synes ikke det var noe vanskelig, fordi Herøy engasjerer seg i denne saken her. Suel hører til i Herøy, han hører ikke til i Burundi, så hvorfor skal han fare til Burundi da?
5: Jeg skal allerede nå si at UNE, utlendingsnemnda, ikke vil uttale seg til oss i dag, men det helt klar på at det har ikke skjedd noe feil i denne saken. Og, men vi kan spørre det, Kaja Runde, du er med i denne støttegruppa, og hva er det redd for skal skje nå?
7: Nei, det vi redde for det er at de skal sende ut noe Suel før vi greier å få amnesti for nå, og før vi greier å få rettferd.
5: Så du peker mot styresmaktene og regjeringen. Er det sendt noen krav eller ønske om amnesti?
7: Ja, det er det.
5: Hvordan er det formulert?
7: Det er blant annet ordførerne her, det kan Stian si. Det er også sendt inn fra andre hold.
5: Ja, Stian Skorgen Skeide, du er ordfører i Ulstein kommune. Og, hva synes du om denne saken her, nå er det altså en mann som sitter ut på Trandum og kan bli sendt ut av landet. Her er masse folk samlet og engasjerer seg.
8: Jeg synes først og fremst tusen takk til alle som engasjerer seg, og ikke minst det støttegruppa til Suel, som jeg har stått på i alle de årene, og stått på for saken hans. Og så er jeg her i dag på vegne av ordføreren på Søresundmøre, som har levert en felles uttale til Stortinget, regjering og til alle som sitter med makt i denne saken her, om at de er nødt til å utsette utsendinger og la det få behandlet en amnesti.
5: Men han har jo tapt i alle rettsinstanser, og utlendingsnemnda mener at det er ingenting som tyder på at han trenger vern. Hva ser du til det?
8: Altså, jeg tenker han har vært i landet i over 22 år. Det i seg selv er et argument for meg for at vi skal vurdere en menneskelig aspekt i denne saken her. Han har vært papirløs lenge. Når papiret dukket opp, ja, så ble det kjent for staten at han kommer fra Burundi, som han har sagt hele tiden. Da synes jeg det rart også at de står fast ved utsettelsen hans.
5: Ja, og her står også en biskop som er med på en demonstrasjon, og hva er grunnen til at du har engasjert deg så voldsomt i dette, Ingeborg Midtømme, du er biskop i Møre?
9: For det første fordi det var viktig å støtte menigheten da de tok kontakt med meg og sa vi åpner kirka for Suel, og være med å legge noen gode rammer rundt det, og så er det viktig for meg å støtte det lokale engasjementet som finnes i Herøy.
5: Frykter du nå at han blir sendt ut av landet, virkelig?
9: Han kan bli sendt ut i dag, eller senest i morgen, men det er mulig å bruke skjønn, og det er mulig å gi et politisk signal om amnesti, men det kan ikke domstolen gjøre, det er det faktisk myndighetene som må gjøre.
10: Som du ser så det massevis av folk samlet her. Nå begynner straks programmet på denne demonstrasjonen til støtte for Suell Kassembo, som altså har vært den eneste personen som har sittet i kirkeasyl i Norge den siste tiden.
2: Takk skal du ha, Tore Ellingsete. Streikefaren over, for nå det altså enighet om avtaler i stats- og kommuneoppgjøret. LO og staten satt lengst i mekling i dag, men nå altså enige. Akademikerne og Unio beheld avtalene sine, der alle lønnsmidlene blir forhandlet lokalt ute i verksemdene. I tillegg går YS over på samme avtale, og LO ble også enige med staten for litt siden.
11: Hvor langt unna hverandre har partene vært tidlig i meklingsfase?
12: Det krever å beskrive hvor langt unna det har vært. Det har spriket i ulike retninger fordi det ulike interesser, og det helt naturlig.
11: Hvor viktig var det å unngå streik her?
12: Ekstremt viktig å unngå streik. Det en streik ville, som jeg har sagt, hatt veldig store konsekvenser. Du kunne risikert at universitet, politi, alle grupper i staten, forsvar, kunne hatt konflikt der, så det er ingen tvil om at det her er viktig å bevare arbeidsfreden.
11: Kan LO si seg fornøyd med dette lønnsoppgjøret?
13: Altså, det er jo ikke våres ønskedrøm å stå med dette resultatet, men etter en totalvurdering, så, hvor det viktigste er likelydende tariffavtaler, så har vi landet ned på å akseptere det.
11: Hvilke mangler er det dere har for å kunne blitt fornøyd?
13: Nei, altså det er jo bare å se på de kravene vi hadde i utgangspunktet om et generelt tillegg på sentralt nivå, så sikre alle ansatte i staten et lønnstillegg. Det har vi jo ikke oppnådd med dette resultatet.

0: Det er bare noen dager siden Martin Ødegaard og Arsenal løftet trofeet som vinnere i Premier League. Alt i morgen kan laget sikre seg en ny titel de gjerne skulle hatt. Da venter Paris Saint-Germain i Meisterliga-finalen i Budapest i år. Reporter Ole Christian Strøm, du er på plass i Budapest. Kanskje ved stadion der det hele skal skje. Hvordan er stemningen i byen dagen før finalen?
1: Ja, vi står foran stadion her i Budapest, som er oppkalt etter Ungarns store fotballhelt Ferenc Puskas. Og det begynner å strømme inn med supportere både fra Arsenal og Paris Saint-Germain, som skal følge kampen i morgen kveld, som for øvrig går allerede klokka 18, som er 3 timer vanligere enn det som det pleier å være.
0: Arsenal vann altså Premier League for første gang på 22 år, mens Paris Saint-Germain er regjerende meistre i Frankrike. Hvem er egentlig favoritter for finalen i morgen?
1: Jeg tror de fleste eksperter ser det her som en 50-50-kamp, at det blir veldig jevnt, og at spørsmålet er, altså Paris Saint-Germain er jo kjent for sine store offensive styrker, mens Arsenal jo har vært veldig gode defensivt, og spørsmålet er om Paris Saint-Germain klarer å finne gjennom Arsenals veldig sterke forsvar.
0: Hvis Arsenal vinner, så blir det altså første gang en norsk kaptein leier laget sitt siger i Meisterligaen. Hvor stort vil det være for norsk fotball om Martin Ødegaard klarer det?
1: Det vil helt klart være stort, ikke sant? Som en oppkjøring nå til fotball-VM, hvor Norge skal være med for første gang på 28 år, så er jo dette kan det virkelig bli en stor fotballsommer for Norge. Det er ikke så mange nordmenn som har vunnet Mesterligaen, faktisk. Det var Halvard Thoresen i 1988, det var Steinar Pedersen i 1997, så har vi den kjente Manchester United-trioen, Solskjær, Ronny Johnsen og Henning Berg, som ble mestre i 1999. Vi hadde John Arne Riise i 2005 med Liverpool. Og vi hadde Erling Braut Haaland med Manchester City 2023 som den siste nordmann. Så det er ikke mange nordmenn som har gjort det, og altså ingen som kaptein.
0: Ødegaard har slitt med skade denne sesongen. Tror du han er klar for spill i morgen kveld?
1: Han har jo hatt en trøblete sesong rent skademessig. Han har startet bare 16 av 38 Premier League-kamper for Arsenal. Men jeg tror at i en så viktig kamp som det å bli kåret til Europas fotballstormakt, så

0: visse nøkler som må finnes her fra begge sider?
1: Og på sidelinjen så står det altså to trenere fra samme land, Luis Enrique og Mikel Arteta, som altså da leier hver sine klubber fra to andre land. Hvor spesielt er det da?
0: Det har faktisk aldri skjedd, hverken i moderne historie eller i den tidligere serievinnercupen, som tidligere var den mest prestisjefylte Europacupen, så det er helt spesielt. Og det er faktisk også 55 år siden sist at to hovedstadslag møttes i finalen, som den gang var altså i serievinnercupen. Så det er en del historie som skal skrives her, blant annet Luis Enrique kan jo ta sin tredje mesterligatittel, fordi han har tidligere vunnet med Barcelona.
1: Svaret på hvordan det går får vi i morgen klokka 18. Takk for at du var med oss, reporter Ole Kristian Strøm fra Budapest.
2: Flere myke trafikanter, som syklister eller gående, ble alvorlig skadde eller omkom i trafikken i fjor. Det viser nye tall for Statistisk sentralbyrå. 180 ble alvorlig skadde, mens 21 døde i trafikken. Statens vegvesen slår alarm og sier at vi må tilrettelegge for at sikre myke trafikanter bedre enn det vi gjør i dag, og rådgiver Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk mener at et viktig tiltak er å skilje trafikkgruppene fra hverandre.
3: Det er ikke nok å bare peke på trafikantatferden. Det ene er jo infrastrukturen, og her kan man jo også gjøre masse ting. Det å skille trafikantgruppene fra hverandre, for eksempel fjerne bilen, senke farten der hvor det er mange som sykler og går. Det er jo alle tiltak som vil være med å bedre sikkerheten for gående og syklende. I tillegg så er det jo slik at i bil så er det påbudt med bilbelte, men det er frivillig for de som sykler å bruke hjelm. Og vi vet at i 2024 så var det 6 som omkom på sykkel, og 5 av de kunne ha overlevd hvis de hadde brukt hjelm.
2: Arbeidsløsa var i mai 2,1%, det samme som i april ifølge tall fra NAV. Samtidig som det ikke er noen store endringer i delen helt ledige, er det ifølge NAV en stor økutale på utlyste stillinger. Det tyder på en arbeidsmarknad med høy etterspurnad etter arbeidskraft og gode sjanser for å få seg jobb, sier den konstituerte NAV-direktøren. Partene i lønnsoppgjøret i kommunesektoren ble enige i natt. Dermed er streikefaren over for rundt 10 000 tilsette. Avtalen gir mellom annet real lønnsvekst for de tilsette og et løft for kvelds-, helg- og nattevakter, ifølge KS. Lønnsveksten i kommuneoppgjøret er på 4,4%, på lik linje med frontfaget. Og håpet om at det skal bli en varig våpenhvile mellom USA og Iran bidrar til å løfte verdens aksjemarkeder. Alle de tre største amerikanske børsindeksene ender med opptur i går kveld, og også i Asia har utviklingen vært positiv gjennom natta. I tillegg til håp om fred bidrar også teknologiaksjer til oppgangen, forteller reporter Johan B. Settem.
4: Hvis du ser på den teknologitunge Nasdaq-indeksen i New York, så har den sin 6. handelsdag på rad med oppgang. Og det går jo da i den samme historien med AI-oppgang og optimisme og håp om at det blir fred i Midtøsten. Så det betyr ny rekordnotering det, i underkant av 27 000 poeng, og også de andre viktigste aksjeindeksene i New York endte i pluss.
5: Og god stemning, det er jo smittsomt, så da kan det hende at dette her vil vises på de asiatiske børsene også.
4: Det har det gjort, så der er det jo faktisk betydelig sterkere oppgang enn i USA, både i Japan og i Sør-Korea, og særlig i Sør-Korea så har det vært sånn KI-fest i år, der utgjør jo et par teknologiselskaper, Samsung og SK Hynix, flere titals prosent av hele aksjemarkedet, og de er jo da enda mer dominerende enn det energiselskapene og olje- og gassektoren er på vår børs her hjemme.
1: Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith er død. Han døde i går kveld med sine nære rundt seg og ble 93 år gammel, da opplyser høyesterett i en pressemelding. Smith var leder for høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Maria Øye beskriver Smith som høyt respektert og verdsett både som justitiarius og som menneske. Astronaut Jannicke Mikkelsen er kåret

0: til årets Peer Gynt 2026. Mikkelsen er kjent som første nordmann i verdensrommet og fartøysjef på Fram 2 romferder. Heidersprisen årets Peer Gynt går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan og som har gjort Norge kjent i utlandet. Dronning Margrethe er utskreven fra sykehus, da meldte det danske kongehuset i dag. Det var tidligere i denne veka at den danske dronningen ble innlagt på grunn av en større samling av blod i hofteområdet. Kongehuset sier at dronningen har det bra, men at hun fremleis skal ta det med ro. Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekte. I dag hadde han og barne- og familieministeren møte med Kripos for å diskutere forebyggende innsats. Møtet kommer etter en artikkelserie i Aftenposten om hvordan ekstreme nettsekte opererer her i landet, der barn i disse miljøene manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener at de store teknologiselskapene må ta sin del av skulda.
1: Jeg mener at tekstilskapene er jo ansvarlige for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer i deres rom. Jeg brukte det eksempelet at hvis du driver et utested, så er du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det er der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig. Og dette handler om å snakke med USA, og til nå har USA ofte sett på den type samtaler som et angrep på USA. Og det må vi rett og slett ut av videre, og disse rettssakene i USA er løfterike, for det betyr at amerikansk rettssamfunnet tar dette på ansvar, og de må være med å ta ansvar, og det legger jeg til grunn at de vil være åpne for.
2: Gjennom å ha en aktiv politikk for barns digitale oppvekst. Arbeiderpartiregjeringen har prioritert trygghet for barn og unge er jo i plan for Norge. Dermed det siste året har bruket mye tid, både på å arbeide fram det som skal bli en lov om sosiale medier. Det kom i veldig tydelige skjermråd som sier at ingen barn under 13 år bør være alene med internett. Og justisministeren er jo jobber nå blant annet med å se på grooming-paragraf. Så det er et stort arbeid som er i gang, samtidig som alle sammen trenger å få oppdatert en kvørt denne fenomenforståelsen da, som vi hørte om her på møtet i dag.
0: Det sa barne- og familieminister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet. I Bergen er det i dag fengslingsmøte for to menn i 40-årene som er pågripende og sikta for å ha støttet en terrororganisasjon økonomisk eller materielt. PST vil ikke opplyse om hva slags terrororganisasjon det dreier seg om. Et av møtene er nå ferdig, men utfallet er uvisst. Mennene er bosatt i Bergensområdet. PST har varslet et pressemøte om saken klokka 14 i ettermiddag. Advokat Jørgen Ripple forsvarer en av de to sikta, klienten hans Vegard, ikke skyld.
3: Han fra første stund har samarbeid med politiet, svar på spørsmål og har vært tydelig på at han er uskyldig, han har ingenting med dette å gjøre.
4: Bør han være tekstfengslast?
3: Altså, det får jo bli opp til dommeren å vurdere, sant? Etter min oppfatning så er det ikke kjærlig grunn til mistanke.
4: Hvorfor ikke?
3: Igjen så er det et spørsmål som er besvart i rettsmøtet, og det er ikke noe jeg har lov til å utdype her. Da havner jeg i fengsel, og kanskje i stedet for klienten min.
0: Streikefaren er over, for nå er det altså enighet om avtaler i stats- og kommuneoppgjøret. LO og staten satt lengst i mekling i dag, men er nå altså enige. Akademikerne og Unio beholder avtalene sine, der alle lønnsmidlene blir forhandlet lokalt ute i virksomhetene. I tillegg går YS over på samme avtale, og LO ble også enige med staten for litt siden.
5: Hvor langt unna hverandre har partene vært tidlig i meklingsfase?
6: Krever å beskrive hvor langt unna de har vært. Det har spriket i ulike retninger fordi det er ulike interesser, og det er helt naturlig.
5: Hvor viktig var det å unngå streik her?
6: Ekstremt viktig å unngå streik. En streik ville, som jeg har sagt, hatt veldig store konsekvenser. Du kunne risikert at universitet, politi, alle grupper i staten, forsvar, kunne hatt konflikter, så det er ingen tvil om at det her er viktig å bevare arbeidsfreden.
5: Hvorfor går dere nå etter nesten 13 timer på overtid med på denne avtalen med staten?
7: Årsaken til at vi har akseptert dette tilbudet er at vi igjen har fått likelydende tariffavtaler i det statlige tariffområdet. Og det var det viktigste kravet vårt inn i forhandlingen.
5: Men så er det jo disse tariffavtalene som dere har ønsket å samle til en felles tariffavtale. Nå fortsetter det sånn som det har vært. Hva har det å si?
7: I og med at vi har godtatt det samme som de andre, så har vi nå likelydende tariffavtaler i staten. Det betyr felles lønnsmasse og felles lokale forhandlinger. Det betyr at man skal sette lokalt på arbeidsplassene og forhandle i det samme rommet. Og det har man ikke gjort de siste årene.
0: Ja, da sa leier i LO Stat Elisabeth Sten Onshus til reporter Anna Ruth Tørresen. IF Metall trapper ned streiken mot Tesla i Sverige. Den svenske fagforeningen har streiket i 2,5 år ifølge avisa Dagens Industri. Nå har de streikende på Tesla sitt anlegg i Malmö og Uppsala fått beskjed om å avslutte streiken. IF Metall har ikke kommentert disse opplysningene. Det ble enighet i meklingen for Oslo kommune i dag, mer enn 9 timer på overtid. Dermed er streikefaren over for de omlag 2600 tilsette i LO, YS og Unio. Oppgjøret har en ramme på 4,4%, noe som er på samme nivå som i det såkalte frontfaget. Oslo er den eneste kommunen som har egen forhandling. I resten av landet forhandler kommunene samlet gjennom KS.
8: Vi er veldig godt fornøyd med forhandlingsresultatet. Vi har fått veldig mange gode, solide gjennomslag, særlig på det som har vært hovedkravene og hovedprioriteringene våre.
9: Hva har vært hovedkravene deres?
8: Nei, viktigst er jo kjøpekraft selvfølgelig, og økt kjøpekraft for hele laget, og med et generelt tillegg på minimum 24 000, så har vi greid å sikre det for alle kommuner.
0: LO-leier Elisabeth Sten Onshus er skuffet over staten etter at lønnsoppgjøret kom i havn i dag, sier forhandlingene var svært krevende. Fengslingsmøte i Bergen for de to mennene som er siktet og pågrepne for å støtte en terrororganisasjon. PST møter presser senere i dag. Astronaut Jannike Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt 2026.
10: USA og Iran nærmer seg en intensjonsavtale om våpenhvile, men forhandlingene pågår fremdeles som enkelte punkt. USAs vicepresident J.D. Vance sier det er blitt gjort framgang, men at viktige spørsmål knyttet til Irans atomprogram og anrikket uran fremdeles ikke er avklart. Denne avtalen innebærer mellom annet at våpenhvile blir forlenget med 60 dager. Og Hanne Eggen Røysli, en forsker ved Stabsskolen. Ja, hva kan vi si status er nå, akkurat nå for våpenhvile?
11: Altså, det er jo interessant at vi i det hele tatt bruker ordet våpenhvile. Det er jo langt frem til at det egentlig er det, så det ordet i seg selv er jo i ferden bli ganske hult. For vi ser jo en gjentagelse av de samme problemene som de gjentar seg, og nå begynner jo partene da å snakke om at de angriper som rent defensivt, altså i forsvar. Så det er jo langt frem til at vi snakker om at dette er to parter som nå er i ferd med å finne frem til en, kall det en varig løsning. Den konflikten er jo i ferd med å låse seg fast i en lavskala krigføring.
10: Ja, du sier at begrepet våpenhvile nærmest kan miste mening. Hva konsekvenser kan det ha hvis det blir utvattnet, dette begrepet?
11: Nei, det er veldig alvorlig. Det som skjer, og det er vel egentlig noe som vi har sett både i Ukraina, men særlig i forhold til Gaza-krigen over tid, at partene bruker ordet våpenhvile, for det er jo det håpet vi alle har egentlig, at nå må det komme en våpenhvile. Og det er også med diplomatiske ressurser, også hvordan vi ser på de har tillit til partene som forhandler. Altså, vi ønsker jo at partene skal ville ha en våpenhvile, og så bruker de det som et slags diplomatisk brekkstang. Men det er klart at så lenge vi har en våpenhvile, om det nå er mellom USA og Iran, eller Israel og Libanon, samtidig som partene jo fortsetter å angripe hverandre, så er det klart at det er vanskelig å se om det er reelle, om det er faktisk reelt er det vi mener med en våpenhvile, og da kanskje vi må bruke andre begreper.
10: Og kan du si noe om skillnaden på Israel og USAs skal si, ønske om en våpenhvile? Det jo to parter på den ene siden av krigen her.
11: Ja, altså det jo lett å se Israel og USA som to sider av samme sak, og man snakker jo veldig ofte om at USA bruker Israel i Midtøsten, og Israel trenger USA. Og langt på vei så det helt riktig, fordi vi ser at Israel har fått backing av USA, og at samtidig at Israel gjør noe av det der ansvaret, tar ansvaret på bakken for å gjennomføre noe som også fordelaktig for USA. Samtidig nå så ser vi jo de to partene gå ganske langt fra hverandre, fordi at Israel fortsetter jo for eksempel ufortrødent å angripe Libanon og gjennomføre ganske omfattende militære operasjoner mot Libanon, egentlig i skyggen av det USA gjør i Iran, og vi ser at USA i stadig mindre grad også bryr seg egentlig med hva Israel gjør i Libanon. Israel har sin helt tydelig sin egen agenda som de fortsetter med, og det sier de jo også, uansett om de får amerikansk støtte eller ei.
10: Og så er det Hormuzstredet da som en sentral, skal vi si, brykke i dette spelet. Hva kan vi si nå om det siste der med tanke på trafikk som kan gå forbi og som blir stanset?
11: Nei, altså der, vi må først legge til, eller huske med at Hormuzstredet, det har noe av den samme, viser noe om hva moderne krigføring er, altså på samme måte som vi så det i Ukraina, det er sant, at olje og gass har blitt krigs helt sentrale for hvordan kriger utvikler seg, og hvor også viser noe om hvor, hva skal det, hvor tett nøstet vi faktisk er sammen, ikke sant? Hvor sårbare vi er for landområder som vi før ikke trodde egentlig betydde så mye for oss. Og nordmenn visste jo ikke hvor Ukraina omtrent var på kartet, ei heller Hormuzstredet, så ser vi at det lammer en, to sånne steder lammer en hel verden. Men det også, gjør det også uakseptabelt at over lang tid at dette kan fortsette, og det betyr også at USA ikke får samme støtte for sin krigføring fra en hel verden. Vi ser jo for eksempel det for noe av ringvirkningene er jo for eksempel at vi får sterkere europeisk sikkerhetssamarbeid for å legge press på verden på en annen måte enn før. Så vi ser at hele energisektoren som nå er dratt inn i krigføringen også gjør at vi reorganiserer oss annerledes, fordi at det som skjer altså at USA har makt på denne måten, ikke rett og slett er gjennomførbart og akseptabelt for resten av verden.
0: NATO fordømmer Russland for å være omsynsløse etter at en boligblokk i Romania ble treffet av en russisk drone i natt. To personer kom til skade da dronen traff bygget i grensebyen Galati. NATOs generalsekretær Mark Rutte har vært i kontakt med presidenten i Romania og sier NATO står klare til å forsvare alliert territorium.
12: Jeg tror at det er nok en provokasjon fra russerne. Jeg tror ikke det var et uheld, for det har skjedd så mange ganger. Enten det, eller så er de helt udugelige innen krigføring. NATO må gjøre noe med dette. Jeg tror at den russiske freden er i ferd med å nå fram til Romania. Jeg er ukrainsk, og der foregår dette på femte året, 100 ganger hver natt. Folk, barn og gamle blir drept. Det var bare en som traff her. Rumenerne og EU må rette oppmerksomhet mot dette. Sånn at russerne forstår at de ikke kan holde på sånn.
0: Støttespillerne til kirkeasylanten Suel Kasembo, som ble hentet av politiet og skal ut av landet, demonstrerer i dag utenfor Stortinget. De reagerer på utsendinger. Kasembo har bodd i Norge uten lovlig opphold i nærmere 20 år. Han har tapt runder i det norske rettssystemet, og menneskerettsdomstolen har sagt nei til å behandle saken hans. Reporter Tore Ellingsæter, hvorfor har denne saken vekt så stort engasjement?
13: Nei, det er jo en sak som har engasjert veldig mange. Mange har blitt kjent med Suel Kasembo i og med at han har vært den siste personen som har suttet i kirkeasyl i Norge. Han satt i kirkeasyl i Herøy kommune på Sunnmøre, og her på plassen framfor Stortinget så har det møtt opp veldig mange folk i dag. Blant annet en gjeng med elever som har reist fra Herøy, suttet på nattbussen blant annet, og Luna Marie Aurvåg. Og hvorfor står du her i dag?
14: Jeg står her fordi jeg tenker vi må ha rett for Suel. Han hører ikke til i Burundi, han hører til i Herøy. Det det som hjemmen hans.
15: Hvordan har du vært å samle engasjement rundt dette her?
14: Jeg synes ikke det var noe vanskelig, fordi Herøy engasjerer seg i denne saken her. Suel hører til i Herøy, han hører ikke til i Burundi, så hvorfor skal han fare til Burundi da?
15: Jeg skal allerede nå si at UNE, utlendingsnemnda, ikke vil uttale seg til oss i dag, men det helt klar på at det har ikke skjedd noe feil i denne saken. Og, men jeg kan spørre deg, Kaja Runde, du er med i denne støttegruppa, og hva er det redd for skal skje nå?
16: Nei, det vi er redde for, det er at de skal sende ut noe suel før vi greier å få amnesti for nå, og før vi greier å få rettferd.
15: Så du peker mot styresmaktene og regjeringen. Er det sendt noen krav eller ønske om amnesti?
16: Ja, det er det.
15: Hvordan er det formulert?
16: Det er blant annet ordførerne her, det kan Stian si. Det er også sendt inn fra andre hold.
15: Ja, Stian Skorgen Skeide, du er ordfører i Ulstein kommune. Og, hva synes du om denne saken her, nå er det altså en mann som sitter ut på Trandum og kan bli sendt ut av landet. Her er masse folk samlet og engasjerer seg.
17: Jeg synes først og fremst tusen takk til alle som engasjerer seg, og ikke minst til støttegruppa til Suel, som jeg har stått på i alle de årene, og stått på for saken hans. Og så er jeg her i dag på vegne av ordføreren på Søresundmøre, som har levert en felles uttale til Stortinget, regjering og til alle som sitter med makt i denne saken her, om at de er nødt til å utsette utsendinger og la det få behandlet en amnesti.
15: Men han har jo tapt i alle rettsinstanser, og utlendingsnemnda mener at det er ingenting som tyder på at han trenger vern. Hva ser du til det?
17: Altså, jeg tenker han har vært i landet i over 22 år. Det i seg selv er et argument for meg for at vi skal vurdere en menneskelig aspekt i denne saken her. Han har vært papirløs lenge. Når papiret dukket opp, ja, så ble det kjent for staten at han kommer fra Burundi, som han har sagt hele tiden. Da synes jeg det er rart også at de står fast ved utsettelsen hans.
15: Ja, og her står også en biskop som er med på en demonstrasjon, og hva er grunnen til at du har engasjert deg så voldsomt i dette, Ingeborg Midtømme, du er biskop i Møre?
18: For det første fordi det var viktig å støtte menigheten da de tok kontakt med meg og sa vi åpner kirka for Suel, og være med å legge noen gode rammer rundt det, og så er det viktig for meg å støtte det lokale engasjementet som finnes i Herøy.
15: Frykter du nå at han blir sendt ut av landet, virkelig?
18: Han kan bli sendt ut i dag, eller senest i morgen, men det er mulig å bruke skjønn, og det er mulig å gi et politisk signal om amnesti, men det kan ikke domstolen gjøre, det er det faktisk myndighetene som må gjøre.
15: Ja, som du ser så er det massevis av folk samlet her. Nå begynner straks programmet på denne demonstrasjonen til støtte for Suel Kassembo, som altså har vært den eneste personen som har sittet i kirkeasyl i Norge den siste tiden.
0: Takk skal du ha, Tore Ellingsæter. Streikefaren er over, for nå er det altså enighet om avtaler i stats- og kommuneoppgjøret. LO og staten satt lengst i mekling i dag, men er nå altså enige. Akademikerne og Unio beheld avtalene sine, der alle lønnsmidlene blir forhandlet lokalt ute i verksemdene. I tillegg går YS over på samme avtale, og LO ble også enige med staten for litt siden.
5: Hvor langt unna hverandre har partene vært tidlig i meklingsfase?
6: Det krever å beskrive hvor langt unna de har vært. Det har spriket i ulike retninger fordi det er ulike interesser, og det er helt naturlig.
5: Hvor viktig var det å unngå streiker?
6: Det er ekstremt viktig å unngå streik. Det er en streik ville, som jeg har sagt, hatt veldig store konsekvenser. Du kunne risikert at universitet, politi, ja, alle grupper i staten, forsvar, kunne hatt konflikt der, så det er ingen tvil om at det her er viktig å bevare arbeidsfreden.
5: Kan LO si seg fornøyd med dette lønnsoppgjøret?
7: Altså, det er jo ikke våres ønskedrøm å stå med dette resultatet, men etter en totalvurdering, så, hvor det viktigste er likelydende tariffavtaler, så har vi landet ned på å akseptere det.
5: Hvilke mangler er det dere har for å kunne blitt fornøyd?
7: Nei, altså det er jo bare å se på de kravene vi hadde i utgangspunktet om et generelt tillegg på sentralt nivå, så sikre alle ansatte i staten et lønnstillegg. Det har vi jo ikke oppnådd med dette resultatet.
0: Det er bare noen dager siden Martin Ødegaard og Arsenal løftet troféet som vinnere i Premier League. Alt i morgen kan laget sikre seg en ny titel igjen å skulle hatt. Da venter Paris Saint-Germain i Meisterliga-finalen i Budapest i år. Reporter Ole Christian Strøm, du er på plass i Budapest. Kanskje ved stadion der det hele skal skje. Hvordan er stemningen i byen dagen før finalen?
19: Ja, vi står foran stadion her i Budapest, som er oppkalt etter Ungarns store fotballhelt Ferenc Puskas. Og det begynner å strømme inn med supportere både fra Arsenal og Paris Saint-Germain, som skal følge kampen i morgen kveld, som for øvrig går allerede klokka 18, som er tre timer vanligere enn det som det pleier å være.
0: Arsenal vann altså Premier League for første gang på 22 år, mens Paris Saint-Germain er regjerende meistre i Frankrike. Hvem er egentlig favoritter for finalen i morgen?
19: Jeg tror de fleste eksperter ser det her som en 50-50-kamp, at det blir veldig jevnt, og at spørsmålet er, altså Paris Saint-Germain er jo kjent for sine store offensive styrke, mens Arsenal jo har vært veldig gode defensivt, og spørsmålet er om Paris Saint-Germain klarer å finne gjennom Arsenals veldig sterke forsvar.
0: Hvis Arsenal vinner, så blir det altså første gang en norsk kaptein leier laget sitt siger i Meisterligaen. Hvor stort vil det være for norsk fotball om Martin Ødegaard klarer det?
19: Det vil helt klart være stort, ikke sant? Som en oppkjøring nå til fotball-VM, hvor Norge skal være med for første gang på 28 år, så er jo dette et, kan det virkelig bli en stor fotballsommer for Norge. Det er ikke så mange nordmenn som har vunnet Mesterligaen, faktisk. Det var Halvard Thoresen i 1988, det var Steinar Pedersen i 1997, så har vi den kjente Manchester United-trioen, Solskjær, Ronny Jonsen og Henning Berg, som ble mestre i 1999. Vi hadde Jon Arne Riise i 2005 med Liverpool. Og vi hadde Erling Braut Haaland med Manchester City 2023 som den siste nordmannen. Så det er ikke mange nordmenn som har gjort det, og altså ingen som kaptein.
0: Ødegaard har slitt med skade denne sesongen. Tror du han er klar for spill i morgen kveld?
19: Han har jo hatt en trøblete sesong rent skademessig. Han har startet bare 16 av 38 Premier League-kamper for Arsenal. Men jeg tror at i en så viktig kamp som det å bli kåret til Europas fotballstormakt, så tror jeg Arsenals medisinske personale kommer til å gjøre alt for at han er klar.
0: Paris Saint-Germain har slått ut storlag som Bayern München og Liverpool for å komme til finalen, og de har skåret flest mål av alle. Hvordan skal de slå Arsenal?
19: Nei, altså, Paris Saint-Germains trener Luis Enrique er jo en luring, og det går veldig mye rykter om hvilken taktikk han kommer til å legge opp til. For eksempel når det gjelder press, hvor høyt de kommer til å presse Arsenal. Men altså, Paris Saint-Germain har jo skåret ekstremt mange mål i Mesterligaen denne sesongen, mens Arsenal har sluppet inn veldig få. Så det er jo en visse nøkler som må finnes her fra begge sider.
0: Og på sidelinjen så står det altså to trenere fra samme land, Luis Enrique og Mikel Arteta, som altså da ja, leier hver sine klubber fra to andre land. Hvor spesielt er det?
19: Det har faktisk aldri skjedd, hverken i moderne historie eller i den tidligere serievinnercupen, som tidligere var den mest prestisjefylte Europacupen, så det er helt spesielt. Og det er faktisk også 55 år siden sist at to hovedstadslag møttes i finalen, som den gang var altså i serievinnercupen. Så det er en del historie som skal skrives her, blant annet Luis Enrique kan jo ta sin tredje mesterligatittel, fordi han har tidligere vunnet med Barcelona.
0: Svaret på hvordan det går får vi i morgen klokka 18. Takk for at du var med oss, reporter Ole Christian Strøm fra Budapest. Flere myke trafikanter som syklister eller gående ble alvorlig skadde eller omkom i trafikken i fjor. Det viser nye tall for Statistisk sentralbyrå. 180 ble alvorlig skadde, mens 21 døde i trafikken. Statens vegvesen slår alarm og sier at vi må tilrettelegge for at sikre myke trafikanter bedre enn det vi gjør i dag, og rådgiver Ann-Helene Hansen i Trygg Trafikk mener at et viktig tiltak er å skille trafikkgruppene fra hverandre.
11: Det ikke nok å bare peke på trafikantatferden. Det ene jo infrastrukturen. Her kan man jo også gjøre masse ting. Det å skille trafikantgruppen fra hverandre. For eksempel fjerne bilen, senke farten der hvor det mange som sykler og går. Det jo alle tiltak som vil være med å bedre sikkerheten for gående og syklende. I tillegg så det jo slik at i bil så det påbudt med bilbelte, men det frivillig for de som sykler og bruker hjelm. Og vi vet at i 2024 så var det 6 som omkom på sykkel, og 5 av de kunne ha overlevd hvis de hadde brukt hjelm.
10: Arbeidsløsa var i mai 2,1%, det samme som i april ifølge tall fra NAV. Samtidig som det ikke noen store endringer i delen helt ledige, det ifølge NAV en stor økutale på utlyste stillinger. Det tyder på en arbeidsmarknad med høy etterspurnad etter arbeidskraft og gode sjanser for å få seg jobb, sier den konstituerte NAV-direktøren. Partene i lønnsoppgjøret i kommunesektoren ble enige i natt. Dermed streikefaren over for rundt 10 000 tilsette. Avtalen gir mellom annet real lønnsvekst for de tilsette og et løft for kvelds-, helg- og nattevakter ifølge KS. Lønnsveksten i kommuneoppgjøret på 4,4% på lik linje med frontfaget. Og håpet om at det skal bli en varig våpenhvile mellom USA og Iran bidrag til å løfte verdens aksjemarkeder der. Alle de tre største amerikanske børsindeksene enda med opptur i går kveld. Og også i Asia har utviklingen vært positiv gjennom natta. I tillegg til håp om fred bidrar også teknologiaksjer til oppgangen, forteller reporter Johan B. Settem.
20: Hvis du ser på den teknologitunge Nasdaq-indeksen i New York, så har den sin 6. handelsdag på rad med oppgang. Og det går jo da i den samme historien med AI-oppgang og optimisme og håp om at det blir fred i Midtøsten. Så det betyr ny rekordnotering det, i underkant av 27 000 poeng, og også de andre viktigste aksjeindeksene i New York endte i pluss.
21: Og god stemning, det jo smittsomt, så da kan det hende at dette her vil vises på de asiatiske børsene også.
20: Det har det gjort, så der det jo faktisk betydelig sterkere oppgang enn i USA, både i Japan og i Sør-Korea, og særlig i Sør-Korea så har det vært sånn KI-fest i år, der utgjør jo et par teknologiselskaper, Samsung og SK Hynix, flere titals prosent av hele aksjemarkedet, og de er jo da enda mer dominerende enn det energiselskapene og olje- og gassektoren er på vår børs her hjemme.
0: Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith død. Han døde i går kveld med sine nære rundt seg og ble 93 år gammel, da opplyser høyesterett i en pressemelding. Smith var leder for høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Maria Øye beskriver Smith som høyt respektert og verdsett både som justitiarius og som menneske. Astronaut Jannicke Mikkelsen kåret til årets Peer Gynt 2026. Mikkelsen kjent som første nordmann i verdensrommet og fartøysjef på Fram 2-romferder. Heidersprisen årets Peer Gynt går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan og som har gjort Norge kjent i utlandet. Dronning Margrethe utskreven fra sykehus, da meldte det danske kongehuset i dag. Det var tidligere i denne veka at den danske dronningen ble innlagd på grunn av en større samling av blod i hofteområdet. Kongehuset sier at dronningen har det bra, men at hun fremleis skal ta det med ro. Statsminister Jonas Gahr Støre bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekter. I dag hadde han og barne- og familieministeren møte med Kripos for å diskutere forebyggende innsats. Møtet kommer etter en artikkelserie i Aftenposten om hvordan ekstreme nettsekter opererer her i landet, der barn i disse miljøene manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener at de store teknologiselskapene må ta sin del av skulda.
1: Jeg mener at tekstselskapene er jo ansvarlige for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer i deres rom. Jeg brukte det eksempel at hvis du driver et utested, så er du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det er der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig. Og dette handler om å snakke med USA, og til nå har USA ofte sett på den type samtaler som et angrep på USA, og det må vi rett og slett ut av videre, og disse rettssakene i USA er løfterike, for det betyr at amerikansk rettssamfunnet tar dette på ansvar, og de må være med å ta ansvar, og det legger jeg til grunn at de vil være åpne for.
2: Gjennom å ha en aktiv politikk for barns digitale oppvekst. Arbeiderpartiregjeringen har prioritert trygghet for barn og unge også i plan for Norge. Dermed det siste året har bruket mye tid, både på å arbeide fram det som skal bli en lov om sosiale medier. Det kom i veldig tydelige skjermråd som sier at ingen barn under 13 år bør være alene med internett. Og justisministeren også jobber nå blant annet med å se på grooming-paragraf. Så det et stort arbeid som i gang, samtidig som alle sammen trenger å få oppdatert en kvør tid denne fenomenforståelsen da, som vi hørte om her på møtet i dag.
0: Da sa barne- og familieminister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet. I Bergen er det i dag fengslingsmøte for to menn i 40-årene som er pågripende og sikta for å ha støttet en terrororganisasjon økonomisk eller materielt. PST vil ikke opplyse om hva slags terrororganisasjon det dreier seg om. Et av møtene er nå ferdig, men utfallet er uvisst. Mennene er bosatt i Bergensområdet. PST har varslet et pressemøte om saken klokka 14 i ettermiddag. Advokat Jørgen Ripple forsvarer en av de to sikta, klienten hans Vegard, ikke skyld.
3: Han fra første stund har samarbeidet med politiet, svar på spørsmål og har vært tydelig på at han er uskyldig, han har ingenting med dette å gjøre.
4: Bør han være tekstfengslet?
3: Altså, det får jo bli opp til dommeren å vurdere, sant? Etter min oppfatning så er det ikke kjærlig grunn til mistanke.
4: Hvorfor ikke?
3: Igjen så er det et spørsmål som er besvart i rettsmøtet, og det er ikke noe jeg har lov til å utdype her. Da havner jeg i fengsel, og kanskje i stedet for klienten min.
0: IF Metall trapper ned streiken mot Tesla i Sverige. Den svenske fagforeningen har streiket i 2,5 år ifølge aviser Dagens Industri. Nå har de streikende på Tesla sitt anlegg i Malmö og Uppsala fått beskjed om å avslutte streiken. IF Metall har ikke kommentert disse opplysningene. Det ble enighet i meklingen for Oslo kommune i dag, mer enn 9 timer på overtid. Dermed er streikefaren over for de omlag 2600 tilsette i LO, YS og Unio. Oppgjøret har en ramme på 4,4%, noe som er på samme nivå som i det såkalte frontfaget. Oslo er den eneste kommunen som har egen forhandling. I resten av landet forhandler kommunene samlet gjennom KS.
22: Vi er veldig godt fornøyd med forhandlingsresultatet. Vi har fått veldig mange gode, solide gjennomslag, særlig på det som har vært hovedkravene og hovedprioriteringene våre.
9: Hva har vært hovedkravene deres?
22: Nei, viktigst er jo kjøpekraft selvfølgelig, og økt kjøpekraft for hele laget, og med et generelt tillegg på minimum 24 000, så har vi greid å sikre det for alle kommuner.
0: Støttespillerne til kirkeasylanten Suhail Kassembo, som ble hentet av politiet og skal ut av landet, demonstrerer i dag utenfor Stortinget. De reagerer på utsendinger. Kassembo har bodd i Norge uten lovlig opphold i nærmere 20 år. Han har tapt runder i det norske rettssystemet, og menneskerettsdomstolen har sagt nei til å behandle saken hans. Reporter Tore Ellingsæter, hvorfor har denne saken vekt så stort engasjement?
13: Nei, det er jo en sak som har engasjert veldig mange. Mange har blitt kjent med Suhail Kassembo i og med at han har vært den siste personen som har suttet i kirkeasyl i Norge. Han satt i kirkeasyl i Herøy kommune på Sunnmøre, og her på plassen framfor Stortinget så har det møtt opp veldig mange folk i dag. Blant annet en gjeng med elever som har reist fra Herøy, suttet på nattbussen blant annet, og Luna Marie Aurvold. Og hvorfor står du her i dag?
14: Jeg står her fordi jeg tenker vi må ha rettferd for Suhail. Han hører ikke til i Burundi, han hører til i Herøy. Det det som er hjemme hos.
13: Hvordan har du vært å samle engasjement rundt dette?
14: Jeg synes ikke det var noe vanskelig, fordi Herøy engasjerer seg i denne saken her. Suel hører til i Herøy, han hører ikke til i Burundi, så hvorfor skal han fare til Burundi da?
13: Jeg skal allerede nå si at UNE, utlendingsnemnda, ikke vil uttale seg til oss i dag, men det helt klar på at det har ikke skjedd noe feil i denne saken. Og, men jeg kan spørre deg, Kaja Runde, du er med i denne støttegruppa, og hva er det redd for skal skje nå?
8: Nei, det vi er redde for, det er at de skal sende ut noe suel før vi greier å få amnesti for nå, og før vi greier å få rettferd.
13: Så du peker mot styresmaktene og regjeringen. Er det sendt noe krav eller ønske om amnesti?
8: Ja, det er det.
13: Hvordan er det formulert?
8: Det er blant annet ordførerne her, det kan Stian si. Det er også sendt inn fra andre hold.
13: Ja, Stian Skorgen Skeide, du er ordfører i Ulstein kommune. Og, hva synes du om denne saken her, nå er det altså en mann som sitter ut på Trandum og kan bli sendt ut av landet. Her er masse folk samlet og engasjerer seg.
17: Jeg synes først og fremst tusen takk til alle som engasjerer seg, og ikke minst til støttegruppa til Suel, som jeg har stått på i alle de årene, og stått på for saken hans. Og så er jeg her i dag på vegne av ordføreren på Søresundmøre, som har levert et felles uttale til Storting, regjering og til alle som sitter med makt i denne saken her, om at de er nødt til å utsette utsendinger og la det få behandlet en amnesti.
13: Men han har jo tapt i alle rettsinstanser, og utlendingsnemnda mener at det er ingen ting som tyder på at han trenger vern. Hva ser du til det?
17: Ja. Altså, jeg tenker han har vært i landet i over 22 år. Det i seg selv er et argument for meg for at vi skal vurdere en menneskelig aspekt i denne saken her. Han har vært papirløs lenge. Når papiret dukket opp, ja, så ble det kjent for stat at han kommer fra Burundi, som han har sagt hele tiden. Da synes jeg det er rart også at de står fast ved utsettelsen hans.
13: Ja, og her står også en biskop som er med på en demonstrasjon, og hva er grunnen til at du har engasjert deg så voldsomt i dette, Ingeborg Midtømme, du er biskop i Møre?
18: For det første fordi det var viktig å støtte menigheten da de tok kontakt med meg og sa vi åpner kirka for Suel, og være med å legge noen gode rammer rundt det, og så er det viktig for meg å støtte det lokale engasjementet som finnes i Herøy.
13: Frykter du nå at han blir sendt ut av landet, virkelig?
18: Han kan bli sendt ut i dag, eller senest i morgen, men det er mulig å bruke skjønn, og det er mulig å gi et politisk signal om amnesti, men det kan ikke domstolen gjøre, det er det faktisk myndighetene som må gjøre.
13: Som du ser så er det massevis av folk samlet her. Nå begynner straks programmet på denne demonstrasjonen til støtte for Suel Kasembo, som altså har vært den eneste personen som har sittet i kirkeasyl i Norge den siste tiden.
0: Takk skal du ha, Tore Ellingsæter.
12: Kvinne dømt til over 10 år i fengsel for medvirkning til drap har innrømmet at hun stakk drapsoffere med kniv. Hun er årets Per Gynt. Astronaut Jannicke Mikkelsen ble stemt frem av stortingspolitikerne. Vi ønsker god ettermiddag. Klokka er 15. Agder lagmannsrett har dømt en 44 år gammel kvinne til fengsel i 10 år og 8 måneder for medvirkning til drapet på Heidi Flod. Flod ble drept i sitt eget hjem i Skien i oktober 2022. Venninnen og den tidligere kjæresten hennes ble pågrepet og siktet for drapet 2 dager senere. Kvinnen har i 2 rettsinstanser innrømmet at hun stakk Flod 2 ganger med kniv, men hevder at det var den daværende kjæresten henne som like etterpå påførte de dødelige skadene. Mannen har vært siktet tidligere, men saken mot ham ble henlagt. Verdens helseorganisasjon mistenker 906 tilfeller av Ebola i den demokratiske republikken Kongo, blant dem 223 mistenkte dødsfall. Det er bekreftet at 17 personer har mistet livet som følge av utbruddet, som er erklært som en internasjonal folkehelsekrise. Verdens helseorganisasjon jobber med å forbedre testkapasiteten og overvåkningen i området.
16: Testkapasiteten er i ferd med å bedres.
6: Men på et tidspunkt ble et antall prøver av diverse grunner ikke analysert med en gang. Den demokratiske republikken Kongos nasjonale myndigheter arbeider nå med å avklare alle disse tilfellene. Når det gjelder hvorvidt smittetoppen nå, svaret at undersøkelsene pågår. Jeg tror ikke vi kan svare på det nå. Jeg her for å vise støtte. Vi har kollegaer på stedet i Bunia, og de i full sving. Så jeg her for å vise støtte også på høyt nivå. Og utfordringene, jeg tror jeg har sagt det mange ganger, også før jeg kom hit. Det særlig utfordrende å få kontroll på dette komplekse utbruddet. Det ene konflikten og sikkerhetsutfordringene. Derfor skrev jeg og ba om våpenhvile i dag. Det andre problemet mennesker på flukt. Folk fordrevet på grunn av konflikten. 100,000-vis var allerede fordrevet. Og de siste par månedene har det blitt rundt 100,000 nye fordrevne. Det gjør det vanskelig å få kontroll på utbruddet. Det andre selvfølgelig matusikkerheten i denne provinsen og provinsene rundt. Det gjør også situasjonen vanskeligere.
12: Ja, til slutt hørte vi generaldirektør i Verdens helseorganisasjon Tedros Ghebreyesus, som i den demokratiske republikken Kongo i dag. EU frigir 16 milliarder euro som har vært låst under tidligere statsminister Viktor Orbán dersom landet gjennomfører reformer. Ungarn har med sin nye regjering skapt et historisk gjennombrudd i forholdet med EU, sier EU-kommisjonens leder. Ungarns nyvalgte statsminister Peter Magyar sier han ser frem til samarbeidet med EU. Etterretningsinformasjon viser at Russland forbereder et nytt stort angrep mot Ukraina, det sier president Volodymyr Zelensky. Han skriver på X at det viktig at Ukrainas støttespillere ser at Russland fortsetter å satse på missiler og videre krigføring, og ikke diplomatiske skritt. Han understreker behovet for å legge ytterligere sanksjonspress på Russland. Tyrkia advarer mot en ukontrollert opptrapping av konflikten etter at et lasteskip på vei til Tyrkia ble truffet av russiske droner. To av mannskapet ble såret under angrepet i Svartehavet i dag, det opplyser Ukrainas marine. Skipet ble angrepet etter å ha lagt ut fra den ukrainske havnebyen Odessa, og angrepet forårsaket brann ombord. Jannicke Mikkelsen kåret til årets Peer Gynt. Det politikerne på Stortinget som stemmer frem prisvinneren. Prisen går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norges navn kjent i utlandet. I fjor tok Mikkelsen med det norske flagget ut i verdensrommet da hun ble skutt opp ombord i SpaceX-fartøyet Fram 2 natt til 1. april, og dermed ble hun den første astronauten i verdensrommet med bare norsk statsborgerskap. Ja, Jannicke Mikkelsen, gratulerer.
15: Tusen hjertelig takk.
12: Hva betyr det å få en sånn pris?
15: Det betyr alt å bli sett av våre stortingsrepresentanter og bli stemt frem som årets Peer Gynt. Jeg har gjort alt jeg kan for å promotere Norge i utlandet og i verdensrommet.
12: Det altså 56 tidligere prisvinnere. Det Einar Gerhardsen, Grete Waitz, du har A-ha, kronprinsesse Sonja var det den gangen. Thor Heyerdahl blant annet, det litt av en liste.
15: Ja, apropos 56 ganger var jo også det rundene rundt jorda. Men det også et navn til på den lista som en av mine store idoler, og det faktisk Jens Evensen.
12: Hvorfor det?
15: Fordi han var jurist, jeg ikke jurist, men som jurist sa han at jeg jurist, jeg skal ikke bare følge loven, jeg skal også skrive den, og det sånn jeg føler meg. Jeg ønsker å bringe mer romindustri hjem til Norge.
12: Hvordan tror du inntrykket av Norge har forandret seg etter at du har begynt å prate om Norges rolle og din tur i verdensrommet?
15: Jeg bor jo også på Svalbard, og for eksempel, jeg trener jo mye i USA, og de vet jo ikke hvor Svalbard engang, så de får jo helt sjokk at det er en øy der oppe som heter Svalbard, som ligger ganske nærme Grønland.
12: Ja, for du opptatt av romfart, naturligvis. Det har du vært også før du var med på denne turen ut i verdensrommet. Hvorfor er romfart så viktig for oss?
15: Hvorfor er romfart så viktig? Ja, det skal jeg fortelle. Hele samfunnet vårt er jo avhengig av romfart. Altså, vi bruker GPS daglig, for eksempel, og bare det å sende penger over VIPs, ikke sant? Da bruker vi jo satellitter også, men det viktigste er AI. Og vi blir jo avhengig av AI, vi har et samfunn som blir avhengig av AI, og de dataparkene skal faktisk sendes ut i verdensrommet, for det er der de blir mest effektive, og at vi bruker ikke de dyrbare ressursene som vi har her på jorden, for eksempel, men det ligger jo i fremtiden. Så vi vil se en opptrapping av aktivitet i verdensrommet, og så blir det også en månebase. Det blir en internasjonal månebase, etablert av amerikanerne, og så blir det en kinesisk månebase.
12: Mm. Og det er noe som kommer uansett, tror du?
15: Det kommer uansett. Mm. Det er på vei.
12: Mm. Nominasjonskomiteen mener til og med at Norge kan bli en ledende romfartsnasjon.
15: Vi er en ledende romfartsnasjon. Kanskje ikke så mange har fått det med seg, men vi er ledende innenfor satellitter, og vi laster ned informasjon fra satellitter som går i polar bane over Norge og Svalbard, og Troll, altså basestasjonen vår i Antarktis. Og der laster vi ned viktig informasjon for resten av verden, alle disse satellittene som går rundt jordkloden vår. Mm.
12: De som ser det på TV har sett at det går noen bilder mens vi prater sammen. Dette er altså bilder fra den turen du hadde for rett over et år siden. Du var 3,5 døgn, var det vel, i verdensrommet. 56 ganger rundt, sa du akkurat i sted også. Når du nå har fått det litt på avstand, hvilke inntrykk er det som har brent seg fast og som sitter igjen sterkest etter den romferden?
15: Først så tenker jeg faktisk at det er jo ren galskap, for vi er et lite fartøy som ikke er laget for å gå i polar bane. Vi har kun plass til 5,5 dag med oksygen i et romskip med 4 voksne astronauter. Så vi er nødt til å lande etter 3,5 dag, for vi har kun 2 muligheter til å lande med, og tenk om det er dårlig vær på jorda, vi ikke kommer oss hjem igjen. Men når vi er i polar bane, vi er jo de første menneskene som ser Nordpolen og Sydpolen, så i det jeg fotograferer Nordpolen, så slår det meg at polarisen er jo i oppløsning, men det andre som slår meg er hvor mye trafikk det er i polområdene. Du ser jo at det er en polar silkevei som åpner seg, altså det er en trafikkrute. Men det er også trafikk i verdensrommet, det er satellitter under meg, ved siden av meg, over meg, altså det er så Star Wars som det går an å bli. Mm. Men det som jeg tror skremte meg aller mest er, det tar jo bare 93 minutter å komme seg rundt planeten. Ikke sant? Det er en fart på 27 000 km i timen, det er som å fly fra Oslo til Bergen på 38 sekunder. Mm. Og på en av våre runder så ser jeg mellom meg og jordkloden så ser jeg en meteoritt, og vi er veldig redde for å bli truffet av en meteoritt, for det betyr jo umiddelbart død for oss. Men jeg ser denne meteoritten mellom oss i romskipet og jordkloden, og jeg ser den som en glødende kule i bane rundt jorden, og så tenker jeg, takk og lov at den ikke treffer oss, men jeg skal følge med på den, for dette blir det kuleste fyrverkeriet jeg noensinne har sett når det går gjennom atmosfæren. Og den går ikke gjennom atmosfæren sånn sett, den liksom bare rett gjennom atmosfæren, og så er det en sånn glødersky, det er litt sånn oransje. Mm. Og jeg stussa jo over det, for det er oransje, altså hvitt lys er naturlig lys, men ikke oransje, så jeg måtte tenke litt på det, og så du ser ikke hvilket land du er over nødvendigvis når du er i rommet. Du ser ikke grenser mellom land. Men når du begynner å se vann, så kan du orientere deg, så skjønte jeg plutselig at ok, det jeg har sett på, det er et missilangrep. Der er Ukraina. Ukraina har akkurat blitt angrepet av en missil. Teknologi laget for å drepe mennesker, og ironien er at jeg har satt meg på toppen av en interkontinental ballistisk missil selv og blitt skutt ut i verdensrommet for å da være med på den første polare romferden og gå videre og gjøre det kuleste som menneskene kan få til og fremme menneskeheten, men så bruker vi også samme teknologi til å felle menneskeheten.
12: Utvilsomt veldig mange inntrykk som sitter igjen fortsatt etter turen din i verdensrommet. Hvor mye har det endret deg som person, tror du, etter å ha fått sett jorda fra den vinkelen?
15: Det har endret hele meg. Jeg brenner for at vi i Norge, vi skal ta en del, vi skal forstå hvilken posisjon vi har her i verden, men jeg er også nødt til å jobbe med den yngre generasjonen, og jeg ønsker å få dem inn i teknologi og realfag, så jeg skal bruke all min levekraft som jeg har igjen på å inspirere elever og studenter og få dem inn i teknologifag og realfag, for det er det vi trenger her i landet for å bygge fremtidens romindustri, og hvem vet, Plutselig har vi nordmenn som pendler til månen til sin arbeidsplass.
12: Men opplever du at de hører på deg, at de interessert i det du forteller dem?
15: Ja, spesielt når du snakker om det å være vektløs. Alle liker jo, og, altså alle spør hvordan det er, men jeg tror ikke man skjønner helt hvor ukomfortabelt det er i begynnelsen. Når du ser disse videoene med meg, så ser du at ansiktet mitt er litt sånn rundt, og det er fordi kroppen er 70% væske, og den væsken fordeler seg opp i hodet, og presser litt på øynene, på nesen, og på hjernen. Men hjernen, som har vokst opp på sin lille lunneplass, den begynner å flyte for første gang. Du kjenner at hjernen skvalper litt inni hodet, som er litt ukomfortabelt det også. Og ryggraden din blir jo 6 centimeter lengre, så du må ta på deg større klær når du er i verdensrommet også.
12: Mye å passe på. Veldig mye å passe på. Det er liten tvil om at verdensrommet er enormt stort, ufattelig stort for de aller fleste av oss. Hvor ofte tenker du på hvor mye annet som måtte være der ute, som vi enda ikke har oppdaget?
15: Altså bare for 100 år siden, da Amundsen fløy over Nordpolen, så lurte jo han på om han skulle oppdage en uoppdaget sivilisasjon som bodde på Nordpolen. Det gjorde han altså ikke. Men vi lurte også litt på om vi kom til å se mer trafikk, og det gjorde vi. Ikke midt på Nordpolen, men langs polarisen, der ser du at det er trafikk. Og så mengden satellitter du ser er fenomenalt. Jeg tror det er rundt 14 000 aktive satellitter, men 130 millioner småbiter av romsøppel som sirkulerer rundt planeten vår også.
12: Mm. Og hvis muligheten skulle by seg igjen da, hvis du blir spurt om å være med på en ny tur for å oppdage enda mer, hva ville du sagt da?
15: Da sier jeg ja med en gang, men jeg skal ha med flere nordmenn som er astronauter.
12: Spennende å se hva som skjer. Takk skal du ha, Jannicke Mikkelsen. Prisen den deles ut 1. august under Peer Gynt-festivalen. Vi skal få en værmelding.
5: Det har startet med mye sol på Østlandet, og i dag blir det varmt. Trolig over 25 grader mange steder, og kanskje vi får den varmeste dagen hittil i år i løpet av ettermiddagen. Kan se sånn ut at vi får en god temperatur. Hvis ikke vi skulle få over 26 grader i dag, så kan det se ut som at april kanskje vil ha høyere makstemperatur enn det mai har hatt. Utover dagen i dag så blir det ikke de store endringene på Østlandet. Fortsatt til og fra med regnbyger kan jo gå, eller vil være litt mer skyer på Østlandet utover dagen, men så blir det lettere igjen mot kvelden borte fra Østfold, hvor det kan være noe tåke i løpet av kvelden. Nordpå til og fra med regnbyger i Troms og Finnmark, men det er jevn nedbør når vi kommer til Nordland, og der er det for det meste skyet, mens det er litt oppklett innimellom i Nordland. Men når vi kommer til lørdagen, så vil det etter hvert bli lettere vær i Nord-Norge. Det starter først i Nordland, hvor skyene etter hvert avtar, og det går mot oppholdsvær, etter hvert også i Troms og Finnmark, men der starter det med en og annen regnbygge. På Spitsbergen, der får vi litt snø på lørdag. Trøndelag og Vestlandet får vi regnbyger på lørdag, også på Østlandet får vi regnbyger, det blir lavere temperatur, men på Sørlandet, der blir det kanskje litt høyere temperatur i morgen enn hva det har vært i dag, og det blir lange perioder med sol, og trolig går man klar av regnbyger. Men på søndagen, da kommer regnbygene også til Sørlandet, Østlandet og Vestlandet, der fortsetter det med bygevær, mens i Trøndelag blir det naturlig lettere og lange perioder med sol, men går nok en og annen ettermiddagsbygge i de indre strøkene. Men søndagen i nord, da blir det lange perioder med sol og stort sett oppholdsvær.
0: Streikefaren er over, for nå er det altså enighet om avtaler i stats- og kommuneoppgjøret. LO og staten satt lengst i mekling i dag, men er nå altså enige. Akademikerne og Unio beholder avtalene sine, der alle lønnsmidlene blir forhandlet lokalt ute i verksemdene. I tillegg går YS over på samme avtale, og LO ble også enige med staten for litt siden.
7: Hvor langt unna hverandre har partene vært tidlig i meklingsfase?
16: Det krever å beskrive hvor langt unna de har vært. Det har spriket i ulike retninger fordi det er ulike interesse. Det er helt naturlig.
7: Hvor viktig var det å unngå streik her?
16: Ekstremt viktig å unngå streik. En streik ville, som jeg har sagt, hatt veldig store konsekvenser. Du kunne risikert at universitet, politi, alle grupper i staten, forsvar, kunne hatt konflikter, så det er ingen tvil om at det her er viktig å bevare arbeidsfreden.
7: Hvorfor går dere nå etter nesten 13 timer på overtid med på denne avtalen med staten?
10: Årsaken til at vi har akseptert dette tilbudet at vi igjen har fått likelydende tariffavtaler i det statlige tariffområdet. Og det var det viktigste kravet vårt inn i forhandlingen.
7: Men så er det jo disse tariffavtalene som dere har ønsket å samle til en felles tariffavtale. Nå fortsetter det sånn som det har vært. Hva har det å si?
10: I og med at vi har godtatt det samme som de andre, så har vi nå likelydende tariffavtaler i staten. Det betyr felles lønnsmasse og felles lokale forhandlinger. Det betyr at man skal sette lokalt på arbeidsplassene og forhandle i det samme rommet. Og det har man ikke gjort de siste årene.

0: samme nivå som i det såkalte frontfaget. Oslo er den eneste kommunen som har egen forhandling. I resten av landet forhandler kommunene samlet gjennom KS.
1: Vi er veldig godt fornøyd med forhandlingsresultatet. Vi har fått veldig mange gode, solide gjennomslag, særlig på det som har vært hovedkravene og hovedprioriteringene våre.
2: Hva har vært hovedkravene deres?
1: Nei, viktigst er jo kjøpekraft selvfølgelig, og økt kjøpekraft for hele laget, og med et generelt tillegg på minimum 24 000, så har vi greid å sikre det for alle kommuner.
3: Akkurat nå møter politiets sikkerhetstjeneste pressen i forbindelse med de to mennene i 40-årene som pågrepet i Bergens område, siktet for å ha støttet en terrororganisasjon. PST har vært sparsomme med opplysninger i saken til nå. Reporter Erika Wedding Kronheim, du er på plass på politihuset i Bergen.
4: Ja, og her er pressekonferansen akkurat i gang med å begynne, og vi må bare direkte sette over til Eirik Veum i PST og la han ta det videre.
5: Ok, som dere alle kjenner til, i går pågrep PST to personer her i Bergensområdet. Vi er her nå, fengslingsmøten er ferdig. Politiadvokat Marianne Evne står sammen med meg, og hun skal nå redegjøre litt for hvordan vi ser på denne saken så langt dagen etter en pågripelse. Når vi er ferdige med Mariannes gjennomgang, så tar vi en felles runde med spørsmål i plenum, og så tar vi en til en etterpå. Vi skal ha et nytt møte om ikke så alt for lenge, så vi har litt dårlig tid, så vær effektive nå ettermiddag. Vær så god, Marianne. Anne.
6: Takk for det. PST pågrep i går to personer bosatt i Bergensområdet. De pågrepne er begge menn i 40-årene. De er norske statsborgere, men oppgir å ha palestinsk bakgrunn begge to. Begge er nå sikta for overtredelse av straffeloven paragraf 136a, og det innebærer å ha deltatt i eller gitt økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon. De siktede er i dag fremstilt for varetektsfengsling. Vi har bedt om at de varetektsfengsles for en periode på 4 uker med brev- og besøksforbud. Vi har også bedt om 2 uker fullstendig isolasjon. Bakgrunnen for det er at vi mener at det er bevisforspillelse ved at for eksempel vitner blir påvirket i saken. De to er sikta for å ha vært involvert i en våpenleveranse til Hamas i et vesteuropeisk land i fjor sommer. Våpenet og ammunisjonen skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål i Vesteuropa. De to siktede skal ha vært medlem av et Hamas-nettverk i Europa, og nettverket har forgreininger til flere europeiske land, og nå også Norge. Vi er i gang med etterforskningen av saken som kjent, og har foretatt en rekke beslag i saken, herunder flere digitale enheter for begge de siktede. Vi jobber nå videre med å sikre og gjennomgå enhetene, og planlegge nye avhør av de siktede. Vi vet enda ikke utfallet av varetekt spørsmålet. Men vi forventer kjennelse i løpet av dagen.
5: Ok, da åpner vi på spørsmål. Bergens Tidende først.
7: Er det egne bevis som PST har innhentet utover det som er innhentet i dette vesteuropeiske landet?
6: PST jobber fortløpende med å innhente bevis i saken, og ble de som kjent pågrepet så sent som i går. Så vi er i en innledende fase i etterforskningen.
7: Hvilken vurdering gjør dere av kvaliteten på bevisene fra dette vesteuropeiske landet?
6: Det vil jeg ikke uttale meg noe særskilt om, men det er på generelt grunnlag kan jeg si at det er et land vi har sikkerhetsmessig samarbeid med.
7: Dette med skytevåpen, er det noe som fremkommer i chattelogger, eller hva er det som gjør at dere konkluderer med at det var forflytting av skytevåpen som operasjonen dreide seg om?
6: Vi har opplysninger om at det dreier seg om skytevåpen og ammunisjon.
7: Hva bygger det på?
6: Det vil jeg ikke uttale meg om, men jeg har hentet dette forskningen.
7: Ok,
5: NRK.
4: Hva mer kan dere si om hva dere tenker at ble planlagt her, konkret?
6: Det jeg kan si er at de siktede er sikta for å ha vært involvert i en våpenleveranse til Hamas i et vesteuropeisk land i fjor sommer. Og at våpenet, altså skytevåpen og ammunisjonen, skulle brukes i et terrorangrep mot jødiske israelske mål i Vesteuropa. Det er det jeg kan si om den saken.
4: Kan du si noe mer konkret? Altså, hvor skulle dette skje? Skulle det være på norsk jord, eller ikke på norsk jord?
6: Som sagt så skulle disse våpnene og ammunisjonen brukes til terrorangrep mot jødiske og israelske mål i Vesteuropa. Jeg kan ikke gå noe nærmere inn på hvilke land det dreier seg om.
4: Dere i PST har likevel sagt

0: At terrortrusselnivået i Norge ikke påvirkes av dette, er det da å forstå at det ikke var planlagt noe i Norge?
1: Det vil jeg som sagt ikke gå inn på. Jeg viser til det jeg allerede har sagt. Og det er helt riktig at ikke terrortrusselnivået ble påvirket av akkurat denne hendelsen.
0: Vil det være aktuelt med flere pågripelser, eller har dere mer avsluttet denne operasjonen da?
1: Vi kan ikke utelukke at det vil foretas flere pågripelser i saken.
2: Kan du si hvor mange som er siktet i denne saken internasjonalt?
1: Det ønsker jeg ikke å gå inn på hensyn til etterforskningen i saken.
2: Ligger det an til flere pågripelser i Norge?
1: Det kan vi ikke utelukke slik saken står per i dag.
2: Hva er bakgrunnen for at dere har siktet disse to mennene? De nekter straffskyld begge to. Kan du si litt om hva som gjør at dere har valgt å sikte dem?
1: Ja, vi har siktet dem fordi vi mener at det er skjellig grunn for å mistenke de for å ha vært involvert i en våpenleveranse til Hamas i et vesteuropeisk land i fjor sommer. Og som sagt at våpen og ammunisjonen skulle da formentlig brukes mot et terrorangrep mot jødiske og israelske mål i Europa.
2: På hvilken måte mener dere at de har vært involvert?
1: Det gjelder denne våpenleveransen. Nå nærmere enn det vil jeg ikke gå inn på det spørsmålet.
3: Ok, TV 2.
1: Åja, unnskyld. Eller unnskyld. Sånn, takk. Det blåser.
4: Hvorfor skjer denne pågripelsen nå?
1: Det har vært en planlagt aksjon som førte til pågripelsen i går.
4: Og så er jo terrortrusselnivået i Norge nå moderat. Endrer denne pågripelsen nå?
1: Nei, det endrer ikke vurderingen av trusselnivået slik det ser ut i dag.
4: Det har jo lenge vært økt beskyttelse mot israelske og jødiske mål i Norge. Vil det være noe ytterligere sikkerhetstiltak rundt disse stedene nå?
1: Det skal ikke jeg uttale meg noe om her. Jeg skal uttale meg i straffesaken, så vil jeg ikke kommentere.
3: Flott. Da runder vi av den fellesdelen.
0: Kan vi ta en siste? I møte med forsvarerne så mener de at bevisene deres ikke holder. Hva kan dere si om bevisstyrken deres, og hva dere har av beviser mot disse to mennene?
1: Jeg vil ikke gå nærmere inn på hva slags bevis vi har, men vi mener at det er skjellig grunn til å mistenke de for de forholdene de er siktet for.
0: Hvorfor det?
1: Fordi vi mener det bevismessig er nok grunnlag for at de er siktet, og dermed at det er skjellig grunn til mistanke for det de er siktet for.
0: Og hva var det som gjorde dere akkurat så til nå?
1: Det vil jeg ikke uttale meg om. Det har vært en planlagt aksjon.
0: Men hvor mye er dette deres arbeid, og hvor mye er det gjerne samarbeid med andre? Hvor stor del har PST hatt av denne aksjonen?
1: Jeg vil ikke uttale meg konkret om spørsmålet, men på generelt grunnlag så samarbeider vi med andre land.
0: Så er dette på eget initiativ fra PST, eller er det mer på anmodning fra andre land?
1: Denne straffesaken er PST-initiert, at det er en straffesak i Norge mot disse to siktede.
0: Og når begynte dere først å fatte mistanke mot dem da?
1: Det vil jeg ikke uttale meg om, men de ble som sagt pågrepet i går.
0: Takk.
3: Ok, vi skal rekke noe etter igjen, så må vi begynne med det nå.
0: Kort.
5: Det var PSTs pressekonferanse i Bergen.
6: Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekte. I dag hadde han og barne- og familieministeren møte med Kripos for å diskutere forebyggende innsats. Møtet kommer etter en artikkelserie i Aftenposten om hvordan ekstreme nettsekte opererer her i landet, der barn i disse miljøene manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener at de store teknologiselskapene må ta sin del av skulda.
7: Jeg mener at tekstilskapene er jo ikke ansvarlige for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer i deres rom. Jeg brukte det eksempelet at hvis du driver et utested, så er du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det er der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig. Og dette handler om å snakke med USA, og til nå har USA ofte sett på den type samtaler som et angrep på USA. Og det må vi rett og slett ut av videre, og disse rettssakene i USA er løfterike, for det betyr at amerikansk rettssamfunnet tar dette på ansvar, og de må være med å ta ansvar, og det legger jeg til grunn at de vil være åpne for.
8: Gjennom å ha en aktiv politikk for barns digitale oppvekst. Arbeiderpartiregjeringen har prioritert trygghet for barn og unge også i plan for Norge. Dermed det siste året har bruket mye tid, både på å arbeide fram det som skal bli en lov om sosiale medier. Det kom i veldig tydelige skjermråd som sier at ingen barn under 13 år bør være alene med internett. Og justisministeren også jobber nå blant annet med å se på grooming-paragraf. Så det et stort arbeid som i gang, samtidig som alle sammen trenger å få oppdatert en kvør tid denne fenomenforståelsen da, som vi hørte om her på møtet i dag.
6: Da sa barne- og familieminister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet.
9: Kronprins Haakon forkorter den offisielle reise han skal på til Japan på grunn av helsetilstanden til kronprinsessa. Det skriver Slottet på hjemmesidene. Kronprinsen gjennomfører det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni, men reiser hjem en dag tidligere. Både kongen og kronprinsen har sagt at den kroniske lungesykdommen til kronprinsessa den siste tiden er blitt verre. Hun har brukt pustehjelp på flere offisielle oppdrag og har også avlyst oppdrag.
6: Støttespillerne til kirkeasylanten Suel Kassembo, som ble hentet av politiet og skal ut av landet, demonstrerer i dag utenfor Stortinget. De reagerer på utsendingen. Kassembo har bodd i Norge uten lovlig opphold i nærmere 20 år. Han har tapt runder i det norske rettssystemet, og menneskerettsdomstolen har sagt nei til å behandle saken hans. Reporter Tore Ellingsæter, hvorfor har denne saken vekt så stort engasjement?
10: Nei, det er jo en sak som har engasjert veldig mange. Mange har blitt kjent med Suel Kassembo i og med at han har vært den siste personen som har suttet i kirkeasyl i Norge. Han satt i kirkeasyl i Herøy kommune på Sunnmøre, og her på plassen framfor Stortinget så har det møtt opp veldig mange folk i dag. Blant annet en gjeng med elever som har reist fra Herøy, suttet på nattbussen blant annet, og Luna Marie Aurvåg. Og hvorfor står du her i dag?
11: Jeg står her fordi jeg tenker vi må ha rettferd for Suel. Han hører ikke til i Burundi, han hører til i Herøy. Det er det som er hjemme hos.
10: Hvordan har du vært å samle engasjement rundt dette her?
11: Jeg synes ikke det var noe vanskelig, fordi Herøy engasjerer seg i denne saken her. Suel hører til i Herøy, han hører ikke til i Burundi, så hvorfor skal han fare til Burundi da?
10: Jeg skal allerede nå si at UNE, utlendingsnemnda, ikke vil uttale seg til oss i dag, men det er helt klar på at det har ikke skjedd noe feil i denne saken. Men jeg kan spørre deg, Kaja Runde, du er med i denne støttegruppa, og hva er det redd for skal skje nå?
12: Nei, det vi er redde for, det er at de skal sende ut noe Suel før vi greier å få amnesti for nå, og før vi greier å få rettferd.
10: Så du peker mot styresmaktene og regjeringen. Er det sendt noe krav eller ønske om amnesti?
12: Ja, det er det.
10: Hvordan er det formulert?
12: Det er blant annet ordførerne her, det kan Stian si. Det er også sendt inn fra andre hold.
10: Ja, Stian Skorgen Skeide, du er ordfører i Ulstein kommune. Og, hva synes du om denne saken her? Nå er det altså en mann som sitter ut på Trandum og kan bli sendt ut av landet. Her er masse folk samlet og engasjerer seg.
13: Jeg synes først og fremst tusen takk til alle som engasjerer seg, og ikke minst til støttegruppa til Suel, som jeg har stått på i alle de årene, og stått på for saken hans. Og så er jeg her i dag på vegne av ordføreren på Søresundmøre, som har levert et felles uttale til Stortinget, regjering og til alle som sitter med makt i denne saken her, om at de er nødt til å utsette utsendinger og la det få behandlet en amnesti.
10: Men han har jo tapt i alle rettsinstanser, og utlendingsnemnda mener at det er ingen ting som tyder på at han trenger vern. Hva ser du til det?
13: Altså, jeg tenker han har vært i landet i over 22 år. Det i seg selv er et argument for meg for at vi skal vurdere en menneskelig aspekt i denne saken her. Han har vært papirløs lenge. Når papiret dukket opp, ja, så ble det kjent for stat at han kommer fra Burundi, som han har sagt hele tiden. Da synes jeg det er rart også at de står fast ved utsettelsen hans.
14: Ja, og her står også en biskop som med på en demonstrasjon. Og hva grunnen til at du har engasjert deg så voldsomt i dette, Ingeborg Midtømme, du biskop i Møre?
15: For det første fordi det var viktig å støtte menigheten da de tok kontakt med meg og sa vi åpner kirka for Suell og være med å legge noen gode rammer rundt det. Og så er det viktig for meg å støtte det lokale engasjementet som finnes i Herøy.
14: Frykter du nå at han blir sendt ut av landet, virkelig?
15: Han kan bli sendt ut i dag, eller senest i morgen, men det er mulig å bruke skjønn, og det er mulig å gi et politisk signal om amnesti, men det kan ikke domstolen gjøre, det er det faktisk myndighetene som må gjøre.
14: Som du ser så er det massevis av folk samlet her. Nå begynner straks programmet på denne demonstrasjonen til støtte for Suell Kassembo, som altså har vært den eneste personen som har sittet i kirkeasyl i Norge den siste tida.
6: Takk skal du ha, Tore Ellingsæter. Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith er død. Han døde i går kveld med sine nære rundt seg og ble 93 år gammel, da opplyser høyesterett i en pressemelding. Smith var leder for høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Maria Øye beskriver Smith som høyt respektert og verdsett både som justitiarius og som... NATO fordømmer Russland for å være omsynsløse etter at en boligblokk i Romania ble treffet av en russisk drone i natt. To personer kom til skade da dronen traff bygget i grensebyen Galati. NATOs generalsekretær Mark Rutte har vært i kontakt med presidenten i Romania og sier NATO står klare til å forsvare alliert territorium.
16: Jeg tror at det er nok en provokasjon fra russerne. Jeg tror ikke det var et uhell, for det har skjedd så mange ganger. Enten det, eller så er de helt udugelige innen krigføring. NATO må gjøre noe med dette. Jeg tror at den russiske freden er i ferd med å nå fram til Romania. Jeg er ukrainsk, og der foregår dette på femte året, 100 ganger hver natt. Folk, barn og gamle blir drept. Det var bare en som traff her. Rumenerne og EU må rette oppmerksomhet mot dette. Sånn at russerne forstår at de ikke kan holde på sånn.
6: Det er bare noen dager siden Martin Ødegaard og Arsenal løftet trofeet som vinnere i Premier League. Alt i morgen kan laget sikre seg en ny titel de gjerne skulle hatt. Da venter Paris Saint-Germain i Meisterliga-finalen i Budapest i år. Reporter Ole Christian Strøm, du er på plass i Budapest. Kanskje ved stadion der det hele skal skje. Hvordan er stemningen i byen dagen før finalen?
17: Ja, vi står foran stadion her i Budapest, som er oppkalt etter Ungarns store fotballhelt Ferenc Puskas. Og det begynner å strømme inn med supportere både fra Arsenal og Paris Saint-Germain, som skal følge kampen i morgen kveld, som for øvrig går allerede klokka 18, som er tre timer vanligere enn det som det pleier å være.
6: Arsenal vann altså Premier League for første gang på 22 år, mens Paris Saint-Germain er regjerende meistre i Frankrike. Hvem er egentlig favoritter for finalen i morgen?
17: Jeg tror de fleste eksperter ser det her som en 50-50-kamp, at det blir veldig jevnt, og at spørsmålet er... Altså Paris Saint-Germain er jo kjent for sine store offensive styrke, mens Arsenal jo har vært veldig gode defensivt, og spørsmålet er om Paris Saint-Germain klarer å finne gjennom Arsenals veldig sterke forsvar.
6: Hvis Arsenal vinner, så blir det altså første gang en norsk kaptein leie laget sitt siger i Meisterligaen. Hvor stort vil det være for norsk fotball om Martin Ødegaard klarer det?
17: Det vil helt klart være stort, ikke sant? Som en oppkjøring nå til fotball-VM, hvor Norge skal være med for første gang på 28 år, så er jo dette et, kan det virkelig bli en stor fotballsommer for Norge. Det er ikke så mange nordmenn som har vunnet Mesterligaen, faktisk. Det var Halvard Thoresen i 1988, det var Steinar Pedersen i 1997, så har vi den kjente Manchester United-trioen, Solskjær, Ronny Jonsen og Henning Berg, som ble mestre i 1999. Vi hadde John Arne Riise i 2005 med Liverpool. Og vi hadde Erling Braut Haaland med Manchester City i 2023 som den siste nordmannen. Så det ikke mange nordmenn som har gjort det, og altså ingen som kaptein.
6: Ødegaard har slitet med skade denne sesongen. Tror du han klar for spill i morgen kveld?
17: Han har jo hatt en trøblete sesong rent skademessig. Han har startet bare 16 av 38 Premier League-kamper for Arsenal. Men jeg tror at i en så viktig kamp som det å bli kåret til Europas fotballstormakt, så tror jeg Arsenals medisinske personale kommer til å gjøre alt for at han klar.
6: Paris Saint-Germain har slått ut storlag som Bayern München og Liverpool for å komme til finalen, og de har skåret flest mål av alle. Hvordan skal de slå Arsenal?
17: Nei, altså, Paris Saint-Germains trener Luis Enrique jo en luring, og det går veldig mye rykter om hvilken taktikk han kommer til å legge opp til. For eksempel når det gjelder press, hvor høyt de kommer til å presse Arsenal. Men altså, Paris Saint-Germain har jo skåret ekstremt mange mål i mesterligaen denne sesongen, mens Arsenal har sluppet inn veldig få. Så det jo en visse nøkler som må finnes her fra begge sider.
6: Og på sidelinjen så står det altså to trenere fra samme land, Luis Enrique og Mikel Arteta, som altså da leier hver sine klubber fra to andre land. Hvor spesielt det da?
17: Det har faktisk aldri skjedd, hverken i moderne historie eller i den tidligere serievinnercupen, som tidligere var den mest prestisjefylte Europacupen, så det helt spesielt. Og det faktisk også 55 år siden sist at to hovedstadslag møttes i finalen, som den gang var altså i serievinnercupen. Så det en del historie som skal skrives her, blant annet Luis Enrique kan jo ta sin tredje mesterligatittel, fordi han har tidligere vunnet med Barcelona.
6: Svaret på hvordan det går får vi i morgen klokka 18. Takk for at du var med oss, reporter Ole Kristian Strøm fra Budapest.
18: Så skal de rette meg.
19: Jeg har et med støvler nå, og det nesten opp til knærne.
20: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
18: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
19: Opp med hendene.
21: Og jeg må ha vest, ja.
19: Det skulle bare mangle.
22: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
23: Agder lagmannsrett har dømt en 44 år gammel kvinne til fengsel i 10 år og 8 måneder for medvirkning til drapet på Heidi Flod. Flod ble drept i sitt eget hjem i Skien i oktober 2022. Venninnen og den tidligere kjæresten hennes ble pågrepet og siktet for drapet 2 dager senere. Kvinnen har i 2 rettsinstanser innrømmet at hun stakk Flod 2 ganger med kniv, men hevder at det var den daværende kjæresten henne som like etterpå påførte de dødelige skadene. Mannen har vært siktet tidligere, men saken mot ham ble henlagt. Verdens helseorganisasjon mistenker 906 tilfeller av Ebola i Den demokratiske republikken Kongo, blant dem 223 mistenkte dødsfall. Det bekreftet at 17 personer har mistet livet som følge av utbruddet, som erklært som en internasjonal folkehelsekrise. Verdens helseorganisasjon jobber med å forbedre testkapasiteten og overvåkningen i området.
24: Testkapasiteten er i ferd med å bedres. Men på et tidspunkt ble et antall prøver av diverse grunner ikke analysert med en gang. Den demokratiske republikken Kongos nasjonale myndigheter arbeider nå med å avklare alle disse tilfellene. Når det gjelder hvorvidt smittetoppen nå, svaret at undersøkelsene pågår. Jeg tror ikke vi kan svare på det ennå. Jeg her for å vise støtte. Vi har kollegaer på stedet i Bunia, og de i full sving. Så jeg her for å vise støtte også på høyt nivå. Og utfordringene, jeg tror jeg har sagt det mange ganger, også før jeg kom hit. Det særlig utfordrende å få kontroll på dette komplekse utbruddet. Det ene konflikten og sikkerhetsutfordringene. Derfor skrev jeg og ba om våpenhvile i dag. Det andre problemet mennesker på flukt. Folk fordrevet på grunn av konflikten. Hundretusenvis var allerede fordrevet. Og de siste par månedene har det blitt rundt 100.000 nye fordrevne. Det gjør det vanskelig å få kontroll på utbruddet. Det andre selvfølgelig matusikkerheten i denne provinsen og provinsene rundt. Det gjør også situasjonen vanskeligere.
23: Slutt hørte vi generaldirektør i Verdens helseorganisasjon Tedros Ghebreyesus, som i Den demokratiske republikken Kongo i dag. EU frigir 16 milliarder euro som har vært låst under tidligere statsminister Viktor Orbán dersom landet gjennomfører reformer. Ungarn har med sin nye regjering skapt et historisk gjennombrudd i forholdet med EU, sier EU-kommisjonens leder. Ungarns nyvalgte statsminister Peter Magyar sier han ser frem til samarbeidet med EU. Etterretningsinformasjon viser at Russland forbereder et nytt stort angrep mot Ukraina, det sier president Volodymyr Zelensky. Han skriver på X at det er viktig at Ukrainas støttespillere ser at Russland fortsetter å satse på missiler og videre krigføring, og ikke diplomatiske skritt. Han understreker behovet for å legge ytterligere sanksjonspress på Russland. Tyrkia advarer mot en ukontrollert opptrapping av konflikten etter at et lasteskip på vei til Tyrkia ble truffet av russiske droner. To av mannskapet ble såret under angrepet i Svartehavet i dag, det opplyser Ukrainas marine. Skipet ble angrepet etter å ha lagt ut fra den ukrainske havnebyen Odessa, og angrepet forårsaket brann ombord. Jannicke Mikkelsen kåret til årets Peer Gynt. Det politikerne på Stortinget som stemmer frem prisvinneren. Prisen går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norges navn kjent i utlandet. I fjor tok Mikkelsen med det norske flagget ut i verdensrommet da hun ble skutt opp ombord i SpaceX-fartøyet Fram 2 natt til 1. april, og dermed ble hun den første astronauten i verdensrommet med bare norsk statsborgerskap. Ja, Jannicke Mikkelsen, gratulerer.
0: Tusen hjertelig takk.
23: Hva betyr det å få en sånn pris?
0: Det betyr alt å bli sett av våre stortingsrepresentanter og bli stemt frem som årets Peer Gynt. Jeg har gjort alt jeg kan for å promotere Norge i utlandet og i verdensrommet.
23: Det altså 56 tidligere prisvinnere. Det Einar Gerhardsen, Grete Waitz, du har A-ha, kronprinsesse Sonja var det den gangen. Thor Heyerdahl blant annet, det litt av en liste.
0: Ja, apropos 56 ganger var jo også det rundene rundt jorda. Men det også et navn til på den lista som en av mine store idoler, og det faktisk Jens Evensen.
23: Hvorfor det?
0: Fordi han var jurist, jeg ikke jurist, men som jurist sa han at jeg jurist, jeg skal ikke bare følge loven, jeg skal også skrive den, og det sånn jeg føler meg. Jeg ønsker å bringe mer romindustri hjem til Norge.
23: Hvordan tror du inntrykket av Norge har forandret seg etter at du har begynt å prate om Norges rolle og din tur i verdensrommet?
0: Jeg bor jo også på Svalbard, og for eksempel, jeg trener jo mye i USA, og de vet jo ikke hvor Svalbard er engang, så de får jo helt sjokk at det er en øy der oppe som heter Svalbard, som ligger ganske nærme Grønland.
23: Ja, for du er opptatt av romfart, naturligvis, det har du vært også før du var med på denne turen ut i verdensrommet. Hvorfor er romfart så viktig for oss?
0: Hvorfor er romfart så viktig? Ja, det skal jeg fortelle. Hele samfunnet vårt er jo avhengig av romfart. Altså vi bruker GPS daglig, for eksempel, og bare det å sende penger over VIPs, ikke sant? Da bruker vi jo satellitter også, men det viktigste er AI. Og vi blir jo avhengig av AI, vi har et samfunn som blir avhengig av AI, og de dataparkene skal faktisk sendes ut i verdensrommet, for det er der de blir mest effektive, og at vi bruker ikke de dyrbare ressursene som vi har her på jorden, for eksempel. Men det ligger jo i fremtiden. Så vi vil se en opptrapping av aktivitet i verdensrommet, og så blir det også en månebase. Det blir en internasjonal månebase, etablert av amerikanerne, og så blir det en kinesisk månebase.
23: Og det er noe som kommer uansett, tror du?
0: Det kommer uansett. Det er på vei.
23: Nominasjonskomiteen mener til og med at Norge kan bli en ledende romfartsnasjon.
0: Vi er en ledende romfartsnasjon. Kanskje ikke så mange har fått det med seg, for dette, men vi er ledende innenfor satellitter, og vi laster ned informasjon fra satellitter som går i polarbane over Norge og Svalbard, og Troll, altså basestasjonen vår, i Antarktis. Og der laster vi ned viktig informasjon for resten av verden, alle disse satellittene som går rundt jordkloden vår.
6: Streikefaren er over, for nå er det altså enighet om avtaler i stats- og kommuneoppgjøret. LO og staten satt lengst i mekling i dag, men er nå altså enige. Akademikerne og Unio beholder avtalene sine, der alle lønnsmidlene blir forhandlet lokalt ute i verksemdene. I tillegg går YS over på samme avtale, og LO ble også enige med staten for litt siden.
1: Hvor langt unna hverandre har partene vært tidlig meklingsfase?
2: Krever å beskrive hvor langt unna de har vært. Det har spriket i ulike retninger fordi det ulike interesse. Det helt naturlig.
1: Hvor viktig var det å unngå streik her?
2: Ekstremt viktig å unngå streik. En streik ville, som jeg har sagt, hatt veldig store konsekvenser. Du kunne risikert at universitet, politi, alle grupper i staten, forsvar, kunne hatt konflikt der, så det er ingen tvil om at det her er viktig å bevare arbeidsfreden.
1: Hvorfor går dere nå etter nesten 13 timer på overtid med på denne avtalen med staten?
3: Årsaken til at vi har akseptert dette tilbudet er at vi igjen har fått likelydende tariffavtaler i det statlige tariffområdet. Og det var det viktigste kravet vårt inn i forhandlingen.
1: Men så er det jo disse tariffavtalene som dere har ønsket å samle til en felles tariffavtale. Nå fortsetter det sånn som det har vært. Hva har det å si?
3: I og med at vi har godtatt det samme som de andre, så har vi nå likelydende tariffavtaler i staten. Det betyr felles lønnsmasse og felles lokale forhandlinger. Det betyr at man skal sette lokalt på arbeidsplassene og forhandle i det samme rommet. Og det har man ikke gjort de siste årene.
9: Partene i lønnsoppgjøret i kommunesektoren ble enige i natt. Dermed er streikefaren over for rundt 10 000 tilsette. Avtalen gir mellom annet real lønnsvekst for de tilsette og et løft for kvelds-, helg- og nattevakter ifølge KS. Lønnsveksten i kommuneoppgjøret er på 4,4%, på lik linje med frontfaget.
6: Det ble enighet i meklinger for Oslo kommune i dag, mer enn 9 timer på overtid. Dermed er streikefaren over for de omlag 2600 tilsette i LO, YS og Unio. Oppgjøret har en ramme på 4,4%, noe som er på samme nivå som i det såkalte frontfaget. Oslo er den eneste kommunen som har egen forhandling. I resten av landet forhandler kommunene samlet gjennom KS.
4: Vi er veldig godt fornøyd med forhandlingsresultatet. Vi har fått veldig mange gode, solide gjennomslag, særlig på det som har vært hovedkravene og hovedprioriteringene våre.
5: Hva har vært hovedkravene deres?
4: Viktigst er jo kjøpekraft selvfølgelig, og økt kjøpekraft for hele laget, og med et generelt tillegg på minimum 24 000, så har vi greid å sikre det for alle.
6: Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekter. I dag hadde han og barne- og familieministeren møte med Kripos for å diskutere forebyggende innsats. Møtet kommer etter en artikkelserie i Aftenposten om hvordan ekstreme nettsekter opererer her i landet, der barn i disse miljøene manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener at de store teknologiselskapene må ta sin del av skulderen.
7: Jeg mener at tekstselskapene er jo ikke ansvarlige for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer i deres rom. Jeg brukte det eksempelet at hvis du driver et utested, så er du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det er der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig. Og dette handler om å snakke med USA, og til nå har USA ofte sett på den type samtaler som et angrep på USA. Og det må vi rett og slett ut av videre, og disse rettssakene i USA er løfterike, for det betyr at amerikansk rettssamfunnet tar dette på ansvar, og de må være med å ta ansvar, og det legger jeg til grunn at de vil være åpne for.
8: Gjennom å ha en aktiv politikk for barns digitale oppvekst. Arbeiderpartiregjeringen har prioritert trygghet for barn og unge i plan for Norge. Dermed det siste året har bruket mye tid, både på å arbeide fram det som skal bli en lov om sosiale medier. Det kommer veldig tydelige skjermråd som sier at ingen barn under 13 år bør være alene med internett. Og justisministeren jobber nå blant annet med å se på grooming-paragraf. Så det er et stort arbeid som er i gang, samtidig som alle sammen trenger å få oppdatert en kvør tid denne fenomenforståelsen da, som vi hørte om her på møtet i dag.
9: Det sa barne- og familieminister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet. Kronprins Haakon forkorter den offisielle reise han skal på til Japan på grunn av helsetilstanden til kronprinsessa. Det skriver Slottet på hjemmesidene. Kronprinsen gjennomfører det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni, men reiser hjem en dag tidligere. Både kongen og kronprinsen har sagt at den kroniske lungesykdommen til kronprinsessa den siste tiden er blitt verre. Hun har brukt pustehjelp på flere offisielle oppdrag og har også avlyst oppdrag.
6: Støttespillerne til kirkeasylanten Suel Kassembo, som ble hentet av politiet og skal ut av landet, demonstrerer i dag utenfor Stortinget. De reagerer på utsendingen. Kassembo har bodd i Norge uten lovlig opphold i nærmere 20 år. Han har tapt runder i det norske rettssystemet, og menneskerettsdomstolen har sagt nei til å behandle saken hans. Reporter Tore Ellingsæter, hvorfor har denne saken vekt så stort engasjement?
10: Nei, det er jo en sak som har engasjert veldig mange. Mange har blitt kjent med Suel Kassembo i og med at han har vært den siste personen som har suttet i kirkeasyl i Norge. Han satt i kirkeasyl i Herøy kommune på Sunnmøre, og her på plassen framfor Stortinget så har det møtt opp veldig mange folk i dag. Blant annet en gjeng med elever som har reist fra Herøy, suttet på nattbussen blant annet, og Luna Marie Aurvåg. Og hvorfor står du her i dag?
11: Jeg står her fordi jeg tenker vi må ha rettferd for Suel. Han hører ikke til i Burundi, han hører til i Herøy. Det er det som er hjemme hos.
10: Hvordan har det vært å samle engasjement rundt dette her?
11: Jeg synes ikke det var noe vanskelig, fordi Herøy engasjerer seg i denne saken her. Suel hører til i Herøy, han hører ikke til i Burundi, så hvorfor skal han fare til Burundi da?
10: Jeg skal allerede nå si at UNE, utlendingsnemnda, ikke vil uttale seg til oss i dag, men det er helt klar på at det har ikke skjedd noe feil i denne saken. Og, men vi kan spørre det, Kaja Runde, du er med i denne støttegruppa, og hva er det redd for skal skje nå?
12: Nei, det vi er redde for, det er at de skal sende ut noe Suel før vi greier å få amnesti for nå, og før vi greier å få rettferd.
10: Så du peker mot styresmaktene og regjeringen. Er det sendt noe krav eller ønske om amnesti?
12: Ja, det er det.
10: Hvordan er det formulert?
12: Det er blant annet ordførerne her, det kan Stian si. Det er også sendt inn fra andre hold.
10: Ja, Stian Skorgen Skeide, du er ordfører i Ulstein kommune. Og, hva synes du om denne saken her? Nå er det altså en mann som sitter ut på Trandum og kan bli sendt ut av landet. Her er masse folk samlet og engasjerer seg.
13: Jeg synes først og fremst tusen takk til alle som engasjerer seg, og ikke minst til støttegruppa til Suel, som jeg har stått på i alle de årene, og stått på for saken hans. Og så er jeg her i dag på vegne av ordføreren på Søresundmøre, som har levert en felles uttale til Stortinget, regjering og til alle som sitter med makt i denne saken her, om at de er nødt til å utsette utsendinger og la det få behandlet en amnesti.
10: Men han har jo tapt i alle rettsinstanser, og utlendingsnemnda mener at det er ingen ting som tyder på at han trenger vern. Hva ser du til det?
13: Altså, jeg tenker han har vært i landet i over 22 år. Det i seg selv er et argument for meg for at vi skal vurdere en menneskelig aspekt i denne saken her. Han har vært papirløs lenge. Når papiret dukket opp, ja, så ble det kjent for stat at han kommer fra Burundi, som han har sagt hele tiden. Da synes jeg det er rart også at de står fast ved utsettelsen hans.
14: Ja, og her står også en biskop som med på en demonstrasjon. Og hva grunnen til at du har engasjert deg så voldsomt I dette, Ingeborg Midtømme, du biskop I Møre?
15: For det første fordi det var viktig å støtte menigheten da de tok kontakt med meg og sa vi åpner kirka for Suell og være med å legge noen gode rammer rundt det. Og så det viktig for meg å støtte det lokale engasjementet som finnes I Herøy.
14: Frykter du nå at han blir sendt ut av landet, virkelig?
15: Han kan bli sendt ut I dag, eller senest I morgen, men det mulig å bruke skjønn, og det mulig å gi et politisk signal om amnesti, men det kan ikke domstolen gjøre, det det faktisk myndighetene som må gjøre.
14: Ja, som du ser så det massevis av folk samlet her. Nå begynner straks programmet på denne demonstrasjonen til støtte for Suell Kassembo, som altså har vært den eneste personen som har sittet I kirkeasyl I Norge den siste tida.
6: Takk skal du ha, Tore Ellingsæter. Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith død. Han døde I går kveld med sine nære rundt seg og ble 93 år gammel, da opplyser høyesterett I en pressemelding. Smith var leder for høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Maria Øye beskriver Smith som høyt respektert og verdsett både som justitiarius og som... NATO fordømmer Russland for å være omsynsløse etter at en bostadblokk I Romania ble treffet av en russisk drone I natt. To personer kom til skade da dronen traff bygget I grensebyen Galati. NATO sin generalsekretær Mark Rutte har vært I kontakt med presidenten I Romania og sier NATO står klare til å forsvare alliert territorium.
24: Jeg tror at det nok en provokasjon fra russerne. Jeg tror ikke det var et uhell. For det har skjedd så mange ganger. Enten det, eller så de helt udugelige innen krigføring. NATO må gjøre noe med dette. Jeg tror at den russiske freden I ferd med å nå fram til Romania. Jeg ukrainsk, og der foregår dette på femte året, 100 ganger hver natt. Folk, barn og gamle blir drept. Det var bare en som traff her. Rumenerne og EU må rette oppmerksomhet mot dette. Sånn at russerne forstår at de ikke kan holde på sånn.
23: To menn I Bergen siktet for overlevering av våpen til Hamas. PST mistenker målet var å angripe jødiske mål I Europa. Kvinne dømt til over 10 år I fengsel for medvirkning til drap har innrømmet at hun stakk drapsoffere med kniv. Hun årets Per Gynt. Astronaut Jannike Mikkelsen ble stemt frem av stortingspolitikerne. Klokka 16. Vi ønsker god ettermiddag. De to mennene som PST har pågrepet I Bergensområdet siktet for å ha vært med på å overlevere skytevåpen og ammunisjon til Hamas I fjor. Overleveringen skal ha skjedd I et annet vesteuropeisk land. PST mistenker at våpnene skulle brukes til et angrep mot jødiske mål I Europa, men ønsker ikke å si noe om I hvilket land. De to mennene fremstilt for varetektsfengsling I Hordaland tingrett I Bergen. Det forteller politiadvokat Marianne Aune I PST.
16: Det jeg kan si at vi har pågrepet to personer bosatt I Bergensområdet. De begge to I 40-årene, norske statsborgere, med opprinnelse fra Palestina.
17: Og hvordan gikk denne pågrepelsen for seg?
16: Pågrepelsen gikk stille og rolig for seg. De har samarbeidet helt ifra pågrepelsen, og også samarbeidet med politiet I forbindelse med avhør.
17: Bor de I nærheten av andre?
16: Det vil jeg ikke si noe om, men de bor begge to I Bergensområdet.
17: Og hva de nå siktet for, og hvorfor?
16: De siktet for å ha vært involvert I en våpenleveranse til Hamas I et vesteuropeisk land I fjor sommer. Det dreide seg om skytevåpen og ammunisjon som skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål I Vesteuropa.
17: Og hvor nærstående var dette angrepet da?
16: Det kan jeg ikke gå nærmere inn på.
23: Israelske bakkestyrker har krysset Litani-elva i Sør-Libanon og rykker fremover ifølge statsminister Benjamin Netanyahu. De israelske styrkene har i flere uker rykket inn i Sør-Libanon og tvunget innbyggere i en rekke landsbyer til å evakuere. Over 1 million mennesker drevet på flukt som følge av de omfattende israelske angrepene. Siden mars flere enn 3000 mennesker drept og over 9000 såret.
6: Det bare noen dager siden Martin Ødegaard og Arsenal løftet trofeet som vinnere i Premier League. Alt i morgen kan laget sikre seg en ny titel de gjerne skulle hatt. Da venter Paris Saint-Germain i Meisterliga-finalen i Budapest i år. Reporter Ole Christian Strøm, du på plass i Budapest. Kanskje ved stadion der det hele skal skje. Hvordan er stemningen i byen dagen før finalen?
18: Ja, vi står foran stadion her i Budapest, som oppkalt etter Ungarns store fotballhelt Ferenc Puskas. Og det begynner å strømme inn med supportere både fra Arsenal og Paris Saint-Germain, som skal følge kampen i morgen kveld, som for øvrig går allerede klokka 18, som tre timer vanligere enn det som det pleier å være.
6: Arsenal vann altså Premier League for første gang på 22 år, mens Paris Saint-Germain regjerende meistre i Frankrike. Hvem egentlig favoritter for finalen i morgen?
18: Jeg tror de fleste eksperter ser det her som en 50-50-kamp, at det blir veldig jevnt, og at spørsmålet altså Paris Saint-Germain jo kjent for sine store offensive styrke, mens Arsenal jo har vært veldig gode defensivt, og spørsmålet om Paris Saint-Germain klarer å finne gjennom Arsenals veldig sterke forsvar.
6: Hvis Arsenal vinner, så blir det altså første gang en norsk kaptein leier laget sitt siger i Meisterligaen. Hvor stort vil det være for norsk fotball om Martin Ødegaard klarer det?
18: Det vil helt klart være stort, ikke sant? Som en oppkjøring nå til fotball-VM, hvor Norge skal være med for første gang på 28 år, så jo dette kan det virkelig bli en stor fotballsommer for Norge. Det ikke så mange nordmenn som har vunnet Mesterligaen, faktisk. Det var Halvard Thoresen i 1988, det var Steinar Pedersen i 1997, så har vi den kjente Manchester United-trioen, Solskjær, Ronny Jonsen og Henning Berg, som ble mestre i 1999. Vi hadde John Arne Riise i 2005 med Liverpool. Og vi hadde Erling Braut Haaland med Manchester City 2023 som den siste nordmannen. Så det ikke mange nordmenn som har gjort det, og altså ingen som kaptein.
6: Ødegaard har slitt med skade denne sesongen. Tror du han klar for spill i morgen kveld?
18: Han har jo hatt en trøblete sesong rent skademessig. Han har startet bare 16 av 38 Premier League-kamper for Arsenal. Men jeg tror at i en så viktig kamp som det å bli kåret til Europas fotballstormakt, så tror jeg Arsenals medisinske personale kommer til å gjøre alt for at han klar.
6: Paris Saint-Germain har slått ut storlag som Bayern München og Liverpool for å komme til finalen, og de har skåret flest mål av alle. Hvordan skal de slå Arsenal?
18: Nei, altså, Paris Saint-Germains trener Luis Enrique jo en luring, og det går veldig mye rykter om hvilke taktikk han kommer til å legge opp til. For eksempel når det gjelder press, hvor høyt de kommer til å presse Arsenal. Men altså, Paris Saint-Germain har jo skåret ekstremt mange mål i Mesterligaen denne sesongen, mens Arsenal har sluppet inn veldig få. Så det jo en visse nøkler som må finnes her fra begge sider.
6: Og på sidelinjen så står det altså to trenere fra samme land, Luis Enrique og Mikel Arteta, som altså da leier hver sine klubber fra to andre land. Hvor spesielt er det da?
18: Det har faktisk aldri skjedd, verken i moderne historie eller i den tidligere serievinnercupen, som tidligere var den mest prestisjefylte Europacupen, så det helt spesielt. Og det faktisk også 55 år siden sist at to hovedstadslag møttes i finalen, som den gang var altså i serievinnercupen. Så det en del historie som skal skrives her, blant annet Luis Enrique kan jo ta sin tredje mesterligatittel, fordi han har tidligere vunnet med Barcelona.
6: Svaret på hvordan det går får vi i morgen klokka 18. Takk for at du var med oss, reporter Ole Christian Strøm fra Budapest.
0: så skal de redde meg.
19: Jeg har små støvler nå, og det nesten opp til knærne.
20: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
0: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
19: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja.
21: Det skulle bare mangle.
22: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
23: De to mennene som PST har pågrepet i Bergensområdet er siktet for å ha vært med på å overlevere skytevåpen og ammunisjon til Hamas i fjor. Overleveringen skal ha skjedd i et annet vesteuropeisk land. PST mistenker at våpnene skulle brukes til et angrep mot jødiske mål i Europa, men ønsker ikke å si noe om i hvilket land. De to mennene er fremstilt for varetektsfengsling i Hordaland tingrett i Bergen. Det forteller politiadvokat Marianne Aune i PST.
16: Det jeg kan si er at vi har pågrepet to personer bosatt i Bergensområdet. De er begge to i 40-årene, norske statsborgere, med opprinnelse fra Palestina.
17: Og hvordan gikk denne pågrepelsen for seg?
16: Pågrepelsen gikk stille og rolig for seg. De har samarbeidet helt ifra pågrepelsen, og også samarbeidet med politiet i forbindelse med avhør.
17: Bor de i nærheten av andre?
16: Det vil jeg ikke si noe om, men de bor begge to i Bergensområdet.
17: Og hva er de nå siktet for, og hvorfor?
16: De er siktet for å ha vært involvert i en våpenleveranse til Hamas i et vesteuropeisk land i fjor sommer. Det dreide seg om skytevåpen og ammunisjon som skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål i Vesteuropa.
17: Og hvor nærstående var dette angrepet da?
16: Det kan jeg ikke gå nærmere inn på.
23: Israelske bakkestyrker har krysset Litani-elva i Sør-Libanon og rykker fremover ifølge statsminister Benjamin Netanyahu. De israelske styrkene har i flere uker rykket inn i Sør-Libanon og tvunget innbyggere i en rekke landsbyer til å evakuere. Over 1 million mennesker drevet på flukt som følge av de omfattende israelske angrepene. Siden mars flere enn 3000 mennesker drept og over 9000 såret. Agder lagmannsrett har dømt en 44 år gammel kvinne til fengsel i 10 år og 8 måneder for medvirkning til drapet på Heidi Flod. Flod ble drept i sitt eget hjem i Skien i oktober 2022. Venninnen og den tidligere kjæresten hennes ble pågrepet og siktet for drapet 2 dager senere. Kvinnen har i 2 rettsinstanser innrømmet at hun stakk Flod 2 ganger med kniv, men hevder at det var den daværende kjæresten henne som like etterpå påførte de dødelige skadene. Mannen har vært siktet tidligere, men saken mot ham ble henlagt. Verdens helseorganisasjon mistenker 906 tilfeller av ebola i Den demokratiske republikken Kongo, blant dem 223 mistenkte dødsfall. Det bekreftet at 17 personer har mistet livet som følge av utbruddet, som erklært som en internasjonal folkehelsekrise. Verdens helseorganisasjon jobber med å forbedre testkapasiteten og overvåkningen i området.
24: Testkapasiteten i ferd med å bedres. Men på et tidspunkt ble et antall prøver av diverse grunner ikke analysert med en gang. Den demokratiske republikken Kongos nasjonale myndigheter arbeider nå med å avklare alle disse tilfellene. Når det gjelder hvorvidt smittetoppen nå, svaret at undersøkelsene pågår. Jeg tror ikke vi kan svare på det ennå. Jeg her for å vise støtte. Vi har kollegaer på stedet i Bunia, og de i full sving. Så jeg her for å vise støtte også på høyt nivå. Og utfordringene, jeg tror jeg har sagt det mange ganger, også før jeg kom hit. Det særlig utfordrende å få kontroll på dette komplekse utbruddet. Det ene konflikten og sikkerhetsutfordringene. Derfor skrev jeg og ba om våpenhvile i dag. Det andre problemet mennesker på flukt. Folk fordrevet på grunn av konflikten. 100,000 var allerede fordrevet. Og de siste par månedene har det blitt rundt 100,000 nye fordrevne. Det gjør det vanskelig å få kontroll på utbruddet. Det andre selvfølgelig matusikkerheten, i denne provinsen og provinsene rundt. Det gjør også situasjonen vanskeligere.
23: Generaldirektør i Verdens helseorganisasjon Tedros Ghebreyesus, som i den demokratiske republikken Kongo i dag. EU frigir 16 milliarder euro som har vært låst under tidligere statsminister Viktor Orbán dersom landet gjennomfører reformer. Ungarn har med sin nye regjering skapt et historisk gjennombrudd i forholdet med EU, sier EU-kommisjonens leder. Ungarns nyvalgte statsminister Peter Magyar sier han ser frem til samarbeidet med EU. Etterretningsinformasjon viser at Russland forbereder et nytt stort angrep mot Ukraina, det sier president Volodymyr Zelensky. Han skriver på X at det er viktig at Ukrainas støttespillere ser at Russland fortsetter å satse på missiler og videre krigføring, og ikke diplomatiske skritt. Han understreker behovet for å legge ytterligere sanksjonspress på Russland. Tyrkia advarer mot en ukontrollert opptrapping av konflikten etter at et lasteskip på vei til Tyrkia ble truffet av russiske droner. To av mannskapet ble såret under angrepet i Svartehavet i dag, det opplyser Ukrainas marine. Skipet ble angrepet etter å ha lagt ut fra den ukrainske havnebyen Odessa, og angrepet forårsaket brann ombord. Jannicke Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt. Det er politikerne på Stortinget som stemmer frem prisvinneren. Prisen går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norges navn kjent i utlandet. I fjor tok Mikkelsen med det norske flagget ut i verdensrommet da hun ble skutt opp ombord i SpaceX-fartøyet Fram 2 natt til 1. april, og dermed ble hun den første astronauten i verdensrommet med bare norsk statsborgerskap. Ja, Jannicke Mikkelsen, gratulerer.
1: Tusen hjertelig takk.
23: Hva betyr det å få en sånn pris?
1: Det betyr alt å bli sett av våre stortingsrepresentanter og bli stemt frem som årets Peer Gynt. Jeg har gjort alt jeg kan for å promotere Norge i utlandet og i verdensrommet.
23: Det er altså 56 tidligere prisvinnere. Det er Einar Gerhardsen, Grete Weitz, du har A-ha, kronprinsesse Sonja var det den gangen. Thor Heyerdahl blant annet, det er litt av en liste.
1: Ja, apropos 56 ganger var jo også det rundene rundt jorda. Ja. Men det er også et navn til på den lista som er en av mine store idoler, og det er faktisk Jens Evensen.
23: Hvorfor det?
1: Fordi han var jurist, jeg er ikke jurist, men som jurist så sa han at jeg er jurist, jeg skal ikke bare følge loven, jeg skal også skrive den, og det er sånn jeg føler meg. Jeg ønsker å bringe mer romindustri hjem til Norge. Mm.
23: Hvordan tror du inntrykket av Norge har forandret seg etter at du har begynt å prate om Norges rolle og din tur i verdensrommet?
1: Vel, jeg bor jo også på Svalbard, og for eksempel, jeg trener jo mye i USA, og de vet jo ikke hvor Svalbard er engang, så de får jo helt sjokk at det er en øy der oppe som heter Svalbard, som ligger ganske nærme Grønland.
23: Ja, for du er opptatt av romfart, naturligvis, det har du vært også før du var med på denne turen ut i verdensrommet. Hvorfor er romfart så viktig for oss?
1: Hvorfor er romfart så viktig? Ja, det skal jeg fortelle. Hele samfunnet vårt er jo avhengig av romfart. Altså vi bruker GPS daglig, for eksempel, og bare det å sende penger over VIPs, ikke sant? Da bruker vi jo satellitter også, men det viktigste er AI. Og vi blir jo avhengig av AI, vi har et samfunn som blir avhengig av AI, og de dataparkene skal faktisk sendes ut i verdensrommet, for at det er der de blir mest effektive, og at vi bruker ikke de dyrbare ressursene som vi har her på jorden, for eksempel. Men det ligger jo i fremtiden. Så vi vil se en opptrapping av aktivitet i verdensrommet, og så blir det også en månebase. Det blir en internasjonal månebase, etablert av amerikanerne, og så blir det en kinesisk månebase.
23: Og det er noe som kommer uansett, tror du?
1: Det kommer uansett. Mm. Det er på vei. Mm.
23: Nominasjonskomiteen mener til og med at Norge kan bli en ledende romfartsnasjon.
1: Vi er en ledende romfartsnasjon. Kanskje ikke så mange har fått det med seg, men vi er ledende innenfor satellitter, og vi laster ned informasjon fra satellitter som går i polar bane over Norge og Svalbard, og Troll, altså basestasjonen vår i Antarktis. Og der laster vi ned viktig informasjon for resten av verden, alle disse satellittene som går rundt jordkloden vår.
6: Streikefaren over, for nå det altså enighet om avtaler i stats- og kommuneoppgjøret. LO og staten satt lengst i mekling i dag, men nå altså enige. Akademikerne og Unio beheld avtalene sine, der alle lønnsmidlene blir forhandlet lokalt ute i verksemdene. I tillegg går YS over på samme avtale, og LO ble også enig med staten for litt siden.
2: Hvor langt unna hverandre har partene vært tidlig i meklingsfase?
3: Det krever å beskrive hvor langt unna de har vært. Det har sprika i ulike retninger fordi det ulike interesser. Det helt naturlig.

0: til kravet vårt inn i forhandlingen.
1: Men så det jo disse tariffavtalene som dere har ønsket å samle til en felles tariffavtale. Nå fortsetter det sånn som det har vært. Hva har det å si?
2: Nei, nu, med, i og med at vi har godtatt det samme som de andre, så har vi nå likelydende tariffavtaler i staten. Det betyr felles lønnsmasse og felles lokale forhandlinger. Det betyr at man skal sette lokalt på arbeidsplassene og forhandle i det samme rommet. Og det har man ikke gjort de siste årene.
3: Partene i lønnsoppgjøret i kommunesektoren ble enige i natt. Dermed streikefaren over for rundt 10 000 tilsette. Avtalen gir mellom annet real lønnsvekst for de tilsette og et løft for kvelds-, helg- og nattevakter ifølge KS. Lønnsveksten i kommuneoppgjøret på 4,4%, på lik linje med frontfaget.
4: Det ble enighet i meklingen for Oslo kommune i dag, mer enn 9 timer på overtid. Dermed streikefaren over for de omlag 2600 tilsette i LO, YS og Unio. Oppgjøret har en ramme på 4,4%, noe som på samme nivå som i det såkalte frontfaget. Oslo den eneste kommunen som har egen forhandling. I resten av landet forhandler kommunene samlet gjennom KS.
5: Vi veldig godt fornøyd med forhandlingsresultatet. Vi har fått veldig mange gode, solide gjennomslag, særlig på det som har vært hovedkravene og hovedprioriteringene våre.
6: Hva har vært hovedkravene deres?
5: Nei, viktigst jo kjøpekraft selvfølgelig, og økt kjøpekraft for hele laget, og med et generelt tillegg på minimum 24 000, så har vi greid å sikre det for alle.
4: Statsminister Jonas Gahr Støre bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekte. I dag hadde han og barne- og familieministeren møte med Kripos for å diskutere forebyggende innsats. Møtet kommer etter en artikkelserie i Aftenposten om hvordan ekstreme nettsekte opererer her i landet, der barn i disse miljøene manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener at de store teknologiselskapene må ta sin del av skulda.
7: Jeg mener at tech-selskapene er jo ansvarlige for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer i deres rom. Jeg brukte det eksempelet at hvis du driver et utested, så er du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det er der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig. Og dette handler om å snakke med USA, og til nå har USA ofte sett på den type samtaler som et angrep på USA. Og det må vi rett og slett ut av videre, og disse rettssakene i USA er løfterike, for det betyr at det amerikanske rettssamfunnet tar dette på ansvar, og de må være med å ta ansvar, og det legger jeg til grunn at de vil være åpne for.
8: Gjennom å ha en aktiv politikk for barns digitale oppvekst. Arbeiderpartiregjeringen har prioritert trygghet for barn og unge er jo i plan for Norge. Dermed det siste året har bruket mye tid, både på å arbeide fram det som skal bli en lov om sosiale medier. Det kom i veldig tydelige skjermråd som sier at ingen barn under 13 år bør være alene med internett. Og justisministeren er jo jobber nå blant annet med å se på grooming-paragraf. Så det er et stort arbeid som er i gang, samtidig som alle sammen trenger å få oppdatert en kvørt denne fenomenforståelsen da, som vi hørte om her på møtet i dag.
4: Da sa barne- og familieminister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet.
3: Kronprins Haakon forkorter den offisielle reise han skal på til Japan på grunn av helsetilstanden til kronprinsessa. Det skriver Slottet på hjemmesidene. Kronprinsen gjennomfører det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni, men reiser hjem en dag tidligere. Både kongen og kronprinsen har sagt at den kroniske lungesykdommen til kronprinsessa den siste tiden er blitt verre. Hun har brukt pustehjelp på flere offisielle oppdrag og har også avlyst oppdrag.
4: Støttespillerne til kirkeasylanten Suel Kassembo, som ble hentet av politiet og skal ut av landet, demonstrerer i dag utenfor Stortinget. De reagerer på utsendingen. Kassembo har bodd i Norge uten lovlig opphold i nærmere 20 år. Han har tapt runder i det norske rettssystemet, og menneskerettsdomstolen har sagt nei.

0: til å behandle saken hans. Reporter Tore Ellingsæter, hvorfor har denne saken vekt så stort engasjement?
1: Nei, det er jo en sak som har engasjert veldig mange. Mange har blitt kjent med Suell Kassembo i og med at han har vært den siste personen som har suttet i kirkeasyl i Norge. Han satt i kirkeasyl i Herøy kommune på Sunnmøre, og her på plassen framfor Stortinget så har det møtt opp veldig mange folk i dag. Blant annet en gjeng med elever som har reist fra Herøy, suttet på nattbussen blant annet, og Luna Marie Aurvåg, hvorfor står du her i dag?
2: Jeg står her fordi jeg tenker vi må ha rettferd for Suell. Han hører ikke til i Burundi, han hører til i Herøy. Det er det som er heimen oss.
1: Hvordan har det vært å samle engasjement rundt dette her?
2: Jeg synes ikke det var noe vanskelig, fordi Herøy engasjerer seg i denne saken her. Suell hører til i Herøy, han hører ikke til i Burundi, så hvorfor skal han fare til Burundi da?
1: Jeg skal allerede nå si at UNE, utlendingsnemnda, ikke vil uttale seg til oss i dag, men det er helt klar på at det har ikke skjedd noe feil i denne saken. Og men kan spørre deg, Kaja Runde, du er med i denne støttegruppa, og hva er det redd for skal skje nå?
3: Nei, det vi er redde for, det er at de skal sende ut noe Suell før vi greier å få amnesti for nå, og før vi greier å få rettferd.
1: Så du peker mot styresmaktene og regjeringen. Er det sendt noen krav eller ønske om amnesti?
3: Ja, det er det.
1: Hvordan er det formulert?
3: Det er blant annet ordførerne her, det kan Stian si. Det er også sendt inn fra andre hold.
1: Ja, Stian Skorgen Skeide, du er ordfører i Ulstein kommune. Og, hva synes du om denne saken her? Nå er det altså en mann som sitter ut på Trandum og kan bli sendt ut av landet. Her er masse folk samlet og engasjerer seg.
4: Jeg synes først og fremst tusen takk til alle som engasjerer seg, og ikke minst det støttegruppa til Suell, som jeg har stått på i alle de årene og stått på for saken hans. Og så er jeg her i dag på vegne av ordføreren på Søresundmøre, som har levert en felles uttale til Stortinget, regjering og til alle som sitter med makt i denne saken her, om at de er nødt til å utsette utsendinger og la det få behandlet en amnesti.
1: Men han har jo tapt i alle rettsinstanser, og utlendingsnemnda mener at det er ingen ting som tyder på at han trenger vern. Hva ser du til det?
4: Jeg tenker han har vært i landet i over 22 år. Det i seg selv er et argument for meg for at vi skal vurdere en menneskelig aspekt i denne saken her. Han har vært papirløs lenge. Når papiret dukket opp, ja, så ble det kjent for stat at han kommer fra Burundi, som han har sagt hele tiden. Da synes jeg det er rart også at de står fast ved utsettelsen hans.
1: Ja, og her står også en biskop som er med på en demonstrasjon. Og hva er grunnen til at du har engasjert deg så voldsomt i dette, Ingeborg Midtømme, du er biskop i Møre?
5: For det første fordi det var viktig å støtte menigheten da de tok kontakt med meg og sa vi åpner kirka for Suell, og være med å legge noen gode rammer rundt det. Og så er det viktig for meg å støtte det lokale engasjementet som finnes i Herøy.
1: Frykter du nå at han blir sendt ut av landet, virkelig?
5: Han kan bli sendt ut i dag, eller senest i morgen, men det er mulig å bruke skjønn, og det er mulig å gi et politisk signal om amnesti, men det kan ikke domstolen gjøre, det er det faktisk myndighetene som må gjøre.
1: Som du ser så er det massevis av folk samlet her. Nå begynner straks programmet på denne demonstrasjonen til støtte for Suell Kassembo, som altså har vært den eneste personen som har sittet i kirkeasyl i Norge den siste tida.
0: Takk skal du ha, Tore Ellingsæter. Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith er død. Han døde i går kveld med sine nære rundt seg og ble 93 år gammel, da opplyser høyesterett i en pressemelding. Smith var leder for høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Maria Øye beskriver Smith som høyt respektert og verdsett både som justitiarius og som... NATO fordømmer Russland for å være omsynsløse etter at en boligblokk i Romania ble treffet av en russisk drone i natt. To personer kom til skade da dronen traff bygget i grensebyen Galati. NATOs generalsekretær Mark Rutte har vært i kontakt med presidenten i Romania og sier NATO står klare til å forsvare alliert territorium.
6: Jeg tror at det er nok en provokasjon fra russerne. Jeg tror ikke det var et uheld, for det har skjedd så mange ganger.
7: this by accident. Either that or they're highly incompetent.
6: Enten det, eller så de helt udugelige innen krigføring. NATO må gjøre noe med dette. Jeg tror at den russiske freden i ferd med å nå fram til Romania. Jeg ukrainsk, og der foregår dette på femte året, 100 ganger hver natt. Folk, barn og gamle blir drept. Det var bare en som traff her. Rumenerne og EU må rette oppmerksomhet mot dette. Sånn at russerne forstår at de ikke kan holde på sånn.
0: Det er bare noen dager siden Martin Ødegaard og Arsenal løftet troféet som vinnere i Premier League. Alt i morgen kan laget sikre seg en ny titel de gjerne skulle hatt. Da venter Paris Saint-Germain i Meisterliga-finalen i Budapest i år. Reporter Ole Christian Strøm, du på plass i Budapest. Kanskje ved stadion der det hele skal skje. Hvordan er stemningen i byen dagen før finalen?
8: Ja, vi står foran stadion her i Budapest, som oppkalt etter Ungarns store fotballhelt Ferenc Puskas. Og det begynner å strømme inn med supportere både fra Arsenal og Paris Saint-Germain, som skal følge kampen i morgen kveld, som for øvrig går allerede klokka 18, som tre timer vanligere enn det som det pleier å være.
0: Arsenal vann altså Premier League for første gang på 22 år, mens Paris Saint-Germain regjerende meistre i Frankrike. Hvem egentlig favoritter for finalen i morgen?
8: Jeg tror de fleste eksperter ser det her som en 50-50-kamp, at det blir veldig jevnt, og at spørsmålet altså Paris Saint-Germain jo kjent for sine store offensive styrke, mens Arsenal jo har vært veldig gode defensivt, og spørsmålet om Paris Saint-Germain klarer å finne gjennom Arsenals veldig sterke forsvar.
0: Hvis Arsenal vinner, så blir det altså første gangen norsk kaptein leier laget sitt siger i Meisterligaen. Hvor stort vil det være for norsk fotball om Martin Ødegaard klarer det?
8: Det vil helt klart være stort, ikke sant? Som en oppkjøring nå til fotball-VM, hvor Norge skal være med for første gang på 28 år, så jo dette kan det virkelig bli en stor fotballsommer for Norge. Det ikke så mange nordmenn som har vunnet Mesterligaen, faktisk. Det var Halvard Thoresen i 1988, det var Steinar Pedersen i 1997, så har vi den kjente Manchester United-trioen, Solskjær, Ronny Jonsen og Henning Berg, som ble mestre i 1999. Vi hadde John Arne Riise i 2005 med Liverpool. Og vi hadde Erling Braut Haaland med Manchester City 2023 som den siste nordmannen. Så det ikke mange nordmenn som har gjort det, og altså ingen som kaptein.
0: Ødegaard har slitt med skade denne sesongen. Tror du han klar for spill i morgen kveld?
8: Han har jo hatt en trøblete sesong rent skademessig. Han har startet bare 16 av 38 Premier League-kamper for Arsenal. Men jeg tror at i en så viktig kamp som det å bli kåret til Europas fotballstormakt, så tror jeg Arsenals medisinske personale kommer til å gjøre alt for at han klar.
0: Paris Saint-Germain har slått ut storlag som Bayern München og Liverpool for å komme til finalen, og de har skåret flest mål av alle. Hvordan skal de slå Arsenal?
8: Nei, altså, Paris Saint-Germains trener Luis Enrique jo en luring, og det går veldig mye rykter om hvilke taktikk han kommer til å legge opp til. For eksempel når det gjelder press, hvor høyt de kommer til å presse Arsenal. Men altså, Paris Saint-Germain har jo skåret ekstremt mange mål i Mesterligaen denne sesongen, mens Arsenal har sluppet inn veldig få. Så det jo en visse nøkler som må finnes her fra begge sider.
0: Og på sidelinjen så står det altså to trenere fra samme land, Luis Enrique og Mikel Arteta, som altså leier hver sine klubber fra to andre land. Hvor spesielt er det da?
8: Det har faktisk aldri skjedd, hverken i moderne historie eller i den tidligere serievinnercupen, som tidligere var den mest prestisjefylte Europacupen, så det helt spesielt. Og det faktisk også 55 år siden sist at to hovedstadslag møttes i finalen, som den gang var altså i serievinnercupen. Så det en del historie som skal skrives her, blant annet Luis Enrique kan jo ta sin tredje mesterligatittel fordi han har tidligere vunnet med Barcelona.
0: Svaret på hvordan det går får vi i morgen klokka 18. Takk for at du var med oss, reporter Ole Kristian Strøm fra Budapest.
9: Så skal de rette meg.
10: Jeg har et med støvler nå, og det nesten opp til knærne.
11: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skumlukt.
9: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
10: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
12: Dette NRK Nyheter direkte.
13: De to mennene som PST har pågrepet i Bergensområdet er siktet for å ha vært med på å overlevere skytevåpen og ammunisjon til Hamas i fjor. Overleveringen skal ha skjedd i et annet vesteuropeisk land. PST mistenker at våpnene skulle brukes til et angrep mot jødiske mål i Europa, men ønsker ikke å si noe om i hvilket land. De to mennene er fremstilt for varetektsfengsling i Hordaland tingrett i Bergen. Det forteller politiadvokat Marianne Aune i PST.
14: Det jeg kan si at vi har pågrepet to personer bosatt i Bergensområdet. De er begge to i 40-årene, norske statsborgere, med opprinnelse fra Palestina.
15: Og hvordan gikk denne pågrepelsen for seg?
14: Pågrepelsen gikk stille og rolig for seg. De har samarbeidet helt ifra pågrepelsen, og også samarbeidet med politiet i forbindelse med avhør.
15: Bor de i nærheten av andre?
14: Det vil jeg ikke si noe om, men de bor begge to i Bergensområdet.
15: Og hva er de nå siktet for, og hvorfor?
14: De er siktet for og har vært involvert i en våpenleveranse til Hamas i et vesteuropeisk land i fjor sommer. Det dreide seg om skytevåpen og ammunisjon som skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål i Vesteuropa.
15: Og hvor nærstående var dette angrepet da?
14: Det kan jeg ikke gå nærmere inn på.
13: Israelske bakkestyrker har krysset Litani-elva i Sør-Libanon og rykker fremover ifølge statsminister Benjamin Netanyahu. De israelske styrkene har i flere uker rykket inn i Sør-Libanon og tvunget innbyggere i en rekke landsbyer til å evakuere. Over 1 million mennesker drevet på flukt som følge av de omfattende israelske angrepene. Siden mars flere enn 3000 mennesker drept og over 9000 såret. Agder lagmannsrett har dømt en 44 år gammel kvinne til fengsel i 10 år og 8 måneder for medvirkning til drapet på Heidi Flod. Flod ble drept i sitt eget hjem i Skien i oktober 2022. Venninnen og den tidligere kjæresten hennes ble pågrepet og siktet for drapet 2 dager senere. Kvinnen har i 2 rettsinstanser innrømmet at hun stakk Flod 2 ganger med kniv, men hevder at det var den daværende kjæresten henne som like etterpå påførte de dødelige skadene. Mannen har vært siktet tidligere, men saken mot ham ble henlagt. Verdens helseorganisasjon mistenker 906 tilfeller av ebola i Den demokratiske republikken Kongo, blant dem 223 mistenkte dødsfall. Det bekreftet at 17 personer har mistet livet som følge av utbruddet, som erklært som en internasjonal folkehelsekrise. Verdens helseorganisasjon jobber med å forbedre testkapasiteten og overvåkningen i området.
16: Testkapasiteten i ferd med å bedres, men på et tidspunkt ble et antall prøver av diverse grunner ikke analysert med en gang. Den demokratiske republikken Kongos nasjonale myndigheter arbeider nå med å avklare alle disse tilfellene. Når det gjelder hvorvidt smittetoppen nå, svaret at undersøkelsene pågår. Jeg tror ikke vi kan svare på det ennå. Jeg her for å vise støtte. Vi har kollegaer på stedet i Bunia, og de i full sving. Så jeg her for å vise støtte også på høyt nivå. Og utfordringene, jeg tror jeg har sagt det mange ganger, også før jeg kom hit. Det særlig utfordrende å få kontroll på dette komplekse utbruddet. Det ene konflikten og sikkerhetsutfordringene. Derfor skrev jeg og ba om våpenhvile i dag. Det andre problemet mennesker på flukt. Folk fordrevet på grunn av konflikten. 100,000 var allerede fordrevet. Og de siste par månedene har det blitt rundt 100,000 nye fordrevne. Det gjør det vanskelig å få kontroll på utbruddet. Det andre er selvfølgelig matusikkerheten i denne provinsen og provinsene rundt. Det gjør også situasjonen vanskeligere.
13: Så hørte vi generaldirektør i Verdens helseorganisasjon, Tedros Ghebreyesus, som er i Den demokratiske republikken Kongo i dag. EU frigir 16 milliarder euro som har vært låst under tidligere statsminister Viktor Orbán dersom landet gjennomfører reformer. Ungarn har med sin nye regjering skapt et historisk gjennombrudd i forholdet med EU, sier EU-kommisjonens leder. Ungarns nyvalgte statsminister Peter Magyar sier han ser frem til samarbeidet med EU. Etterretningsinformasjon viser at Russland forbereder et nytt stort angrep mot Ukraina, det sier president Volodymyr Zelensky. Han skriver på X at det er viktig at Ukrainas støttespillere ser at Russland fortsetter å satse på missiler og videre krigføring, og ikke diplomatiske skritt. Han understreker behovet for å legge ytterligere sanksjonspress på Russland. Tyrkia advarer mot en ukontrollert opptrapping av konflikten etter at et lasteskip på vei til Tyrkia ble truffet av russiske droner. To av mannskapet ble såret under angrepet i Svartehavet i dag, det opplyser Ukrainas marine. Skipet ble angrepet etter å ha lagt ut fra den ukrainske havnebyen Odessa, og angrepet forårsaket brann ombord. Jannicke Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt. Det er politikerne på Stortinget som stemmer frem prisvinneren. Prisen går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norges navn kjent i utlandet. I fjor tok Mikkelsen med det norske flagget ut i verdensrommet da hun ble skutt opp ombord i SpaceX-fartøyet Fram 2 natt til 1. april, og dermed ble hun den første astronauten i verdensrommet med bare norsk statsborgerskap. Jannicke Mikkelsen, gratulerer.
17: Tusen hjertelig takk.
13: Hva betyr det å få en sånn pris?
17: Det betyr alt å bli sett av våre stortingsrepresentanter og bli stemt frem som årets Peer Gynt. Jeg har gjort alt jeg kan for å promotere Norge i utlandet og i verdensrommet.
13: Det er altså 56 tidligere prisvinnere. Det er Einar Gerhardsen, Grete Waitz, du har AHA, kronprinsesse Sonja, var det den gangen. Thor Heyerdahl blant annet, det er litt av en liste.
17: Ja, apropos 56 ganger var jo også det rundene rundt jorda. Ja. Men det er også et navn til på den lista som er en av mine store idoler, og det er faktisk Jens Evensen.
13: Hvorfor det?
17: Han var jurist, jeg er ikke jurist, men som jurist så sa han at jeg er jurist, jeg skal ikke bare følge loven, jeg skal også skrive den, og det er sånn jeg føler meg. Jeg ønsker å bringe mer romindustri hjem til Norge.
13: Hvordan tror du inntrykket av Norge har forandret seg etter at du har begynt å prate om Norges rolle og din tur i verdensrommet?
17: Jeg bor jo også på Svalbard, og for eksempel, jeg trener jo mye i USA, og de vet jo ikke hvor Svalbard er engang, så de får jo helt sjokk at det er en øy der oppe som heter Svalbard, som ligger ganske nærme Grønland.
13: Ja, for du er opptatt av romfart, naturligvis, det har du vært også før du var med på denne turen ut i verdensrommet. Hvorfor er romfart så viktig for oss?
17: Hvorfor er romfart så viktig? Ja, det skal jeg fortelle. Hele samfunnet vårt er jo avhengig av romfart, altså vi bruker GPS daglig for eksempel, og bare det å sende penger over VIPs, ikke sant? Da bruker vi jo satellitter også, men det viktigste er AI, og vi blir jo avhengig av AI, vi har et samfunn som blir avhengig av AI, og de dataparkene skal faktisk sendes ut i verdensrommet, for at det er der de blir mest effektive, og at vi bruker ikke de dyrbare ressursene som vi har her på jorden, for eksempel, men det ligger jo i fremtiden. Så vi vil se en opptrapping av aktivitet i verdensrommet, og så blir det også en månebase. Det blir en internasjonal månebase, etablert av amerikanerne, og så blir det en kinesisk månebase.
13: Og det er noe som kommer uansett, tror du?
17: Det kommer uansett. Det er på vei.
13: Nominasjonskomiteen mener til og med at Norge kan bli en ledende romfartsnasjon.
17: Vi er en ledende romfartsnasjon. Kanskje ikke så mange har fått det med seg, for men vi er ledende innenfor satellitter, og vi laster ned informasjon fra satellitter som går i polar bane over Norge og Svalbard, og Troll, altså basestasjonen våres i Antarktis. Og der laster vi ned viktig informasjon for resten av verden, alle disse satellittene som går rundt jordkloden våres.
0: Streikefaren er over, for nå er det altså enighet om avtaler i stats- og kommuneoppgjøret. LO og staten satt lengst i mekling i dag, men er nå altså enige. Akademikerne og Unio beheld avtalene sine, der alle lønnsmidlene blir forhandlet lokalt ute i verksemdene. I tillegg går YS over på samme avtale, og LO ble også enige med staten for litt siden.
18: Hvor langt unna hverandre har partene vært tidlig i meklingsfase?
19: Det krever å beskrive hvor langt unna det har vært. Det har spriket i ulike retninger fordi det er ulike interesser, og det er helt naturlig.
18: Hvor viktig var det å unngå streik her?
19: Ekstremt viktig å unngå streik. En streik ville, som jeg har sagt, hatt veldig store konsekvenser. Du kunne risikert at universitet, politi, alle grupper i staten, forsvar, kunne hatt konflikt der, så det er ingen tvil om at det her er viktig å bevare arbeidsfreden.
18: Hvorfor går dere nå etter nesten 13 timer på overtid med på denne avtalen med staten?
20: Årsaken til at vi har akseptert dette tilbudet er at vi igjen har fått likelydende tariffavtaler i det statlige tariffområdet. Og det var det viktigste kravet vårt inn i forhandlingen.
18: Men så er det jo disse tariffavtalene som dere har ønsket å samle til en felles tariffavtale. Nå fortsetter det sånn som det har vært. Hva har det å si?
20: I og med at vi har godtatt det samme som de andre, så har vi nå likelydende tariffavtaler i staten. Det betyr felles lønnsmasse og felles lokale forhandlinger. Det betyr at man skal sette lokalt på arbeidsplassene og forhandle i det samme rommet. Og det har man ikke gjort de siste årene.
21: Partene i lønnsoppgjøret i kommunesektoren ble enige i natt. Dermed er streikefaren over for rundt 10 000 tilsette. Avtalen gir mellom annet reallønnsvekst for de tilsette og et løft for kvelds-, helg- og nattevakter ifølge KS. Lønnsveksten i kommuneoppgjøret er på 4,4% på lik linje med frontfaget.
0: Det ble enighet i meklinga for Oslo kommune i dag, mer enn 9 timer på overtid. Dermed er streikefaren over for de omlag 2600 tilsette i LO, YS og Unio. Oppgjøret har en ramme på 4,4%, noe som er på samme nivå som i det såkalte frontfaget. Oslo er den eneste kommunen som har egen forhandling. I resten av landet forhandler kommunene samlet gjennom KS.
22: Vi er veldig godt fornøyd med forhandlingsresultatet. Vi har fått veldig mange gode, solide gjennomslag, særlig på det som har vært hovedkravene og hovedprioriteringene våre.
23: Hva har vært hovedkravene deres?
22: Nei, viktigst er jo kjøpekraft selvfølgelig, og økt kjøpekraft for hele laget, og med et generelt tillegg på minimum 24 000, så har vi greid å sikre det for alle.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekter. I dag hadde han og barne- og familieministeren møte med Kripos for å diskutere forebyggende innsats. Møtet kommer etter en artikkelserie i Aftenposten om hvordan ekstreme nettsekter opererer her i landet, der barn i disse miljøene manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener at de store teknologiselskapene må ta sin del av skulda.
24: Jeg mener at tekstilskapene er jo ansvarlige for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer i deres rom. Jeg brukte det eksempel at hvis du driver et utested, så er du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det er der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig. Og dette handler om å snakke med USA, og til nå har USA ofte sett på den type samtaler som et angrep på USA. Og det må vi rett og slett ut av videre, og disse rettssakene i USA er løfterike, for det betyr at amerikansk rettssamfunnet tar dette på ansvar, og de må være med å ta ansvar, og det legger jeg til grunn at de vil være åpne for.
25: Gjennom å ha en aktiv politikk for barns digitale oppvekst, Arbeiderpartiregjeringen har prioritert trygghet for barn og unge også i plan for Norge. der med det siste året har brukt mye tid, både på å arbeide fram det som skal bli en lov om sosiale medier. Det kom I veldig tydelige skjermråd som sier at ingen barn under 13 år bør være alene med internett. Og justisministeren jo jobber nå blant annet med å se på grooming-paragraf. Så det et stort arbeid som I gang, samtidig som alle sammen trenger å få oppdatert til enhver tid denne fenomenforståelsen da, som vi hørte om her på møtet I dag.
0: Da sa barne- og familieminister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet.
21: Kronprins Haakon forkorter den offisielle reise han skal på til Japan på grunn av helsetilstanden til kronprinsessa. Det skriver Slottet på hjemmesidene. Kronprinsen gjennomfører det offisielle programmet I Tokyo fra 1. til 3. juni, men reiser hjem en dag tidligere. Både kongen og kronprinsen har sagt at den kroniske lungesykdommen til kronprinsessa den siste tiden blitt verre. Hun har brukt pustehjelp på flere offisielle oppdrag og har også avlyst oppdrag.
0: Støttespelerne til kyrkjeasylanten Suel Kasembo, som ble hentet av politiet og skal ut av landet, demonstrerer I dag utenfor Stortinget. De reagerer på utsendinger. Kasembo har bodd I Norge uten lovlig opphold I nærmere 20 år. Han har tapt runder I det norske rettssystemet, og menneskerettsdomstolen har sagt nei til å behandle saken hans. Reporter Tore Ellingsæter, hvorfor har denne saken vekt så stort engasjement?
1: Nei, det jo en sak som har engasjert veldig mange. Mange har blitt kjent med Suel Kasembo I og med at han har vært den siste personen som har suttet I kyrkeasyl I Norge. Han satt I kyrkeasyl I Herøy kommune på Sunnmøre. Og her på plassen framfor Stortinget så har det møtt opp veldig mange folk I dag. Blant annet en gjeng med elever som har reist fra Herøy, suttet på nattbussen blant annet. Og Luna Marie Aurvåg, hvorfor står du her I dag?
2: Jeg står her fordi jeg tenker vi må ha rettferd for Suel. Han hører ikke til I Burundi, han hører til I Herøy. Det det som heimen hans.
1: Hvordan har du vært å samle engasjement rundt dette her?
2: Jeg synes ikke det var noe vanskelig, fordi Herøy engasjerer seg I denne saken her. Suel hører til I Herøy, han hører ikke til I Burundi, så hvorfor skal han fare til Burundi da?
1: Jeg skal allerede nå si at UNE, utlendingsnemnda, ikke vil uttale seg til oss I dag, men det helt klart på at det har ikke skjedd noe feil I denne saken. Og, men vi kan spørre det, Kaja Runde, du med I denne støttegruppa, og hva det redd for skal skje nå?
3: Nei, det vi redde for, det at de skal sende ut noe Suel før vi greier å få amnesti for nå, og før vi greier å få rettferd.
1: Så du peker mot styresmaktene og regjeringen. Det sendt noen krav eller ønske om amnesti?
3: Ja, det det.
1: Hvordan det formulert?
3: Det blant annet ordførerne her, det kan Stian si. Det også sendt inn fra andre hold.
1: Ja, Stian Skorgen Skeide, du ordfører I Ulstein kommune. Og, hva synes du om denne saken her, nå det altså en mann som sitter ut på Trandum og kan bli sendt ut av landet. Her masse folk samlet og engasjerer seg.
4: Jeg synes først og fremst tusen takk til alle som engasjerer seg, og ikke minst det støttegruppa til Suel, som jeg stått på I alle de årene, og stått på for saken hans. Og så jeg her I dag på vegne av ordføreren på Søresundmøre, som har levert et felles uttale til Stortinget, regjering og til alle som sitter med makt I denne saken her, om at de nødt til å utsette utsendinger og la det få behandlet en amnesti.
1: Men han har jo tapt I alle rettsinstanser, og utlendingsnemnda mener at det ingenting som tyder på at han trenger vern. Hva ser du til det?
4: Altså, jeg tenker han I vår land I over 22 år. Det I seg selv et argument for meg for at vi skal vurdere en menneskelig aspekt I denne saken her. Han vår papirløs lenge. Når papiret dukket opp, ja, så ble det kjent for stat at han kommer fra Burundi, som han sagt hele tiden. Da synes jeg det rart også at de står fast ved utsettelsen hans.
1: Ja, og her står også en biskop som med på en demonstrasjon. Og hva grunnen til at du har engasjert deg så voldsomt i dette, Ingeborg Midtømme, du biskop i Møre?
5: For det første fordi det var viktig å støtte menigheten da de tok kontakt med meg og sa vi åpner kirka for Suell, og være med å legge noen gode rammer rundt det. Og så er det viktig for meg å støtte det lokale engasjementet som finns i Herøy.
1: Frykter du nå at han blir sendt ut av landet, virkelig?
5: Han kan bli sendt ut i dag, eller senest i morgen, men det mulig å bruke skjønn, og det mulig å gi et politisk signal om amnesti, men det kan ikke domstolen gjøre, det det faktisk myndighetene som må gjøre.
1: Ja, som du ser så det massevis av folk samlet her. Nå begynner straks programmet på denne demonstrasjonen til støtte for Suell Kassembo, som altså har vært den eneste personen som har sittet i kirkeasyl i Norge den siste tida.
0: Takk skal du ha, Tore Ellingsæter. Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith død. Han døde i går kveld med sine nære rundt seg og ble 93 år gammel, da opplyser høyesterett i en pressemelding. Smith var leder for høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Maria Øye beskriver Smith som høyt respektert og verdsett både som justitiarius og som... NATO fordømmer Russland for å være omsynsløse etter at en boosterblokk i Romania ble treffet av en russisk drone i natt. To personer kom til skade da dronen traff bygget i grensebyen Galati. NATOs generalsekretær Mark Rutte har vært i kontakt med presidenten i Romania og sier NATO står klare til å forsvare alliert territorium.
6: Jeg tror at det nok en provokasjon fra russerne. Jeg tror ikke det var et uheld, for det har skjedd så mange ganger. Enten det, eller så de helt udugelige innen krigføring. NATO må gjøre noe med dette. Jeg tror at den russiske freden i ferd med å nå fram til Romania. Jeg ukrainsk, og der foregår dette på femte året, 100 ganger hver natt. Folk, barn og gamle blir drept.
7: Umare oameni, copii, bătrâni. Dar aici a căzut unul.
6: Det var bare en som traff her. Rumenerne og EU må rette oppmerksomhet mot dette.
7: Dacă nu, cum să spun pe...
6: Sånn at russerne forstår at de ikke kan holde på sånn.
7: Asta tot trebuie să facă așa, ca să înțeleagă ruscă. Nu se poate așa ceva de făcut.
0: Det bare noen dager siden Martin Ødegaard og Arsenal løftet troféet som vinnere i Premier League. Alt i morgen kan laget sikre seg en ny titel i Jenneskohatt. Da venter Paris Saint-Germain i Meisterliga-finalen i Budapest i år. Reporter Ole Christian Strøm, du på plass i Budapest. Kanskje ved stadion der det hele skal skje. Hvordan er stemningen i byen dagen før finalen?
8: Ja, vi står foran stadion her i Budapest, som oppkalt etter Ungarns store fotballhelt Ferenc Puskas. Og det begynner å strømme inn med supportere både fra Arsenal og Paris Saint-Germain, som skal følge kampen i morgen kveld, som for øvrig går allerede klokka 18, som tre timer vanligere enn det som det pleier å være.
0: Arsenal vann altså Premier League for første gang på 22 år, mens Paris Saint-Germain regjerende meistre i Frankrike. Hvem egentlig favoritter for finalen i morgen?
8: Jeg tror de fleste eksperter ser det her som en 50-50-kamp, at det blir veldig jevnt, og at spørsmålet altså Paris Saint-Germain jo kjent for sine store offensive styrke, mens Arsenal jo har vært veldig gode defensivt, og spørsmålet om Paris Saint-Germain klarer å finne gjennom Arsenals veldig sterke forsvar.
0: Hvis Arsenal vinner, så blir det altså første gang en norsk kaptein leier laget sitt siger i Meisterligaen. Hvor stort vil det være for norsk fotball om Martin Ødegaard klarer det?
8: Det vil helt klart være stort, ikke sant? Som en oppkjøring nå til fotball-VM, hvor Norge skal være med for første gang på 28 år, så er jo dette kan det virkelig bli en stor fotballsommer for Norge. Det ikke så mange nordmenn som har vunnet Mesterligaen, faktisk. Det var Halvard Thoresen i 1988, det var Steinar Pedersen i 1997, så har vi den kjente Manchester United-trioen, Solskjær, Ronny Jonsen og Henning Berg, som ble mestre i 1999. Vi hadde John Arne Riise i 2005 med Liverpool. Og vi hadde Erling Braut Haaland med Manchester City 2023 som den siste nordmannen. Så det ikke mange nordmenn som har gjort det, og altså ingen som kaptein.
0: Ødegaard har slitet med skade denne sesongen. Tror du han klar for spill i morgen kveld?
8: Han har jo hatt en trøblete sesong rent skademessig. Han har startet bare 16 av 38 Premier League-kamper for Arsenal. Men jeg tror at i en så viktig kamp som det å bli kåret til Europas fotballstormakt, så tror jeg Arsenals medisinske personale kommer til å gjøre alt for at han klar.
0: Paris Saint-Germain har slått ut storlag som Bayern München og Liverpool for å komme til finalen, og de har skåret flest mål av alle. Hvordan skal de slå Arsenal?
8: Nei, altså, Paris Saint-Germains trener Luis Enrique er jo en luring, og det går veldig mye rykter om hvilken taktikk han kommer til å legge opp til. For eksempel når det gjelder press, hvor høyt det kommer til å presse Arsenal. Men altså, Paris Saint-Germain har jo skåret ekstremt mange mål i mesterligaen denne sesongen, mens Arsenal har sluppet inn veldig få. Så det jo en visse nøkler som må finnes her fra begge sider.
0: Og på sidelinjen så står det altså to trenere fra samme land, Luis Enrique og Mikel Arteta, som altså da leier hver sine klubber fra to andre land. Hvor spesielt det da?
8: Det har faktisk aldri skjedd, hverken i moderne historie eller i den tidligere serievinnercupen, som tidligere var den mest prestisjefylte Europacupen, så det helt spesielt. Og det faktisk også 55 år siden sist at to hovedstadslag møttes i finalen, som den gang var altså i serievinnercupen. Så det en del historie som skal skrives her, blant annet Luis Enrique kan jo ta sin tredje mesterligatittel, fordi han har tidligere vunnet med Barcelona.
0: Svaret på hvordan det går får vi i morgen klokka 18. Takk for at du var med oss, reporter Ole Kristian Strøm fra Budapest.
13: To menn i Bergen siktet for overlevering av våpen til Hamas. PST mistenker målet var å angripe jødiske mål i Europa. Kvinne dømt til over 10 år i fengsel for medvirkning til drap har innrømmet at hun stakk drapsofferet med kniv. Hun årets Per Gynt. Astronaut Jannicke Mikkelsen ble stemt frem av stortingspolitikerne. Klokka har passert 17. Vi ønsker god ettermiddag. Viaplay har bestemt å sende morgendagens semifinale i ishockey-VM mellom Norge og Schweiz på betal-TV. Og dermed vil færre i Norge få muligheten til å se kampen direkte. Viaplay eier også TV3, som åpen i alle TV-pakker, men der blir det ingen hockey i morgen. Viaplay opplyser til bransjenettstedet Kampanje at ishockey har vært vist på Viaplay-kanalene i en årrekke. Norge tok seg til semifinalen i VM etter seier mot Latvia i går. Hvis du ikke får sett kampen på TV i morgen, kan du høre den på radio på NRK Sport fra klokka 20.
9: Så skal de rette meg.
10: Han med bord!
11: Jeg har et med støvler nå, og det nesten opp i knærne.
12: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skumlukt.
9: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
11: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
14: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
13: De to mennene som PST har pågrepet i Bergensområdet er siktet for å ha vært med på å overlevere skytevåpen og ammunisjon til Hamas i fjor. Overleveringen skal ha skjedd i et annet vesteuropeisk land. PST mistenker at våpnene skulle brukes til et angrep mot jødiske mål i Europa, men ønsker ikke å si noe om i hvilket land. De to mennene fremstilt for varetektsfengsling i Hordaland tingrett i Bergen. Det forteller politiadvokat Marianne Aune i PST.
15: Det jeg kan si at vi har pågrepet to personer bosatt i Bergensområdet. De begge to i 40-årene, norske statsborgere, med opprinnelse fra Palestina.
16: Og hvordan gikk denne pågripelsen for seg?
15: Pågripelsen gikk stille og rolig for seg. De har samarbeidet helt ifra pågripelsen, og også samarbeidet med politiet i forbindelse med avhør.
16: Bor de i nærheten av andre?
15: Det vil jeg ikke si noe om, men de bor begge to i Bergen området.
16: Og hva er de nå siktet for, og hvorfor?
15: De er siktet for og har vært involvert i en våpenleveranse til Hamas i et vesteuropeisk land i fjor sommer. Det dreide seg om skytevåpen og ammunisjon som skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål i Vesteuropa.
16: Og hvor nærstående var dette angrepet da?
15: Det kan jeg ikke gå nærmere inn på.
13: Israelske bakkestyrker har krysset Litani-elva i Sør-Libanon og rykker fremover, ifølge statsminister Benjamin Netanyahu. De israelske styrkene har i flere uker rykket inn i Sør-Libanon og tvunget innbyggere i en rekke landsbyer til å evakuere. Over 1 million... Agder lagmannsrett har dømt en 44 år gammel kvinne til fengsel i 10 år og 8 måneder for medvirkning til drapet på Heidi Flod. Flod ble drept i sitt eget hjem i Skien i oktober 2022. Venninnen og den tidligere kjæresten hennes ble pågrepet og siktet for drapet 2 dager senere. Kvinnen har i 2 rettsinstanser innrømmet at hun stakk Flod 2 ganger med kniv, men hevder at det var den daværende kjæresten henne som like etterpå påførte de dødelige skadene. Mannen har vært siktet tidligere, men saken mot ham ble henlagt. Verdens helseorganisasjon mistenker 906 tilfeller av Ebola i den demokratiske republikken Kongo, blant dem 223 mistenkte dødsfall. Det er bekreftet at 17 personer har mistet livet som følge av utbruddet, som er erklært som en internasjonal folkehelsekrise. Verdens helseorganisasjon jobber med å forbedre testkapasiteten og overvåkningen i området.
17: Testkapasiteten er i ferd med å bedres. Men på et tidspunkt ble et antall prøver av diverse grunner ikke analysert med en gang. Den demokratiske republikken Kongos nasjonale myndigheter arbeider nå med å avklare alle disse tilfellene. Når det gjelder hvorvidt smittetoppen er nå, er svaret at undersøkelsene pågår. Jeg tror ikke vi kan svare på det ennå. Jeg er her for å vise støtte. Vi har kollegaer på stedet i Bunia, og de er i full sving. Så jeg er her for å vise støtte også på høyt nivå. Og utfordringene, jeg tror jeg har sagt det mange ganger, også før jeg kom hit. Det er særlig utfordrende å få kontroll på dette komplekse utbruddet. Det ene er konflikten og sikkerhetsutfordringene. Derfor skrev jeg og ba om våpenhvile i dag. Det andre problemet er mennesker på flukt. Folk er fordrevet på grunn av konflikten. Hundretusenvis var allerede fordrevet. Og de siste par månedene har det blitt rundt 100 000 nye fordrevne. Det gjør det vanskelig å få kontroll på utbruddet. Det andre er selvfølgelig matusikkerheten i denne provinsen og provinsene rundt. Det gjør også situasjonen vanskeligere.
13: Slutt hørte vi generaldirektør i Verdens helseorganisasjon Tedros Ghebreyesus, som er i den demokratiske republikken Kongo i dag. EU frigir 16 milliarder euro som har vært låst under tidligere statsminister Viktor Orbán dersom landet gjennomfører reformer. Ungarn har med sin nye regjering skapt et historisk gjennombrudd i forholdet med EU, sier EU-kommisjonens leder. Ungarns nyvalgte statsminister Peter Magyar sier han ser frem til samarbeidet med EU. Etterretningsinformasjon viser at Russland forbereder et nytt stort angrep mot Ukraina, det sier president Volodymyr Zelensky. Han skriver på X at det er viktig at Ukrainas støttespillere ser at Russland fortsetter å satse på missiler og videre krigføring, og ikke diplomatiske skritt. Han understreker behovet for å legge ytterligere sanksjonspress på Russland. Tyrkia advarer mot en ukontrollert opptrapping av konflikten etter at et lasteskip på vei til Tyrkia ble truffet av russiske droner. 2 av mannskapet ble såret under angrepet i Svartehavet i dag, det opplyser Ukrainas marine. Skipet ble angrepet etter å ha lagt ut fra den ukrainske havnebyen Odessa, og angrepet forårsaket brann ombord. Jannicke Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt. Det er politikerne på Stortinget som stemmer frem prisvinneren. Prisen går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norges navn kjent i utlandet. I fjor tok Mikkelsen med det norske flagget ut i verdensrommet da hun ble skutt opp ombord i SpaceX-fartøyet Fram 2 natt til 1. april, og dermed ble hun den første astronauten i verdensrommet med bare norsk statsborgerskap. Ja, Jannicke Mikkelsen, gratulerer.
18: Tusen hjertelig takk.
13: Hva betyr det å få en sånn pris?
18: Det betyr alt å bli sett av våre stortingsrepresentanter og bli stemt frem som årets Peer Gynt. Jeg har gjort alt jeg kan for å promotere Norge i utlandet og i verdensrommet.
13: Det er altså 56 tidligere prisvinnere. Det er Einar Gerhardsen, Grete Waitz, du har A-ha, kronprinsesse Sonja var det den gangen. Thor Heyerdahl blant annet, det er litt av en liste.
18: Ja, apropos 56 ganger var jo også det rundene rundt jorda. Ja. Men det er også et navn til på den lista som er en av mine store idoler, og det er faktisk Jens Evensen.
13: Hvorfor det?
18: Fordi han var jurist, jeg er ikke jurist, men som jurist så sa han at jeg er jurist, jeg skal ikke bare følge loven, jeg skal også skrive den, og det er sånn jeg føler meg. Jeg ønsker å bringe mer romindustri hjem til Norge. Mm.
13: Hvordan tror du inntrykket av Norge har forandret seg etter at du har begynt å prate om Norges rolle og din tur i verdensrommet?
18: Vel, jeg bor jo også på Svalbard, og for eksempel, jeg trener jo mye i USA, og de vet jo ikke hvor Svalbard er engang, så de får jo helt sjokk at det er en øy der oppe som heter Svalbard, som ligger ganske nærme Grønland.
13: Ja, for du er opptatt av romfart, naturligvis, det har du vært også før du var med på denne turen ut i verdensrommet. Hvorfor er romfart så viktig for oss?
18: Hvorfor er romfart så viktig? Ja, det skal jeg fortelle. Hele samfunnet vårt er jo avhengig av romfart, altså vi bruker GPS daglig for eksempel, og bare det å sende penger over VIPs, ikke sant? Da bruker vi jo satellitter også, men det viktigste er AI. Og vi blir jo avhengig av AI, vi har et samfunn som blir avhengig av AI, og de dataparkene skal faktisk sendes ut i verdensrommet, for at det er der de blir mest effektive, og at vi bruker ikke de dyrbare ressursene som vi har her på jorden, for eksempel. Men det ligger jo i fremtiden. Så vi vil se en opptrapping av aktivitet i verdensrommet, og så blir det også en månebase. Det blir en internasjonal månebase, etablert av amerikanerne, og så blir det en kinesisk månebase.
13: Og det er noe som kommer uansett, tror du?
18: Det kommer uansett. Mm. Det er på vei. Mm.
13: Nominasjonskomiteen mener til og med at Norge kan bli en ledende romfartsnasjon.
18: Vi er en ledende romfartsnasjon. Kanskje ikke så mange har fått det med seg, men vi er ledende innenfor satellitter, og vi laster ned informasjon fra satellitter som går i polar bane over Norge og Svalbard, og Troll, altså basestasjonen vår i Antarktis. Og der laster vi ned viktig informasjon for resten av verden, alle disse satellittene som går rundt jordkloden vår.
0: Streikefaren er over, for nå er det altså enighet om avtaler i stats- og kommuneoppgjøret. LO og staten satt lengst i mekling i dag, men er nå altså enige. Akademikerne og Unio beholder avtalene sine, der alle lønnsmidlene blir forhandlet lokalt ute i verksemdene. I tillegg går YS over på samme avtale, og LO ble også enige med staten for litt siden.
19: Hvor langt unna hverandre har partene vært tidlig i meklingsfase?
20: Det krever å beskrive hvor langt unna de har vært. Det har spriket i ulike retninger fordi det er ulike interesser, og det er helt naturlig.
19: Hvor viktig var det å unngå streik her?
20: Ekstremt viktig å unngå streik. En streik ville, som jeg har sagt, hatt veldig store konsekvenser. Du kunne risikert at universitet, politi, alle grupper i staten, forsvar, kunne hatt konflikt der, så det er ingen tvil om at det her er viktig å bevare arbeidsfreden.
19: Hvorfor går dere nå etter nesten 13 timer på overtid med på denne avtalen med staten?
25: Årsaken til at vi har akseptert dette tilbudet er at vi igjen har fått likelydende tariffavtaler i det statlige tariffområdet.
2: Og det var det viktigste kravet vårt inn i forhandlingen.
19: Men så er det jo disse tariffavtalene som dere har ønsket å samle til en felles tariffavtale. Nå fortsetter det sånn som det har vært. Hva har det å si?
2: Nei, nu, med, i og med at vi har godtatt det samme som de andre, så har vi nå likelydende tariffavtaler i staten. Det betyr felles lønnsmasse og felles lokale forhandlinger. Det betyr at man skal sette lokalt på arbeidsplassene og forhandle i det samme rommet. Og det har man ikke gjort de siste årene.
3: Partene i lønnsoppgjøret i kommunesektoren ble enige i natt. Dermed er streikefaren over for rundt 10 000 tilsette. Avtalen gir mellom annet real lønnsvekst for de tilsette og et løft for kvelds-, helg- og nattevakter ifølge KS. Lønnsveksten i kommuneoppgjøret er på 4,4% på lik linje med frontfaget.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekter. I dag hadde han og barne- og familieministeren møte med Kripos for å diskutere forebyggende innsats. Møtet kommer etter en artikkelserie i Aftenposten om hvordan ekstreme nettsekter opererer her i landet, der barn i disse miljøene manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener at de store teknologiselskapene må ta sin del av skulda.
21: Jeg mener at tech-selskapene er jo ansvarlige for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer i deres rom. Jeg brukte det eksempel at hvis du driver et utested, så er du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det er der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig. Og dette handler om å snakke med USA, og til nå har USA ofte sett på den type samtaler som et angrep på USA. Og det må vi rett og slett ut av videre, og disse rettssakene i USA er løfterike, for det betyr at amerikansk rettssamfunnet tar dette på ansvar, og de må være med å ta ansvar, og det legger jeg til grunn at de vil være åpne for.
25: Gjennom å ha en aktiv politikk for barns digitale oppvekst. Arbeiderpartiregjeringen har prioritert trygghet for barn og unge også i Plan for Norge. Dermed det siste året har bruket mye tid, både på å arbeide fram det som skal bli en lov om sosiale medier. Det kom i veldig tydelige skjermråd som sier at ingen barn under 13 år bør være alene med internett. Og justisministeren også jobber nå blant annet med å se på grooming-paragraf. Så det er et stort arbeid som er i gang, samtidig som alle sammen trenger å få oppdatert en kvør tid denne fenomenforståelsen da, som vi hørte om her på møtet i dag.
0: Da sa barne- og familieminister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet. Støttespillerne til kyrkjeasylanten Suhail Kassembo, som ble hentet av politiet og skal ut av landet, demonstrerer i dag utenfor Stortinget. De reagerer på utsendinger. Kassembo har bodd i Norge uten lovlig opphold i nærmere 20 år. Han har tapt runder i det norske rettssystemet, og menneskerettsdomstolen har sagt nei til å behandle saken hans. Reporter Tore Ellingsæter, hvorfor har denne saken vekt så stort engasjement?
1: Nei, det er jo en sak som har engasjert veldig mange. Mange har blitt kjent med Suhail Kassembo i og med at han har vært den siste personen som har suttet i kirkeasyl i Norge. Han satt i kirkeasyl i Herøy kommune på Sunnmøre, og her på plassen framfor Stortinget så har det møtt opp veldig mange folk i dag. Blant annet en gjeng med elever som har reist fra Herøy, suttet på nattbussen blant annet, og Luna Marie Aurvåg. Og hvorfor står du her i dag?
22: Jeg står her fordi jeg tenker vi må ha rettferd for Suhail. Han hører ikke til i Burundi, han hører til i Herøy. Det er det som er hjemme hos.
1: Hvordan har du vært å samle engasjement rundt dette?
22: Jeg synes ikke det var noe vanskelig, fordi Herøy engasjerer seg i denne saken her. Suhail hører til i Herøy, han hører ikke til i Burundi, så hvorfor skal han fare til Burundi da?
1: Jeg skal allerede nå si at UNE, utlendingsnemnda, ikke vil uttale seg til oss i dag, men det er helt klart på at det har ikke skjedd noe feil i denne saken. Og vi kan spørre deg, Kaja Runde, du er med i denne støttegruppa, og hva er det redd for skal skje nå?
23: Nei, det vi er redde for, det er at de skal sende ut noe Suhail før vi greier å få amnesti for nå, og før vi greier å få rettferd.
4: Så du peker mot styresmaktene og regjeringen. Er det sendt noe krav eller ønske om amnesti?
23: Ja, det er det.
4: Hvordan er det formulert?
23: Det er blant annet ordførerne her, det kan Stian si. Det er også sendt inn fra andre hold.
4: Ja, Stian Skorgen Skeide, du er ordfører i Ulstein kommune. Og, hva synes du om denne saken her? Nå er det altså en mann som sitter ut på Trandum og kan bli sendt ut av landet. Her er masse folk samlet og engasjerer seg.
5: Jeg synes først og fremst tusen takk til alle som engasjerer seg, og ikke minst til støttegruppen til SUL, som jeg har stått på i alle de årene, og stått på for saken hans. Og så er jeg her i dag på vegne av ordføreren på Søresundmøre, som har levert en felles uttale til Stortinget, regjering og til alle som sitter med makt i

0: For det første fordi det var viktig å støtte menigheten da de tok kontakt med meg og sa vi åpner kirka for Suell, og være med å legge noen gode rammer rundt det. Og så er det viktig for meg å støtte det lokale engasjementet som finnes i Herøy.
1: Frykter du nå at han blir sendt ut av landet, virkelig?
0: Han kan bli sendt ut i dag, eller senest i morgen, men det er mulig å bruke skjønn, og det er mulig å gi et politisk signal om amnesti, men det kan ikke domstolen gjøre, det er det faktisk myndighetene som må gjøre.
1: Som du ser så er det massevis av folk samlet her. Nå begynner straks programmet på denne demonstrasjonen til støtte for Suell Kassembo, som altså har vært den eneste personen som har sittet i kirkeasyl i Norge den siste tida.
2: Takk skal du ha, Tore Ellingsete. Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith er død. Han døde i går kveld med sine nære rundt seg og ble 93 år gammel. Det opplyser høyesterett i en pressemelding. Smith var leder for høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye beskriver Smith som høyt respektert og verdsett både som justitiarius og som... NATO fordømmer Russland for å være omsynsløse etter at en boligblokk i Romania ble treffet av en russisk drone i natt. To personer kom til skade da dronen traff bygget i grensebyen Galati. NATOs generalsekretær Mark Rutte har vært i kontakt med presidenten i Romania og sier NATO står klare til å forsvare alliert territorium.
3: Jeg tror at det er nok en provokasjon fra russerne. Jeg tror ikke det var et uheld, for det har skjedd så mange ganger. Enten det, eller så er de helt udugelige innen krigføring. NATO må gjøre noe med dette. Jeg tror at den russiske freden er i ferd med å nå fram til Romania. Det er ukrainsk, og der foregår dette på femte året, 100 ganger hver natt. Folk, barn og gamle blir drept. Det var bare en som traff her. Rumenerne og EU må rette oppmerksomhet mot dette. Sånn at russerne forstår at de ikke kan holde på sånn.
2: Det er bare noen dager siden Martin Ødegaard og Arsenal løftet trofeet som vinnere i Premier League. Alt i morgen kan laget sikre seg en ny titel i Jenners hatt. Da venter Paris Saint-Germain i Meisterliga-finalen i Budapest i år. Reporter Ole Christian Strøm, du er på plass i Budapest. Kanskje ved stadion der det hele skal skje. Hvordan er stemningen i byen dagen før finalen?
4: Ja, vi står foran stadion her i Budapest, som er oppkalt etter Ungarns store fotballhelt Ferenc Puskas. Og det begynner å strømme inn med supportere både fra Arsenal og Paris Saint-Germain, som skal følge kampen i morgen kveld, som for øvrig går allerede klokka 18, som er tre timer vanligere enn det som det pleier å være.
2: Arsenal vann altså Premier League for første gang på 22 år, mens Paris Saint-Germain er regjerende meistre i Frankrike. Hvem er egentlig favoritter for finalen i morgen?
4: Jeg tror de fleste eksperter ser det her som en 50-50-kamp, at det blir veldig jevnt, og at spørsmålet er... Altså, Paris Saint-Germain er jo kjent for sine store offensive styrke, mens Arsenal jo har vært veldig gode defensivt, og spørsmålet er om Paris Saint-Germain klarer å finne gjennom Arsenals veldig sterke forsvar.
2: Hvis Arsenal vinner, så blir det altså første gang en norsk kaptein leier laget sitt siger i Meisterligaen. Hvor stort vil det være for norsk fotball om Martin Ødegaard klarer det?
4: Det vil helt klart være stort, ikke sant? Som en oppkjøring nå til fotball-VM, hvor Norge skal være med for første gang på 28 år, så er jo dette et, kan det virkelig bli en stor fotballsommer for Norge. Det er ikke så mange nordmenn som har vunnet Mesterligaen, faktisk. Det var Halvard Thoresen i 1988, det var Steinar Pedersen i 1997, så har vi den kjente Manchester United-trioen, Solskjær, Ronny Jonsen og Henning Berg, som ble mestre i 1999. Vi hadde Jon Arne Riise i 2005 med Liverpool. Og vi hadde Erling Braut Haaland med Manchester City 2023 som den siste nordmann, så det er

0: ikke mange nordmenn som har gjort det, og altså ingen som kaptein.
1: Ødegaard har slitet med skade denne sesongen. Tror du han klar for spill i morgen kveld?
0: Han har jo hatt en trøblete sesong rent skademessig. Han har startet bare 16 av 38 Premier League-kamper for Arsenal. Men jeg tror at i en så viktig kamp som det å bli kåret til Europas fotballstormakt, så tror jeg Arsenals medisinske personale kommer til å gjøre alt for at han klar.
1: Paris Saint-Germain har slått ut storlag som Bayern München og Liverpool for å komme til finalen, og de har skåret flest mål av alle. Hvordan skal de slå Arsenal?
0: Nei, altså, Paris Saint-Germains trener Luis Enrique er jo en luring, og det går veldig mye rykter om hvilken taktikk han kommer til å legge opp til. For eksempel når det gjelder press, hvor høyt de kommer til å presse Arsenal. Men altså, Paris Saint-Germain har jo skåret ekstremt mange mål i mesterligaen denne sesongen, mens Arsenal har sluppet inn veldig få. Så det er jo en visse nøkler som må finnes her fra begge sider.
1: Og på sidelinjen så står det altså to trenere fra samme land, Luis Enrique og Mikel Arteta, som altså da ja, leier hver sine klubber fra to andre land. Hvor spesielt det da?
0: Det har faktisk aldri skjedd, hverken i moderne historie eller i den tidligere serievinnercupen, som tidligere var den mest prestisjefylte Europacupen, så det helt spesielt. Og det faktisk også 55 år siden sist at to hovedstadslag møttes i finalen, som den gang var altså i serievinnercupen. Så det en del historie som skal skrives her, blant annet Luis Enrique kan jo ta sin tredje mesterligatittel, fordi han har tidligere vunnet med Barcelona.
1: Svaret på takk for at du var med oss, reporter Ole Christian Strøm fra Budapest.
2: De to mennene som siktet av PST for terrorstøtte varetektsfengslet for 4 uker. De to første ukene av varetekten i full isolasjon. PST mener mennene var involvert i en våpenleveranse til Hamas i et europeisk land i fjor sommer. Så var det værmeldingen, og nå det for hele helgen.
3: Det er det, og det er egentlig et vær. Nå har vi hatt ganske varmt og fint vær mange steder i sør. Her i Rogaland så prøver vi å komme opp på 20-tallet i Stavanger i dag. 19,9 ble det målt sist jeg sjekket, eller så har det vært høysommerdag i Buskerud i dag. Mens i nord så er det jo ganske kaldt, og det har kommet snø her på toppene i Grathagen i Troms. Og bare 3-4 grader her nede. Så det blir en bedring i nord, men det starter med litt regn og enkelte regnbyger i Nord-Norge i morgen, men utover dagen så blir det opphold og periode med sol, selv om skyene henger litt igjen lengst i sør, og Spitsbergen får fortsatt ganske kaldt med nordlig kuling, sludd og snøfokk først på dagen, senere opphold. Og i Sør-Norge så blir det gråvær i Trøndelag og på Vestlandet, periode med litt regn eller yr og lokal tåke. Og i Agder litt regn i vest, ellers mye pent vær her, og på Østlandet skiftende skydekke med noen regnbyger, særlig de nordlige områdene. Og på søndagen starter det med opphold, men så kommer det inn regn og regnbyger sør-vest. Det brer seg gradvis nord-østover utover dagen, kommer til Trøndelag om kvelden, og det kan også være torden i bygene. Og i Nord-Norge fortsetter det med opphold nå og mye sol, men en og annen regnbyge kan dukke opp på kysten av Finnmark om morgenen. Og på Spitsbergen litt sludd eller snø i nord og ellers oppholdsvær.
2: Vi minner om Dagsrevyen klokka 19 som vanlig, men nå runder vi av og ønsker god helg.

0: Så skal de redde meg.
1: Jeg har på meg støvler nå, og det er nesten opp i knærne.
2: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
3: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
4: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha
5: vest, ja.
4: Det skulle bare mangle.
6: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
7: De to mennene som er siktet av PST for terrorstøtte er varetektsfengslet for 4 uker. De to første ukene av varetekten er i full isolasjon. PST mener mennene var involvert i en våpenleveranse til Hamas i et europeisk land i fjor sommer. Israelske bakkestyrker har krysset Litani-elva i Sør-Libanon og rykker fremover, ifølge statsminister Benjamin Netanyahu. De israelske styrkene har i flere uker rykket inn i Sør-Libanon og tvunget innbyggere i en rekke landsbyer til å evakuere. Over 1 million mennesker er drevet på flukt som følge av de omfattende israelske angrepene. Siden mars er flere enn 3000 mennesker drept, og over 9000 er såret. Agder lagmannsrett har dømt en 44 år gammel kvinne til fengsel i 10 år og 8 måneder for medvirkning til drapet på Heidi Flod. Flod ble drept i sitt eget hjem i Skien i oktober 2022. Venninnen og den tidligere kjæresten hennes ble pågrepet og siktet for drapet 2 dager senere. Kvinnen har i 2 rettsinstanser innrømmet at hun stakk Flod 2 ganger med kniv, men hevder at det var den daværende kjæresten henne som like etterpå påførte de dødelige skadene. Mannen har vært siktet tidligere, men saken mot ham ble henlagt. Verdens helseorganisasjon mistenker 906 tilfeller av ebola i Den demokratiske republikken Kongo, blant dem 223 mistenkte dødsfall. Det er bekreftet at 17 personer har mistet livet som følge av utbruddet, som er erklært som en internasjonal folkehelsekrise. Verdens helseorganisasjon jobber med å forbedre testkapasiteten og overvåkningen i området.
8: Les capacités de test sont en cours d'amélioration, mais il y a effectivement eu un moment où un certain nombre d'échantillons pour des raisons diverses n'ont pas pu être testés directement. Le travail en cours par les autorités nationales de la République démocratique du Congo pour ce qu'on appelle reclassifier l'ensemble de ces cas. Par rapport à vous dire si le pic est passé ou pas, la réponse est, d'une part, les investigations sont en cours. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça à ce moment.
9: I'm here to support. We have colleagues on the ground now in Bunia and they're working. So came to give high level support as well. And the challenges, I think I have said it many times before even I came here. There are many challenges, especially in containing this outbreak. It's a very complex outbreak. One is the conflict, the security challenges, and that's why in my letter today I asked for a ceasefire. Another problem is displacement. People are displaced because of conflict. People were displaced, hundreds of thousands, and newly displaced around 100,000, I think, in the past few months. And that makes it very difficult to contain the outbreak. And the other, of course, is the food insecurity you see in the province and other neighboring provinces. That makes it difficult also.
7: Ja, til slutt hørte vi generaldirektør i Verdens helseorganisasjon, Tedros Ghebreyesus, som er i Den demokratiske republikken Kongo i dag. EU frigir 16 milliarder euro som har vært låst under tidligere statsminister Viktor Orbán dersom landet gjennomfører reformer. Ungarn har med sin nye regjering skapt et historisk gjennombrudd i forholdet med EU, sier EU-kommisjonens leder. Ungarns nyvalgte statsminister Peter Magyar sier han ser frem til samarbeidet med EU. Etterretningsinformasjon viser at Russland forbereder et nytt stort angrep mot Ukraina, det sier president Volodymyr Zelensky. Han skriver på X at det er viktig at Ukrainas støttespillere ser at Russland fortsetter å satse på missiler og videre krigføring, og ikke diplomatiske skritt. Han understreker behovet for å legge ytterligere sanksjonspress på Russland. Tyrkia advarer mot en ukontrollert opptrapping av konflikten etter at et lasteskip på vei til Tyrkia ble truffet av russiske droner. To av mannskapet ble såret under angrepet i Svartehavet i dag, det opplyser Ukrainas marine. Skipet ble angrepet etter å ha lagt ut fra den ukrainske havnebyen Odessa, og angrepet forårsaket brann ombord. Jannicke Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt. Det er politikerne på Stortinget som stemmer frem prisvinneren. Prisen går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norges navn kjent i utlandet. I fjor tok Mikkelsen med det norske flagget ut i verdensrommet da hun ble skutt opp ombord i SpaceX-fartøyet Fram 2 natt til 1. april, og dermed ble hun den første astronauten i verdensrommet med bare norsk statsborgerskap. Jannicke Mikkelsen, gratulerer.
5: Tusen hjertelig takk.
7: Hva betyr det å få en sånn pris?
5: Det betyr alt å bli sett av våre stortingsrepresentanter og bli stemt frem som årets Peer Gynt. Jeg har gjort alt jeg kan for å promotere Norge i utlandet og i verdensrommet.
7: Det er altså 56 tidligere prisvinnere. Det er Einar Gerhardsen, Grete Waitz, du har AHA, kronprinsesse Sonja, var det den gangen. Thor Heyerdahl blant annet, det er litt av en liste.
5: Ja, apropos 56 ganger var jo også det rundene rundt jorda. Ja. Men det er også et navn til på den lista som er en av mine store idoler, og det er faktisk Jens Evensen.
7: Hvorfor det?
5: Han var jurist, jeg er ikke jurist, men som jurist så sa han at jeg er jurist, jeg skal ikke bare følge loven, jeg skal også skrive den, og det er sånn jeg føler meg. Jeg ønsker å bringe mer romindustri hjem til Norge.
7: Hvordan tror du inntrykket av Norge har forandret seg etter at du har begynt å prate om Norges rolle og din tur i verdensrommet?
5: Jeg bor jo også på Svalbard, og for eksempel, jeg trener jo mye i USA, og de vet jo ikke hvor Svalbard er engang, så de får jo helt sjokk at det er en øy der oppe som heter Svalbard, som ligger ganske nærme Grønland.
7: Ja, for du er opptatt av romfart, naturligvis, det har du vært også før du var med på denne turen ut i verdensrommet. Hvorfor er romfart så viktig for oss?
5: Hvorfor er romfart så viktig? Ja, det skal jeg fortelle. Hele samfunnet vårt er jo avhengig av romfart, altså vi bruker GPS daglig for eksempel, og bare det å sende penger over VIPs, ikke sant? Da bruker vi jo satellitter også, men det viktigste er AI, og vi blir jo avhengig av AI, vi har et samfunn som blir avhengig av AI, og de dataparkene skal faktisk sendes ut i verdensrommet, for det er der de blir mest effektive, og at vi bruker ikke de dyrbare ressursene som vi har her på jorden, for eksempel, men det ligger jo i fremtiden. Så vi vil se en opptrapping av aktivitet i verdensrommet, og så blir det også en månebase. Det blir en internasjonal månebase, etablert av amerikanerne, og så blir det en kinesisk månebase.
7: Og det er noe som kommer uansett, tror du?
5: Det kommer uansett. Det er på vei.
7: Nominasjonskomiteen mener til og med at Norge kan bli en ledende romfartsnasjon.
5: Vi er en ledende romfartsnasjon. Kanskje ikke så mange har fått det med seg, men vi er ledende innenfor satellitter, og vi laster ned informasjon fra satellitter som går i polar bane over Norge og Svalbard, og Troll, altså basestasjonen vår i Antarktis. Og der laster vi ned viktig informasjon for resten av verden, alle disse satellittene som går rundt jordkloden vår.
10: Kronprins Haakon forkorter den offisielle reise han skal på til Japan på grunn av helsetilstanden til kronprinsessa. Det skriver Slottet på heimesidene. Kronprinsen gjennomfører det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni, men reiser hjem en dag tidligere. Både kongen og kronprinsen har sagt at den kroniske lungesykdommen til kronprinsessa den siste tiden er blitt verre. Hun har brukt pustehjelp på flere offisielle oppdrag og har også avlyst oppdrag.
11: Streikefaren er over, for nå er det altså enighet om avtaler i stats- og kommuneoppgjørene. LO og staten satt lengst i mekling i dag, men er nå altså enige. Akademikerne og Unio beholder avtalene sine, der alle lønnsmidlene blir forhandlet lokalt ute i virksomhetene. I tillegg går YS over på samme avtale, og LO ble også enige med staten for litt siden.
12: Hvor langt unna hverandre har partene vært tidlig meklingsfase?
13: Krever å beskrive hvor langt unna det har vært. Det har spriket i ulike retninger fordi det er ulike interesse. Det er helt naturlig.
12: Hvor viktig var det å unngå streik her?
13: Ekstremt viktig å unngå streik. En streik ville, som jeg har sagt, hatt veldig store konsekvenser. Du kunne risikert at universitet, politi, alle grupper i staten, forsvar, kunne hatt konflikt der. Så det er ingen tvil om at det her er viktig å bevare arbeidsfreden.
12: Hvorfor går dere nå etter nesten 13 timer på overtid med på denne avtalen med staten?
14: Årsaken til at vi har akseptert dette tilbudet er at vi igjen har fått likelydende tariffavtaler i det statlige tariffområdet. Og det var det viktigste kravet vårt inn i forhandlingen.
12: Men så er det jo disse tariffavtalene som dere har ønsket å samle til en felles tariffavtale. Nå fortsetter det sånn som det har vært. Hva har det å si?
14: I og med at vi har godtatt det samme som de andre, så har vi nå likelydende tariffavtaler i staten. Det betyr felles lønnsmasse og felles lokale forhandlinger. Det betyr at man skal sette lokalt på arbeidsplassene og forhandle i det samme rommet. Og det har man ikke gjort de siste årene.
10: Partene i lønnsoppgjøret i kommunesektoren ble enige i natt. Dermed er streikefaren over for rundt 10 000 tilsette. Avtalen gir mellom annet real lønnsvekst for de tilsette og et løft for kvelds-, helg- og nattevakter, ifølge KS. Lønnsveksten i kommuneoppgjøret er på 4,4% på lik linje med frontfaget.
11: Det ble enighet i meklinga for Oslo kommune i dag, mer enn 9 timer på overtid. Dermed er streikefaren over for de omlag 2600 tilsette i LO, YS og Unio. Oppgjøret har en ramme på 4,4%, noe som er på samme nivå som i det såkalte frontfaget. Oslo er den eneste kommunen som har egen forhandling. I resten av landet forhandler kommunene samlet gjennom KS.
15: Vi er veldig godt fornøyd med forhandlingsresultatet. Vi har fått veldig mange gode, solide gjennomslag, særlig på det som har vært hovedkravene og hovedprioriteringene våre.
16: Hva har vært hovedkravene deres?
15: Nei, viktigst er jo kjøpekraft selvfølgelig, og økt kjøpekraft for hele laget, og med et generelt tillegg på minimum 24 000, så har vi greid å sikre det for alle.
11: Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekter. I dag hadde han og barne- og familieministeren møte med Kripos for å diskutere forebyggende innsats. Møtet kommer etter en artikkelserie i Aftenposten om hvordan ekstreme nettsekter opererer her i landet, der barn i disse miljøene manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener at de store teknologiselskapene må ta sin del av skulda.
17: Jeg mener at tekstselskapene er jo ansvarlige for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer i deres rom. Jeg brukte det eksempelet at hvis du driver et utested, så er du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det er der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig. Og dette handler om å snakke med USA, og til nå har USA ofte sett på den type samtaler som et angrep på USA. Og det må vi rett og slett ut av videre, og disse rettssakene i USA er løfterike, for det betyr at det amerikanske rettssamfunnet tar dette på ansvar, og de må være med å ta ansvar, og det legger jeg til grunn at de vil være åpne for.
18: Gjennom å ha en aktiv politikk for barns digitale oppvekst, Arbeiderpartiregjeringen har prioritert trygghet for barn og unge er jo i plan for Norge. Dermed det siste året har bruket mye tid, både på å arbeide fram det som skal bli en lov om sosiale medier. Det kom i veldig tydelige skjermråd som sier at ingen barn under 13 år bør være alene med internett. Og justisministeren er jo jobber nå blant annet med å se på grooming-paragraf. Så det er et stort arbeid som er i gang, samtidig som alle sammen trenger å få oppdatert en kvørt tid denne fenomenforståelsen da, som vi hørte om her på møtet i dag.
11: Da sa barne- og familieminister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet. Støttespelarene til kyrkjeasylanten Suel Kassembo, som ble hentet av politiet og skal ut av landet, demonstrerer i dag utenfor Stortinget. De reagerer på utsendingen. Kassembo har bodd i Norge uten lovlig opphold i nærmere 20 år. Han har tapt runder i det norske rettssystemet, og menneskerettsdomstolen har sagt nei til å behandle saken hans. Reporter Tore Ellingsæter, hvorfor har denne saken vekt så stort engasjement?
19: Nei, det er jo en sak som har engasjert veldig mange. Mange har blitt kjent med Suel Kassembo i og med at han har vært den siste personen som har suttet i kirkeasyl i Norge. Han satt i kirkeasyl i Herøy kommune på Sunnmøre, og her på plassen framfor Stortinget så har det møtt opp veldig mange folk i dag. Blant annet en gjeng med elever som har reist fra Herøy, suttet på nattbussen blant annet, og Luna Marie Aurvåg, hvorfor står du her i dag?
20: Jeg står her fordi jeg tenker vi må ha rettferd for Suel. Han hører ikke til i Burundi, han hører til i Herøy. Det er det som er hjemme hos.
19: Hvordan har det vært å samle engasjement rundt dette?
20: Jeg synes ikke det var noe vanskelig, fordi Herøy engasjerer seg i denne saken her. Suel hører til i Herøy, han hører ikke til i Burundi, så hvorfor skal han fare til Burundi da?
19: Jeg skal allerede nå si at UNE, utlendingsnemnda, ikke vil uttale seg til oss i dag, men det er helt klar på at det har ikke skjedd noe feil i denne saken. Og, men vi kan spørre deg, Kaja Runde, du er med i denne støttegruppa, og hva er det redd for skal skje nå?
21: Nei, det vi er redde for, det er at de skal sende ut noe Suel før vi greier å få amnesti for nå, og før vi greier å få rettferd.
19: Så du peker mot styresmaktene og regjeringen. Er det sendt noen krav eller ønske om amnesti?
21: Ja, det er det.
19: Hvordan er det formulert?
21: Det er blant annet ordførerne her, det kan Stian si. Det er også sendt inn fra andre hold.
19: Ja, Stian Skorgen Skeide, du er ordfører i Ulstein kommune. Og, hva synes du om denne saken her? Nå er det altså en mann som sitter ut på Trandum og kan bli sendt ut av landet. Her er masse folk samlet og engasjerer seg.
22: Jeg synes først og fremst tusen takk til alle som engasjerer seg, og ikke minst det støttegruppa til Suel, som jeg har stått på i alle de årene, og stått på for saken hans. Og så er jeg her i dag på vegne av ordføreren på Søre Sunnmøre, som har levert en felles uttale til Stortinget, regjering og til alle som sitter med makt i denne saken her, om at de er nødt til å utsette utsendinger og la det få behandlet en amnesti.
19: Men han har jo tapt i alle rettsinstanser, og utlendingsnemnda mener at det er ingen ting som tyder på at han trenger vern. Hva ser du til det?
22: Ja. Altså, jeg tenker han har vært i landet i over 22 år. Det i seg selv er et argument for meg for at vi skal vurdere en menneskelig aspekt i denne saken her. Han har vært papirløs lenge. Når papiret dukket opp, ja, så ble det kjent for staten at han kommer fra Burundi, som han har sagt hele tiden. Da synes jeg det er rart også at de står fast ved utsettelsen hans.
19: Ja, og her står også en biskop som er med på en demonstrasjon, og hva er grunnen til at du har engasjert deg så voldsomt i dette, Ingeborg Midtømme, du er biskop i Møre?
23: For det første fordi det var viktig å støtte menigheten da de tok kontakt med meg og sa vi åpner kirka for Suel, og være med å legge noen gode rammer rundt det, og så er det viktig for meg å støtte det lokale engasjementet som finnes i Herøy.
19: Frykter du nå at han blir sendt ut av landet, virkelig?
23: Han kan bli sendt ut i dag, eller senest i morgen, men det er mulig å bruke skjønn, og det er mulig å gi et politisk signal om amnesti, men det kan ikke domstolen gjøre, det er det faktisk myndighetene som må gjøre.
19: Ja, som du ser så er det massevis av folk samlet her. Nå begynner straks programmet på denne demonstrasjonen til støtte for Suel Kassembo, som altså har vært den eneste personen som har sittet i kirkeasyl i Norge den siste tida.
11: Takk skal du ha, Tore Ellingsæter. Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith er død. Han døde i går kveld med sine nære rundt seg og ble 93 år gammel. Det opplyser høyesterett i en pressemelding. Smith var leder for høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Maria Øye beskriver Smith som høyt respektert og verdsett både som justitiarius og som menneske. NATO fordømmer Russland for å være omsynsløse etter at en boligblokk i Romania ble treffet av en russisk drone i natt. To personer kom til skade da dronen traff bygget i grensebyen Galati. NATO sin generalsekretær Mark Rutte har vært i kontakt med presidenten i Romania og sier NATO står klare til å forsvare alliert territorium.
0: I think it's another provocation by the Russians. I don't believe this was an accident. This happened too many times for the Russians to be doing this by accident. Either that or they're highly incompetent at waging war. But NATO needs to do something about this.
1: Mă gândesc că ajunge în cecișor pacea rusă și aici, în România. Așa îmi pare mie, că singur sunt ucrainean și asta ce a fost aici în a cincilea an în Ucraina, în toată noaptea, sute, așa fel, în case, umoară oameni, copii, bătrâni. Dar aici a căzut unul și trebuie să fac puțin concluzia și românii și toată Uniunea Europeană. Că dacă nu, cum să spun pe română, dacă nu ar să tragă atenție la toate astea, și asta tot trebuie să fac așa ca să înțeleagă rus, că nu se poate așa ceva de făcut.
11: Det er bare noen dager siden Martin Ødegaard og Arsenal løftet trofeet som vinnere i Premier League. Alt i morgen kan laget sikre seg en ny titel igjen å skå hatt. Da venter Paris Saint-Germain i Meisterliga-finalen i Budapest i år. Reporter Ole Christian Strøm, du er på plass i Budapest. Kanskje ved stadion der det hele skal skje. Hvordan er stemningen i byen dagen før finalen?
2: Ja, vi står foran stadion her i Budapest, som er oppkalt etter Ungarns store fotballhelt Ferenc Puskas. Og det begynner å strømme inn med supportere både fra Arsenal og Paris Saint-Germain, som skal følge kampen i morgen kveld, som for øvrig går allerede klokka 18, som er tre timer vanligere enn det som det pleier å være.
11: Arsenal vann altså Premier League for første gang på 22 år, mens Paris Saint-Germain er regjerende meistre i Frankrike. Hvem er egentlig favoritter for finalen i morgen?
2: Jeg tror de fleste eksperter ser det her som en 50-50-kamp, at det blir veldig jevnt, og at spørsmålet er, altså Paris Saint-Germain er jo kjent for sine store offensive styrke, mens Arsenal jo har vært veldig gode defensivt, og spørsmålet er om Paris Saint-Germain klarer å finne gjennom Arsenals veldig sterke forsvar.
11: Hvis Arsenal vinner, så blir det altså første gangen norsk kaptein leier laget sitt siger i Meisterligaen. Hvor stort vil det være for norsk fotball om Martin Ødegaard klarer det?
2: Det vil helt klart være stort, ikke sant? Som en oppkjøring nå til fotball-VM, hvor Norge skal være med for første gang på 28 år, så er jo dette kan det virkelig bli en stor fotballsommer for Norge. Det er ikke så mange nordmenn som har vunnet Mesterligaen, faktisk. Det var Halvard Thoresen i 1988, det var Steinar Pedersen i 1997, så har vi den kjente Manchester United-trioen, Solskjær, Ronny Jonsen og Henning Berg, som ble mestre i 1999. Vi hadde Jon Arne Riise i 2005 med Liverpool. Og vi hadde Erling Braut Haaland med Manchester City 2023 som den siste nordmannen. Så det er ikke mange nordmenn som har gjort det, og altså ingen som kaptein.
11: Ødegaard har slitt med skade denne sesongen. Tror du han er klar for spill i morgen kveld?
2: Han har jo hatt en trøblete sesong rent skademessig. Han har startet bare 16 av 38 Premier League-kamper for Arsenal. Men jeg tror at i en så viktig kamp som det å bli kåret til Europas fotballstormakt, så tror jeg Arsenals medisinske personale kommer til å gjøre alt for at han er klar.
11: Paris Saint-Germain har slått ut storlag som Bayern München og Liverpool for å komme til finalen, og de har skåret flest mål av alle. Hvordan skal de slå Arsenal?
2: Nei, altså, Paris Saint-Germains trener Luis Enrique er jo en luring, og det går veldig mye rykter om hvilke taktikk han kommer til å legge opp til. For eksempel når det gjelder press, hvor høyt de kommer til å presse Arsenal. Men altså, Paris Saint-Germain har jo skåret ekstremt mange mål i Mesterligaen denne sesongen, mens Arsenal har sluppet inn veldig få. Så det er jo en visse nøkler som må finnes her fra begge sider.
11: Og på sidelinjen så står det altså to trenere fra samme land, Luis Enrique og Mikel Arteta, som altså da ja, leier hver sine klubber fra to andre land. Hvor spesielt er det da?
2: Det har faktisk aldri skjedd, hverken i moderne historie eller i den tidligere serievinnercupen, som tidligere var den mest prestisjefylte Europacupen, så det er helt spesielt. Og det er faktisk også 55 år siden sist at to hovedstadslag møttes i finalen, som den gang var altså i serievinnercupen. Så det er en del historie som skal skrives her, blant annet Luis Enrique kan jo ta sin tredje mesterligatittel, fordi han har tidligere vunnet med Barcelona.
11: Svaret på hvordan det går får vi i morgen klokka 18. Takk for at du var med oss, reporter Ole Kristian Strøm fra Budapest.
3: Så skal de rette meg.
4: Mannen med bord!
6: Jeg har hatt meg støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
8: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skumlukt.
3: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
24: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja.
25: Det skulle bare mangle.
26: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
7: De to mennene som er siktet av PST for terrorstøtte er varetektsfengslet for 4 uker. De to første ukene av varetekten er i full isolasjon. PST mener mennene var involvert i en våpenleveranse til Hamas i et europeisk land i fjor sommer. Israelske bakkestyrker har krysset Litani-elva i Sør-Libanon og rykker fremover, ifølge statsminister Benjamin Netanyahu. De israelske styrkene har i flere uker rykket inn i Sør-Libanon og tvunget innbyggere i en rekke landsbyer til å evakuere. Over 1 million mennesker er drevet på flukt som følge av de omfattende israelske angrepene. Siden mars er flere enn 3000 mennesker drept og over 9000 er såret. Agder lagmannsrett har dømt en 44 år gammel kvinne til fengsel i 10 år og 8 måneder for medvirkning til drapet på Heidi Flod. Flod ble drept i sitt eget hjem i Skien i oktober 2022. Venninnen og den tidligere kjæresten hennes ble pågrepet og siktet for drapet 2 dager senere. Kvinnen har i 2 rettsinstanser innrømmet at hun stakk Flod 2 ganger med kniv, men hevder at det var den daværende kjæresten henne som like etterpå påførte de dødelige skadene. Mannen har vært siktet tidligere, men saken mot ham ble henlagt. Verdens helseorganisasjon mistenker 906 tilfeller av ebola i Den demokratiske republikken Kongo, blant dem 223 mistenkte dødsfall. Det er bekreftet at 17 personer har mistet livet som følge av utbruddet, som er erklært som en internasjonal folkehelsekrise. Verdens helseorganisasjon jobber med å forbedre testkapasiteten og overvåkningen i området.
27: Les capacités de test sont en cours d'amélioration, mais il y a effectivement eu un moment où un certain nombre d'échantillons pour des raisons diverses n'ont pas pu être testés directement. Le travail en cours par les autorités nationales de la République démocratique du Congo pour ce qu'on appelle reclassifier l'ensemble de ces cas. Par rapport à vous dire si le pic est passé ou pas, la réponse est, d'une part, les investigations sont en cours. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça à ce moment.
28: I'm here to support. We have colleagues on the ground now in Bunia and they're working. So came to give high level support as well. And the challenges, I think I have said it many times before even I came here. There are many challenges, especially in containing this outbreak. It's a very complex outbreak. One is the conflict, the security challenges, and that's why in my letter today I asked for a ceasefire. Another problem is displacement. People are displaced because of conflict. People were displaced, hundreds of thousands, and newly displaced around 100,000, I think, in the past few months. And that makes it very difficult to contain the outbreak. And the other, of course, is the food insecurity you see in the province and other neighboring provinces that makes it difficult also.
7: Ja, til slutt hørte vi generaldirektør i Verdens helseorganisasjon, Tedros Ghebreyesus, som er i Den demokratiske republikken Kongo i dag. EU frigir 16 milliarder euro som har vært låst under tidligere statsminister Viktor Orbán dersom landet gjennomfører reformer. Ungarn har med sin nye regjering skapt et historisk gjennombrudd i forholdet med EU, sier EU-kommisjonens leder. Ungarns nyvalgte statsminister Peter Magyar sier han ser frem til samarbeidet med EU. Etterretningsinformasjon viser at Russland forbereder et nytt stort angrep mot Ukraina, det sier president Volodymyr Zelensky. Han skriver på X at det er viktig at Ukrainas støttespillere ser at Russland fortsetter å satse på missiler og videre krigføring, og ikke diplomatiske skritt. Han understreker behovet for å legge ytterligere sanksjonspress på Russland.
11: Kronprins Haakon forkorter den offisielle reise han skal på til Japan på grunn av helsetilstanden til kronprinsessa. Det skriver Slottet på hjemmesidene. Kronprinsen gjennomfører det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni, men reiser hjem en dag tidligere. Både kongen og kronprinsen har sagt at den kroniske lungesykdommen til kronprinsessa den siste tida er blitt verre. Hun har brukt pustehjelp på flere offisielle oppdrag og har også avlyst oppdrag.
5: Skuffelse i LO Stat etter enighet om nye tariffavtaler. Det kan bli krevende å få dette gjennom uravstemningen, sier LO, og møter statens forhandler her i studio. Er pressen venstrevridd når den skriver om Jon Helgheims deling av usladdet voldsvideo fra 17. mai? Ja, mener mediekritiker som møter aviskommentator og NRK-redaktør. Byrådet i Bergen avblåser 130 klimatiltak, symbolpolitikk ødelegger i klimakampen og virker irriterende, sier byrådslederen. Jurist og samfunnsdebattant ringer opp og henger ut netthetsere på sosiale medier. Nå er silkehanskene tatt av, sier han. Og i morgen spiller Norge historisk VM-semifinale mot Schweiz i ishockey. Vi spør om Norge faktisk kan komme til finalen. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne siste fredagen i april. Jeg heter Anna-Katrine Førli. Så ble det altså ikke storstreik likevel, for i dag ble det enighet i tariffoppgjøret for stat og kommune. Frem til nå har det vært to separate tariffavtaler, en mellom staten, Unio og akademikerne, og en annen mellom LO, YS og staten. Men før det igjen var det en avtale, og nå skal det altså bli fire likelydende avtaler i staten. Og Tor Egil Vangstad, du er nestleder i LO Stat. Dere sier i dag at dere er enormt skuffa. Hvorfor har dere signert en tariffavtale som dere er skuffet over?
9: Den morgenen her og den meklingen har vært preget av et vell av følelser. Jeg tror vi har vært gjennom hele følelsesregisteret nå. Men de to hovedfølelsene er først en stolthet og en følelse av seier, for at vi endelig er tilbake igjen på likelydende avtaler. Noe som sikrer alle i staten en lik lønnsutvikling og uavhengig av organisasjonstilhørighet. Det opplegget har vi hatt siden 2016, den første hovedsammenslutningen som brøyte ut og fikk sin egen avtale med akademikerne. Etter kom Unio i 2022, og nå også YS Stat, den siste av de tre, og da hadde det kun oss igjen. Så for oss å sitte igjen på gjæret og se på at de tre andre går sammen og fordeler felles lønnsmasse, mens vi sitter igjen med vår egen, og det blir fortsatt to forskjellige systemer, to forskjellige lønnsfastsetninger. Det er helt uholdbart for oss.
5: Og så for å ta det som nå du er bekymret for, som du da er mest skuffet over, og som du frykter at kan bli vanskelig, det handler om at det skal nå forhandles lokalt og ikke sentralt på samme måte som i dag. Hvilke konsekvenser er det du er redd for?
9: Staten, og ikke minst LO Stat, som representerer bredt av de ansatte i alle slags utdanningsnivåer, kjønn, aldre. Vi representerer helheten, mener vi, og vi tar hensyn til det. Vi ønsker å sikre fellesskapet, kollektivet, en viss lønnsutvikling. Så erkjenner vi også at det finnes nyanser. Det er ikke sikkert alle skal ha den akkurat samme lønnsutviklingen hvert år, helt på krona, men vi skal sikre alle noe. Alle skal ta del av lønnsutviklingen.
5: Og det er du redd blir borte nå?
9: Det har vi sikret sentralt. Nå er det opp til hvert enkelt forhandlingsområde ute i staten, og staten er mangslungen. vi har mistet kontrollen på lønnsdannelsen. Det burde staten også bekymre seg for, mener vi.
5: Og minstelønnen som dere hadde i deres avtale er borte.
9: Det gikk ut med badevannet, og vi er sterkt bekymret for det. Og det, igjen, det burde også staten være som en stor og respektabel og ansvarsfull arbeidsgiver, at de hadde minstelønnsnivåer. Det er jo bare å forvente. Og det har vi ikke lenger.
5: Vi skal høre med Karianne Tungheim, men bare før det, for å få et eksempel for de som da ikke kjenner til dette systemet så godt, så blir det nå mulig da å lage ulik lønn, for eksempel på Universitetet i Oslo, sammenlignet med for eksempel Universitetet i Trondheim, bare for å ta et tenkt eksempel.
9: Helt riktig. Det har vi uansett hatt muligheten til før også. Vi har det vi kaller et gulv på bunnen, et minstelønnsnivå, så har virksomhetene hatt stor handlefrihet til å lage egne lønnsnivåer som ligger over det, som er tilpasset det situasjonen de står i. Men nå skal vi bare bero oss på det, og vi frykter at ikke alle virksomhetene vil innføre minstelønnsnivåer, og da har vi ingenting.
5: Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister, også vært med og forhandlet her i natt. Hvorfor er denne endringen så bra, slik du ser det?
10: Som dere har beskrevet, så har dette en lang historie. Tilbake til 2016, da det oppstod to ulike avtaler i staten. Og vi så jo, særlig de kanskje to siste årene, når jeg også har vært med på lønnsoppgjør, at vi var i ferd med å få to tankskip, som var i ferd sakte men sikkert å gå fra hverandre i kurs. Og med det så mener jeg at vi så tendenser til at ansatte ute i de statlige virksomhetene fikk ulik lønn for likt arbeid. Det kunne gjerne være noen lønnsforskjeller mellom Universitetet i Oslo og Trondheim, men saksbehandlere i samme avdeling på Universitetet i Oslo fikk ulik lønn avhengig av hvor man var organisert. Og det førte til at rektorer rundt omkring måtte begynne å ta driftsbudsjettet. Penger som skulle ha gått til studenter og andre ting ble brukt til å jevne ut lønnsforskjellene, og det er uheldig, for da mister man virkelig kontroll over lønningene i staten. Og når du bruker 120 milliarder kroner på lønn hvert eneste år, så er det viktig at vi har god kontroll på det. Så nå er jeg glad for at vi har klart å fått en enighet. Det koster. Man har gitt og man har tatt, og det har vært krevende forhandlinger gjennom flere uker og ikke minst siste døgnet, som har vært vanskelig, og det har jeg veldig stor respekt for.
5: Men har du for ros for det, men har du også forståelse for skuffelsen og frykten for at dette kan føre til enda, det er lønnsforskjeller i dag, men føre til enda større lønnsforskjeller?
10: Selvfølgelig forstår jeg både skuffelsen, fordi lønnsforhandlinger er nettopp forhandlinger. Man går inn i de forhandlingene med et utgangspunkt. Her har vi vært fem parter som skal forhandle. Det er fem aktører som skal bli enige. Alle har et primærstandpunkt. Så har vi altså klart nå, etter 10 år med ulike avtaler, å lande en enighet med 4 likelydende avtaler, som betyr at vi nå har gode verktøy i kassa for å rekruttere folk som skal jobbe i offentlig sektor, til å beholde dem og til å være med å gi alle en lønnsutvikling. Og så er det klart at i den pakka så finnes det elementer som alle mener er feil, og som man er skuffet over. Og jeg har lyst til å si at særlig LO har jo bevegt seg langt i denne saken. Så jeg er veldig glad for at vi også fikk med LO etter hvert, og at man nå står sammen og på en måte restarter litt den felles lønnsutviklingen i staten.
5: Dere er skuffet, Vangstad, men det er ikke så ille at dere vil streike for det.
9: Nei, vi mener at jeg tidligere beskrev det som et valg mellom pest og kolera, og det tror jeg står seg ganske godt i baklandet vårt. Noen vil si at de kanskje ikke kjenner igjen LO-stat, det ligger i DNA til hele LO-familien, det med å ta vare på fellesskapet. Men det er såpass ille, synes vi. Et svært vanskelig valg, som overhovedet ikke har vært lett å ta, men alternativet var så mye dårligere. Men bare si, den bekymringen som statsråden har hatt på at hun mister kontrollen på de 120 milliardene som går til å lønne statlige ansatte, paradokset er jo at hun kanskje må erkjenne at hun har mistet enda mer kontroll med å overlate hele lønnsdannelsen til virksomhetene, og ikke ta grep om lønnsdannelsen sentralt. Det synes LO-stat er et stort paradoks.
5: Ja, har du mistet helt grepen over å styre lønnsdannelsen, Karianne Tung?
10: Nei, det har vi ikke. Vi har gode virksomhetsledere i over 200 offentlige virksomheter som har drevet lønnsforhandlinger og som får ganske gode beskjeder på hvordan man skal gjøre det når det også er lokale forhandlinger. Og utfordringer har vært at det er nettopp virksomhetslederne som har vært kritiske også til at det har vært ulike avtaler, fordi det har vært veldig krevende å håndtere. Og så har vi veldig gode tillitsvalgte. Og det, de er flinke til å forhandle, de er flinke til å vareta sine medlemmer i alle hovedsammenslutningene som vi har, så jeg har tro på at vi skal klare å få til dette. Nå har vi fått et veldig godt fundament til å drive lønnsutvikling i staten fremover. Jeg er veldig glad nå for at vi etter 10 år endelig har klart å samle laget. Det er krevende, og jeg er veldig glad for at LO sier pest eller kolera her, men jeg vil jo kalle det også være litt den voksne i rommet, som tar samfunnsansvaret, og som skjønner at det her grunnleggende sett nå er viktig for å klare å bevare det laget og bevare den utviklingen fremover. Og så kommer det til å bli utfordringer. Det er vi åpne om. Det er ikke rett frem å drive lønnsforhandlinger. Det er det ikke. Det er forhandlinger, og det krever at partene blir enige.
5: Og det blir et stort ansvar da, som legges på skuldrene til de tillitsvalgte rundt omkring, som skal gjøre dette nå lokalt i stedet for absolutt sentralt.
9: Og jeg støtter statsråden det. Vi har gode tillitsvalgte der ute, og du verden, de er beredt for å ta den oppgaven. Men dog, det er tross alt flere, mange virksomheter, mange forhandlingsområder som skal komme fram til en løsning der ute.
5: Kommer dette til å gå gjennom, tror du, i juravstemningen hos dere?
9: Ja, det er det vi er veldig spent på. Situasjonen i 2024, da vi sto i en lignende skvis, men ikke, kanskje ikke så, ja, det er det vanskelig å sammenligne de. Da hadde vi dissens i vårt eget forhandlingsutvalg, og det smitter jo selvfølgelig over på våre medlemmer som ser den splittelsen. Nå står vårt forhandlingsutvalg samlet. Alle i forhandlingsutvalget vårt sier at dette er i valget mellom to, kall det under, så er dette det beste. Og det skal vi kommunisere til våre medlemmer på en god måte, men det kommer til å bli vanskelig å forklare det. Vi skal gjøre så godt vi kan, og våre lokale tillitsvalgte skal gjøre så godt de kan og bidra.
5: Ja, dersom dette forhandlingsresultatet blir nedstemt i uravstemningen i LO Stat, hva gjør du da, Tom?
10: Det er opp til LO sine medlemmer å avgjøre, og så får vi se når uravstemningen er ferdig på hva resultatet blir. Det har jeg full respekt for, og igjen, jeg har lyst til å rose både Unio, Akademikere, Nyes og LO da, for nå å ha tatt et ansvar alle sammen, funnet til enighet, sånn at nå kan vi sikre og rekruttere og beholde ansatte i offentlig sektor, som tross alt skal jobbe med å gi gode tjenester til innbyggerne våre. Det er jo derfor vi jobber og liker å holde på med disse lønnsforhandlingene også.
5: Vi skal ha med oss en tredje person her. Kristine Nergård, du er forskningskoordinator i Fafo og har fulgt lønnsoppgjørene gjennom mange år. Hva handler egentlig denne konflikten her om?
12: Det har jo vært en tautrekking mellom særlig LO Stat og Unio og akademikerne over tid, særlig de siste, la oss si, 4 årene, om hva slags type lønnsdannelse man skal ha i staten. Skal man ha én felles tariffavtale, eller skal man leve med at det er ulike tariffavtaler og ulike måter å fordele lønn på, avhengig av hvor du er organisert? Det er et prinsipp som er lite vanlig i norsk arbeidsliv og vanskelig å håndtere ute. Og skal man ha kun lokal lønnsdannelse, eller skal man også ha sentrale tillegg?
5: Hvilke konsekvenser kan man si at, eller hvilke endring kan man tenke seg at dette får nå for den jevne lønnsmottaker?
12: Altså nå må man jo, kan du si, den enkelte lønnsmottaker eller ansatte i staten vil jo nå, kan du si, være avhengig av, kan du si, hvilken profil, hvilken type krav som stilles av deres fagforening ute på den enkelte virksomhet. Sånn at man må jo da være kanskje litt mer aktiv på hva slags lønnstillegg og hva slags profil ønsker vi. Så det er jo en endring. Og så tror jeg jo at det vi kommer til å se er at vi nå er over i en periode med mye mer ro over lønnsforhandlingene og lønnsdannelsen i staten. Det har vært veldig mye uro både i 2022 og 2024 lønnsoppgjøra. Nå har man på en måte landet på en modell, og så vil det være, kan du si, en jobb å gjøre nå da med å, kan du si, særlig for LO Stat, som er ny på dette her, på å få, kan du si, disse lokale forhandlingene til å fungere best mulig for sine medlemmer.
5: Og den jobben er dere klar for, Vangstad?
9: Absolutt. Den utfordringen tar vi. Vi er klar.
10: Jeg tror dette skal gå bra. Vi har flinke folk, og i sum så er det jo verdt å minne om at lønnsforhandlingene nå fører til en 4,4% lønnsvekst for offentlige ansatte. Det er innenfor frontfaget, og vi har sikret reell lønnsvekst til offentlige ansatte, og det er jeg glad for at vi har blitt enige om å gjøre.
5: Takk skal dere ha alle tre, og dere har forhandlet i 12 timer på overtid, så da skal dere få lov å gå hjem og sove litt. Takk skal dere ha Tor Egil Vangstad, nestleder i LO Stat, Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister, og Kristine Nergård, forskningskoordinator i Fafo.

0: Regjeringen ønsker at hele offentlig sektor skal ta i bruk KI innen 2030. Men er regjeringen i ferd med å bli blinde teknologioptimister på innbyggernes bekostning? Det sier i hvert fall du, Hege Bae Nyholt, stortingsrepresentant for Rødt. På hvilken måte er de i ferd med å bli det?
1: Nei, nå har vi jo akkurat hatt noen veldig alvorlige eksempler på hva som kan skje, hvor gærent det kan gå når kommuner bruker KI-kilder i viktige beslutninger. Vi har hatt to eksempler på kommuner som har brukt KI-grunnlag, hvor KI-resultat har hallusinert, altså de har funnet opp sine egne kilder eller sitater, som betyr at de folkevalgte har sittet med saksgrunnlag i viktige saker. Her har det vært snakk om skolenedleggelse, som har inneholdt feil, som er alvorlig, som gjør noe både med tilliten til de avgjørelsene som de folkevalgte tar, men ikke minst noe med tryggheten knyttet til de avgjørelsene som vi skal ta også som folkevalgte.
0: Ja, vi har fortsatt med oss Karianne Tung her, som er digitaliseringsminister, og som da står bak dette målet om at 100% av statlige virksomheter skal ta i bruk KI innen 2030. Hvorfor er det så viktig når vi ser, hører fra disse kommunene at det skjer en del feil på området?
2: Vi skal ikke ta i bruk kunstig intelligens for teknologien sin skyld, det er viktig for meg å si. Vi skal ta den i bruk fordi det er en av de kraftigste verktøyene vi nå har tilgjengelig til å løse samfunnsutfordringer, til å gjøre noe med bemanningskriser, bruk folk der vi trenger å bruke folk, og bruk teknologi der vi kan. Vi kan få raskere saksbehandlingstid, vi bruker kunstig intelligens til røntgen, mange gode eksempler. Og så ser vi jo eksempler fra tidligere Tromsø kommune og nå Alver kommune, at her har det gått fort. Man har fått laget en rapport med kunstig intelligens som har hatt feil kilder. Jeg har lyst til å ikke hugge hodet av kommuner som gjør disse feilene, fordi vi trenger å få opp bruken, men vi må lære av de feilene som de gjør, og de sakene fra Tromsø og Alver og for så vidt Asker også, viser jo at saksbehandlere, kommuneledelser fremdeles må kvalitetssikre resultatet som de får når de bruker kunstig intelligens. Det er et grunnleggende krav i kommuneloven og forvaltningsloven, og kommuneloven og forvaltningsloven den slutter jo ikke å eksistere selv om du får KI, så man må fortsatt sørge for at menneskene kvalitetssikrer. Jeg er glad for at Tromsø kommune trakk saken med en gang de oppdaget det, sånn at det ikke ble fattet noen beslutning, for her er det menneskene som har ansvaret.
0: Ja, for Nyholt, Bae Nyholt, det er jo, altså skal vi la noen feil som da gjøres nå bremse at hundretusenvis av offentlige ansatte skal ta i bruk KI fordi man gjør noen feil?
1: Det er nok ingen tvil i at KI er et viktig verktøy for oss i fremtiden og her og nå, og at man kan bruke KI til mye fornuftig, men det betyr ikke at det kan erstatte god forvaltningspraksis, og disse kommunene som er nevnt her er jo potensielt toppen av isfjellet. Vi vet jo ikke hvor mange feil som finnes i de ulike KI-utviklet saksdokumentene som brukes rundt omkring i kommunene, og Tung gikk jo langt i å berømme Alver kommune i å tattebruk KI selv etter at man oppdaget ganske grove feil, og det er en slags optimisme som for meg framstår som vel optimistisk, da, for å være helt ærlig. Jeg er mer opptatt av om statsråden kan svare på hvor mange avgjørelser om skolenedleggelse, for eksempel, som er tatt på grunnlag av KI-framjobba saksdokumenter. Kan vi være sikre på at de saksframleggene som våre folkevalgte bruker i sin jobb er riktige?
0: Ja, vi kan la Tung svare på det. Er dette en teknologi som nå tas i bruk som egentlig ikke er moden nok til det den brukes til ennå?
2: Den begynner å bli veldig god, men det er fremdeles helt avgjørende at vi har mennesker, saksbehandlere, folk som jobber i kommunene som bruker teknologien, at man går gjennom og kvalitetssikre resultatet. Det er fremdeles menneskene som har ansvaret når man bruker kunstig intelligens, og disse sakene synes jeg jo først og fremst viser at det ikke nødvendigvis er en KI-skandale sånn sett, men det er en forvaltningssak som vi er nødt til å lære av, og det er viktig sånn sett at både Tromsø og Alver kommune da er åpen om de feilene som de har gjort, sånn at andre kommuner får muligheten til å lære og unngå å gjøre de samme tabbene. Vi trenger å bruke kunstig intelligens. Det har stort potensiale, og da er det viktig at ikke vi hugger hodet med en gang noen gjør en feil, men at vi retter det opp, og at man gjør som Tromsø kommune da, trakk saksgrunnlaget, startet på nytt og kvalitetssikret og passet på at det ble bra. Vi har fremdeles reglene, som jeg sa i sted, i kommuneloven og forvaltningsloven, og de slutter ikke å eksistere selv om vi får KI.
0: Ja, for Ba Nyholt, næringslivet kommet ganske langt når det gjelder kunstig intelligens her i landet. Har offentlig sektor i det hele tatt råd til å bli stående igjen, mens resten av samfunnet bruker KI, lærer seg å bruke det, sjekke og effektivisere på mange områder med hjelp av KI? Kan det offentlige ha råd til å stå og ikke gjøre det?
1: Men jeg ikke ute etter å kutte hodet av noen kommuner i deltatt. Nå har statsråden gjentatt det to ganger. Kommunene har gjort det de har blitt oppfordret til. Tatt bruk KI, og så ligger det en veileder på et nettsted om hvordan man skal gjøre det. Det kanskje også en litt sånn tynn opplæring i bruk av KI.
0: Men svar på spørsmålet.
1: Jeg skal svare på spørsmålet.
0: Har offentlig sektor råd til å ikke gjøre dette her?
1: Jeg tror at offentlig sektor også har nytte av KI i veldig mange deler av sin tjeneste.

0: klarer å ha to tanker I hodet samtidig, eller både foten på gassen og bremsen. Vi nødt til å bevege oss fort, fordi teknologiutviklingen går fort, og potensialet I å ta I bruk kunstig intelligens, da vi ser det på byggesaksbehandling for eksempel, som også viser at du blir mer rettferdig behandlet sammenlignet med naboen din, hvis KI inn og sammenligner datagrunnlaget, enn hvis menneskene sitter og gjør det. Det synes jeg bra. Men det fremdeles saksbehandleren på byggekontoret som skal kvalitetssikre det. Så det et stort potensiale I å ta den I bruk, men vi må passe på at vi gjør det på en ordentlig, skikkelig forsvarlig måte, og vi gjør jo en rekke tiltak fra regjeringen nå med å innføre både ny lov om kunstig intelligens, vi har den veilederen som Ban Nyholt nevner, vi fikk ny forvaltningslov I Stortinget, som de vedtok for ikke så veldig lenge siden, som handler om å modernisere forvaltningsloven, tilpasse seg ny teknologi og flere handlingsplaner.
1: Og Ban Nyholt, kan man ikke bare akseptere KI nå som en sånn administrativ assistent, som et hjelpemiddel som på en måte må brukes fremover?
2: Akkurat nå sitter vi på Stortinget og diskuterer skjerm I skolen. Vi har sett at vi innførte teknologien nesten blindt inn I de norske klasserom, og vi driver og prøver å reversere en overdreven tro vi hadde på skjerm for noen år tilbake. Jeg bekymret for at vi havner et sted hvor vi om 5 år ser at KI ble brukt helt uten å ha god nok kunnskap, uten å vite godt nok hvordan vi sikret at saksgrunnlaget var godt nok, at vi fikk faktasjekke det, og så videre. Jo, KI fungerer til mye bra. KI kan brukes til veldig mange typer analyser og så videre, men som en KI-forsker sa, språkmodeller laget for å lage gode setninger, ikke til å forklare verden.
1: Siste ordet til deg, Tung, på det.
0: Kunstig intelligens, det sannsynlighet og matematikk, så derfor så trenger vi fremdeles den menneskelige refleksjonen, skjønnsvurderingene inn I saksbehandling og offentlig sektor, og jeg tror både jeg og Ban Nyholt deler synspunkter både på skjerm, men ikke minst også på at det en del yrker som mennesker fortsatt skal gjøre, som kjempeviktig, men siden vi mangler folk I årene fremover, så vi nødt til å ta I bruk mer teknologi, så vi faktisk får brukt de folkene der vi trenger å bruke dem.
1: Takk skal dere ha, begge to, Hege Ban Nyholt, stortingsrepresentant for Rødt, og Karianne Tung, som digitaliserings- og forskningsminister for Arbeiderpartiet.

0: I går kveld ble det altså klart. Norges ishockeygutter skrev historie da de slo Latvia 2-0, og for første gang I historien klar for en semifinale I et VM. I morgen spiller Norge altså VM-semifinale mot hjemmenasjonen Schweiz foran tusenvis av tilskuere I Zürich. Og Tage Pettersen, president I Norges ishockeyforbund, også kjent som stortingspolitiker for Høyre, du med oss fra Schweiz. Hvilke ord vil du bruke om det som skjedde I går kveld?
1: Jeg må nesten si som jeg skrev på sosiale medier I går, at nå har jeg snart ikke ord igjen. Man blir målløs av det disse gutta har levert så langt til dette mesterskapet, og de har på mange måter gjort det mange har ment har vært umulig til noe helt mulig og helt selvfølgelig, og det har gjort gjennom godt kollektivt arbeid og mange supergode enkeltprestasjoner, så dette har vært en fantastisk reise å få lov å være sammen med de her nede nå.
0: Og Kasper Wikestad, kommentator I Viaplay, du var ikke I Schweiz, men du satt og skrek I studio her I går. Hvordan vil du beskrive dette eventyret?
2: Dette helt fantastisk for dem som har fulgt fotball I alle år. Så har vi noen sånne få topper hvor hele Norge har hatt hockeyfeber. Det var I 1989 da vi rykket opp fra B-pulja, så har det vært sånne små feberanfall, men nå det helt tilbake. Det en helt vanvittig prestasjon av gutta. De har møtt meget meriterte verdensstjerner hele veien. De har feid nesten all motstand til side, og det har de gjort med fantastisk ishockey, oppoffrende ishockey som et lag og med mange spennende gode unggutter.
0: Ja, Tage Pettersen, du jo der som ishockeyleder og møter andre ledere fra de store hockeynasjonene. Hvordan reagerer de, og kanskje da I særdeleshet svenskene da, som måtte reise hjem I går etter å ha blitt slått ut?
1: Det nok aldri så mange som har kommet bort til frokostbordet vårt som til generalsekretær Petter Schalsten og meg I dag for å gratulere, og det klart en sånn prestasjon som disse gutta har levert setter jo også hele ishockey-Norge I en helt annen kontekst. Her det en kongress med internasjonale forbund og alle medlemmer, og det klart at Norges anseelse hos veldig mange har økt mange hakk gjennom de siste dagene, men det viktige nå jo å forvalte dette sånn at det ikke blir nettopp et blaff, men noe vi kan ta med oss videre inn I årene som kommer, og det tror jeg, for dette et

0: et ungt landslag for fremtiden.
1: Ja, Vikestad, hva forklaringen din på at vi får en sånn enorm opptur nå for det norske landslaget?
2: Det ligger mange, mange grunner bak det vi inne I og kanskje får en litt sånn gyllen generasjon. Så har vi hatt en tidligere landslagstrener som har vært tøff. Han har vært kompromissløs på å hente inn en del av de unge gutta på landslaget og til VM uten nødvendigvis at alle har vært helt klare for det og har holdt på å betale for det med tøffe resultater. Og så har man fått inn en ekstremt dyktig gjeng I Holøs, Tollefsen, meriterte spillere og nå trenere. Og Petter Thoresen, skal vi heller ikke glemme Sjur Robert Nilsen som alltid har vært der sammen med Petter og som startet dette her som landslagstrener, men som nå dessverre er syk. Så alt dette her sammen har gjort at dette har blitt en fantastisk gjeng, og så handler det også noe om dette med å komme få momentumet også. Men vi har nå også et par av de mest spennende unge spillerne I Europa, som her nå, blandet med spillere som har titalls mesterskap bak seg, og som har tatt vare på de gutta videre. Og nå det viktig når vi har Tage Pettersen her, da, som både politiker og hockeypresident, at man tar vare på momentumet som dette kan gi, og som dette kan gi for norsk hockey. For mye har skjedd de siste årene, og det så lovende at man kan håpe at masse videre skal skje.
1: Ja, vi får høre med deg med en gang, da, Tage Pettersen. Hvordan skal du ta vare på dette momentumet og utnytte denne suksessen fremover for norsk hockey?
0: Jeg tror noe av det viktigste vi kan gjøre som Noah Sten sa, har vel faktisk I to intervjuer etter to av kampene, at nå må faktisk folk der hjemme, inkludert politikerne, våkne opp og skjønne hva dette betyr. Og som jeg også har sagt til andre medier I dag, det vi vitne til nå det stor idrettsprestasjon som overgår det veldig mange andre har klart, og dette henger høyt. Og vi ser jo at veldig mange har fått øynene opp for ishockey de siste dagene. Vi har ligget på topp I alle medier. De hjemme og I utlandet. Det rekorder hos de som sender dette på TV og så videre, og da det kjempeviktig at vi nettopp forvalter det momentet og sørger for at dette bidrar til rekruttering, men ikke minst det som kanskje den største faktoren for oss, å få bygd flere arenaer, som I dag kanskje det som den største utfordringen for å få flere med oss.
1: Ja, og du nevnte Noah Sten, en av spillerne som I går sa at dette kanskje en større prestasjon enn at fotballlandslaget kvalifiserte seg til VM. Du enig I det?
0: Spør du meg, eller spør du fotballeksperten? Jeg skal være veldig forsiktig med å sette idretter opp imot hverandre, og det ser vi hvert år når vi deler ut priser på idrettsgalaen, at det nesten umulig, men jeg vil I hvert fall ikke si at dette står bak det at det norske fotballlandslaget for herrer har kvalifisert seg til VM, så skal Noah selvfølgelig få lov av sine ord I behold, og at gutta våre syns og mener det helt naturlig, og jeg tror kanskje de også har et lite poeng.
1: Ja, Vikstad, du kommenterer både fotball og ishockey, så nå vi spent. Hvordan rangerer du denne prestasjonen?
2: Her må jeg si at jeg veldig enig med Tage, at det meningsløst å sette det opp mot hverandre, at gutta gjør det I den adrenalin og den gledesrusen de har nå, det skal de definitivt få lov å gjøre, at de skal også få nyte at de har oppmerksomheten fra en hel nasjon definitivt, og de har de så innmari fortjent, fordi at dette gutter som egentlig hadde fortjent denne oppmerksomheten året rundt, men å sette prestasjoner opp mot hverandre på den måten her, det blir for meg fullstendig meningsløst, men det vi kan si at dette en bragd av internasjonale proporsjoner, det de har levert, og det helt enormt.
1: Og så lurer alle på semifinalen I morgen. Kan vi faktisk I Norge nå en finale I ishockey-VM?
2: Definitivt, det kan vi. Vi sikre en bronsjefinale eller en finale vi har være I semi, men vi har antageligvis fått noe av det tøffeste vi kan få. Et hjemmelag som satser alt på dette her etter fire tapte finaler. Samtidig så har vi slått et Kanada med noen av verdens største stjerner I Celebrini, Sidney Crosby, og som stort sett bare har NHL-spillere med seg. Vi spilte uavgjort mot dem, tapte på overtime. Kan vi spille uavgjort mot Kanada, så kan vi slå Schweiz.
1: Ja, det altså to semifinaler I morgen. Kanada-Finland den ene, Norge og Schweiz I den andre. Pettersen til slutt, hva muligheten som du ser det for Norge? Schweiz store favoritter?
0: Det alt av muligheter I morgen, og gutta har virkelig troa på seg selv, og vi har vist dette mesterskapet, som det blir sagt her, at dette kan vi få til. Så en drømmefinale med de nordiske øynene, kanskje ikke sett med Sverige, må jo være Finland-Norge en finale på søndag.
1: Takk skal dere ha begge to. Tage Pettersen, president I Norges ishockeyforbund, og Kasper Wikestad, kommentator I Viaplay. På selveste 17. mai ble en ung russegutt utsatt for grov vold av flere ungdommer på åpen gate i Bergen. Hendelsen ble filmet og raskt spredd i sosiale medier. Saken ble omtalt i pressen, også her i Dagsnytt 18 uken etter, men i det Jon Helgheim publiserte et usladdet bilde av de mistenkte og offere i voldshendelsen, trakk offentligheten et lettelsens sukk, og mediene gikk over til å rette all fokus på Helgheims deling, det skriver du i en kronikk i Aftenposten, mediekritiker Anki Gerhardsen. Hva mener du med det, et lettelsens sukk?
3: Ja, først skal jeg si at det var viktig å kritisere Helgheim for det han gjorde. Jeg har ofte advart mot gapstokk-mentalitet selv, så det er ikke det jeg problematiserer. Helt konkret så mener jeg dette. Saken fikk jo en enorm oppmerksomhet i mediene, men dekningen har i stor grad konsentrert seg rundt kritikken av Helgheim, som altså ikke er uviktig, og en generell bekymring for rettsstaten, men dette med lettelsens sukk, det handler om at man slipper på en måte å ta tak i det som veldig mange der ute, altså folk, snakker om, nemlig volden, mindreårige som utøver grå vold på åpen gate og på høylys dag, og også det faktum at innvandrere er overrepresentert i deler av kriminalstatistikken. Og da blir det jo fort et vakuum her, og når ikke pressen tar tak i den, eller stikker hull på det vakuumet, så er det nok andre aktører som gjør det, som kanskje har ganske lurvete motiver og også reinhekla rasisme.
1: Ja, Maja Sojtaric, du er kommentator i Dagsavisen og har vært ute og kritisert kronikken til Gerhardsen. Når du hører Gerhardsen her, er du mer enig med henne når du hører nyansene i det hun sier nå?
4: Nei, ikke særlig, må jeg dessverre si. Jeg synes jo Anki Gerhardsen er en viktig og dyktig mediekritiker, men her har hun jo bommet ganske mye på mål. Det som er utfordringen i denne saken for tradisjonelle medier er jo at vi forholder oss til Vær varsom plakatens punkt 4-7, som sier at vi ikke skal spekulere i forskjellige ting når det gjelder kriminelle handlinger tidlig i etterforskningsfasen. Sånn sett så er jo norske medier av sin egen presseetikk for å holde igjen i spekulasjoner om hvorvidt landbakgrunn eller kulturbakgrunn til mistenkte voldsutøvere har noe å si i en spesiell sak, eller også for så vidt å bruke den saken til å løfte opp generelle tema. Det her forsterkes også av at de her menneskene på det her bildet og den videoen var jo mindreårige. Så vi er jo presseetisk bundet av et regelverk som Anki kjenner veldig, veldig godt, fordi hun er veldig dyktig mediekritiker. Og så er vi også i tillegg varsom når det gjelder omtale av kriminelle handlinger mens etterforskningen pågår. Når Jon Helgheim delte det her bildet, så gjorde han det før politiet en gang hadde avhørt de mistenkte i saken, noe som vanskeliggjorde politiets arbeid betydelig. Og det kan ikke vi som media bidra til å øke trykket på.
1: Ja, la oss holde litt i akkurat det som dere snakker om nå, og Gerhardsen. Skal mediene kunne gå inn og trekke en sammenheng her mellom den statistikken som du nevner, og en konkret voldshendelse, så kort tid etter, uten å vite hva det egentlig var som utspant seg i den hendelsen, eller hva det var som var omstendighetene rundt?
3: Nei, man skal være veldig forsiktig. Det er jeg helt enig med Maja i. Men det er noe med at mediedekningen er så massiv. Alle skriver om denne saken, og alle skriver om Helgheim. Jeg vet ikke om det er en kommentator i norsk presse som ikke har skrevet en mening om Helgheims bildedeling. Og igjen, det er viktig å kritisere han. Men når mediedekningen er så massiv, og det samtidig er et stort felt der som ingen skriver om, da oppstår det vakuumet som jeg prøvde å beskrive i stad, som andre tar tak i. Så da kunne man jo kanskje valgt å skrive mye, mye mindre om det da.
1: Sojtaric, på det vi kunne hatt et litt annet forhold imellom disse to, altså det å omtalt selve voldssakene og sidene rundt det mer enn Helgheims video.
4: Nu var det väldigt mycket våld som blev utövd på 17 maj i Norge i år dessvärre. Här i Tromsø var det också allvarliga våldsaker, både Oslo slapp heldigvis undan. Så det är ju våld bland minderåriga också på i offentligheten är ju självklart något vi måste snacka om. Och det må ju väl vara också ganska tydligt på är oacceptabelt, något som alla kommentatorerna också har varit tydliga på. Men det är ju norska mediers jobb att utöva maktkritik. Här har jo Jon Helgheim begått et type maktovergrep ved å offentliggjøre identiteten til mindreårige mistenkte i en sak der de ikke engang har blitt avhørt. Grunnen til at han gjorde det var jo at det før, i en tid før var høyre ekstreme kontoer på sosiale medier som hadde delt de her videoene ganske vidt og bredt. Det her har ikke skjedd fordi det har vært et vakuum før den her delingen. Det, altså Jon Helgheim delte det her bildet i etterkant av en massiv deling på sosiale medier. Det som politiet har advart mot.
1: Nå ikke Jon Helgheim her, men han har vært her i dette studio og diskutert det tidligere, og da får jeg også nevne at vi i Dagsnytt 18 hadde også en sak om volden før vi hadde en sak om Jon Helgheims video. Men Ole Eivind Henden, du innholdsredaktør i nyhetsdivisjonen i NRK. Gerhardsen mener her at fokuset i dekningen av dette som skjedde i Bergen har vært feil. Du enig i det?
5: Nei, jeg ikke enig i det. Jeg har gått litt gjennom den dekningen som har vært, og i den fasen før Helgheim delte dette bildet, så var det ganske mye dekning, både i Bergenspressa og nasjonalt, omkring denne hendelsen i bakkant av denne videoen. Og også etterpå har det vært dekning. Noen av utfordringene i det er jo, som vi har vært inne på før her, vær varsom plakatens forsiktighetsregler knyttet til mindreårige, knyttet til kriminalsaker. Men Og det betyr også at journalistikk på denne hendelsen, det tar gjerne tid. Det er selvfølgelig mye lettere å rigge en debatt omkring debatten enn det er å gå i dybden og drive kildearbeid knyttet til denne hendelsen. Og det kan godt være at det siste ordet ikke sagt omkring akkurat det. Men det er selvfølgelig forskjell på disse to rent journalistisk, hvordan en kan bevege seg i dette landskapet. Og vi kan aldri konkurrere fra redaktørstyrte medier med den hastigheten som dette renner og går i på sosiale medier.
1: Ja, Gerhardsen, det er en ting du skriver som jeg lurer litt på. Du skriver at subtile signaler forteller journalister hvilke saker som skal lages og ikke, hvilke vinklinger man skal bruke, hvem man skal heie på. Hvordan vet du det?
3: Jeg har jo vært journalist siden 1995 selv og jobbet i veldig mange år i redaksjon og lever tett på mediebransjen fortsatt. Nei, det jeg skriver om der, det er jo at en stor del av pressen er, eller vi vet at journalister stemmer mye rødere enn befolkningen for øvrige, så det er jo i den sammenhengen at jeg skriver om det der. Og når en
1: men hva er sammenhengen med, for det er jo riktig som du sier at den pressen, når man ser på undersøkelser og hva journalister stemmer, så stemmer de mer til venstre enn til høyre, og i hvert fall når det gjelder FRP. Men hvordan kommer det over i denne saken her? Hvordan kan du lese det ut fra dette?
3: Jeg tror at hvis denne saken hadde den videoen som gikk viral hadde vist en hendelse som fremstod åpenbart rasistisk, så ville det vært mye lettere for pressen å skrive nettopp om rasisme. Selv om man, og det tror jeg det man hadde klart uten å forhåndsprosedere i en straffsak. Man ville i hvert fall ikke lage det tomrom rundt det. Altså det jeg er opptatt av, som er liksom grunnplanken for meg, jeg er jo mediekritiker fordi jeg er veldig opptatt av tilliten til pressen og demokrativern. Og hvis det blir et gap mellom det befolkningen mener det er viktig å fortelle om, og det pressen forteller om, så faller tilliten til pressen. Og risikoen blir jo ekstra stor hvis det sprer seg en mistanke om at det er en sånn selektiv omgang med temaer og med fakta.
1: Vi må høre med pressen på det. Er det sånn, Sojtaric, at man lar seg styre av den type subtile signaler om hvilke saker som skal skrives og ikke skrives?
4: Ja, det her synes jeg kronikken til Anki går jo ut i det konspiratoriske. Jeg vet ikke hva de her subtile signalene er for noe. Hvis det er noen signaler her, så vet vi jo veldig godt at norske redaksjoner bruker betydelig med penger og midler for å dekke gjengkriminalitet, som også omfatter unge kriminelle med minoritetsbakgrunn. Men det som jeg synes er jo oppsiktsvekkende her, er jo at hun ser på 4-7, altså paragraf 4-7, vær varsomplakaten som et subtilt signal. Det er en veldig tydelig signal til hvordan vi skal forholde oss til saker som det her. Og vi kan jo løpe etter ting som skjer på sosiale medier, vi kan jo lempe på presseetikken, det er jo også mulig å mene, men det får jo ikke mer tillit til medier i Norge.
1: Henden på det, kjenner du igjen disse signalene om hvem man skal heie på og ikke?
5: Nei, det kjenner jeg ikke igjen, men jeg synes jo at det er, altså, journalister er som andre yrkesgrupper, en har en rekruttering som betyr at det er ganske mange som er ganske like. Og det må vi være oppmerksomme på. Vi ønsker jo å spegle samfunnet også i forhold til liksom politiske grunnsyn, men så er det jo et fag, det å være journalist, det å være kritisk, det å kunne se på en sak med et kritisk blikk, og det er jo det viktige som en journalist skal klare. Men klart, det hadde vært en fordel for journaliststanden at det var et bredt lag av politiske grunnsyn.
1: Ja, ser du at det kan være et problem at journalister stemmer mer til venstre enn den øvrige befolkningen?
5: Nei, jeg tror ikke det at det defineres som et problem, men at det hadde vært bra for norsk presse å ha et breiere på en måte politisk grunnsyn bredde når vi ser på disse undersøkelsene. Det tror jeg det hadde vært. Men vi kommer jo aldri til å drive spørreundersøkelser når vi skal ansette folk.
1: Sotaric, hva tenker du rundt verdier journalister har? På hvilken måte preger det at det bestemmer eller får konsekvens for hvordan de jobber med denne type saker som vi snakker om her?
4: Altså, journalister har jo sine interesser og ting som de brenner for og som de blir veldig engasjert i. Jeg tror det som vår rolle fremover blir jo å være enda tydeligere portvoktere i de her debattene, hvor denne varvarsomplakaten må være så ufattelig viktig. Fordi de her debattene skjer og styres på sosiale medier i stadig større grad av helt usynlige algoritmer som påvirker offentligheten betydelig.
1: Ja, hva må skje? Du sier at noe må skje fremover, Gerhardsen, når det gjelder rekrutteringsprosessen i pressen. Hva er det som må skje slik du ser det?
3: Altså, jeg kan ikke sitte her og fortelle hvordan man skal ansette folk, men hvis man er enig i at det er viktig med mangfold, og at det mangfoldet også må handle om perspektivmangfold, og ikke bare hud og seksuell legning, for eksempel. Fordi at meningsperspektivet handler om hvordan man forstår verden, og hvordan man filtrerer verden. Så må man kanskje lage noen case, intervjusituasjoner, for å finne ut av hvordan ulike søkere vil løse kompliserte, litt betente problemstillinger, og på den måten sikre en mer variert stab. Det vet jeg ikke, men altså igjen, her sitter jeg og kritiserer pressen for at den er liksom for lite mangfoldig meningsmessig, så er det to stykker fra pressen som sitter der og sier nei, jeg har hjertens enig, det er jo litt komisk.
1: De er enige med deg i noe og uenige med deg i noe. Da. Ja. Konklusjonen her er vel at det er ikke det ene eller det andre når det gjelder journalistikken her, så er det vel flere medier, deriblant også NRK, som er opptatt av å lage god journalistikk rundt vold blant innvandrere, Oleivind Henden.
5: Ja, og det har vi gjort, og det bruker vi mye ressurser på. Og det er solid journalistikk som blir laget på dette feltet ofte. Og vi har jo hatt våre eksempel på det, og andre medier har brukt mye ressurser på det. Og så er jeg jo enig med Anki knyttet til dette med perspektiv. Det er veldig viktig for journalister å klare å ta ulike perspektiv på samfunnsproblemstillinger i samfunnet, og være bevisst på at det ikke er nødvendigvis slik at en har det eneste rette synet dersom en går ut ifra sin egen overbevisning.
1: Og ingen kan si at vi ikke tar de ulike perspektivene og diskusjonene her i Dagsnytt 18. Takk skal dere ha alle sammen. Anki Gerhardsen, mediekritiker og redaktør i Lytring, Oleivind Henden, innholdsredaktør i NRK, og Maja Sojtaric, kommentator i Dagsavisen.

0: Byrådet i Bergen vil kutte 130 klimatiltak. Flere av tiltakene er symbolpolitikk som ikke kutter utslippene merkbart, eller de irriterer og griper for mye inn i folks hverdag. Det skriver du blant annet i en kronikk i Dagens Næringsliv, Kristine Meier, byrådsleder i Bergen for Høyre. Hvorfor kutter dere nå såpass mange klimatiltak som bystyret i Bergen vedtok å innføre i 2023?
1: Altså, vår viktigste kamp, det handler om å få ned klimautslippene. Og vi skylder våre barn å overlevere kloden i god stand. Og slik som klimapolitikken er i dag, så mister den legitimitet i befolkningen. Den er fylt av symboler. Den prøver å regulere folks adferd i detalj. Og det er til dels også sånn at klimapolitikken blir alt for dyr, og driver kostnaden for eksempel innenfor bygg.
0: Men hvilke klimatiltak er det som dere nå kutter, som er det du kaller symbolpolitisk visfass? Gi oss noen konkrete eksempler.
1: Ja, det kan jeg godt gjøre. Det er for eksempel å samarbeide med kulturlivet i Bergen om å bruke kunst og kultur som virkemiddel for å skape forståelse for klimapolitikken. Det er å bidra til å øke kompetansen på energieffektivisering hos håndverkere. Det er å få til en hjemmel for å forby salg og bruk av fossile drivstoff. Og det er at 10% av kommunens byggeprosjekt skal sertifiseres som BREEAM Excellent. Dette er bare noen eksempler.
0: Ja, Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister fra Arbeiderpartiet. Hva sier du til at de dropper disse klimakuttene?
2: Nei, jeg opplever vel egentlig et Høyre, ikke bare i Bergen, men i Norge generelt, som er i ferd med å gi opp klimakampen, og det synes jeg er fryktelig synd. Jeg er jo enig med Meier i at klimapolitikken må ha legitimitet, men klimapolitikken trenger også politikere som tør å gå foran, og som tør å bruke makten sin til å endre markeder, skape nye løsninger. En del av de tingene som Meier peker på, det at håndverkere skal være gode på energieffektivisering, for eksempel, eller et prosjekt som Bergen kommune faktisk i år har fått støtte til, at Roland skole, når den bygges ny, at den skal kunne gjenbruke en del av den betongen som finnes på den skolen fra før, det mener ikke jeg er symbolpolitisk visfast. Det er å være med å ta ansvar for å lage de løsningene som hele Norge kommer til å trenge for at vi skal klare å omstille oss på en effektiv måte.
0: Dere tar ikke det ansvaret om å omstille dere mer effektivt, Meier, det sier Bjelland Eriksen.
1: Det er jo helt feil. Altså, siden 2011 så har jo Bergens klimautslipp gått ned med 30%. Og de viktigste tiltakene der, det er jo at Bergen nå har den høyeste elbilandelen blant storbyene. Vi har innført landstrøm på havnene våre, og vi har en mye omtalt bybane, som vi også nå venter på mer penger fra regjeringen faktisk å få finansiert.
0: Bjelland Eriksen, det gjør det ikke også klimapolitikken en bjørnetjeneste hvis det er for mange små tiltak som på en måte ikke gir nok effekt og som da rett og slett irriterer folk, slik Meier sier?
2: Jo, og noen av de poengene som Meier trekker fram i sin kronikk, debatten om vi skal ha kjøttfrie dager på sykehjem for eksempel, kan jeg i og for seg være med på at det er en avsporing, og kan være med å undergrave den legitimiteten som klimapolitikken trenger å ha. Men Meier, hun har en merkelig inngang til det å drive med klimapolitikk hvis hun virkelig mener at dette er den største utfordringen som våre barn står omfor. Hun leder et byråd som har vært med å legge ned klimaetaten i Bergen. Hun leder et byråd som åpenbart ikke ser betydningen av for eksempel å få til mer ombruk, mer reparasjon, bruke det som en mulighet for å sørge for at folk som står utenfor arbeidslivet faktisk kan komme inn i arbeidslivet. Hun ser åpenbart...
0: Det er en diskusjon som du får en del kritikk for selv når det gjelder hjembruk og bedrifter som ønsker å selge brukte klær, for eksempel.
2: Ja, men vi har gått til valg på å gjennomføre redusert moms i løpet av denne denne stortingsperioden, og vi har fortsatt gått til valg på det vi har gått til valg på å gjøre i løpet av denne stortingsperioden. Men da er det jo synd at kommuner som Bergen ikke også ser den muligheten det for å jobbe med gjenbruk og reparasjon lokalt. Altså, jeg stiller meg jo spørsmålet, hvis det er symbolpolitisk visvass som det står i kronikken, å jobbe med lavere forbruk, lavere avfall i kommunen for eksempel, hvorfor leder da Christine Meyer en kommune som søker midler fra staten til å gjennomføre prosjekter som skal bidra til lavere avfall?
0: Det er søker du om midler, Meyer, som du nå dropper?
1: Ja, det er helt riktig. Altså, det største punktutslippet nå i Bergen, det er vårt forbrenningsanlegg. Det selskapet som vi har, som heter BIR, de har gitt beskjed nå at de skrinlegger det prosjektet. Det er helt gryteklart, og grunnen til at vi skrinlegger det prosjektet, det er at vi ikke har støtte fra staten. Og alle vet jo fra også Oslo og Klemensrud at denne type prosjekter som dreier seg om karbonfangst, de trenger solid støtte fra staten. Og det vi venter på altså, det er støtte fra staten til karbonfangst. Vi venter på bybane. Så her kan virkelig Bjørn Eriksen hjelpe å få ned utslippene i Bergen. Vi må ta fatt i de store tiltakene. Det er det også som skaper legitimitet hos befolkningen. Det er det som monner, og vi er opptatt av de tiltakene som monner og virkelig får ned klimautslippene, sånn at politikken kan få legitimitet hos befolkningen. Vi trenger å få dette opp på agendaen igjen.
0: Vil du komme med disse pengene til karbonfangst i Bergen, Bjelland Eriksen?
2: Nova har jo nettopp lyst ut en ny støtteordning til de som ønsker å fange og lagre mer CO2. Det blir også hjertelig velkommen til å søke på, men hovedpoenget er jo fortsatt at Christine Meyer, som altså leder Norges nest største by, har også et ansvar å ta i klimakampen. Hun kan lede en kommune som er med å ikke bare kutte utslipp, men også bidra til å få ned forbruk, ta forurensingskrisen på alvor, ta naturkrisen på alvor. Det er det veldig synd at byrådet i Bergen ikke ønsker å bli.
0: Så er det fortsatt en del av klimatiltakene som står, men 130 av de blir altså droppet. Takk skal dere ha begge to, Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister, og Christine Meyer, byrådsleder i Bergen. Da skal vi snakke om hva vi gjør for å stoppe hets i sosiale medier. For dette kan bli stygt. Nå tar jeg silkehandskene og kommer til å bruke all min makt for at det skal få konsekvenser for dem som bruker ytringsfriheten sin til å spre hets mot andre på internett og i sosiale medier. Det skriver du, Jørgen Riis-Gjertsen. Du er jurist og samfunnsdebattant, kjent som ikke stresse på Instagram. Du ringer altså opp folk og henger dem ut med fullt navn og bilde på Instagram. Hva er prosjektet?
3: Ja, jeg gjør det. Jeg søker og bruker mye tid på å finne disse kommentarene som er hetsende. Da. Og så velger jeg ut noen som lar seg identifisere, og så er det også ofte noe ved dem som gjør at jeg synes det er ekstra provoserende at nettopp dette mennesket har gjort det. Da. Og til nå så er det typisk vært at de har uniform, altså forsvarets uniform på profilbildet sitt, eller lignende. Og så prøver jeg å spore dem opp på nummeret deres, og så ringer jeg dem og konfronterer dem med det de har gjort. Og så gir jeg dem mulighet til å beklage seg, og så velger jeg enten å vise frem ytringene deres til mine følgere, eller så har jeg anonymisert det, eller så legger jeg på å takke for samtalen og viser ikke til det.
0: Du ringer jo opp netthetsere på ganske unge også, i tenåringsalderen. Hvordan setter du grensen her i forhold til hvem som blir anonymisert, og hvem du henger ut da foran alle dine følgere på Instagram og TikTok?
3: Jeg går rett og slett litt etter magefølelsen på hvordan den telefonsamtalen med dem går. Og det jeg er ute etter er at de tar ansvar og erkjenner det de har gjort, og også ønsker å legge seg flat og beklage seg for oppførselen sin.
0: For jeg har sett at det er en del av de du har ringt som faktisk beklager og sier unnskyld. Hva vil du si om de reaksjonene du har fått så langt fra de netthetserne som du har ringt?
3: Ja, de aller fleste jeg har snakket med, de tar ingen ansvar overhodet for det de har gjort. De forklarer at de har kommet bort i ting, eller at noen har tatt telefonen deres og gjort det for dem. Og sånn type bortforklaringer og unnskyldninger, det synes jeg er utrolig kjedelig å høre på. Jeg ønsker at noen tar rett og slett ansvar for det de har gjort, og at de viser at de forstår at dette galt.
0: Og det handler mye om, bare for å ta med det, og rasisme, og for eksempel kritikk, eller kritikk av overvekt, for eksempel. Ja. Ola Svenneby, nestleder I Høyre, og akkurat nå vel inn som stortingsrepresentant. Hva sier du til dette engasjementet her fra Riis Gjertsen?
4: Altså, engasjementet det ikke noe, jo positivt, og jeg jo helt enig I intensjonen, og det jo sjokkerende egentlig hva folk også fortsetter å skrive I det offentlige rom, og det jo på en måte de som skriver I åpne kommentarfelt, jo en del av offentligheten, men jeg jo litt bekymret hvis det bidrar til en legitimering av for eksempel navngivning eller offentliggjøring av navn som også ikke, eller som ikke bare kan begrense seg til denne type situasjoner. Hvis man tar en parallell da, til den veldig mye omtalte voldsendelsen I Bergen, for eksempel, så mente jo de aller fleste at det var galt å navngi de fire eller hva det var, voldsmennene som utøvde det mot russen. Men hvis man da legitimerer at den type navne eller offentliggjøring, så får det fort litt konsekvenser som I hvert fall bidrar til selvtekt, der folk tar lovene I egne hender, selv om intensjonen I utgangspunktet kan være god, så jeg tror man må være litt var med hvordan man velger å gjøre dette, fordi da bærer det fort galt av sted, og det ikke nødvendigvis gitt at alle de som vil operere på den måten har det samme intensjonene som min måte.
0: Svare på det, Riis Gjertsen.
3: Ja, jeg skal ikke ta stilling til om jeg synes det var riktig eller galt å navngi I den situasjonen, men den vesentlige forskjellen her jo at det ikke noe, det blir ikke tatt på alvor. Altså, Meta, for å nevne en av de store tech-gigantene, de la jo alle sånne kommentarer flyte fritt, og om man rapporterer den så får man avslag. Nei, dette ytringsfrihet, det skal få lov å stå. Og politiet har jo ikke ressurser overhovedet til å ta tak I sånne ting. Men til sammenligning så har den saken I Bergen, så har den pågående politisak, og som politiet definitivt tar på alvor.
0: Men ser du at det kan få konsekvenser da, for mindreårige, hvis man blir hengt ut på den måten, ikke har helt gjennomtenkt enda hvordan man forholder seg til dette her?
3: Ja, det intensjonen min at det får konsekvenser for dem. Det finnes ikke et snev av meg som tror på at de som har skrevet og likt disse tingene, at de hadde gode intensjoner. De vet godt at dette ikke greit å skrive, det ikke greit å støtte på noen måte, og de har gjort det I tro om at det ikke kommer til å få konsekvenser for dem. Og nå gjør det altså det. Og jeg viser jo ikke til noe utover det de faktisk har ytret offentlig, så det bare det at jeg booster delingen av den ytringen.
0: Ja, Svenneby, for du jo litt kritisk til at det blir sånn gatas parlament her, men det som man sier, det må litt hardere metoder til. Da.
4: Altså, jeg jo en av de som begår ulovligheter på nett, for det jo det mange tilfeller må få større konsekvenser enn det gjør I dag, og at man har en naiv tilnærming til algoritmer generelt, til de store tech-selskapene, men at man antageligvis også ikke har finansiert politiets arbeid, tror jeg opplagt. Så det ja, et problem at man kan skrive ulovlig, altså trusler, rasisme, hets I sosiale medier, uten at det for de konsekvensene som jo loven legger opp til at det skal få. Men igjen, selv om dette tilfellet isolert sett kan ha en hel motivasjon, så skaper man fort en presedens som andre kan misbruke. Og det jo liksom vanskelig at enkeltpersoner skal ta stilling til hvilke konsekvenser det kan få, fordi hvis man da en vellykket influencer med mange følgere, så har man ikke kontroll over hvordan dette utspinner seg. Og da hadde man jo, dette et ekstremt eksempel, men det var jo en voldtektssak tidligere, hvor tre menn ble frikjente, hvor det vel resulterte I vold, hvor da navngivning var det utgangspunktet som skapte raseriet, så man må også være forsiktig med de konsekvensene for, fordi de algoritmene fungerer også på den måten at man ikke kan kontrollere konsekvensene.
0: Ser du innvendingene som Svenneby tar ord for her?
3: Ja, helt klart. Og det som den utløsende faktoren her jo hetsen, slik den begynner. Og det så utrolig lett å unngå å bli hengt ut av meg på Instagram. Det å ikke skrive de tingene og ikke like de kommentarene.
0: For det vel, spørsmålet hva viktigst her? Konsekvensene for de hvis de blir hengt ut, eller konsekvensene for de som blir utsatt for altså, hets?
4: Det viktigste her at vi må klare å lage en skikkelig offentlighet, hvor folk slutter å skrive rasistiske ting, homofobiske ting, driver med hets generelt sett. Og det jeg vil gi Jørgen belønning for, jo at det har vært litt skremmende å se hvor mange som har opplevd at han har vært den første som faktisk har gjort noe med dette. Og da jo det et ganske tydelig signal om at storsamfunnet vårt ikke har vært god nok på ta de som utsatt for hets I forsvar og sette en skikkelig demokratisk standard for hvordan vi skal føre en offentlig debatt.
0: Og du får positive reaksjoner til slutt, Riis Gjertsen, på det du gjør?
3: Ja, positive reaksjoner, men det jeg setter aller mest pris på, som er hele grunnen til at jeg gjør det, er at det betyr mye for de som faktisk blir utsatt for hets. Det flere store profiler som nå endelig føler at noen står opp for dem.
0: Takk skal dere ha begge to, Jørgen Riis-Gjertsen og Ola Svenneby. Denne Dagsnytt 18-sendingen dessverre slutt. Eirin Venås Syversen ansvarlig for innholdet, teknisk ansvarlig Marianne Myrhold, og i studio Anne-Katrine Føhlin.
5: USA et mystisk land. Og det der Norge endelig skal spille fotball-VM. Og det blir det podcast av. Både om fotballen og om landet.
6: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
7: Hunder og eiere samles for en siste gang hjemme hos meg.
8: Hvem blir årets beste venn? Svaret får vi fra Bølle til beste venn, og du kan se det nå i NRK TV. God fredagskveld. Ja, hvem blir årets bestevenn blant hundene hos Maren? Vi viser episoden også her i kveld klokken 20.05. Og ikke bare det, i kveld får du også se hvem som vant bakemesterskapet. Det andre del av finalen, og du ser det her klokken 20.45. Skal vi ha Dagsrevyen, Knut Magnus Berge og Petter Auli Hauge? Dette NRK1, og straks klokken 19.00.

0: Terrorsikta. PST mener de var med å levere våpen til Hamas for å råke jødiske mål i Europa.
1: Direktøren for hovedredningssentralen tvinges til å være mer i Bodø, var bare 13 dager på kontoret i byen i fjor.
0: Det er idrettseufori i landet. VM-semifinale i hockey, oppkjøring til fotball-VM og mesterligafinale med norsk kaptein på banen.
1: Og hun er en av operaverdens aller største stjerner. I kveld står Lise Davidsen på scenen under Festspillene i Bergen.
0: Velkommen til Dagsrevyen. To menn i Bergensområdet er sikta for å ha vært med på å levere skytevåpen og ammunisjon til Hamas.
1: Ja, PST mener våpnene skulle brukes til å angripe jødiske mål i Europa. De to ble i dag varetektsfengslet i 4 uker.
2: De to mennene ble pågrepet i Bergensområdet i går. I dag møtte PST-pressen.
3: De to er sikta for å ha vært involvert i en våpenleveranse til Hamas i et vesteuropeisk land i fjor sommer. Våpenet og ammunisjonen skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål i Vesteuropa.
2: PST mener de to siktede er medlemmer av et Hamas-nettverk i Europa, og at nettverket har forgreininger til flere europeiske land. Men PST ser ikke grunn til å oppjustere terrortrusselnivået i Norge, som nå ligger på moderat.
4: Hvor nærstående var dette angrepet da?
3: Det kan jeg ikke gå nærmere inn på.
4: Ble det gjennomført?
3: Angrepet ble ikke gjennomført.
2: Hordaland tingrett vil fengsle mennene i 4 uker. Selv mener de at de ikke har noe med saken å gjøre.
5: Og han var tydelig i fengselsmøtet på at han har ingen knytning til Hamas.
6: Klienten min erkjenner ikke straffeskyld. Han har gitt sin forklaring og stiller seg uforstående til det.
2: De siste månedene har flere personer i Europa blitt pågrepet for mistanke om våpenleveranser til Hamas. Deriblant Tyskland, Danmark og Kypros. PST vil ikke kommentere andre nasjoners arbeid, men sier saken i Norge fremdeles er på et tidlig stadie.
3: Vi kan ikke utelukke at det blir flere pågripelser i saken.
0: Vi står altså framfor ei sportshelg av de helt sjeldne. Midt i oppkjøringa til et historisk fotball-VM slår hockeygutta til med tidenes første semifinale i et VM. I dag går halve nasjonen rundt i sportstrøyer. Ikke så rent få med Arsenals røde og hvite. For like etter hockeysemifinalen i morgen går mesterligafinalen i fotball. Med en norsk kaptein på banen. En kan bli sportsidiot av mindre.
7: Hjemme hos oss så tror jeg vi kjenner på det hele tiden, men det er klart det er litt ekstra nå med alt som skjer rundt.
8: Hvor mye idrettsentusiasme kjenner du på om dagen?
9: Ganske mye. Jeg tror hun er litt lei. Det er mye fotball, ishockey i går, fotball i morgen.
8: Det har sjeldent vært mer spennende å være sportsfan i Norge. I morgen skal Martin Ødegaard lede Arsenal i Champions League-finale mot PSG. Den skal de vise på Jordal Amfi på Vålerenga.
10: Pass på hjertet!
8: Men da hockeygutta tok seg til en overraskende semifinale i VM, måtte de trykke på den røde knappen.
11: Så her er folk snudd seg raskt rundt, så nå rigger vi for først semifinale i hockey i morgen, 15.20. Og så er det Champions League-finalen klokka 18.00.
8: Og om ikke det er nok, nærmer det seg fotball-VM med oppkjøringskamp mot Sverige på mandag.
12: Alt det der, liksom VM, Champions League og alt det er utrolig kult.
8: Oppå det hele er det i dag fotballtrøyefredag, der Barnekreftforeningen oppfordrer folk til å ta på seg favorittdrakta i kampen mot barnekreft.
13: Jeg vet det er for en god sak. Det er fint. Jeg har sett mange i fotballdrakt i byen.
14: Dette er Napoli med stjerna McTominay på ryggen.
12: Jeg fant ikke Barca-drakten, så jeg bare tenkte jeg går for Milan-drakten. Så lenge det er fotballdrakt.
15: Jeg heier på Brasil selvfølgelig, og håper at Brasil vinner VM i år. Ja.
8: Og hvilken drakt har du på deg?
16: Jeg har på Manchester United. Så heier jeg egentlig på Liverpool, men det er den her jeg har i dag.
8: Du, det er ikke greit altså.
16: Nei, det er faktisk ikke greit. Men sånn ble det i dag.
8: Inntil videre lever drømmen for norske supportere.
0: Ja, Kasper Wikestad, du sto i hockeystudio til Viaplay i går. Til sommeren skal du kommentere fotball-VM her på NRK. Svære greier det vi driver med akkurat nå.
10: Det er helt fantastisk, tenk å være norsk, og den sommeren vi går inn i nå. Det er ikke vinterrett og vinterål, det har vi gjort ferdig, og vi går allikevel inn i en tid som vi knapt har sett maken til noen gang.
0: Ja, for dette er ikke ski, dette er ikke idretter vi på en måte er meint å være så gode i.
10: Definitivt ikke i ishockey, så har vi på en måte, vi har alltid vært der, men vi har aldri vært en toppnasjon i ishockey, og målet har stort sett vært å overleve i VM, være blant de beste lagene, men kvartfinale, det har vi klart tre ganger før, nå er vi semifinale for første gang, og hvem vet, kanskje er vi verdens beste hockeynasjon nå.
0: Ja, hockey semifinale, du nevner det. Fotball, VM på gang, Champions League-finale med norsk kaptein. Det er liksom ikke måte på.
10: Nei, vi har toppskåreren i Premier League, og det har vi hatt tre av de fire siste sesongene i Erling Braut Haaland. Vi hadde norsk kaptein som heva Premier League-trofeet. Vi er nevnt som dark horses i fotball-VM, og så er det dette med ishockey, da. Fantastisk å se den hockeyfeberen som herjer i Norge nå. Det at dere inviterer meg inn her nå, og det er semifinale i morgen, og det er så fantastisk, for de gutta her, det er ærlig, oppoffrende gutter, og hele hockeymiljøet som har jobbet så ekstremt hardt for dette her. Dette er belønningen som de får nå, med både oppmerksomheten, men ikke minst det at hele verden ser nå hvor gode vi er i ishockey.
0: Ja, hockeyfolket har lengtet etter dette, men hvor viktig tror du idretten er i ellers litt traurige tider i verden?
10: Ekstremt viktig. Det er få ting som kan samle folk sånn som idretten kan, og spesielt de store lagidrettene da. Nå har vi fotballen der. Vi husker i 98, da vi slo Brasil og Karl Johans gate, så ut som Napoli eller et eller annet. Folk badet i spikersuppa, sto på biler og holdt på. Og folk kyssa og klemte på folk de ikke kjente. Det er måten fotball og idrett samler på, og samler en nasjon og samler folk sammen om noe felles, og det er utrolig fint, spesielt som du sier, i den tiden hvor det er masse andre ting som er veldig polariserende.
0: Lykke til i morgen, lykke til sommeren.
10: Lige måte! Ja.
1: Etter å ha tilbrakt bare 13 dager på hovedkontoret i hele fjor, tvinges nå direktøren for hovedredningssentralen til å være mer i Bodø. Minst 50 dager på hovedkontoret er det nye kravet fra Justisdepartementet. Flere mener det er for lite.
17: Tirsdag denne uka var HRS-direktøren på et sjeldent besøk på arbeidsplassen sin i Bodø.
18: Dette er bakgrunnen for det nye oppdraget hovedredningssentralen har fått fra Justis- og beredskapsdepartementet.
17: Men dette var også dagen han fikk forlenget åremålstillingen med 6 nye år.
18: Og planen min fremover er å være med til stede her.
17: Hovedredningssentralen har ansvar for redningsaksjoner i Norge, og hovedkontoret ligger i Bodø, der også direktøren har sett arbeidssted. Men han var kun 13 dager til stede i fjor, hvis tall fra avisa Bodø nå. FRP's Dagfinn Olsen reagerer, selv om departementet nå forlanger at direktøren må være minimum 50 dager i Bodø i året.
19: Nei, jeg synes det er ille, for det er under en tredjedel av et arbeidsår. Og da tenker jeg, for alle andre som er ansatt i stilling her i Bodø, men har virksomhet rundt omkring, så reiser man ut etter behov. Og det tenker jeg burde være på sin plass her også.
17: Departementet svarer sånn på hvorfor ikke direktøren må være mer enn 50 dager i året i Bodø.
20: Fordi HRS er jo en etat som har kontorsteder både på Sola og i Bodø, i tillegg til en bredt kontakt ut mot andre organisasjoner de jobber sammen med.
17: Direktør Jon Halvorsen skriver til NRK at han skal forholde seg til avtalen med departementet, men skal også fortsette å jobbe fra andre plasser i Norge. Høyre er fortsatt ikke fornøyd.
21: Fra Bodø har man ansvar for hele nordområdene, og da må man være til stede og være nær de miljøene som har de samme ansvarsområdene.
1: Kronprins Haakon forkorter den planlagte reisen til Japan med en dag på grunn av Mette Marits helsesituasjon, det opplyser kongehuset. Kronprinsen opprettholder likevel hele det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni. Tirsdag sa kronprinsen at kronprinsessens form har blitt en del dårligere i det siste. Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith er død, 93 år gammel. Smith var justitiarius i Høyesterett fra 1991 til 2002 og hadde ifølge Høyesterett stor betydning for utviklingen av sameretten og menneskerettighetenes stilling i norsk rett. Carsten Smith skal begraves på statens bekostning.
0: For første gang under krigen i Ukraina har droner krasjet inn i et NATO-land og skadet folk. NATO sier dronene var russiske og reagerer kraftig.
17: Etterforskerne jobber på spreng, mens innbyggerne de er redde.
4: Er vi fortsatt sikre? Nei, det er vi ikke. Dronen falt ned rundt tett på natten, midt i hjertet av byen.
17: Boligblokken i Romania ble rammet av det som NATO i kveld bekrefter var en russisk drone. Ment på mål i Ukraina, men som kom seg inn i rumensk luftrom. En kvinne og et barn ble fraktet til sykehus med lettere skader.
4: Jeg fordømmer Russlands handlinger.
17: Det er første gang en russisk drone har truffet et tett befolket område og skadet mennesker i EU- og NATO-landet Romania. Reaksjonene er derfor sterke. NATO-land står klare til å forsvare hver centimeter med alliert territorium, skriver NATO-sjef Mark Rutte på X. Russlands aggresjonskrig har krysset nok en grense, skriver EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Mens etterforskningen fortsetter, tilbakeviser russiske myndigheter at de hadde noe som helst med dronen i Romania å gjøre.
0: President Donald Trump sier han held nye møter i Det Hvite Hus i kveld for å ta en avgjør om en mulig fredsavtale med Iran. Ifølge Trump skal en avtale om å åpne Hormuz-stredet være på trappene. Iranske styresmakter sier på sin side at en endelig avgjør om en avtale ikke er tatt. De skylder Trump for å fabrikere en siger i konflikten, det melder iranske medier.
1: En storstreik i både stat og kommune ble avverget i natt og morgentimene i dag. Oppgjørene sikrer en lønnsøkning opp til 4,4%, som er i tråd med frontfaget.
5: Etter mange timers mekling på overtid klokka 1:30 i natt var det klart at streiken blant kommuneansatte var avverget.
22: Vår seier er selvfølgelig at våre medlemmer nå får økt kjøpekraft. Det er utrolig viktig. En krevende økonomisk situasjon for mange av våre medlemmer, så var det viktig at de fikk penger på konto.
5: Kraftig på overtid kom også staten i havn, med like tariffavtaler for Unio, YS, Akademikerne og LO. Men LO smilte ikke over at tilleggene skal gis lokalt og ikke sentralt.
23: Det viktigste målet vårt vi hadde var fire likelydende tariffavtaler, og så ville vi også sikre at alle fikk en lønnsvekst. Det har vi ikke klart å sikre gjennom det sentrale oppgjøret. Det betyr jo at det har vært en vanskelig avveining for oss.
24: Nå har vi altså en avtale, fire likelydende avtaler med de fire partene, hvor lønnsoppgjøret er innenfor frontfagsramma. Det har vært veldig viktig for oss, og det sikrer også statlige ansatte en reallønnsvekst og en god lønnsutvikling.
5: Unio, som for to år siden streiket for å beholde sin egen tariffavtale, sier denne nå er styrket.
25: Vi gikk inn i forhandlingene med mål om å videreutvikle vår avtale og få til reallønnsvekst for våre medlemmer. Og vi har forbedret avtalen på flere punkt, og det blir for mange til å ramse opp her.
1: Vi skal ut i verden igjen, og først til Libanon, der de israelske angrepene fortsetter.
26: Nye angrep mot Libanon i dag. Ifølge Israel er angrepene rettet mot Hezbollah-militsen, men de rammer sivile libanesere hardt. Over 70 barn skal ha mistet livet i israelske angrep den siste uken, ifølge UNICEF. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier de har gjort nye framrykk i Sør-Libanon i dag.
27: Styrkene våre har krysset elven Litani.
26: Israel og Libanon ble enige om en våpenhvileavtale i april, men de angriper hverandre fremdeles. Nødhjelp på vei til Kongo, der flere enn 200 mennesker skal ha dødd av Ebola-virus. Mange mennesker er internt fordrevne i det konfliktrammede landet. Sjefen for Verdens helseorganisasjon besøkte Kongo i går. Han er bekymret for situasjonen.
27: Problemet er at mange er internt fordrevet, hvilket gjør det vanskelig å stanse utbruddet.
26: Påtalemyndighetene i Romania har tatt ut nye siktelser mot den kjente internettprofilen Andrew Tate. Han er nå siktet for å ha oppfordret til hat og diskriminering av kvinner. Tate er allerede under etterforskning for menneskehandel og overgrep. Han er kjent for sine kvinnefientlige holdninger og kontroversielle uttalelser.
1: Støttespillere for den tidligere kirkeasylanten Suel Kassembo demonstrerte utenfor Stortinget i dag. Kassembo, som de siste årene har vært landets eneste kirkeasylant, ble hentet ut av Herøy kirke og politiet tidligere denne uken og skal sendes ut av landet. Demonstrantene krever at han må forbli.
0: Astronaut Jannicke Mikkelsen er kåret til årets Per Gynt. Det er politikerne på Stortinget som stemmer fram prisvinneren. Prisen skal gå til en person eller institusjon som har markert seg på en positiv samfunnsnyttig måte, og som har gjort Norges navn kjent i utlandet. I fjor tok Mikkelsen med det norske flagget, da hun ble skutt ut i verdensrommet ombord i SpaceX-fartøyet Fram 2, natt til 1. april. Dermed ble hun den første astronauten i verdensrommet med bare norsk statsborgerskap.
2: Det er veldig stort, og det betyr veldig mye for meg å bli anerkjent av våre stortingsrepresentanter, og det at de kan navnet mitt og se hva jeg gjør og verdsetter det, det betyr utrolig mye.
3: Og hvordan vil du ta med deg det her videre?
2: Jeg ønsker jo da med denne nye plattformen og eksponeringen, så ønsker jeg jo å vise alle de andre her i Norge hva som er mulig å oppnå. Altså de umulige drømmene våre kan bli virkelige. Og så håper jeg at det skal bli flere norske astronauter som går i mine fotspor, og at jeg kanskje har gjort jobben litt lettere for dem.
1: Ja, vi skal holde oss til romfart, for USAs planer om å lande mennesker på månen igjen fikk et tilbakeslag i natt.
0: Ja, en av rakettene som skal brukes på ferden eksploderte under testing i Florida.
6: Her går det snart veldig galt. Det er filmet omtrent 9 kilometer unna oppskytningsplattformen, så det er en enorm eksplosjon vi ser her. Den største innen romfarten siden Sovjetunionen mistet sin månerakett i 1969. Eksplosjonen ødelegger ikke bare raketten, men også oppskytningsplattformen. Ingen menneske ble skadet, men dette er omtrent det verste som kunne skje. Lyden av smellet kommer nå snart. Det er en slik rakett som eksploderte, en New Glenn, som er gjenbrukbar. Og som har virket sånn passe bra under de 3 tidligere oppskytningene. Det er Jeff Bezos som står bak. Han har en annen rakett også, som han selv har brukt, og brukt til å sende sin ektefelle og blant mange andre artisten Katy Perry ut i rommet. Den raketten har også feilet en gang, men uten mennesker ombord. Ulykken i natt er alvorlig for USA, for en av månelanderne de satser på skal sendes ut i rommet med New Glenn. En månelander de kan bli helt avhengig av for å kunne slå kineserne i det som kalles det nye månekappløpet. Og nå ligger ikke Kina langt bak i løypa.
0: For 2 år siden døde en av Norges mest anerkjente målere, Leonard Richard. Da han døde, hadde han i flere år planlagt en ny utstilling. Her ser vi noen av bildene som skulle ned. Nå jobber enka med å fullføre prosjektet hjemme i det gamle atelieret i Arendal.
7: På vei opp til loftet, som var hans aller helligste rom, der få fikk slippe inn.
9: Og mange av hans hovedverk er skapt i dette rommet. Her er alle utstyrene.
7: Helt til det siste jobbet Leonard Richard med nye verker til en sørlandsutstilling som var planlagt i flere år.
9: Det heter Vårkveld i skogens utkant. Leo ble jo på en måte mer og mer knyttet til Sørlandet og glad i landsdelen jo eldre han ble. Så ble det med Sørlandet på en måte mer og mer fremtredende i hans motivverden.
7: Gjennom mer enn 40 år markerte Leonard Richard seg som en av Norges ledende malere med sin særegne stil. Nærmere 1000 kunstverk, fra tegninger til malerier, har han laget.
8: Så har vi et verk her som skal være med på utstillingen. Og det har aldri vært en såkalt retrospektiv utstilling på Sørlandet. Så vi kommer til å vise kunst fra

Lise Davidsen på scenen I Grieghallen I Bergen. Dette regnes som høydepunktet under festspillene. Lise Davidsen etterspurt verden rundt og har fått mange priser for sin mektige stemme. Vi skal høre litt fra prøvene.

0: Ja, Mari Lundan, om rundt en time er Lise Davidsen klar for festespillpublikummet, og billettene til denne konserten, de gikk raskt unna.
1: Det skal jeg love deg, at det var denne konserten som ble først utsolgt da Festspillene I Bergen la ut sitt program. Og ikke det rart, for Lise Davidsen, hun søng for utsolgte hus verden over. Det har hun gjort siden hun debutert, men kanskje det noe spesielt med Bergen. Her var det først hun studert sang, her har farmora si, og her var også festspillartist for noen år tilbake.
0: Du har gjennom din jobb I NRK Klassisk fulgt karrieren til Davidsen tett. Hvor stor stjerne hun nå internasjonalt?
1: Ja, det jo et eventyr det Lise Davidsen har opplevd fra handballmiljøet I Stokke og til denne debuten på Metropolitan Operaen I New York, der hun får omtale som århundredets stemme. Etter det så sto operahuset I kø. Alle ville ha en flik av denne stemmen og få lov til å høre. Så kom sjokket. Hun var gravid I fjor. Hun født tvillinga. Det vanskelig. Hva vil du gjøre med stemmen? Men Lise Davidsen, hun landet med både stemme og to søte gutter som han nå reiser verden rundt med. Og nå I Bergen jeg her for å synge Schubert.
2: Etter koronapandemien har flere mulighet til heimekontor, og det løser tidsklemmer for mange. Men bidrar også til et større klasseskille, mener forsker.
0: Martin Ødegaard kan bli historisk I morgen, Fredrik.
3: Tenk det. Men det om Arsenal vinner Mesterliga-finalen I morgen, da blir Martin Ødegaard den første nordmann som løfter trofeet som kaptein. Og akkurat nå så gjør Ødegaard og Arsenal sine siste forberedelser før mestermøtet mot Paris Saint-Germain. Kampen den spilles I Budapest, og Arsenal jakter altså sin aller første titel I turneringen. Reporter Ole Kristian Strøm, du på indre bane I Budapest. Hvordan ser det ut for Arsenal og landslagskaptein Martin Ødegaard akkurat nå?
4: Martin Ødegaard, han frisk og rask og klar for finale I morgen. Det det ingen tvil om. Han gløder tydeligvis etter å sikre Arsenal sin første mesterliga-triumf.
5: I think it's been like that since I was a little kid. I've been dreaming.
6: Det har vært slik siden jeg var liten gutt. Jeg har drømt om å vinne dette trofeet siden jeg var guttunge og spilte fotball. Da jeg spilte fotball med vennene på den lille løkka nær huset mitt, drømte jeg om dette. Å spille I denne finalen og vinne. Så drømmen har vært der hele livet, og selvfølgelig litt mer de siste ukene.
3: Mer fotball. Seks kamper I Eliteserien spilles akkurat nå, og Vålerenga de får en pangstart hjemme mot Kristiansund. 45 sekunder spilt, og Lukas har en dundre inn 1-0. Du kan se fyldige referater fra flere kamper I Kveldsnytt 23.05. Ishockey. De norske ishockeyguttene skal spille en historisk VM-semifinale mot Schweiz, og en semifinale. Det uvant på flere måter.
7: Pressekorps på treninga dag, det helt sjukt.
8: Det mye som uvant for de norske ishockeyspillerne som for første gang skal spille en semifinale I VM.
7: Det jo et poeng på at vi har gjort noe bra da, og vist oss fram på en bra måte og fått litt oppmerksomhet.
8: I kvartfinalen mot Latvia I går skåret Noah Sten I sluttsekundene. Nå har spillerne selv allerede begynt å se mot edelt metall.
9: Vi to 60 minutter unna å ta et VM-guld, så det ingen grunn til å slå seg tilbake nå. For å si sånn.
8: Og nå forbereder de seg til semifinale mot vertsnasjonen Schweiz, som har vært suverene på hjemmebane.
10: Vi har jo spilt med noen som har vært favoritter mot oss før dette VM, så vi må bare holde vår mal og være klare for å gjøre det litt kjedelig for dem.
2: Været nå, og I dag har vi hatt det godt og varmt her, på Østlandet I hvert fall.
11: Ja, det ble høysommer med over 25 grader tre steder på Østlandet, og det I ganske

0: stor kontrast til været i nord. Det har jo kommet litt hvit nedbør opp i høyden mange steder, men her var det noen som ble glad for å se solen i Båtsfjord. Og solen den vil titte fram igjen i Båtsfjord i morgen, men det kommer litt regn nå i kveld og i natt. Et lite lavtrykk skal passere, men så ser vi et høytrykk som nærmer seg Nord-Norge, så nå skal det snu, og det er nok Nord-Norge som stikker av med det beste været fremover. På Spitsbergen i morgen vil det blåse kraftig fra nord med kuling utsatte steder, og det blir litt snø og snøfokk først på dagen, senere lettere vær. I Troms og Finnmark, periode med frisk bris på kysten, opp i liten kuling i Troms, men det minker her utover dagen, og så går det noen regnbyger først på dagen, men senere blir det opphold og periode med sol. Og i Nordland ganske grått og litt regn først på dagen, men også her titter solen frem, og det blir oppholdsvær utover dagen, men litt mer skyer i sør og opp i liten kuling på utsatte steder. Frisk bris utsatte steder i Trøndelag for det meste skyet i Trøndelag og Møre og Romsdal, kan også komme litt regn av og til, eller yr og lokal tåke. Også på Vestlandet sør for Stad blir det nok for det meste skyet i morgen, og litt regn eller yr og lokal tåke. På Sørlandet så starter det med litt regn i de vestlige områdene, men utover dagen så blir det mye pent vær, men opp i en liten kuling på kysten. Og på Østlandet litt varierende skydekke, periode med sol, men det kan også dukke opp noen lokale regnbyger, særlig i nord. Og på søndag får Spitsbergen litt sludd og snø i nord, og ellers oppholdsvær, mens det nå fortsetter med mye pent vær i Nord-Norge. Men det kan gå noen byger på kysten av Finnmark om morgenen. Og i Sør-Norge så får vi inn regn og regnbyger. Det starter i sørvest, brer seg nordøstover utover dagen, og når da Trøndelag litt sent på kvelden, og det kan være torden i bygene. Og det fortsetter med perioder med regn og regnbyger også på mandagen i Sør-Norge, mens sola den skinner mange steder i Nord-Norge, men det kommer noen byger inn sør i Nordland, og Spitsbergen får litt regn av og til. Og det fortsetter med varmt vær vest i Europa. Det har vært mellom 35 og 40 grader i Spania i dag, fortsetter også i morgen, mens det er mer ustabilt og ganske kjølig i nordøstlige deler av Europa.
1: Fikk du ikke med deg starten på denne sendingen? Fra klokka 19 kan du se Dagsrevyen i NRK TV hver dag, direkte eller fra start akkurat når det passer deg.
2: Da har vi sagt vårt. Dagsrevyen er slutt.
1: Ja. Ha en god kveld.
3: Møt legender og nye talent i Bergens Turnforening i Norge rundt etter distriktsnyhetene.

0: To menn i Bergensområdet er sikta for å ha vært med på å levere skytevåpen og ammunisjon til Hamas.
1: Ja, PST mener våpnene skulle brukes til å angripe jødiske mål i Europa. De to ble i dag varetektsfengslet i 4 uker.
2: De to mennene ble pågrepet i Bergensområdet i går. I dag møtte PST-pressen.
3: De to er sikta for å ha vært involvert i en våpenleveranse til Hamas i et vesteuropeisk land i fjor sommer. Våpnene og ammunisjonen skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål i Vesteuropa.
2: PST mener de to siktede er medlemmer av et Hamas-nettverk i Europa, og at nettverket har forgreninger til flere europeiske land. Men PST ser ikke grunn til å oppjustere terrortrusselnivået i Norge, som nå ligger på moderat.
4: Hvor nærstående var dette angrepet da?
3: Det kan jeg ikke gå nærmere inn på.
4: Ble det gjennomført?
3: Angrepet ble ikke gjennomført.
2: Hordaland tingrett vil fengsle mennene i 4 uker. Selv mener de at de ikke har noe med saken å gjøre.
5: Og han var tydelig i fengselsmøtet på at han har ingen knytning til Hamas.
6: Klienten min erkjenner ikke straffeskyld. Han har gitt sin forklaring og stiller seg uforstående til det.
2: De siste månedene har flere personer i Europa blitt pågrepet for mistanke om våpenleveranser til Hamas. Deriblant Tyskland, Danmark og Kypros. PST vil ikke kommentere andre nasjoners arbeid, men sier saken i Norge fremdeles er på et tidlig stadie.
3: Vi kan ikke utelukke at det blir flere pågripelser i saken.
0: Vi står altså framfor ei sportshelg av de helt sjeldne, midt i oppkjøringa til et historisk fotball-VM. Slår hockeygutta til med tidenes første semifinale i et VM. I dag går halve nasjonen rundt i sportstrøyer. Ikke så rent få med Arsenals røde og hvite. For like etter hockeysemifinalen i morgen går mesterligafinalen i fotball med en norsk kaptein på banen. En kan bli sportsidiot av mindre.
7: Hjemme hos oss så tror jeg vi kjenner på det hele tiden, men det er klart det er litt ekstra nå med alt som skjer rundt.
8: Hvor mye idrettsentusiasme kjenner du på om dagen?
9: Ganske mye. Jeg tror hun er litt lei. Det er mye fotball, ishockey i går, fotball i morgen.
8: Det har sjeldent vært mer spennende å være sportsfan i Norge. I morgen skal Martin Ødegaard lede Arsenal i Champions League-finale mot PSG. Den skal de vise på Jordal Amfi på Vålerenga. Pass på hjertet ditt! Sett deg ned! Men da hockeygutta tok seg til en overraskende semifinale i VM, måtte de trykke på den røde knappen.
10: Så her har folk snudd seg raskt rundt, så nå rigger vi for først semifinale i hockey i morgen, 15.20. Og så er det Champions League-finalen klokka 18.00.
8: Og om ikke det er nok, nærmer det seg fotball-VM med oppkjøringskamp mot Sverige på mandag.
11: Alt det der, liksom VM, Champions League og alt det er utrolig kult.
8: Oppå det hele er det i dag fotballtrøyefredag, der Barnekreftforeningen oppfordrer folk til å ta på seg favorittdrakta i kampen mot barnekreft.
12: I know it's for charity, which is excellent, and I think that I've seen a lot of people around town wearing football jerseys, and that's really cool to see.
13: Dette er Napoli med stjerna McTominay på ryggen.
11: Jeg fant ikke Barca-drakten, så jeg bare tenkte jeg går for Milan-drakten. Så lenge det er fotballdrakt.
14: Jeg heier på Brasil selvfølgelig, og håper at Brasil vinner VM i år. Ja.
8: Og hvilken drakt har du på deg?
15: Jeg har på Manchester United. Så heier jeg egentlig på Liverpool, men det er den her jeg har i dag.
8: Du, det er ikke greit altså.
15: Nei, det er faktisk ikke greit. Men sånn ble det i dag.
8: Inntil videre lever drømmen for norske supportere.
0: Ja, Kasper Wikestad, du sto i hockeystudio til Viaplay i går. Til sommeren skal du kommentere fotball-VM her på NRK. Svære greier det vi driver med akkurat nå.
16: Det er helt fantastisk, tenk å være norsk, og den sommeren vi går inn i nå. Det er ikke vinteridrett og vinter-OL, det har vi gjort ferdig, og vi går allikevel inn i en tid som vi knapt har sett maken til noen gang.
0: Ja, for dette er ikke ski, dette er ikke idrett vi på en måte er meint å være så god i.
16: Definitivt ikke i ishockey, så har vi på en måte, vi har alltid vært der, men vi har aldri vært en toppnasjon i ishockey, og målet har stort sett vært å overleve i VM, være blant de beste lagene, men kvartfinale, det har vi klart 3 ganger før, nå er vi semifinale for første gang, og hvem vet, kanskje er vi verdens beste hockeynasjon nå.
0: Ja, hockey semifinale, du nevner det. Fotball, VM på gang, Champions League-finale med norsk kaptein. Det er liksom ikke måte på.
16: Nei, vi har toppskåreren i Premier League, og det har vi hatt tre av de fire siste sesongene i Erling Braut Haaland. Vi hadde norsk kaptein som heva Premier League-trofeet. Vi er nevnes som dark horses i fotball-VM, og så er det dette med ishockey da, fantastisk å se den hockeyfeberen som herjer i Norge nå. Det at dere inviterer meg inn her nå, og det er semifinale i morgen, og det er så fantastisk, for de gutta her, det er ærlig, oppoffrende gutter, og hele hockeymiljøet som har jobbet så ekstremt hardt for dette her, dette er belønningen som de får nå, med både oppmerksomheten, men ikke minst det at hele verden ser nå hvor gode vi er i ishockey.
0: Ja, hockeyfolket har lengta etter dette, men hvor viktig tror du idretten er i ellers litt traurige tider i verden?
16: Ekstremt viktig. Det er få ting som kan samle folk sånn som idretten kan, og spesielt de store lagidrettene da. Nå har vi fotballen der. Vi husker i 98, da vi slo Brasil og Karl Johans gate, så ut som Napoli eller et eller annet. Folk badet i spikersuppa, sto på biler og holdt på. Og folk kyssa og klemte på folk de ikke kjente. Det er måten fotball og idrett samler på og samler en nasjon og samler folk sammen om noe felles, og det er utrolig fint, spesielt som du sier, i den tiden hvor det er masse andre ting som er veldig polariserende.
0: Lykke til i morgen, lykke til sommeren.
16: Lige måte!
1: Etter å ha tilbrakt bare 13 dager på hovedkontoret i hele fjor, tvinges nå direktøren for hovedredningssentralen til å være mer i Bodø. Minst 50 dager på hovedkontoret er det nye kravet fra Justisdepartementet. Flere mener det er for lite.
17: Tirsdag denne uka var HRS-direktøren på et sjeldent besøk på arbeidsplassen sin i Bodø.
18: Dette er bakgrunnen for det nye oppdraget hovedredningssentralen har fått fra Justis- og beredskapsdepartementet.
17: Men dette var også dagen han fikk forlenget åremålstillingen med 6 nye år.
18: Og planen min fremover er med til stede her.
17: Hovedredningssentralen har ansvar for redningsaksjoner i Norge, og hovedkontoret ligger i Bodø, der også direktøren har sett arbeidssted. Men han var kun 13 dager til stede i fjor, hvis tall fra avisa Bodø nå. FRP's Dagfinn Olsen reagerer, selv om departementet nå forlanger at direktøren må være minimum 50 dager i Bodø i året.
19: Nei, jeg synes det er ille, for det er under en tredjedel av et arbeidsår. Og da tenker jeg, for alle andre som er ansatt i stilling her i Bodø, men har virksomhet rundt omkring, så reiser man ut etter behov. Og det tenker jeg burde være på sin plass her også.
17: Departementet svarer sånn på hvorfor ikke direktøren må være mer enn 50 dager i året i Bodø.
20: Fordi HRS er jo en etat som har kontorsteder både på Sola og i Bodø, i tillegg til en bredt kontakt ut mot andre organisasjoner de jobber sammen med.
17: Direktør Jon Halvorsen skriver til NRK at han skal forholde seg til avtalen med departementet, men skal også fortsette å jobbe fra andre plasser i Norge. Høyre er fortsatt ikke fornøyd.
21: Fra Bodø har man ansvar for hele nordområdene, og da må man være til stede og være nær de miljøene som har de samme ansvarsområdene.
1: Kronprins Haakon forkorter den planlagte reisen til Japan med en dag på grunn av Mette Marits helsesituasjon, det opplyser kongehuset. Kronprinsen opprettholder likevel hele det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni. Tirsdag sa kronprinsen at kronprinsessens form har blitt en del dårligere i det siste. Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith er død, 93 år gammel. Smith var justitiarius i høyesterett fra 1991 til 2002 og hadde ifølge høyesterett stor betydning for utviklingen av sameretten og menneskerettighetenes stilling i norsk rett. Carsten Smith skal begraves på statens bekostning.
0: For første gang under krigen i Ukraina har droner krasjet inn i et NATO-land og skadet folk. NATO sier dronene var russiske og reagerer kraftig.
22: Etterforskerne jobber på spreng, mens innbyggerne de er redde.
23: Må jeg vinne sikkerhet? Nå må jeg vinne, da. A fost interceptat în jur de ora 1 și ceva. Până a căzut în oraș, în plin centru orașului Galați.
22: Boligblokken i Romania ble rammet av det som NATO i kveld bekrefter var en russisk drone. Ment på mål i Ukraina, men som kom seg inn i rumensk luftrom. En kvinne og et barn ble fraktet til sykehus med lettere skader.
2: Kondam ferm această acțiune irresponsabilă a Rusiei.
22: Det første gang en russisk drone har truffet et tett befolket område og skadet mennesker i EU- og NATO-landet Romania. Reaksjonene derfor sterke. NATO-land står klare til å forsvare hver centimeter med alliert territorium, skriver NATO-sjef Mark Rutte på X. Russlands aggressionskrig har krysset nok en grense, skriver EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Mens efterforskningen fortsätter, tillbakaviser russiska myndigheter att de hade något som helst med dronen i Romania att göra.
0: President Donald Trump säger han held nya möten i det Vita huset ikväll för att ta en avgör om en möjlig fredsavtal med Iran. Ifølge Trump skal en avtale om å åpne Hormuz-stredet være på trappene. Iranske styresmakter ser på sin side at en endelig avgjør om en avtale ikke tatt. De skylder Trump for å fabrikere en siger i konflikten, det melder Iran.
1: En stor streik i både stat og kommune ble avverget i natt og morgentimene i dag. Oppgjørene sikrer en lønnsøkning opp til 4,4%, som i tråd med frontfaget.
4: Etter mange timers mekling på overtid klokka 1:30 i natt var det klart at streiken blant kommuneansatte var avverget.
5: Vår seier selvfølgelig at våre medlemmer nå får økt kjøpekraft. Det utrolig viktig. En krevende økonomisk situasjon for mange av våre medlemmer, så var det viktig at de fikk penger på konto.
4: Kraftig på overtid kom også staten i havn, med like tariffavtaler for Unio, YS, Akademikerne og LO. Men LO smilte ikke over at tilleggene skal gis lokalt og ikke sentralt.
6: Det viktigste målet vårt vi hadde var fire likelydende tariffavtaler, så ville vi også sikre at alle fikk en lønnsvekst. Det har vi ikke klart å sikre gjennom det sentrale oppgjøret. Det betyr jo at det har vært en vanskelig avveining for oss.
24: Nå har vi altså en avtale, fire likelydende avtaler med de fire partene, hvor lønnsoppgjøret innenfor frontfagsramma. Det har vært veldig viktig for oss, og det sikrer også statlige ansatte en reallønnsvekst og en god lønnsutvikling.
4: Unio, som for 2 år siden streiket for å beholde sin egen tariffavtale, sier denne nå styrket.
25: Vi gikk inn i forhandlingene med mål om å videreutvikle vår avtale og få til reallønnsvekst for våre medlemmer. Og vi har forbedret avtalen på flere punkt, og det blir for mange til å ramse opp her.
1: Vi skal ut i verden igjen, og først til Libanon, der de israelske angrepene fortsetter.
26: Nye angrep mot Libanon i dag. Ifølge Israel angrepene rettet mot Hezbollah-militsen, men de rammer sivile libanesere hardt. Over 70 barn skal ha mistet livet i israelske angrep den siste uken, ifølge UNICEF. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier de har gjort nye framryck i Sør-Libanon i dag. Israel og Libanon ble enige om en våpenhvileavtale i april, men de angriper hverandre fremdeles. Nødhjelp på vei til Kongo, der flere enn 200 mennesker skal ha dødd av Ebola-virus. Mange mennesker internt fordrevne i det konfliktrammede landet. Sjefen for Verdens helseorganisasjon besøkte Kongo i går. Han bekymret for situasjonen.
27: People are displaced because of conflict, and that makes it very difficult to contain the outbreak.
26: Påtalemyndighetene i Romania har tatt ut nye siktelser mot den kjente internettprofilen Andrew Tate. Han nå siktet for å ha oppfordret til hat og diskriminering av kvinner. Tate allerede under etterforskning for menneskehandel og overgrep. Han kjent for sine kvinnefintlige holdninger og kontroversielle uttalelser.
1: Støttespillere for den tidligere kirkeasylanten Suel Kassembo demonstrerte utenfor Stortinget i dag. Kassembo, som de siste årene har vært landets eneste kirkeasylant, ble hentet ut av Herøy kirke og politiet tidligere denne uken og skal sendes ut av landet. Demonstrantene krever at han må få bli.
0: Astronaut Jannicke Michelsen kåret til årets Per Gynt. Det politikerne på Stortinget som stemmer fram prisvinneren. Prisen skal gå til en person eller institusjon som har markert seg på en positiv samfunnsnyttig måte og som har gjort Norges navn kjent i utlandet. I fjor tok Mikkelsen med det norske flagget, og hun ble skutt ut i verdensrommet ombord i SpaceX-fartøyet Fram 2 natt til 1. april. Dermed ble hun den første astronauten i verdensrommet med bare norsk statsborgerskap.
3: Det er veldig stort, og det betyr veldig mye for meg å bli anerkjent av våre stortingsrepresentanter, og det at de kan navnet mitt og se hva jeg gjør og verdsetter det, det betyr utrolig mye.
7: Og hvordan vil du ta med deg det her videre?
3: Jeg ønsker jo da med denne nye plattformen og eksponeringen, så ønsker jeg jo å vise alle de andre her i Norge hva som er mulig å oppnå. Altså de umulige drømmene våre kan bli virkelige. Og så håper jeg at det skal bli flere norske astronauter som går i mine fotspor, og at jeg kanskje har gjort jobben litt lettere for dem.
1: Ja, vi skal holde oss til romfart, for USAs planer om å lande mennesker på månen igjen fikk et tilbakeslag i natt.
0: Ja, en av rakettene som skal brukes på ferden eksploderte under testing i Florida.
9: Her går det snart veldig galt. Det er filmet omtrent 9 kilometer unna oppskytningsplattformen, så det er en enorm eksplosjon vi ser her. Den største innen romfarten siden Sovjetunionen mistet sin månerakett i 1969. Eksplosjonen ødelegger ikke bare raketten, men også oppskytningsplattformen. Ingen menneske ble skadet, men dette er omtrent det verste som kunne skje. Lyden av smellet kommer nå snart. Det er en slik rakett som eksploderte, en New Glenn, som er gjenbrukbar, og som har virket sånn passe bra under de 3 tidligere oppskytningene. Det er Jeff Bezos som står bak. Han har en annen rakett også, som han selv har brukt, og brukt til å sende sin ektefelle og blant mange andre artisten Katy Perry ut i rommet. Den raketten har også feilet en gang, men uten mennesker ombord. Ulykken i natt er alvorlig for USA, for en av månelanderne de satser på skal sendes ut i rommet med New Glenn. En månelander de kan bli helt avhengig av for å kunne slå kineserne i det som kalles det nye månekappløpet. Og nå ligger ikke Kina langt bak i løypa.
0: For 2 år siden døde en av Norges mest anerkjente målere, Leonard Richard. Da han døde, hadde han i flere år planlagt en ny utstilling. Her ser vi nokre av bildene som skulle ned. Nå jobber enka med å fullføre prosjektet hjemme i det gamle atelieret i Arendal.
10: På vei opp til loftet, som var hans aller helligste rom, der få fikk slippe inn.
11: Og mange av hans hovedverk er skapt i dette rommet. Her er maler utstyret.
10: Helt til det siste jobbet Leonard Richard med nye verker til en sørlandsutstilling som var planlagt i flere år.
11: Det heter Vårkveld i skogens utkant. Leo ble jo på en måte mer og mer knyttet til Sørlandet og glad i landsdelen jo eldre han ble. Så ble det med Sørlandet på en måte mer og mer fremtredende i hans motivverden.
10: Gjennom mer enn 40 år markerte Leonard Richard seg som en av Norges ledende malere med sin særegne stil. Nærmere 1000 kunstverk, fra tegninger til malerier, har han laget.
12: Så har vi et verk her som skal være med på utstillingen. Og det har aldri vært en såkalt retrospektiv utstilling på Sørlandet. Så vi kommer til å vise kunst fra sent på 60-tallet, inn på 70-tallet og helt frem til slutten av 2023.
10: Dette er et av hans siste malerier som aldri har vært vist før. Like etter at han døde var dronning Sonja gjest på en storstilt utstilling på Astrup Fearnley museet i Oslo, som viste 70 av hans verker. Nå er det hjemmebanen som står for tur, med helt nye bilder til en utstilling på senhøsten i kunstsiloen i Kristiansand. Signert den anerkjente sørlandskunstneren.
11: For Leo var liv og kunst ett, vet du. Det var ikke noe skille. Livet var kunsten, og kunsten var livet.
12: Ikke sant? Det kan du trygt si.
1: Vel står den norske operastjernen Lise Davidsen på scenen i Grieghallen i Bergen. Dette regnes som høydepunktet under festspillene. Lise Davidsen etterspurt verden rundt og har fått mange priser for sin mektige stemme. Vi skal høre litt fra prøvene.

0: Ja, Mari Lundan, om rundt en time er Lise Davidsen klar for festespillpublikummet, og billettene til denne konserten, de gikk raskt unna.
1: Det skal jeg love deg, at det var denne konserten som ble først utsolgt da Festspillene I Bergen la ut sitt program. Og ikke det rart, for Lise Davidsen, hun søng for utsolgte hus verden over. Det har hun gjort siden hun debutert, men kanskje det noe spesielt med Bergen. Her var det først hun studert sang, her har farmora si, og her var også festspillartist for noen år tilbake.
0: Du har gjennom din jobb I NRK Klassisk fulgt karrieren til Davidsen tett. Hvor stor stjerne hun nå internasjonalt?
1: Ja, det jo et eventyr det Lise Davidsen har opplevd fra handballmiljøet I Stokke og til denne debuten på Metropolitan Operaen I New York, der hun får omtale som århundredets stemme. Etter det så sto operahuset I kø. Alle ville ha en flik av denne stemmen og få lov til å høre. Så kom sjokket. Hun var gravid I fjor. Hun født tvillinga. Det vanskelig hva vil de gjøre med stemmen. Men Lise Davidsen, hun landet med både stemme og to søte gutter som hun reiser verden rundt med. Og nå I Bergen hun her for å synge Schubert.
2: To menn I Bergensområdet sikta for å ha vært med på å levere skytevåpen og ammunisjon til Hamas.
0: Ja, PST mener våpnene skulle brukes til å angripe jødiske mål I Europa. De to ble I dag varetektsfengslet I 4 uker.
3: De to mennene ble pågrepet I Bergensområdet I går. I dag møtte PST-pressen.
4: De to sikta for å ha vært involvert I en våpenleveranse til Hamas I et vesteuropeisk land I fjor sommer. Våpnene og ammunisjonen skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål I Vesteuropa.
3: PST mener de to siktede medlemmer av et Hamas-nettverk I Europa og at nettverket har forgreininger til flere europeiske land. Men PST ser ikke grunn til å oppjustere terrortrusselnivået I Norge, som nå ligger på moderat.
5: Hvor nærstående var dette angrepet da?
4: Det kan jeg ikke gå nærmere inn på.
5: Ble det gjennomført?
4: Angrepet ble ikke gjennomført.
3: Hordaland tingrett vil fengsle mennene I 4 uker. Selv mener de at de ikke har noe med saken å gjøre.
6: Og han var tydelig I fengselsmøtet på at han har ingen knytning til Hamas.
7: Klienten min kjenner ikke straffeskyld. Han har gitt sin forklaring og stiller seg uforstående til det.
3: De siste månedene har flere personer I Europa blitt pågrepet for mistanke om våpenleveranser til Hamas. Deriblant Tyskland, Danmark og Kypros. PST vil ikke kommentere andre nasjoners arbeid, men sier saken I Norge fremdeles på et tidlig stadie.
4: Vi kan ikke utelukke at det blir flere pågripelser I saken.
2: Vi står altså framfor ei sportshelg av de helt sjeldne, midt I oppkjøringa til et historisk fotball-VM. Slår hockeygutta til med tidenes første semifinale I et VM. I dag går halve nasjonen rundt I sportstrøyer. Ikke så rent få med Arsenals røde og hvite. For like etter hockeysemifinalen I morgen går mesterligafinalen I fotball. Med en norsk kaptein på bana. En kan bli sportsidiot av mindre.
8: Hjemme hos oss så tror jeg vi kjenner på det hele tiden, men det klart det litt ekstra nå med alt som skjer rundt.
9: Hvor mye idrettsentusiasme kjenner du på om dagen?
10: Ganske mye. Jeg tror hun litt lei. Det mye fotball, ishockey I går, fotball I morgen.
11: Det har sjeldent vært mer spennende å være sportsfan I Norge. I morgen skal Martin Ødegaard lede Arsenal I Champions League-finale mot PSG. Den skal de vise på Jordal Amfi på Vålerenga.
12: Pass på hjertet ditt! Sett deg ned!
11: Men da hockeygutta tok seg til en overraskende semifinale I VM, måtte de trykke på den røde knappen.
13: Så her folk snudd seg raster ut, så nå rigger vi for først semifinale I hockey I morgen, 15.20. Og så det Champions League-finalen klokka 18.00.
11: Og om ikke det nok, nærmer det seg fotball-VM med oppkjøringskamp mot Sverige på mandag.
14: Alt det der, liksom VM, Champions League og alt det utrolig kult.
11: Oppå det hele det I dag fotballtrøyefredag, der Barnekreftforeningen oppfordrer folk til å ta på seg favorittdrakta I kampen mot barnekreft.
15: I know it's for charity, which is excellent, and I think that I've seen a lot of people around town wearing football jerseys, and that's really cool to see.
16: Dette Napoli med stjerna McTominay på ryggen.
14: Jeg fant ikke Barca-drakten, så jeg bare tenkte jeg går for Milan-drakten. så lenge det er fotballdrakt.
17: Jeg heier på Brasil selvfølgelig, og håper at Brasil vinner VM i år. Ja.
9: Og hvilken drakt er det du har på deg?
14: Jeg har med Manchester United. Så har jeg egentlig på Liverpool, men det er den her jeg har i dag.
9: Du, det er ikke greit altså.
14: Nei, det er faktisk ikke greit. Men, sånn ble det i dag.
11: Inntil videre lever drømmen for norske supportere.
2: Ja, Kasper Wikestad, du sto i hockeystudio til Viaplay i går. Til sommeren skal du kommentere fotball-VM her på NRK. Svære greier det vi driver med akkurat nå.
18: Det er helt fantastisk, tenk å være norsk, og den sommeren vi går inn i nå, det er ikke vinteridrett og vinter-OL, det har vi gjort ferdig, og vi går allikevel inn i en tid som vi knapt har sett maken til noen gang.
2: Ja, for dette er ikke ski, dette er ikke idretter vi på en måte er meint å være så god i.
18: Definitivt ikke i ishockey, så har vi på en måte, vi har alltid vært der, men vi har aldri vært en toppnasjon i ishockey, og målet har stort sett vært å overleve i VM, være blant de beste lagene, men kvartfinale, det har vi klart tre ganger før, nå er vi semifinale for første gang, og hvem vet, kanskje er vi verdens beste hockeynasjon nå.
2: Ja, hockey semifinale, du nevner det. Fotball, VM på gang, Champions League-finale med norsk kaptein. Det er liksom ikke måte på.
18: Nei, vi har toppskåreren i Premier League, og det har vi hatt tre av de fire siste sesongene i Erling Braut Haaland. Vi hadde norsk kaptein som heva Premier League-trofeet. Vi er nevnes som dark horses i fotball-VM, og så er det dette med ishockeyen, og fantastisk å se den hockeyfeberen som herjer i Norge nå. Det at dere inviterer meg inn her nå, og det er semifinale i morgen, og det er så fantastisk, for de gutta her, det er ærlig, oppoffrende gutter, og hele hockeymiljøet som har jobbet så ekstremt hardt for dette her, dette er belønningen som de får nå, med både oppmerksomheten, men ikke minst det at hele verden ser nå hvor gode vi er i ishockey.
2: Ja, hockeyfolket har lengta etter dette, men hvor viktig tror du idretten er i ellers litt traurige tider i verden?
18: Ekstremt viktig. Det er få ting som kan samle folk, sånn som idretten kan, og spesielt de store lagidrettene. Da. Nå har vi fotballen der vi husker i 98, da vi slo Brasil og Karl Johans gate, så ut som Napoli eller et eller annet. Folk badet i spikersuppa, sto på biler og holdt på, og folk kyssa og klemte på folk de ikke kjente. Det er måten fotball og idrett samler på og samler en nasjon og samler folk sammen om noe felles, og det er utrolig fint, spesielt som du sier, i den tiden hvor det er masse andre ting som er veldig polariserende.
2: Lykke til i morgen, lykke til sommeren.
18: Lige måte!
0: Etter å ha tilbrakt bare 13 dager på hovedkontoret i hele fjor, tvinges nå direktøren for hovedredningssentralen til å være mer i Bodø. Minst 50 dager på hovedkontoret er det nye kravet fra Justisdepartementet. Flere mener det er for lite.
19: Tirsdag denne uka var HRS-direktøren på et sjeldent besøk på arbeidsplassen sin i Bodø.
20: Dette er bakgrunnen for det nye oppdraget hovedredningssentralen har fått fra Justis- og beredskapsdepartementet.
19: Men dette var også dagen han fikk forlenget åremålstillingen med 6 nye år.
20: Og planen min fremover er med til stede her.
19: Hovedredningssentralen har ansvar for redningsaksjoner i Norge, og hovedkontoret ligger i Bodø, der også direktøren har sett arbeidssted. Men han var kun 13 dager til stede i fjor, hvis tall fra avisa Bodø nå. FRP's Dagfinn Olsen reagerer, selv om departementet nå forlanger at direktøren må være minimum 50 dager i Bodø i året.
21: Nei, jeg synes det er ille, for det er under et tredjedel av et arbeidsår. Og da tenker jeg, for alle andre som er ansatt i stilling her i Bodø, men har virksomhet rundt omkring, så reiser man ut etter behov. Og det tenker jeg burde være på sin plass her også.
19: Departementet svarer sånn på hvorfor ikke direktøren må være mer enn 50 dager i året i Bodø.
22: Fordi HRS er jo en etat som har kontorsteder både på Sola og i Bodø, i tillegg til en bredt kontakt ut mot andre organisasjoner de jobber sammen med.
19: Direktør Jon Halvorsen skriver til NRK at han skal forholde seg til avtalen med departementet, men skal også fortsette å jobbe fra andre plasser i Norge. Høyre er fortsatt ikke fornøyd.
23: Fra Bodø har man ansvar for hele nordområdene, og da må man være til stede og være nær de miljøene som har de samme ansvarsområdene.
0: Kronprins Haakon forkorter den planlagte reisen til Japan med en dag på grunn av Mette Marits helsesituasjon, det opplyser Kongehuset. Kronprinsen opprettholder likevel hele det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni. Tirsdag sa kronprinsen at kronprinsessens form har blitt en del dårligere i det siste. Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith død, 93 år gammel. Smith var justitiarius i høyesterett fra 1991 til 2002 og hadde ifølge høyesterett stor betydning for utviklingen av sameretten og menneskerettighetenes stilling i norsk rett. Carsten Smith skal begraves på statens bekostning.
2: For første gang under krigen i Ukraina har droner krasjet inn i et NATO-land og skadet folk. NATO sier dronene var russiske og reagerer kraftig.
19: Etterforskerne jobber på spreng, mens innbyggerne de redde.
1: Må jeg vem siguranță? Nu mai avem, da? A fost interceptat în jur de ora 1 și ceva. Până a căzut în oraș, în plin centru orașului Galați.
19: Boligblokken i Romania ble rammet av det som NATO i kveld bekrefter var en russisk drone. Ment på mål i Ukraina, men som kom seg inn i rumensk luftrom. En kvinne og et barn ble fraktet til sykehus med lettere skader.
5: Condamn ferm această acțiune irresponsabilă a Rusiei.
19: Det første gang en russisk drone har truffet et tett befolket område og skadet mennesker i EU- og NATO-landet Romania. Reaksjonene derfor sterke. NATO-land står klare til å forsvare hver centimeter med alliert territorium, skriver NATO-sjef Mark Rutte på X. Russlands aggressionskrig har krysset nok en grense, skriver EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Mens efterforskningen fortsätter, tillbakaviser russiska myndigheter att de hade något som helst med dronen i Romania att göra.
2: President Donald Trump säger han held nya möten i det Vita huset ikväll för att ta en avgör om en möjlig fredsavtal med Iran. Ifølge Trump skal en avtale om å åpne Hormuz-stredet være på trappene. Iranske styresmakter ser på sin side at en endelig avgjør om en avtale ikke tatt. De skylder Trump for å fabrikere en siger i konflikten, det melder Iran.
0: En stor streik i både stat og kommune ble avverget i natt og morgentimene i dag. Oppgjørene sikrer en lønnsøkning opp til 4,4%, som i tråd med frontfaget.
6: Etter mange timers mekling på overtid klokka 1:30 i natt var det klart at streiken blant kommuneansatte var avverget.
7: Vår seier selvfølgelig at våre medlemmer nå får økt kjøpekraft. Det utrolig viktig. En krevende økonomisk situasjon for mange av våre medlemmer, så var det viktig at de fikk penger på konto.
6: Kraftig på overtid kom også staten i havn, med like tariffavtaler for Unio, YS, Akademikerne og LO. Men LO smilte ikke over at tilleggene skal gis lokalt og ikke sentralt.
24: Det viktigste målet vårt vi hadde var fire likelydende tariffavtaler, og så ville vi også sikre at alle fikk en lønnsvekst. Det har vi ikke klart å sikre gjennom det sentrale oppgjøret. Det betyr jo at det har vært en vanskelig avveining for oss.
25: Nå har vi altså en avtale, fire likelydende avtaler med de fire partene, hvor lønnsoppgjøret innenfor frontfagsrammen. Det har vært veldig viktig for oss, og det sikrer også statlige ansatte en reallønnsvekst og en god lønnsutvikling.
6: Unio, som for 2 år siden streiket for å beholde sin egen tariffavtale, sier denne nå styrket.
26: Vi gikk inn i forhandlingene med mål om å videreutvikle vår avtale og få til reallønnsvekst for våre medlemmer. Og vi har forbedret avtalen på flere punkt, og det blir for mange til å ramse opp her.
0: Vi skal ut i verden igjen, og først til Libanon, der de israelske angrepene fortsetter.
27: Nye angrep mot Libanon i dag. Ifølge Israel angrepene rettet mot Hezbollah-militsen, men de rammer sivile libanesere hardt. Over 70 barn skal ha mistet livet i israelske angrep den siste uken, ifølge UNICEF. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier de har gjort nye framryk i Sør-Libanon i dag. Israel og Libanon ble enige om en våpenhvileavtale i april, men de angriper hverandre fremdeles. Nødhjelp på vei til Kongo, der flere enn 200 mennesker skal ha dødd av Ebola-virus. Mange mennesker internt fordrevne i det konfliktrammede landet. Sjefen for Verdens helseorganisasjon besøkte Kongo i går. Han er bekymret for situasjonen.
3: People are displaced because of conflict, and that makes it very difficult to contain the outbreak.
27: Påtalemyndighetene i Romania har tatt ut nye siktelser mot den kjente internettprofilen Andrew Tate. Han er nå siktet for å ha oppfordret til hat og diskriminering av kvinner. Tate er allerede under etterforskning for menneskehandel og overgrep. Han er kjent for sine kvinnefintlige holdninger og kontroversielle uttalelser.
0: Støttespillere for den tidligere kirkeasylanten Suel Kassembo demonstrerte utenfor Stortinget i dag. Kassembo, som de siste årene har vært landets eneste kirkeasylant, ble hentet ut av Herøy kirkepolitiet tidligere denne uken og skal sendes ut av landet. Demonstrantene krever at han må få bli.
2: Astronaut Jannicke Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt. Det er politikerne på Stortinget som stemmer fram prisvinneren. Prisen skal gå til en person eller institusjon som har markert seg på en positiv samfunnsnyttig måte, og som har gjort Norges navn kjent i utlandet. I fjor tok Mikkelsen med det norske flagget, hvor hun ble skutt ut i verdensrommet ombord i SpaceX-fartøyet Fram 2, natt til 1. april. Dermed ble hun den første astronauten i verdensrommet med bare norsk statsborgerskap.
4: Det er veldig stort, og det betyr veldig mye for meg å bli anerkjent av våre stortingsrepresentanter, og det at de kan navnet mitt og se hva jeg gjør og verdsetter det, det betyr utrolig mye.
8: Og hvordan vil du ta med deg det her videre?
4: Jeg ønsker jo da med denne nye plattformen og eksponeringen, så ønsker jeg jo å vise alle de andre her i Norge hva som er mulig å oppnå. Altså de umulige drømmene våre kan bli virkelige. Og så håper jeg at det skal bli flere norske astronauter som går i mine fotspor, og at jeg kanskje har gjort jobben litt lettere for dem.
0: Ja, vi skal holde oss til romfart, for USAs planer om å lande mennesker på månen igjen fikk et tilbakeslag i natt.
2: Ja, en av rakettene som skal brukes på ferda eksploderte under testing i Florida.
10: Her går det snart veldig galt. Det er filmet omtrent 9 kilometer unna oppskytningsplattformen, så det er en enorm eksplosjon vi ser her. Den største innen romfarten siden Sovjetunionen mistet sin månerakett i 1969. Eksplosjonen ødelegger ikke bare raketten, men også oppskytningsplattformen. Ingen menneske ble skadet, men dette er omtrent det verste som kunne skje. Lyden av smellet kommer nå snart. Det er en slik rakett som eksploderte, en New Glenn, som er gjenbrukbar, og som har virket sånn passe bra under de 3 tidligere oppskytningene. Det er Jeff Bezos som står bak. Han har en annen rakett også, som han selv har brukt, og brukt til å sende sin ektefelle og blant mange andre artisten Katy Perry ut i rommet. Den raketten har også feilet en gang, men uten mennesker ombord. Ulykken i natt er alvorlig for USA, for en av månelanderne de satser på skal sendes ut i rommet med New Glenn. En månelander de kan bli helt avhengig av for å kunne slå kineserne i det som kalles det nye månekappløpet. Og nå ligger ikke Kina langt bak i løypa.
2: For 2 år siden døde en av Norges mest anerkjente målere, Leonard Richard. Da han døde, hadde han i flere år planlagt en ny utstilling. Her ser vi noen av bilder som skulle ned. Nå jobber enka med å fullføre prosjektet hjemme i det gamle atelier i Arendal.
12: På vei opp til loftet, som var hans aller helligste rom, der få fikk slippe inn.
13: Og mange av hans hovedverk er skapt i dette rommet. Her er malerutstyret hans.
12: Helt til det siste jobbet Leonard Richard med nye verker til en sørlandsutstilling som var planlagt i flere år.
13: Det heter Vårkveld i skogens utkant. Leo ble jo på en måte mer og mer knyttet til Sørlandet og glad i landsdelen jo eldre han ble. Så ble det med Sørlandet på en måte mer og mer fremtredende i hans motivverden.
12: Gjennom mer enn 40 år markerte Leonard Richard seg som en av Norges ledende malere med sin særegne stil. Nærmere 1000 kunstverk, fra tegninger til malerier, har han laget.
9: Så har vi et verk her som skal være med på utstillingen. Og det har aldri vært en såkalt retrospektiv utstilling på Sørlandet. Så vi kommer til å vise kunst fra sent på 60-tallet, inn på 70-tallet, og helt frem til slutten av 2023.
12: Dette er et av hans siste malerier som aldri har vært vist før. Like etter at han døde var dronning Sonja gjest på en storstilt utstilling på Astrup Fearnley museet i Oslo, som viste 70 av hans verker. Nå er det hjemmebanen som står for tur, med helt nye bilder til en utstilling på senhøsten i Kunstsiloen i Kristiansand. Signert den anerkjente sørlandskunstneren.
13: For Leo var liv og kunst ett, vet du. Det var ikke noe skille. Livet var kunsten, og kunsten var livet.
9: Ikke sant, det kan du
0: si. Vel står den norske operastjernen Lise Davidsen på scenen i Grieghallen i Bergen. Dette regnes som høydepunktet under festspillene. Lise Davidsen er etterspurt verden rundt og har fått mange priser for sin mektige stemme. Vi skal høre litt fra prøvene.

0: Ja, Mari Lundan, om rundt en time Lise Davidsen klar for festespillpublikummet, og billettene til denne konserten, de gikk raskt unna.
1: Det skal jeg love deg, at det var denne konserten som ble først utsolgt da Festspillene I Bergen la ut sitt program. Og ikke det rart, for Lise Davidsen, hun søng for utsolgte hus verden over. Det har hun gjort siden hun debutert, men kanskje det noe spesielt med Bergen. Her var det først hun studert sang, her har farmora si, og her var også festspillartist for noen år tilbake.
0: Du har gjennom din jobb I NRK Klassisk fulgt karrieren til Davidsen tett. Hvor stor stjerne hun nå internasjonalt?
1: Ja, det jo et eventyr det Lise Davidsen har opplevd fra handballmiljøet I Stokke og til denne debuten på Metropolitan Operaen I New York, der hun får omtale som århundredets stemme. Etter det så sto operahuset I kø. Alle ville ha en flik av denne stemmen og få lov til å høre. Så kom sjokket. Hun var gravid I fjor. Hun født tvillinga. Det vanskelig. Hva vil de gjøre med stemmen? Men Lise Davidsen, hun landet med både stemme og to søte gutter som hun reiser verden rundt med. Og nå I Bergen hun her for å synge Schubert.
2: To menn I Bergensområdet sikta for å ha vært med på å levere skytevåpen og ammunisjon til Hamas.
0: Ja, PST mener våpnene skulle brukes til å angripe jødiske mål I Europa. De to ble I dag varetektsfengslet I 4 uker.
3: De to mennene ble pågrepet I Bergensområdet I går. I dag møtte PST-pressen.
4: De to sikta for å ha vært involvert I en våpenleveranse til Hamas I et vesteuropeisk land I fjor sommer. Våpnene og ammunisjonen skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål I Vesteuropa.
3: PST mener de to siktede medlemmer av et Hamas-nettverk I Europa og at nettverket har forgreininger til flere europeiske land. Men PST ser ikke grunn til å oppjustere terrortrusselnivået I Norge, som nå ligger på moderat.
5: Hvor nærstående var dette angrepet da?
4: Det kan jeg ikke gå nærmere inn på.
5: Ble det gjennomført?
4: Angrepet ble ikke gjennomført.
3: Hordaland tingrett vil fengsle mennene I 4 uker. Selv mener de at de ikke har noe med saken å gjøre.
6: Og han var tydelig I fengselsmøtet på at han har ingen knytning til Hamas.
7: Klienten min kjenner ikke straffeskyld. Han har gitt sin forklaring og stiller seg uforstående til det.
3: De siste månedene har flere personer I Europa blitt pågrepet for mistanke om våpenleveranser til Hamas. Deriblant Tyskland, Danmark og Kypros. PST vil ikke kommentere andre nasjoners arbeid, men sier saken I Norge fremdeles på et tidlig stadie.
4: Vi kan ikke utelukke at det blir flere pågripelser I saken.
2: Vi står altså framfor ei sportshelg av de helt sjeldne. Midt I oppkjøringa til et historisk fotball-VM slår hockeygutta til med tidenes første semifinale I et VM. I dag går halve nasjonen rundt I sportstrøyer. Ikke så rent få med Arsenals røde og hvite. For like etter hockeysemifinalen I morgen går mesterligafinalen I fotball. Med en norsk kaptein på banen. En kan bli sportsidiot av mindre.
8: Hjemme hos oss så tror jeg vi kjenner på det hele tiden, men det klart det litt ekstra nå med alt som skjer rundt.
9: Hvor mye idrettsentusiasme kjenner du på om dagen?
10: Ganske mye. Jeg tror hun litt lei. Det mye fotball, ishockey I går, fotball I morgen.
11: Det har sjeldent vært mer spennende å være sportsfan I Norge. I morgen skal Martin Ødegaard lede Arsenal I Champions League-finale mot PSG. Den skal de vise på Jordal Amfi på Vålerenga. Men da hockeygutta tok seg til en overraskende semifinale I VM, måtte de trykke på den røde knappen.
12: Så her folk snudd seg raster ut, så nå rigger vi for først semifinale I hockey I morgen, 15.20. Og så det Champions League-finale klokka 18.00.
11: Og om ikke det nok, nærmer det seg fotball-VM med oppkjøringskamp mot Sverige på mandag.
13: Alt det der, liksom VM, Champions League og alt det utrolig kult.
11: Oppå det hele det I dag fotballtrøyefredag, der Barnekreftforeningen oppfordrer folk til å ta på seg favorittdrakta I kampen mot barnekreft.
14: I know it's for charity, which is excellent, and I think that I've seen a lot of people around town wearing football jerseys, and that's really cool to see.
15: Dette Napoli med stjerna McTominay på ryggen.
13: Jeg fant ikke Barca-drakten, så jeg bare tenkte jeg går for Milan-drakten. Så lenge det fotballdrakt.
16: Jeg heier på Brasil selvfølgelig, og håper at Brasil vinner VM i år. Ja.
9: Og hvilken drakt er det du har på deg?
17: Jeg har med Manchester United. Så har jeg egentlig på Liverpool, men det er den her jeg har i dag.
9: Du, det er ikke greit altså.
17: Nei, det er faktisk ikke greit. Men som pleier i dag.
11: Inntil videre, leve drømmen for norske supportere.
2: Ja, Kasper Wikestad, du sto i hockeystudio til Viaplay i går. Til sommeren skal du kommentere fotball-VM her på NRK. Svære greier det vi driver med akkurat nå.
18: Det er helt fantastisk, tenk å være norsk og den sommeren vi går inn i nå. Det er ikke vinteridrett og vinter-OL, det har vi gjort ferdig, og vi går allikevel inn i en tid som vi knapt har sett maken til noen gang.
2: Ja, for dette er ikke ski, dette er ikke idretter vi på en måte er meint å være så god i.
18: Definitivt ikke i ishockey, så har vi på en måte, vi har alltid vært der, men vi har aldri vært en toppnasjon i ishockey, og målet har stort sett vært å overleve i VM, være blant de beste lagene, men kvartfinale, det har vi klart tre ganger før, nå er vi semifinale for første gang, og hvem vet, kanskje er vi verdens beste hockeynasjon nå.
2: Ja, hockey-semifinale, du nevner det. Fotball-VM på gang, Champions League-finale med norsk kaptein. Det er liksom ikke måte på.
18: Nei, vi har toppskåreren i Premier League, og det har vi hatt tre av de fire siste sesongene i Erling Braut Haaland. Vi hadde norsk kaptein som heva Premier League-trofeet. Vi er nevnes som dark horses i fotball-VM, og så er det dette med ishockeyen, og fantastisk å se den hockeyfeberen som herjer i Norge nå. Det at dere inviterer meg inn her nå, det er semifinale i morgen, og det er så fantastisk, for de gutta her, det er ærlig oppoffrende gutter, og hele hockeymiljøet som har jobbet så ekstremt hardt for dette her, dette er belønningen som de får nå, med både oppmerksomheten, men ikke minst det at hele verden ser nå hvor gode vi er i ishockey.
2: Ja, hockeyfolket har lengta etter dette, men hvor viktig tror du idretten er i ellers litt traurige tider i verden?
18: Ekstremt viktig. Det er få ting som kan samle folk, sånn som idretten kan, og spesielt de store lagidrettene. Da. Nå har vi fotballen der vi husker i 98, da vi slo Brasil og Karl Johans gate, så ut som Napoli eller et eller annet. Folk badet i spikersuppa, sto på biler og holdt på, og folk kyssa og klemte på folk de ikke kjente. Det er måten fotball og idrett samler på og samler en nasjon og samler folk sammen om noe felles, og det er utrolig fint, spesielt som du sier, i den tiden hvor det er masse andre ting som er veldig polarisert.
2: Lykke til i morgen, lykke til sommeren.
18: Lige måte! Ja.
0: Etter å ha tilbrakt bare 13 dager på hovedkontoret i hele fjor, tvinges nå direktøren for hovedredningssentralen til å være mer i Bodø. Minst 50 dager på hovedkontoret er det nye kravet fra Justisdepartementet. Flere mener det er for lite.
19: Tirsdag denne uka var HRS-direktøren på et sjeldent besøk på arbeidsplassen sin i Bodø.
20: Dette er bakgrunnen for det nye oppdraget hovedredningssentralen har fått fra Justis- og beredskapsdepartementet.
19: Men dette var også dagen han fikk forlenget åremålstillingen med 6 nye år.
20: Og planen min fremover er med til stede her.
19: Hovedredningssentralen har ansvar for redningsaksjoner i Norge, og hovedkontoret ligger i Bodø, der også direktøren har sett arbeidssted. Men han var kun 13 dager til stede i fjor, hvis tall fra avisa Bodø nå. FRP's Dagfinn Olsen reagerer, selv om departementet nå forlanger at direktøren må være minimum 50 dager i Bodø i året.
21: Nei, jeg synes det er ille, for det er under en tredjedel av et arbeidsår. Og da tenker jeg, for alle andre som er ansatt i stilling her i Bodø, men har virksomhet rundt omkring, så reiser man ut etter behov. Og det tenker jeg burde være på sin plass her også.
19: Departementet svarer sånn på hvorfor ikke direktøren må være mer enn 50 dager i året i Bodø.
22: Fordi HRS er jo en etat som har kontorsteder både på Sola og i Bodø, i tillegg til en bredt kontakt ut mot andre organisasjoner de jobber sammen med.
19: Direktør Jon Halvorsen skriver til NRK at han skal forholde seg til avtalen med departementet, men skal også fortsette å jobbe fra andre plasser i Norge. Høyre er fortsatt ikke fornøyd.
23: Fra Bodø har man ansvar for hele nordområdene, og da må man være til stede og være nær de miljøene som har de samme ansvarsområdene.
0: Kronprins Haakon forkorter den planlagte reisen til Japan med en dag på grunn av Mette Marits helsesituasjon, det opplyser Kongehuset. Kronprinsen opprettholder likevel hele det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni. Tirsdag sa kronprinsen at kronprinsessens form har blitt en del dårligere i det siste. Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith død, 93 år gammel. Smith var justitiarius i

0: în plin centru orașului Galați.
1: Boligblokken i Romania ble rammet av det som NATO i kveld bekrefter var en russisk drone. Ment på mål i Ukraina, men som kom seg inn i rumensk luftrom. En kvinne og et barn ble fraktet til sykehus med lettere skader.
2: Condamn ferm această acțiune irresponsabilă a Rusiei.
1: Det første gang en russisk drone har truffet et tett befolket område og skadet mennesker i EU- og NATO-landet Romania. Reaksjonene derfor sterke. NATO-land står klare til å forsvare hver centimeter med alliert territorium, skriver NATO-sjef Mark Rutte på X. Russlands aggressionskrig har krysset nok en grense, skriver EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Mens efterforskningen fortsätter, tilbakeviser russiske myndigheter at de hadde noe som helst med dronen i Romania å gjøre.
3: President Donald Trump säger han held nye møter i Det Hvite Hus i kveld for å ta en avgjør om en mulig fredsavtale med Iran. Ifølge Trump skal en avtale om å åpne Hormuz-stredet være på trappene. Iranske styresmakter ser på sin side at en endelig avgjør om en avtale ikke tatt. De skylder Trump for å fabrikere en siger i konflikten, det melder Iran.
4: En stor streik i både stat og kommune ble avverget i natt og morgentimene i dag. Oppgjørene sikrer en lønnsøkning opp til 4,4%, som i tråd med frontfaget.
5: Etter mange timers mekling på overtid klokka 1:30 i natt var det klart at streiken blant kommuneansatte var avverget.
6: Vår seier selvfølgelig at våre medlemmer nå får økt kjøpekraft. Det utrolig viktig. En krevende økonomisk situasjon for mange av våre medlemmer, så var det viktig at de fikk penger på konto.
5: Kraftig på overtid kom også staten i havn, med like tariffavtaler for Unio, YS, Akademikerne og LO. Men LO smilte ikke over at tilleggene skal gis lokalt og ikke sentralt.
7: Det viktigste målet vårt vi hadde var fire likelydende tariffavtaler, så ville vi også sikre at alle fikk en lønnsvekst. Det har vi ikke klart å sikre gjennom det sentrale oppgjøret. Det betyr jo at det har vært en vanskelig avveining for oss.
8: Nå har vi altså en avtale, fire likelydende avtaler med de fire partene, hvor lønnsoppgjøret innenfor frontfagsrammen. Det har vært veldig viktig for oss, og det sikrer også statlige ansatte en reallønnsvekst og en god lønnsutvikling.
5: Unio, som for 2 år siden streiket for å beholde sin egen tariffavtale, sier denne nå styrket.
9: Vi gikk inn i forhandlingene med mål om å videreutvikle vår avtale og få til reallønnsvekst for våre medlemmer. Og vi har forbedret avtalen på flere punkt, og det blir for mange til å ramse opp her.
4: Vi skal ut i verden igjen, og først til Libanon, der de israelske angrepene fortsetter.
10: Nye angrep mot Libanon i dag. Ifølge Israel angrepene rettet mot Hezbollah-militsen, men de rammer sivile libanesere hardt. Over 70 barn skal ha mistet livet i israelske angrep den siste uken, ifølge UNICEF. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier de har gjort nye framryk i Sør-Libanon i dag. Israel og Libanon ble enige om en våpenhvileavtale i april, men de angriper hverandre fremdeles. Nødhjelp på vei til Kongo, der flere enn 200 mennesker skal ha dødd av Ebola-virus. Mange mennesker internt fordrevne i det konfliktrammede landet. Sjefen for Verdens helseorganisasjon besøkte Kongo i går. Han bekymret for situasjonen. Påtalemyndighetene i Romania har tatt ut nye siktelser mot den kjente internettprofilen Andrew Tate. Han nå siktet for å ha oppfordret til hat og diskriminering av kvinner. Tate allerede under etterforskning for menneskehandel og overgrep. Han kjent for sine kvinnefintlige holdninger og kontroversielle uttalelser.
4: Støttespillere for den tidligere kirkeasylanten Suel Kassembo demonstrerte utenfor Stortinget i dag. Kassembo, som de siste årene har vært landets eneste kirkeasylant, ble hentet ut av Herøy kirkepolitiet tidligere denne uken og skal sendes ut av landet. Demonstrantene krever at han må få bli.
3: Astronaut Jannicke

0: Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt. Det er politikerne på Stortinget som stemmer fram prisvinneren. Prisen skal gå til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv samfunnsnyttig måte, og som har gjort Norges navn kjent i utlandet. I fjor tok Mikkelsen med det norske flagget, hvor hun ble skutt ut i verdensrommet ombord i SpaceX-fartøyet Fram 2, natt til 1. april. Dermed ble hun den første astronauten i verdensrommet med bare norsk statsborgerskap.
1: Det er veldig stort, og det betyr veldig mye for meg å bli anerkjent av våre stortingsrepresentanter, og det at de kan navnet mitt og se hva jeg gjør og verdsetter det, det betyr utrolig mye.
2: Og hvordan vil du ta med deg det her videre?
1: Jeg ønsker jo da med denne nye plattformen og eksponeringen, så ønsker jeg jo å vise alle de andre her i Norge hva som er mulig å oppnå. Altså de umulige drømmene våre kan bli virkelige. Og så håper jeg at det skal bli flere norske astronauter som går i mine fotspor, og at jeg kanskje har gjort jobben litt lettere for dem.
3: Ja, vi skal holde oss til romfart, for USAs planer om å lande mennesker på månen igjen fikk et tilbakeslag i natt.
0: Ja, en av rakettene som skal brukes på ferda eksploderte under testing i Florida.
4: Her går det snart veldig galt. Det er filmet omtrent 9 kilometer unna oppskytningsplattformen, så det er en enorm eksplosjon vi ser her. Den største innen romfarten siden Sovjetunionen mistet sin månerakett i 1969. Eksplosjonen ødelegger ikke bare raketten, men også oppskytningsplattformen. Ingen menneske ble skadet, men dette er omtrent det verste som kunne skje. Lyden av smellet kommer nå snart. Det er en slik rakett som eksploderte, en New Glenn, som er gjenbrukbar, og som har virket sånn passe bra under de 3 tidligere oppskytningene. Det er Jeff Bezos som står bak. Han har en annen rakett også, som han selv har brukt, og brukt til å sende sin ektefelle og blant mange andre artisten Katy Perry ut i rommet. Den raketten har også feilet en gang, men uten mennesker ombord. Ulykken i natt er alvorlig for USA, for en av månelanderne de satser på skal sendes ut i rommet med New Glenn. En månelander de kan bli helt avhengig av for å kunne slå kineserne i det som kalles det nye månekappløpet. Og nå ligger ikke Kina langt bak i løypa.
0: For 2 år siden døde en av Norges mest anerkjente målere, Leonard Richard. Da han døde, hadde han i flere år planlagt en ny utstilling. Her ser vi noen av bilder som skulle ned. Nå jobber enka med å fullføre prosjektet hjemme i det gamle atelier i Arendal.
5: På vei opp til loftet, som var hans aller helligste rom, der få fikk slippe inn.
6: Og mange av hans hovedverk er skapt i dette rommet. Her er malerutstyret hans.
5: Helt til det siste jobbet Leonard Richard med nye verker til en sørlandsutstilling som var planlagt i flere år.
6: Det heter Vårkveld i skogens utkant. Leo ble jo på en måte mer og mer knyttet til Sørlandet og glad i landsdelen jo eldre han ble. Så ble det med Sørlandet på en måte mer og mer fremtredende i hans motivverden.
5: Gjennom mer enn 40 år markerte Leonard Richard seg som en av Norges ledende malere med sin særegne stil. Nærmere 1000 kunstverk, fra tegninger til malerier, har han laget.
7: Så har vi et verk her som skal være med på utstillingen. Og det har aldri vært en såkalt retrospektiv utstilling på Sørlandet. Så vi kommer til å vise kunst fra sent på 60-tallet, inn på 70-tallet, og helt frem til slutten av 2023.
5: Dette er et av hans siste malerier som aldri har vært vist før. Like etter at han døde var dronning Sonja gjest på en storstilt utstilling på Astrup Fearnley museet i Oslo, som viste 70 av hans verker. Nå er det hjemmebanen som står for tur, med helt nye bilder til en utstilling på senhøsten i kunstsiloen i Kristiansand. Signert den anerkjente sørlandskunstneren.
6: For Leo var liv og kunst ett, vet du. Det var ikke noe skille. livet var kunsten, og kunsten var livet.
7: Ikke sant, det kan du
3: ikke si. Vel står den norske operastjernen Lise Davidsen på scenen i Grieghallen i Bergen. Dette regnes som høydepunktet under festspillene. Lise Davidsen er etterspurt verden rundt og har fått mange priser for sin mektige stemme. Vi skal høre litt fra prøvene.

0: Ja, Mari Lundan, om rundt en time Lise Davidsen klar for festespillpublikummet, og billettene til denne konserten, de gikk raskt unna.
1: Det skal jeg love deg, at det var denne konserten som ble først utsolgt da Festspillene I Bergen la ut sitt program. Og ikke det rart, for Lise Davidsen, hun søng for utsolgte hus verden over. Det har hun gjort siden hun debutert, men kanskje det noe spesielt med Bergen. Her var det først hun studert sang, her har farmora si, og her var også festspillartist for noen år tilbake.
0: Du har gjennom din jobb I NRK Klassisk fulgt karrieren til Davidsen tett. Hvor stor stjerne hun nå internasjonalt?
1: Ja, det jo et eventyr det Lise Davidsen har opplevd fra handballmiljøet I Stokke og til denne debuten på Metropolitan Operaen I New York, der hun får omtale som århundredets stemme. Etter det så sto operahuset I kø. Alle ville ha en flik av denne stemmen og få lov til å høre. Så kom sjokket. Hun var gravid I fjor. Hun født tvillinga. Det vanskelig hva vil de gjøre med stemmen. Men Lise Davidsen, hun landet med både stemme og to søte gutter som hun reiser verden rundt med. Og nå I Bergen hun her for å synge Schubert.
2: To menn I Bergensområdet sikta for å ha vært med på å levere skytevåpen og ammunisjon til Hamas.
0: Ja, PST mener våpnene skulle brukes til å angripe jødiske mål I Europa. De to ble I dag varetektsfengslet I 4 uker.
3: De to mennene ble pågrepet I Bergensområdet I går. I dag møtte PST-pressen.
4: De to sikta for å ha vært involvert I en våpenleveranse til Hamas I et vesteuropeisk land I fjor sommer. Våpnene og ammunisjonen skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål I Vesteuropa.
3: PST mener de to siktede medlemmer av et Hamas-nettverk I Europa og at nettverket har forgreininger til flere europeiske land. Men PST ser ikke grunn til å oppjustere terrortrusselnivået I Norge, som nå ligger på moderat.
5: Hvor nærstående var dette angrepet da?
4: Det kan jeg ikke gå nærmere inn på.
5: Ble det gjennomført?
4: Angrepet ble ikke gjennomført.
3: Hordaland tingrett vil fengsle mennene I 4 uker. Selv mener de at de ikke har noe med saken å gjøre.
6: Og han var tydelig I fengselsmøtet på at han har ingen knytning til Hamas.
7: Klienten min kjenner ikke straffeskyld. Han har gitt sin forklaring og stiller seg uforstående til det.
3: De siste månedene har flere personer I Europa blitt pågrepet for mistanke om våpenleveranser til Hamas. Deriblant Tyskland, Danmark og Kypros. PST vil ikke kommentere andre nasjoners arbeid, men sier saken I Norge fremdeles på et tidlig stadie.
4: Vi kan ikke utelukke at det blir flere pågripelser I saken.
2: Vi står altså framfor ei sportshelg av de helt sjeldne. Midt I oppkjøringa til et historisk fotball-VM slår hockeygutta til med tidenes første semifinale I et VM. I dag går halve nasjonen rundt I sportstrøyer. Ikke så rent få med Arsenals røde og hvite. For like etter hockeysemifinalen I morgen går mesterligafinalen I fotball med en norsk kaptein på banen. En kan bli sportsidiot av mindre.
8: Hjemme hos oss så tror jeg vi kjenner på det hele tiden, men det klart det litt ekstra nå med alt som skjer rundt.
9: Hvor mye idrettsentusiasme kjenner du på om dagen?
10: Ganske mye. Jeg tror hun litt lei. Det mye fotball, ishockey I går, fotball I morgen.
11: Det har sjeldent vært mer spennende å være sportsfan I Norge. I morgen skal Martin Ødegaard lede Arsenal I Champions League-finale mot PSG. Den skal de vise på Jordal Amfi på Vålerenga.
12: Pass på hjertet ditt! Sett deg ned!
11: Men da hockeygutta tok seg til en overraskende semifinale I VM, måtte de trykke på den røde knappen.
13: Så her folk snudd seg raskt ut, så nå rigger vi for først semifinale I hockey I morgen, 15.20. Og så det Champions League-finale klokka 18.00.
11: Og om ikke det nok, nærmer det seg fotball-VM med oppkjøringskamp mot Sverige på mandag.
14: Alt det der, liksom VM, Champions League og alt det utrolig kult.
11: Oppå det hele det I dag fotballtrøyefredag, der Barnekreftforeningen oppfordrer folk til å ta på seg favorittdrakta I kampen mot barnekreft.
15: I know it's for charity, which is excellent, and I think that I've seen a lot of people around town wearing football jerseys, and that's really cool to see.
16: Dette Napoli med stjerna McTominay på ryggen.
14: Jeg fant ikke Barca-drakten, så jeg bare tenkte jeg går for Milan-drakten. Så lenge det fotballdrakt.
17: Jeg heier på Brasil selvfølgelig, og håper at Brasil vinner VM i år. Ja.
9: Og hvilken drakt er det du har på deg?
18: Jeg har med Manchester United. Så har jeg egentlig på Liverpool, men det er den her jeg har i dag.
9: Du, det er ikke greit altså.
18: Nei, det er faktisk ikke greit. Men sånn ble det i dag.
11: Inntil videre lever drømmen for norske supportere.
2: Ja, Kasper Wikestad, du sto i hockeystudio til Viaplay i går. Til sommeren skal du kommentere fotball-VM her på NRK. Svære greier det vi driver med akkurat nå.
19: Det er helt fantastisk, tenk å være norsk og den sommeren vi går inn i nå. Det er ikke vinterrett og vinterål, det har vi gjort ferdig, og vi går allikevel inn i en tid som vi knapt har sett maken til noen gang.
2: Ja, for dette er ikke ski, dette er ikke idrett vi på en måte er meint å være så god i.
19: Definitivt ikke i ishockey, så har vi på en måte, vi har alltid vært der, men vi har aldri vært en toppnasjon i ishockey, og målet har stort sett vært å overleve i VM, være blant de beste lagene, men kvartfinale, det har vi klart tre ganger før, nå er vi semifinale for første gang, og hvem vet, kanskje er vi verdens beste hockeynasjon nå.
2: Ja, hockey-semifinale, du nevner det. Fotball-VM på gang, Champions League-finale med norsk kaptein. Det er liksom ikke måte på.
19: Nei, vi har toppskåreren i Premier League, og det har vi hatt tre av de fire siste sesongene i Erling Braut Haaland. Vi hadde norsk kaptein som heva Premier League-trofeet. Vi er nevnes som dark horses i fotball-VM, og så er det dette med ishockeyen, og fantastisk å se den hockeyfeberen som herjer i Norge nå. Det at dere inviterer meg inn her nå, og det er semifinale i morgen, og det er så fantastisk, for de gutta her, det er ærlig, oppoffrende gutter, og hele hockeymiljøet som har jobbet så ekstremt hardt for dette her, dette er belønningen som de får nå, med både oppmerksomheten, men ikke minst det at hele verden ser nå hvor god vi er i ishockey.
2: Ja, hockeyfolket har lengta etter dette, men hvor viktig tror du idretten er i ellers litt traurige tider i verden?
19: Ekstremt viktig. Det er få ting som kan samle folk, sånn som idretten kan, og spesielt de store lagidrettene. Da. Nå har vi fotballen der vi husker i 98, da vi slo Brasil og Karl Johans gate, så ut som Napoli eller et eller annet. Folk badet i spikersuppa, sto på biler og holdt på, og folk kyssa og klemte på folk de ikke kjente. Det er måten fotball og idrett samler på og samler en nasjon og samler folk sammen om noe felles, og det er utrolig fint, spesielt som du sier, i den tiden hvor det er masse andre ting som er veldig polariserende.
2: Lykke til i morgen, lykke til sommeren.
19: Lige måte! Ja.
0: Etter å ha tilbrakt bare 13 dager på hovedkontoret i hele fjor, tvinges nå direktøren for hovedredningssentralen til å være mer i Bodø. Minst 50 dager på hovedkontoret er det nye kravet fra Justisdepartementet. Flere mener det er for lite.
20: Tirsdag denne uka var HRS-direktøren på et sjeldent besøk på arbeidsplassen sin i Bodø.
21: Dette er bakgrunnen for det nye oppdraget hovedredningssentralen har fått fra Justis- og beredskapsdepartementet.
20: Men dette var også dagen han fikk forlenget åremålstillingen med 6 nye år.
21: Og planen min fremover er med til stede her.
20: Hovedredningssentralen har ansvar for redningsaksjoner i Norge, og hovedkontoret ligger i Bodø, der også direktøren har sett arbeidssted. Men han var kun 13 dager til stede i fjor, hvis tall fra avisa Bodø nå. FRP's Dagfinn Olsen reagerer, selv om departementet nå forlang at direktøren må være minimum 50 dager i Bodø i året.
22: Nei, jeg synes det er ille, for det er under et tredjedel av et arbeidsår. Og da tenker jeg, for alle andre som er ansatte i stilling her i Bodø, men har virksomhet rundt omkring, så reiser man ut etter behov. Og det tenker jeg burde være på sin plass her også.
20: Departementet svarer sånn på hvorfor ikke direktøren må være mer enn 50 dager i året i Bodø.
23: Fordi HRS er jo en etat som har kontorsteder både på Sola og i Bodø, i tillegg til en bredt kontakt ut mot andre organisasjoner de jobber sammen med.
20: Direktør Jon Halvorsen skriver til NRK at han skal forholde seg til avtalen med departementet, men skal også fortsette å jobbe fra andre plasser i Norge. Høyre er fortsatt ikke fornøyd.
24: Fra Bodø har man ansvar for hele nordområdene, og da må man være til stede og være nær de miljøene som har de samme ansvarsområdene.
0: Kronprins Haakon forkorter den planlagte reisen til Japan med en dag på grunn av Mette Marits helsesituasjon, det opplyser Kongehuset. Kronprinsen opprettholder likevel hele det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni. Tirsdag sa kronprinsen at kronprinsessens form har blitt en del dårligere i det siste. Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith død, 93 år gammel. Smith var justitiarius i høyesterett fra 1991 til 2002 og hadde ifølge høyesterett stor betydning for utviklingen av sameretten og menneskerettighetenes stilling i norsk rett. Carsten Smith skal begraves på statens bekostning.
2: For første gang under krigen i Ukraina har droner krasjet inn i et NATO-land og skadet folk. NATO sier dronene var russiske og reagerer kraftig.
20: Etterforskerne jobber på spreng, mens innbyggerne, de er redde.
1: Må jeg vende sikkerhetsen? Nå må jeg vende, da. A fost interceptat în jur de ora 1 și ceva. Până a căzut în oraș, în plin centru orașului Galați.
20: Boligblokken i Romania ble rammet av det som NATO i kveld bekrefter var en russisk drone. Ment på mål i Ukraina, men som kom seg inn i rumensk luftrom. En kvinne og et barn ble fraktet til sykehus med lettere skader.
3: Condamn ferm această acțiune irresponsabilă a Rusiei.
20: Det første gang en russisk drone har truffet et tett befolket område og skadet mennesker i EU- og NATO-landet Romania. Reaksjonene derfor sterke. NATO-land står klare til å forsvare hver centimeter med alliert territorium, skriver NATO-sjef Mark Rutte på X. Russlands aggressionskrig har krysset nok en grense, skriver EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Mens etterforskningen fortsetter, tilbakeviser russiske myndigheter at de hadde noe som helst med dronen i Romania å gjøre.
2: President Donald Trump sier han held nye møter i Det Hvite Hus i kveld for å ta en avgjør om en mulig fredsavtale med Iran. Ifølge Trump skal en avtale om å åpne Hormuz-stredet være på trappene. Iranske styresmakter sier på sin side at en endelig avgjør om en avtale ikke er tatt. De skylder Trump for å fabrikere en siger i konflikten, det melder Iran.
0: En stor streik i både stat og kommune ble avverget i natt og morgentimene i dag. Oppgjørene sikrer en lønnsøkning opp til 4,4%, som i tråd med frontfaget.
5: Etter mange timers mekling på overtid klokka 1:30 i natt var det klart at streiken blant kommuneansatte var avverget.
6: Vår seier selvfølgelig at våre medlemmer nå får økt kjøpekraft. Det utrolig viktig. En krevende økonomisk situasjon for mange av våre medlemmer, så var det viktig at de fikk penger på konto.
5: Kraftig på overtid kom også staten i havn, med like tariffavtaler for Unio, YS, Akademikerne og LO. Men LO smilte ikke over at tilleggene skal gis lokalt og ikke sentralt.
7: Det viktigste målet vårt vi hadde var fire likelydende tariffavtaler, så ville vi også sikre at alle fikk en lønnsvekst. Det har vi ikke klart å sikre gjennom det sentrale oppgjøret. Det betyr jo at det har vært en vanskelig avveining for oss.
25: Nå har vi altså en avtale, fire likelydende avtaler med de fire partene, hvor lønnsoppgjøret innenfor frontfagsrammen. Det har vært veldig viktig for oss, og det sikrer også statlige ansatte en reallønnsvekst og en god lønnsutvikling.
5: Unio, som for 2 år siden streiket for å beholde sin egen tariffavtale, sier denne nå styrket.
26: Vi gikk inn i forhandlingene med mål om å videreutvikle vår avtale og få til reallønnsvekst for våre medlemmer. Og vi har forbedret avtalen på flere punkt, og det blir for mange til å ramse opp her.
0: Vi skal ut i verden igjen, og først til Libanon, der de israelske angrepene fortsetter.
27: Nye angrep mot Libanon i dag. Ifølge Israel angrepene rettet mot Hezbollah-militsen, men de rammer sivile libanesere hardt. Over 70 barn skal ha mistet livet i israelske angrep den siste uken, ifølge UNICEF. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier de har gjort nye framrykk i Sør-Libanon i dag. Israel og Libanon ble enige om en våpenhvileavtale i april, men de angriper hverandre fremdeles. Nødhjelp på vei til Kongo, der flere enn 200 mennesker skal ha dødd av ebolavirus. Mange mennesker internt fordrevne i det konfliktrammede landet. Sjefen for Verdens helseorganisasjon besøkte Kongo i går. Han er bekymret for situasjonen.
4: Displaced because of conflict, and that makes it very difficult to contain the outbreak.
27: Påtalemyndighetene i Romania har tatt ut nye siktelser mot den kjente internettprofilen Andrew Tate. Han er nå siktet for å ha oppfordret til hat og diskriminering av kvinner. Tate er allerede under etterforskning for menneskehandel og overgrep. Han er kjent for sine kvinnefientlige holdninger og kontroversielle uttalelser.
0: Støttespillere for den tidligere kirkeasylanten Suel Kassembo demonstrerte utenfor Stortinget i dag. Kassembo, som de siste årene har vært landets eneste kirkeasylant, ble hentet ut av Herøy kirke og politiet tidligere denne uken og skal sendes ut av landet. Demonstrantene krever at han må få bli.
2: Astronaut Jannicke Mikkelsen er kåret til årets Per Gynt. Det er politikerne på Stortinget som stemmer fram prisvinneren. Prisen skal gå til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv samfunnsnyttig måte, og som har gjort Norges navn kjent i utlandet. I fjor tok Mikkelsen med det norske flagget, hvor hun ble skutt ut i verdensrommet ombord i SpaceX-fartøyet Fram 2, natt til 1. april. Dermed ble hun den første astronauten i verdensrommet med bare norsk statsborgerskap.
8: Det er veldig stort, og det betyr veldig mye for meg å bli anerkjent av våre stortingsrepresentanter, og det at de kan navnet mitt og se hva jeg gjør og verdsetter det, det betyr utrolig mye.
10: Og hvordan vil du ta med deg det her videre?
8: Jeg ønsker jo da med denne nye plattformen og eksponeringen, så ønsker jeg jo å vise alle de andre her i Norge hva som er mulig å oppnå. Altså de umulige drømmene våre kan bli virkelige. Og så håper jeg at det skal bli flere norske astronauter som går i mine fotspor, og at jeg kanskje har gjort jobben litt lettere for dem.
0: Ja, vi skal holde oss til romfart, for USAs planer om å lande mennesker på månen igjen fikk et tilbakeslag i natt.
2: Ja, en av rakettene som skal brukes på ferda eksploderte under testing i Florida.
12: Her går det snart veldig galt. Det er filmet omtrent 9 kilometer unna oppskytningsplattformen, så det er en enorm eksplosjon vi ser her. Den største innen romfarten siden Sovjetunionen mistet sin månerakett i 1969. Eksplosjonen ødelegger ikke bare raketten, men også oppskytningsplattformen. Ingen menneske ble skadet, men dette er omtrent det verste som kunne skje. Lyden av smellet kommer nå snart. Det er en slik rakett som eksploderte, en New Glenn, som er gjenbrukbar, og som har virket sånn passe bra under de 3 tidligere oppskytningene. Det er Jeff Bezos som står bak. Han har en annen rakett også, som han selv har brukt, og brukt til å sende sin ektefelle og blant mange andre artisten Katy Perry ut i rommet. Den raketten har også feilet en gang, men uten mennesker ombord. Ulykken i natt er alvorlig for USA, for en av månelanderne de satser på skal sendes ut i rommet med New Glenn. En månelander de kan bli helt avhengig av for å kunne slå kineserne i det som kalles det nye månekappløpet. Og nå ligger ikke Kina langt bak i løypa.
2: For 2 år siden døde en av Norges mest anerkjente målere, Leonard Richard. Da han døde, hadde han i flere år planlagt en ny utstilling. Her ser vi noen av bilder som skulle ned. Nå jobber enka med å fullføre prosjektet hjemme i det gamle atelieret i Arendal.
13: På vei opp til loftet, som var hans aller helligste rom, der få fikk slippe inn.
14: Og mange av hans hovedverk er skapt i dette rommet. Her er malerutstyret.
13: Helt til det siste jobbet Leonard Richard med nye verker til en sørlandsutstilling som var planlagt i flere år.
14: Det heter Vårkveld i skogens utkant. Leo ble jo på en måte mer og mer knyttet til Sørlandet, og glad i landsdelen jo eldre han ble, så ble det med Sørlandet på en måte mer og mer fremtredende i hans motivverden.
13: Gjennom mer enn 40 år markerte Leonard Richard seg som en av Norges ledende malere med sin særegne stil. Nærmere 1000 kunstverk, fra tegninger til malerier, har han laget.
9: Så har vi et verk her som skal være med på utstillingen. Og det har aldri vært en såkalt retrospektiv utstilling på Sørlandet. Så vi kommer til å vise kunst fra sent på 60-tallet, inn på 70-tallet og helt frem til slutten av 2023.
13: Dette er et av hans siste malerier som aldri har vært vist før. Like etter at han døde var dronning Sonja gjest på en storstilt utstilling på Astrup Fearnley museet i Oslo, som viste 70 av hans verker. Nå er det hjemmebanen som står for tur, med helt nye bilder til en utstilling på senhøsten i Kunstsiloen i Kristiansand. Signert den anerkjente sørlandskunstneren.
14: For Leo var liv og kunst ett, vet du. Det var ikke noe skille. Livet var kunsten, og kunsten var livet.
9: Ikke sant? Det kan du
0: tenke. Vel står den norske operastjernen Lise Davidsen på scenen i Grieghallen i Bergen. Dette regnes som høydepunktet under festspillene. Lise Davidsen er etterspurt verden rundt og har fått mange priser for sin mektige stemme. Vi skal høre litt fra prøvene.

0: Ja, Mari Lundan, om rundt en time er Lise Davidsen klar for festspillpublikummet, og billettene til denne konserten, de gikk raskt unna.
1: Det skal jeg love deg, at det var denne konserten som ble først utsolgt da Festspillene I Bergen la ut sitt program. Og ikke det rart, for Lise Davidsen, hun søng for utsolgte hus verden over. Det har hun gjort siden hun debutert, men kanskje det noe spesielt med Bergen. Her var det først hun studert sang, her har farmora si, og her var også festspillartist for noen år tilbake.
0: Du har gjennom din jobb I NRK Klassisk fulgt karrieren til Davidsen tett. Hvor stor stjerne hun nå internasjonalt?
1: Ja, det jo et eventyr det Lise Davidsen har opplevd fra handballmiljøet I Stokke og til denne debuten på Metropolitan Operaen I New York, der hun får omtale som århundredets stemme. Etter det så sto operahuset I kø. Alle ville ha en flik av denne stemmen og få lov til å høre. Så kom sjokket. Hun var gravid I fjor. Hun født tvillinga. Det vanskelig. Hva vil de gjøre med stemmen? Men Lise Davidsen, hun landet med både stemme og to søte gutter som hun reiser verden rundt med. Og nå I Bergen hun her for å synge Schubert.
2: To menn I Bergensområdet sikta for å ha vært med på å levere skytevåpen og ammunisjon til Hamas.
0: Ja, PST mener våpnene skulle brukes til å angripe jødiske mål I Europa. De to ble I dag varetektsfengslet I 4 uker.
3: De to mennene ble pågrepet I Bergensområdet I går. I dag møtte PST-pressen.
4: De to sikta for å ha vært involvert I en våpenleveranse til Hamas I et vesteuropeisk land I fjor sommer. Våpene og ammunisjonen skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål I Vesteuropa.
3: PST mener de to siktede medlemmer av et Hamas-nettverk I Europa og at nettverket har forgreininger til flere europeiske land. Men PST ser ikke grunn til å oppjustere terrortrusselnivået I Norge, som nå ligger på moderat.
5: Hvor nærstående var dette angrepet da?
4: Det kan jeg ikke gå nærmere inn på.
5: Ble det gjennomført?
4: Angrepet ble ikke gjennomført.
3: Hordaland tingrett vil fengsle mennene I 4 uker. Selv mener de at de ikke har noe med saken å gjøre.
6: Og han var tydelig I fengselsmøtet på at han har ingen knytning til Hamas.
7: Klienten min kjenner ikke straffeskyld. Han har gitt sin forklaring og stiller seg uforstående til det.
3: De siste månedene har flere personer I Europa blitt pågrepet for mistanke om våpenleveranser til Hamas. Deriblant Tyskland, Danmark og Kypros. PST vil ikke kommentere andre nasjoners arbeid, men sier saken I Norge fremdeles på et tidlig stadie.
4: Vi kan ikke utelukke at det blir flere pågripelser I saken.
2: Vi står altså framfor ei sportshelg av de helt sjeldne. Midt I oppkjøringa til et historisk fotball-VM slår hockeygutta til med tidenes første semifinale I et VM. I dag går halve nasjonen rundt I sportstrøyer. Ikke så rent få med Arsenals røde og hvite. For like etter hockeysemifinalen I morgen går mesterligafinalen I fotball. Med en norsk kaptein på banen. En kan bli sportsidiot av mindre.
8: Hjemme hos oss så tror jeg vi kjenner på det hele tiden, men det klart det litt ekstra nå med alt som skjer rundt.
9: Hvor mye idrettsentusiasme kjenner du på om dagen?
10: Ganske mye. Jeg tror hun litt lei. Det mye fotball, ishockey I går, fotball I morgen.
9: Det har sjeldent vært mer spennende å være sportsfan I Norge. I morgen skal Martin Ødegaard lede Arsenal I Champions League-finale mot PSG. Den skal de vise på Jordal Amfi på Vålerenga.
11: Pass på hjertet ditt! Sett deg ned!
9: Men da hockeygutta tok seg til en overraskende semifinale I VM, måtte de trykke på den røde knappen.
12: Så her folk snudd seg raster ut, så nå rigger vi for først semifinale I hockey I morgen, 15.20. Og så det Champions League-finale klokka 18.00.
9: Og om ikke det nok, nærmer det seg fotball-VM med oppkjøringskamp mot Sverige på mandag.
13: Alt det der, liksom VM, Champions League og alt det utrolig kult.
9: Oppå det hele det I dag fotballtrøyefredag, der Barnekreftforeningen oppfordrer folk til å ta på seg favorittdrakta I kampen mot barnekreft.
14: I know it's for charity, which is excellent, and I think that I've seen a lot of people around town wearing football jerseys, and that's really cool to see.
15: Dette Napoli med stjerna McTominay på ryggen.
13: Jeg fant ikke Barca-drakten, så jeg bare tenkte jeg går for Milan-drakten. Så lenge det fotballdrakt.
16: Jeg heier på Brasil selvfølgelig, og håper at Brasil vinner VM i år. Ja.
17: Og hvilken drakt har du på deg?
18: Jeg har på Manchester United. Så har jeg egentlig på Liverpool, men det er den her jeg har i dag.
17: Du, det er ikke greit altså.
18: Nei, det er faktisk ikke greit. Men sånn ble det i dag.
9: Inntil videre lever drømmen for norske supportere.
2: Ja, Kasper Wikestad, du sto i hockeystudio til Viaplay i går. Til sommeren skal du kommentere fotball-VM her på NRK. Svære greier det vi driver med akkurat nå.
19: Det er helt fantastisk, tenk å være norsk, og den sommeren vi går inn i nå, det er ikke vinterrett og vinterål, det har vi gjort ferdig, og vi går allikevel inn i en tid som vi knapt har sett maken til noen gang.
2: Ja, for dette er ikke ski, dette er ikke idrett vi på en måte er meint å være så god i.
19: Definitivt ikke i ishockey, så har vi på en måte, vi har alltid vært der, men vi har aldri vært en toppnasjon i ishockey, og målet har stort sett vært å overleve i VM, være blant de beste lagene, men kvartfinale, det har vi klart tre ganger før, nå er vi semifinale for første gang, og hvem vet, kanskje er vi verdens beste hockeynasjon nå.
2: Ja, hockey-semifinale, du nevner det. Fotball-VM på gang, Champions League-finale med norsk kaptein. Det er liksom ikke måte på.
19: Nei, vi har toppskåreren i Premier League, og det har vi hatt tre av de fire siste sesongene i Erling Braut Haaland. Vi hadde norsk kaptein som heva Premier League-trofeet. Vi er nevnes som dark horses i fotball-VM, og så er det dette med ishockeyen da, fantastisk å se den hockeyfeberen som herjer i Norge nå. Det at dere inviterer meg inn her nå, det er semifinale i morgen, og det er så fantastisk, for de gutta her, det er ærlig, oppoffrende gutter, og hele hockeymiljøet som har jobbet så ekstremt hardt for dette her, dette er belønningen som de får nå, med både oppmerksomheten, men ikke minst det at hele verden ser nå hvor gode vi er i ishockey.
2: Ja, hockeyfolket har lengta etter dette, men hvor viktig tror du idretten er i ellers litt traurige tider i verden?
19: Ekstremt viktig. Det er få ting som kan samle folk sånn som idretten kan, og spesielt de store lagidrettene da. Nå har vi fotballen der vi husker i 98, da vi slo Brasil og Karl Johans gate så ut som Napoli eller et eller annet. Folk badet i spikersuppa, sto på biler og holdt på, og folk kyssa og klemte på folk de ikke kjente. Det er måten fotball og idrett samler på og samler en nasjon og samler folk sammen om noe felles, og det er utrolig fint, spesielt som du sier, i den tiden hvor det er masse andre ting som er veldig polarisert.
2: Lykke til i morgen, lykke til sommeren.
19: Lige måte! Ja.
0: Etter å ha tilbrakt bare 13 dager på hovedkontoret i hele fjor, tvinges nå direktøren for hovedredningssentralen til å være mer i Bodø. Minst 50 dager på hovedkontoret er det nye kravet fra Justisdepartementet. Flere mener det er for lite.
20: Tirsdag denne uka var HRS-direktøren på et sjeldent besøk på arbeidsplassen sin i Bodø.
21: Dette er bakgrunnen for det nye oppdraget hovedredningssentralen har fått fra Justis- og beredskapsdepartementet.
20: Men dette var også dagen han fikk forlenga åremålstillinga med 6 nye år.
21: Og planen min fremover er med til stede her.
20: Hovedredningssentralen har ansvar for redningsaksjoner i Norge, og hovedkontoret ligger i Bodø, der også direktøren har sett arbeidssted. Men han var kun 13 dager til stede i fjor, hvis tall fra avisa Bodø nå. FRP's Dagfinn Olsen reagerer, selv om departementet nå forlanger at direktøren må være minimum 50 dager i Bodø i året.
22: Nei, jeg synes det er ille, for det er under en tredjedel av et arbeidsår. Og da tenker jeg, for alle andre som er ansatt i stilling her i Bodø, men har virksomhet rundt omkring, så reiser man ut etter behov. Og det tenker jeg burde være på sin plass her også.
20: Departementet svarer sånn på hvorfor ikke direktøren må være mer enn 50 dager i året i Bodø.
23: Fordi HRS er jo en etat som har kontorsteder både på Sola og i Bodø, i tillegg til en bredt kontakt ut mot andre organisasjoner de jobber sammen med.
20: Direktør Jon Halvorsen skriver til NRK at han skal forholde seg til avtalen med departementet, men skal også fortsette å jobbe fra andre plasser i Norge. Høyre er fortsatt ikke fornøyd.
24: Fra Bodø har man ansvar for hele nordområdene, og da må man være til stede og være nær de miljøene som har de samme ansvarsområdene.
0: Kronprins Haakon forkorter den planlagte reisen til Japan med en dag på grunn av Mette Marits helsesituasjon, det opplyser Kongehuset. Kronprinsen opprettholder likevel hele det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni. Tirsdag sa kronprinsen at kronprinsessens form har blitt en del dårligere i det siste. Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith død, 93 år gammel. Smith var justitiarius i høyesterett fra 1991 til 2002 og hadde ifølge høyesterett stor betydning for utviklingen av sameretten og menneskerettighetenes stilling i norsk rett. Carsten Smith skal begraves på statens bekostning.
2: For første gang under krigen i Ukraina har droner krasjet inn i et NATO-land og skadet folk. NATO sier dronene var russiske og reagerer kraftig.
20: Etterforskerne jobber på spreng, mens innbyggerne de er redde.
1: Må jeg ha sikkerhet? Nå må jeg ha det. A fost interceptat în jur de ora 1 și ceva. Până a căzut în oraș, în plin centru orașului Galați.
20: Boligblokken i Romania ble rammet av det som NATO i kveld bekrefter var en russisk drone. Ment på mål i Ukraina, men som kom seg inn i rumensk luftrom. En kvinne og et barn ble fraktet til sykehus med lettere skader.
3: Condamn ferm această acțiune irresponsabilă a Rusiei.
20: Det første gang en russisk drone har truffet et tett befolket område og skadet mennesker i EU- og NATO-landet Romania. Reaksjonene derfor sterke. NATO-land står klare til å forsvare hver centimeter med alliert territorium, skriver NATO-sjef Mark Rutte på X. Russlands aggressionskrig har krysset nok en grense, skriver EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Mens etterforskningen fortsetter, tilbakeviser russiske myndigheter at de hadde noe som helst med dronen i Romania å gjøre.
2: President Donald Trump sier han held nye møter i Det Hvite Hus i kveld for å ta en avgjør om en mulig fredsavtale med Iran. Ifølge Trump skal en avtale om å åpne Hormuz-stredet være på trappene. Iranske styresmakter sier på sin side at en endelig avgjør om en avtale ikke er tatt. De skylder Trump for å fabrikere en siger i konflikten, det melder Iran.
0: En stor streik i både stat og kommune ble avverget i natt og morgentimene i dag. Oppgjørene sikrer en lønnsøkning opp til 4,4%, som i tråd med frontfaget.
5: Etter mange timers mekling på overtid klokka 1:30 i natt var det klart at streiken blant kommuneansatte var avverget.
6: Vår seier selvfølgelig at våre medlemmer nå får økt kjøpekraft. Det utrolig viktig. En krevende økonomisk situasjon for mange av våre medlemmer, så var det viktig at de fikk penger på konto.
5: Kraftig på overtid kom også staten i havn, med like tariffavtaler for Unio, YS, Akademikerne og LO. Men LO smilte ikke over at tilleggene skal gis lokalt og ikke sentralt.
7: Det viktigste målet vårt vi hadde var fire likelydende tariffavtaler, så ville vi også sikre at alle fikk en lønnsvekst. Det har vi ikke klart å sikre gjennom det sentrale oppgjøret. Det betyr jo at det har vært en vanskelig avveining for oss.
25: Nå har vi altså en avtale, fire likelydende avtaler med de fire partene, hvor lønnsoppgjøret innenfor frontfagsrammen. Det har vært veldig viktig for oss, og det sikrer også statlige ansatte en reallønnsvekst og en god lønnsutvikling.
5: Unio, som for 2 år siden streiket for å beholde sin egen tariffavtale, sier denne nå styrket.
26: Vi gikk inn i forhandlingene med mål om å videreutvikle vår avtale og få til reallønnsvekst for våre medlemmer. Og vi har forbedret avtalen på flere punkt, og det blir for mange til å ramse opp her.
0: Vi skal ut i verden igjen, og først til Libanon, der de israelske angrepene fortsetter.
27: Nye angrep mot Libanon i dag. Ifølge Israel angrepene rettet mot Hezbollah-militsen, men de rammer sivile libanesere hardt. Over 70 barn skal ha mistet livet i israelske angrep den siste uken, ifølge UNICEF. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier de har gjort nye framrykk i Sør-Libanon i dag. Israel og Libanon ble enige om en våpenhvileavtale i april, men de angriper hverandre fremdeles. Nødhjelp på vei til Kongo, der flere enn 200 mennesker skal ha dødd av Ebola-virus. Mange mennesker internt fordrevne i det konfliktrammede landet. Sjefen for Verdens helseorganisasjon besøkte Kongo i går. Han er bekymret for situasjonen.
4: Displaced because of conflict, and that makes it very difficult to contain the outbreak.
27: Påtalemyndighetene i Romania har tatt ut nye siktelser mot den kjente internettprofilen Andrew Tate. Han er nå siktet for å ha oppfordret til hat og diskriminering av kvinner. Tate er allerede under etterforskning for menneskehandel og overgrep. Han er kjent for sine kvinnefientlige holdninger og kontroversielle uttalelser.
0: Støttespillere for den tidligere kirkeasylanten Suel Kassembo demonstrerte utenfor Stortinget i dag. Kassembo, som de siste årene har vært landets eneste kirkeasylant, ble hentet ut av Herøy kirke og politiet tidligere denne uken og skal sendes ut av landet. Demonstrantene krever at han må få bli.
2: Astronaut Jannicke Mikkelsen er kåret til årets Per Gynt. Det er politikerne på Stortinget som stemmer fram prisvinneren. Prisen skal gå til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv samfunnsnyttig måte, og som har gjort Norges navn kjent i utlandet. I fjor tok Mikkelsen med det norske flagget, og hun ble skutt ut i verdensrommet ombord i SpaceX-fartøyet Fram 2, natt til 1. april. Dermed ble hun den første astronauten i verdensrommet med bare norsk statsborgerskap.
8: Det er veldig stort, og det betyr veldig mye for meg å bli anerkjent av våre stortingsrepresentanter, og det at de kan navnet mitt og se hva jeg gjør og verdsetter det, det betyr utrolig mye.
10: Og hvordan vil du ta med deg det her videre?
8: Jeg ønsker jo da med denne nye plattformen og eksponeringen, så ønsker jeg jo å vise alle de andre her i Norge hva som er mulig å oppnå. Altså de umulige drømmene våre kan bli virkelige. Og så håper jeg at det skal bli flere norske astronauter som går i mine fotspor, og at jeg kanskje har gjort jobben litt lettere for dem.
0: Ja, vi skal holde oss til romfart, for USAs planer om å lande mennesker på månen igjen fikk et tilbakeslag i natt.
2: Ja, en av rakettene som skal brukes på ferda eksploderte under testing i Florida.
11: Her går det snart veldig galt. Det er filmet omtrent 9 kilometer unna oppskytningsplattformen, så det er en enorm eksplosjon vi ser her. Den største innen romfarten siden Sovjetunionen mistet sin månerakett i 1969. Eksplosjonen ødelegger ikke bare raketten, men også oppskytningsplattformen. Ingen menneske ble skadet, men dette er omtrent det verste som kunne skje. Lyden av smellet kommer nå snart. Det er en slik rakett som eksploderte, en New Glenn, som er gjenbrukbar, og som har virket sånn passe bra under de 3 tidligere oppskytningene. Det er Jeff Bezos som står bak. Han har en annen rakett også, som han selv har brukt, og brukt til å sende sin ektefelle og blant mange andre artisten Katy Perry ut i rommet. Den raketten har også feilet en gang, men uten mennesker ombord. Ulykken i natt er alvorlig for USA, for en av månelanderne de satser på skal sendes ut i rommet med New Glenn. En månelander de kan bli helt avhengig av for å kunne slå kineserne i det som kalles det nye månekappløpet. Og nå ligger ikke Kina langt bak i løypa.
2: For 2 år siden døde en av Norges mest anerkjente målere, Leonard Richard. Da han døde, hadde han i flere år planlagt en ny utstilling. Her ser vi noen av bildene som skulle ned. Nå jobber enka med å fullføre prosjektet hjemme i det gamle atelieret i Arendal.
12: På vei opp til loftet, som var hans aller helligste rom, der få fikk slippe inn.
13: Og mange av hans hovedverk er skapt i dette rommet. Her er malerutstyret.
12: Helt til det siste jobbet Leonard Richard med nye verker til en sørlandsutstilling som var planlagt i flere år.
13: Det heter Vårkveld i skogens utkant. Leo ble jo på en måte mer og mer knyttet til Sørlandet og glad i landsdelen jo eldre han ble, så ble det med Sørlandet på en måte mer og mer fremtredende i hans motivverden.
12: Gjennom mer enn 40 år markerte Leonard Richard seg som en av Norges ledende malere med sin særegne stil. Nærmere 1000 kunstverk, fra tegninger til malerier, har han laget.
9: Så har vi et verk her som skal være med på utstillingen. Og det har aldri vært en såkalt retrospektiv utstilling på Sørlandet. Så vi kommer til å vise kunst fra sent på 60-tallet, inn på 70-tallet og helt frem til slutten av 2023.
12: Dette er et av hans siste malerier som aldri har vært vist før. Like etter at han døde var dronning Sonja gjest på en storstilt utstilling på Astrup Fearnley museet i Oslo, som viste 70 av hans verker. Nå er det hjemmebanen som står for tur, med helt nye bilder til en utstilling på senhøsten i Kunstsiloen i Kristiansand. Signert den anerkjente sørlandskunstneren.
13: For Leo var liv og kunst ett, vet du. Det var ikke noe skille. Livet var kunsten, og kunsten var livet.
9: Ikke sant? Det kan du
0: tykke. Vel står den norske operastjernen Lise Davidsen på scenen i Grieghallen i Bergen. Dette regnes som høydepunktet under festspillene. Lise Davidsen er etterspurt verden rundt og har fått mange priser for sin mektige stemme. Vi skal høre litt fra prøvene.

0: Ja, Mari Lundan, om rundt en time er Lise Davidsen klar for festespillpublikummet, og billettene til denne konserten, de gikk raskt unna.
1: Det skal jeg love deg, at det var denne konserten som ble først utsolgt da Festspillene I Bergen la ut sitt program. Og ikke det rart, for Lise Davidsen, hun søng for utsolgte hus verden over. Det har hun gjort siden hun debutert, men kanskje det noe spesielt med Bergen. Her var det først hun studert sang, her har farmora si, og her var også festspillartist for noen år tilbake.
0: Du har gjennom din jobb I NRK Klassisk fulgt karrieren til Davidsen tett. Hvor stor stjerne hun nå internasjonalt?
1: Ja, det jo et eventyr det Lise Davidsen har opplevd fra handballmiljøet I Stokke og til denne debuten på Metropolitan Operaen I New York, der hun får omtale som århundredets stemme. Etter det så sto operahuset I kø. Alle ville ha en flik. Av denne stemmen og få lov til å høre. Så kom sjokket. Hun var gravid I fjor. Hun født tvillinga. Det vanskelig. Hva vil hun gjøre med stemmen? Men Lise Davidsen, hun landet med både stemme og to søte gutter som hun reiser verden rundt med. Og nå I Bergen hun her for å synge Schubert.
2: To menn I Bergensområdet sikta for å ha vært med på å levere skytevåpen og ammunisjon til Hamas.
0: Ja, PST mener våpnene skulle brukes til å angripe jødiske mål I Europa. De to ble I dag varetektsfengslet I 4 uker.
3: De to mennene ble pågrepet I Bergensområdet I går. I dag møtte PST-pressen.
4: De to sikta for å ha vært involvert I en våpenleveranse til Hamas I et vesteuropeisk land I fjor sommer. Våpene og ammunisjonen skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål I Vesteuropa.
3: PST mener de to siktede medlemmer av et Hamas-nettverk I Europa og at nettverket har forgreininger til flere europeiske land. Men PST ser ikke grunn til å oppjustere terrortrusselnivået I Norge, som nå ligger på moderat.
5: Hvor nærstående var dette angrepet da?
4: Det kan jeg ikke gå nærmere inn på.
5: Ble det gjennomført?
4: Angrepet ble ikke gjennomført.
3: Hordaland tingrett vil fengsle mennene I 4 uker. Selv mener de at de ikke har noe med saken å gjøre.
6: Og han var tydelig I fengselsmøtet på at han har ingen knytning til Hamas.
7: Klienten min kjenner ikke straffeskyld. Han har gitt sin forklaring og stiller seg uforstående til det.
3: De siste månedene har flere personer I Europa blitt pågrepet for mistanke om våpenleveranser til Hamas. Deriblant Tyskland, Danmark og Kypros. PST vil ikke kommentere andre nasjoners arbeid, men sier saken I Norge fremdeles på et tidlig stadie.
4: Vi kan ikke utelukke at det blir flere pågripelser I saken.
2: Vi står altså framfor ei sportshelg av de helt sjeldne. Midt I oppkjøringa til et historisk fotball-VM slår hockeygutta til med tidenes første semifinale I et VM. I dag går halve nasjonen rundt I sportstrøyer. Ikke så rent få med Arsenals røde og hvite. For like etter hockeysemifinalen I morgen går mesterligafinalen I fotball. Med en norsk kaptein på banen. En kan bli sportsidiot av mindre.
8: Hjemme hos oss så tror jeg vi kjenner på det hele tiden, men det klart det litt ekstra nå med alt som skjer rundt.
9: Hvor mye idrettsentusiasme kjenner du på om dagen?
10: Ganske mye. Jeg tror hun litt lei. Det mye fotball, ishockey I går, fotball I morgen.
9: Det har sjeldent vært mer spennende å være sportsfan I Norge. I morgen skal Martin Ødegaard lede Arsenal I Champions League-finale mot PSG. Den skal de vise på Jordal Amfi på Vålerenga. Pass på hjertet ditt! Sett deg ned! Men da hockeygutta tok seg til en overraskende semifinale I VM, måtte de trykke på den røde knappen.
11: Så her folk snudd seg raskt rundt, så nå rigger vi for først semifinale I hockey I morgen, 15.20. Og så det Champions League-finalen klokka 18.00.
9: Og om ikke det nok, nærmer det seg fotball-VM med oppkjøringskamp mot Sverige på mandag.
12: Alt det der, liksom VM, Champions League og alt det utrolig kult.
9: Oppå det hele det I dag fotballtrøyefredag, der Barnekreftforeningen oppfordrer folk til å ta på seg favorittdrakta I kampen mot barnekreft.
13: I know it's for charity, which is excellent, and I think that I've seen a lot of people around town wearing football jerseys, and that's really cool to see.
14: Dette Napoli med stjerna McTominay på ryggen.
12: Jeg fant ikke Barca-drakten, så jeg bare tenkte jeg går for Milan-drakten. Så lenge det er fotballdrakt.
15: Jeg heier på Brasil selvfølgelig, og håper at Brasil vinner VM i år. Ja.
9: Og hvilken drakt er det du har på deg?
12: Jeg har på Manchester United. Så har jeg egentlig på Liverpool, men det den her jeg har i dag.
9: Du, det er ikke greit altså.
12: Nei, det er faktisk ikke greit. Men sånn ble det i dag.
9: Inntil videre lever drømmen for norske supportere.
2: Ja, Kasper Wikestad, du sto i hockeystudio til Viaplay i går. Til sommeren skal du kommentere fotball-VM her på NRK. Svære greier det vi driver med akkurat nå.
16: Det er helt fantastisk, tenk å være norsk, og den sommeren vi går inn i nå, det er ikke vinteridrett og vinterål, det har vi gjort ferdig, og vi går allikevel inn i en tid som vi knapt har sett maken til noen gang.
2: Ja, for dette er ikke ski, dette er ikke idrett vi på en måte er meint å være så god i.
16: Definitivt ikke i ishockey, så har vi på en måte, vi har alltid vært der, men vi har aldri vært en toppnasjon i ishockey, og målet har stort sett vært å overleve i VM, være blant de beste lagene, men kvartfinale, det har vi klart tre ganger før, nå er vi semifinale for første gang, og hvem vet, kanskje er vi verdens beste hockeynasjon nå.
2: Ja, hockey semifinale, du nevner det. Fotball, VM på gang, Champions League-finale med norsk kaptein. Det er liksom ikke måte på.
16: Nei, vi har toppskåreren i Premier League, og det har vi hatt tre av de fire siste sesongene i Erling Braut Haaland. Vi hadde norsk kaptein som heva

0: helt de store lagidrettene da. Nå har vi fotballen der, vi husker i 98, da vi slo Brasil og Karl Johans gate så ut som Napoli eller et eller annet. Folk badet i spikersuppa, sto på biler og holdt på, og folk kyssa og klemte på folk de ikke kjente. Det er måten fotball og idrett samler på, og samler en nasjon og samler folk sammen om noe felles, og det er utrolig fint, spesielt som du sier, i den tiden hvor det er masse andre ting som er veldig polariserende.
1: Lykke til i morgen, lykke til sommeren.
0: Like måte! Ja.
2: Etter å ha tilbrakt bare 13 dager på hovedkontoret i hele fjor, tvinges nå direktøren for hovedredningssentralen til å være mer i Bodø. Minst 50 dager på hovedkontoret er det nye kravet fra Justisdepartementet. Flere mener det er for lite.
3: Tirsdag denne uka var HRS-direktøren på et sjeldent besøk på arbeidsplassen sin i Bodø.
4: Dette er bakgrunnen for det nye oppdraget hovedredningssentralen har fått fra Justis- og beredskapsdepartementet.
3: Men dette var også dagen han fikk forlenga åremålstillinga med 6 nye år.
4: Og planen min fremover er med til stede her.
3: Hovedredningssentralen har ansvar for redningsaksjoner i Norge, og hovedkontoret ligger i Bodø, der også direktøren har sett arbeidssted. Men han var kun 13 dager til stede i fjor, viser tall fra avisa Bodø nå. FRP's Dagfinn Olsen reagerer, selv om departementet nå forlanger at direktøren må være minimum 50 dager i Bodø i året.
5: Nei, jeg synes det er ille, for det er under en tredjedel av et arbeidsår. Og da tenker jeg, for alle andre som er ansatt i stilling her i Bodø, men har virksomhet rundt omkring, så reiser man ut etter behov. Og det tenker jeg burde være på sin plass her også.
3: Departementet svarer sånn på hvorfor ikke direktøren må være mer enn 50 dager i året i Bodø.
6: Fordi HRS er jo en etat som har kontorsteder både på Sola og i Bodø, i tillegg til en bredt kontakt ut mot andre organisasjoner de jobber sammen med.
3: Direktør Jon Halvorsen skriver til NRK at han skal forholde seg til avtalen med departementet, men skal også fortsette å jobbe fra andre plasser i Norge. Høyre er fortsatt ikke fornøyd.
7: Fra Bodø har man ansvar for hele nordområdene, og da må man være til stede og være nær de miljøene som har de samme ansvarsområdene.
2: Kronprins Haakon forkorter den planlagte reisen til Japan med en dag på grunn av Mette Marits helsesituasjon, det opplyser Kongehuset. Kronprinsen opprettholder likevel hele det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni. Tirsdag sa kronprinsen at kronprinsessens form har blitt en del dårligere i det siste. Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith er død, 93 år gammel. Smith var justitiarius i høyesterett fra 1991 til 2002 og hadde ifølge høyesterett stor betydning for utviklingen av sameretten og menneskerettighetenes stilling i norsk rett. Carsten Smith skal begraves på statens bekostning.
1: For første gang under krigen i Ukraina har droner krasja inn i et NATO-land og skadd folk. NATO sier dronene var russiske og reagerer kraftig.
8: Etterforskerne jobber på spreng, mens innbyggerne de er redde.
9: Må jeg ha sikkerhet? Nå må jeg ha det. A fost interceptat în jur de ora 1 și ceva. Până a căzut în oraș, în plin centru orașului Galați.
8: Boligblokken i Romania ble rammet av det som NATO i kveld bekrefter var en russisk drone. Ment på mål i Ukraina, men som kom seg inn i rumensk luftrom. En kvinne og et barn ble fraktet til sykehus med lettere skader.
10: Condamn ferm această acțiune irresponsabilă a Rusiei.
8: Det er første gang en russisk drone har truffet et tett befolket område og skadet mennesker i EU- og NATO-landet Romania. Reaksjonene er derfor sterke. NATO-land står klare til å forsvare hver centimeter med alliert territorium, skriver NATO-sjef Mark Rutte på X. Russlands aggresjonskrig har krysset nok en grense, skriver EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Mens etterforskningen fortsetter, tilbakeviser russiske myndigheter at de hadde noe som helst med dronen i Romania å gjøre.
1: President Donald Trump sier han held nye møter i Det Hvite Hus i kveld for å ta en avgjør om en mulig fredsavtale med Iran. Ifølge Trump skal en avtale om å åpne Hormuz-stredet være på trappene. Iran

0: norske styresmakter ser på sin side at en endelig avgjør om en avtale ikke er tatt. De skylder Trump for å fabrikere en seier i konflikten, det melder Iran.
1: En stor streik i både stat og kommune ble avverget i natt og morgentimene i dag. Oppgjørene sikrer en lønnsøkning opp til 4,4%, som i tråd med frontfaget.
2: Etter mange timers mekling på overtid klokka 1:30 i natt var det klart at streiken blant kommuneansatte var avverget.
3: Vår seier selvfølgelig at våre medlemmer nå får økt kjøpekraft. Det utrolig viktig. En krevende økonomisk situasjon for mange av våre medlemmer, så var det viktig at de fikk penger på konto.
2: Kraftig på overtid kom også staten i havn, med like tariffavtaler for Unio, YS, Akademikerne og LO. Men LO smilte ikke over at tilleggene skal gis lokalt og ikke sentralt.
4: Det viktigste målet vårt vi hadde var 4 likelydende tariffavtaler, så ville vi også sikre at alle fikk en lønnsvekst. Det har vi ikke klart å sikre gjennom det sentrale oppgjøret. Det betyr jo at det har vært en vanskelig avveining for oss.
5: Nå har vi altså en avtale, 4 likelydende avtaler med de 4 partene, hvor lønnsoppgjøret innenfor frontfagsrammen. Det har vært veldig viktig for oss, og det sikrer også statlige ansatte en reallønnsvekst og en god lønnsutvikling.
2: Unio, som for 2 år siden streiket for å beholde sin egen tariffavtale, sier denne nå styrket.
6: Vi gikk inn i forhandlingene med mål om å videreutvikle vår avtale og få til reallønnsvekst for våre medlemmer. Og vi har forbedret avtalen på flere punkt, og det blir for mange til å ramse opp her.
1: Vi skal ut i verden igjen, og først til Libanon, der de israelske angrepene fortsetter.
7: Nye angrep mot Libanon i dag. Ifølge Israel angrepene rettet mot Hezbollah-militsen, men de rammer sivile libanesere hardt. Over 70 barn skal ha mistet livet i israelske angrep den siste uken, ifølge UNICEF. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier de har gjort nye framrykk i Sør-Libanon i dag. Israel og Libanon ble enige om en våpenhvileavtale i april, men de angriper hverandre fremdeles. Nødhjelp på vei til Kongo, der flere enn 200 mennesker skal ha dødd av Ebola-virus. Mange mennesker internt fordrevne i det konfliktrammede landet. Sjefen for Verdens helseorganisasjon besøkte Kongo i går. Han bekymret for situasjonen. Påtalemyndighetene i Romania har tatt ut nye siktelser mot den kjente internettprofilen Andrew Tate. Han nå siktet for å ha oppfordret til hat og diskriminering av kvinner. Tate allerede under etterforskning for menneskehandel og overgrep. Han kjent for sine kvinnefintlige holdninger og kontroversielle uttalelser.
1: Støttespillere for den tidligere kirkeasylanten Suel Kassembo demonstrerte utenfor Stortinget i dag. Kassembo, som de siste årene har vært landets eneste kirkeasylant, ble hentet ut av Herøy kirkepolitiet tidligere denne uken og skal sendes ut av landet. Demonstrantene krever at han må få bli.
0: Astronaut Jannicke Michelsen kåret til årets Per Gynt. Det politikerne på Stortinget som stemmer fram prisvinneren. Prisen skal gå til en person eller institusjon som har markert seg på en positiv samfunnsnyttig måte, og som har gjort Norges navn kjent i utlandet. I fjor tok Michelsen med det norske flagget, hvor hun ble skutt ut i verdensrommet ombord i SpaceX-fartøyet Fram 2, natt til 1. april. Dermed ble hun den første astronauten i verdensrommet med bare norsk statsborgerskap.
8: Det veldig stort, og det betyr veldig mye for meg å bli anerkjent av våre stortingsrepresentanter, og det at de kan navnet mitt og se hva jeg gjør og verdsetter det, det betyr utrolig mye.
9: Og hvordan vil du ta med deg det her videre?
8: Jeg ønsker jo da med denne nye plattformen og eksponeringen, så ønsker jeg jo å vise alle de andre her i Norge hva som mulig å oppnå. Altså de umulige drømmene våre kan bli virkelige. Og så håper jeg at det skal bli flere norske astronauter som går i mine fotspor, og at jeg kanskje har gjort jobben litt lettere for dem.
1: Ja, vi skal holde oss til romfart, for USAs planer om å lande mennesker på månen igjen fikk et tilbakeslag i natt.
0: Ja, en av rakettene som skal brukes på ferda eksploderte under testing i Florida.
10: Her går det snart veldig galt. Det er filmet omtrent 9 kilometer unna oppskytningsplattformen, så det er en enorm eksplosjon vi ser her. Den største innen romfarten siden Sovjetunionen mistet sin månerakett i 1969. Eksplosjonen ødelegger ikke bare raketten, men også oppskytningsplattformen. Ingen menneske ble skadet, men dette er omtrent det verste som kunne skje. Lyden av smellet kommer nå snart. Det er en slik rakett som eksploderte, en New Glenn, som er gjenbrukbar, og som har virket sånn passe bra under de 3 tidligere oppskytningene. Det er Jeff Bezos som står bak. Han har en annen rakett også, som han selv har brukt, og brukt til å sende sin ektefelle og blant mange andre artisten Katy Perry ut i rommet. Den raketten har også feilet en gang, men uten mennesker ombord. Ulykken i natt er alvorlig for USA, for en av månelanderne de satser på skal sendes ut i rommet med New Glenn. En månelander de kan bli helt avhengig av for å kunne slå kineserne i det som kalles det nye månekappløpet. Og nå ligger ikke Kina langt bak i løypa.
0: For 2 år siden døde en av Norges mest anerkjente målere, Leonard Richard. Da han døde, hadde han i flere år planlagt en ny utstilling. Her ser vi noen av bildene som skulle ned. Nå jobber enka med å fullføre prosjektet hjemme i det gamle atelieret i Arendal.
11: På vei opp til loftet, som var hans aller helligste rom, der få fikk slippe inn.
12: Og mange av hans hovedverk er skapt i dette rommet.
13: Her er malerutstyret.
11: Helt til det siste jobbet Leonard Richard med nye verker til en sørlandsutstilling som var planlagt i flere år.
12: Det heter Vårkveld i skogens utkant. Leo ble jo på en måte mer og mer knyttet til Sørlandet og glad i landsdelen jo eldre han ble. Så ble det med Sørlandet på en måte mer og mer fremtredende i hans motivverden.
11: Gjennom mer enn 40 år markerte Leonard Richard seg som en av Norges ledende malere med sin særegne stil. Nærmere 1000 kunstverk, fra tegninger til malerier, har han laget.
14: Så har vi et verk her som skal være med på utstillingen. Og det har aldri vært en såkalt retrospektiv utstilling på Sørlandet. Så vi kommer til å vise kunst fra sent på 60-tallet, inn på 70-tallet og helt frem til slutten av 2023.
11: Dette er et av hans siste malerier som aldri har vært vist før. Like etter at han døde var dronning Sonja gjest på en storstilt utstilling på Astrup Fearnley museet i Oslo, som viste 70 av hans verker. Nå er det hjemmebanen som står for tur, med helt nye bilder til en utstilling på senhøsten i Kunstsiloen i Kristiansand. Signert den anerkjente sørlandskunstneren.
12: For Leo var liv og kunst ett, vet du. Det var ikke noe skille. Livet var kunsten, og kunsten var livet.
14: Ikke sant? Det kan
1: vel, står den norske operastjernen Lise Davidsen på scenen i Grieghallen i Bergen. Dette regnes som høydepunktet under festspillene. Lise Davidsen er etterspurt verden rundt og har fått mange priser for sin mektige stemme. Vi skal høre litt fra prøvene.

0: Ja, Mari Lundan, om rundt en time er Lise Davidsen klar for festspillpublikummet, og billettene til denne konserten, de gikk raskt unna.
1: Det skal jeg love deg, at det var denne konserten som ble først utsolgt da Festspillene I Bergen la ut sitt program. Og ikke det rart, for Lise Davidsen, hun søng for utsolgte hus verden over. Det har hun gjort siden hun debutert, men kanskje det noe spesielt med Bergen. Her var det først hun studert sang, her har farmora si, og her var også festspillartist for noen år tilbake.
0: Du har gjennom din jobb I NRK Klassisk fulgt karrieren til Davidsen tett. Hvor stor stjerne hun nå internasjonalt?
1: Ja, det jo et eventyr det Lise Davidsen har opplevd fra handballmiljøet I Stokke og til denne debuten på Metropolitan Operan I New York, der hun får omtale som århundredets stemme. Etter det så sto operahuset I kø. Alle ville ha en flik av denne stemmen og få lov til å høre. Så kom sjokket. Hun var gravid I fjor. Hun født tvillinga. Det vanskelig hva vil de gjøre med stemmen. Men Lise Davidsen, hun landet med både stemme og to søte gutter som hun reiser verden rundt med. Og nå I Bergen hun her for å synge Schubert.
2: To menn I Bergensområdet sikta for å ha vært med på å levere skytevåpen og ammunisjon til Hamas.
0: Ja, PST mener våpnene skulle brukes til å angripe jødiske mål I Europa. De to ble I dag varetektsfengslet I 4 uker.
3: De to mennene ble pågrepet I Bergensområdet I går. I dag møtte PST-pressen.
4: De to sikta for å ha vært involvert I en våpenleveranse til Hamas I et vesteuropeisk land I fjor sommer. Våpene og ammunisjonen skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål I Vesteuropa.
3: PST mener de to siktede medlemmer av et Hamas-nettverk I Europa og at nettverket har forgreininger til flere europeiske land. Men PST ser ikke grunn til å oppjustere terrortrusselnivået I Norge, som nå ligger på moderat.
5: Hvor nærstående var dette angrepet da?
4: Det kan jeg ikke gå nærmere inn på.
5: Ble det gjennomført?
4: Angrepet ble ikke gjennomført.
3: Hordaland tingrett vil fengsle mennene I 4 uker. Selv mener de at de ikke har noe med saken å gjøre.
6: Og han var tydelig I fengselsmøtet på at han har ingen knytning til Hamas.
7: Klienten min kjenner ikke straffeskyld. Han har gitt sin forklaring og stiller seg uforstående til det.
3: De siste månedene har flere personer I Europa blitt pågrepet for mistanke om våpenleveranser til Hamas. Deriblant Tyskland, Danmark og Kypros. PST vil ikke kommentere andre nasjoners arbeid, men sier saken I Norge fremdeles på et tidlig stadie.
4: Vi kan ikke utelukke at det blir flere pågripelser I saken.
2: Vi står altså framfor ei sportshelg av de helt sjeldne, midt I oppkjøringa til et historisk fotball-VM, slår hockeygutta til med tidenes første semifinale I et VM. I dag går halve nasjonen rundt I sportstrøyer. Ikke så rent få med Arsenals røde og hvite, for like etter hockeysemifinalen I morgen går mesterligafinalen I fotball med en norsk kaptein på banen. En kan bli sportsidiot av mindre.
8: Hjemme hos oss så tror jeg vi kjenner på det hele tiden, men det klart det litt ekstra nå med alt som skjer rundt.
9: Hvor mye idrettsentusiasme kjenner du på om dagen?
10: Ganske mye. Jeg tror hun litt lei. Det mye fotball, ishockey I går, fotball I morgen.
9: Det har sjeldent vært mer spennende å være sportsfan I Norge. I morgen skal Martin Ødegaard lede Arsenal I Champions League-finale mot PSG. Den skal de vise på Jordal Amfi på Vålerenga.
11: Pass på hjertet ditt! Sett deg ned!
9: Men da hockeygutta tok seg til en overraskende semifinale I VM, måtte de trykke på den røde knappen.
12: Så her folk snudd seg raskt ut, så nå rigger vi for først semifinale I hockey I morgen, 15.20. Og så det Champions League-finale klokka 18.00.
9: Og om ikke det nok, nærmer det seg fotball-VM med oppkjøringskamp mot Sverige på mandag.
13: Alt det der, liksom VM, Champions League og alt det utrolig kult.
9: Oppå det hele det I dag fotballtrøyefredag, der Barnekreftforeningen oppfordrer folk til å ta på seg favorittdrakta I kampen mot barnekreft.
14: I know it's for charity, which is excellent, and I think that I've seen a lot of people around town wearing football jerseys, and that's really cool to see.
15: Dette Napoli med stjerna McTominay på ryggen.
13: Jeg fant ikke Barca-drakten, så jeg bare tenkte jeg går for Milan-drakten. Så lenge det er fotballdrakt.
16: Jeg heier på Brasil selvfølgelig, og håper at Brasil vinner VM i år. Ja.
9: Og hvilken drakt er det du har på deg?
13: Jeg har på Manchester United. Så har jeg egentlig på Liverpool, men det er den her jeg har i dag.
9: Du, det er ikke greit altså.
13: Nei, det er faktisk ikke greit. Men som pleier i dag.
9: Inntil videre, leve drømmen for norske supportere.
2: Ja, Kasper Wikestad, du sto i hockeystudio til Viaplay i går. Til sommeren skal du kommentere fotball-VM her på NRK. Svære greier det vi driver med akkurat nå.
17: Det er helt fantastisk, tenk å være norsk og den sommeren vi går inn i nå. Det er ikke vinteridrett og vinterål, det har vi gjort ferdig, og vi går allikevel inn i en tid som vi knapt har sett maken til noen gang.
2: Ja, for dette er ikke ski, dette er ikke idrett vi på en måte er meint å være så god i.
17: Definitivt ikke i ishockey, så har vi på en måte, vi har alltid vært der, men vi har aldri vært en toppnasjon i ishockey, og målet har stort sett vært å overleve i VM, være blant de beste lagene, men kvartfinale, det har vi klart tre ganger før, nå er vi semifinale for første gang, og hvem vet, kanskje er vi verdens beste hockeynasjon nå.
2: Ja, hockey semifinale, du nevner det. Fotball, VM på gang, Champions League-finale med norsk kaptein. Det er liksom ikke måte på.
17: Nei, vi har toppskåreren i Premier League, og det har vi hatt tre av de fire siste sesongene i Erling Braut Haaland. Vi hadde norsk kaptein som heva Premier League-trofeet. Vi er nevnes som dark horses i fotball-VM, og så er det dette med ishockeyen, da. Fantastisk å se den hockeyfeberen som herjer i Norge nå. Det at dere inviterer meg inn her nå, og det er semifinale i morgen, og det er så fantastisk, for de gutta her, det er ærlig, oppoffrende gutter, og hele hockeymiljøet som har jobbet så ekstremt hardt for dette her. Dette er belønningen som de får nå, med både oppmerksomheten, men ikke minst det at hele verden ser nå hvor gode vi er i ishockey.
2: Ja, hockeyfolket har lengta etter dette, men hvor viktig tror du idretten er i ellers litt traurige tider i verden?
17: Ekstremt viktig. Det er få ting som kan samle folk sånn som idretten kan, og spesielt de store lagidrettene da. Nå har vi fotballen der. Vi husker i 98, da vi slo Brasil og Karl Johans gate, så ut som Napoli eller et eller annet. Folk badet i spikersuppa, sto på biler og holdt på, og folk kyssa og klemte på folk de ikke kjente. Det er måten fotball og idrett samler på, og samler en nasjon og samler folk sammen om noe felles, og det er utrolig fint, spesielt som du sier, i den tiden hvor det er masse andre ting som er veldig polariserende.
2: Lykke til i morgen, lykke til sommeren.
17: Like måte! Ja.
0: Etter å ha tilbrakt bare 13 dager på hovedkontoret i hele fjor, tvinges nå direktøren for hovedredningssentralen til å være mer i Bodø. Minst 50 dager på hovedkontoret er det nye kravet fra Justisdepartementet. Flere mener det er for lite.
18: Tirsdag denne uka var HRS-direktøren på et sjeldent besøk på arbeidsplassen sin i Bodø.
19: Dette er bakgrunnen for det nye oppdraget hovedredningssentralen har fått fra Justis- og beredskapsdepartementet.
18: Men dette var også dagen han fikk forlenget åremålstillingen med 6 nye år.
19: Og planen fremover er med til stede her.
18: Hovedredningssentralen har ansvar for redningsaksjoner i Norge, og hovedkontoret ligger i Bodø, der også direktøren har sett arbeidssted. Men han var kun 13 dager til stede i fjor, hvis tall fra avisa Bodø nå. FRP's Dagfinn Olsen reagerer, selv om departementet nå forlanger at direktøren må være minimum 50 dager i Bodø i året.
20: Nei, jeg synes det er ille, for det er under et tredjedel av et arbeidsår. Og da tenker jeg, for alle andre som er ansatt i stilling her i Bodø, men har virksomhet rundt omkring, så reiser man ut etter behov. Og det tenker jeg burde være på sin plass her også.
18: Departementet svarer sånn på hvorfor ikke direktøren må være mer enn 50 dager i året i Bodø.
21: Fordi HRS er jo en etat som har kontorsteder både på Sola og i Bodø, i tillegg til en bredt kontakt ut mot andre organisasjoner de jobber sammen med.
18: Direktør Jon Halvorsen skriver til NRK at han skal forholde seg til avtalen med departementet, men skal også fortsette å jobbe fra andre plasser i Norge. Høyre er fortsatt ikke fornøyd.
22: Fra Bodø har man ansvar for hele nordområdene, og da må man være til stede og være nær de miljøene som har de samme ansvarsområdene.
0: Kronprins Haakon forkorter den planlagte reisen til Japan med en dag på grunn av Mette Marits helsesituasjon, det opplyser Kongehuset. Kronprinsen opprettholder likevel hele det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni. Tirsdag sa kronprinsen at kronprinsessens form har blitt en del dårligere i det siste. Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith død, 93 år gammel. Smith var justitiarius i høyesterett fra 1991 til 2002 og hadde ifølge høyesterett stor betydning for utviklingen av sameretten og menneskerettighetenes stilling i norsk rett. Carsten Smith skal begraves på statens bekostning.
2: For første gang under krigen i Ukraina har droner krasjet inn i et NATO-land og skadet folk. NATO sier dronene var russiske og reagerer kraftig.
18: Etterforskerne jobber på spreng, mens innbyggerne de redde.
1: Må jeg ha sikkerhet? Nå må jeg ha det. A fost interceptat în jur de ora 1 și ceva. Până a căzut în oraș, în plin centru orașului Galați.
18: Boligblokken i Romania ble rammet av det som NATO i kveld bekrefter var en russisk drone. Ment på mål i Ukraina, men som kom seg inn i rumensk luftrom. En kvinne og et barn ble fraktet til sykehus med lettere skader.
5: Condamn ferm această acțiune irresponsabilă a Rusiei.
18: Det første gang en russisk drone har truffet et tett befolket område og skadet mennesker i EU- og NATO-landet Romania. Reaksjonene derfor sterke. NATO-land står klare til å forsvare hver centimeter med alliert territorium, skriver NATO-sjef Mark Rutte på X. Russlands aggressionskrig har krysset nok en grense, skriver EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Mens etterforskningen fortsetter, tilbakeviser russiske myndigheter at de hadde noe som helst med dronen i Romania å gjøre.
2: President Donald Trump sier han held nye møter i Det Hvite Hus i kveld for å ta en avgjør om en mulig fredsavtale med Iran. Ifølge Trump skal en avtale om å åpne Hormuz-stredet være på trappene. Iranske styresmakter ser på sin side at en endelig avgjør om en avtale ikke er tatt. De skylder Trump for å fabrikere en siger i konflikten, det melder Iran.
0: En stor streik i både stat og kommune ble avverget i natt og morgentimene i dag. Oppgjørene sikrer en lønnsøkning opp til 4,4%, som i tråd med frontfaget.
6: Etter mange timers mekling på overtid klokka 1:30 i natt var det klart at streiken blant kommuneansatte var avverget.
23: Vår seier selvfølgelig at våre medlemmer nå får økt kjøpekraft. Det utrolig viktig. En krevende økonomisk situasjon for mange av våre medlemmer, så var det viktig at de fikk penger på konto.
6: Kraftig på overtid kom også staten i havn, med like tariffavtaler for Unio, YS, Akademikerne og LO. Men LO smilte ikke over at tilleggene skal gis lokalt og ikke sentralt.
24: Det viktigste målet vårt vi hadde var fire likelydende tariffavtaler, så ville vi også sikre at alle fikk en lønnsvekst. Det har vi ikke klart å sikre gjennom det sentrale oppgjøret. Det betyr jo at det har vært en vanskelig avveining for oss.
25: Nå har vi altså en avtale, fire likelydende avtaler med de fire partene, hvor lønnsoppgjøret innenfor frontfagsrammen. Det har vært veldig viktig for oss, og det sikrer også statlige ansatte en reallønnsvekst og en god lønnsutvikling.
6: Unio, som for 2 år siden streiket for å beholde sin egen tariffavtale, sier denne nå styrket.
26: Vi gikk inn i forhandlingene med mål om å videreutvikle vår avtale og få til reallønnsvekst for våre medlemmer. Og vi har forbedret avtalen på flere punkt, og det blir for mange til å ramse opp her.
0: Vi skal ut i verden igjen, og først til Libanon, der de israelske angrepene fortsetter.
27: Nye angrep mot Libanon i dag. Ifølge Israel angrepene rettet mot Hezbollah-militsen, men de rammer sivile libanesere hardt. Over 70 barn skal ha mistet livet i israelske angrep den siste uken, ifølge UNICEF. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier de har gjort nye framrykk i Sør-Libanon i dag. Israel og Libanon ble enige om en våpenhvileavtale i april, men de angriper hverandre fremdeles. Nødhjelp på vei til Kongo, der flere enn 200 mennesker skal ha dødd av Ebola-virus. Mange mennesker internt fordrevne i det konfliktrammede landet. Sjefen for Verdens helseorganisasjon besøkte Kongo i går. Han er bekymret for situasjonen.
3: Displaced because of conflict, and that makes it very difficult to contain the outbreak.
27: Påtalemyndighetene i Romania har tatt ut nye siktelser mot den kjente internettprofilen Andrew Tate. Han er nå siktet for å ha oppfordret til hat og diskriminering av kvinner. Tate er allerede under etterforskning for menneskehandel og overgrep. Han er kjent for sine kvinnefintlige holdninger og kontroversielle uttalelser.
0: Støttespillere for den tidligere kirkeasylanten Suel Kassembo demonstrerte utenfor Stortinget i dag. Kassembo, som de siste årene har vært landets eneste kirkeasylant, ble hentet ut av Herøy kirke og politiet tidligere denne uken og skal sendes ut av landet. Demonstrantene krever at han må få bli.
2: Astronaut Jannicke Mikkelsen er kåret til årets Per Gynt. Det er politikerne på Stortinget som stemmer fram prisvinneren. Prisen skal gå til en person eller institusjon som har markert seg på en positiv samfunnsnyttig måte, og som har gjort Norges navn kjent i utlandet. I fjor tok Mikkelsen med det norske flagget, hvor hun ble skutt ut i verdensrommet ombord i SpaceX-fartøyet fram 2 natt til 1. april. Dermed ble hun den første astronauten i verdensrommet med bare norsk statsborgerskap.
4: Det er veldig stort, og det betyr veldig mye for meg å bli anerkjent av våre stortingsrepresentanter, og det at de kan navnet mitt og se hva jeg gjør og verdsetter det, det betyr utrolig mye.
7: Og hvordan vil du ta med deg det her videre?
4: Jeg ønsker jo da med denne nye plattformen og eksponeringen, så ønsker jeg jo å vise alle de andre her i Norge hva som er mulig å oppnå. Altså de umulige drømmene våre kan bli virkelige. Og så håper jeg at det skal bli flere norske astronauter som går i mine fotspor, og at jeg kanskje har gjort jobben litt lettere for dem.
0: Ja, vi skal holde oss til romfart, for USAs planer om å lande mennesker på månen igjen fikk et tilbakeslag i natt.
2: Ja, en av rakettene som skal brukes på ferda eksploderte under testing i Florida.
8: Her går det snart veldig galt. Det er filmet omtrent 9 kilometer unna oppskytningsplattformen, så det er en enorm eksplosjon vi ser her. Den største innen romfarten siden Sovjetunionen mistet sin månerakett i 1969. Eksplosjonen ødelegger ikke bare raketten, men også oppskytningsplattformen. Ingen menneske ble skadet, men dette er omtrent det verste som kunne skje. Lyden av smellet kommer nå snart. Det er en slik rakett som eksploderte, en New Glenn, som er gjenbrukbar, og som har virket sånn passe bra under de 3 tidligere oppskytningene. Det er Jeff Bezos som står bak. Han har en annen rakett også, som han selv har brukt, og brukt til å sende sin ektefelle og blant mange andre artisten Katy Perry ut i rommet. Den raketten har også feilet en gang, men uten mennesker ombord. Ulykken i natt er alvorlig for USA, for en av månelanderne de satser på skal sendes ut i rommet med New Glenn. En månelander de kan bli helt avhengig av for å kunne slå kineserne i det som kalles det nye månekappløpet. Og nå ligger ikke Kina langt bak i løypa.
2: For 2 år siden døde en av Norges mest anerkjente målere, Leonard Richard. Da han døde, hadde han i flere år planlagt en ny utstilling. Her ser vi noen av bildene som skulle ned. Nå jobber enka med å fullføre prosjektet hjemme i det gamle atelieret i Arendal.
10: På vei opp til loftet, som var hans aller helligste rom, der få fikk slippe inn.
11: Og mange av hans hovedverk er skapt i dette rommet. Her er malerutstyret.
10: Helt til det siste jobbet Leonard Richard med nye verker til en sørlandsutstilling som var planlagt i flere år.
11: Det heter Vårkveld i skogens utkant. Leo ble jo på en måte mer og mer knyttet til Sørlandet og glad i landsdelen jo eldre han ble, så ble det med Sørlandet på en måte mer og mer fremtredende i hans motivverden.
10: Gjennom mer enn 40 år markerte Leonard Richard seg som en av Norges ledende malere med sin særegne stil. Nærmere 1000 kunstverk, fra tegninger til malerier, har han laget.
9: Så har vi et verk her som skal være med på utstillingen. Og det har aldri vært en såkalt retrospektiv utstilling på Sørlandet. Så vi kommer til å vise kunst fra sent på 60-tallet, inn på 70-tallet, og helt frem til slutten av 2023.
10: Dette er et av hans siste malerier som aldri har vært vist før. Like etter at han døde var dronning Sonja gjest på en storstilt utstilling på Astrup Fearnley museet i Oslo, som viste 70 av hans verker. Nå er det hjemmebanen som står for tur, med helt nye bilder til en utstilling på senhøsten i Kunstsiloen i Kristiansand. Signert den anerkjente sørlandskunstneren.
11: For Leo var liv og kunst ett, vet du. Det var ikke noe skille. Livet var kunsten, og kunsten var livet.
9: Ikke sant? Det
0: kan vi trygt si. Vel står den norske operastjernen Lise Davidsen på scenen i Grieghallen i Bergen. Dette regnes som høydepunktet under festspillene. Lise Davidsen er etterspurt verden rundt og har fått mange priser for sin mektige stemme. Vi skal høre litt fra prøvene.

0: Ja, Mari Lundan, om rundt en time er Lise Davidsen klar for festespillpublikummet, og billettene til denne konserten, de gikk raskt unna.
1: Det skal jeg love deg, at det var denne konserten som ble først utsolgt da Festspillene I Bergen la ut sitt program. Og ikke det rart, for Lise Davidsen, hun søng for utsolgte hus verden over. Det har hun gjort siden hun debutert, men kanskje det noe spesielt med Bergen. Her var det først hun studert sang, her har farmora si, og her var også festspillartist for noen år tilbake.
0: Du har gjennom din jobb I NRK Klassisk fulgt karrieren til Davidsen tett. Hvor stor stjerne hun nå internasjonalt?
1: Ja, det jo et eventyr det Lise Davidsen har opplevd fra handballmiljøet I Stokke og til denne debuten på Metropolitan Operaen I New York, der hun får omtale som århundredets stemme. Etter det så sto operahuset I kø. Alle ville ha en flik av denne stemmen og få lov til å høre. Så kom sjokket. Hun var gravid I fjor. Hun født tvillinga. Det vanskelig hva vil hun gjøre med stemmen. Men Lise Davidsen, hun landa med både stemme og to søte gutter som hun reiser verden rundt med. Og nå I Bergen hun her for å synge Schubert.
2: To menn I Bergensområdet sikta for å ha vært med på å levere skytevåpen og ammunisjon til Hamas.
0: Ja, PST mener våpnene skulle brukes til å angripe jødiske mål I Europa. De to ble I dag varetektsfengslet I 4 uker.
3: De to mennene ble pågrepet I Bergensområdet I går. I dag møtte PST-pressen.
4: De to sikta for å ha vært involvert I en våpenleveranse til Hamas I et vesteuropeisk land I fjor sommer. Våpene og ammunisjonen skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål I Vesteuropa.
3: PST mener de to siktede medlemmer av et Hamas-nettverk I Europa og at nettverket har forgreininger til flere europeiske land. Men PST ser ikke grunn til å oppjustere terrortrusselnivået I Norge, som nå ligger på moderat.
5: Hvor nærstående var dette angrepet da?
4: Det kan jeg ikke gå nærmere inn på.
5: Ble det gjennomført?
4: Angrepet ble ikke gjennomført.
3: Hordaland tingrett vil fengsle mennene I 4 uker. Selv mener de at de ikke har noe med saken å gjøre.
6: Og han var tydelig I fengselsmøtet på at han har ingen knytning til Hamas.
7: Klienten min erkjenner ikke straffeskyld. Han har gitt sin forklaring og stiller seg uforstående til det.
3: De siste månedene har flere personer I Europa blitt pågrepet for mistanke om våpenleveranser til Hamas. Deriblant Tyskland, Danmark og Kypros. PST vil ikke kommentere andre nasjoners arbeid, men sier saken I Norge fremdeles på et tidlig stadie.
4: Vi kan ikke utelukke at det blir flere pågripelser I saken.
2: Vi står altså framfor en sportshelg av de helt sjeldne, midt I oppkjøringa til et historisk fotball-VM. Slår hockeygutta til med tidenes første semifinale I et VM. I dag går halve nasjonen rundt I sportstrøyer. Ikke så rent få med Arsenals røde og hvite. For like etter hockeysemifinalen I morgen går mesterligafinalen I fotball. Med en norsk kaptein på banen. En kan bli sportsidiot av mindre.
8: Hjemme hos oss så tror jeg vi kjenner på det hele tiden, men det klart det litt ekstra nå med alt som skjer rundt.
9: Hvor mye idrettsentusiasme kjenner du på om dagen?
10: Ganske mye. Jeg tror hun litt lei. Det mye fotball, ishockey I går, fotball I morgen.
9: Det har sjeldent vært mer spennende å være sportsfan I Norge. I morgen skal Martin Ødegaard lede Arsenal I Champions League-finale mot PSG. Den skal de vise på Jordal Amfi på Vålerenga. Pass på hjertet ditt! Sett deg ned! Men da hockeygutta tok seg til en overraskende semifinale I VM, måtte de trykke på den røde knappen.
11: Så her folk snudd seg raskt rundt, så nå rigger vi for først semifinale I hockey I morgen, 15.20. Og så det Champions League-finalen klokka 18.00.
9: Og om ikke det nok, nærmer det seg fotball-VM med oppkjøringskamp mot Sverige på mandag.
12: Alt det der, liksom VM, Champions League og alt det utrolig kult.
9: Oppå det hele det I dag fotballtrøyefredag, der Barnekreftforeningen oppfordrer folk til å ta på seg favorittdrakta I kampen mot barnekreft.
13: I know it's for charity, which is excellent, and I think that I've seen a lot of people around town wearing football jerseys, and that's really cool to see.
14: Dette Napoli med stjerna McTominay på ryggen.
12: Jeg fant ikke Barca-drakten, så jeg bare tenkte jeg går for Milan-drakten. Så lenge det er fotballdrakt.
15: Jeg heier på Brasil selvfølgelig, og håper at Brasil vinner VM i år. Ja.
9: Og hvilken drakt har du på deg?
12: Jeg har på Manchester United. Så har jeg egentlig på Liverpool, men det er den her jeg har i dag.
9: Du, det er ikke greit altså.
12: Nei, det er faktisk ikke greit. Men sånn ble det i dag.
9: Inntil videre lever drømmen for norske supportere.
2: Ja, Kasper Wikestad, du sto i hockeystudio til Viaplay i går. Til sommeren skal du kommentere fotball-VM her på NRK. Svære greier det vi driver med akkurat nå.
16: Det er helt fantastisk, tenk å være norsk, og den sommeren vi går inn i nå, det er ikke vinteridrett og vinterål, det har vi gjort ferdig, og vi går allikevel inn i en tid som vi knapt har sett maken til noen gang.
2: Ja, for dette er ikke ski, dette er ikke idrett vi på en måte er meint å være så god i.
16: Definitivt ikke i ishockey, så har vi på en måte, vi har alltid vært der, men vi har aldri vært en toppnasjon i ishockey, og målet har stort sett vært å overleve i VM, være blant de beste lagene, men kvartfinale, det har vi klart tre ganger før, nå er vi semifinale for første gang, og hvem vet, kanskje er vi verdens beste hockeynasjon nå.
2: Ja, hockey semifinale, du nevner det. Fotball, VM på gang, Champions League-finale med norsk kaptein. Det er liksom ikke måte på.
16: Nei, vi har toppskåreren i Premier League, og det har vi hatt tre av de fire siste sesongene i Erling Braut Haaland. Vi hadde norsk kaptein som heva Premier League-trofeet. Vi er nevnt som dark horses i fotball-VM, og så er det dette med ishockey nå. Fantastisk å se den hockeyfeberen som herjer i Norge nå. Det at dere inviterer meg inn her nå, og det er semifinale i morgen, og det er så fantastisk, for de gutta her, det er ærlig, oppoffrende gutter, og hele hockeymiljøet som har jobbet så ekstremt hardt for dette her. Dette er belønningen som de får nå, med både oppmerksomheten, men ikke minst det at hele verden ser nå hvor gode vi er i ishockey.
2: Ja, hockeyfolket har lengta etter dette, men hvor viktig tror du idretten er i ellers litt traurige tider i verden?
16: Ekstremt viktig. Det er få ting som kan samle folk sånn som idretten kan, og spesielt de store lagidrettene da. Nå har vi fotballen der. Vi husker i 98, da vi slo Brasil og Karl Johans gate, så ut som Napoli eller et eller annet. Folk badet i spikersuppa, sto på biler og holdt på. Og folk kyssa og klemte på folk de ikke kjente. Det er måten fotball og idrett samler på, og samler en nasjon og samler folk sammen om noe felles, og det er utrolig fint, spesielt som du sier, i den tiden hvor det er masse andre ting som er veldig polariserende.
2: Lykke til i morgen, lykke til sommeren.
16: Lige måte!
0: Etter å ha tilbrakt bare 13 dager på hovedkontoret i hele fjor, tvinges nå direktøren for hovedredningssentralen til å være mer i Bodø. Minst 50 dager på hovedkontoret er det nye kravet fra Justisdepartementet. Flere mener det er for lite.
17: Tirsdag denne uka var HRS-direktøren på et sjeldent besøk på arbeidsplassen sin i Bodø.
18: Dette er bakgrunnen for det nye oppdraget hovedredningssentralen har fått fra Justis- og beredskapsdepartementet.
17: Men dette var også dagen han fikk forlenget åremålstillingen med 6 nye år.
18: Og planen min fremover er med til stede her.
17: Hovedredningssentralen har ansvar for redningsaksjoner i Norge, og hovedkontoret ligger i Bodø, der også direktøren har sett arbeidssted. Men han var kun 13 dager til stede i fjor, hvis tall fra avisa Bodø nå. FRP's Dagfinn Olsen reagerer, selv om departementet nå forlanger at direktøren må være minimum 50 dager i Bodø i året.
19: Nei, jeg synes det er ille, for det er under en tredjedel av et arbeidsår. Og da tenker jeg, for alle andre som er ansatt i stilling her i Bodø, men har virksomhet rundt omkring, så reiser man ut etter behov. Og det tenker jeg burde være på sin plass her også.
17: Departementet svarer sånn på hvorfor ikke direktøren må være mer enn 50 dager i året i Bodø.
20: Fordi HRS er jo en etat som har kontorsteder både på Sola og i Bodø, i tillegg til en bredt kontakt ut mot andre organisasjoner de jobber sammen med.
17: Direktør Jon Halvorsen skriver til NRK at han skal forholde seg til avtalen med departementet, men skal også fortsette å jobbe fra andre plasser i Norge. Høyre er fortsatt ikke fornøyd.
21: Fra Bodø har man ansvar for hele nordområdene, og da må man være til stede og være nær de miljøene som har de samme ansvarsområdene.
0: Kronprins Haakon forkorter den planlagte reisen til Japan med en dag på grunn av Mette Marits helsesituasjon, det opplyser kongehuset. Kronprinsen opprettholder likevel hele det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni. Tirsdag sa kronprinsen at kronprinsessens form har blitt en del dårligere i det siste. Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith død, 93 år gammel. Smith var justitiarius i høyesterett fra 1991 til 2002 og hadde ifølge høyesterett stor betydning for utviklingen av sameretten og menneskerettighetenes stilling i norsk rett. Carsten Smith skal begraves på statens bekostning.
2: For første gang under krigen i Ukraina har droner krasjet inn i et NATO-land og skadet folk. NATO sier dronene var russiske og reagerer kraftig.
17: Etterforskerne jobber på spreng, mens innbyggerne de redde.
1: Må jeg vinne sikkerhetsen? Nå må jeg vinne, da. A fost interceptat în jur de ora 1 și ceva. Până a căzut în oraș, în plin centru orașului Galați.
17: Boligblokken i Romania ble rammet av det som NATO i kveld bekrefter var en russisk drone. Ment på mål i Ukraina, men som kom seg inn i rumensk luftrom. En kvinne og et barn ble fraktet til sykehus med lettere skader.
5: Condamn ferm această acțiune irresponsabilă a Rusiei.
17: Det første gang en russisk drone har truffet et tett befolket område og skadet mennesker i EU- og NATO-landet Romania. Reaksjonene derfor sterke. NATO-land står klare til å forsvare hver centimeter med alliert territorium, skriver NATO-sjef Mark Rutte på X. Russlands aggressionskrig har krysset nok en grense, skriver EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Mens etterforskningen fortsetter, tilbakeviser russiske myndigheter at de hadde noe som helst med dronen i Romania å gjøre.
2: President Donald Trump sier han held nye møter i Det Hvite Hus i kveld for å ta en avgjør om en mulig fredsavtale med Iran. Ifølge Trump skal en avtale om å åpne Hormuz-stredet være på trappene. Iranske styresmakter ser på sin side at en endelig avgjør om en avtale ikke tatt. De skylder Trump for å fabrikere en siger i konflikten, det melder Iran.
0: En stor streik i både stat og kommune ble avverget i natt og morgentimene i dag. Oppgjørene sikrer en lønnsøkning opp til 4,4%, som i tråd med frontfaget.
22: Etter mange timers mekling på overtid klokka 1:30 i natt var det klart at streiken blant kommuneansatte var avverget.
23: Vår seier selvfølgelig at våre medlemmer nå får økt kjøpekraft. Det utrolig viktig. En krevende økonomisk situasjon for mange av våre medlemmer, så var det viktig at de fikk penger på konto.
22: Kraftig på overtid kom også staten i havn, med like tariffavtaler for Unio, YS, Akademikerne og LO. Men LO smilte ikke over at tilleggene skal gis lokalt og ikke sentralt.
24: Det viktigste målet vårt vi hadde var fire likelydende tariffavtaler, så ville vi også sikre at alle fikk en lønnsvekst. Det har vi ikke klart å sikre gjennom det sentrale oppgjøret. Det betyr jo at det har vært en vanskelig avveining for oss.
25: Nå har vi altså en avtale, fire likelydende avtaler med de fire partene, hvor lønnsoppgjøret innenfor frontfagsramma. Det har vært veldig viktig for oss, og det sikrer også statlige ansatte en reallønnsvekst og en god lønnsutvikling.
22: Unio, som for 2 år siden streiket for å beholde sin egen tariffavtale, sier denne nå styrket.
26: Vi gikk inn i forhandlingene med mål om å videreutvikle vår avtale og få til reallønnsvekst for våre medlemmer. Og vi har forbedret avtalen på flere punkt, og det blir for mange til å ramse opp her.
0: Vi skal ut i verden igjen, og først til Libanon, der de israelske angrepene fortsetter.
27: Nye angrep mot Libanon i dag. Ifølge Israel angrepene rettet mot Hezbollah-militsen, men de rammer sivile libanesere hardt. Over 70 barn skal ha mistet livet i israelske angrep den siste uken, ifølge UNICEF. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier de har gjort nye framrykk i Sør-Libanon i dag. Israel og Libanon ble enige om en våpenhvileavtale i april, men de angriper hverandre fremdeles. Nødhjelp på vei til Kongo, der flere enn 200 mennesker skal ha dødd av Ebola-virus. Mange mennesker internt fordrevne i det konfliktrammede landet. Sjefen for Verdens helseorganisasjon besøkte Kongo i går, Han er bekymret for situasjonen.
3: Displaced because of conflict, and that makes it very difficult to contain the outbreak.
27: Påtalemyndighetene i Romania har tatt ut nye siktelser mot den kjente internettprofilen Andrew Tate. Han er nå siktet for å ha oppfordret til hat og diskriminering av kvinner. Tate er allerede under etterforskning for menneskehandel og overgrep. Han er kjent for sine kvinnefientlige holdninger og kontroversielle uttalelser.
0: Støttespillere for den tidligere kirkeasylanten Suel Kassembo demonstrerte utenfor Stortinget i dag. Kassembo, som de siste årene har vært landets eneste kirkeasylant, ble hentet ut av Herøy kirke og politiet tidligere denne uken og skal sendes ut av landet. Demonstrantene krever at han må få bli.
2: Astronaut Jannicke Michelsen er kåret til årets Peer Gynt. Det er politikerne på Stortinget som stemmer fram prisvinneren. Prisen skal gå til en person eller institusjon som har markert seg på en positiv samfunnsnyttig måte, og som har gjort Norges navn kjent i utlandet. I fjor tok Michelsen med det norske flagget, og hun ble skutt ut i verdensrommet ombord i SpaceX-fartøyet Fram 2, natt til 1. april. Dermed ble hun den første astronauten i verdensrommet med bare norsk statsborgerskap.
4: Det er veldig stort, og det betyr veldig mye for meg å bli anerkjent av våre stortingsrepresentanter, og det at de kan navnet mitt og se hva jeg gjør og verdsetter det, det betyr utrolig mye.
6: Og hvordan vil du ta med deg det her videre?
4: Jeg ønsker jo da med denne nye plattformen og eksponeringen, så ønsker jeg jo å vise alle de andre her i Norge hva som er mulig å oppnå. Altså de umulige drømmene våre kan bli virkelige. Og så håper jeg at det skal bli flere norske astronauter som går i mine fotspor, og at jeg kanskje har gjort jobben litt lettere for dem.
0: Ja, vi skal holde oss til romfart, for USAs planer om å lande mennesker på månen igjen fikk et tilbakeslag i natt.
2: Ja, en av rakettene som skal brukes på ferden eksploderte under testing i Florida.
7: Her går det snart veldig galt. Det er filmet omtrent 9 kilometer unna oppskytningsplattformen, så det er en enorm eksplosjon vi ser her. Den største innen romfarten siden Sovjetunionen mistet sin månerakett i 1969. Eksplosjonen ødelegger ikke bare raketten, men også oppskytningsplattformen. Ingen menneske ble skadet, men dette er omtrent det verste som kunne skje. Lyden av smellet kommer nå snart. Det er en slik rakett som eksploderte, en New Glenn, som er gjenbrukbar, og som har virket sånn passe bra under de 3 tidligere oppskytningene. Det er Jeff Bezos som står bak. Han har en annen rakett også, som han selv har brukt, og brukt til å sende sin ektefelle og blant mange andre artisten Katy Perry ut i rommet. Den raketten har også feilet en gang, men uten mennesker ombord. Ulykken i natt er alvorlig for USA, for en av månelanderne de satser på skal sendes ut i rommet med New Glenn. En månelander de kan bli helt avhengig av for å kunne slå kineserne i det som kalles det nye månekappløpet. Og nå ligger ikke Kina langt bak i løypa.
2: For 2 år siden døde en av Norges mest anerkjente målere, Leonard Richard. Da han døde, hadde han i flere år planlagt en ny utstilling. Her ser vi noen av bildene som skulle ned. Nå jobber enka med å fullføre prosjektet hjemme i det gamle atelieret i Arendal.
8: På vei opp til loftet, som var hans aller helligste rom, der få fikk slippe inn.
10: Og mange av hans hovedverk er skapt i dette rommet. Her er malerutstyret.
8: Helt til det siste jobbet Leonard Richard med nye verker til en sørlandsutstilling som var planlagt i flere år.
10: Det heter Vårkveld i skogens utkant. Leo ble jo på en måte mer og mer knyttet til Sørlandet og glad i landsdelen jo eldre han ble, så ble det med Sørlandet på en måte mer og mer fremtredende i hans motivverden.
8: Gjennom mer enn 40 år markerte Leonard Rikard seg som en av Norges ledende malere med sin særegne stil. Nærmere 1000 kunstverk, fra tegninger til malerier, har han laget.
9: Så har vi et verk her som skal være med på utstillingen. Og det har aldri vært en såkalt retrospektiv utstilling på Sørlandet. Så vi kommer til å vise kunst fra sent på 60-tallet, inn på 70-tallet, og helt frem til slutten av 2023.
8: Dette er et av hans siste malerier som aldri har vært vist før. Like etter at han døde var dronning Sonja gjest på en storstilt utstilling på Astrup Fearnley museet i Oslo, som viste 70 av hans verker. Nå er det hjemmebanen som står for tur, med helt nye bilder til en utstilling på senhøsten i kunstsiloen i Kristiansand. Signert den anerkjente sørlandskunstneren.
10: For Leo var liv og kunst ett, vet du. Det var ikke noe skille. Livet var kunsten, og kunsten var livet.
9: Ikke sant, det kan
0: du trygt si. Vel står den norske operastjernen Lise Davidsen på scenen i Grieghallen i Bergen. Dette regnes som høydepunktet under festspillene. Lise Davidsen er etterspurt verden rundt og har fått mange priser for sin mektige stemme. Vi skal høre litt fra prøvene.

0: Ja, Mari Lundan, om rundt en time er Lise Davidsen klar for festespillpublikummet, og billettene til denne konserten, de gikk raskt unna.
1: Det skal jeg love deg, at det var denne konserten som ble først utsolgt da Festspillene I Bergen la ut sitt program. Og ikke det rart, for Lise Davidsen, hun søng for utsolgte hus verden over. Det har hun gjort siden hun debutert, men kanskje det noe spesielt med Bergen. Her var det først hun studert sang, her har farmora si, og her var også festspillartist for noen år tilbake.
0: Du har gjennom din jobb I NRK Klassisk fulgt karrieren til Davidsen tett. Hvor stor stjerne hun nå internasjonalt?
1: Ja, det jo et eventyr det Lise Davidsen har opplevd fra handballmiljøet I Stokke og til denne debuten på Metropolitan Operaen I New York, der hun får omtale som århundredets stemme. Etter det så sto operahuset I kø. Alle ville ha en flik av denne stemmen og få lov til å høre. Så kom sjokket. Hun var gravid I fjor. Hun født tvillinga. Det vanskelig hvordan hva ville gjøre med stemmen. Men Lise Davidsen, hun landet på med både stemme og to søte gutter som hun reiser verden rundt med. Og nå I Bergen hun her for å synge Schubert.
2: To menn I Bergensområdet sikta for å ha vært med på å levere skytevåpen og ammunisjon til Hamas.
0: Ja, PST mener våpnene skulle brukes til å angripe jødiske mål I Europa. De to ble I dag varetektsfengslet I 4 uker.
3: De to mennene ble pågrepet I Bergensområdet I går. I dag møtte PST-pressen.
4: De to sikta for å ha vært involvert I en våpenleveranse til Hamas I et vesteuropeisk land I fjor sommer. Våpnene og ammunisjonen skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål I Vesteuropa.
3: PST mener de to siktede medlemmer av et Hamas-nettverk I Europa og at nettverket har forgreininger til flere europeiske land. Men PST ser ikke grunn til å oppjustere terrortrusselnivået I Norge, som nå ligger på moderat.
5: Hvor nærstående var dette angrepet da?
4: Det kan jeg ikke gå nærmere inn på.
5: Ble det gjennomført?
4: Angrepet ble ikke gjennomført.
3: Hordaland tingrett vil fengsle mennene I 4 uker. Selv mener de at de ikke har noe med saken å gjøre.
6: Og han var tydelig I fengselsmøtet på at han har ingen knytning til Hamas.
7: Klienten min erkjenner ikke straffeskyld. Han har gitt sin forklaring og stiller seg uforstående til det.
3: De siste månedene har flere personer I Europa blitt pågrepet for mistanke om våpenleveranser til Hamas.

0: og mindre.
1: Hjemme hos oss så tror jeg vi kjenner på det hele tiden, men det er klart det er litt ekstra nå med alt som skjer rundt.
2: Hvor mye idrettsentusiasme kjenner du på om dagen?
3: Ganske mye, jeg tror hun er litt lei. Det er mye fotball, ishockey i går, fotball i morgen.
2: Det har sjeldent vært mer spennende å være sportsfan i Norge. I morgen skal Martin Ødegaard lede Arsenal i Champions League-finale mot PSG. Den skal de vise på Jordal Amfi på Vålerenga. Pass på hjertet ditt! Sett deg ned! Men da hockeygutta tok seg til en overraskende semifinale i VM, måtte de trykke på den røde knappen.
4: Så her har folk snudd seg raster ut, så nå rigger vi for først semifinale i hockey i morgen, 15.20. Og så er det Champions League-finale klokka 18.00.
2: Og om ikke det er nok, nærmer det seg fotball-VM med oppkjøringskamp mot Sverige på mandag.
5: Alt det der, liksom VM, Champions League og alt det, utrolig kult.
2: Oppå det hele er det i dag fotballtrøyefredag, der Barnekreftforeningen oppfordrer folk til å ta på seg favorittdrakta i kampen mot barnekreft.
6: I know it's for charity, which is excellent, and I think that I've seen a lot of people around town wearing football jerseys, and that's really cool to see.
3: Dette er Napoli med stjerna McTominay på ryggen.
5: Jeg fant ikke Barca-drakten, så jeg bare tenkte jeg går for Milan-drakten. Så lenge det er fotballdrakt.
7: Jeg heier på Brasil selvfølgelig, og håper at Brasil vinner VM i år. Ja.
2: Og hvilken drakt har du på deg?
8: Jeg har på Manchester United. Så har jeg egentlig på Liverpool, men det den her jeg har i dag.
2: Du, det er ikke greit altså.
8: Nei, det er faktisk ikke greit. Men som ble det i dag.
2: Inntil videre lever drømmen for norske supportere.
9: Ja, Kasper Wikestad, du sto i hockeystudio til Viaplay i går. Til sommeren skal du kommentere fotball-VM her på NRK. Svære greier det vi driver med akkurat nå.
10: Det er helt fantastisk, tenk å være norsk og den sommeren vi går inn i nå. Det er ikke vinteridrett og vinterol, det har vi gjort ferdig, og vi går allikevel inn i en tid som vi knapt har sett maken til noen gang.
9: Ja, for dette er ikke ski, dette er ikke idrett vi på en måte er meint å være så god i.
10: Definitivt ikke i ishockey, så har vi på en måte, vi har alltid vært der, men vi har aldri vært en toppnasjon i ishockey, og målet har stort sett vært å overleve i VM, være blant de beste lagene, men kvartfinale, det har vi klart tre ganger før, nå er vi semifinale for første gang, og hvem vet, kanskje er vi verdens beste hockeynasjon nå.
9: Ja, hockey semifinale, du nevner det. Fotball, VM på gang, Champions League-finale med norsk kaptein. Det er liksom ikke måte på.
10: Nei, vi har toppskåreren i Premier League, og det har vi hatt tre av de fire siste sesongene i Erling Braut Haaland. Vi hadde norsk kaptein som heva Premier League-trofeet. Vi er nevnt som dark horses i fotball-VM, og så er det dette med ishockey nå. Fantastisk å se den hockeyfeberen som herjer i Norge nå. Det at dere inviterer meg inn her nå, og det er semifinale i morgen, og det er så fantastisk, for de gutta her, det er ærlig, oppoffrende gutter, og hele hockeymiljøet som har jobbet så ekstremt hardt for dette her. Dette er belønningen som de får nå, med både oppmerksomheten, men ikke minst det at hele verden ser nå hvor gode vi er i ishockey.
9: Ja, hockeyfolket har lengta etter dette, men hvor viktig tror du idretten er i ellers litt traurige tider i verden?
10: Ekstremt viktig. Det er få ting som kan samle folk sånn som idretten kan, og spesielt de store lagidrettene da. Nå har vi fotballen der. Vi husker i 98, da vi slo Brasil og Karl Johans gate, så ut som Napoli eller et eller annet. Folk badet i spikersuppa, sto på biler og holdt på, og folk kyssa og klemte på folk de ikke kjente. Det er måten fotball og idrett samler på, og samler en nasjon og samler folk sammen om noe felles, og det er utrolig fint, spesielt som du sier, i den tiden hvor det er masse andre ting som er veldig polariserende.
9: Lykke til i morgen, lykke til sommeren.
10: Lige måte!
11: Etter å ha tilbrakt bare 13 dager på hovedkontoret i hele fjor, tvinges nå direktøren for hovedredningssentralen til å være mer i Bodø. Minst 50 dager på hovedkontoret er det nye kravet fra Justisdepartementet. Flere mener det er for lite.
12: Tirsdag denne uka var HRS-direktøren på et sjeldent besøk på arbeidsplassen sin i Bodø.
13: Dette er bakgrunnen for det nye oppdraget hovedredningssentralen har fått fra Justis- og beredskapsdepartementet.
12: Men dette var også dagen han fikk forlenget åremålstillingen med 6 nye år.
13: Og planen fremover er med til stede her.
12: Hovedredningssentralen har ansvar for redningsaksjoner i Norge.

0: Norge, og hovedkontoret ligger i Bodø, der også direktøren har sett arbeidssted. Men han var kun 13 dager til stede i fjor, hvis tall fra avisa Bodø nå. FrPs Dagfinn Olsen reagerer, selv om departementet nå forlanger at direktøren må være minimum 50 dager i Bodø i året.
1: Nei, jeg synes det er ille, for det er under et tredjedel av et arbeidsår. Og da tenker jeg, for alle andre som er ansatte i stilling her i Bodø, men har virksomhet rundt omkring, så reiser man ut etter behov. Og det tenker jeg burde være på sin plass her også.
0: Departementet svarer sånn på hvorfor ikke direktøren må være mer enn 50 dager i året i Bodø.
2: Fordi HHRS er jo en etat som har kontorsteder både på Sola og i Bodø, i tillegg til en bredt kontakt ut mot andre organisasjoner de jobber sammen med.
0: Direktør Jon Halvorsen skriver til NRK at han skal forholde seg til avtalen med departementet, men skal også fortsette å jobbe fra andre plasser i Norge. Høyre er fortsatt ikke fornøyd.
3: Fra Bodø har man ansvar for hele nordområdene, og da må man være til stede og være nær de miljøene som har de samme ansvarsområdene.
4: Kronprins Haakon forkorter den planlagte reisen til Japan med en dag på grunn av Mette Marits helsesituasjon, det opplyser Kongehuset. Kronprinsen opprettholder likevel hele det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni. Tirsdag sa kronprinsen at kronprinsessens form har blitt en del dårligere i det siste. Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith er død, 93 år gammel. Smith var justitiarius i høyesterett fra 1991 til 2002 og hadde ifølge høyesterett stor betydning for utviklingen av sameretten og menneskerettighetenes stilling i norsk rett. Carsten Smith skal begraves på statens bekostning.
5: For første gang under krigen i Ukraina har droner krasjet inn i et NATO-land og skadd folk. NATO sier dronene var russiske og reagerer kraftig.
6: Etterforskerne jobber på spreng, mens innbyggerne, de er redde.
7: Må jeg vinne sikkerhetsen? Nå må jeg vinne, da. A fost interceptat în jur de ora 1 și ceva. Până a căzut în oraș, în plin centru orașului Galați.
6: Boligblokken i Romania ble rammet av det som NATO i kveld bekrefter var en russisk drone. Ment på mål i Ukraina, men som kom seg inn i rumensk luftrom. En kvinne og et barn ble fraktet til sykehus med lettere skader.
8: Condamn ferm această acțiune irresponsabilă a Rusiei.
6: Det er første gang en russisk drone har truffet et tett befolket område og skadet mennesker i EU- og NATO-landet Romania. Reaksjonene er derfor sterke. NATO-land står klare til å forsvare hver centimeter med alliert territorium, skriver NATO-sjef Mark Rutte på X. Russlands aggresjonskrig har krysset nok en grense, skriver EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Mens etterforskningen fortsetter, tilbakeviser russiske myndigheter at de hadde noe som helst med dronen i Romania å gjøre.
5: President Donald Trump sier han held nye møter i Det hvite hus i kveld for å ta en avgjør om en mulig fredsavtale med Iran. Ifølge Trump skal en avtale om å åpne Hormuz-stredet være på trappene. Iranske styresmakter sier på sin side at en endelig avgjør om en avtale ikke er tatt. De skylder Trump for å fabrikere en siger i konflikten, det melder Iran.
4: En stor streik i både stat og kommune ble avverget i natt og morgentimene i dag. Oppgjørene sikrer en lønnsøkning opp til 4,4%, som er i tråd med frontfaget.
9: Etter mange timers mekling på overtid klokka 1:30 i natt var det klart at streiken blant kommuneansatte var avverget.
10: Vår seier er selvfølgelig at våre medlemmer nå får økt kjøpekraft. Det er utrolig viktig. En krevende økonomisk situasjon for mange av våre medlemmer, så var det viktig at de fikk penger på konto.
9: Kraftig på overtid kom også staten i havn, med like tariffavtaler for Unio, YS, Akademikerne og LO. Men LO smilte ikke over at tilleggene skal gis lokalt og ikke sentralt.
11: Det viktigste målet vårt vi hadde var fire likelydende tariffavtaler, så ville vi også sikre at alle fikk en lønnsvekst. Det har vi ikke klart å sikre gjennom det sentrale oppgjøret. Det betyr jo at det har vært en vanskelig avveining for oss.
12: Nå har vi altså en avtale, fire likelydende avtaler med de fire partene, hvor lønnsoppgjøret er innenfor frontfagsrammen. Det har vært veldig viktig for oss, og det sikrer også statlige ansatte en reallønnsvekst og en god lønnsutvikling.
9: Unio, som for to år siden streiket for å beholde sin egen tariffavtale, sier denne nå er styrket.
13: Vi gikk inn i forhandlingene med mål om å videreutvikle vår avtale og få til reallønnsvekst for våre medlemmer. Og vi har forbedret avtalen på flere punkt, og det blir for mange til å ramse opp her.
4: Vi skal ut i verden igjen, og først til Libanon, der de israelske angrepene fortsetter.
14: Nye angrep mot Libanon i dag. Ifølge Israel er angrepene rettet mot Hezbollah-militsen, men de rammer sivile libanesere hardt. Over 70 barn skal ha mistet livet i israelske angrep den siste uken, ifølge UNICEF. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier de har gjort nye framrykk i Sør-Libanon i dag. Israel og Libanon ble enige om en våpenhvileavtale i april, men de angriper hverandre fremdeles. Nødhjelp på vei til Kongo, der flere enn 200 mennesker skal ha dødd av Ebola-virus. Mange mennesker er internt fordrevne i det konfliktrammede landet. Sjefen for Verdens helseorganisasjon besøkte Kongo i går. Han er bekymret for situasjonen. Påtalemyndighetene i Romania har tatt ut nye siktelser mot den kjente internettprofilen Andrew Tate. Han er nå siktet for å ha oppfordret til hat og diskriminering av kvinner. Tate er allerede under etterforskning for menneskehandel og overgrep. Han er kjent for sine kvinnefientlige holdninger og kontroversielle uttalelser.
4: Støttespillere for den tidligere kirkeasylanten Suel Kassembo demonstrerte utenfor Stortinget i dag. Kassembo, som de siste årene har vært landets eneste kirkeasylant, ble hentet ut av Herøy kirkepolitiet tidligere denne uken og skal sendes ut av landet. Demonstrantene krever at han må få bli.
5: Astronaut Jannicke Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt. Det er politikerne på Stortinget som stemmer fram prisvinneren. Prisen skal gå til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv samfunnsnyttig måte, og som har gjort Norges navn kjent i utlandet. I fjor tok Mikkelsen med det norske flagget, og hun ble skutt ut i verdensrommet ombord i SpaceX-fartøyet Fram 2, natt til 1. april. Dermed ble hun den første astronauten i verdensrommet med bare norsk statsborgerskap.
15: Det er veldig stort, og det betyr veldig mye for meg å bli anerkjent av våre stortingsrepresentanter, og det at de kan navnet mitt og se hva jeg gjør og verdsetter det, det betyr utrolig mye.
16: Og hvordan vil du ta med deg det her videre?
15: Jeg ønsker jo da med denne nye plattformen og eksponeringen, så ønsker jeg jo å vise alle de andre her i Norge hva som er mulig å oppnå. Altså de umulige drømmene våre kan bli virkelige. Og så håper jeg at det skal bli flere norske astronauter som går i mine fotspor, og at jeg kanskje har gjort jobben litt lettere for dem.
4: Ja, vi skal holde oss til romfart, for USAs planer om å lande mennesker på månen igjen fikk et tilbakeslag i natt.
5: Ja, en av rakettene som skal brukes på ferda eksploderte under testing i Florida.
17: Her går det snart veldig galt. Det er filmet omtrent 9 kilometer unna oppskytningsplattformen, så det er en enorm eksplosjon vi ser her. Den største innen romfarten siden Sovjetunionen mistet sin månerakett i 1969. Eksplosjonen ødelegger ikke bare raketten, men også oppskytningsplattformen. Ingen menneske ble skadet, men dette er omtrent det verste som kunne skje. Lyden av smellet kommer nå snart. Det er en slik rakett som eksploderte, en New Glenn, som er gjenbrukbar. Og som har virket sånn passe bra under de tre tidligere oppskytningene. Det er Jeff Bezos som står bak. Han har en annen rakett også, som han selv har brukt, og brukt til å sende sin ektefelle og blant mange andre artisten Katy Perry ut i rommet. Den raketten har også feilet en gang, men uten mennesker ombord. Ulykken i natt er alvorlig for USA. For en av månelanderne de satser på skal sendes ut i rommet med New Glenn. En månelander de kan bli helt avhengig av for å kunne slå kineserne i det som kalles det nye månekappløpet. Og nå ligger ikke Kina langt bak i løypa.
5: For 2 år siden døde en av Norges mest anerkjente målere, Leonard Richard. Da han døde, hadde han i flere år planlagt en ny utstilling. Her ser vi noen av bildene som skulle ned. Nå jobber enka med å fullføre prosjektet hjemme i det gamle atelieret i Arendal.
18: På vei opp til loftet, som var hans aller helligste rom, der få fikk slippe inn.
19: Og mange av hans hovedverk er skapt i dette rommet.
20: Her er maleriutstyret.
18: Helt til det siste jobbet Leonard Richard med nye verker til en sørlandsutstilling som var planlagt i flere år.
19: Det heter Vårkveld i skogens utkant. Leo ble jo på en måte mer og mer knyttet til Sørlandet og glad i landsdelen jo eldre han ble. Så ble det med Sørlandet på en måte mer og mer fremtredende i hans motivverden.
18: Gjennom mer enn 40 år markerte Leonard Richard seg som en av Norges ledende malere med sin særegne stil. Nærmere 1000 kunstverk, fra tegninger til malerier, har han laget.
21: Så har vi et verk her som skal være med på utstillingen. Og det har aldri vært en såkalt retrospektiv utstilling på Sørlandet. Så vi kommer til å vise kunst fra sent på 60-tallet, inn på 70-tallet og helt frem til slutten av 2023.
18: Dette er et av hans siste malerier som aldri har vært vist før. Like etter at han døde var dronning Sonja gjest på en storstilt utstilling på Astrup Fearnley museet i Oslo, som viste 70 av hans verker. Nå er det hjemmebanen som står for tur, med helt nye bilder til en utstilling på senhøsten i Kunstsiloen i Kristiansand. Signert den anerkjente sørlandskunstneren.
19: For Leo var liv og kunst ett, vet du. Det var ikke noe skille. Livet var kunsten, og kunsten var livet.
21: Ikke sant? Det kan
4: vi tykke. Vel står den norske operastjernen Lise Davidsen på scenen i Grieghallen i Bergen. Dette regnes som høydepunktet under festspillene. Lise Davidsen er etterspurt verden rundt og har fått mange priser for sin mektige stemme. Vi skal høre litt fra prøvene.

0: Jeg er Mari Lundan. Om rundt en time er Lise Davidsen klar for festspillpublikummet, og billettene til denne konserten, de gikk raskt unna.
1: Det skal jeg love deg, at det var denne konserten som ble først utsolgt da Festspillene I Bergen la ut sitt program. Og ikke det rart, for Lise Davidsen, hun søng for utsolgte hus verden over. Det har hun gjort siden hun debutert, men kanskje det noe spesielt med Bergen. Her var det først hun studert sang, her har farmora si, og her var også festspillartist for noen år tilbake.
0: Du har gjennom din jobb I NRK Klassisk fulgt karrieren til Davidsen tett. Hvor stor stjerne hun nå internasjonalt?
1: Ja, det jo et eventyr det Lise Davidsen har opplevd fra handballmiljøet I Stokke og til denne debuten på Metropolitan Operaen I New York, der hun får omtale som århundredets stemme. Etter det så sto operahuset I kø. Alle ville ha en flik av denne stemmen og få lov til å høre. Så kom sjokket. Hun var gravid I fjor. Hun født tvillinga. Det vanskelig hva vil hun gjøre med stemmen. Men Lise Davidsen, hun landa med både stemme og to søte gutter som hun reiser verden rundt med. Og nå I Bergen hun her for å synge Schubert.
2: To menn I Bergensområdet sikta for å ha vært med på å levere skytevåpen og ammunisjon til Hamas.
0: Ja, PST mener våpnene skulle brukes til å angripe jødiske mål I Europa. De to ble I dag varetektsfengslet I 4 uker.
3: De to mennene ble pågrepet I Bergensområdet I går. I dag møtte PST pressen.
4: De to sikta for å ha vært involvert I en våpenleveranse til Hamas I et vesteuropeisk land I fjor sommer. Våpnene og ammunisjonen skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål I Vesteuropa.
3: PST mener de to siktede medlemmer av et Hamas-nettverk I Europa og at nettverket har forgreininger til flere europeiske land. Men PST ser ikke grunn til å oppjustere terrortrusselnivået I Norge, som nå ligger på moderat.
5: Hvor nærstående var dette angrepet da?
4: Det kan jeg ikke gå nærmere inn på.
5: Ble det gjennomført?
4: Angrepet ble ikke gjennomført.
3: Hordaland tingrett vil fengsle mennene I 4 uker. Selv mener de at de ikke har noe med saken å gjøre.
6: Og han var tydelig I fengselsmøtet på at han har ingen knytning til Hamas.
7: Klienten min erkjenner ikke straffskyld. Han har gitt sin forklaring og stiller seg uforstående til det.
3: De siste månedene har flere personer I Europa blitt pågrepet for mistanke om våpenleveranser til Hamas. Deriblant Tyskland, Danmark og Kypros. PST vil ikke kommentere andre nasjoners arbeid, men sier saken I Norge fremdeles på et tidlig stadie.
4: Vi kan ikke utelukke at det blir flere pågripelser I saken.
2: Vi står altså framfor ei sportshelg av de helt sjeldne. Midt I oppkjøringa til et historisk fotball-VM slår hockeygutta til med tidenes første semifinale I et VM. I dag går halve nasjonen rundt I sportstrøyer. Ikke så rent få med Arsenals røde og hvite. For like etter hockeysemifinalen I morgen går mesterligafinalen I fotball. Med en norsk kaptein på banen. En kan bli sportsidiot av mindre.
8: Hjemme hos oss så tror jeg vi kjenner på det hele tiden, men det klart det litt ekstra nå med alt som skjer rundt.
9: Hvor mye idrettsentusiasme kjenner du på om dagen?
10: Ganske mye. Jeg tror hun litt lei. Det mye fotball, ishockey I går, fotball I morgen.
9: Det har sjeldent vært mer spennende å være sportsfan I Norge. I morgen skal Martin Ødegaard lede Arsenal I Champions League-finale mot PSG. Den skal de vise på Jordal Amfi på Vålerenga. Pass på hjertet ditt! Sett deg ned! Men da hockeygutta tok seg til en overraskende semifinale I VM, måtte de trykke på den røde knappen.
11: Så her folk snudd seg raskt rundt, så nå rigger vi for først semifinale I hockey I morgen, 15.20. Og så det Champions League-finale klokka 18.00.
9: Og om ikke det nok, nærmer det seg fotball-VM med oppkjøringskamp mot Sverige på mandag.
12: Alt det der, liksom VM, Champions League og alt det utrolig kult.
9: Oppå det hele det I dag fotballtrøyefredag, der Barnekreftforeningen oppfordrer folk til å ta på seg favorittdrakta I kampen mot barnekreft.
13: I know it's for charity, which is excellent, and I think that I've seen a lot of people around town wearing football jerseys, and that's really cool to see.
14: Dette Napoli med stjerna McTominay på ryggen.
12: Jeg fant ikke Barca-drakten, så jeg bare tenkte jeg går for Milan-drakten. Så lenge det fotballdrakt.
15: Jeg heier på Brasil selvfølgelig, og håper at Brasil vinner VM i år. Ja.
9: Og hvilken drakt har du på deg?
16: Jeg har på Manchester United. Så har jeg egentlig på Liverpool, men det den her jeg har i dag.
9: Du, det ikke greit altså.
16: Nei, det faktisk ikke greit. Men sånn ble det i dag.
9: Inntil videre, leve drømmen for norske supportere.
2: Ja, Kasper Wikestad, du sto i hockeystudio til Viaplay i går. Til sommeren skal du kommentere fotball-VM her på NRK. Svære greier det vi driver med akkurat nå.
17: Det er helt fantastisk, tenk å være norsk, og den sommeren vi går inn i nå, det er ikke vinterrett og vinterål, det har vi gjort ferdig, og vi går allikevel inn i en tid som vi knapt har sett maken til noen gang.
2: Ja, for dette er ikke ski, dette er ikke idrett vi på en måte er meint å være så god i.
17: Definitivt ikke i ishockey, så har vi på en måte, vi har alltid vært der, men vi har aldri vært en toppnasjon i ishockey, og målet har stort sett vært å overleve i VM, være blant de beste lagene, men kvartfinale, det har vi klart tre ganger før, nå er vi semifinale for første gang, og hvem vet, kanskje er vi verdens beste hockeynasjon nå.
2: Ja, hockey semifinale, du nevner det. Fotball, VM på gang, Champions League-finale med norsk kaptein. Det er liksom ikke måte på.
17: Nei, vi har toppskåreren i Premier League, og det har vi hatt tre av de fire siste sesongene i Erling Braut Haaland. Vi hadde norsk kaptein som heva Premier League-trofeet. Vi er nevnt som dark horses i fotball-VM, og så er det dette med ishockey nå. Fantastisk å se den hockeyfeberen som herjer i Norge nå. Det at dere inviterer meg inn her nå, og det er semifinale i morgen, og det er så fantastisk, for de gutta her, det er ærlig, oppoffrende gutter, og hele hockeymiljøet som har jobbet så ekstremt hardt for dette her. Dette er belønningen som de får nå, med både oppmerksomheten, men ikke minst det at hele verden ser nå hvor gode vi er i ishockey.
2: Ja, hockeyfolket har lengta etter dette, men hvor viktig tror du idretten er i ellers litt traurige tider i verden?
17: Ekstremt viktig. Det er få ting som kan samle folk sånn som idretten kan, og spesielt de store lagidrettene da. Nå har vi fotballen der. Vi husker i 98, da vi slo Brasil og Karl Johans gate, så ut som Napoli eller et eller annet. Folk badet i spikersuppa, sto på biler og holdt på, og folk kyssa og klemte på folk de ikke kjente. Det er måten fotball og idrett samler på, og samler en nasjon og samler folk sammen om noe felles, og det er utrolig fint, spesielt som du sier, i den tiden hvor det er masse andre ting som er veldig polariserende.
2: Lykke til i morgen, lykke til sommeren.
17: Lige måte! Ja.
0: Etter å ha tilbrakt bare 13 dager på hovedkontoret i hele fjor, tvinges nå direktøren for hovedredningssentralen til å være mer i Bodø. Minst 50 dager på hovedkontoret er det nye kravet fra Justisdepartementet. Flere mener det er for lite.
18: Tirsdag denne uka var HRS-direktøren på et sjeldent besøk på arbeidsplassen sin i Bodø.
19: Dette er bakgrunnen for det nye oppdraget hovedredningssentralen har fått fra Justis- og Beredskapsdepartementet.
18: Men dette var også dagen han fikk forlenget åremålstillingen med 6 nye år.
19: Og planen fremover er med til stede her.
18: Hovedredningssentralen har ansvar for redningsaksjoner i Norge, og hovedkontoret ligger i Bodø, der også direktøren har sett arbeidssted. Men han var kun 13 dager til stede i fjor, hvis tall fra avisa Bodø nå. FRP's Dagfinn Olsen reagerer, selv om departementet nå forlanger at direktøren må være minimum 50 dager i Bodø i året.
20: Nei, jeg synes det er ille, for det er under en tredjedel av et arbeidsår. Og da tenker jeg, for alle andre som er ansatt i stilling her i Bodø, men har virksomhet rundt omkring, så reiser man ut etter behov. Og det tenker jeg burde være på sin plass her også.
18: Departementet svarer sånn på hvorfor ikke direktøren må være mer enn 50 dager i året i Bodø.
21: Fordi HRS er jo en etat som har kontorsteder både på Sola og i Bodø, i tillegg til en bredt kontakt ut mot andre organisasjoner de jobber sammen med.
18: Direktør Jon Halvorsen skriver til NRK at han skal forholde seg til avtalen med departementet, men skal også fortsette å jobbe fra andre plasser i Norge. Høyre er fortsatt ikke fornøyd.
22: Fra Bodø har man ansvar for hele nordområdene, og da må man være til stede og være nær de miljøene som har de samme ansvarsområdene.
0: Kronprins Haakon forkorter den planlagte reisen til Japan med en dag på grunn av Mette Marits helsesituasjon, det opplyser Kongehuset. Kronprinsen opprettholder likevel hele det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni. Tirsdag sa kronprinsen at kronprinsessens form har blitt en del dårligere i det siste. Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith død, 93 år gammel. Smith var justitiarius i høyesterett fra 1991 til 2002 og hadde ifølge høyesterett stor betydning for utviklingen av sameretten og menneskerettighetenes stilling i norsk rett. Carsten Smith skal begraves på statens bekostning.
2: For første gang under krigen i Ukraina har droner krasjet inn i et NATO-land og skadet folk. NATO sier dronene var russiske og reagerer kraftig.
18: Etterforskerne jobber på spreng, mens innbyggerne de redde.
1: Må jeg vinne sikkerhetsen? Nå må jeg vinne, da. A fost interceptat în jur de ora 1 și ceva. Până a căzut în oraș, în plin centru orașului Galați.
18: Boligblokken i Romania ble rammet av det som NATO i kveld bekrefter var en russisk drone. Ment på mål i Ukraina, men som kom seg inn i rumensk luftrom. En kvinne og et barn ble fraktet til sykehus med lettere skader.
5: Condamn ferm această acțiune irresponsabilă a Rusiei.
18: Det første gang en russisk drone har truffet et tett befolket område og skadet mennesker i EU- og NATO-landet Romania. Reaksjonene derfor sterke. NATO-land står klare til å forsvare hver centimeter med alliert territorium, skriver NATO-sjef Mark Rutte på X. Russlands aggressionskrig har krysset nok en grense, skriver EU-kommisjons leder Ursula von der Leyen. Mens etterforskningen fortsetter, tilbakeviser russiske myndigheter at de hadde noe som helst med dronen i Romania å gjøre.
2: President Donald Trump sier han held nye møter i det hvite hus i kveld for å ta en avgjør om en mulig fredsavtale med Iran. Ifølge Trump skal en avtale om å åpne Hormuz-stredet være på trappene. Iranske styresmakter sier på sin side at en endelig avgjør om en avtale ikke tatt. De skylder Trump for å fabrikere en siger i konflikten, det melder Iran. Astronaut Jannicke Michelsen kåret til årets Per Gynt. Det politikerne på Stortinget som stemmer fram prisvinneren. Prisen skal gå til en person eller institusjon som har markert seg på en positiv samfunnsnyttig måte, og som har gjort Norges navn kjent i utlandet. I fjor tok Michelsen med det norske flagget, da hun ble skutt ut i verdensrommet ombord i SpaceX-fartøyet fram 2 natt til 1. april. Dermed ble hun den første astronauten i verdensrommet med bare norsk statsborgerskap.
6: Det veldig stort, og det betyr veldig mye for meg å bli anerkjent av våre stortingsrepresentanter, og det at de kan navnet mitt og se hva jeg gjør og verdsetter det, det betyr utrolig mye.
23: Og hvordan vil du ta med deg det her videre?
6: Jeg ønsker jo da med denne nye plattformen og eksponeringen, så ønsker jeg jo å vise alle de andre her i Norge hva som mulig å oppnå. Altså de umulige drømmene våre kan bli virkelige. Og så håper jeg at det skal bli flere norske astronauter som går i mine fotspor, og at jeg kanskje har gjort jobben litt lettere for dem.
0: Vi skal holde oss til romfart, for USAs planer om å lande mennesker på månen igjen fikk et tilbakeslag i natt.
2: Ja, en av rakettene som skal brukes på ferden eksploderte under testing i Florida.
24: Her går det snart veldig galt. Det filmet omtrent 9 kilometer unna oppskytningsplattformen, så det en enorm eksplosjon vi ser her. Den største innen romfarten siden Sovjetunionen mistet sin månerakett i 1969. Eksplosjonen ødelegger ikke bare raketten, men også oppskytningsplattformen. Ingen menneske ble skadet, men dette omtrent det verste som kunne skje. Lyden av smellet kommer nå snart. Det en slik rakett som eksploderte, en New Glenn, som gjenbrukbar, og som har virket sånn passe bra under de 3 tidligere oppskytningene. Det Jeff Bezos som står bak. Han har en annen rakett også, som han selv har brukt, og brukt til å sende sin ektefelle og blant mange andre artisten Katy Perry ut i rommet. Den raketten har også feilet en gang, men uten mennesker ombord. Ulykken i natt er alvorlig for USA. For en av månelanderne de satser på skal sendes ut i rommet med New Glenn. En månelander de kan bli helt avhengig av for å kunne slå kineserne i det som kalles det nye månekappløpet. Og nå ligger ikke Kina langt bak i løypa.
2: For 2 år siden døde en av Norges mest anerkjente målere, Leonard Richard. Da han døde, hadde han i flere år planlagt en ny utstilling. Her ser vi noen av bildene som skulle ned. Nå jobber enka med å fullføre prosjektet hjemme i det gamle atelieret i Arendal.
3: På vei opp til loftet, som var hans aller helligste rom, der få fikk slippe inn.
4: Og mange av hans hovedverk er skapt i dette rommet. Her er malerutstyret.
3: Helt til det siste jobbet Leonard Richard med nye verker til en sørlandsutstilling som var planlagt i flere år.
4: Det heter Vårkveld i skogens utkant. Leo ble jo på en måte mer og mer knyttet til Sørlandet og glad i landsdelen jo eldre han ble. Så ble det med Sørlandet på en måte mer og mer fremtredende i hans motivverden.
3: Gjennom mer enn 40 år markerte Leonard Richard seg som en av Norges ledende malere med sin særegne stil. Nærmere 1000 kunstverk, fra tegninger til malerier, har han laget.
7: Så har vi et verk her som skal være med på utstillingen. Og det har aldri vært en såkalt retrospektiv utstilling på Sørlandet. Så vi kommer til å vise kunst fra sent på 60-tallet, inn på 70-tallet og helt frem til slutten av 2023.
3: Dette er et av hans siste malerier som aldri har vært vist før. Like etter at han døde var dronning Sonja gjest på en storstilt utstilling på Astrup Fearnley museet i Oslo, som viste 70 av hans verker. Nå er det hjemmebanen som står for tur, med helt nye bilder til en utstilling på senhøsten i kunstsiloen i Kristiansand. Signert den anerkjente sørlandskunstneren.
4: For Leo var liv og kunst ett, vet du. Det var ikke noe skille. Livet var kunsten, og kunsten var livet.
7: Ikke sant, det kan
0: du trygt si. Vel står den norske operastjernen Lise Davidsen på scenen i Grieghallen i Bergen. Dette regnes som høydepunktet under festspillene. Lise Davidsen er etterspurt verden rundt og har fått mange priser for sin mektige stemme. Vi skal høre litt fra prøvene.

0: Er Mari Lundan om rundt en time er Lise Davidsen klar for festespillpublikummet, og billettene til denne konserten de gikk raskt unna.
1: Det skal jeg love deg, at det var denne konserten som ble først utsolgt da Festspillene I Bergen la ut sitt program. Og ikke det rart, for Lise Davidsen, hun søng for utsolgte hus verden over. Det har hun gjort siden hun debutert, men kanskje det noe spesielt med Bergen. Her var det først hun studert sang, her har farmora si, og her var også festspillartist for noen år tilbake.
0: Du har gjennom din jobb I NRK Klassisk fulgt karrieren til Davidsen tett. Hvor stor stjerne hun nå internasjonalt?
1: Ja, det jo et eventyr det Lise Davidsen har opplevd fra handballmiljøet I Stokke og til denne debuten på Metropolitan Operaen I New York, der hun får omtale som århundredets stemme. Etter det så sto operahuset I kø. Alle ville ha en flik av denne stemmen og få lov til å høre. Så kom sjokket. Hun var gravid I fjor. Hun født tvillinger. Det vanskelig hva vil de gjøre med stemmen. Men Lise Davidsen, hun landet med både stemme og to søte gutter som hun reiser verden rundt med. Og nå I Bergen hun her for å synge Schubert.
2: To menn I Bergensområdet sikta for å ha vært med på å levere skytevåpen og ammunisjon til Hamas.
0: Ja, PST mener våpnene skulle brukes til å angripe jødiske mål I Europa. De to ble I dag varetektsfengslet I 4 uker.
3: De to mennene ble pågrepet I Bergensområdet I går. I dag møtte PST-pressen.
4: De to sikta for å ha vært involvert I en våpenleveranse til Hamas I et vesteuropeisk land I fjor sommer. Våpnene og ammunisjonen skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål I Vesteuropa.
3: PST mener de to siktede medlemmer av et Hamas-nettverk I Europa og at nettverket har forgreininger til flere europeiske land. Men PST ser ikke grunn til å oppjustere terrortrusselnivået I Norge, som nå ligger på moderat.
5: Hvor nærstående var dette angrepet da?
4: Det kan jeg ikke gå nærmere inn på.
5: Ble det gjennomført?
4: Angrepet ble ikke gjennomført.
3: Hordaland tingrett vil fengsle mennene I 4 uker. Selv mener de at de ikke har noe med saken å gjøre.
6: Og han var tydelig I fengselsmøtet på at han har ingen knytning til Hamas.
7: Klienten min kjenner ikke straffeskyld. Han har gitt sin forklaring og stiller seg uforstående til det.
3: De siste månedene har flere personer I Europa blitt pågrepet for mistanke om våpenleveranser til Hamas. Deriblant Tyskland, Danmark og Kypros. PST vil ikke kommentere andre nasjoners arbeid, men sier saken I Norge fremdeles på et tidlig stadie.
4: Vi kan ikke utelukke at det blir flere pågripelser I saken.
2: Vi står altså framfor ei sportshelg av de helt sjeldne. Midt I oppkjøringa til et historisk fotball-VM slår hockeygutta til med tidenes første semifinale I et VM. I dag går halve nasjonen rundt I sportstrøyer. Ikke så rent få med Arsenals røde og hvite. For like etter hockeysemifinalen I morgen går mesterligafinalen I fotball med en norsk kaptein på banen. En kan bli sportsidiot av mindre.
8: Hjemme hos oss så tror jeg vi kjenner på det hele tiden, men det klart det litt ekstra nå med alt som skjer rundt.
9: Hvor mye idrettsentusiasme kjenner du på om dagen?
10: Ganske mye. Jeg tror hun litt lei. Det mye fotball, ishockey I går, fotball I morgen.
9: Det har sjeldent vært mer spennende å være sportsfan I Norge. I morgen skal Martin Ødegaard lede Arsenal I Champions League-finale mot PSG. Den skal de vise på Jordal Amfi på Vålerenga.
11: Pass på hjertet ditt! Sett deg ned!
9: Men da hockeygutta tok seg til en overraskende semifinale I VM, måtte de trykke på den røde knappen.
12: Så her folk snudd seg raskt rundt, så nå rigger vi for først semifinale I hockey I morgen, 15.20. Og så det Champions League-finalen klokka 18.00.
9: Og om ikke det nok, nærmer det seg fotball-VM med oppkjøringskamp mot Sverige på mandag.
13: Alt det der, liksom VM, Champions League og alt det utrolig kult.
9: Oppå det hele det I dag fotballtrøyefredag, der Barnekreftforeningen oppfordrer folk til å ta på seg favorittdrakta I kampen mot barnekreft.
14: I know it's for charity, which is excellent, and I think that I've seen a lot of people around town wearing football jerseys, and that's really cool to see.
15: Dette Napoli med stjerna McTominay på ryggen.
13: Jeg fant ikke Barca-drakten, så jeg bare tenkte jeg går for Milan-drakten. Så lenge det fotballdrakt.
16: Jeg heier på Brasil selvfølgelig, og håper at Brasil vinner VM i år. Ja.
9: Og hvilken drakt har du på deg?
17: Jeg har på Manchester United. Så jeg heier egentlig på Liverpool, men det den her jeg har i dag.
9: Du, det ikke greit altså.
17: Nei, det faktisk ikke greit. Men sånn ble det i dag.
9: Inntil videre lever drømmen for norske supportere.
2: Ja, Kasper Wikestad, du sto i hockeystudio til Viaplay i går. Til sommeren skal du kommentere fotball-VM her på NRK. Svære greier det vi driver med akkurat nå.
18: Det helt fantastisk, tenk å være norsk, og den sommeren vi går inn i nå, det ikke vinterrett og vinterhold, det har vi gjort ferdig, og vi går allikevel inn i en tid som vi knapt har sett maken til noen gang.
2: Ja, for dette ikke ski, dette ikke idretter vi på en måte meint å være så god i.
18: Definitivt ikke i ishockey, så har vi på en måte, vi har alltid vært der, men vi har aldri vært en toppnasjon i ishockey, og målet har stort sett vært å overleve i VM, være blant de beste lagene, men kvartfinale, det har vi klart tre ganger før, nå er vi semifinale for første gang, og hvem vet, kanskje er vi verdens beste hockeynasjon nå.
2: Ja, hockey semifinale, du nevner det. Fotball, VM på gang, Champions League-finale med norsk kaptein. Det liksom ikke måte på.
18: Nei, vi har toppskåreren i Premier League, og det har vi hatt tre av de fire siste sesongene i Erling Braut Haaland. Vi hadde norsk kaptein som heva Premier League-troféet. Vi er nevnes som dark horses i fotball-VM, og så er det dette med ishockeyen, og fantastisk å se den hockeyfeberen som herjer i Norge nå. Det at dere inviterer meg inn her nå, det er semifinale i morgen, og det er så fantastisk, for de gutta her, det er ærlig oppoffrende gutter, og hele hockeymiljøet som har jobbet så ekstremt hardt for dette her, dette er belønningen som de får nå, med både oppmerksomheten, men ikke minst det at hele verden ser nå hvor gode vi er i ishockey.
2: Ja, hockeyfolket har lengtet etter dette, men hvor viktig tror du idretten er i ellers litt traurige tider i verden?
18: Ekstremt viktig. Det er få ting som kan samle folk sånn som idretten kan, og spesielt de store lagidrettene. Da. Nå har vi fotballen der vi husker i 98, da vi slo Brasil og Karl Johans gate, så ut som Napoli eller et eller annet. Folk badet i spikersuppa, sto på biler og holdt på. Og folk kyssa og klemte på folk de ikke kjente. Det er måten fotball og idrett samler på og samler en nasjon og samler folk sammen om noe felles, og det er utrolig fint, spesielt som du sier, i den tiden hvor det er masse andre ting som er veldig polariserende.
2: Lykk til i morgen, lykk til sommeren.
18: Like måte.
2: Ja.
0: Nye russ med øyeskader, slå av laserne nå, er den klare meldingen til russen. Tidlig start på laksesesongen i Alta-elva, men over 150 andre elver er fortsatt stengt for fiske. Og liten opptur for Rosenborg da Dino Islamovic sikret poeng hjemme mot Bodø-Glimt. Ja, vi ønsker velkommen til Kveldsnytt fredag. To nye russ har altså fått synsskader etter å ha blitt truffet av laser. Øyeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus har nå registrert fire russ med alvorlig øyeskade og ber russen innstendig om å kutte ut all bruk av laser.
19: Alt handler om å ha best lyd og lys. Det sier han som har gitt oss disse bildene fra egen russefeiring på Sørlandet i fjor. I kveld kom meldingen om at to nye russ har fått øyeskader etter laserbruk. En av dem med alvorlige øyeskader, som i dag har blitt behandlet ved øyeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus. Samtidig har de fått henvist enda en pasient fra en annen øyeavdeling i Helse Sør-Øst. Det er ukjent hvor disse to kommer fra, og hvor skadene oppstod. Onsdag fortalte NRK om Marianne. Natten før var hun og russejentene fra Vika i Oslo på Tryvann for å feste. På et eller annet tidspunkt har laseren truffet hennes høyre øye, og først etter hvert skjønte hun at noe virkelig var galt.
20: Og når jeg gjør sånn her, fordi det er jo det jeg er skadet i, så ser jeg at jeg ser en rød flekk, og så er det masse skygge og tåkete.
19: Hun frykter at en skade på netthinnen vil påvirke henne resten av livet. Natt til 17. mai fikk også en russ på Sørlandet synskader. Slå av laserne nå, er oppfordringen fra lederen ved øyeavdelingen i Oslo.
0: Heller ikke I dag tok president Donald Trump en endelig avgjørelse om en forlenget fredsavtale med Iran. Før det 2 timer lange møtet I beredskapsrommet I Det Hvite Hus hadde Trump varslet at det skulle bli tatt en avgjørelse. En kilde I Trump-administrasjonen sier til New York Times at man nær en avtale, men at det blant annet uenighet om utbetaling av fryste iranske midler. De 2 mennene fra Bergensområdet som I kveld ble fengslet for terrorstøtte skal ifølge PST ha vært medlemmer av et Hamas-nettverk I Europa. Nettverket har forgreininger til flere europeiske land. PST mener de 2 bidro til å skaffe våpen og ammunisjon som skulle brukes til terrorangrep mot jødiske og israelske mål I Vesteuropa. PST forteller at de 2 siktede norske statsborgere med palestinsk bakgrunn. Agder lagmannsrett har dømt en 44 år gammel kvinne til fengsel I 10 år og 8 måneder for medvirkning til drap på Heidi Flod. Hun ble drept I sitt eget hjem I Skien I oktober 2022. Venninnen og den tidligere kjæresten hennes ble pågrepet og siktet for drapet 2 dager senere. Kvinnen har I 2 rettsinstanser innrømmet at hun stakk Flod 2 ganger med kniv, men hevder det var den daværende kjæresten hennes som like etterpå påførte de dødelige skadene. Mannen har vært siktet tidligere, men saken mot ham ble henlagt. Over 150 elver stengt når laksesesongen starter igjen på mandag, men I Alta elva åpnes det for fiske, og de ivrigste allerede klare.
1: Ja, det jo tidlig. Tidlig var tidlig flom.
21: Nå de klar for årets laksesesong. Denne sesongen får en tidlig start, og forhåpentligvis en god start.
22: Jeg vet, jeg har nå alt utstyret klart, for så vidt. Jeg begynner nå I mai å smøre båten og ordne motorene. Gå over dem at det klart, og så kjører jeg vogna hit opp på forteltet og ordner meg helt. Det mye styr som man ferdig, men man klar.
21: Lite sne og en tidlig vår har gitt en vårflom som ferdig før fluestenger og ivrige fiskere kommer til elva.
23: 1. juni jo åpningsdagen, så da gleder vi oss til å se endelig litt liv langs elva. Så vet du jo, tradisjon tro, så jo alt elva litt treg. Men vi har hatt tidlig vår, tidlig flom I år, så kanskje vi har tidlig oppgang av laks også.
21: Ikke alle kan glede seg over laksestarten 1. juni. Mange elver I landet stengt for fiske.
23: Vi vet at villaksen har det beintøft. Likevel så vi forsiktig optimist her I Alta. Vi har hatt et forsiktig fiske I mange år, og det gjør nok at vi enda klarer å holde oss sånn rimelig greit. Vi tar ingenting for gitt, men vi håper og tror på at vi får en god sesong I år også.
22: Tida går ikke fort nok nå.
0: Etter 8 mannlige dirigenter skal en kvinne nå for første gang lede kringkastingsorkestret. Amerikanske Holly Coe gjennomførte krevende prøver med musikerne I store studio I dag.
24: Generalprøve på Rachmaninovs pianokonsert nummer 2 I store studio på Marienlyst I dag. Holly Cho den nye dirigenten I kringkastingsorkestret, født I Sør-Korea, men vokste opp I Los Angeles I California. Hun den 9. dirigenten I KORK, og den første kvinnelige siden oppstarten I 1946.
25: I feel so blessed to be with such an open orchestra, with so many creative ideas, creative spirit. There's a very strong connection to each other. I feel that it's really a family that I've been welcomed into, so I'm very, very happy to be here.
24: Denne konserten kommer I klassiske opplevelser her på NRK. Holly sier kjemien med orkestret stemt fra første prøve.
25: What I appreciate so much from the orchestra as well and the identity of NRK and KORK, us being the only broadcasting radio orchestra, I think we do have the responsibility to cover genres of all. And female composers, male composers, living composers, Norwegian composers, and music of all styles, and also pieces that are not often played.
0: Siste runde I Eliteserien før en lang VM-pause I kveld. Det et Rosenborg i poengenød tok imot Bodø Glimt, som stilte uten sine tre landslagsspillere.
3: Fraværet av Berg, Bjørkan og Hauge så ikke ut til å svekke Bodø Glimt nevneverdig. Håkon Evjen sender ballen til Kasper Høg, som setter inn kampens første scoring på Lerkendal. Noen minutter senere oppstår en litt merkelig situasjon. Det ender med at Dino Islamovic utligner. Etter pause gjør Emil Konradsen Seid forarbeidet før Islamovic blir to målskårer. RBK tar ledelsen og øyner håp om en sjelden seier. Men nok en gang det Håkon Evjen og Kasper Høg som ødelegger festen på Lerkendal. Dansken skårer sitt andre mål for dagen. Det ender 2-2, og Rosenborg fortsatt nest nederst på tabellen. Det langt igjen til trønderne tilbake på stabilt nivå.
4: Når du går hjertescreening, så har du en sånn... Det det vi har hatt. Og som klubb som Rosenborg, vi kan ikke ha en hjertescreening performance gang på gang på gang i Eliteserien. Det uakseptabelt.
5: Det starter bra for Brann hjemme mot Sarpsborg 08. Rasmus Holten stuper inn 1-0 før halvtimen spilt. Men det blir likevel to tette og ei badehette. Viktor Halvorsen og Sondre Søli snur kampen for gjestene, som vinner 2-1. Brann har nå tapt tre kamper på rad for første gang siden nedrykkssesongen i 2021.
6: Det var tungt nederlag på hjemmebane, altså veldig, veldig tungt.
5: Vålerenga med en pangstart hjemme mot Kristiansund. 45 sekunder tar det før det smeller fra danske Lukas Haren, som fikser 1-0. Dansk dynamitt også på mål nummer 2. Karl Lange smell til. Trippel dansk blir det når innbytter Magnus Vestergaard punkterer kampen, som til slutt ender 3-1.
0: Kasper Ruud lå under 2-0 mot amerikanske Tommy Paul i tredje runde i Roland Garros i kveld. Men nordmannen kjemper seg tilbake og tar kampen til fem set. Og det femte setet det vinner Kasper Ruud. Og han altså videre til fjerde runde i turneringen. Verken landslagstreneren eller sportsjefen hadde tro på at Norge skulle gå til semifinalen i ishockey-VM. Far og sønn Thoresen hadde nemlig lagt andre planer på søndag, den dagen Norge spiller enten finale eller bronsefinale.
3: Dette Atlungstad golfbane i Stange. Klokka 11.52 på søndag hadde Petter og Patrick Thoresen booket seg inn her til en runde. Noen få timer før finalen og bronsefinalen i VM.
7: Men det får jeg jo pepper for nå selvfølgelig. Så det må jeg bare ta.
8: Hjemmebanen vår veldig populær bane, så da må du bestille 14 år i forveien. Så da har vi gardert oss om at vi eventuelt kunne ha spilt golf.
3: At treneren og sportsjefen ikke hadde troa på semifinale og videre spill har de fått høre.
26: Ja, den har de fått mye tyn på, så det blir penger på tavla i morgen, det er klink. Så hvor mye trua de hadde, det får vi diskutere.
3: Penger på tavla, det betyr bot for de to sjefene. Og golfrunden, den nå avbestilt.
0: Ja, vi skal få et værvarsel.
27: Vestlandet i dag, og det fortsetter med ganske grått også i morgen. Trøndelag og Vestlandet får for det meste skyet vær med litt regn eller yr og lokal tåke i morgen. I Agder kommer det litt regn i vest først på dagen, senere opphold og mye sol, mens på Østlandet blir det skyet eller delvis skyet, og noen spredte regnbyger, kanskje særlig de nordlige områdene. I Nord-Norge starter dagen med enkelte regnbyger og perioder med litt regn, men senere blir det opphold og perioder med sol, men litt mer skye lengst sør i Nordland. Og Spitsbergen får nordlig kuling, snø og snøfokk først på dagen, senere oppholdsvær. Og på søndag blir det litt sludd eller snø nord på Spitsbergen. Ellers mye sol i Nord-Norge, men det kan gå noen regnbyger på kysten av Finnmark først på dagen. Og i Sør-Norge starter det med oppholdsvær, og så kommer det inn regn og regnbyger fra sør-vest, brer seg gradvis nord-østover og når Trøndelag til kvelden. Og det kan også være torden i disse bygene.
0: Ja, men det Kveldsnytt slutt. Takk for i kveld.
10: Hold deg oppdatert med NRK Nyheter. Velkommen til Nyhetsmorgen.
11: God morgen,
10: her
12: NRK Dagsnytt.
10: Klokka 7.30. NRKs viktigste nyhetssendinger hver dag.
13: God formiddag.
14: God ettermiddag.
13: Velkommen til NRK Nyheter på radio og TV.
10: Først med det siste.
15: Velmøtt til Dagsnytt 18.
16: Kveld. Velkommen til Dagsrevyen.
10: Nyheter. Direkte når det skjer. Nyheter.
17: Velkommen til denne ekstra nyhetssendingen.
10: På sakene som angår deg.
28: Velkommen til debatten.
29: Urix.
28: Politisk kvarter.
29: Ukeslutt.
28: Helgemorgen.
10: NRK Nyheter.